0: 私がイランに十分に厳しい姿勢を取っていないと考える愚か者たちは、嫉妬しているか悪い人かバカのどれかだ。先週、イランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したアメリカ、トランプ大統領。
1: 戦争を終え、ホルムズ海峡を再び解放し、イランによる核兵器の保有を阻止する。
0: しかし、覚書の署名後にもイスラエルとイランが支援するヒズボラによる戦闘が。協議の先行きは不透明です。この問題に G7 や国際社会はどう向き合うのか。そして世界経済はどう動くのか。
2: おはようございます。
3: 太田真嗣です。
4: 上原美月です。
3: 今朝の日曜討論は最新の情報を交え、アメリカとイランの交渉の行方を専門家の皆さんに読み解いていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。今朝にかけて次々と情報が入ってきています。アメリカとイランの協議を仲介するパキスタンは21日にスイスで両国の協議が行われると発表しました。アメリカ側はバンス副大統領が日本時間の午前5時20分ごろスイスに向けて出発。イラン側はガリバフ議長らの代表団が今朝スイスに到着したと報じられています。一方でイランの中央司令部は日本時間の昨夜、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表していて、協議への影響が懸念されます。元外交官でアメリカの外交や中東政策に詳しい三宅邦彦さんです。協議が始まる直前のホルムズ封鎖の声明ですが、最新の状況をどう見ていますか。
5: 私は想定内だと思っているんですね。双方とも、温度差はあるにせよね、やっぱり交渉したいんですよ。ただこの交渉に向けていろんな人たちがですね、今メッセージを出し合っているわけです。交渉の先行きを考えてね。例えばイスラエルはアメリカが圧力かけてきても俺たちは自衛権使うんだぞ、だから攻撃してるわけですね。イラン側もですね、苦しいんだけどもイスラエルちゃんと圧力かけてくださいよ、ね、だったらあれですよ、ホルムズ海峡

0: たいというのは分かるんですが、でまあ、今そのご紹介いただいたレバノンの話がありますが、まあ、この問題にはですね、レバノンとかホルムズ海峡とか、あとその一番重要な核問題とかいくつかですね、非常にその難しい問題がありまして、ちゃんと最後までですね、合意に達せるのかどうか分からないと。あと一言だけ、今回そのまあ、イラン側がですね、ホルムズ海峡の封鎖を宣言したわけですが、あれはもしかすると、まあ、21日から始まる交渉を前にですね、ポジションを強くするための戦術的な対応かもしれません。
1: ではここで一度昨日までの動きを整理します。先週アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書にトランプ大統領とペゼシキアン大統領が署名しました。覚書は最長60日間の期限内に交渉を行い最終合意に達することを約束するとしていて、ホルムズ海峡の通行料の扱いやイランの核開発をめぐる問題などが今後の協議の焦点となっています。この覚書にはレバノンを含むすべての戦線での軍事作戦の終結が盛り込まれています。しかし署名後もレバノンではイスラエルとイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラの攻撃の応酬が続き、スイスで19日に予定されていたアメリカとイランの協議は一旦延期されました。こうした中、トランプ大統領がイスラエルに対しヒズボラとの停戦に応じるよう求め、両者は停戦に合意しましたが、その後も攻撃が報じられています。この現状をどう見ればいいのか、今日は皆さんにこちらですね、キーワードを挙げていただきました。はい、まず順番に聞いていきます。三宅さんは利害の一致とされています、はいはい、これどういうことでしょうか。
2: イランとアメリカなんですけどもね、この妥協の産物ですよ、この合意はね。でホルムズ海峡に限定してまあ解放するけれども、それ以外については先送りで、まあ、停戦というのはですね、そもそも負けそうだなと思った人がやりたいもんですよね。じゃあこれアメリカとイランどうなってるかというと、アメリカはですね、負けそうというか一日も早くやめたいんですよね。じゃあ選挙もあるし、インフラもあるし、それから武器弾薬もなくなっている。イラン側もですね、苦しいんですけど、まあ、そんなに急いではいないんですね。ですから今だったら利益を最大化できるだろうと考えるということは、どちらかというと先ほど申し上げた通り、力関係でいうとアメリカよりもイランの方が若干、まあ、優位にあると考える。これが MOU の中に見事に反映されている。ですからあれをじっくり読むとですね、どう考えてもアメリカはほとんど取れてない、それに対してイランが相当のものを取っているという意味ではですね、まあ、戦争でも平和でもないような状態が、これ60日というか、60日は何度もこれから延長されるでしょうから、永久的とは言いませんけれども、ホルムズ海峡はいつ封鎖されてもおかしくないような戦争でも平和でもない状態がかなり長く続くと考えてください。
1: 斉藤さんはキーワードとして二重の脆さと挙げられましたが、これはどういうことでしょう。
0: はい、先ほどですね、今回の、まあ、停戦合意から和平に行くまでに、レバノン問題、ホルムズ海峡の問題、核の問題があると申し上げたんですが、この中で今現時点で一番、危ないのがレバノン問題で、まさに、まあ、すでに昨日飛び火をしているわけですけども、でレバノン問題がなぜ、でレバノン問題がそうするとそのこう壊れるとですね、で当然それはそれをそのベースにしているその米イラン間の合意が壊れると。だからまだレバノン問題が非常に脆いと。でそれが壊れると今度はその米イラン合意が壊れるということで、私は二重の脆さと申しました。ではなぜレバノン問題が危ないかと申しますとですね、これは一口言ってしまうと、アメリカも、イスラエルをコントロールできないし、実はイランも、ヒズボラをコントロールできないんです。なぜかというとですね、まあ、アメリカの場合は、まあ、トランプ大統領の非常にそのイスラエルに近いという姿勢がありますが、イランはどうしてか、我々はイラン、ヒズボラのことをイランの代理勢力と、一口で言ってしまうんですが、実はちょっと違いまして、どちらかというと同盟関係という感じ。同盟関係ってどういうことかというと、イランはイスラム革命体制ですが、実はヒズボラもイスラム革命体制と同じだと、じゃあいいんじゃないかと思うんですが、問題はヒズボラはヒズボラで、実は1982年から2000年までの約20年間ですね、ヒズボラを構成しているシーア派というのは南レバノンに住んでいて、イスラエルに占領されたわけです。だから彼らはその恨みがあるわけですね。だから彼らはイランがやめろと言っても聞かない可能性があると、イランも止められない、そういう意味でございます。
1: ヨーロッパの外交安全保障政策に詳しい鶴岡路人さんです。鶴岡さん、

0: 人相撲ということで、これはどういう意味でしょうか。
1: はい、これはアメリカがまずですね、この世界で一人相撲をしていると。ですから、この勝手に始めて勝手に終わるという構図なわけですね。で、このホルムズ海峡の解放というわけですけれども、戦争前はそもそも解放されていたわけですから、勝手にやって勝手に終わらせると。ただこの勝手に終わらせたかったというところがやはり重要でして、このウクライナの戦争と比較するとこれ非常に明確なんですね。やはり戦争を始めた側がやめたいと思ったら戦争をとりあえず終わらせることはできるということなわけですね。で、これもう一つ側面ありまして、このアメリカの中ではトランプ大統領が一人相撲をしていると。ですから世界の中ではアメリカが一人相撲をし、アメリカの中ではトランプ大統領が一人相撲をすると。結局この全てはトランプ大統領の気分次第、思い次第というところがありまして、ですから交渉をいくら積み重ねてもですね、最終的にボスが違うことを言うと、もうそこで全ては終わると。で、そうしますと、このしっかり積み上げていくというプロセスがですね、やはりなかなかできないということになります。ですからこれはですね、誰が交渉するのかという問題にもなるわけですけれども、このロシア・ウクライナの停戦努力がうまくいかなかったのとですね、同じような構図に陥ろうとしているように見えるわけです。
2: 鶴岡さん、今回そのアメリカとイランのこの合意ですけれども、G7 の開催の直前という、本当にそのタイミングを狙ったような形になっているんですけれども、このタイミングから双方の思惑みたいなのはどういうふうに感じますか。
1: これはタイミングはですね、トランプ大統領の誕生日ですとか、あるいはそもそも急ぎたかったとか、いろいろあると思いますけれども、結果としてはこの G7 の直前に前進が見られたでですね、 G7 の雰囲気は非常に良くなったと言いますのも、このアメリカはですね、ヨーロッパ諸国に対して、あるいは日本に対してもそうですけれども、このイランで助けてくれないということを非常に強く批判していたんですね。ですからその空気が変わったと。ただですね、これ今まで日本もヨーロッパも停戦した後には貢献するということを強調していたんですね。ですからその具体的な措置というものが問われる段階になるんだろうと思います。
0: 国際経済や金融政策に詳しい伊藤さゆりさんです。伊藤さんは原油価格に注目ということですが、現状をどう見ていますか。
3: はい、今、3人の専門家の先生方から非常に先行きについて厳しい見方をいただいたと思うんですけれど、この原油価格、金融市場の織り込みというのは、少なくともその4月 の、 一時停戦が実現してからは常にこう早期、停戦を織り込んできたということだったと思います。で、直近のところはですね、一気にこの覚書の合意を持ってで70ドル台まで落ちてくると、先週のその前の週までは90ドル台ということでしたので、今回の覚書について、とにかく歓迎しているということだと思います。で、市場が常に楽観的であったのは、基本的にはトランプ大統領が常にこう早期停戦のメッセージを出してきたということですし、それから現実問題としてやはりこう経済への打撃を考えれば早期停戦だろうということで織り込んできて、実現をしたので、市場は強く反応したということではあるんですけれど、ただ今の水準というのはこのイランの攻撃以前よりも高いままということです。だいたい10ドルぐらいのギャップがあって、ここはやはりこのある意味で停戦合意の脆さ、覚書の脆さというものを反映しているということなのではないかと思っています。
2: 伊藤さん、交渉なかなか難しそうなんですけれども、その経済の面から言うと交渉のどういった面が注目されるということになるんでしょうか。
3: はい、やはりホルムズ海峡の航行の正常化というところが最大の関心事ということになりますので、その問題がどうなるのかということ、それから覚書を見る限りはですね、やはりこう航行管理を管理権が何やら、イランとそれからオマーンによって、行われるのではないかというふうにも読めますし、それから60日間の、期限を、後ですね、何らかの形でサービス料のようなものが徴収されるのではないかということも思わせる印象もあります。で、そういう意味では、そういう問題がどういう形で、落ち着くのかということは、この中東産の原油に関わるこう予見可能性、先行きに対する確実性を高める上で不可欠なものですので、そこが大きな注目材料ということだと思います。
2: 斉藤さん、間もなく交渉がスタートしそうなんですけれども、まずその最初の注目点というのはどこになりますでしょうか。
4: 私は交渉自身はですね、あまり期待してなくてですね、 で特に重要なのはアメリカとイランの時間軸の違いで、アメリカはですね、特にトランプ大統領は私は短距離走者と呼んでるんですが、1、2週間でしか集中力が持たないと。イランというのは1年でも2年でも頑張るという気があるので、そもそもイラン側を始めから60日で話してまとめる気がないと思ったら、多分ダラダラいくと思います。むしろさっき申し上げた3つのですね、その、懸念材料、要するにレバノンという全く米イランとは関係ないところでですね、情勢が悪化して、それがその交渉中断とか、最悪その交渉のですね、破断とかですね、そういうことになるんじゃないかというのを気にしております。
2: 三宅さんはどうでしょう。
5: はい、やはり今のポイントに尽きるんですけどね、特に私はイランは先ほど申し上げた通り6473で優位にありますから、ある程度余裕はないんだけれども、相当強気で攻めていける。でアメリカを弱体化させたい、それからイスラエルとアメリカの間にくさびを打ち込みたい、そして自分たちの経済状況を改善して、でおそらく次の戦いに備えたいということを考えていると思います。
0: アメリカとイランの協議の行方はどうなっていくのか、影響してくるのが先ほどからもお話に出ていますイスラエルの動きです。イスラエルは隣国レバノンでイランが支援するヒズボラと戦闘を続けてきましたが、ネタニヤフ首相は18日、レバノン南部はヒズボラのテロリストとイスラエル市民を隔てる壁だなどとして、レバノン南部から軍を撤退させない考えを示しました。またイスラエル国内からは、現時点ではイランの核の脅威が完全になくなる保証はないなどと、覚書に対する反発や不安の声が出ています。斉藤さん、イスラエルはアメリカとイランの交渉をどう見ていると考えますか。
4: 面白くないでしょうね。要するにイスラエルはですね、イランの今のイスラム革命体制は、イスラエルに対する脅威だと思ってて、 できれば、崩壊させたい。で今はそれが難しいので、最低限その軍事力とかですね、徹底的に削ぎたいと思っている。ところがイスラエルは小国ですから単独ではできないので、どうしてもアメリカの力が借りたい。ところがアメリカがですね、イランと手握っちゃったらですね、ダメになるわけで、まず根本的に非常にその嫌だということですね。
2: 三宅さんはそのイスラエルの動きどう見ていますか。加えて、トランプ大統領はですね、再三そのイスラエルに対してですね、強い言葉で非難しているんですけれども、それでも攻撃をやめられない。このアメリカとイスラエルの力関係、今これどうなっているんでしょうか。
5: アメリカとイスラエルは特別な関係にあるとこう言われて長い時間経っているんですけども、最近ね、この間ワシントンに行ってきて感じたことですけども、やはりイスラエルもしくはアメリカのジューイッシュコミュニティと、それからイスラエル、そしてアメリカ政府、この間に少しずつきしみが生じているような気がします。でイスラエルとしてはもちろんアメリカに、おんぶに抱っこではないですけども、イランに対決するためにはどうしてもアメリカの力が必要だ。だけどもかといって自衛権を放棄するわけにはいかないということは、私はレバノンの問題はですね、レバノン政府が相当なことでもしない限り、おそらく半永久的にヒズボラがある限り続くだろうと思います。ということは、今後はイスラエルはですね、アメリカとの関係をどこまでその独立性を維持しながら、しかしアメリカに依存せざるを得ない部分もあって、そのバランスを取るのはですね、非常に難しい時期に入ってくるし、アメリカの国内にも昔のようなイスラエルに対する優しい支持との意見も少なくなっていくようにあるので、私はイスラエルにとっては危機の始まりだと思っています。
2: 鶴岡さん、イギリスやフランスもですね、かつてはこの中東に大きな影響力を持っていたわけですけれども、今その、ヨーロッパ各国とこのイスラエルの関係というのはこうどういうふうになっているんでしょうか。
1: これはイスラエルをどこまで批判できるかという問題なんですね。ですからイスラエルを批判することが反ユダヤ主義みたいな形で言われかねないと。でただですね、ヨーロッパもだいぶ、ちょっと言葉悪いですけれども吹っ切れてきたところあるんだと思います。さすがにここまで付き合いきれない、支えきれないということです。でただですね、具体的にそれではどのような措置を取るのかというところで、この武器の禁輸みたいな話は様々に進むわけなんですけれども、それ以上にですね、どのようにイスラエルの行動を止める力を持っているかというとですね、やはりそこは非常に厳しくて、最後はアメリカがイスラエルを抑制することを期待するしかないという状況なんだと思います。
2: 斉藤さん、改めてになりますけれども、イスラエルはなぜ攻撃を続けるのか、そして逆にですね、その攻撃をやめさせるためにはどのような取り組みが必要なんでしょうか。
4: まずイランの話はもうお話しした通りなんですが、じゃあなぜレバノンを攻撃し続けるかということ。

0: ですね、まあ2つあるんだと思います。1つ目はですね、私はネタニヤフの陰謀と呼んでるんですが、今年の10月まで、ね、イスラエルは占拠しなきゃいけなくて、でネタニヤフ首相は、首相を降りると収監されるというふうに言われていて、彼は絶対選挙に勝たないといけないと。で選挙に勝つためには強い首相でないといけない。で初めそのイランとアメリカと組んでやったけどもいかないん で今度ヒズボラをです、ね、代わりにそのターゲットにしているという面があると。でもう一つはですね、まあ、結局ヒズボラからずっとですね、そのまあ攻撃が続いているわけで、イスラエルの立場というのはあくまでヒズボラが挑発したから、それを10倍返しで、ね、しているだけだということなわけですね。でこれについてはだいたいヒズボラを叩くことの、支持率が、世論調査で70、80あると。そういうですね、国民の、そういう意思と、それとあとその首相のですね、政治的思惑、2つがあるので、そのヒズボラとの、ね、衝突をやめられない。でこれ止められるかというと、もう国内の問題なんで難しいと思うんですね。さっきでヒズボラさっき申し上げた通り、イランの代理勢力というんですが、このイスラエルとの関係でいうならば、要するにですね、人を足を踏んづけた方は気にしないんですが、踏んづけられた方は忘れないわけ でヒズボラはですね、イランがおそらく止めてもですね、イスラエルを攻撃することをやめないだろうと、そういう状況でございます。
1: はい、では G7 各国の対応はどうなっていくのか。先週フランスで開催された G7 サミットでは、イランに核兵器を保有させないことや、ホルムズ海峡について制限や通行料なしに通過する権利があることなどを確認しました。鶴岡さん、 G7 各国の今この問題に関するスタンスはどうなっているんでしょう。
2: はい、これ G7 の直前にですね、この停戦が発表されたんで、まあ、非常に空気は良かったんですけれども、ただこのもう一つはですね、この核兵器を持たせないということに関しては広範なコンセンサスがあるわけです。だから日本もこの立場を強く支持しています。でこれイランはですね、これヨーロッパから見ますとやはり脅威だったんですね。ですからこの日本ではイランというのは伝統的な親日国みたいなイメージがよく議論としてされますけれども、これヨーロッパにとってはこの弾道ミサイルの話、そして核開発の話で、さらにはこの代理勢力などを通じたテロの話ということで、これは脅威の対象だったんで、この脅威が取り除かれること自体はヨーロッパも賛成だったんですね。ですからこのただやり方が悪いということ でただこの停戦が本当に実現するんだとしたらですね、この次の段階としては G7 としても G7 の国としてもですね、このどういった役割を果たせるのかということになっていくんで、その新しいですね、局面の議論が G7 で始まったということです。
3: そのまあヨーロッパ各国がどのぐらい関与してくるかというのもちょっと気になるんですけれども、その背景を考える上でですね、伊藤さん、今その今回の事態がヨーロッパ経済に与えている影響というのはどんなものなんでしょうか。
4: はい、ヨーロッパ、まあ、世界経済自体が2020年代に入ってから今回で3度目の供給ショックということになります。コロナ禍があり、ロシアのウクライナ侵攻があり、まあ、今回の中東危機ということで、ヨーロッパはやはりこのロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格、まあ、上昇だけではなくて、そもそも脱ロシア産エネルギーをしなければならなくなったということのダメージが非常に大きいんですね。量的には確保できるようになったんですけれど、やはりこう価格がかなり高いということで、これによって企業は競争力を失い、しかもこう人々は、まあ、購買力を失ったということで、まあ、ようやく落ち着いてきたところに今回の問題が起きたということです。で原油などの調達先という意味ではヨーロッパはこう分散していますので、まあ、その点でのこう脅威は、まあ、以前よりも少ないという、ロシアの時よりも少ないということは言えるんですけれど、ただもともと積み上がった、まあ、厳しい状況というのがありますので、そこにやはりこの問題が乗っかってきたことの重みというのは非常に大きいと。でそういう意味では早期停戦を望んでいたし、ホルムズ海峡の航行の安全を確保するというのはヨーロッパにとっての利益ということでもあります。
3: 三宅さん、まあ、はい、そういった停戦の合意の兆しが見えたことで、まあ、G7 もちょっと雰囲気が変わってきたということですけれども、はい、これについてその、まあ、トランプ大統領はどう思っているのか、で G7 はまた結束できるでしょうか。
5: トランプさんは G7 なんて全くとは言いませんが、あまり重視していない、自分がご自分が脚光を浴びる場の一つだと考えていると思うんですね。で先ほど鶴岡先生から話があったまあ、ヨーロッパ諸国とアメリカの関係ですけども、あれこの G7 とほぼ同時並行的にアメリカの国防長官が行って、で NATO でね、これから米軍を撤退させるかとか、まあ、再調整をするってのことを言い出して、つまり G7 の中でもアメリカとヨーロッパの関係ってのは決して良くなかったわけですよね。本来であればこんなあのイランで大事件が起きればですね、 G7 が結束をして、そして国交の自由を確保するためにですね、おそらく国際的な協調行動というものが、まあ、軍事的かどうかは別にして行われるはずなんですよね。それは一切行われないということはどういうことかというと、先ほど鶴岡先生がおっしゃった通り、アメリカのやり方があんまりうまくないもんだから、結束したくても結束できないような状況が続く。つまり逆に言うと G7 の力というものがですね、ある意味でアメリカの動きの結果何でもありますけれども、昔ほどその影響力がなくなってしまうのではないかという危惧があるということでございます。
6: 鶴岡さん、まあ、今の話だとそのやっぱ G7 としてもかなりそのアメリカの交渉うまくいくかどうか気にしているというか、非常に気になっている、心配しているということなんでしょうか。
2: ね、もちろんそうなんです。で、あの三宅さんおっしゃる通りで、そのアメリカの姿勢がやはり問題なんですね。このヨーロッパなんて、あるいは日本なんて、この同盟国はですね、いらないと、自分一人だけでできると思って戦争を始めたわけですね。で、戦争を始めた後になって、ですからこの一切何の協議もせずに勝手に始めるんですね。で、始めた後でうまくいかないとなると、同盟国に助けを求めると、で助けてくれないと言って怒るというこの流れだったわけですね。ですからもうこれはまあ終わってしまったことなんでしょうがないとしてですね、で今後この停戦の後にホルムズ海峡をどうするのかという議論の中では、やはりそのもうちょっと協議をしっかりしてほしいというのは同盟国の願いでもありますし、アメリカがもし本当に同盟国の支援が必要だとしたらですね、同盟国の支援を得るためにはやはり協議をしないといけないということだとは思います。
6: 斉藤さん、まあ、そのようにその G7 がですね、再び結束しようという動きをしているのに対して、この、まあ、イラン側はですね、どう動くのか。例えば中国なり、まあ、ロシアなりと、まあ、よりか、まあ、のよりこう関係を深めていく、協力を深めていくというような可能性というのはあるんでしょうか。
0: なかなか中国ロシアとの関係というのはですね、難しいものがあります。まあ、例えばそのウクライナ戦争でロシアが使っているドローンはですね、かなりイランが供給したということで、ロシアイラン関係は深くなっていると思うわけですが、ただその前にそもそもですね、イランの隣国の、アゼルバイジャン、ジョージア、アルメニアという国があるんですが、あれはもともとイラン領だったんですね。あのカジャール朝時代イランのもので、それを帝政ロシアが奪って、でソ連になって、そのソ連が崩壊した時に独立したと。だからイラン人からするとですね、絶対信用できないんですよ、ロシア人というのはですね、国の領土を奪ったということです。で中国の関係は非常に難しくて、今非常に中国はですね、助かってるわけです。今回ですね、まあ、その合意が、私はもともとこの戦争は米軍がテヘランを陥落することは軍事的にはありえないに等しいから、双方が納得しなきゃダメだというふうに言ってて、で米中首脳会談の後ですよね、トランプ大統領の立場が少し譲歩を示したのは、あれは中国の圧力だったと思うんですが、そういうことで、中国は今イランは非常に中国を頼りにしているんですが、ただなんとなくこれもですね、私は民族性と呼ぶんですが、中国に対してイランはあんまり実は好意を持っていない。理由はおそらく双方ですね、その歴史的な大帝国を、背負っているということだと思います。だからそんなに簡単ではないと思います。
6: まあ、宮城さん、その話を聞けば聞こうと難しいなという感じがするんですけれども、はいはい、まあ、じゃあ逆の聞き方聞きました、はい、どういうふうになったらこ うまくいく可能性があるというか、交渉でですね、今後
5: うまくこの MOU の後の最終ですか、はいはい、どういうふうにやれば、はい、それはアメリカが全面譲歩するしかないんじゃないですか。つまり私がイランだったら、簡単には妥協する必要ないし、優位にあるし、アメリカ困ってるし、もっとそれのものをどんどんどんどん取ろうとする、と思います。で追い詰められれば追い詰められるほど、選挙が近づければ近づくほどですね、おそらくトランプさんは譲歩を重ねていくと思います。それ以外に方法が今の時点ではないんじゃないでしょうか。この戦争の始め方が違っていれば状況は違うと思いますけれども、今の場合は残念ですけれども、あまり言いたくないけれども、このままアメリカが少しずつ少しずつ譲歩をしていく、でそれの状況に応じてイラン側がある程度譲歩すると、そういう繰り返しになる恐れがある。
6: 重ねて伺いますが、まあ、今回の焦点の一つとしてですね、核開発の問題があるわけですけれども、はいはい、これについては宮城さん、どういうふうに交渉に行ける
5: か。イランは核兵器を開発するとは言わないけれど、おそらく本音は核兵器をその気になればいつでも 短期で作ることができる技術とそれから製造能力、これは絶対に保持したいと思っているはずです。まあ、この後私は恐れているのはイランが核開発を本気で進める可能性なんですが、それがないとしてもですね、そのような権利そして能力を維持するために必要なものを放棄しなきゃいけないとなること、これはもうイランはおそらく強く反対すると思います。それは2015年の JCPOA という、いわゆるイラン核合意でもですね、死守したところでありますから、今のような状況でアメリカがですね、その当時の2015年の合意すら私はイラン側はもう守らない、より強い立場を維持しようとすると思います。逆に言いますと核の問題についてあまり出口が見えてこないいうことになると思います。
6: 斉藤さんはそのイラン側の対応どう見ますか。
0: 今三宅さんがですね、アメリカ側が譲歩を重ねるんじゃないかとおっしゃって、私はですね、トランプ大統領はイランとじゃなくてね、ガソリン価格と戦っていると呼んでるんですが、まさにそのガソリン価格の高騰が続いていて中間選挙に良くないとなるんですが、イランの悪いところはですね、自分が強いとなるとどんどんですね、要求を高めちゃうという癖があるわけですね。でこれはイラン・イラク戦争の時も結局やめ時を誤ってですね、帰ってうまくいかなかったと。ですから基本的にアメリカが譲らざるを得ないという状況は分かりますが、問題はイランがそれでその適当なところで降りなくてですね、どんどんその要求を高めて最後はですね、その非常になんかイランにとっても不幸な、アメリカにとっても不幸な、非常にですね、良くない終わり方をするんじゃないかというのを恐れております。
6: 鶴岡さん、そのイランの核問題では、かつてそのヨーロッパ各国もですね、深く交渉に関与してきたわけですけれども、今回そういうような感じで、関与することというのは可能なんでしょうか。
2: これはアメリカは自分だけで交渉するつもりなんだとは思います。ただ最終的に合意を作る場合にはですね、この IAEA という国際原子力機関の査察などもやはり相当重要な要素になってくるんだと思うんですね。でその時にアメリカだけで交渉できるかと言われると、ここはなかなか疑問です。でその上でですね、このアメリカの譲歩という点なんですけれども、これある意味トランプ政権は結果として譲歩しやすい状況を自分で作ったんだと思うんですね。そういうふうにこの戦争の目的が最初からどんどん変わってくるんですね。これは体制転換、レジームチェンジなのか何なのかと。で今は核だけという話になってますけれども、当初はもっと幅広い目標だったはずなんですね。で今忘れられているのが弾道ミサイルなんですね。でしかもトランプさんはこの他の国が持ってるならイランが持てないのはアンフェアだみたいな言い方すらしてですね、弾道ミサイルの話を問題視しないような姿勢を示していると。ただこれヨーロッパからするとこれ地理的にイランにより近いんでですね、弾道ミサイルの話も問題になると。ただこれアメリカとしては結局戦争の目的を今まであまり明確に示してこなかったんで、結果としていくら譲歩しても譲歩したというのが分かりにくい構図にはなるんだと思います。
6: 三宅さん、その核の問題というのは、トランプさんが勝った、イランが勝ったっていう問題じゃなくてですね、やっぱ我々も全体として考えなきゃいけない問題だと思います。それをどういうふうに受け止めればいいでしょう。
5: イランが私は一番恐れているのは、この交渉がうまくいかない場合、もしは仮にうまくいったとしても、やはり最終的には核兵器を持たないと抑止できないんだ、サダム・フセインは持ってないからやられただろう、キム・ジョンウンさんは持ってるからやらないんだろうと、こういう判断になった場合にですね、それは単にこのイランの核武装だけの問題ではなくて、おそらく中東全域とは言いませんが、特定の国々はですね、当然イランが持てば持つという国の潜在的な国があるうるわけなんで、この核の拡散、中東地域における核の拡散というものもですね、考えなきゃいけないという意味で非常に重要な分岐点に来ていると思います。
1: 私たちの経済や暮らしにも深く関わるホルムズ海峡の問題についても考えたいと思います。こちらが先週18日から20日までのホルムズ海峡のタンカーの位置情報です。海峡を通過する船舶に動きが出始めていますが、戦闘開始前と比べると依然として低調な状況が続いています。今後の焦点は、覚書で60日間に限って無償としている通行料がその後どうなるのかという点です。アメリカ側は60日間を過ぎた後も通行料が徴収されないよう協議を進める考えを明らかにしていますが、イラン側はホルムズ海峡でのサービスに対して料金を徴収すると主張しているほか、 海峡を管理する仕組みについて対岸のオマーンとの間で最終的な調整がほぼ完了しているとしています。伊藤さんに伺います。ホルムズ海峡船舶の航行について現状をどう見ますか。
4: はい、まだようやく、解放されつつあるというところでまた再封鎖というような報道もあります。非常に不安定ということだと思っています。でそういう意味ではやはりこの問題がどういうふうに決着していくとかというのは、経済界にとってはやはり最大の関心事ということだと思うんですね。でこの通行料の問題、あるいはサービス管理料ということになるんでしょうか。非常に悩ましい点があると思います。これ以前は徴収されていなかったものが、徴収されるようになる、これが悪しき前例になるという問題がありますし、しかもその料金取られるとして、じゃあそれが何のために使われるのかと、核開発の原資であったりとか、あるいはこう市民の抑圧のための、統治のための原資になるのではないかという懸念は当然あります。ただ一方でその予見可能性を高めるという意味ではそれなりのコストを払ってもでも安全が確保されるのではあればそれが好ましいというような判断もあろうかと思うんですね。この問題がどういう形で決着するのかやはりこれから注目していきたいと思っています。
6: 斉藤さん、イランはですねこの問題どういうふうにしていこうというふうに思っているんでしょうか。
0: そもそもこのホルムズ海峡の閉鎖というのは私はイランの非対称戦と呼んでるんですが、要するにどう考えてもイスラエル米軍の軍事力にはかなわないと、でも一致向かわなきゃならないということでホルムズ海峡を封鎖した。なぜ封鎖したかというと石油の価格が上がる、石油の価格が上がるとアメリカのガソリン価格が上がる。戦争前ですね、アメリカはガロンなんですが約4リットルかな、1ガロンが 2.9 ドルぐらいだったのが一番高くなって 4.5 ドル、今でも 3.99 ドルと、アメリカでは4ドルコストですね、政治問題化すると。でさっきもちょっと申しましたが、だからトランプ大統領にとっては中間選挙前にガソリン価格下げなきゃいけないというのが非常に重要になった。でイランからするとですね、非常にこれ効いたわけですよ、トランプ大統領にですね。でまさに今回この停戦にうまく持ち込んだという条件がいいですね。ところがしたがって私はイランはいろんなことを言っててますが、絶対これはですね何らかの形でホルムズ海峡への影響力を認めさそうとすると思います。
6: それは例えば通行料だったりそういうことなんでしょうか。
0: まず国際法的に言ってですね通行料を取っちゃいかんなんですね、国際海峡にですね。私はこの点についてはトランプ大統領頑張れと言ってるんですが、イランとしては通行料、私も初め通行料はちょっとね欲張ってるかなと思ったんですが、最近の言い方見てると本気になっちゃってますね。ただミニマム今のイランのその最後のポジションともかくホルムズ海峡に対してその何らかの影響力を持ち、いつでもですねその要するに水道の蛇口を閉めれるようにすると、閉めるとアメリカのガソリン価格が上がって、トランプ大統領困ると、そういうメカニズムを作ろうとしていると思うんですね。
6: 伊藤さん、先ほどもちょっとご指摘ありましたけれども、今ホルムズ海峡非常に不安定な形になっていて、その保険料に跳ね返ってきたりこう、いろんなことがこう懸念されるわけですけれども、それよりは通行料を取ってもらった方が安定するかもしれないということなんです。どうでしょうか。
4: そこはいろいろな要因がありますし、その合意がどういう形の佇まいになるのかというところも非常に大きい問題ですので、簡単に断言することはできません。もちろん、完全に解放されてそれから、和平が実現してというようなことが、最善のシナリオではあるんですけれど、残念ながら今回このイランの攻撃というものを経験して、海峡の封鎖が非常に有効な手立てになるんだということをイランが学んだという現状で、かなりやはりもうそれ以前の世界には残念ながら戻れなくなってしまったという現実も、受け止めていかなければいけないのかもしれないと思っています。
6: 斉藤さんどうでしょう。
0: すみません、一つだけ使い加えますと、さらにもう一つですね、アメリカの経済制裁の問題があるんですね。アメリカの経済制裁というのはそのイランのだけを制裁するんじゃなくて、イランと取引のあった企業も制裁しますから、現状のままでもし通行料とかサービス料払うとですね、それだけでアメリカの制裁を食らってしまう。しかもベンセンス財務長官が2週間ぐらい前かな、そもそもイランとこの問題で協議することすらも制裁の対象になると言ってるので、実はアメリカが今の姿勢のままだと、そういう方法も難しいということですね。
6: 鶴岡さん、G7 もそのホルムズ海峡の解放にですね積極的に関与していくという話ですけれども、どういうふうにしようとしているんでしょうか。
2: これはまず分かんないのはですね、この嫌いが本当にあるのか、そしてあるとした場合にどれぐらいあるのかということなんですね。この嫌いの総会というのは、これアメリカ海軍の能力が非常に限定的ですので、他の国に頼らざるを得ない部分が多いわけです。ですからもし本当に嫌いがあるとしたらですね、ヨーロッパに頼る、あるいは日本に頼るという部分が出てきて、で頼るんであれば当然しっかり協議もするということになるわけです。ただこれどこまで本当にあるのかわからないというのが一点と、あともう一つ、これ軍事的に見ると、あるいは交渉という観点で見ると、このイラン、このイランがこのホルムズ海峡を閉鎖した、封鎖したのを受けて、アメリカがイランを封鎖したわけですね。でこれ逆封鎖とかって言われましたけれども、やはりこれが効いたんだと思います。でこのホルムズ海峡の解放の引き換えに、まあ、このイランに対する海上封鎖をまあ解除すると。ですから結果としてこの海峡を解放させるためのツールを、このイランの封鎖ということで得ていたということになります。
1: 先ほど鶴岡さんのおっしゃった嫌いの問題についてお伺いしたんですが、斉藤さんはかつて自衛隊のペルシャ湾での嫌い総会にも外務省の立場から対応されたということで、この問題の難しさというのはどこにあるんでしょうか。
0: ですね、難しい問題がいっぱいありましてですね、で、まあ、今何が起きようとしているかとお話ししますと、あの合意ではですね、イランが30日以内に機雷をどけると書いてあるんですが、これは実はですね、機雷に関するハーグ第8条約という条約がございまして、でこれは機雷の正しい使い方をですね説明していて、まずですね、自衛のため、次撒いたらそれを危険海域を指定しなさいと。で実はイランちゃんとここ守ってるわけですね。はっきり機雷撒いたと言ってませんがね、でも危険海域の設定というのは条約通りで、3つ目がね、終わったら自分で片付けるというのがあるわけです。だからイランはこれをですね、ちゃんと守ってるわけですね。で今そのいうことで、鶴岡先生おっしゃったみたいに、アメリカ、そういった、機雷の能力があまり高くないから、ね、日本とか G7 が、ね、協力するという話があるんですが、おそらくイラン側はですね、頑張るんだと思うんですね。じゃあこれは自分たちがやるんだと。だから今度は次にまた別の問題が出てきて、じゃあイランが片付けたと、でもそれ信用できます。結局そのちゃんと機雷がなくなったことをする検証メカニズムが必要で、そこにおいては多分日本を含めて G7 にもそのなんか活躍する余地があると思います。
6: うん、鶴岡さんどうでしょう。
2: まさにそうでして、ただこれをどういう船をいつ出すのかということなんですね。ですから停戦が安定的に推移しない限りですね、なかなかどの国も出せないということです。ですからこの60日間というのがとりあえず安定的に推移する、あるいは延長されると。でただその期間に本当に始められるのかというですね、この実際に船を出してこの総会する、あるいはその海域が安全なことを確認すると。ですからこの時間軸がですね、どのように想定されるのかというののまず調整が必要という段階だと思います。
6: 重ねて伺いますが、今日本政府としてはまだ自衛隊の派遣についてですね、何も決まっていないというふうに言っていますが、日本の対応をどういうふうに考えますか。
2: これは立場は非常に最初から明確なんですね。この停戦した後の話だと、すべてはと。でただこれ今停戦本当にしたんだとしたらですね、ある具体的なことを考えることになると。でその時にはやはり今イギリスとフランスが有志連合的な形でリードを取っているということですので、イギリス、フランスなんかと協力をして進めていくということにはなるんだと思います。
6: 三宅さんどうでしょう。
5: この問題はね、ただ単に通行料を取るか取らないかという問題、もしくは機雷を除去するかどうかという問題じゃないんですよね。確かに、巨大タンカーは確か200万バレルでしょ。ですから200万ドルですよね、3億円、そのくらいがいいじゃないかという考え方ももちろんあるんだけれども、私はこれは日本の革新的利益だと思ってるんですよ。国際海峡、これ国連海洋法条約で言われている国際海峡における自由航行が事実上今チャレンジされているわけですよね。これがもし、ホルムズ海峡で確定しちゃった場合には、他にもいくらでも国際海峡あるわけで、貿易立国の海洋国家である日本がですね、この問題を座視してはいけないんですよ。絶対にこれは守らなきゃ、絶対にというか非常に難しいかもしれないけど、今のような状況でこれをですね、やはり戦略的な革新的な利益を守るという観点からもっと議論をしてほしいと私は思います。
6: で伊藤さん、ちょっと話を変えて、一方で、我々どうしてもその原油価格がですね、この先どうなっていくのかっていうのは、ものすごく心配になるわけで、それ交渉がどうなるかにもよるんでしょうけれども、現時点では、今後の価格の推移といいますか、動向をどう見てますか。
4: 金融市場の織り込みというのは冒頭でも申し上げたように、常にこう早期停戦とかですね、ホルムズ海峡の解放というのを織り込むような形

0: になっていて、ただ、まあ、事態が悪化するとまた上げてということを繰り返してきて今に至るということです。で今はまあ70ドル台半ばぐらいのところに、少しこの1週間ほど落ち着いているということなんですけれど、ここはやはり以前よりも高い水準、イラン攻撃以前よりも高い水準にあるというところは一定程度のリスクを織り込んでいるということだと思うんですね。ホルムズ海峡の航行の安定というのが本当に確保されるのかどうかと、それからこれから先ということを考えたときには、やはりこの3ヶ月半にわたる事実上の封鎖ということで、結果として世界の需給にかなり大きな穴が開いた状態になっていると。でその間備蓄を取り崩すことなどによって、あるいは需要を調整することなどによって、大きな問題に至らずに、ここまではなんとかしのいできたということではあるんですけれど、これから先やはり備蓄が大事なんだというようなことで、備蓄を積み増していく動きというのも世界的に出てくると思います。でそれと通常の消費があるということなので、なかなか原油価格は下がりづらい状況というのが、この中東のリスクの問題だけではなくて需給という面からも出てくるのではないかというふうに考えています。
1: 鶴岡さん、そういう意味では今各国がですね、エネルギー獲得競争に走っているというふうに言われていますけれども、今ヨーロッパの状況ってどういう感じなんでしょうか。
2: これ価格の問題と供給の問題と2つあるわけですね。ですからこの確保できたとしても値段が高いということ でこれ生活費の上昇というのはヨーロッパ諸国にとってはまさに内政問題なんですね。もう政権が倒れるような問題になるわけです。ですからこのそもそもロシアのこのウクライナ戦争によってエネルギー危機を迎え、で大体のエネルギー源の一部はやはりこの中東だったわけですね。ですからこの泣き面に蜂の状態であることには変わりないわけです。ですからこの全体として考えたときに、当然ホルムズ海峡の解放というのはヨーロッパの死活的な経済的利益なんですね。だからこそイギリス、フランスも相当関与しているという状況です。
1: 伊藤さん、日本はですね、この間その中東以外からの、その原油の調達を進めてきました、国内 の備蓄を使ったんでその部分を含めて、先ほどお話ありましたけれども、原油の確保が必要になってくるという中で、日本はどういう体制というか体制作りが求められるんでしょうか。
0: はい、これはやはり今いろいろな形で地域で紛争であったり、それから供給網の寸断ということが起きやすくなっている世界にもう変わりつつあるということは、まず念頭に置かなければいけないと思います。でそういう意味では、今回は中東に、もっぱら依存していた部分をアメリカがかなりの部分を埋める形で、供給を確保したというのが日本の姿でした。基本的にはこの供給調達先の多様化というのが一つこの対立的な世界経済の中で強靭性を高めるために大切ということになるんですけれど、実は中東産の原油よりもアメリカ産の原油の方が日本の輸入統計を見ると10ドルぐらい、1バレルあたり10ドルぐらい割高ということになります。なのでこれ常に問われる問題ではあるんですけれど、やはり経済合理性とそれから安全保障のバランスというのを考えながら、そのどういう形で調達先を組み替えていくのかということを検討していかなければいけないということです。
3: イラン情勢の混迷が続く中で、今後世界全体の経済はどうなっていくんでしょうか。世界銀行が今月出した報告書では、世界全体の経済成長率は今年 2.5% で、去年おととしの 2.9% から鈍化するとの見通しを示しました。この見通しは今年1月時点の予測から 0.1 ポイントの下方修正です。中東などは特に落ち込みが激しく、1.6% の成長見通しとなっていて、今年1月時点から 2.7 ポイントの下方修正です。伊藤さん、今後の世界経済の先行きどう見ますか。
0: はい、もしかしたらこれ1月からの下方修正幅意外に小さいなと思われるかもしれないんですね。でこれはいくつか要因があります。備蓄の取り崩しなどで影響を緩和したということとか、あるいは AI ブームというのが一方でありました。それに伴う株高というようなことで、それがこう世界経済全体を下支えしたということなんですけれど、これ実はまあかなりこう非対称なものなんですね。やっぱり AI ブームの恩恵などを強く受けるのはまあアメリカで、かつあのテック企業などが中心ということで、一方でやはりエネルギー価格の上昇とか、あるいはこう備蓄が少ないあの新興国などは非常に大きな影響を受けているということで、まあ、今こう非対称的な世の中になって、世界になってしまっているということ、あのこれはやっぱり私たちが意識しておかなければいけないポイント一つだと思います。それからこれから先については、まあ、このホルムズ海峡の問題がどのぐらいのスピードで解消していくのかというところが大きな問題となってきます。あの速やかに回復していくとすれば、まあ、こういった形でですね、比較的影響が小さいというようなことで、あの、まあ、あの落ち着くということが期待できるわけなんですけれど、やはりこれ以上あのエネルギーの供給の問題が継続するということになりますと、世界経済が痛手も大きくなりますし、やはりこうインフレも圧力も強まっていくということになります。でそれに伴って各国の財政、それから金融システムへのストレスも大きくなるという問題がありますので、これあのエネルギーの問題があの安定

0: 三宅さんはその世界経済の先行きどう見てますか。
1: はい、私は専門ではないんで確信を持って言えるわけじゃないんですが、私がよく言うのは過去80年間の安定した予測可能性の高い広く開かれた民主的な世界秩序、こういうものが揺らいでると思うんですね。で当分この状況は続く、つまり乱世に近づいている。その時におそらく中東が一番いい例ですけども、湾岸地域から出てくるエネルギーが、例えばその価値がですね、もう激変してしまったわけですよね。となると私は国際世界経済も含めてですね、我々が今までのノウハウだけで、生き延びていけないんじゃないかということを非常に強く危惧している。でじゃあそれに対して何ができるかっていうんですけど、これもなかなか限界があるんですが、今までのようにこのような経済的な、乱世が始まれば始まるほど経済的な手段だけでこれを乗り切ることはやっぱり不可能で、より強い政治力と、それから場合によっては言い方難しいですが軍事力も含めたこの外交力、国際的な影響力というものをですね、やはりもう一回考え直す時期に来ているんじゃないかなという気がいたします。
2: 物価高が続く中でヨーロッパや日本など中央銀行の利上げの動きも相次いでいます。伊藤さん、こうした動きはどう見ますか。
3: はい、仮にですね、今回の覚書を持って、中東情勢が安定化に向かうというふうに考えた場合でも、まだしばらくは中央銀行による利上げの動きというのは続きそうです。というのもやはりこの間のエネルギー高がだんだんにこう価格転嫁されていくプロセスというのがまだ続くからということなんですね。ただこれが安定化すれば27年以降はむしろエネルギーは、押し下げ要因に転嫁するということになりますので、中央銀行の中では、利下げに転じるものも出てくるかもしれないということになります。で逆に、海峡の封鎖が長引くというような事態になりますと、世界はどちらかというとスタグフレーション的な様相に呈することになります。景気が下押しされて物価はより高く上がるということで、金融政策としては非常に難しい対応を迫れる場面ということになるんですけれど、基本的には、金融政策は引き締め方向、物価を安定化させる方に動き、財政政策はですね、実はこの間の影響は比較的小さかったのは財政出動の効果も大きいということなんですけれど、やはりより的を絞って、長期に持続可能なように組み替えていくとい こう金融財政政策の役割分担というのが大事になってくるということだと思います。
0: はい、斉藤さん、今回の事態というのはですね、その中東の、例えば、中東地域の狭い海域の通行が止められただけで、世界経済全体がダメージを受けるというような、脆さというか怖さをですね、露呈したんじゃないかというふうに思うんですけれども、私たちはこれから何を学ばなきゃいけないんでしょうか。どういうような取り組みが求められるんでしょうか。
4: その前に今までの議論でちょっと14点一つ落ちているので、中東の専門家として申し上げますと、今回の戦争でですね、結構湾岸アラブ産油国の石油天然ガス関係の施設が破壊されているわけです。例えばカタールは、LNG の輸出能力が 17% 落ちてて、でこれは数年戻らないと。で石油施設のダメージについては詳しい情報ないんですが、だがそのたとえホルムズ海峡が正常化しても世界のエネルギー情勢はその変わらない可能性があるということですね。あとそのご質問に関しては、少なくとも日本については、これまでもですね、日本はその特に GCC 諸国、あと、イランとの関係は非常に重視してきたんですが、やはりこれまで以上にですね、やっぱここら辺の国々との関係は日本のそのエネルギーという安全保障という見地から非常にそのこう死活的に重要だということで、もっとですね、これまで以上に頑張るべきだと思います。
0: 鶴岡さん、どうでしょう。
5: これサプライチェーンが伸びる中でですね、この自国日本だけが原油を確保できても影響を受けるということなんですね。これ一時日本ではこれ日本が確保できればいいというような感じの議論がありましたけれども、やはりそのアジアやその他の国々でこのエネルギーが不足するとその製品を輸入していたり、あるいはその現地でですね、この電力不足になって工場が止まったりするとサプライチェーンが影響を受けると。ですからこの日本が良くてもこの他の地域のこともやはり今まで以上に考えなければいけないというのは一つの教訓だと思います。であともう一点、このヨーロッパの観点で申しますと、エネルギー価格が低下すると、あるいは安定化するというのはですね、

0: できるというこのリンクなんですね。これが強調されていました。ですからこのエネルギーの供給が不安定ですとロシアからのエネルギーの重要性が高まるわけですね。それに対してエネルギーが安定化するとですね、ロシアに対するさまざまな政策オプションが可能になるということです。
1: では最後にウクライナや東アジアを含めて今後の世界秩序はどうなるのか皆さんに聞きます。まず伊藤さんお願いします。
2: はい、残念ながらこの戦後の国際秩序の作り手であったアメリカが、むしろこの国際秩序を不利益とみなして、その破壊を厭わない行動に出ているという現実を、特に影響を受けやすい同盟国は重く受け止めなければいけないと思うんですね。でそういうアメリカの行動に対してやはりこう一定程度、合意できる点を見出しながら、良好な関係を築いていくということは非常に大切なことですし、一方でこの国際秩序を守るために、広く、中堅国、グローバルサウスと、利益を汲み取りながら良好な関係を築いていく、そういう、両方の動きですね。でその中に、うまく中国も、招き入れていくというようなことができればより多くの国を、から信頼を得るようなグローバルサウスの国々との、信頼を得る上では非常に重要なポイントになってくるのではないかというふうに考えています。
1: 鶴岡さんお願いします。
0: はい、これアメリカに我々が頼りすぎてきたというのは確かなんだと思います。だからこそアメリカに翻弄されるわけですね。でその時に我々が注意しないといけないのは一つはこのトランプ政権の非常にずさんな意思決定というのが今回のイラン戦争で示されたということです。ですからこのホルムズ海峡が封鎖されるとも想定していなかったみたいな説明がアメリカから来るわけですね。ただホルムズ海峡の封鎖というのは何十年も議論していたわけですね。アメリカ政府内にも当然知見があったわけです。ただそういったものが全く使われずにずさんに意思決定がされると。ですからこういったことは同盟国にとって非常に大きな懸念であります。こういったアメリカとどう付き合うのかというのが1点目で、2点目はですね、とはいえこの軍事作戦だけを見るとアメリカの軍事力というのは非常に効果的だったというのは確実です。ですからこのベネズエラの例でもそうでしたけれども、その個々の軍事作戦攻撃という意味では非常にやはりアメリカ軍は圧倒的な力を持っていると。ただそれがですね、政治がずさんなことをやっていると全く生かされないというですね、このあたりも注目なんだと思います。
1: 今後の国際秩序はどうなるのか斉藤さんお願いします。
3: 日本に関して申し上げるとですね、今鶴岡先生おっしゃったみたいに、やっぱり日本は中国アメリカの同盟関係に依存しすぎていた面があると。ただ私はですね、そう言ってもやっぱ急にですね修正するわけにも難しいので、やはりその日米関係は維持しつつですね、万が一に備えた、プランというのを有しなきゃいけない。例えばイラン、私の詳しいイランに関して言うとですね、実は昔2000年代ぐらいまでは、日イラン関係って下手すると日米関係より重要だというふうに一部の日本では考えられてたわけですね。ところがやっぱり近年ですね、この東アジアの安全保障環境が厳しくなると、そうも言ってられなくなって、むしろ日イラン関係はだんだんこう縮んでいったということなわけですね。で過去のですね例で言うとですね、実はアメリカはその日本にイランと付き合うんだと言いながら、実際は日本に頼ってきたことがある。だからそこはその例えばイランとの関係なんかももうちょっと考えてみてないかと私は思います。
1: 三宅さんお願いします。
4: はい、私が外務省に入ったのは1978年でちょうど第一次第二次オイルショックの間だったんですよね。あの頃は我々相当パニックをしたんですけども、それに比べればね、今のオイルショックというのはそれほどひどくはないんですね。他方あの時と一番違うのは、先ほど申し上げた通り過去80年間の自由で開かれたルールに基づく国際秩序というものがこれが揺らぎ始めているという現実なんですよね。でそれを考えますとね、私はやはり我々は今までの50年間とは違う対応をしなきゃいけなくなってくる。中東政策もそうですし、それだけじゃなくてですね、おそらく日本の安全保障政策そのもののあり方、経済合理性と安全保障政策のバランスとおっしゃいましたけども、その通りそれをですね考えるいい時期に来ているんではないかと私は思っております。
5: はい、時間になりました。
1: 日曜討論、今朝は専門家の皆さんにイラン情勢について議論していただきました。番組を改めてご覧になりたい方、NHK1 でご覧いただけます。皆さん、今朝はありがとうございました。
5: ありがとうございました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: おととい東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人がけがをした火事で、火元とみられる音楽準備室で電気ストーブと空気を循環させるサーキュレーターが焼けた状態で見つかったことが警視庁への取材で分かりました。警視庁は出火した原因を詳しく調べています。おととい午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、およそ200平方メートルが焼けたほか、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。4階の音楽準備室が火元とみられていますが、警視庁などが昨日現場検証したところ、音楽準備室に置かれていた電気ストーブと複数のサーキュレーターが焼けた状態で見つかったことが警視庁への取材で分かりました。火災が起きた当時、消火器を使って火を消そうとしていた男性教員は、音楽準備室の角のあたりが激しく燃えていたと話しているということで、電気ストーブなどはその周辺にあったということです。警視庁は火が出た詳しい原因を調べています。次に、昨日午後、神戸市のマンションの一室で大型の冷凍庫の中から切断された状態の遺体が見つかりました。遺体は成人の男性で、警察が身元の確認を進めるとともに事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。昨日正午過ぎ、神戸市中央区にある4階建てのマンションの3階の部屋に置かれた大型の冷凍庫の中から切断された状態の遺体が見つかりました。警察によりますと、おととい午後、このマンションの住民から異臭がすると管理会社を通じて連絡があり、確認を進めていた警察官が見つけたということです。遺体は成人の男性で、死亡してから時間が経過しているということです。警察官が部屋を訪ねた際、玄関の鍵はかかっていて、冷凍庫は玄関近くに置かれ、閉まった状態だったということです。これまでのところ、切断のために使われたような道具は見つかっていないということで、警察が身元の確認を進めるとともに、事件に巻き込まれたとみて詳しい状況を調べています。現場は神戸市の中心部の元町駅から北西に700メートルほど離れた住宅地です。南米のコロンビアで21日大統領選挙の決選投票が行われます。アメリカのトランプ大統領が支持する右派の候補者と、トランプ大統領と対立してきた現職の後継となる左派の候補者の争いとなっていて、南米でアメリカの影響力が増すことになるのか注目されます。南米のコロンビアの大統領選挙は、先月末に行われた1回目の投票で、右派で弁護士のアベラルド・デラエス・プリエジャ氏と、左派で上院議員

ペトロ大統領に制裁を科してきたトランプ政権とは距離を取ると見られています。南米ではここ数年、アルゼンチン、チリ、ボリビアで左派から親米の右派や中道へと政権が交代していて、今回の

0: 皆さんこんにちは。6月21日日曜日、子ども科学電話相談始まります。今日も11時50分まで生放送で皆さんからの質問にお答えしていきます。進行を担当します、アナウンサーの柘植恵美です。今日は岩石、鉱物、昆虫、心と体、この3つの分野でお送りします。回答してくださる先生をご紹介します。岩石鉱物は愛知大学教授の西本昌司先生、昆虫は広島市森林公園昆虫館次長の桃野直美先生、心と体は恵泉女学園大学学長の大日向雅美先生です。先生方、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 近況など伺いたいんですが、西本先生はいかがお過ごしですか？
2: 実はちょうど昨日なんですけど、茨城県の自然博物館に行ってきたんですけれど、もうこれがですね、もう玄関までのアプローチとか、玄関入った床とかがもう石材でなかなか入れずで、入るとねすごいにぎわってて、展示も素晴らしい、でも本当にこうエキサイティングな場所でした。で、学芸員の人もすごい熱心だし、展示解説員の人も本当に一生懸命説明してください。まあね、こういった場所が茨城県にあってすごい羨ましいなと思いました。
0: 本当ですね。
2: 愛知県にも、私の故郷の広島県にも、自然植物館ないんですよ。いや、茨城県いいな、
0: あったらいいなと、石材も含め、生き物も含め思ったわけですね。はい、先生本当に好きですね。キラキラしてます、その博物館行ったりね、
2: 科学館行くと。博物館は楽しいです ね、 すごい知的好奇心をくすぐられる、
0: ね、
2: そうですね、場所です。
0: はい、ありがとうございます。そして桃野先生は、
3: はい、今広島には、広島だけに生き残ってる蝶っていうのがいまして、ヒョウモンモドキっていう名前なんですけど、これが広島の一部の本当にちっちゃなところだけで生き残ってて、それを昆虫館で保全してるんですね。でちょうどその蝶が今成虫になる時期で、今日まで昆虫館で展示をしてます。
0: そうですか。
3: はい、で今年はもう本当に飼育の担当の子がとっても飼育が上手で、すごい、もう本当に 2,300 匹がすごい一つのケージの中にいて、本当にね、こんなに増えてはすごいなと思って、毎日はこれがね、自然の中で本当にこういう姿があればいいのになとか思いながら、はい、毎日蝶々を眺めて喜んでました。
0: はい、今日までお近くの方は今日まで昆虫館で見られるということですね。
3: は
0: い、
3: そうです、そうです。
0: はい、ありがとうございます。はい、そして大日向先生は、
4: はい、私の大学では6月の初めにフラワーデーというのがあるんですね。はい、花の日礼拝といって、ちょうど緑が美しくてお花も綺麗な時に自然にこう感謝する礼拝で、その後にみんなで風船を飛ばすんです。はい、で風船の下にこうお花の種をつけとくんです。で東京、大学が東京の多摩にあるんですけど、結構遠くまで行って、今年は平塚とか小田原とか箱根の方まで飛んでって、その風船とお花の種が届きましたって子どもさんとお母様からお便りいただいたりして、ひまわりなのかな、で夏ぐらいになると咲きましたって毎年こう写真も送ってくださって。
0: ですか。いろいろね、そういう種が各地で
4: 風向きによって千葉の方に行く時もあるんだけど、今年はなんか西の方に行きましたね。
0: そうでしたか。ね、いろんなところで
4: 花を咲かせるのが、もう色とりどりの風船が青い空にバーッと飛んでって綺麗です。
0: あ、そうですか。今日もよろしくお願い
4: いたします。はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、皆さんからの質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページでも質問を受け付けています。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに質問書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では今日最初

0: 石の中にあるんですか？
1: おお、化石はどうして石の中に入ってるのか、何かそう思ったきっかけとかありますか？
0: はい。
1: おお、どんな時に思ったの？
0: 糸魚川で化石を探している時、貝殻やアンモナイトが全部石の中に入っていました。僕は石の中にあるかと、土の中に入ってるかと思っていたので、どうしてかなと思いました。
1: うん、そっか、自分でね、そういう見つけてあれと思ったんですね。西本先生お願いします。
2: はい、哲郎くん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: あ、化石取りに行ったんだ。
0: はい。
2: あ、楽しかった？
0: 楽しかったです。
2: うん、自分でじゃあ糸魚川に行って石割って化石を見つけることができたんだ。
0: はい。
2: ああ、嬉しいよね。
0: はい。
2: うん。で、それを見て、いや、なんで石の中に化石って入ってるのかなって思ったということだよね。
0: そうです。
2: はい。いい質問ですね。見つけたのはアンモナイトとかですか？
0: 植物の繊維とか貝殻です。
2: ああ、植物とか貝殻。ああ、それが石の中から出てきたんだよね。
0: はい。
2: はい。いやー、とってもいい質問です。で、この今化石って言ってんだけど、化石って生き物じゃない？
0: はい。
2: ね、もともとは生き物。生き物が石の中に入ってる。ね、これ生き物が当然ですね、石の中に入っていったわけじゃないですよね。
0: はい。
2: ね、どうやってできるんだと思う？哲郎くんの意見はありますか？
0: はい。
2: 教えて、じゃあ、うん。
0: 生き物が死んだ時、
2: うん、
0: 石に、化石になって、その上にまた石が重なって、石じゃ土の中に入って、その土が固まって石になったと思います。
2: はい、正解です。
1: すごい。
2: 完璧です。はい、はい、その通り。だから、もともと石だったわけじゃないんだよね。
0: はい。
2: ね。で、あの生き物があの埋もれた時にはあの泥とか砂とかそういった状態だったんだけれど、それがあの後になって石になったということですよね。
0: はい、
2: うん、でその上に地層がまたあの土砂が溜まって、さらに地層ができていって、ギュギュギュと押されてですね、固くなったというふうに考えられるわけです。
0: はい、
2: うん、だからその証拠にね、その哲郎くんが見つけたその例えば葉っぱの化石とか貝はちょっと難しいか、葉っぱの化石とかぺったんこになってなかった？
0: はい、すっごくぺったんこでした。
2: うんうん、ぺったんこだよね。それはどうして？
0: 潰されたから。
2: そうそうそうそう、素晴らしい、うん、よく考察もできていますね。はい、そうなんですよね。だから上からギュッと潰されて、植物が潰されちゃったからぺったんこになって、で固まって化石になっているということですね。
0: はい、
2: はい、でもまあ貝殻は潰れてないよね多分。
0: はい、
2: うん、それはなぜだ、うん、それはどうしてだと思う？
0: 貝殻は硬いから、
2: うん、
0: 押し潰されても調べたくはならない。
2: すごい、その通りです。はい。でもね、その通りなんだけど、たまにね、貝殻でも潰れてることあるんですよ。
0: はい。
2: うん、そういうの見たことある？
0: いいえ、ありません。
2: 本当？あのね、多分哲郎くんがあの見つけてくれた化石はまだね、新しいものだと思うんです。
0: はい。
2: 新しいと言っても何千万年も前なんだけど、もっと1億年とか経ってくると。ギュッとね、ゆっくりゆっくり押しつぶされて、殻が潰れてるっていうことがあります。
0: はい、
2: うん、アンモナイトの殻がね、こうちょっと潰れたような形で見つかるっていうことあるんですよ。
0: へ
2: え、うん、だからこれやっぱりこの力のかかり具合とかね、大きさとか、まあ、そういうので場合によっては長い時間かけると潰れるっていうこともあるんですね。だから、はい、石って押し潰されて固まるんですね。
0: はい、うん、
2: でも実はそれだけじゃなくて、潰すだけだと実は石にならないんですよ。

0: だってさ、そうね、例えば砂場の海岸で砂を拾ってきて砂を濡らして団子にしてもさ、乾いたらさーっと崩れちゃうじゃん。
1: はい、
0: うん、でも、泥だったらこう潰せば固まるんだけど砂だと固まらないよね。
1: はい、
0: うん、あれはね、どうして固まるんだと思う？砂粒どうやったら固まると思う？
1: 長い時間ずっと潰したら固まると思います、
0: うん、ああそうね、うん、そう、そうすると長い時間かけると粒が変形してきて絡み合ってくっつくっていうこともあります。はい、ただね、それだけじゃなくて粒と粒の間に別のね石がねできちゃうっていうことがあります。
1: はい、
0: うん、粒と粒の間をね別の鉱物が埋めていって、ですからね、例えて言うと天然のコンクリートみたいになるんですよ。
1: へ
0: え、うん、だからコンクリートって砂とか泥、石をですね、セメントで固めてるでしょ。
1: はい、
0: うん、それと同じように土砂の粒の隙間にそういう自然にセメント物質っていうんだけど、セメントみたいなものができて、それで全体が固まるっていうこともあります。うん、だからね、いろんな現象があって実は石ってできていくんですよ。
1: はい、うん、
0: だけど、まあ、話を戻すと生物がもちろん埋もれた時には固まってなかったね、後から石になったということですよね。
1: はい、
0: うん、だからね、僕たちはその生物が埋もれてどうやって石ができてくるんだろうなっていうのを調べてるんだけれど、ね、そういうのが分かっていくと将来だからね、こう自然に固まるようなセメントとかそういうのができるかもしれないのよ。
1: はい、
0: うん、だから石がどうやってできていくかっていう研究もぜひですね、哲郎くんが研究してくれるといいなと思います。
1: わかりました。
2: わかりましたって心づ
0: く。嬉しい。
2: 哲郎くん、糸魚川に化石探しに行くぐらいだから岩石とか好きなんですか？
1: あんまり好きじゃ
2: ない。ちょっと待って、いろいろ興味があるの。ちなみに好きなのは 何の分野が好きなの？
1: 恐竜です。
2: あ、恐竜が好きなのか。まあお仲間ということでね、
0: 恐竜も ね、 ね、 どうしてね今残ってるのかなっていうのをね、うん、研究すると面白いですよ ね、
2: はい、ちょっと西本先生が残念そうな声でますけども
0: いや、で
2: もこれからまた興味がいろいろね、はい、あると思います。はい、哲郎君、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 新潟県の小学4年生山本哲郎さんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: はい、お名前と今何年生か教えてください。
3: 藤井文樹です。小学1年生です。
2: はい、1年生の藤井文樹くん、どんな質問ですか？
3: カブトムシは怪我をするとどうして治らないんですか？
2: おお、ふみしくんはカブトムシ飼ったことありますか？
3: あります。
2: あ、そうなんだ。それでこの質問を持ったのかな。
3: はい、
2: はい、じゃあ桃野先生お願いします。
4: はい、ふみしくん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: はい、カブトムシ好きですか？
3: はい、
4: はい、私も大好きです。ね、かっこいいよね、カブトムシね。
3: はい、
4: この怪我をすると治らないっていうのは何で知ったの？
3: 図鑑で
4: って
3: 思ったり、
4: うん、
3: ただが前に、
4: うん、
3: クトムシを飼った時に、
4: うん、
3: そう言って、
4: うん、
3: いたから不思議だなと思った。
4: ああ、なるほど。カブトムシは幼虫から育てて飼ってたの？
3: いや、カブトムシの大人の状態のを飼い始めました。
4: あ、なるほど。その後カブトムシ卵を産んだりとか幼虫育てたりとかまではできなかった？
3: できなかった。
4: あ、なるほどね。あのね、ちゃんと卵を産んでも帰らんこととかもあるしね。 まずじゃあ質問のお話に戻ります。カブトムシは、大人のカブトムシは怪我をしたら、治らないっていうか、そうよね、カブトムシの怪我でよくあるって言ったら足が折れたりとか、そんなことかな。
3: はい、
4: そうそう、残念ながらね、こうちぎれてしまったり折れてしまったところはどうやってもこう戻してあげることはできないんだけど、虫のすごいところはね、その切れてしまっても結構ね、それが切れたまんま平気で生きてることが多いっていうことなんよね。で、カブトムシにもね、人間と同じように血みたいなものがあります。カブトムシが怪我をした ところは見たことがないよね。
3: はい、
4: そうよね、カブトムシを飼ってて一番あることはね、足の先にすごいこうとんがった爪があるの、わかる？
3: わかりません。
4: わからんですか。じゃあ、カブトムシは、暮らしている時に木に止まってるの見たことある？
3: ない。
4: 実はカブトムシはああ見えて土の上をね歩くのがあんまり上手じゃなくてね。あ、そうか。じゃあカブトムシの大人の虫は何を食べるか知ってる？
3: 知らない。
4: うん？知らない？
3: うん。食べた時は、一応パパが買ってくれた昆虫類をあげてた。
4: ああ、なるほどなるほど。そう。でも自然の中だったら昆虫ゼリー売ってないもんね、カブト買いに行かないしね。なのでこのね、昆虫ゼリーっていうのはね、実はね、木から出る樹液っていうね、汁を真似して作ったものなんだけど、カブトムシはね、どんぐりがなる木が出してくれるその樹液っていう汁を吸うのがとっても好きでね、自然の中ではね。でその樹液を一生懸命上手に食べるために木に登るのに、足の先にすごい強い爪があってね、それで引っかかって一生懸命爪を立てて登って、その樹液のところまで行ってご飯を食べるわけよ。でその時にその爪の先っていうのはすごく細くって、何かに引っかかったりとかしてよくね怪我をすることがあるんだけど、その先っぽとかがね、よく外れてしまったり、怪我をする、一番よく怪我をするところなんだけど、カブトムシの足って何本あるかわかる？
3: ある。
4: ある。何本？
3: 6本。
4: そう、6本。でそのうちのね、1本や2本がね怪我したぐらいだったら、他の4本とかがね頑張ってくれるから、結構なくても元気に生きてる。怪我は治らなくても元気に生きてることが多くて、他の足を上手に使って元気に暮らすことができます。ただその欠けてしまった爪の先っていうのは絶対元に戻ることはなくて、でも他の足が頑張れるから暮らすのにはそう困ってない感じです。で、さっきの血の話に戻るんだけど、カブトムシにも人間と同じような血みたいなのがあってね、これは赤くないんだけど、でその血みたいなのがちぎれたところからちょっと出てきたらね、やっぱりそれはね、人間の血と同じように固まってかさぶたみたいなのを作ることはできます。それで体の中のその血みたいなものが外に逃げないようにやっぱり止めることはできるんで、ものすごい大きな怪我をして体の中の血がいっぱい出てしまったら、もちろんカブトムシも死んでしまうんだけど、人間と同じようにかさぶたを作って血が外に出るのを止めることはできるんで、治らないっていうわけじゃなくって、人間と同じように、怪我をした時にちゃんと止めるかさぶたはできるようになってて、それで体を守るっていうことはできるようになってます。なんとなくわかる？
3: ある、
4: うん、そうで人間と違うところはお医者さんとかに行かないからね、カブトムシはね。で獣医さんも、カブトムシを治すっていうことはなかなか難しいので、そう自分の力で治せるところまでは治せるけど、大怪我をした時はやっぱりちょっとね、残念ながらカブトムシはもう死んじゃうことしかできなくってね、うん、そんな感じですね、カブトムシについてはね、うん、で、あと幼虫は飼ったことがないって言ってたけど、幼虫ってどんな形か知ってる？
3: 知ってる、
4: うん、あの芋虫よね、白い大きい芋虫、うん、
3: 白い芋虫、
4: そうそうそうそう、うんうん、あれってどうやって大きくなるか知ってる？
3: 知ってる、
4: うん、どうやって大きくなる？
3: サナギになって、
4: あ、そう、サナギになる前に脱皮っていうのをするの知ってる？
3: 知らない、
4: 知らない、そう、カブトムシはね、人間と違って大きくなるときにね、皮を脱ぎながら大きくなるのよ。わかる？
3: わかる、
4: うん、そう、そのね、皮を脱ぐときにね、結構怪我って治ることが多いみたい。
3: はい、
4: うん、残念ながらね、
3: けどもうカブトムシになったら治らない。
4: そうなんよ、
3: 落ちがないから、
4: うん、そうそうそう、皮脱がないからね、うん、だからかさぶた作って治すことはで、治すことはできなくて、怪我を止めることはできるけど、幼虫の時だったら皮を脱いだ時に結構治るみたいよ、うん、
3: はい
2: ふみしくんどうですか、なんかね、はいって聞いてくれる、分かったかな先生の話。
3: はい、わかりました。
2: よかったです。またね、これからカブトムシの、ね、時期になってきます ね、うん、はい。質問してくれてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
3: さようなら。
4: さようなら。
2: 東京都の小学1年生、藤井文志くんからの質問でした。ではここで音楽です。J と B、ラフターインザレイン。地域によっては交通情報です。

0: NHK 優しい言葉ニュース、上田早苗です。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
1: NHK ラジオ、
2: 時刻10時31分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。今日は岩石、鉱物、昆虫、心と体です。岩石、鉱物は西本昌司先生、昆虫、桃野直美先生、心と体、大日向雅美先生にお答えいただいています。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただくことができますので、どうぞホームページもご利用ください。お待ちしています。さて、では続いての質問に参りましょう。続いては岩手県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 中学1年生の工藤依子です。
2: はい、中学1年生の工藤依子さん、どんな質問ですか？
3: どうして人間には感情があるのですか？
2: 本当そうですよね。工藤依子さんはどういう時にこう思ったんですか？
3: 毎日怒ったり笑ったりできるのはなんでだろうって思ったからです。
2: 確かにそうですよね。大日向先生、お願いします。
4: はい、依子さん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: 何気なく私たち過ごしてますけど、本当不思議ですよね。どうして人間に感情があるのかということね。感情と、もう一つ似た言葉に気持ちっていう言葉もありますよね。
3: はい、
4: これも微妙に違うのね。それからどうして人間に感情、気持ちがあるのかって依子さんが聞いてくださって、だからご一緒に考えたいと思うんですけども、その時動物はどうなのかもちょっと参考までにご一緒に考えてみましょうね。
3: はい、
4: はい、じゃあまず人間の感情ってどんなものを依子さん思いつきますか？
3: と、嬉しい、楽しい、悲しい、怒りぐらい、
4: そう、ほとんど言ってくださったわね。心理学でね、基本的感情、今依子さんが言ってくださったことにあと一つ二つ足して6感情って言ってるんですね。順番に言うとね、喜び、悲しみ、怒り、驚き、恐れ、嫌悪っていうのがなかったかな。嫌だとか、嫌悪、この6つを含めて、全部でね、基本6感情って言うんですけど、どうしてこういう6種類の感情があるのかっていうのはね、それぞれ役割があるって考えられているの。どうしてそういう感情を持つかにはそれなりの役割、意味があって、例えば恐れとか驚きっていうのは、そういう感情が湧いてきたら依子さんどうする？怖いとか驚いたら、逃げたり するわね。だから、はい、危険から身を守るために恐れとか驚きがあるって言われてるの。それからね、嫌悪感っていうのは、例えば腐った食べ物なんか匂い嗅ぐと嫌じゃない、
3: 臭い、はい、
4: ずっと食べないで済むってことは病気にならないでしょ。そういう、ちょっと難しい言葉で まあ、伊子さん中学生ね、防衛本能っていう言葉聞いたことありますか？身を守る。
3: ないです。
4: あ、じゃあ覚えておいてね。身を守る防衛本能が働くということが一つね。もう一つ、二つ目の役割は何か私たちが行動を起こすことにつなげていく。例えば悔しいとか怒りとなった時はこう自分の大事なものを壊されるから起こるわけよね。
3: はい。
4: と守ろうとするじゃない、
3: うん、
4: それからこれ好きとかこれ知りたいとなると勉強しようとか思わない？一生懸命。そうでしょ。だから、うん、行動を起こすモチベーションにつなげていくとも言うのね、
3: うん、
4: それからもう一つ、これ本当に人間特有なんだけど、人とつながるために、例えば悲しいという時は助けてと思うじゃない？
3: はい。
4: あるいは伊子さん悲しいなと思ったら助けてあげたいと思うのよね。ということは、はい、こう私たち人間は人とこう一緒に生きていく。だからこうお互いにこう共感し合ったり、こう感情を持って生き残っていくために大切っていうことなのね。ここまでいいですか、うん、感情の6種類と3つの役割ね。
3: はい。
4: じゃあ次にね、動物に感情あると思う？伊子さん犬とか猫飼ってらっしゃる？
3: はい。
4: 何飼ってる？
3: 犬です。
4: 犬に感情あると思いますか？
3: はい、
4: うん、やっぱり喜んだり怖がったり悲しそうな顔するわね。
3: はい。
4: でも人間と違うのは、人間はそういう湧き起こった感情を言葉で変えてコントロールできるって言われてるの。
3: うーん。
4: 例えばこうすごく怖いことが、怖いと思うでしょと、
3: はい、
4: 私は今怖がってるんだとかね、はい、でもこれは大丈夫よ、あのそんな怖がらなくて大丈夫、ちょっとこう自信があってもこれはすぐ収まるわとか、そうやって起きた感情を言葉でこうコントロールできるのね。疲れたって言った時に、あ、今日はゆっくりしたい気持ちに私なってるんだっていう、これは気持ちなの、感情じゃなくて。感情ってのは瞬間的に反射的にカッとなったり怖いとか悔しいとなるのね。それを一度こう時間を置いて言葉でこう意味付けしていく。人間はね、なぜそれができて犬猫できないかっていうと、感情はちょっと難しい話になってごめんなさいね、脳の働きがあるんですって。脳にね、扁桃体って聞いたことありますか？
3: ないです。
4: ないわね、あまり普段使わないですもんね。扁桃腺って言葉聞いたことあるかな？
3: あります。
4: あ、その扁桃に体って書いて扁桃体って言うんですけど、なんかね、小さな警報装置のような部分って言われていて、こう危険を感じると 0.1 秒以下で反応するようになってるの、扁桃体が。だからガッとこう揺れると怖いとなるでしょ。で、はい、机の下に潜ろうとか逃げようとなるわね。これが扁桃体、はい、だけど人間はもう一つそこに前頭野っていう脳が働いて、大丈夫だよとかね、ただあれはちょっと揺れてるだけですぐ収まるよってなると、人間は前頭野があるからコントロールできるわけ、
3: うん、
4: で前頭野があるから反省もできるの。昨日こんなことがあったけど、あの時あんなに怒っちゃったな、あんなに怒んなくてもよかったのになっていうふうに思えるの、人間は。それは扁桃体でカッと悔しくなったけど、今度前頭野が働いてそんなの怒っちゃいけなかったんだっていうふうにこう言葉にできるのね。そうすると例えば伊子さん犬飼ってらっしゃるでしょ。犬だってこう飼い主に怒られるとこうすまなそうな反省するような顔してるって言うけども、あれはそうじゃなくて、犬は扁桃体で怒ら

0: けなんですって。なんか犬が反省してると思いたいけどねだから人間は前頭野が発達してるから感情を気持ちに高めることができる。だから恥ずかしいとかプライドとか、これは感情じゃなくて気持ちなのね。イコさんが私たちがあんまり気がつかなかったことでも気がついてくださったのは前頭野が働いたってことなの。
1: そうなんですね。
0: もう一つ、どんな感情を持ってても、一晩寝ると忘れちゃうってこともあるでしょ。
1: あ
0: んなに怒ったのにとか、あんな悔しかったのにとか、あれはね、脳が寝てる間にこう整理整頓してくれてるんですって。全部一日起きたことを覚えてると脳も大変なのよ、ストックの量が。だからこれはいらないですで忘れてくれる、忘れるようにこうデリートしてくれるのね。それで朝起きたら忘れちゃう。でも本当にこう悔しかったり本当に感動して言葉にしたことって忘れないの。こう あの人があんなことしてくれた、もうあの人に感謝してもう大事に付き合っていこうって気持ちは一晩寝ても忘れないで、もっともっと深まるかもしれない。そこが感情と気持ちの違い、脳の扁桃体と前頭野の違い、
1: はい、
0: ちょっと難しくなっちゃったかな。大丈夫ですか。
1: はい大丈夫です。
0: ありがとうございます、
2: ね、すごい。でも本当誰もが思う瞬間的なのが感情で、気持ちっていうのはもうちょっとこう、
0: そう言葉でコントロールして意味付けしてこうちゃんと脳に収めていく、はい、これが気持ち。これは犬猫ちゃんには無理
2: ということなの、はい、人間ならではなんですね。
0: 人間ならでは、だからこういういろんな質問してくださるのはもう前頭やフル回転してるっていうことですね。
2: そうですね。なんだかもやもやしてるけど寝たらすっきりっていうのもありますけども、それは、それでちゃんと脳が整理してくれてるっていうことなんですね、はい、
0: 整理整頓してくれて、それしてくれないと困りますもんね。
2: そうですね。でも覚えておきたい、いいこととか、
0: はい、
2: もうどうしても辛くてっていう時、なんか書いたり喋ったりするとちょっとすっきりするっていうのもありますか。
0: 言葉でこう意味付けすることによって自分がこう消化できるっていうこと大事ですよね。
2: ですね。なのでイコさんもね、何かこう自分で考えるのも大事ですけど、誰かにちょっとこんなねことがあってねとか、楽しいことも嫌なこともちょっと出すと、なんか
0: なるほど、
2: 整理できたりする
0: んですかね。そうですね。そういう作用をするのが人間の特徴かなと思いますね。
2: ねえ、ごさんでもね、先生の話をへーって聞いてねえ、今中学生だから、またそういろんなね感情がまたね、どんどん心も成長っていうか、いろいろこう受け止める時期でもあるかもしれません ね、中学生
0: って、
2: ね、
0: とても大事な時に本当に面白い質問してくださったなと思います。
2: 大人もね、本当にそういうモヤモヤとかいろんな感情で日々ね過ごしているので、イコさんの質問からへーっと学ぶことがたくさんありました。イコさんは、先生のお話大丈夫ですか、わかりましたか。
1: はい、わかりました。
2: よかったです。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 岩手県の中学1年生工藤イコさんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては愛知県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 久保健人です。2年生です。
2: はい、2年生の久保健人くん、どんな質問ですか。
3: 富士山の頂上の近くは地面が赤茶色でも、富士山を遠くから見ると水色と白に見えます。なぜ違う色なの。
2: おお、すごいところに。ケント君は富士山には登ったことありますか。
3: ありません。
2: ありませんけど、何か見たり聞いたりしたのかな。
3: はい、写真で見ました。お母さんが富士山に登った時の写真を見せてもらいました。
2: ああ、そうなの。お母さんすごい、ね、写真を見てね、疑問に思ってくれたんですね。はい、西本先生お願いします。
4: はい、ケント君こんにちは。
3: こんにちは。
4: はい、ケント君、ちょっと話それるかもしれないんですけど、プールに潜って目を開けることできますか。
3: できるってできる。
4: できる。お友達の顔をプールの中で見たことある。

0: ある。
1: 青く見えなかった？
0: ぼんやりは見えるけど。
1: 色は色。
0: 色。
1: 覚えてないか。
0: 友達っていうかお父さんのだったらちゃんと見てた。ちゃんとずーっと。
1: 青っぽく見えなかった？
0: 濃くは見えないけど色は。分かるっちゃ分かった。
1: 分かるっちゃ分かるか。じゃあ水族館行ったことある？
0: 水族館行ったことある、
1: うん、ある。水槽青く見えない？
0: 見える。
1: 見えるでしょ。実はねそれと一緒です。水槽の水の中で泳いでいる魚とか見ると実際よりもちょっと青く見えませんか？というか水自体が青っぽく見えますよね。
0: 見えます。
1: 見えるよね。はい。で富士山もですね青っぽく見えると思うんだけれど、これは実は富士山と健人くんの間に水じゃないけど別のものがあるじゃない？
0: あります。
1: 何がある？
0: とか山小屋とか。
1: ちょっと思ってた答えと違ったんだけど。
2: でも木と山小屋もあるけど、
1: あるけど、
2: 分かりやすいもんだよね、そういうのもあるけど。そう。
1: ね、木とかも見えるんだけど、水ではなくて見えないんだけど、なんかあるじゃん。なんだろうね。
0: 空気？
1: そうです。分かってくれてよかった。
2: 見えるものではね、
1: そうそう、見えるものじゃないからね、ちょっとね、ちょっと質問の仕方が悪かったかな。ごめんなさい。富士山とね、健人くんの間には空気があるわけよ、ね、空気っていうのは透明なんだけれど色もなさそうなんだけど、実はほんの少し青いんです。お水もね、お水もちょっと手で作っただけだと色がないように見えるんだけど、ほんの少し本当は青いんです、
0: うん
1: うん、だから水の中に潜ると、ね、水の向こうにあるものはちょっと青みがかって見えます。で同じように空気もですね、空気は薄いんだけど、富士山と要するに遠く離れてるとその間にはたくさん空気があるじゃない？
0: はい、
1: うん、たくさん空気があるとね、そのちょっとしか青くないのがですねかなり青く見えるんですよ。だから空って青いよね。
0: はい。
1: わかる？空気がいっぱいあるとね青く見えるんですよ。
0: うん、
1: でそのちょっと青っぽいものが間にあるので、実はちょっと富士山が青く見えてます。
0: うん、この中だけ透明だからそうとは思ってなかった。
1: 思ってないよね。いや本当そうそう、そう、例えばなんかねガラスなんかでもいいんだけど、ガラスも透明なんだけど横から見たらちょっと青っぽく見えないかな。
0: 見える。
1: 見えるでしょ。そうそう、薄いと色が分からないんだけど分厚いとちょっとねそのちょっとしかない色がよく見えるようになるんです。
0: うん、
1: うん、だから空気ってすぐ目の前あるものはですね空気があんまりないから透明に見えてるんだけど、透明に見えるって変ですかね、
2: うん、
1: 色がないんだけど、ね、うん、はい、実は遠く離れるとその間にたくさんね、空気があるんでちょっと青っぽく見えてしまうということなんですよ、
0: うん
1: うん、なんとなく分かってもらえた？
0: 分かった。
1: よかったね。
2: じゃあ水族館の魚が、水族館の猫、ね、魚泳いでるのもなんかすごい青い水の中で泳いでるように、うん、見えるけど、水も少量だと、
1: うん、実際から魚取り上げたらそんなに青くないです
2: よね。青くないっていうね、
1: やっぱり、
2: はい、
1: そういうことですよね。はい、
0: はい、
1: で実際の溶岩の色は知ってます？
0: なんか赤色がなんか光ってる、
1: うん、そうね、赤だったり黒だったりしますね。うん、ね、じゃあ溶岩がね、赤っぽいのは何でか知ってる？
0: 火が赤いからでしょ。
1: おー、なるほど。そうそう、溶岩ってこう噴火して、ね、流れ出た溶岩流れてる時ってむちゃむちゃ熱いよね。でその状態の溶岩って赤いですよね、うん、ね、熱いものってねちょっと赤く見えることが多いですね。うん、で固まっている溶岩っていうのはですね、黒っぽいものが多いです。黒っぽいものが、だから富士山に多分実際に行ってみると黒っぽいと思いますよ。
0: うん、
1: お母さんが撮ってくれた写真をもう一回見て、結構黒いと思います。でそこところどころに茶色みたいなところがあると思うんだけど、でそういう部分はちょっとね、あの石の中に入っている鉄が錆びちゃって、鉄錆びができてるんですよ。
0: うん、
1: で鉄錆びの色で茶色に見えてます。うん、そうだからね、色ってね面白いでしょ。なんかちょっとしたことで、もともと黒いものが熱くなれば赤く見えるし、サビが出たら茶色く見えるし、途中に空気があったらあの青っぽく見えるし、ね、だから実際の石の色とか観察しようと思ったら、やっぱり近づいてその場に行って、ね、目を近づけて見る必要があるということです。
0: じゃあ将来、
1: うん、
0: 富士山の頂上まで登ってみようかね。
1: うん、ぜひ。で本当に黒いのか茶色いのか自分の目で確かめてみて、
0: うん、
1: そしてあの遠くから見る富士山と比べてみるといいんじゃないかな。はい、面白い自由研究にもなりそう。
2: 西本先生、富士山登ったことあるんですか？
1: ないです
2: 近くで見てみるといいですね。
1: 宝永火口っていうね、まあ、6合目ぐらいのところにあるね、
2: あの辺りもね、
1: あの辺りまでは行ったんですよ、
2: はい、ね、なかなか大人でもね富士山まで行くっていうのはね、
1: こうそうなんですよね、
2: 大変なことですけど、いつかね健人くん、ね、
1: うん、でもね宝永火口ぐらいだったら割と
2: 行ける感じで、ね、
1: このトレッキングというか、ハイキングっていう感じで行きますんで、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: まずは ねその辺りまでっていうのも近くで見る機会になるかもしれませんね、うん、はい、ね、健人くん、先生のお話分かりましたか？
0: 分かりました。
2: ね、やっぱり距離によってね見え方が違うっていうのは面白いです ね。はい、質問してくれてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
0: さようなら。
1: さようなら。
2: 愛知県の小学2年生、久保健人くんからの質問でした。熱いものは赤いって話がありましたけど、さっきの感情もそうですけど、怒りって赤で表すこと多いですね。そういえば。
3: そうです
2: ね。感情も色で表すとなんかね、こう思いたぎるみたいな。
3: おっしゃる通りです
2: よね。色って面白いですね。っていうのを聞きながら思いました。はい、今日はですね、岩石、鉱物、昆虫、心と体でお送りしております。まだまだ皆さんからの質問お待ちしております。電話は03-3485-8888、 03-3485-8888 です。また子ども科学電話相談のホームページからも皆さんからの質問お待ちしております。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そちらに書いて送ってください。お待ちしております。そしてここでですね、皆さんからの質問募集のお知らせです。子ども科学電話相談では、スマートフォンや SNS、 AI や動画サイトなどと上手に付き合うにはどうしたらいいのかということについて、皆さんからの質問を募集しております。動画を見ているとついつい時間が経ってやめられなくなるのはなぜとか、ネットで見た情報ってどこまで正しいのとか、大人はどうしてスマートフォンばっかりいじってるのなどなど、スマートフォンや SNS、AI などについて、なぜ、どうしたらいいのって思うことを送ってください。コンピューター、ロボット、心と体の先生が質問に答えてくれます。質問は番組のホームページからお送りする、送っていただくことができますので、こちらもどうぞ番組のホームページから送ってください。先生方は SNS うまく使ってますか？西本先生大丈夫ですか？
1: 気をつけてます
2: おになった先生は、
3: うん、あんまり使えてないかもしれ
2: ない大人もね、意外と分かってなかったり使えてないことがあるかもしれませんが、お子さんの皆さんからぜひ質問を寄せいただければと思います、はい、時刻は間もなく10時50分

0: 5分になるところです。この後11時5分から番組を再開いたします。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: アメリカとイランの協議を仲介するパキスタンは21日にスイスで両国の協議が行われると発表し、アメリカ側はバンス副大統領が、イラン側はガリバフ議長がそれぞれ代表団を率いるとみられます。一方でイランの中央司令部は、レバノンでイスラエル軍による攻撃が続いていることに反発してホルムズ海峡を封鎖すると発表し、協議への影響が懸念されます。アメリカとイランが交わした戦闘終結に向けた覚書では、60日間の期限内に交渉を行い最終合意を目指すことになっていますが、19日にスイス中部のビュルゲンシュトックで予定されていた協議は延期されました。こうした中、仲介国パキスタンの外務省は、両国の協議が21日にビュルゲンシュトックで行われると日本時間の昨日夜遅く明らかにしました。アメリカのバンス副大統領は20日午後、日本時間の21日午前5時20分ごろ、首都ワシントン近郊のアンドリュース基地からスイスに向けて出発しました。出発に先立ち、バンス副大統領は記者団の取材に応じ、今回の協議の狙いについて、まず物事を適切に整え、交渉の枠組みそのものを確立することだ。トップには政治的指導者を据え、実務者たちは現地に残る。私が滞在できるのは1日か2日程度だと説明しました。そして主な議題については、核問題やレバノンの停戦問題で進展を期待している。この2つは我々が注力すべき大きな課題だと述べました。スイスにはすでにウィトコフ特使とトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏が到着して協議の準備を進めていると明らかにしていました。イラン側も国営メディアが日本時間の今朝5時半ごろ、イラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相などで構成される代表団がスイスに到着したと報じました。一方、これに先立ってイランの中央司令部は日本時間の昨日午後10時過ぎ、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。レバノンを含むすべての戦線で軍事作戦を終結させるとした覚書の約束にアメリカが違反していることなどが理由だとしています。レバノンではイランが支援するイスラム教シーア派組織とイスラエル軍の間で戦闘が続き、アメリカ政府の当局者は19日、双方が停戦で合意したと明らかにしましたが、その後も攻撃の応酬が続いていました。一方、アメリカ中央軍の報道官はロイター通信に対して、イランはホルムズ海峡を支配していない、船舶の往来は続いていると述べ、海峡は封鎖されていないという認識を示したということです。レバノン情勢をめぐり、イラン側がホルムズ海峡の封鎖も発表する中で、協議が順調に進むのか不透明な情勢です。昨日夕方、横浜市の運動公園にランニングに来ていた30代の男性が、何者かに刃物のようなもので刺されて怪我をしました。男性は意識があり、命に別状はないということで、警察は通り魔事件とみて逃げた容疑者の行方を捜査しています。警察によりますと、昨日午後5時ごろ、横浜市神奈川区の三沢公園で、近くに住む31歳の会社員の男性が後ろから近づいてきた何者かに刃物のようなもので右の脇

0: 子ども科学電話相談11時台のスタートです。今日は岩石、鉱物、昆虫、心と体、この3つの分野でお送りしています。お答えいただいている先生は、岩石鉱物は愛知大学教授の西本昌司先生、昆虫は広島市森林公園昆虫館次長の桃野直美先生、心と体は恵泉女学園大学学長の大日向雅美先生です。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただきます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では続いてまいりましょう。続いての質問です。今度は福岡県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 中学3年生の森永さくらです。
0: はい、3年生の森永さくらさん、どんな質問ですか？
1: 葉を食べる虫はいますか？
0: おお、どうして思ったのって聞きたいけど、なんとなく予想もできるけど、どうして思ったの？
1: 葉を食べる虫がいると、うん、私たちが刺されなくなるんじゃないかな。
0: そうですよね。蚊がね、もうちょっと減ったらね、私たち刺されなくなるんじゃないかということで、桃野先生お願いします。
2: はい、さくらさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: はい、なんかね、夏になると蚊がいっぱい出て嫌な季節が来たなって感じになりますよね。
1: はい、
2: はい、まあね、蚊本当に困った生き物なんですけど、まあ、世の中にはいっぱい生き物がいてね、その中で蚊が結構役に立っている部分も、うん、人間にとってね、本当に死んでしまうような病気をまき散らす、ね、のばい菌を持って刺してくる蚊もいるんで、それはそれで困るんですけど、うん、まず蚊ってどんな一生を送るか知ってますか？
1: なんか水が湧いてるところで生まれて、
2: うんうん、
1: で刺してくるのは全部メスだった。
2: お、よく知ってるね。
1: うん、膨らみます
2: 。うん、そうそう、水の中に住んでる。うん、これ幼虫が住んでるって知ってた？
1: はい。
2: うん、よくね、ボウフラとかいう名前で呼ばれるんだけど、聞いたことある？
1: 聞いたことないかもしれないです。
2: そうか。じゃあ今日機会に覚えてください。蚊の幼虫はよくボウフラと呼ばれます。
1: はい、
2: うん、はい。でね、このボウフラって、今日は蚊を食べる虫がいますかっていうふうに聞いてくれたんですけど、そのボウフラってね、水の中に住んでる昆虫にとってはとてもいい餌になります。うん、
1: そうなんですか？
2: そうそう、ヤゴ、トンボの幼虫ヤゴってわかる？
1: なんか生活科かなんかの教科書で見たと思います。
2: うん、そうそう、トンボの幼虫はね、水の中にやっぱり住んでるんだけど、これはね、肉食の昆虫でね、水の中に住んでるちっちゃい生き物とかお魚とかオタマジャクシとかを取って食べます。
1: オタマジャクシも食べる？
2: うん、食べます、食べます。大きくなったらカエルも食べることがあるよ。うん、で当然昆虫なので、生まれた時はとってもちっちゃくって、うん、
1: はい、
2: うん、ちっちゃい時はね、やっぱりちっちゃい生き物しか食べれないのね。
1: はい、
2: うん、口もちっちゃいし体もちっちゃいんで、大きいのにいきなり噛みついたら、むしろ噛みついた自分の方が危なくなってしまうので、ちっちゃい生き物が食べる肉食のちっちゃい虫が食べるためのちっちゃい虫もやっぱりいないと生き物って生きていけないので、そう、それはね、だからボウフラは、水の中に住んでいるヤゴとか、あとね、ゲンゴロウって聞いたことある？
1: 聞いたことないと思います。
2: そうか、水の中にはね、あとね、そのゲンゴロウ、今度

0: 図鑑とかインターネットとかで見てみて、なかなかねこう丸くって可愛らしい、あのあでもちょっと見る人が見たら怖いかも黒い丸い可愛い虫がいるんだけど、私から見たら、うん、その幼虫も水の中に住んでて、そういうボウフラとか大好きでね、うん、蚊だけを専門に食べる昆虫とかってあんまりいないんだけど、
1: はい、
0: そういうちっちゃな虫たちが本当にちっちゃい子どもの頃にちっちゃい生き物、自分が食べるためのちっちゃい生き物がいてくれるのって本当にとっても大事で、そういう意味では蚊のボウフラの幼虫なんかはそういう生き物にとってのすごいいい餌っていう存在になってくれてます。
1: はい、成虫を食べる虫はいますか？
0: 成虫を食べる虫はね、じゃあ今度は陸に上がってくるので、陸での肉食の虫って思いつくものある？
1: クモとかがなんか引っかかった虫を食べそう、うん、
0: そうそう、でね、クモももちろん大好きね、蚊は大好きです。それからあとカマキリ、
1: うん、あ
0: そう、カマキリもね、生まれた時むっちゃちっちゃくってね、そうね、大人の小指の爪の上に乗ってもまだちっちゃいぐらいちっちゃくて、うん、そのちっちゃい生き物にとって蚊はもう本当に大好物のご飯だと思います、
1: うん、はい、
0: それからあとはね、昆虫じゃないけどコウモリなんかも大好きよね、蚊が、うん、
1: 初めて知りました。
0: そう、なんかね、多分世の中で一番蚊を食べるのはコウモリじゃないかって、私もちょっと本で読んだことがあるし、動物が詳しい人に教えてもらったことがあります、うん、
1: そうなんだ、
0: そうそう、うん、で、まあ、そういうふうに何かの生き物のご飯としてはとっても大事な存在なんですけど、うん、
1: はい、
0: で食べられてばっかりだったら世の中から蚊はいなくなってしまうじゃない、
1: はい、
0: うん、そしたら蚊としては困るわけよ、自分の存在がなくなってしまうので、なので、はい、食べられてしまう以上、それからあと途中で何か事故があって死んでしまう以上の子孫を残さなければ、その生き物はこの世の中からいなくなってしまうので、ものすごい数の卵を産んで、ものすごい早い時間で大人になって、また次から次から子供が生まれてくるっていうような一生を蚊は送っています。
1: うん、
0: そう、種類がすごいたくさんいるからね、その蚊の種類によって一生の長さだったり育つ時間の長さだったりは違うんだけど、うん、まああの本当にね、人にとってはね、刺すとかゆいし嫌な存在なんだけど、大きく地球のことを考えたらやっぱりいてくれた方がいい生き物であるのは間違いなくって、うん、ね、そう、あのさくらさんは蚊に刺されやすい方を？
1: 弟がめっちゃ刺されます。あ、
0: これってなんか刺されやすい人と刺されやすにくい人といるよね、
1: 多分、
0: うん、なんかね、結構研究されててね、嫌な虫だから、うん、汗をよくかく人とかはね、やっぱり体から二酸化炭素ってわかる？
1: CO2、
0: そうそうそうそう、息をして吐いた時出てくるやつね、
1: はい、うん、
0: あれ皮膚、あの体の皮、人間の体の皮、皮膚からも出てて、あれがいっぱい出る人とか汗をいっぱいかく人はね、蚊を寄せつきやすいんだって、
1: はい、
0: うん、で私もあの虫が好きなあのお友達と一緒に山とか行ってね、そしたらやっぱりこの人だけすごい刺される人っていうのがいて、そういう人は多分そういう体質なんでしょうね、うん、だから私はその人と言ったらその人ばっかりに蚊が行くから私は割とその人といる時は刺されにくくてその人が標的になってくれるみたいで、
2: ね、刺されやすい人にとっては本当に辛いですもんね。
0: ですよね、本当に、うん、
2: でもまあその昆虫の全体で見るとやっぱり人間にとっては嫌な蚊でもやっぱいないと、まあトンボだったりなんかいろいろ他の昆虫にの数に影響してしまうから、
0: そうです、そうです、
2: 人間目線で言うといなくていいと思うものも、うん、その自然界で見ればやっぱり必要なものってことですね、
0: うん、そうですよね、あそれこそのトンボも肉食なんで、うんうん、空を飛び出しても蚊を捕まえて食べますし、
1: うん、何、
0: うん、そうそうそう、うん、だから肉食、うん、
1: なんか私のお父さんが蚊を遺伝子組み換えさせて絶滅させるみたいなのを話してたけど、うんどういう感じで。
0: そうか、やっぱりね、その人間の命をね奪ってしまうような生き方をしてる蚊はね、うん、やっぱり人間にとって脅威だけど、それは人間にとっての都合ですもんね、うん、
2: まあでもそれなんか研究も考える、
0: うん、そうですよね、
2: あるのかもしれない、うん、
0: 人間にとってはやっぱりすごい価値のあることだと思う
2: ので、病気に、ね、ならないとかね、あるかもしれませんね。あと、はい、さっきねボウフラがって話しましたけども、よく庭に鉢植えに水をためとくと、どうしてもボウフラがね、蚊が増えやすいってなるから、はい、まあ、なるべく私たちはそうやって自分の住まいの近くには蚊を発生させないようにする工夫とかで自衛するしかないですかね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: うん、はい、ということで、さくらさん、蚊を食べる虫はいるいるけど、まあそれはそれで必要なのかなっていう先生の話でしたけど、どうでしょうか。
1: 私いないかと思ってたから、いるって聞いてびっくりしました、
2: ね、結構いるんですね。
0: そうですね、
2: クモとかもだし、
0: うん、クモも
2: カマキリもだし、コウモリもだし、
0: あのトンボもだし、
2: トンボだし、
0: はい、
2: 結構いるそうです。
1: はい、
2: はい、質問してくれてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 福岡県の小学3年生、森永さくらさんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては北海道のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年お願いします。
3: 中学1年生の堀コーディーです。
2: はい、中学1年生の堀コーディーさん、どんな質問ですか。
3: なんて中学校のダンス教室はうるさいんですか。
2: 中学1年生になって男子更衣室がうるさいんですか。
3: はい、はい、とってもうるさいです。
2: 小学校の時はうるさくなかった。
3: 小学校の時は更衣室はなくて、朝からジャージを着てたのでなかったんですけど、プール授業の時以外はありませんでした。
2: で中学になったらやっぱり着替えというのがあって、男子更衣室がうるさい。そっか、沖縄先生、なんでちょっと男子ってやつですね。うるさい子が多いという。
0: はい、はい、小売さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 確かにうるさそうね。うるさいというか賑やかそうで、
2: はい、動物園みたい。動物園みたい。え、動物園みたい。
0: 動物園。小売さんは嫌なの、騒ぐのは。
3: はい、
0: どうするの小売さん、そういう時は。
3: あ、早く出たくて早く着替えてます。
0: ああ、なるほどね。まあ、コーディーさんが苦手だっていう気持ちも私よくわかるんだけど、実は騒いでる友達には騒いでる理由もあるのよね。それちょっと考えてみましょうかね。どうして中1の男の子がごめんなさい、更衣室で騒ぐのかって、2つ理由がね考えられて、
3: はい、
0: 1つは環境の変化。
3: あ
0: の更衣室って学校の先生の目が届きにくい場所にあるでしょ。
3: あ、確かに、
0: ね、でその前までお教室で勉強してるのよね。
3: はい、
0: すると一生懸命静かにお勉強したり緊張してるでしょ。
3: はい、
0: で緊張してたのがお勉強が終わって、で、あ、今度体操だって言ったって開放感で、そこに先生の目が届きにくいから、よく仲間同士で盛り上がることのできる安全地帯だと言われてるの。
3: へ
0: え、ね、一つはその環境の変化ね、うん、
3: はい、
0: でもう一つ、まあ、環境の変化以上にここが私は非常に面白いと思うんだけど、この年頃特有の心理。
3: はい、
0: あの中学1年生っていうと思春期の入り口で、
3: はい、
0: もう子供じゃない、でもまだまだ大人になりかけだから、体も心もすっごく不安定で不安なんです。あの中学1年生になると男性ホルモンの分泌が増えて、体もこう声変わりしたり、体毛が増えたり、あの増えたり、すごく変わってくるでしょ。と自分の体なのに自分でこうコントロールできない不安、

0: がこうしっかりと生えているお友達もいれば、まだ小学生みたいな子もいて、お互いに恥ずかしかったりしてね、恥ずかしさを隠したりして騒ぐっていうこともあるの、
1: はい、
0: それからそういう不安とか心も自分って何なんだろうって分かんないのね、はい、これからどんな自分になりたいのか、こうなれるかも分かんない、そういう時に一番気になるのはお友達の評価なんですって、はい、コーディさんそんなことない？友達からどんな風に見られてるかなとか。
1: いやあんまりないです。
0: コーディさんは落ち着いてらっしゃるからね、はい、でもお友達の中にはね、友達に評価されることで自分の評価がこう高まる人もいるわけですよ、そうするとこう目立ちたいとかね、こう、はい、面白いことして笑いを取ることで自分のポジションを確立したいっていう、そういうのないかな、なんかすっごくふざけるのは面白いからふざけてることももちろんあるんだけど、アピールなんですって、はい、自己アピール、でこう自分がこう内気な子ほど騒いで、はい、僕のこと注目してって言うと面白いじゃんとかね、
1: はい、
0: で面白い あの子面白いよねって言って人気になったりすると、一人がふざけると周りの人も乗らなきゃいけない、乗り悪いって言われるのも嫌なんですって、
1: はい、
0: そうすると男子特有の群れの心理っていうの、
1: 群れ
0: ってわかる、群衆の群れ、
1: あ、はい、わかります。
0: でコーディさんは一人って言ってこういらっしゃる時のお気持ちをしっかりと思ってるけども、はい、そういう方がお友達ばっかりじゃなくて、体も不安、はい、恥ずかしい、なんかあの友達もすごく成熟してるのに僕まだとか、逆にもう僕ちょっと大人になりすぎたんじゃないかなとか、そういう体の変化の恥ずかしさ、恥ずかしく思う人なんか全然ないよ、とってもあのまともな変化だけど自分で受け入れられない、心も子供じゃないしでも自信がない、そういう時にお友達に認めてほしいから、もうアテンションプリーズっていうのかな、私に気をあのもっともっと注目してって、僕こんなに面白いことできる人間なんだよって騒ぐ、そうすると騒いでそのステータスが高まるっていう、そういう錯覚ね、それで騒いで、はい、一人が騒ぐとみんながノリ悪いといけないからって言ってこうみんなで群衆心理が働くの、とコーディさんはこうお話しててもとても落ち着いてらっしゃるし、
1: はい、
0: 多分精神年齢があの他の友達よりも発達が早いのかもしれないと思うのね、
1: いやそうではないと思います
0: そんな謙遜しなくてもいいんだけど、
2: そのあたり謙遜できるところもね、
0: あそうそう、あの謙遜するとこも素晴らしいって次お姉さんが言ってらっしゃるけど、
1: はい、ありがとうございます、
2: お姉さんにしていただいてありがとうございます、
0: だからこう騒いでるのが騒ぐのが嫌で静かに過ごしたい時に辛いなって、はい、コーディさん辛いなって分かるのね、だからさっき、はい、ご自分を守るためにこう早めに出てくるっていうのもストレスを減らすためにいいと思うのね、
1: はい、
0: それから逆にこうギリギリまで更衣室に行かない、
1: はい、
0: お教室や図書館に残ってあのチャイムが鳴る直前に行ってパパッと着替えて体育の時間に行くっていうのも一つの方法なんだけど、ただ、はい、まあ、こうしてお話ししていてあのちょっとだけ気をつけたいのは、はい、騒ぐ人たちってやっぱり苦労して騒いでるわけですよ、自分の不安を消そうとしたりこう、はい、騒ぐ人の中にももしかしたらコーディさんみたいに本当は騒ぎたくないけどみんな騒いでるからあの自分も合わせなきゃなって思ってお友達もいないとは限らないのね、
1: はい、
0: そういう人たちから見るとコーディさん落ち着いてていいなと思う一方でなんか付き合い悪いなって思われるかもしれない、そこがちょっと心配だけど、
1: はい、
0: あの無理して迎合って分かりますか、
1: はい、
0: 無理してあの迎合する必要は全くありません、コーディさんの今の感覚は中学1年生にしてはちょっとこう精神年齢が発達してらっしゃるけどその良さ大事にしてほしいと思うし、私はこう一人でいる強さって

0: ていうのはこれからとっても大事になると思うんです。
1: はい、
0: だから、まあ、こういうことを考えてくださったのはとてもいいけど、ただね、クラスメートにはクラスメートの騒ぐ理由があるって分かると、
1: はい、
0: 嫌だなとか鬱陶しいって思うだけじゃなくて、こう、はい、好き嫌いだけじゃなくて、こうどうしてこの人ってこうするんだろうって考えることによって理解するってこともできるかなと思うんですね。
1: はい、あ、確かにそうですね。
0: そう言ってくださるととても嬉しいんだけど、
1: はい、
0: あ、心理学ってね、どうしてこの人こうするのだ、はい、だかなって考える学問なの。答えは一つじゃないのね、はい、今日私がお話ししたことも、はい、まあ、コージーさん別の考え方をお持ちになっていいんです。だけどどうしてこの人お友達こうするんだろうかなって考えることによって、単に鬱陶しいとか嫌なやつって思わないでこう理解しようというふうになる。そうするとコージーさんもご自分を大事にしながら浮かないで済むといいなと思うのね。
1: はい、
0: なんかコージーさんのコージーさんらしさって私とっても素敵だと思うので、守、はい、ご自分らしさを守ってほしい。それが周りの友達との関係もより良いものにしてくれることにつながるといいですよね。
1: はい、
0: だから心の不思議もこれからもっともっと考えて、またね、質問してくださると嬉しいです。
1: はい、はい、
2: まあ、自分のことの気持ちも大事にしながら周りのこともちゃんと尊重するっていうのは、うん、もう中学生だけじゃなくて大人もまさにそうですね。
0: やんなきゃダメです ね。私たち反省して、コーリーさんと話しながら反省しますけどね、
2: うん、すごく思いました、うん、そういう気持ちをまたこうやってね、質問で今回してくれたのもとっても嬉しいなと思いました。大丈夫ですか？
1: はい、大丈夫です。
2: はい、これからもね、そう言っても中学生活きっとね、楽しいところもたくさんあると思うのでね、楽しんでください。
0: 騒ぐ時いっぱい騒いでね。ね。
1: はい。
2: はい、質問してくれてありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 北海道の中学1年生、堀コーディ君からの質問でした。ではここで音楽です。玉と美香で

0: 時刻は11時30分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしております。皆さんからの電話での質問の受付は終了させていただきました。今日もありがとうございました。なお番組のホームページでは24時間皆さんからの質問を受け付けております。今日は岩石鉱物西本昌司先生、昆虫桃野直美先生、心と体大日向雅美先生にお答えいただいています。さあでは続いての質問に参りましょう。続いては大分県のお友達です。こんにちは。もしもし、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: はい、北泉です。2年生の、
0: はい、はい、ありがとうございます。2年生の泉さん、どんな質問ですか？
1: ヨウスガイシ、鉱物に入っていることはあるの？
0: わあ、小学2年生ですよね。ヨウ素を知ってるんだ、すごい。ヨウ素が、石の中に入っていることはあるのかということで、西本先生お願いします。
2: はい、泉さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: ヨウ素、ヨウ素が、ヨウ素に興味があるんですか？
1: 2番目に好き。
2: え、ちょっと待って、ちょっと待って。
0: 一番じゃない。
2: それ何、元素の中で2番目に好きっていうこと？
1: うん。
2: ちなみに1番目は
1: マグネシウム。
2: マグネシウムが一番好きで、2番目がヨウ素なの？
1: うん。
2: ちょっといろいろ詳しく話を聞きたいんだけど時間がないから
0: まずは質問。
2: え、2年生だよね。
1: うん、
2: 2年、小学校2年生だよね。
1: うん、そう。
2: どうして元素に興味持ったの？
1: 本を借りてびっくりして好きになった。
2: へえ、そう。そうか、じゃあなんで要素2番目に好きなの？
1: 要素かわいい、梅昆布大好きだから。
2: あ、梅昆布。ああ
0: 、昆布ね。昆布ね。
2: 昆布の中に要素が入って、はいはいはい、たくさん入ってるよっていうのを知ったんだ。
1: うん。
2: ああ、じゃあ石の中にもあるんじゃないのかなと思ったのね。いやー、すごいね。2年生の子から要素言葉が出るだけでもびっくりしましたけど、ね、うん、はい、答えを先に言っちゃうと、要素が石の中に入っていることはあります、
1: はい、
2: もちろんあります。陽化銀鉱っていう鉱物があるんだけど、聞いたことあるかな？
1: 知らない。
2: 知らないよね。うん、あのね、要素って銀と仲良しなの。
1: 銀
2: とくっついて出てくることがあるし、あとね、どうでし
1: ょう、要素だけもある。
2: ん、
1: 要素だけ
2: っていうことはね、ないですね。必ず何かにくっついて見つかります。はい。あとね、チリ小石とかいう石があってね、そういう石の中にね、少し入ってることはあるんですけれど、確かに要素が入ってる石ってすごい少ないです。うん、少ないんだよ。うん、だからすごい珍しい。私もあんまりお目にかかったことないですね。うん、だ、昆布食べた方が早いかもしれない。
0: ね、要素ってね、あの今泉さんもおっしゃったように、昆布中に入ったり、あの海水とか海藻とかに含まれている。
2: そうですね、要素はなんか生物に濃縮しやすい元素で、はい、なんか石の中よりもやっぱあの生き物の方にですね、あったりするんですよね。はい。で、実は要素っていうのは、あのだから石から取り出すじゃなくて、実は何から取り出してるかっていうと、水から取り出してます。
1: 水
2: わかるよね。もちろんあの水道水の中からは取り出せないんだけど、地下を流れている、まあ、地下水だね。地下水の中にはその

0: 塩水みたいな地下水もあるんだけど、そういう塩水の中にですね、塩分濃度が高い地下水に要素っていうのが、まあ、含まれていることがあります。そっからね取り出してるんだって。
1: おー、うん、飛び出てるんだ。
0: そうだからね、地下水からこうなんか水に溶けていることが多いってことだよね。
1: おー、
0: うん、だからね、石の中にはあんまりはないんだけど、でもないことはないですよっていうことです。うん、
2: 何かとくっついてっていう。
0: 何かとくっついてですね。
2: はい。
1: 化合物だ。
0: そう、化合物です。
2: 化合物ね。何か。
0: 化合物も知ってるんだ。すごいね。なんか要素は化合物として見つかることもあるけど、大抵は水の中に溶けています。ね。覚えておいてください。
1: 溶ける。うん、
0: ね。で、せっかくだからさ、要素って、ねえ、どんなとこに使われてるか知ってる？
1: 用土地域。
0: おお、そう、何でも知ってるね。あとね、
1: うがい薬。
0: あ、うがい薬、そう。
1: ガラガラガラガラ。
0: そう、よく知ってる。だからよくね、興味持ったのかな。うん。
2: 意外と身近なところにね、
0: 意外とね、身近なところにあって、うん、私なんかだとね、実はその岩石の研究にも結構必要なもので、うん、岩石をね、顕微鏡で見るときに偏光顕微鏡っていうちょっと特別な顕微鏡で見るんですけど、そのね、偏光フィルムっていうね、偏光板とか偏光フィルムって呼ばれてる光をですね、偏光という特別な光にするところにですね、要素が使われていたりしますね。はい、で将来はこのなんかね、太陽電池なんかでもね、使おうというふうな研究もされています。はい、ね、要素ね、非常に貴重な元素なんだけど、意外にいろんなところで使われているよっていうことをですね、まあ、
1: 使われてる、ね、
0: はい、よく知ってますね。
2: 本当、はい、どうですか泉さん、わかりましたか？
1: わかりました。
2: はい、
0: そうか、じゃあもう一つこちらから聞いてもいい？
1: うん、
0: どうしてマグネシウムが好き、一番好きなの？
1: なんかいろいろと、
0: うん、
1: だってマグネシウムキャラクター描いてるんだけど、うん、マグネシウムが一番先に思いついたんだよ。
0: 思いついたのか。キャラクター？
2: まあ、なんだろう、元素とかそういうののね、アニメとかがあったりするのかな。
0: そうか、
2: 今いろんなね、
0: こう
2: ね、
0: マグネシウムキャラクターちょっと見てみたいですね。
2: すねどんなの、大人はちょっと後で調べてみましょうね。
0: ちょっと後で調べたいと思います。
2: でもそうやって皆さんがね、こう興味持つのはいいですね。はい、はい、ずみさん大丈夫ですか？わかりましたか？
1: わかりました。
2: はい、よかったですね。なんか おやつ食べな、はい、ありがとうございます。またぜひ質問してくださいね。はい、さようなら。
1: さようなら。
0: はい、さようなら。
2: 大分県の小学2年生、首藤泉さんからの質問でした。面白かったですね。楽しかったですね。
0: 楽しい子でしたね。いや、要素を知ってるってびっくりしましたね。でもね。
2: さあ、では続いてまいりましょう。続いては群馬県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 昼間みなとです。2年生です。
2: はい、2年生の昼間みなとくん、どんな質問ですか？
3: どうすればアイアーチョウのさなぎをうまく浮かさせられますか？
2: おー、みなとくんはアゲハチョウ飼ってるんですか？
3: はい。
2: うん、で、どうやってうまく浮かさせられるかということで、桃野先生お願いします。
4: はい、みなとくん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: はい、アゲハチョウ飼ってて羽化失敗したの？
3: はい。
4: うん、どんなふうに、
3: レモンにいた2匹のアゲハの幼虫を飼育箱に入れて観察しました。うん、2匹とも飼育箱の壁についてサナギになったのですが、そのうちの1匹が途中で床に落ちてしまいました。うん、2匹とも羽化しましたが、

0: 壁についていたサナギは上手に羽を広げて飛んでいきました。床に落ちてしまったサナギはどうすればちゃんと飛ばできますか。
1: ああそうか、なるほど、自分でね、うんうん、
2: じゃあね、どうなんだろう、その下がこう水槽みたいになってて、上がこう網みたいにな、蓋がある感じの飼育ケースで飼ってた？
0: はい。
2: うん、そうよね。サナギ落ちることあるよね。うん。蝶々のサナギが、から、羽化をしたときに、一番大事なことはね、みなとくんも気づいているように羽を伸ばせることなんだけど、その前にね、もう一個大事なことがあるんです、うん、これはね、足でしっかり止まることができるかどうか、うん、サナギから長女が出てきたところは見れた？
0: はい、
2: 背中の方がパキパキって割れて、中から蝶々になったばっかりのが出てきて、ちょっと足で一生懸命歩いてサナギの殻のところに捕まって、で一生懸命時間をかけて羽を伸ばすっていう感じにで蝶々になるよね。
0: はい、
2: うん、でね、これはね、昆虫、私のいる昆虫館でもよくあることなんだけど、まずはね、その蝶々がね、歩いてしっかり足を止めれるっていうことがとても大事で、昆虫館であった面白いことはね、蝶々がサナギ、アゲハチョウがサナギになった上でもう一個サナギがおんぶしたみたいになってしまって、うん、そしたらおんぶをしてる方のサナギは邪魔、後ろにおんぶでくっついてるサナギが邪魔になって出てこれないでしょ、うん、
0: はい、
2: そうなのでね、これは蝶々のサナギを外さないといけなかったわけよ、おんぶされてる方で。実はね、このサナギっていうのは普通の、あ、このアゲハチョウって黄色と黒のしましまのアゲハチョウ、
0: はい、
2: うん、そう、あのくらいのサイズのアゲハチョウだったら壁とかにねくっついてなくてもしっかり足が止まれるところがあれば自分で歩いていってちょうどいい高さまで登って羽を伸ばすことができるんです、うん、だから、わざわざ特別なことをしてあげなくても例えば、うん、お家にあるものだったらティッシュペーパーとかね、キッチンペーパーとかね、こういったものをね、今回みなとくんが飼ってた虫かごだったら壁のところと床のところにティッシュペーパーとかキッチンペーパーを敷いてあげて、でその壁のところと床のところの一番角になるところにサナギを転がしといてあげるだけで、ちゃんとね、こうサナギから蝶々が出てきた時に足がかかるところさえあれば自分で登ってってちゃんと羽を伸ばして蝶々になることができるの。
0: はい、
2: うん、ただもうちょっとね、大きいサイズのアゲハチョウ、例えば長崎アゲハだったりとか、そのくらいの大きい蝶々になるとちょっと体が重すぎて自分の体を支えきれないから、足の力だけでは登れないから、もうちょっと助けてあげないといけないんだけど、黒と白のしましまの、私たちはナミアゲハとかアゲハチョウっていう名前で呼ぶんだけど、このくらいの蝶々だったらそうやってあげれば大丈夫、うん、とにかくね、サナギから出てきた時の蝶々っていうのは足と目だけはものすごくしっかりしてて、いうのはだって歩けないと敵に襲われた時に大変なことになっちゃうから、自分の体を守るためにも歩くっていうことだけはものすごく体が出来上がった状態でサナギの中から出てくるので、足がかりのいいところがとにかくその周りにあることっていうのが一番大事なんです、うん、だからもし今度サナギが外れてしまって黄色と白、あ、ごめんなさい、今回飼ってたナミアゲハ、黄色と黒のしましまの蝶々ぐらいのアゲハチョウのサイズ

0: だったら、もっとちっちゃい蝶々もね、モンシロチョウとかでも、とにかくあの紙とかあのティッシュペーパーとかしっかりこう足が引っかかるような状態のところに置いとってあげるだけで、自分でちゃんと登って、はい、あの羽を伸ばすことができるので、外れた時はそういう工夫をしてあげたらいいと思います、うんうん、それとね、蝶々の羽ってどうやって伸ばすか知ってる？蝶々がサナギから出てきた後に。
1: わかりません。
0: わからんですか。サナギから出てきた時って、羽が、蝶々ってすごく羽がちっちゃくて、お腹がぷっくり膨らんでるのは知ってますか？
1: 知りません、
0: うん、すごいね、こうお腹がぷくっとね、3倍か4倍ぐらいに、蝶々になった姿に比べてすごい太い状態で出てきて、背中にね、天使みたいなちっちゃい羽がついた状態で出てくるんだけどね、そのお腹の中には実はね、水、水分がいっぱい入ってて、うん、これをね、羽の中にこういっぱい筋があるんだけど、そのお腹から羽の筋に通して、一生懸命その羽に体の中の水分を送って広げて伸ばすのね、うん、で羽が伸び上がった後に、そのお腹の中に溜めてた水分のいらないのをおしっこみたいに出して捨てるの、うん、でこのお腹の中の水分っていうのがね、結構デリケートでね、蝶々が出てくる時にで、こう羽を伸ばす前に蝶々をびっくりさせちゃうと、時々間違えてね、全部お尻からピューって出てしまうこともあったりするんで、とにかくサナギになったら、サナギの周りにしっかり足が止まれるようなところを作ってあげるのと、蝶々を脅かさないっていうのが、上手に羽化させる大事なポイントだと思うので、これから飼うことがあったら覚えとってもらえたらと思います。
2: 港くんどうですか？
1: わかりました、
2: はい、ね、ティッシュとかキッチンペーパーでいいんですね。
0: ですです、
2: 足場が大事
0: です、ね、足場が大事ですね、はい、
2: はい、ね、また次の機会があったらぜひ覚えておいてください。はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。はい、
2: さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 群馬県の小学2年生昼間港くんからの質問でした。でもね、自分で飼ってみて気づきがね、うん、うまくいかなかったことを気づきにしてね、こうやってつなげてくれて嬉しいですね、はい、今日もたくさんの質問皆さんありがとうございました。さて来週のご案内ですけども、来週6月28日は天文宇宙永田美恵先生、植物塚谷博一先生、科学藤田光孝先生にお越しいただきます。皆さんからの質問お待ちしております。どうぞホームページからお寄せください。また今日の放送も聞き逃しサービス NHK ラジルラジルで、聞き逃しサービスで聞くことができますので、どうぞもう一度お楽しみください。さあ先生方、今日もありがとうございました。なんかたくさん笑ったような気がいたします。西本先生、今日いかがでしたでしょうか？
3: いや楽しかったです。思いがけない内容の質問ばかりで、どう答えようかなと頭の中がパニックになっていました、
2: ね、ありがとうございます。子供の頃は元気なお子さんかどうかっていう質問はね、はい、騒いでましたか？
3: 全然騒いでなかったと思います。
2: って言ったら、お日向先生がやっぱりそう見られていた、
3: ね、実はね、はい、裏話を公表しないでください。
2: 失礼しました。桃野先生いかがでしたか？
0: はい、今日は虫があまり好きでない人の、はい、ご相談もあって、
2: も、ね、
0: はい、でもなんかそれだけ昆虫ってどこにでもいるんだなと、はい、はい、改めて感じました。
2: でもね、は
0: い、
2: 実は大事なね、人間目線だけじゃなくていいともお話もね、はい、いただきました、はい。そしておひなた先生、
4: はい、今日心と体を質問してくれたお友達2人とも中学1年生 で、
2: ね、
4: とっても落ち着いて深く、ね、考えてくれてて、うん、話してた、嬉しかったです。
2: ちょうどこういろんなことを考える時期だなって、こう大人の私たちもちょっとその頃思ったりとか ね、 ね、しましたね、
4: はい。
2: 大日向先生がどんな少女だったかもすごく気になりますよ ね、 ね、実は大騒ぎしてクラス一軍とかね、そういうなんかいろいろとそのあたりまた
3: おって、そのあたりじゃあそのこの後に、
2: この後に伺いたいと思います。 今日も皆さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: では最後に先生方声を合わせてお願いします。せーの、
5: さようなら。
6: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

0: みんなの歌でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。まずイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議が21日からスイスで始まる見通しとなりました。一方、イランはレバノンでの停戦違反を訴えてホルムズ海峡の再封鎖を主張し、協議を前に両国のせめぎ合いが続いています。アメリカとイランは先に署名した戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしており、これを受けて仲介国パキスタンの外務省は昨夜、両国の協議が21日にスイスのビルゲンシュトックで開かれると発表しました。協議に向けてアメリカのバンス副大統領は日本時間の今朝、首都ワシントン近郊のアンドリュース基地からスイスに向けて出発しました。バンス副大統領は今回の協議について、まず物事を適切に整え、交渉の枠組みそのものを確立することだ。トップには政治的指導者を据え、実務者たちは現地に残る。私が滞在できるのは1日か2日程度だと説明しました。そして主な議題については、核問題やレバノンの停戦問題で進展を期待している、この2つは我々が注力すべき大きな課題だと述べました。イラン側では国営メディアが日本時間の今朝、イラン議会のガリバフ議長や原口外相などの代表団がスイスに到着したと報じましたが、これより前の日本時間の昨日午後10時過ぎ、イランの中央司令部がホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。声明では、覚書で合意されたレバノンを含む戦闘の終結についてアメリカが履行を怠っているとして、レバノンでのイスラエル軍の停戦違反を訴えています。これについてアメリカ中央軍の報道官はロイター通信に対して、イランはホルムズ海峡を支配していない、船舶の往来は続いているとしています。レバノンではアメリカとイランの覚書の署名後もイスラエル軍とイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラの間で戦闘が続き、両者は19日停戦で合意しましたが、その後も戦闘は止まっていません。レバノンの国営通信は20日、レバノン側の死者はイスラエル軍との間で戦闘が再開した今年3月2日以降4000人を超えたと伝えています。レバノン情勢が両国の協議にも影響を与える中、協議を前にアメリカとイランのせめぎ合いが続いています。おととい、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、火元とみられる音楽準備室から焼けた衣類のようなものが複数見つかったことが警視庁への取材で分かりました。音楽準備室には電気ストーブがあったということで、警視庁は火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。おととい、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、およそ200平方メートルが焼け、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。警視庁と東京消防庁が昨日現場検証をしたところ、火元とみられる4階の音楽準備室で複数の焼けた衣類のようなものが見つかったことが警視庁への取材で分かりました。音楽準備室では電気ストーブと複数のサーキュレーターが焼けた状態で見つかっていますが、サーキュレーターにはショートした形跡などの異常はなかったということで、警視庁は電気ストーブについてさらに詳しく調べることにしています。また学校や音楽準備室に他の人物が侵入した形跡などはないということで、警視庁は火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。梅雨前線や低気圧の影響で今日は

0: 雨が強まっているところもあります。東北北部ではこの先1週間も曇りや雨の日が多くなると予想されることから、気象庁は午前11時梅雨入りしたとみられると発表しました。東北北部の梅雨入りは平年より6日遅く、去年と比べると2日早くなりました。これで梅雨のない北海道を除く沖縄から東北にかけてのすべての地域で梅雨入りが発表されました。今後の見通しです。東北では太平洋側の南部を中心にこのあと数時間は局地的に1時間に30ミリの激しい雨が降る恐れがあります。また明日にかけても太平洋側を中心に強い雨が続くと予想されていて、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、太平洋側南部で120ミリ、日本海側南部で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。また、前線はしばらく本州付近に停滞する見込みで、木曜日ごろにかけては西日本を中心に大雨の恐れがあります。また、フィリピンの東にある台風7号は、週の後半、沖縄県に近づく恐れもあります。西日本から北日本では本格的な大雨の時期を迎えています。最新の気象情報を確認するとともに、ハザードマップや非常持ち出し袋の再確認をするようにしてください。サッカーワールドカップ北中米大会で、日本代表はまもなく日本時間の今日午後1時から1次リーグ第2戦のチュニジア戦に臨みます。初戦はオランダに引き分け、この試合は世界ランキングで下回る相手に白星が求められる一戦です。世界ランキング18位の日本は強豪のオランダとの初戦では終盤の同点ゴールで引き分けに持ち込み、第2戦はまもなく日本時間の今日午後1時からメキシコのモンテレースタジアムで世界45位のチュニジアと対戦します。日本は攻撃の主力を担う久保建英選手がオランダ戦で左膝を痛めて欠場することが決まっていて、選手の起用法が注目されます。対するチュニジアは初戦のスウェーデン戦で1対5と大敗し、新たに就任したルナール監督がチームの再建を託されました。ランキングで上回る日本を相手に守りを固めてくることも予想され、個人技で相手の守りを崩しチャンスを演出する久保選手が不在の中、一人一人がより集中して連携の精度を上げ、何としても白星をつかみたいところです。またこの試合は100年近い歴史があるワールドカップで通算1000試合目にあたり、世界のサッカー史の節目の1ページに日本が新たな歴史を刻みます。NHK はチュニジア戦の模様を BS で中継します。チュニジア戦が行われるモンテレースタジアム近くの広場では、キックオフのおよそ4時間前から日本人やメキシコ人が交流するイベントが開かれ、にぎわいました。イベントは現地の日本人のコミュニティとモンテレーがあるヌエボ・レオン州が開催し、広場にはユニフォームを着た日本のサポーターをはじめメキシコ人のサッカーファンも大勢集まり、一緒に日本代表を応援するチャントを歌ったり肩を組んで踊ったりして盛り上がりました。愛知県から訪れた男子大学生は、メキシコが好きでスペイン語の勉強をしているので現地の人と交流できて嬉しい、サッカーを通していろいろな人と交流できるのがワールドカップのいいところだと感じましたと話していました。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分になります。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。埼玉県川口市で利用者の自宅を訪問したケアマネージャーの女性が殺害された事件を受けて、埼玉県は介護に携わる人たちの安全確保のために複数人で訪問する対応への費用を補助するなど対策を強化する方針です。埼玉県川口市では今月1日ケアマネージャーの女性が訪問先の住宅で刃物で切りつけられるなどして殺害される事件が発生しました。

0: このため埼玉県は対策を強化しようと、介護に携わる人たちの安全確保に必要な費用を盛り込んだ補正予算案を取りまとめました。具体的にはケアマネージャーなどが複数人で自宅を訪れる際、1回あたり最大5000円を補助すること、介護事業所が IC レコーダーや刃物から身を守る防塵チョッキなどを購入する費用として1事業所あたり10万円を補助することで、合わせて2900万円余りが計上されています。埼玉県はこの費用を含めた補正予算案を開会中の県議会に提案していて、大野知事は同じような事件を繰り返さないためにも現場のニーズに合わせて補助率を引き上げ、申請手続きの簡素化を行うことにした、今後は国にも協力を働きかけたいと話しています。次に、サッカーワールドカップ日本代表は今日チュニジア戦を迎えます。長野県軽井沢町には日本サッカー協会のシンボルマークにもなっている八田ガラスとゆかりの深い神社があり、多くの人が必勝祈願に訪れています。長野県軽井沢町にある熊野皇太神社は、その昔山戸武の命が薄い峠で濃い霧のため進めなくなった時に三本足のカラス、八田ガラスが現れて先導したという言い伝えが残っています。境内の一角にある八田ガラス神社では、昨日も雨が降る中訪れた人たちが必勝を祈願していました。またワールドカップを記念した特別な御朱印も取り扱っていて、参拝者が次々と入手していました。小諸市の30代の男性は、日本代表が決勝トーナメントに進めるようお願いしました、怪我をしないで一生懸命戦ってほしいですと話していました。熊野皇太神社の水沢貴文宮司は、ワールドカップが始まり必勝祈願に訪れる人が増えています、日本代表には八田ガラスに導いてもらい高みを目指してほしいですと話していました。奥浅草を彩るアジサイ祭りが東京台東区で開かれています。アジサイ祭りは台東区にある長谷寺で毎年この時期に開かれていて、境内にはおよそ100種類のアジサイが集められています。アジサイはその場で販売されていて、訪れた人たちは赤や青など色鮮やかなアジサイを写真に収めたり、お気に入りのアジサイを買い求めたりしていました。また会場ではアジサイをかたどったお守りも販売されているほか、初期払いに効くとされるキュウリを使った吸い物が無料で振る舞われています。近くに住む60代の男性は、奥浅草ではアジサイをよく見ますが、このお祭りは緑など珍しいアジサイも多く楽しませてもらっていますと話していました。また足立区から訪れた80代の女性は、初めて訪れました、色の濃いアジサイが特に綺麗だったので思い出として持って帰りますと話していました。アジサイ祭りは今日午後4時まで台東区の長谷寺で開かれています。日本道路交通情報センターによりますと、首都圏中央連絡自動車道は道路脇ののり面が崩れ、土砂の一部が道路を覆っている影響で、午前7時半から千葉県内の市原鶴舞インターチェンジと茂原長南インターチェンジの間の内回りが通行止めとなっています。通行止め解除の見通しは立っていないということです。関東甲信越のニュースは杉原満がお伝えしました。0時15分になります。
1: 日曜お昼はのど自慢、今日は宮城県大河原町から。この時期は梅の香りでいっぱいです。本日出場20組、いつもより人数が多いんですね。賑やかに盛り上がっていきましょう。はい、あなたの街のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の高瀬光三です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 さあゲストをご紹介します。本日久美子さん、そして純烈の皆さんです。
2: お願いします。
1: さあそれでは歌を始めましょう。スタートは特別支援学校の教員、子どもたちに元気をもらっています。どうぞ。
3: 1番

0: ね、子供たちからいっぱいパワーもらってるということですけれども、はい、今日はどんな気持ちで歌いました？
1: いつも子供たちに元気をもらって、うん、卒業生にもパワーをたくさんもらっているので、はい、今日はなんとかお返ししたいなと思ってました。
0: あ、そうですか、伝わったと思います、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いての方、ずっと寄り添ってくれた母の大好きな曲です。

0: ね、全力パフォーマンスありがとうございます。ね、ずっと寄り添ってくれたお母さん、今日来てらっしゃいますか？
1: あ、ママそこに。
0: あ、いらっしゃいますね。
1: はい、
0: どんなお母さんなんですか？
1: めっちゃパワフルでめっちゃ可愛いです。
0: あ、そうですか。どんなあのところをお母さんから学んだ？
1: 優しくてまっすぐな心を学びました、はい、
0: これからもね親子で仲良く歌ってください、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: 私の喋り方もちょっと変になってしまいましたありがとうございました、はい、さあ続いての方いきましょう。地元の介護福祉施設でよく歌うご当地ソングです。どうぞ。
2: 3番青葉城恋歌。

0: 美声ですね。
1: いや景色が広がるようでしたね。
0: うん、素敵。
1: いやこの歌歌うと施設の高齢者の皆さんどういう反応ですか。
2: みんな喜んで口ずさんでくれます。
1: あそうです。この歌どんなところがお好きなんですか。
2: とっても日本語が綺麗なところが好きです、
1: ね、本当に地元の、ね、誇りの曲ですね。はい、ということで合格です。お名前お願いします。
2: 大河原町から来ました佐藤です。
1: はい、おめでとうございました。さあそれでは本日お邪魔している宮城県大河原町をご紹介します。どうぞ。宮城県の南部に位置する大河原町は人口およそ2万3000の町。
3: 仙台局ディレクターの永山です。大河原町といえば桜。
1: はい、大河原町は一年中魅力がたっぷり。春は一目千本桜と呼ばれる桜並木が広がります。およそ8キロにわたる桜のトンネル、毎年20万人以上が訪れる桜の名所です。
3: さらに冬になると、
1: はい、バレエ経験者です。シベリアから白鳥が訪れ町に冬を告げます。そして今の季節は梅、収穫が最盛期を迎えているんですね。先週は梅祭りでも盛り上がりましたよ。梅を使ったグルメもいっぱいです。
4: うまそう。
3: 梅雨にぴったりの爽やかな味です。桜と白鳥と梅の町、大河原町に来てね。
1: はい、という大河原町でした。久美子さんいかがですか。
0: 今日お昼のご飯に梅が入ってて、シロップ漬けみたいな、美味しかったですね。ご飯も美味しかったけど、
1: 純烈、皆さんいかがでしょう。
5: あの桜の通りはもうすごいですね、うん、見事ですね。
1: 鉄道増しててね、
5: はい、
6: 20万人ってすごいですよね。
5: 行ってみたい。
1: あの今の時期はもちろん咲いてないんですけど、うん、の緑の並木もやっぱ綺麗だなと。
5: 散歩
1: み
5: たいですね。
1: 散歩ジョギングに良さそう、
5: 気持ちいいよね。
1: いいですね、
5: やりたいです、はい、
1: 穏やかな気持ちになりましたね、はい、さあということで歌を続けてまいりましょう。その一目千本桜に魅了され移住してきました。どうぞ。
7: 4番桜独唱。

0: い、ありがとうございましたね。そのこの桜並木なんですけれどね、はい、この大河原町からお隣の柴田町に続くということで、その柴田町に移ってこられた、はい、
1: そうですね、移住しまして、もう20年
0: 住んで、20年、
1: はい、
0: いかがですか。
1: いや、やっぱりあの一目千本桜は私の、やっぱり素晴らしい絶景にですね、やっぱり魅了されてます。
0: 本当にやっぱり素晴らしいですか、
1: はい、素晴らしいですよね皆さんね、はい、あ、ね、もうそれくらい、はい、
0: ぜひ春にはお越しくださいということですね。
1: はい、ぜひお越しください。
0: はい、わ、はい、かりました、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ次の方、大河原町に住む祖母のために孫2人が歌います。どうぞ。
2: 5番、爆裂愛してる。
3: 愛宇宙を照らすよ、
2: I love you,
3: fever time。

0: パフォーマンスでした。素晴らしかったですよ。今回は、おばあさんのためにということでしたけども、今日来てくれてるんですよね。
1: あ、いら
0: っしゃるでしょ。あ、ね、どんなことを今日伝えようと。
1: やっぱり長生きしてほしいですね。これからの人生もいっぱい楽しみましょう。
0: はい、いかがですか。
2: ばあちゃん大好きだよ。
0: はい、爆裂の思いが伝わりました。ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: さあ次の方は大河原町役場のカラオケ愛好会で必ず歌う曲です。どうぞ。
4: 6番デザイア。

0: あのいつもの掛け声があるそうですよね。
1: そうなんです。
0: どんな感じか、やりましょうやりましょう。
1: あのハードっこいがあるので、
0: ハードっこいが、
1: 私がなんてねと言ったら、はい、ハードっこいをお願いします。
0: わかりました、行きましょう。
1: では参ります。なんてね、
2: ハードっこい。
1: 大満足でございます。ありがとうございました。
0: 盛り上げていただきました。さあ次の方、地元から夢を追い続けた友人を思って歌います。
3: 7番、怪獣の花唄。

0: その夢を追いかけて、はい、今はその夢を終えた、諦めた、その友人に向けてということでした、はい、ね、遠くで見てらっしゃるということですので、カメラに向かっていきましょう。
1: はい、いつでも帰ってこい、待ってるぞ。
0: はい、届きました、ありがとうございました。合格です。お名前をお願いします。
1: 大河原在住門馬です。
0: はい、門馬さん、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。さあ、続いては純烈の大ファン、仲間と共になりきります。どうぞ。
3: 8番愛をください。はい、

0: 純烈の皆さん、
1: いやもう大人の魅力が詰まった歌声、ね、しかもこの衣装すごいですね、僕たちに負けないぐらい
0: すごい画面です、
2: ね、負けません。
0: いやなんかもうロマンチカかね、うん、ロスプリモスかなんかと思いました。先輩かと思った。
1: 渋いっすね。
2: ありがとうございます。
3: いやうまいわ。純烈さんの前で歌っていかがですか。
2: とっても気持ちいいですね。
3: いかがでした。
4: すげえ最高です。
3: はい、
2: 最高だけどかっこよすぎ彼。
1: そうそう。
0: 彼らが嫉妬してますか。
1: よく言われるんですよ。
2: いやでもすごかった。いや男に初めて鳥肌だった。
1: いやいやありがとうございます。
0: はい、ということで純烈さんの曲熱唱していただきました。大きな拍手を
2: お願いします。ありがとうございました。どうも。
0: さあ続いての方いきましょう。古希の記念に久美子さんも歌うこの曲に挑戦します。どうぞ。
5: 9番広い川の岸辺。

0: この歌なかなか地味な歌なんですけど、もう心の込め方がもう人それぞれで、本当にこういう風に歌っていただいてありがとうございます。
1: 平子さん、ありがとうございます。
0: よかったね、よかったね。
2: なんか姉妹のようにありがとうございますね、歌って今日ステージ立ちました。いかがですか？
3: あ、もうとっても感激です、はい、あのテレビの前の友達みんな応援してくれてありがとう、
2: はい、
3: してくれてありがとう。
2: 合格です。お名前お願いします。
3: 塩釜から来ました遠藤です。
2: はい、合格でした。おめでとうございました。さあ次は地元出身、少女じゃなくたって夢を見る。
4: 10番夢見る少女じゃいられない。

0: 足を目指していらっしゃったと聞きました。今は似顔絵を頑張ってらっしゃると。
1: 似顔絵さんやってます
0: 。ちらっとねこのポケットのところが見えてたんですけど、これもしかして、
1: はい、見せちゃっていいです？
0: 行きましょう。
2: こちら純烈さんと久美子さんの似顔絵を描いてき
0: ました。はい、私に行きましょう、私に行きましょう、ね、それぞれの皆さんのために。
3: ありがとうございます、
4: はいはい、いいんですか、ありがとうございます、
0: ね、久美子さんいかがです？
3: 嬉しい、こんな可愛く描いてくれて、
0: ね、それぞれね、
3: 素敵素敵、いや嬉しい、
4: ありがとうございます、ね、かわいい。
0: さあこれからのね、はい、夢を教えてください。
2: はい、ビッグになります。
0: はい、合格です。お名前お願いします。
2: はい、仙台市から来ました北村です。
0: はい、おめでとうございました。さあ続いては中学3年生、のど自慢出場が憧れでした。
5: 11番パーティーを止めないで。

0: たけど楽しかったです。
1: 全然緊張してるよりは見えない歌声でしたね。今日お母さんも来てらっしゃって、
0: はい、あそこにいます。
1: ねお母さんのどんなところ尊敬してるんですか？
0: お母さんの優しくて、頼れるところがかっこよくて好きです。
1: あ、そうですか。お母さんよかったですね。おめでとうございます。ではお名前をお願いします。
0: 大河原町から来ました小洗いです。
1: はい、ありがとうございました。
0: ございました。
1: さあ続いては病院の同僚だった3人、メイド服ではありません、看護服です。どうぞ。
2: 12番
3: 糸。

0: 風薫るということで、ならばお聞きしていいですか、はい、看護とは何ですか。
1: 人生でした。人生でした。
0: な、看護とは
1: 優しさです。
0: 看護とは
2: 気づきです。
0: はあ、深いですね。いや、素晴らしいハーモニーでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: さあ、続いては社会人応援団元団長、青空はいつも応援してくれます。
4: 13番青空。

0: 力強い歌声でした、ね、今日は全国の仲間の団員80人の皆さん、そして応援した皆さんに向けてメッセージをと聞いてます。真ん中に向かっていきましょう。
1: はい、全国の団員のみんな、俺は元気だぞ。みんなも達者で頑張ってくださいね。
0: かっこよかったです。ありがとうございました。さあ次の方いきましょう。中学以来久しぶりに双子で一緒に歌います。どうぞ。
2: 14番歌える。

0: やもう本当にお二人のこのコンビネーションというか二人の声が合わさってこのホール全体が包まれた感じで素晴らしかったです。
1: ありがとうございます、
2: ね、今回はあのおじいさんのために歌いたいということで再結成されたということでどんな気持ちがありますか？
3: そうですね、先月あの札幌の方の祖父が他界しまして、
2: そうですか、
3: まあ、天国のにも届いているといいなと思って今回この肩身を腕時計と帽子を身につけて歌いました。
2: いかがでした？
4: 2人で歌ってるところをきっと2人とも喜んでると思うので。
2: そうか、コーチのおじいさんもね、
4: はい、見てらっしゃいますもんね、
2: 喜んでくれてると思います。はい、はいはい、ということでありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ続いて子供の頃から一緒に歌ってきた仲良し三姉妹です。どうぞ。
5: 15番面影。

0: ありがとうございます、
1: ね、なんか全然喧嘩しないって聞きましたよ。
2: そうですね、仲いいですね普段から。
1: お姉さんそう言ってますけど本当なんですか？
3: 私は全然2人と喧嘩したことないぐらいなので。
1: そうですか、だから息も声もぴったりなんですね。
0: はい、
1: いやおめでとうございます。ではお名前お願いします。
2: はい、小川原町から来ました佐藤です。
4: 仙台から来た浅川です。
5: 同じく仙台から浅川です。
1: はい、おめでとうございました。合格でした。
2: ありがとうございました。
1: さあ続いては仙台青葉祭りで披露するスズメ踊りの衣装で力強く歌います。どうぞ。
4: 16番ジョンから女節。

0: ってくださいましたが、青葉祭りも披露するこのすずめ踊り、魅力どんなところにありますか？
1: そうですね、家族4人ですずめ踊りを14年間続けているんですけども、はい、まあ、自分たちだけでは出会えなかった仲間に出会えたり、あとはいろんなところに行けたりということで、自分の人生を変えたものだと思ってます。
0: 今日はね、客席のご家族がやっぱりお揃いのハッピーでね、歌ってくださ、はい、見てくださってました、はい、ね、応援してくれました、はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ次は、夫が仙台に単身赴任、福岡から駆けつけた妻と歌います。
2: 17番
3: 三日月。

0: けどまだ一緒に暮らしたことない。
1: そうなんですよ、
0: はい、じゃあ本当に同じ月見上げてるんですか。
1: そうなんですよね、はい、
2: ひたすらに見上げております。
0: そうですか、はい、あの離れてはいますけれどもいかがですか今日。
1: いやもう感無量です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 来てよかったですね。はい、はい、合格です。それではお名前をお願いします。
1: 仙台市から来ました井上大地と。
2: 福岡県から来ました井上佳林です。
0: ありがとうございま す。仲の良いハーモニーでした。さあ続いてはこの方、歌が大好きな亡き夫との思い出の曲です。
3: 18番再会を歌います。あら、ボンジュール、久しぶりね。その後お変わりなくて、あれからどれくらいかしら。あなたは元気そうね。私は変わったでしょう。あれから旅をしたわ。いろんな国を見てきたわ。しばらくは嬉しかったわ。私っておしゃべりね。触れてごめんなさい。あんまり懐かしくて声をかけたのよ。歌詞がちょっと
0: あの聞き入ってましたね。
3: もうごめんなさい、歌詞がもつれてしまいました。そうですか、ありがとうございます。
0: 亡き夫とのこのお帽子を巡るエピソードがあるんですよね。どんな出会いだったんですか。
3: まあ今から65年も前の話です。
4: じゃあ素敵な思い出がね、
3: うん、はい、あの帽子をが飛びまして、道路をあの歩いてる時に、あーと思って拾おうと思ったら、あの転びました。
0: 転んじゃって、
3: はい、そしてちょっと怪我をしまして、そこに1台の車が参りまして、そこの彼が窓を開けて大丈夫ですかって声をかけていただいたのが
0: 出会い
3: 縁になりました。
4: 素敵素敵。
0: ちなみにそれはパリの街角ですか。
3: 残念ながら仙台の米が袋というところ。
0: あ、そうですね、素晴らしいエピソードですよ。いや素敵なお話もありがとうございました。さあ続いての方参りましょう。地元の高校に勤務する4人、純烈酒井さんがプロデュースした歌を歌います。どうぞ。
5: 19番本命でなんでやねん知らんけど。

0: 飲まずにはいられない。
1: 揺れていましたけれどもね、いや頑張りましたね。
2: もう坂井さん
3: 不合格になるの分かってたよ。
4: ほんま、
3: まあでも全員合格、
4: もう
3: 最高でしたね。
1: いや、どうでした代表、歌ってみて。
5: あの急遽校長が来てくれたんで、
1: 校長先生ね、
5: 映してもらっていいですか。
1: 校長先生、喜んでらっしゃいますね。はい、皆さんで頑張りました。ありがとうございました。
4: よかった。
1: さあ、それでは続いての方いきましょう。大河原町で飲食店を経営、自分を奮い立たせる曲です。どうぞ。
6: 20番ダーリン。

0: いやルーズ、
1: はい、ありがとうございました。素敵な歌声でしたけども、病気、20代の時の病気がきっかけで起業されたお店。
0: そうですね、奮起したのがそこで、
1: あ、どうしてきっかけですか。
0: やっぱりちょっと死が近づいて、あ、ちょっとまあなんでしょうね、体調いつ悪くなってしまうかっていうのが、身近にあるんだなってことが分かって、うん、何かやってみなきゃいけないなと思って奮起しました。
1: やりたいことはもうすぐやろうということだったんですか。はい、お店は順調ですか。
0: あ、おかげさまで、地域の皆さんのおかげさまで
1: 順調です。地域の皆さんの、そうですか、支え回ってということだったんですね。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、以上20組の熱唱熱演はこれで全て終わりました。それでは本日の鐘の演奏者をご紹介しましょう。本日の鐘、仙台フィルハーモニー管弦楽団、前田秀明さんでした。はい、さあ、お知らせがあります。2月に大雪のため中止となりました NHK のど自慢、鳥取県米子市での会、先月再開催されまして、今月の27日土曜日に放送されます。こちらもぜひご覧ください。ではゲストに歌っていただきます。まずは純烈の皆さんで、ありがとう、どうぞ。

0: 純烈の皆さんありがとうございました。さあ続いては久美子さんに歌っていただきます。曲は再会です。どうぞ。
1: さっき歌われた。あら、こんにちは。久しぶりね。その後おかわりいなくて、あれからどれくらいかしら。あなた元気そうね。私は変わったでしょ。あれから旅をしたの。いろんな国を見てきたわ。少しは

ょう。とても素敵な人ね。私に少し似てるわ。私をどう思うかしら。今の私たちは

0: 久美子さん、ありがとうございました。さあ、それでは審査結果が出たようです。まずは特別賞の発表です。純烈の皆さん、お願いします。
1: はい、18番再会を歌われた高橋貴子さん。
0: はい、高橋さん、おめでとうございます。特別賞です。ね、記念の盾を、
1: 雰囲気満載で、
2: おめでとうございます。
1: 素敵でした。
0: ね、いかがですか。
3: いや、もうびっくりです。もう嬉しくて嬉しくて、
0: おめでとうございます。特別賞でした。こちらどうぞ。はい、失礼します。さあ、それでは今週のチャンピオンの発表となります。その前に、本日合格となりました皆さんをご紹介します。3番青葉城恋歌を歌った佐藤さん、7番怪獣の花歌を歌った門馬さん、9番広い川の岸辺を歌った遠藤さん、10番夢見る少女じゃいられないを歌った北村さん、11番パーティーを止めないでを歌った小洗さん、15番面影を歌った浅川さん、浅川さん、そして佐藤さん、そして17番三日月を歌った井上さん夫妻です。以上7組の皆さんの中から今週のチャンピオンが決定します。はい、ということで今週のチャンピオンは、11番パーティーを止めないで歌った小洗さんです。おめでとうございます。久美子さんから盾を渡していただきます。ね、あ、こっちにね、はい、ありがとうございます。はいはい、ね、チャンピオンの盾いかがですか。
4: 自分が持ってると思ってなかったです。ありがとうございます。
0: ね、久美子さん素晴らしかったですよね。
5: ちゃんと思って、ちゃんと思って。
0: はい、ということで今週ののど自慢、宮城県大河原町からお送りしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: スマートフォンのデータを使って全国各地の人々の歩数を調べた結果、住んでいる地域によって最大で2倍近くの差があったとする研究成果を東京大学などのグループが発表しました。毎日一定程度歩いて体を動かすことは健康に良いとされていますが、東京大学大学院医学系研究科の鎌田正光准教授らの研究グループは、歩きやすい地域づくりに役立てるため、20歳から64歳まで150万人余りのスマートフォンのアプリに記録された歩数のデータを使って、全国の市区町村ごとに住民の1日の歩数を調べました。その結果、全国的な1日の平均の歩数は6138歩で、最も歩数が多かったのは東京豊島区で7750歩、最も少なかったのは宮崎県小林市で4026歩と、最大で2倍近い差がありました。また東京23区や大阪市といった都市部で6000歩を超える自治体が多い一方、東北地方や九州地方などで6000歩を下回る自治体が多い傾向が明らかになったほか、歩ける距離にスーパーマーケットや飲食店などがあったり、道路が歩きやすかったりする地域ほど歩数が多い傾向が見られたということです。分析データは一般に公開されていて、鎌田准教授は、健康づくりの施策などを考える自治体や企業の担当者に活用してもらいたいと話しています。カナダ在住の広島の被爆者サーロー節子さんがオーストリアで講演を行い、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに世界で核の脅威が高まっていると懸念を示した上で、若者を中心に核兵器廃絶の動きが広がることに期待を示しました。今年94歳のサーロー節子さんは、これまで半世紀以上にわたって核兵器の廃絶を訴え、核兵器禁止条約の成立にも尽力していて、今月半ばから核軍縮を主導する国の一つオーストリアの各地で核廃絶を訴える講演を行っています。18日首都ウィーンで講演し、集まった学生や市民を前に、13歳の時広島に投下された原爆によって多くの同級生を失った体験など、核兵器の恐ろしさについて語りました。そして、今極めて憂慮すべき国際情勢に直面している、核保有国の間の緊張は高まり続けていると述べ、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに世界で核の脅威が高まっていると懸念を示した上で、広島と長崎の教訓とは、人類が核兵器への依存から早急に脱却することだと、核兵器の廃絶を改めて訴えました。講演を聞いた大学院生は、若者として行動を起こさないといけない、自分自身で学ぶことが大切だと思うと話していました。サーローさんは、この問題を広く深く学んでほしい、その後得た知識を行動に変えてほしいと話し、若い世代を中心に核廃絶に向けた具体的な動きが広がることに期待を示しました。大リーグブルージェイズの岡本和真選手がカブス戦で決勝となる16号スリーランホームランを打ってチームの勝利に貢献しました。岡本選手は第1打席と第2打席でともに外野フライに倒れましたが、5点を追う7回の第3打席はデッドボールを受け出塁し、後続のバッターのスリーランホームランでホームに帰りました。そして8回、チームは2本のタイムリーヒットで5対5の同点に追いつくと、1塁2塁のチャンスで岡本選手に第4打席が回り、甘く入ってきた速球を振り抜いて左中間スタンドへ勝ち越しとなる16号スリーランホームランを打ちました。ホームランは6試合ぶりで、岡本選手はスタンドのブルージェイズファンに右手を上げながらダイヤモンドを一周していました。試合は岡本選手のホームランが決勝点となり、ブルージェイズが8対6で逆転勝ちしました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。

0: ました。1時5分です。
1: NHK AM おっきの皆さん、こんにちは。竜亭こちらくです、今週も始まりましたけども、今日の収録が6月8日なんですよ。で、昨日ですね、写楽祭、落語協会のファン感謝祭写楽祭、はい、行ってきました。初参加だったんですけども、面白いっすね。やっぱ祭りってのはね、すごい好きだな。なんか家族で行ったんですよ。神さんと子供連れて。まあね、お客様にね、申し訳ないのが、ファ協会から来てるから、ああ、こちらくなんだ、サインとか、6代目おめでとうとか言って、

0: けども、ただ写真で神さん子供
1: なんだよね。まあね、
0: うんうん、今のこういう時代だし世知辛いけども、
1: はい、芸人じゃないか、
0: そう、子供はね、俺 SNS とか上げてるから、はい、もう自分も上げてるじゃんなんだけど、神さんはねちょっとやめてもらいたいなってのが、二つ目の時にだ、今の神さんその知り合って付き合った時に、はい、講座で、うん、彼女できた、恋人できたみたいなことを言ったら、その直後にその SNS でうちの神さんの写真のアイコンで、はい、まあ、澤部何々っつって、で、うちの神さんに、なんか、まあ、いろんなお客さんいるじゃん。うん、だから、うん、私が恋人ってのは知られたくないみたいなこと言ってたから、はいはいはい、それでお前こんなの作って俺をフォローしてたら、私ですって言ったらもんだぞ、お前。言ったら、いや、SNS やってないっつって言って。
1: 偽アカ。
0: そう。
1: わ
0: えっつって言って、で、見してっつって写真見たら、私、公開してないから、うん、この写真どういうことこれ なんでこれ拾えるのって言って、でそれを講座で言ったのよ、そんな人がいるっつって言って、うん、結構マジなトーンで言って、したらその日にもう消えたのよ。
2: うわ、
0: だからそれでやっぱちょっとね、精神的に怖いじゃない、まあ一言写真いいって言ってくれれば、ああじゃあ僕だけとか、あそういうの言えるから、なんかちょっと声かけてくれたらなと、ね、まあ声かけにくい空気を作ってる俺がいけないんだけど一言ちょっとね、よろしくお願いしますというところなんですけど、まあ7置いといて、しゃらくさい、面白いね。うん、でやっぱうちの子供がさ、うん、もう入ってちょっと歩いた瞬間にさ、騙されたよって言って何がっつったら、宝釣りがないじゃないかっつって、
1: あくじみたいな、ね、
0: そうだから、お前普通の縁日だと思ってるから、普通のでふてくされ始めてっから、あ宝釣り、あ宝あった、宝あったぞっつって言って、雲助師匠見つけたから、
1: はい、国宝ね、
0: そうおじいちゃんだよっつって言ったでその後で金魚すくいやりたいっ、うん、金魚すくいねえじゃないか、あそれ金魚先生いる、金魚先生が
1: 鈴鹿で金魚ね漫才師
0: なんか今度は子供用のスペースとかってあった、
1: あ子供用はないかもです ね、なんかね、まあ、いわゆるの当選挙、センスを投げて、うん、こう落とすゲームとかはそれくらいしかないかな、
0: それ面白いね、
1: 体験型は。
0: なんかね、毎年行きたいね、新助賞の物販手伝わしてもらったのよ。
1: あそうだったんですか。
0: やっぱね、俺物売ってんの好きなんだよね。新助賞がおーちょっと売ってけって、へいっつって言って、で売ってこうやって売ってたんだけど、なんか同じ文句 2,3 周し始めたら、あーもうダメだな、もういい帰っていいっつって
1: 厳しいな
0: へいっつって言って、うそんなしゃらくさいでした。皆さんもね、行かれた方多いんじゃないかと思います。ちょっと天気もあって行けなかったという人、行かれなかったという人もね、来年、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。というわけで、こちらくんの楽屋ぞめき、今週もスタートです。
3: 始まりました、こちらくんの楽屋ぞめき。この番組は若手真打ちのトップランナー龍亭こちらく師匠が仲間たちと楽しくぞめく落語トークバラエティです。私6月の立前座役として進行を務めさせていただいております、三遊亭ご飯粒です。
0: おっ、
3: そして膝前さんはこの兄さん。
4: はい、先週に引き続き林家菊彦です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 先々週7日は落語協会年に一度のファン感謝デー謝楽祭でした、はい、おかげさまで天候にも本当に恵まれまして、ね、たくさんのお客さんお越しいただきましたという感じでした。
0: お客さんどれぐらい来てたのよ。
3: いや、そこ気になるんですよ。
4: ね、例年1万人から1万2000人ぐらい来てる
0: のが一応、ね、
4: うん、
0: だお弁当もう優しいね、はい、落語協会はもう行ったらすぐにさ、はい、事務員の方がさ、
4: はいはい、
0: ああこちらくさんっつって言って、うちの家族とさおみくじをさ一番天神のやってたのに、で泊まってたのしたらそこにお弁当さ持ってきてくれてさ、はい、あいやつってやめ結構です結構ですおつってけど、あいやいやいや食べてあいや本当に本当に本当にあの何露天のやつ、うんうんうん、食べたいんで大丈夫です、もう余ってるからっつって言ってお弁当家族分3つくれて、
4: だって芸協落語祭り40個弁当が足りないっつって、
0: 確かにこれが芸協と落語協会の違いだよ
3: まあ協会としてのそのお祭りの違いで、うん、うちは浴衣で全員ですけど、はいはい、芸術協会さんは T シャツ毎年作るんですよね。
0: そうなのよ、着物似合わない人が多いから
1: そういうわけじゃないんだけど
3: 毎年 T シャツ1枚増える。
0: そう、
3: 寝巻きが、
0: そう寝巻きが毎回
3: ほとんどの芸術協会寝巻きあれ、うん、あるだろうね、ありますよね、
4: 部屋着だね完全に、
0: はい、ただ浴衣でやりたかったんだよね去年か、はい、あのから 数年間使う浴衣のデザインを庄屋さんと俺と庄作さんでやらせてもらったんで、デザイン作らせてもらったんで、それでも

0: やりたいなと思ったんだけど、そ落語協会の言い方俺言っとくと全部持ってんだよ。
1: あ、確かに一般売りとかも一応ちょっと余るしてるみたいなんですよ。
0: 俺はもらったんだけど反物、はい、おしゃれじゃん、あのゲタの、
1: はいはい、
0: あの玉の助師匠でしょ。
1: ゲタは玉の助師匠
0: 持ってんのよ。あと木久扇師匠のあのいつのやつ、
1: お化けのやつ
0: 結構前じゃない、あの絵がいっぱい描いて
1: る20年ぐらい前じゃないですか、
0: ね、そう、あれももらってすぐ下したわ。おしゃれなんだよ。で近所の祐天寺の祭りとか、はい、それで行ってるよ、恵比寿のとか、
1: また今度この夏にうちの教会は浴衣が新しくなって、
0: あ、マジで、はい、あ、楽しみにしてます。
1: ちょっとそれも、
0: あ、じゃあもう出来上がってたね。
1: もう出来上がってます、ね、
0: あ、ちょっと一旦くすねてきて
1: くすねるって言うんじゃない。さあ本日この楽屋に遊びに来てくださいました大看板さんをご紹介します。林家木久扇師匠です。よろしくお願いします。
2: お願いします。どうぞよろしくお願いいたします。スーパースターの林家木久扇でございます。はい、よろしくお手柔らかに。はい、木久扇はね、大変あのこちら師匠とご飯粒さんにお世話になりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 今後ともよろしくお願いいたします。今後はアフリカです。
0: 早いわ。
3: すごいですね。
1: 間髪入れずに。
0: 先々週あの師匠があのこのラジオで、あの、はい、先々週に師匠がご出演された日曜喫茶室、ずいぶん前の、
2: ずいぶん前ですよ、
0: はいはい、こちらで聞かせていただきました。本当に面白かったです。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、前にご一緒させてもらったの、はい、三越劇場の落語会で師匠とご一緒させてもらって、はい、子供の時から あの自分の時の生まれからあのおしゃべりなさってて、
2: はい、日本橋の
0: ただ人生を喋ってるだけで、はい、めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございました。
2: 二度とできません。はい、本当思いつきで喋ってから、ね、
3: はい、では大変僭越ながら私ご飯粒が木久扇師匠の簡単なプロフィールご紹介いたします。林家木久扇師匠は1937年東京日本橋生まれ、1960年漫画家清水崑さんの紹介で三代目桂三木助師匠に弟子入りをされます。翌年師匠が亡くなると林家正蔵門下に移籍、前座名林家菊蔵で初高座に上がりました。1965年に二つ目に昇進、そして1969年笑点のレギュラーメンバーとなり一躍人気者となります。1973年に菊蔵のまま真打ちに昇進をされました。その後のご活躍は皆様ご存知の通り、 NHK でもお好み演芸会などの演芸番組はもちろん、昼のプレゼント、この人ショーなど多くの番組にご出演、米寿を過ぎた今も高座に上がり続けるスーパースターの中のスーパースターです、
2: うん、ありがとうございます。もう神ですね。
1: あんまり師匠自分で言わないんですよ。神です。
2: そうか、ね、そうか、そうか、
3: 神ですよ、ね、
2: 舌を噛みそうだ。
0: お弟子さんが菊彦さん、
2: そう、隣にいるんですよ
0: が、
1: はい、こんなに緊張するラジオがありますか、ね、師匠と横並びって
0: 53歳差。
1: だから僕が18で師匠のところに高校在学中に、うん、入門するんですけど、
2: はい、遥か昔でね、
1: ずいぶん経ちますね、
2: あっちの方ずっと。
1: そんな遠くじゃないですよ。
0: で、私の父の五代目智楽も師匠に大変にお世話になりました、
2: はいはい、いやいや、もう僕はね、ね、お父さんのね智楽師匠が大好きでね、芸協と落語協会っていう枠を超えちゃって、遊びたい時フラッと代々木に住んでいたんですけど、
0: はい、
2: 訪ねてきてね、じいちゃんじいちゃんって言ってました。でね、あの人っていうのはね、なんかすごい優しい人で、それからなんかスケールがありましたね。っていうのは、兄さんね、じゃがいも送りますって言うから、じゃがいもね、まあこのぐらいのコンポで来るだろうと思ったらね、もう限界いっぱいね、持てないくらい送ってくんのよ。それでじゃがいもまたいでうちの中入ってるからね。で鮭も送りますって言うと、普通鮭でね、大きいのね、はい、一匹でしょ、うん、そう、二つとか三つとか送ってくんだけど、で近所に配るんだけどさ、ちいちゃんの気の使い方はなんかスケールがあるなと思ってね。で野球が好きでね、
0: はい、
2: 野球の話よくしてましたけどね、うん、僕野球全然興味がないんですよ。 だからうなずいてるんですけど何の話だかわからないんですよ聞いてると。なんかピッチャーやってたのかな、
0: なんか僕もちょっと野球詳しくなくて、
2: で体の栄養がねバランスが取れてないんでね、はい、球投げたら腕が折れてしまった実はなの。
0: 魚屋のせがれで、魚嫌いで、うん、魚屋のせがれだったんで、でも商品なんでもう腐りかけを食べるんで、だからもう多分それでか魚がやだやだ
2: 嫌いなんだ。あ、そうか、
0: だからかカルシウムがなかったのか。
2: あすぐ折れる。鮭送ってくれてね、本当にいなくなったら鮭なくなっちゃった。クレニー。
3: 本日は木久扇師匠と五代目智楽師匠の親しいご関係を裏付ける、はい、貴重な資料をご用意しました。こちらはですね1978年6月に開催された落語会のパンフレットだそうです。
2: 本目的でねやったんですよ、はい。前座が茂蔵って書いてありますけど、これが小尺師匠でね、はい、こちら大福調べって、この大福調べも、ご当人が好きらしくてよくやってらっしゃったですね。で終わってから打ち上げするのがとても楽しみでね、もうちいちゃんちいちゃんっていつもいてくれましたね。このプログラムを見ると昨日のことのようですね。
0: ショージャガンソーとストクイン、
2: そうそうですよ。これジャガンソーはね、私の、最初に入門した、三代の桂三木助師匠がよくやってらっしゃったですね、はい。でストクインもよく師匠がやってらっしゃって、瀬尾早見岩にせかれる滝が乗ってね、よくできてる話ですよね。誰が作ったんですかね。もう素晴らしい、昔の人は素晴らしいですね。
0: 確かに三木助師匠という印象がありますね、ストクイン
4: で。兄さんも大工調べはねよくやられますよね。
2: あ、そう。
0: うちの父親はなんか僕入門した時にもう入れ替わりだったんで、あんまり僕父のこと知らなくて、
2: あ、そう。
0: でいろいろ話聞いてると、もうとにかくうちの父は持ちネタが少なくて10席もないぐらい、
2: あらら、
0: まあもう覚えてはいたのか分かんないですけども、僕が知ってるところで言うと、もう時そば、大工調べ、ストクイン、ネズミ穴、あとなんだ、あともうほんと数席、浮世床、もう数席、でその中でやっぱ大工調べとストクインは最後まで、ずっとやってたんで、はい。で僕もどっちも持ってるんですけど、最近はやるようになったんですけども、二つ目の途中ぐらいまではなんか父を追っかけてる風に見られるのも嫌で、あえてなんか父がやってるネタをやなかったんですけど、
2: かっこつけてね、はい。だけどそのやらないっていうのはね、やらないうちにどんどんなんかこう落ちこぼれがあるんだよね、話にね。だからやってないとダメなのよね、やっぱり人前で、はい、一人で稽古してたってしょうがないのよね、落語はね。
3: 確かにそうですね、
4: 変な話、僕十何年師匠のところで弟子でいますけど、ストクインは聞いたことが、はい。師匠40年ぐらい前は古典バッチリやられてたんですね。
2: そうですね、結構やってました。それで僕と同期だったのが、はい、演奏さんとかね、小三治さんとかね、ガチンガチンの人でしたからね、負けるもんか、俺だってね肖像文化なんだぞって言ってね、なんかこう意地張ってましたけどね。でも小三治のことうめえなと思ってたけど、国王になったしね、はい、なんだ その程度かと思ったんだけどもでもうまいことはうまいんでね、でもあいつ嫌いだったんです
3: 今日はですね、もう一つ、1978年に出された本、こちらもご用意しました。
2: もう絶版になっちゃったんですけどね、結構そこそこに売れましてね、はい、それで落語っていうのは聞いてみて、その、はい、景色がですねどういう風に映るのかっていうことを、こういう景色なんですよって僕が書いた初めての本なんですよ、はい。それでわーっと売れたわけじゃないんですけど、ね、ぼちぼちぼちぼちで地方の学校の図書館に行くと入ってるからね、はい、あ役に立ってんだなと思ってね、はい、やっぱり絵が描けるっていうことは得でしたね。
0: 僕も小学生の時に家にあった甲信太郎さんの漫画で最初に落語をやっぱ見ました。やっぱりやっぱね、字とか聞くとかよりもやっぱ漫画にしてもらえると子供とかもすごい親しみができて、
2: 僕なんかもね、まあ、落語のこのね、はい、絵本書いたんだけどね、はい、僕は落語入門が小学校4年の時のね三遊亭歌唱っていう方のね

0: 新作落語が、うん、はい、面白いんでね、そこから入ったんですよ、はい、だからあの前座で楽屋入りしてもね、小三治さんとか演奏さんはね古典派でしょ、はい、で僕はやっぱりラブレターとかね、あの智楽師匠の話が好きでね、はいはいはい、ああいう方から入った人も結構いるんじゃないかと思うんですけど、あのいざプロとなってみるとそれは言わないんだよねみんな ね、 ね僕は堂々とね、あの歌唱さんから入ったってね、あの豚の夫婦なんか面白いじゃないですか、知ってる？
1: いや歌唱師匠で知らないです。
0: 豚の夫婦がのんびりと畑で昼寝をしてました。母さん豚が目を覚まし、父さん豚に言いました。今見た夢は怖い夢、とんかつとやらにあげられてむしゃむしゃ食われた夢を見た。旦那の豚が驚いてあたりをキョロキョロ見てやれば、キャベツ畑であったとさ。歌唱純情詩集よって、こういうね七五調でね、すごくあの耳に入りやすい。
1: 四代目の智楽師匠がその後そのやっぱ七五調の、
0: そう、
1: うん、智楽より先ですよ、ね、
0: 池袋回る電車は外回り、この頃私は内回りってね、はい、あのそっくり取ってね、それで智楽師匠も随分売れました。智楽師匠っていうのはね、例えばあの外の仕事で行くでしょ、はい、でこれ前座勤めてますよね、そうすると入って行ってあのご祝儀くれるんですけど、はい、普通500円か1000円なんですけどね、はい、必ず3000円なんですよ。ほいでね、なんか気前が一緒でね、あの関西行くとね、大阪の芸人さんがねずっと寄ってたかってくっついて歩いてます本当に、
2: うん、こちらのまたこの本ですね、うん、に書かれた師匠のプロフィールを、はい、見ますと、趣味は焚き火と白菜をつけることとあります、うん、当時師匠の食についてのこだわりは、ラーメンより漬物の方が当時は有名だったそうで、
0: そうですね、僕結婚してね三鷹っていうところに住んでいたんです、で三鷹はね都心よりもね温度が3度ぐらいあの低いんですよね、はいはいはい、で冬ねあの漬物つけるとねとってもよく浸かるんです。でなんでね男のくせに漬物が好きかっていうとね、あれ発酵なんですよね、はい、漬物っていうのは、はいはい、で僕はね、学校がね東京都立中野工業高等学校食品科学工業課程って3年間食品専門に、勉強してて、で就職したのもあの乳業会社でしょ、ね、はいはい、ずっと食品なんです、はい、で乳酸菌っていうのはね、あの乳酸菌って簡単に皆さんおっしゃってますけどね、本当は結構奥深くてジュゲムみたいなもんでね、乳酸菌はねバチルス、ズブチルス、エーレンベリヒ、コーン、ラクトバチルス、ズブチルスっていう名前が乳酸菌の名前なんです。
1: フルネーム、
2: 正式な
0: 名前。何かっていうと、はい、種名、学名、それからあの取れたところの名前ね、ズブチルスっていうのはブルガリア地方の乳酸菌なんですよ。でそういうのをやってましたから、発酵学っていうのはね、うん、とっても僕好きでね、だから漬物を漬けるって言ったただの白菜漬けじゃなくてね、りんごの皮とかね、はい、柿のあの、剥いた皮とかね、はい、そういうのをいっぺんあの物干し竿にぶる下げてのの字にして干したやつを刻んで中に入れていたんです、はい、そしたら甘みが白菜に移るんですよ。でそういうことがあの発酵科学っていうか、う
1: ん、干さないとやっぱ移んないんですね、
0: あの甘みが全然違う。
2: かなりこだわってこのご自身でも漬物を研究されていたんです
0: か？でも発酵したものをあの出さないところもあってね、発酵出さんっつってね
1: どこで挟んでくるか分かんないよ、
3: 油断できないんだよ、
0: 退屈ですでしょうから
2: 何でもですね、はい、その木久扇師匠が漬物について語っていらっしゃる NHK の番組、があるそうで、こちらがその昼のプレゼント
0: ですね。あ、そう、
2: はい、この昼のプレゼント、略称昼プレはですね、1970年から21年間放送されていた生放送のバラエティ番組でして、週替わりでいろんな企画をお届けしていました。で楽屋ぞめきでは、去年今助師匠が出演された際に、クイズ落語百科という回を、紹介、はい、したそうですね。
1: 権太郎師匠、好楽師匠が回答者でいた回
2: で、今回はですね1984年12月に放送された漬物大全集という回を、お聞きいただきます、こちら司会は吉川誠一アナウンサーです。スタジオでは映像付きでご覧ください。
3: 菊蔵師匠といいますとぬかみそはともかくもういろんなこう漬物がお好きということ
4: で、好きでね、それから自分でやらないと気が済まないんですけど、はい、私はね学校ちゃんとした学校出て、東京都立中野工業高等学校食品工業科で、二度と言えない学校出て食品製造学とかね、それから缶詰瓶詰一応全部やったんです。
3: なるほど。
4: で特に白菜漬けが得意でしてね、
3: これは菊蔵師匠の
4: もう5日ぐらい経ったやつなんです。
2: 綺麗ですね。
4: あの白菜が元でございまして、
3: 白菜と、
4: それから塩、
3: はい、
4: それから鮭の頭1匹分ね、1個ね、それからリンゴの輪切り、それから柿の皮を陰干しして、あの刻んだやつが甘みになるんですね。
3: 柿の皮を捨てないで、
4: 捨てないです。
3: 取っとくわけですか。
4: 捨てるもんなんか果物何にもないです。それからね、生姜とニンニクが入ってるんです。白菜漬けの間にこの層を作っていけばこれできるんですか。美味しいですよ。召し上がってください。
3: でこれはあの、はい、何漬けというんですか。
4: 一応私はクラマ天狗だしね、それから漬物を自慢にしてますから天狗漬け、
3: クラマ天狗漬け白菜、
5: はい、
3: あのね、さっきのお話ですとその高等学校がこういう食品の専門だったということです、ね、
4: はい、そうなんです。
3: と、まあ、こういう漬物にはこう思いがございます、
4: ね、思いございます、うん、あの特にね前座の頃師匠と一緒に随分日本中旅行しましてね、そうするとね師匠は美味しいもの食べてもね、弟子は修行中だからって漬物とご飯と味噌汁なんてことがあったんですよ。
3: あ、師匠ってのは彦六師匠。
6: お前ね、自分がとんかつとか天ぷら食べようと思っちゃいけねえお前なんか三五八漬けとご飯と味噌汁そんなもんだよっつって
4: 師匠の顔がね漬物みたいなん
6: ですよ。
1: うちのかみさんが漬物を今やりたいっつって言って、ほうほう、あのそれこそあのきなあの僕何も分かってない、樽って言うんですかあれ、買いたいっつってて、それなのかあとバケツみたいなのでやるのかとか、その今ずっと調べてます。
7: あー、ホームセンターなんか行くとありますよね、
0: でもね金属はダメよ、あの木の樽で、そうすると木の樽っていうのはね、はい、外とあの呼吸するの。
1: あ、はい、
0: それで漬物がねあの熟してくんのよね。だから金属のものにつけたらね、全く そっけない塩漬けになっちゃうね。
1: あとポリバケツとかもやっぱダメですよね。
0: ダメですね。
1: やっぱり木、やっぱその生き物というか、
0: ポリバケツでやると捨てるものみたいでね、うん、
1: あの今の師匠の果物皮とかの果物に捨てるものは何もないってあれだからすごいいい言葉でした。
7: 名言がまた
0: ないでしょ、あの鮭の頭なんてね。
7: 思いました。
0: あの普通生臭いと思うでしょうけどね、はい、その生姜とねニンニクで消してくれるんですよ。
7: で
0: さっき申し上げた通り、はい、三鷹の方はあの温度が低いから、周期がねあのないんですよね、漬物にね。これ暖かい地方だとちょっと匂ってくる。
1: ああ、なるほど。
2: 本当に温度1度違うだけで全然、
0: 乳酸菌の働きが違うんです。
2: 違うんですね。
1: 翔太師匠も好きなんか好きですよね。だから
0: 翔太さんもねなんかまめまめしくて、結構家庭的な人ですね。
1: 料理好きで。
0: だからうちに帰ってもご飯の支度とかおかず自分が作ってるみたいでね。でおかみさん座って待ってるみたいです
2: そうですね、
0: 変なうちですね
1: 変なうちですね。でもそうですよね、翔太師匠それこそ彦一師匠とかと釣り行って、で釣ってきた魚翔太師匠の家に行って、でお互いなんかさばいてなんか料理して、はい、で飲む、で誰かの一品終わったらじゃあ次っつって言って、あの厨房変わって今度彦一師匠が料理して、なんか出してそれでみんな飲むっていう。
6: いいですね。
0: あ、菊彦君はね料理作るのうまいんですよね。
2: あ、はい、
0: 親父の手伝いやって
7: た。あ、そうですね。
1: そっか、お家ご飯屋さん、
7: 実家が居酒屋なんで、それこそ小中高の頃は実家洗い物だなんだ手伝って、はい、焼き鳥がメインだからね。
0: 焼き鳥の名人。
7: 焼き台はあの20本横に並びに乗るんですよ、
2: はい、
7: でそれが忙しい日だと焼いてる最中にボンボンボンボン次の注文が両脇にこうピラミッド状に重なってくるんですよね、うん、そうするとあのお手玉じゃないけど場所入れ替えながら、じゃあどこが3本あそこが8本っていうとそれを全部目の前に器があってそれ乗せたりして、そういうことをずっとやってたんで僕も厨房の中で育ってはいるんですよね。
0: でお祭りの時やなんか、はい、あのうちの手伝いして祭神のとこに まあ、リアカーをしていくでしょ、はい、そうすると店の設営は、あの彼小学校4年生なんだけど、はい、あの指にねつばつけてこうやって風の流れていく方角を調べるんだって、はいはい、と焼き鳥の煙が流れていく方にお客さんが車止めると匂いで買いたくなるでしょう、はい、そうやってね経営に参加してた小学校4年生です。
1: すごいな、
0: すごいんだよ、うん、
2: 写楽祭とかで他の店見てたら、はい、もう全部気がつくんじゃないですか、あの飲食店はこうやった方がいい、
7: 昨日もね、あ、やった、はい、あ、ここはこうするとあと何がちょっと揺れるとか見えた、
2: 見えるんですね、
7: 見えた、でそれアイデア買わねえかっつって
2: また商売を。そう、またこの昼のプレゼント、こちらの番組は木久扇師匠は他の企画でも何度もご出演されているそうで、今日はもう一つ、今からちょうど50年前、
0: うわ、
2: はい、1976年9月に放送された回をご紹介いたします。こちらはですね、リクエスト寄せという企画で、師匠は中継先の電話機メーカーからのご出演だったそうで、師匠こちら覚えていらっしゃいます？
0: いや全く覚えてないですね、そんな昔50年前なん
2: です
0: ね。
2: そうですよね、
0: そういう時代があったのかな、
2: はい、こちらはですね、当時38歳の木久扇師匠による見事な生中継シーン映像があるそうで、こちらもご覧いただきます。
5: 木久扇さんです、どうぞ。はいはいはい、じゃあ皆さんちょっと歌ってください。どういうところが木久扇さんのいいんだろう、
8: どこがいいんですか。
9: そうですね、大変趣味が広いと聞きました。
8: ありがとうございます、どうもありがとうございます、そうですか、
9: 絵を描いたりですね、それからお漬物の特技があるそうです。
5: あら、そうなんですか、
8: 白菜なんかうまいんですよ。
5: まあそうですか、記載なんですか。あなたはどういうところが、
9: 絵をよく描かれるとか、
8: 顔は、
9: 顔も結構、
8: そうですか、
5: 顔も結構、
8: そうです、目が悪いんじゃないですか。
5: あ、ないよ。木久扇さん、はい、お待ちかねでございます、はい、皆さんファンがたくさんいらっしゃいます、講座の方に一つよろし
8: く、はい、頑張ります。
5: あのよく講座でご覧になる方もね、そばでご覧になる木久扇さんです。いいですか、実物の方がいい木久扇さんです。さあ皆さんお待たせいたしました、どうぞ。
8: 大変褒められてしまいまして、難しいんですよね、こうやって表で喋るっていうのは。鞍馬天狗の格好をしまして自転車に乗ってたら、木久扇さん大車輪じゃないかなって言われたりなんかしまして、今日は太鼓お電気さんに、お邪魔しております。皆さんお電気でしょうか。しかし話というのは難しいんですよ、もう勘でね、あ、これはネタになるなと思ったらパッと作んなくちゃいけません。女の子がですね、お母さん私赤ちゃん育てる自信がないの、育児なし、国一席なんですから、こういう風にどんどん作っていかなくちゃいけないんです。台所をどこに作りましょうか、勝手にしろ、だけどきちんとしておきなさいよなんて、こういうことをどんどんやっていかなくちゃいけない。だから皆さんから即席にもらったってどんどんできなくちゃいけませんけれども、いろいろあります。私ね、バター舐めすぎちゃってお腹壊しちゃったの。治るかしら。治りませんよ。どうして、バター死ななきゃ治らないって言うでしょう。自分でやるのは優しいんです、覚えてやりゃいいんですから。今日は大変でございまして、お客様から台をいただいて小話を作るということになっております、この会社に関係する品物をいただいて私の知能を試していただきたいと思います。大変でございました。はい、ここは電気メーカーでございまして、今日はいろんなお客様がお見えになっております。あ、割烹着の方がいらっしゃってますけども、どうもちょっと立ち上がってみてください。あの画面に全国に映るようにしておりますご商売は何ですか。
10: 寿司屋でございます。
8: お寿司屋さんですか、はいはい、じゃあお寿司屋さんで小話を、偉い人捕まえちゃったな。うん、お寿司屋さんのおかみさんっていうのは銭形平次と同じだぞ。どうして、飯取り専門だ。バンザーやっぱり僕はスターだった。はい、それではなんかあのね、品物をいただいて、それであの私が小話を作ります。どうぞ製品を、あの、
11: はいはい、小林さん、はいはい、
8: それではね、これ珍しいものを持っていらっしゃいますけども、これは何ですか。
12: これはですね、はい、ホームテレフォンに使用しているプッシュダイヤルというものです。
8: あ、普通のよく電話機にね、今あの公衆電話もこういうふうになりました。
12: そうですね、
8: 裏の方なんかほらご覧ください、こういうふうにあの複雑になってるんですね、なんて言いながら考えてんのね。かなり大変なんですよ。わかりました。このプッシュホームが壊れた時は女の人は直せないぞ。どうして、押すだけ。万歳。次どなたがいただきたいと思います。どうぞ台をお出しください。はい、はい、煙 袋ですか。あ、小川さん、人事課の小川さん、そうですか。はい、何ですかこれは。何でしょう。
10: 受話器にですね、あの入ってる部分なんですけれども、話を送る

0: 部分と話を
1: 受ける部分、はあ、そうすると これがついてないとですね、こう空洞になって自分で自分の話が聞けるわけですね。ああなんて言いながら考えてんのね、本当に難しいんだから。はい、わかりました。はい、ウルトラマンさんは電話かけんのかな、ジュワッチ。なんか言ってください、あんまり面白くなさそうな顔してます。おままさん覚えてらっしゃいよ。はい、他にないですか。どうぞ、何でも結構。はい、どうぞ。あら、これは何ですか。
2: これはあの海外向けのですね、ダイヤルのナンバープレートです。
1: ダイヤルのナンバープレート、はい、じゃあ例えば PRS っていうのはどこですか。
2: そう、
1: 専門家なのに。これはね、パリースっていうんですよね。知ってんだから私だってね。じゃあ難しい ABC とか DEF とか書いてあります。これでやりましょう。あの人国際電話をね、石鹸とタオル持ってかけてるけど、どこかけてんのかな。ニューヨークだろう。はい、そんなところでございまして、もっと他にありませんか。なんか道具持ってる方。あら、あ、これ何これ、何ですかこれは。ハワイに着いたみたいになっちゃいます。これは何ですか。
3: それは側線です。
1: 側線って
3: 装置に使ってる側線です。
1: 装置も側線も分かりませんけど、ちょっと立ってくださいよ。どこについてんですか。
3: 電話機じゃなくて主装置がありまして、そこに使用してます。
1: 分かりました。後輩の落語家は菊蔵より売れないな。どうして。線が細いから。即席は大変でございました。この辺でマイクをスタジオにお返しいただきます。
4: スタジオでもなかなか受けていたようでございますよ、菊蔵さん。
5: すごいっすね。
6: 考えてみると乱暴ですよね。いきなりさ、こういうところにね、はい、入れられて10分も出してくださいとかね。であと構成とか、あれ自分でやるんですもんね。
7: そうですよね、何をやるか、
6: 持ってるものだって打ち合わせしたわけじゃないし、
5: 仕込みじゃないですね。
6: 何を出してるのか。
7: 秘書ご覧になって、ちょっととでもなんかちょっと覚えてたりされましたか。
6: 全然覚えてないです。だけどこういう番組得意だったんですね。だから依頼もありました。
7: はい、
6: はい、ちょっとお気づきじゃないと思いますけど、はい、僕三平師匠のね、はい、影響が結構あるんですよ。あーなんて言いながら時間稼いで答えを作っちゃったりね。
5: いや稼いでなかったですよね。
7: には見えないですけれども、
5: すごい、もう 1,2 ラリーしてそんなこと言いながら考えてんのポンっていう、あそこで黙れないんだもんな。
7: いや、そうです。だから今の若手はみんなこういう映像とか、やっぱ師匠みたいな方を見て、もっと勉強しなきゃいけないなっていうふうに思いましたね。
5: だ僕前座の頃、はい、師匠のところに朝8時に行くじゃないですか。はい、行くとメモがねあって、ええ、3つ単語が書いてあって、はいって師匠から渡されて、うん、でこれで明日またね24時間後来るまでに一つの台で3つずつ、うん、謎かけなり小話を作ってもらってこいって。でこっちもいろいろと考えて持ってくじゃないですか、はい、でもね四六時中考えられるわけじゃないですか。その間に寄せがあったり、師匠方先輩方からいただいたお仕事行ったりなんかして、はい、電車乗ったりしてる間に考えて、で翌日持ってくともう次のお題がパッて、はい次、今日はこれで作ってきたのを提出して、師匠が添削してくださってっていうのを、だ前座の5年ぐらいずっと
7: 毎日
5: 毎日 優しい
7: 添削 されるんですか。その
5: 小なりに多分いいって思っていただけると、
7: はい、
5: これはいいとか、まあ、花丸がついてたり、
6: 一人じゃないから他のお弟子さんもいるからね。
7: そうですよ、ね、
6: それで、ね、違いを出して、でみんなね一生懸命やってくれました。
7: あの師匠の中で特にまあ、得意というかあれですけれども、いい答えを持ってきたお弟子さんというとどなたの印象が。
6: いや菊丸君っていう人、はい、人も先輩に、彼を作るのもうまかったです
5: ね。だから菊丸兄さんにもお世話になってますけど、そんなもうよくご一緒になるんで、飲みの席とかで場持ちするのはそれだよね。だもんね、
7: あるかもしれないですね。
6: でもね菊彦君もね、はい、うまかったし早かったですよね。
7: ああなるほど、確かに速さも大事ですよね芸人は。
6: すぐ持ってきましたからね、これでどうですかって言ってね、
5: はい、同時に兄弟子が2人とか僕はいたんで、で後輩だからって後輩じゃないじゃないですかこの世界って、兄弟分だけど、はい、やっぱライバルだ

0: ね、その先に師匠のとこ持ってった方がこうね、おこいつ頑張ってるって思われるんじゃないかとかってこう思って競うというか。
1: ちなみに菊蔵兄さんはどんだったんですか。
2: あれはね、どうだったんですか。もう飽きちゃうからダメ。まあ、今牛丼屋やってるけどさ、はい、牛丼屋ってさ、まあ専門でやってるお店は500円とか600円でしょ、で1500円取ってんのよね。
3: 結構牛丼にしては、
2: それはいいところの肉屋さんが普通割烹屋なんかに卸す肉を回してくれてるから、はい、そういう、ね、値段になっちゃうのよね、はいはい、で その値段がお客さんに高いって思われるといけないから、うんうん、はい、送られてきた肉を2種類見せてから煮立てて牛丼にしてんのよ。だから高くありませんっていうのをやってたから、いちいちね元の牛肉見してね、これとこれをね煮てあのネギつけますって言ってね、そんな悠長なことやって一日20組でね、今日は完売だなんて喜んでね、少ないじゃない、お昼に20組じゃ、はい、ほんとなんか能天気だね。
1: マイペースな、
2: うーん、ダメな牛丼屋。
1: いや面白いな、やっぱそれね、そういうやっぱ鍛え方をしないといけないですね。特に現代の今の我々若手はありがたいですけど、落語をやる場所が多いから落語以外の経験値が本当に少ないもんね。
3: そう思いますね。
1: すごいやっぱ過酷な現場だもんね、ミヨミヨの映像を見てて。
3: 確かにそうです
0: ね、全員周りのね、要は行員さんですよね、
2: 後ろにも
0: 素人の方
3: 後ろもいましたね。
1: それフリートークでつなぎながらと同時に
0: 返して、
1: 小話作ってで披露して、で時間も合わせてって、それ全てを本当に改めて冗談じゃなくスーパースターだな
2: って。やっぱり追い込むとあの発想が浮かぶのよね。だからちょっと無理かなと思っても仕事を引き受けて、まあ、自分を追い込むっていうか、うん、そこの中に掘り出してね、はい、で、まあ、苦しみながら、顔はニコニコして、で頭の中はもう火のようにカッカカッカしてね、うん、だから僕大喜利出ててもね、後楽園ホールの前にいるお客さんじゃなくて、はい、真横にいる仲間も受けさせようとしていつもネタ作ってました。仲間が笑ったら本物だから。
3: 確かにそうですね、いやすごい勉強になります。
1: 本当に勉強になりました。
4: こちらくの楽屋どめき。
3: さあ続いてのコーナーはこちら。ここ

0: このコーナーでは古今東西の落語の中でこの師匠のこの演目を聞いてほしいというおすすめの音源を紹介しています。今回は菊尾師匠に選んでいただきました。師匠のここを聞いてねこの落語は、どちらでしょうか。
1: はい、私の師匠だった八代目林家正蔵師匠の目黒の、はい

0: ちょっと人味違うなって思ってまして、大好きです。
1: どんなところがおすすめでしょう。
0: ね、はい、三軒は二つありましてね、サンマ目黒に限りっていうのと、はい、それからサンマはうまいっていうのを城中で殿様が自慢して、はい、それでいろんな、まあ、国のお殿様もサンマはそれほどうまいのかって言って、はい、でみんながね、お城の中で焼き始めるんですよ、ね、そう、天守閣からもくもく煙が出て、はい、それで消防士が消しに来ると、はい、そこが詐欺なんですよ。お城が火事だって、
2: ね、面白いですね、
0: それが面白いと思った。
2: これはその彦六のこの肖像書がお作りになった詐欺なんですか。
0: さあ2つやってましたけどね、師匠も誰かに教わったんじゃないでしょうか。俺がこしらえた詐欺だって言ってなかったし、
2: そちらの詐欺のパターンは聞いたことないです、
0: ね、ああそうですか、はい、でも漫画的で
2: 面白いです ね、 ですね、
0: みんなが一斉にね、城中で三枚焼いたら
2: なんかすごい
0: 煙が江戸城からあと出ててね、
1: イメージできますね、
2: すごい落語らしいバカバカしさがお侍お殿様たちの中にも出てきてすごい面白いですね、はい、
1: ではその八代目林家正蔵後の彦六師匠で目黒のサンマ、こちらサンマの味を知った将軍様が徳川御三家にサンマを知っているかと尋ねる場面からです。1974年鈴本演芸場での講座で、当時正蔵師匠は79歳でした。
3: ある時御三家と一緒に世事の話になりまして、世の中のことは御三家といえども将軍家同様でご案内がないが、自分がサンマってものを知ってるというこの知識をしらめかしたいから、尾張殿はサンマはご存じか。
4: はい、
3: 手前は肩の張りまする太刀で月に三度は呼び迎います。何あんま、いやあんまじゃない、サンマだ、ご存じがない。奇襲はどうだな、みかんのことならば、いやみかんとは違う、水戸殿はどうだって、水戸様はさっきからサンマってことを聞いて何か言いてえから下なめずりをしているところへ水戸公はと来たから、手前両分におきましてはサンマは名産にございます。水戸のサンマといって天下にその名がとどろいております。それは長寿、どうじゃ来たる9月のこのか朝陽の節句には諸大名が祝賀に途上をいたす、その右にサンマを振るもうてやりたいが、ご手配が願いたい。一切承知ってんで、これから水戸の浜で取れましたサンマはみんな井戸へ送っちまって、江戸の城中の廊下の突き当たりにはサンマの山がいくつもいくつも出来上がった。9月の9日を朝陽の節句と言いまして、諸大名が三代をして祝賀を申し述べる。我は将軍家がお聞き取りになりまして、この式が済んじまうと命名が詰め書に帰ってくる。お茶坊主が今日は上様のおぼし召しによりましてサンマという魚を差し上げます。これは焼きたてがおいしいのでございまして、ことに他の手を煩わせずにご自身にお焼き取りになるのが何よりでございます。ただいまこれへってん、そのこうするうちに白豚の上今戸焼きの七輪がね、これだってただの七輪じゃない、銀の鉢巻きをして大したもん、網だって素若でもってね、金しばしが尺道だってんでものすごいお道具、こんなに錦瀬のおさらい、サンマが山盛りになってきて、どうぞお焼き鳥を、これは面白いぞ、面白いでしょ、魚なんて焼いたのは生まれて初めてですからね、烏帽子を傍らに置いて祖母大門の袖をはねちまって、長馬鹿が託し上げちまって、チューブーチューブー焼き始めた。

0: が999万あるという城中だから大変。至る所でもうもうたる煙が上がっちまって、もう一尺先が見えねえというくらいもうもうとしまって、これが終点へ舞い上がるってえと、江戸中の藩所が、じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃん。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんってんで火消しが繰り込んでくる騒ぎ、焼き上がりましたのを上様の御前に備えて水戸の本場の三馬でございます。お召し上がり、一足召し上がって、これが水戸の本場か御意にございます。いやあ、さんまの本場は目黒だい。
1: ありがとうございます。
2: 面白いなあ。聞いたことないですね。
3: あ、そうですか。
2: 今どなたかやられる方ってい
1: う、いや聞いたことないです、ね、
3: 他の方は下げ、普通の下げですよ。普通っていうかいつものね下げですよね。これはとても情景が面白いですね、浮かんでね、
2: はい、
3: 三万ごときでね、江戸中が騒いだって。
4: 確かにそうです、
2: そこすごいあったかくなって終わりというか、なんかいい、うん、
4: はい。この八代目正蔵師匠の目黒のさんまは来週28日放送の楽屋染め機の中で全編お聞きいただく予定だそうです。
3: どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます、
4: 以上ここを聞いてね、この落語のコーナーでした。
5: こちらくの楽屋染め機、
6: こちらくの楽屋染め機、こちらくの楽屋染め機。
2: ティモシ木久扇師匠をお招きしての今回の楽屋染め機でしたけども、あっという間にお別れの時間となりました。木久扇師匠いかがでしたでしょうか。
3: やっぱりこちらく師匠とご飯粒さんに引っ張られて、自分の世界とね、それから思わぬ画像が見ることができまして、あ、この番組引き受けてよかったなってつくづく思いますね。
2: ありがとうございます。
3: まあ、遠慮 してんのか知らないけども、ヒクヒコ君がね、3人の中では喋ってないですよね。
2: すいません、
7: まだシラフなんで。
3: 番組はやっぱり割り込んでやってなんぼの商売ですから、
2: はい、
3: そういう思い切りやってもらいたいと思います、
7: はいはい、ありがとうございます。もう師匠の背中を見て、はい、
2: 今日はいっぱい勉強になる回でしたね。
4: なりましたね。
3: 私も、勉強になりました。私はもう、今年の10月でね、はい、89歳ですからね。自分で驚いてます。
2: それこそね、ヒクヒコさんは来月4月の上杉浅草の営業ル、
7: はい、初主任、
2: それもありますからね。
3: それも僕喜んでるんですよね。よく鳥をね取らせていただけたと思ってね。
7: 師匠も3日間 お出ましいただくんで、よかったらお運びください。
4: では最後に番組紹介です。このあと午後2時から E テレで放送する日本の話芸は、上方落語林家染め実証の借家狩りをお届けします。
2: 借家狩り、これ東京で言うと、江戸で言うと
7: お化け名古屋とか違うのかな。
2: 小言神戸。
7: あ、そう、
2: なるほど、
4: はい。27日土曜午後1時5分からの新内共演は、ロケット団先生の漫才、寒空裸先生の漫談、そして笑福亭鶴子師匠の寝床をお届けします。
2: お、聞いたことないかな、
7: どこ、
2: はい、
7: どこね。
4: 28日日曜早朝5時20分からの神田伯山の演芸図鑑はアンコール放送で、オキシジェン先生の漫才と伯山先生の講談食産人をお届けします。
2: 聞いたことない、
4: はい。番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞめきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしています。今日から1週間、28日日曜の午後1時55分まで何度でもお聞きいただけます。次回の楽屋ぞめきは落語二席をたっぷりお楽しみいただきます。先ほど一部をご紹介した八代目正蔵師匠の目黒のさんま、そして先週こちらも一部をご紹介した立川談志師匠の夜間です。
2: どちらも楽しみです、ね、
4: はい。
2: 木久扇師匠、本当に今日はありがとうございました、はい、
3: ありがとうございました。勉強になりました。
2: ありがとうございます、はい、皆さん次回もお楽しみに。流亭こちら

0: ークでした。
1: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース、道路交通情報をお伝えします。北朝鮮に拉致された可能性が排除できない、いわゆる特定失踪者で、新潟県佐渡市で行方が分からなくなった大沢隆さんが、今日80歳の誕生日を迎えました。大沢さんとの再会を50年以上待ち続けている兄の正一さんは、とにかく元気で帰ってきてゆっくり話をしたいなどと弟への思いを語りました。大沢隆さんは今の新潟市西蒲区出身で、27歳だった1974年2月、県の職員として働いていた佐渡市で行方が分からなくなり、警察などは北朝鮮に拉致された可能性が排除できないとしています。大沢さんは今日80歳の誕生日を迎え、これを前に兄の正一さんがかつて家族で過ごした自宅の居間で NHK のインタビューに応じました。正一さんは、この場所があれば弟が帰ってきた時にこの部屋で遊んだなという気持ちになってくれると思い残しています。弟は80歳になりましたが、何とかして生きてくれているのではないかと思っていますと話していました。10歳年上の正一さんは今年90歳になりましたが、今月に入っても県内で署名活動を行い、弟の拉致被害者としての認定と被害者全員の一刻も早い帰国を訴え続けています。正一さんは、とにかく弟を救出して再会して普通の生活に戻そうと思って活動しています。政府には特定失踪者も拉致被害者も一人でも二人でもいいので救出してもらい、そこを糸口にして皆を助け出してほしいですと話していました。その上で、私は90歳になり、いつ動けなくなるかわかりません。弟がとにかく元気で帰ってきて、もう一回この部屋でゆっくり話がしたいですと話していました。奥浅草を彩るアジサイ祭りが東京台東区で開かれています。アジサイ祭りは台東区にある長谷寺で毎年この時期に開かれていて、境内にはおよそ100種類のアジサイが集められています。アジサイはその場で販売されていて、訪れた人たちは赤や青など色鮮やかなアジサイを写真に収めたり、気に入ったアジサイを買い求めたりしていました。また会場ではアジサイをかたどったお守りも販売されているほか、初期払いに効くとされるキュウリを使った吸い物が無料で振る舞われています。近くに住む60代の男性は、奥浅草ではアジサイをよく見ますが、このお祭りは緑など珍しいアジサイも多く楽しませてもらっていますと話していました。アジサイ祭りは今日午後4時まで開かれています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、圏央道の内回りが災害のため通行止めになっています。圏央道の東金ジャンクション方面の内回りは、市原鶴舞インターと茂原町内インターの間が災害のため通行止めになっています。この他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。東名高速道路は御殿場ジャンクションと裾野インターの間が霧のため、最高速度が50キロに制限されています。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。 多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
1: 2時の NHK ニュースです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議が21日からスイスで始まる予定です。一方、イランはレバノンでの停戦違反を訴えてホルムズ海峡の再封鎖を主張し、協議を前に両国のせめぎ合いが続いています。アメリカとイランは先に署名した戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしており、これを受けて仲介国パキスタンの外務省は昨夜、両国の協議が21日にスイスのビルゲンシュトックで開かれると発表しました。協議に向けてアメリカのバンス副大統領は日本時間の今朝、首都ワシントン近郊のアンドリュース基地からスイスに向けて出発し、現地に21日午前6時ごろ、日本時間の今日午後1時ごろ到着しました。バンス副大統領は出発前、今回の協議について、まず物事を適切に整え、交渉の枠組みそのものを確立することだ。トップには政治的指導者を据え、実務者たちは現地に残る。私が滞在できるのは1日か2日程度だと説明しました。そして主な議題については、核問題やレバノンの停戦問題で進展を期待している、この2つは我々が注力すべき大きな課題だと述べました。イラン側では国営メディアが日本時間の今朝、イラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相などの代表団がスイスに到着したと報じましたが、これより前の日本時間の昨日午後10時過ぎ、イランの中央司令部がホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。声明では覚書で合意されたレバノンを含む戦闘の終結について、アメリカが履行を怠っているとして、レバノンでのイスラエル軍の停戦違反を訴えています。これについてアメリカ中央軍の報道官はロイター通信に対して、イランはホルムズ海峡を支配していない、船舶の往来は続いているとしています。レバノンではアメリカとイランの覚書の署名後も、イスラエル軍とイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラの間で戦闘が続き、両者は19日停戦で合意しましたが、その後も戦闘は止まっていません。レバノンの国営通信は20日、レバノン側の死者はイスラエル軍との間で戦闘が再開した今年3月2日以降、4000人を超えたと伝えています。レバノン情勢が両国の協議にも影響を与える中、アメリカとイランのせめぎ合いが続いています。梅雨前線や低気圧の影響で、今日は北日本を中心に雨が降っていて、気象庁は午前11時、東北北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。東北北部の梅雨入りは平年より6日遅く、去年と比べると2日早くなりました。これで梅雨のない北海道を除く沖縄から東北にかけてのすべての地域で梅雨入りが発表されました。明日にかけても太平洋側を中心に強い雨が続くと予想されていて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。南米のコロンビアで21日大統領選挙の決選投票が行われます。コロンビアの大統領選挙は先月末に行われた1回目の投票で、右派で弁護士のアベラルド・デラエス・プリエジャ氏と左派で上院議員のイバン・セペダ氏が上位となり、2人による決選投票が21日行われます。右派のデラエス・プリエジャ氏はアメリカのトランプ政権との連携強化を掲げ、麻薬の密売にも関与する武装組織を徹底的に攻撃する強硬策で治安を回復させると訴えていて、トランプ大統領が支持を表明しています。一方、左派のセペダ氏は現職のペトロ大統領が進めてきた武装組織との対話路線を引き継ぐ方針で、ペトロ大統領に制裁を科してきたトランプ政権とは距離を取ると見られています。 2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: 今から81年前の沖縄、住民を巻き込んだ地上戦が繰り広げられました。
1: 今でも何度も夢に見るんですよ。苦しくて苦しくて。
0: 戦火を生き延びた人々の心には消えることのない記憶が刻まれました。
2: あんたも本当に大変な思いをしたんだね。
0: 家族にも親しい友人にも語れなかった思い。臨床心理士で沖縄大学教授の吉川舞子さんは2005年に沖縄戦体験者で作るグループ語らう場を立ち上げました。
3: 語らない時間、沈黙の時間も大事にするようにしてましたかね。

0: ラジオ特集、封印してきた戦、沖縄戦体験を語らう場の現場から。吉川さんの本、沖縄戦を生き抜いた人々の朗読を通して、心の中で続いてきた沖縄戦に耳を傾けます。朗読は塚山正音、アメク美智子、体験者の名前はすべて仮名です。語らう場の参加者は73名。沖縄県内の7つの地域に分かれて、月に1回地域の集会所や思い入れのある場所など、さまざまな場所で開かれました。ある地域のメンバーは9名。その中の照屋さんは参加することをずっと迷っていました。事前に立ち上げ役である吉川さんと21回もの面談を重ね、自分の体験は語らないが場には参加すると決心します。
1: 参加することを決めた照屋さんですが、私にとってはずっととても気になる存在でした。特に初めの3回目ぐらいまではほとんど表情を変えることなく、静かにじっと部屋の隅の方に座っていました。最初の自己紹介の時には、私は元兵士でしたとだけ話しました。とても緊張した様子でした。人と目を合わせることはほとんどありませんでした。回を重ねてもいつも定位置に座る照屋さん。メンバーはそんな照屋さんを必要以上に気遣うことはありませんでしたが、照屋さん自身が意識的にみんなと少し距離をとっているように見えました。それでも、はい、ここは照屋さんの席ねと居場所を確保してくださっていて、あまり居心地が良さそうには見えない照屋さんをみんなが見守っているという雰囲気がありました。そのような雰囲気の中で語らいを重ねるごとに、少しずつ少しずつ照屋さんの表情が緩んでいきました。
0: 照屋さんは1915年沖縄県中部地区に生まれました。25歳の時、5つ年下の女性と結婚、第一子を授かりますが、間もなく徴兵され東南アジアへと派遣。その後沖縄戦に召集され、日本軍の兵士として前線に配属されました。照屋さんは事前の面談の中で、ガマと呼ばれる洞窟での戦争体験を吉川さんにだけ打ち明けていました。
1: 今まで誰にも話したことがないのだが、私たちはこのガマには住民たちがたくさんいることを知っていた。でも軍が使っていた壕は敵に見つかってしまったから、この壕を軍の壕として使おうという話になって、いや、ものすごくたくさんの住民たちでもぎゅうぎゅう詰めだった壕に入っていって、ここは今から我々が使うから一人残らず出て行けと同じ部隊の兵士が叫んだ。でも住民たちももう必死に抵抗して出て行こうとしなかった。これ当然ですよね。お互いも必死だった。その時にわーわーも泣き叫んでいる痩せ細った赤ん坊を抱いた母親が、私の足にすがってきて、お願いです、

0: この子だけは生かしてというもので、この辺の記憶がもうあやふやなのですが、私はその親子を売った。気づいた時には二人とも真っ赤な血を流して死んでいました。このことは今まで誰にも話したことがない。話すのはもう怖くて。
1: 自らも沖縄県出身者である吉川舞子さん。カタラウバを立ち上げたのは大学生の時に沖縄戦体験者の聞き取り調査を始めたことがきっかけでした。
2: 戦争の時の怖い夢を見るとか、音に敏感になるとか、今でこそそのトラウマっていう言葉が広まるようになってきてはいますけど、なんかトラウマっていう言葉でくくっていいのかなって思うぐらい、当時は55年ぐらい経っていた時期でしたけど、やっぱり心の中の戦争はまだ終わってないっていうことが分かった。でその方々が今その同じ時代を生きた人たちと一緒に語り合いたいと思っているのであれば、そういう場を作りたいなと思って始めたことだったんですね。でその目的は、その方々の心のケアができればという思いでやってました。
1: 心がけたのは共に作ること。テーマを設定するのか、自由に語らうのか、場所はどこにするかなど、会の進め方はすべて参加者たちと一緒に決めました。
2: なんでそういうふうに思うようになったかっていうと、ある方がこんなお話をしてくださったんです。これまで戦後沖縄戦を体験した私たちのところにやってきて、いろんな話聞かせてくれって言いに来たことあったけど、でもそれってなんか研究者のやりたいことだったんじゃないかって、私たちは喋らされてたんじゃないかって思ってるっていうことをおっしゃった方がいて、はあと思って、なるほどって思って、なんかそのこと聞いていたので、もうこの方々がやりたいことに沿う、かつやっぱり安心安全にその場を作るっていうことも同時に大事なので、事前に個別でお話を聞いて、どんな思いで参加されたいと思ってるのかっていうことは丁寧に聞くようにしてましたかね。
1: 自らの体験は語らないと言って語らう場に参加してきた照屋さん。その緊張は解けないまま5年ほどの月日が流れました。ある日、吉川さんは照屋さんからこう告げられました。もし他のメンバーが了解してくれたら、親子を殺めてしまったあのガマへ行って手を合わせたい。吉川さんはその思いを照屋さんからメンバーに直接伝えてもらうことにしました。
0: これまで皆さんが自分の戦争体験を語り合っているのを私はそばで見ていました。私にはそばで見ているしかできなかった。それは私にはまだ言葉にできない重たいものが、ずっと背中に重たい罪を背負ってこれまで

0: 生きてきましたから。でも今日は皆さんと出かけられる最後の日なので、お願いがあって、あの、私にも行きたい場所があります。そこに一緒に行ってもらえませんか。お願いします。細々と、しかし強い意志が感じられる寺屋さんの言葉を受けて、
1: 寺屋さん、私はずっと寺屋さんのことが気になっていました。あまりご自分の話をされないから、何か抱えておられると思っていましたよ。そんな寺屋さんがこうやってみんなに話をしてくれたのがとっても嬉しいです。ぜひ行きましょう。
0: その言葉を受けて、そばに座っていた男性が、あの、私も元兵士です。いや、寺屋さんと私は考えが違うかもしれん。でも、言葉にできないものがあるのはわかる。ガマに一緒に連れて行ってもらえるのは、私にとってもとても大きな意味があるような気がします。寺屋さんは意を決したようにガマに近寄っていきました。しかしまた立ち止まり、歩いてはまた立ち止まり、とうとうガマの入り口あたりで立ちすくんでしまいました。元兵士の圭介さんが寺屋さんの手を取り、隣に立ってくださいました。その様子をみんなで見守っている、そんな時間がありました。また意を決したように歩き出し、ガマに入りました。しかし一歩二歩進んだあたりで、寺屋さんは地に膝をついて泣き崩れてしまいました。そしてゆっくりと静かに語り始めました。戦争が終わり、家族が亡くなってしまったことを知り、一人きりになってしまったこと、罪の意識をずっと抱えてきたこと、そして私に話をしてくださった戦時での出来事を、ほとんど言葉にならない震えた声で語ってくれました。
1: 銃の引き金引いて、目の前の親子がどんどん血まみれになっていく、それをしばらく眺めている自分がいる。まさにあの時のあの光景を今でも何度も夢に見るんですよ。苦しくて苦しくて、でも誰にも言えなかった。話してはいけない。でもこの匂いは間違いなくあの親子のいた場所。
0: それが語らいの場で

0: レアさんが自身の話をされた初めての時でした。語らいが始まってそろそろ6年目を迎えようとしていた時でした。許してくれ、許してくれと首を垂れて何度も何度も謝る照屋さん。その後線香を焚いて全員で手を合わせました。他のメンバーから照屋さんに話してくれてありがとうと声がかかると、照屋さんは声を上げてまるで幼い子が泣くようにわーっと泣き出しました。照屋さん、あの世からよ、きっと今のあなたの姿を見ているはずさ。私はね、自分が殺めてしまった人たちのことを思い出さないように忘れようとしていた。もう自分が加害者じゃない、自分も時代の被害者だと思うようにしてきた。そう思うようにしないと生きられなかった。寺さんはずっと心の中に留めていたのですね。ああ、辛かったよな。もうこんなの嫌だな。もういいよ。もういいよ、寺さん。もう一人で苦しまなくていいから。この日の終わりに寺さんは、長い間肩に乗っていた重たいものがようやく少しだけ、ほんの少しだけ置けた気がします。一人ではあの場所にはもう二度と近づけないと思っていました。皆さんが背中を押してくれました。本当に感謝しています。自分が戦争の時にしてしまったことはなくなるわけではないけど、供養になればね、語らいの場のみんなに話しました。
1: 照屋さんがいた語らう場には、照屋さんのような元兵士や戦争孤児など、さまざまな体験者がいて、時には意見がぶつかることもあったといいます。
2: 娘さんを兵士に殺められたというような方が、このグループの中実はいて、その方はやっぱり元兵士の方の語りは聞きたくないって最初おっしゃったんです。やっぱり立場が違うので素直にはお話聞けませんでしたっていうことを正直におっしゃってましたね。あ、でもあなたも大変だったのねって、兵士の方は特に話せないものねっていうような言葉もその中で語られてました。だからそういうやり取りを照屋さんは見てた感じです。照屋さんとしてはなんかそのやり取りがあって、自分ももしかしたらここでだったら聞いてくださる方がいらっしゃるかもしれないって思ったっていうことをお話しされてました。
1: 語らう場を立ち上げる前のこと、戦争が人々にもたらす影響を調査していた吉川さんは、春さんという女性に出会います。

0: 自分には協力できないさ。私には語れることは何もないさ。
1: ハルさんは調査には協力できないというものの、吉川さんを見つけては話しかけてきたり、お茶や飴玉をくれたり、しばらくするとご飯を食べに来なさいと自宅にも招いてくれるようになりました。ハルさんは左手の小指と薬指を根元から失っており、顔にも深い傷跡がありました。沖縄本島の小さな村で生まれ、両親と兄弟の9人家族で育ったハルさん。父親はハワイへの移民の経験があり、英語が堪能でした。しかし戦争はハルさんの運命を一変させました。
0: 沖縄戦でハルさん以外の家族は誰一人生き残ることができませんでした。終戦直後は親戚宅を転々としながら暮らしていました。結婚はせず60歳まで働き、自宅近くの小さな畑でほとんど自給自足の生活を送っていました。私と出会った2002年の頃、親戚は少し離れたところに住んでいましたが、ほとんど交流はありませんでした。盆も正月も一人さ、ととても寂しそうな表情で話していたのが印象的です。
1: やがてこの地域でも語らう場が始まりましたが、ハルさんは参加しませんでした。しかし数ヶ月後、体調を崩し入院したことがきっかけで心境に変化が生まれます。
0: もうね、80まで生きたからもう少しかね、もう少しで行くんだろうね、だから参加してみようかね、お話し会やっぱり行ってみようと思うさ、今度はいつあるのかね、とグループのスケジュールやメンバーの雰囲気、これまで語り合ってきたことや様子などを興味深そうに聞いてきました。私なんかが途中から行っても大丈夫かね、皆さんの中に入れるかね、今度一緒に連れてってもらおうね、と心配しながらも言っておられました。2004年11月から2005年2月にかけて語らいを重ねるたびに、ハルさんは少しずつ場に慣れていきました。最初の頃は無表情でじっと座っていたのが、他のメンバーの話にうなずいたり笑ったりするようになりました。また語らいが始まる前と終了後は必ず私のところにやってきて、そばから離れなかったのが、参加して3回目頃からなくなりました。メンバーとの会話を楽しみながら一緒に帰るようになりました。
1: それでもハルさんは自分の体験は語りませんでした。しかしある時、まずはあんたに話したいと吉川さんに打ち明けます。ハルさんの4人の兄は全員召集され、海外で戦死。沖縄戦が始まると、英語が堪能だった父親はスパイとして捕らえられ、日本軍に殺害されたといいます。母親と妹たちは戦場を逃げ惑う中で亡くなりました。一人残されたハルさんは生きる気力を失い、海に身を投げたところを助けられます。しかしその後スパイ容疑をかけられ捕まってしまいました。
0: 拷問が一番嫌だった。今でも時々夢を見るんだよ、とつぶやき、拷問で受けた顔の傷をさすりました。この傷もこの指もその時のもの、なんでかね、 なんで自分だったのかね。

0: 何度も自分の運命を恨んだよ。何もしていないのに、なんでかねって。それから、人は誰も信じられなくなってね。もうこれからは、一人で生きていこうって決めた。私はね、戦争に家族と人を信じる心を奪われてしまった。
1: 自らの体験を語った後、春さんはがんの診断を受け、余命半年の告知を受けます。語らう場は休むことになりました。しかし、春さんの近所に住むメンバーは、毎日のように顔を見に行き、他愛のない話をすることを続けていました。3ヶ月後、春さんは再び語らう場に顔を出しました。
0: ただいま。久しぶりだから緊張するさ。またよろしくお願いします。自分が生きられるのは、あと半年ぐらいって言われたさ。急にそんなこと言われてね。ここに来るまでは、いつ終わっても自分の人生なんてどうでもいい。早く生きたいって思っていました。自分には家族もないからね。誰も悲しまないし。でも、こんなこと言うのはすごく恥ずかしいけど、寂しいと思った。別れがたい人がいると行くのは寂しい。だいぶ長い沈黙のあと、一人のメンバーのこの発言に救われました。あら、それは大変だったね。寂しいけどさ、もし春さんが先に行っても、みんなすぐに会えるよ。そしたらまた集まろう。2、3年もしたらみんなあの世で会えるさ。僕が先に行ったら、ちゃんと場所を見つけておくからさ、と。他の方々から笑いが起こり、春さんも声を出して笑っていました。
1: 翌月、春さんは自身の戦争体験をみんなに語りました。戦時中に家族全員を失ったこと、スパイ容疑をかけられ、拷問を受けたこと、戦後、ただ一人で生きてきたこと。
0: 私の人生は寂しいことばかりでした。戦争に人を信じる心を奪われた。人を信じないように生きてきた。信じられなかったのか、信じるのが怖かったのか、わからないけど、自分は何も悪いことをしていないのに、人から疑われた体験、どうしようもなかったでは、整理ができなかった。弱い人間だから、整理もできなかったし、もう傷つきたくなかったから、自分から人を遠ざけた。涙声でしたが、語る表情は凛として前を見据えていました。魂のこもったその語りに、その場にいた誰もが引き込まれ、心を揺さぶられた時間でした。メンバーたちは、あんたも本当に大変な思いをしたんだね。もう春さんは一人じゃないよ、など声をかけていました。ありがとうね。ありがとう、聞いてくれて。と、 春さんは深々とお辞儀をしました。自らの体験を語ってくれた春さんの思いをみんなで共感し、その勇気をたたえて大きな拍手を送りました。そしてその日の終盤、私は春さんに言葉を投げかけました。春さんが語らいに来られる最後の日だという気がしてならなかったのを覚えています。春さんにとって自身のこれまでのことを話すことにどのような意味があるのでしょうね。あんたは難しいこと聞くね。どういう意味があるかなんかはわからないさ。でも自分がこういうふうに生きてきた人間なんだということを知ってほしいと思う人にしか話したくないさ。そういうことは私にとってはこれまでの人生のこと、特に戦争での体験を話すことはとても勇気のいることで、60年もかかった。60年必要だったんだね。話せるようになるまでは、言葉になるまでは。そして人を信じられるようになるにも同じだけの時間がかかったってこと、必要だったということ、と語ってくれました。

0: 今年5月、吉川舞子さんが教授を務める沖縄大学では沖縄戦に関するゼミが開かれていました。
1: 今日はちょっと私と沖縄戦っていうことをちょっとテーマに、みんなにも話をこれからちょっとしてもらいたいなと思うんだけど、自分の身近な生活だったり今の沖縄の社会でも全然いいんだけど、沖縄戦の影響ってどんなところに残ってると思う？
2: 基地の問題とか、うん、騒音とか、うん、
3: 手榴弾とかも実際に畑、おばあちゃんの畑手伝ったりしてたら出てきたことがあるので、そういう爪痕が多いなっていう。
4: 祖父母とか身近な人への影響が残ってるなって思いました、
1: うん、おじいちゃんの話は聞いたことない？
5: ないです。
1: ない、
5: マジでないです。
1: なんか聞こうとしたこと
5: あります、学校の課題で。
1: 課題で

0: 離席しました。その場からいなくなっちゃった。
1: あ、そん
0: な、ね、おばあちゃんとおばあちゃんに聞いてみたいな。
1: あ、そうか。
0: あれから、あ、なんか聞いちゃダメだわって感じました、うん、ちっちゃい頃の話。
2: 沖縄戦の記憶は太平洋戦争が終わってもなお長い間にわたり人々を苦しめ続けています。2012年度に行われた民間の研究会の調査では、沖縄戦を体験した高齢者401人のうち4割が不眠やうつ、フラッシュバックに苦しむなど重いトラウマを抱えていることが明らかになっています。
3: 沖縄は特徴なのは、あの、一般住民が巻き込まれたんですよね。
2: 調査の代表を務めた沖縄県立看護大学特任教授の遠山富士子さん。1970年代、遠山さんは駐在保健婦として地域の人々の健康管理や相談を行っていました。そこで戦争の後遺症に苦しむ人々の存在に気がつきます。
3: 保健婦の記録というのは、あの看護婦さんと違って、だいたい例えばある A さんという方が病気になります。家族のこの A さんだけじゃなくて、家族みんなの健康管理ということで、みんなの状態を把握するんですよ。それでプラスアルファ、家族の状況も、例えば環境の問題とか、お家のそのね、関係良くないとか、あと経済状況とか、財産がどれくらいあるとか、みんなこれ把握するんですよね。そういったのを把握してないと、その福祉のワーカーさんにも相談できないですよね。戦争意識してないですよ。意識してないで書いた記録の中に、よくよく見ると戦争が見えるんですよね、その跡がね。例えばね、跡取り息子だったはずなのに兵隊さんが行ってなくなったとか、で一人娘だけ残ったとかね。で、その遺族年金がこうもらって、いろいろもらってるとかね。でせっかく高等教育を受けたのに、戦争行ってずっともう何か抜け殻になって、物も言わない、ただ食べて座ってるだけとか、そういった方とか、一人息子さんとかね。で長男さんが亡くなって、次男さんいるんですけど、その患者の次男、後取りの次男が病気して、精神疾患発病して、もうどうしようもなくなったりとか、こういった結構見えるんですよね。見えたんですよね。
2: 中でも1日に何度も痙攣発作を起こす70代の男性のことが印象に残っているといいます。
3: 夫婦2人暮らしでしたから、もう本当に目の前でね、ふっと倒れるんですよ。でこのおばあちゃんも慣れて、毎日のことだから、あれあれあれってね、簡単にね、いろんなの、危ないの片付けるんですよ。もう慣れて。このおばあちゃんが言うには、盗みもしてないのにね、隣にいた豪の、兵隊さん、日本兵ですが、あと あれ盗んだだろうとか言って、ボコボコもうやられたらしいんで、蹴っ飛ばされ、いろいろやって、でおじいちゃんもね、もう意識なくなって死んだと思ったんですって。このおじいちゃんがもうずっと発作があったんですね。
2: 遠山さんはこの男性に精神科医を紹介、外傷性転換と診断されます。脳に損傷を受けている可能性がありました。終戦からすでに30年以上が経っていました。それから半世紀、世界のあちこちで戦火は止まず、痛ましい記憶が次々と生み出されています。そんな今だからこそ伝えたいことがあると遠山さんは言います。
3: そばに戦争体験者がいらっしゃるんだったら、そういった目でもしかしたら何かあるんじゃないかとか、見てほしいとかね、それ気づいてほしい。やっぱり大変苦労して何とか生き延びてきているんだということでね。でそれと心の傷だから、ずっとそこにありますよね。だから何十年ですよね、もうずっと消えることないので、だから戦争を絶対やっていけないですよね。もう今世の中ちょっとおかしいんですけど、
2: うん。吉川舞子さんが立ち上げた沖縄戦体験者による語らう場。何十年もの間、兄弟同士で守ってきた沈黙を破った人たちがいました。 ある地域で参加していた姉と義足の弟。沖縄戦当時、姉は14歳、弟は10歳。語らい始めて10年目。他の参加者の体験を聞いた後、姉がこう語り始めました。
1: 言葉が出ないさ。大変だったねっていうのと、自分のことを思い出してからたまらないさ。今とてもきつい。帰りたい。私は話したことがない。戦争の話はね、絶対にね、一生話さない。消えてなくなればいい、戦争の記憶なんか。
4: ネネは一度も戦争の話をしなかったよね。だから自分からもできなかった。思い出すので、こうやって人の話を聞いていると思い出す、あの時のこと。
1: そう、生き残った者は体験を語ることが、生き残った人は語るべきという人もいるけど、とてもそんな気にはなれなかったさ。あんたはどのぐらい覚えているのかね。聞いてみたかったけど。はあ、こんな話したことなかったね。ここに参加してからも10年経つけど、話せなかった。
4: 初めてだね、ねえねえ。覚えているよ、よく覚えている。手榴弾が不発だったから、お父さんと母ちゃんが泣きながら泣きながら、弟と妹とおじを切りつけて、それで私の足も腐っちゃってね、もうこうなっちゃったけど。妹のいーちゃんは即死でよかったね。でも生きたかった、まだ生きたかった。だから歩けなかった私をネネがおぶってくれて、海岸まで走ってくれたから、今こうしていられる。だからネネには感謝しているんです。
1: そうか、そうか。やっぱりマサも覚えていたのか。私は10歳だったマサは覚えていないだろうって思っていたよ。覚えていないといいさと思っていたわけ。思い出すと辛くなるから一生話さないでおこうと思っていたよ。でもマサは自分の足を見るたびに思い出しているのかもしれないさとは思っていたよ。あそこに行った時には、ああここでもう死ぬんだなと思った。父ちゃんや母ちゃんが怖い顔して、でも泣いていた。父ちゃん母ちゃんだって子供を殺したいなんて思わなかっただろうね。いつも父ちゃん言ってたから、お前たちは宝だって。そしたらこんな戦争おかしい、生きようって。それでマサはまだ息があったから、マサを連れて夢中で

0: 知ったさ。あの時、父ちゃんも追いかけては来なかった。
1: ただならぬ空気だった。10歳でも分かった。最後に、ああ、水飴もっと食べたかったって思ったのも覚えている。あの時、追ってこなかったのは、生きろってことだったのかな。70年経って初めて言うけど。ねえねえ、ありがとうね。
2: 封印してきた記憶を語り始めた人々。そこには語るべき相手が必要だったと吉川さんは実感しています。
3: 自分と同じような気持ちというか思いを持っていた方いらっしゃいませんかって、なんかこう投げかけてるような感じだったんですね。なんか私はこういうことがあってこういうふうに思って生きてきたんですけどって言った時に、その場に同じ時代を生きた方々がいると、あはは、私もそうだったよっていうような、あんたも大変だったよねっていうような言葉をかけてもらう。なんか、あ、自分だけじゃなかったんだねって思える。語りと語り合いの違いがあるのかなっていうようなことは思います。あとは任せたねって言われることは結構あって、なんか私たちから聞いたことを、いろんなところで話していってねっていう意味でもあって、だからまあ続けてるかな、と思います。
2: 21年前、沖縄戦体験を語らう場が立ち上がった時の参加者は73名、今は4名となりました。月に1回のペースで集まり、語り合いが続いています。ラジオ特集封印してきた戦、沖縄戦体験を語らう場の現場から。朗読は塚山正音、雨久美智子。ご案内は

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: サッカーワールドカップ北中米大会で日本は1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦し4対0で勝ちました。この結果日本は1次リーグ1勝1引き分けで勝ち点を4としました。日本はチュニジアに4対0で勝利し、この結果日本は1次リーグ1勝1引き分けで勝ち点を4としました。次です。おととい東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、火元とみられる音楽準備室から焼けた衣類のようなものが複数見つかったことが警視庁への取材で分かりました。音楽準備室には電気ストーブがあったということで、警視庁は火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。おととい東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出ておよそ200平方メートルが焼け、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。警視庁と東京消防庁が昨日現場検証をしたところ、火元とみられる4階の音楽準備室で複数の焼けた衣類のようなものが見つかったことが警視庁への取材で分かりました。音楽準備室では電気ストーブと複数のサーキュレーターが焼けた状態で見つかっていますが、サーキュレーターにはショートした形跡などの異常はなかったということで、警視庁は電気ストーブについてさらに詳しく調べることにしています。また学校や音楽準備室に他の人物が侵入した形跡などはないということで、警視庁は火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。スマートフォンのデータを使って全国各地の人々の歩数を調べた結果、住んでいる地域によって最大で2倍近くの差があったとする研究成果を東京大学などのグループが発表しました。毎日一定程度歩いて体を動かすことは健康に良いとされていますが、東京大学大学院医学系研究科の鎌田正光准教授らの研究グループは、歩きやすい地域づくりに役立てるため20歳から64歳まで150万人余りのスマートフォンのアプリに記録された歩数のデータを使って全国の市区町村ごとに住民の1日の歩数を調べました。その結果、全国的な1日の平均の歩数は6138歩で、最も歩数が多かったのは東京豊島区で7750歩、最も少なかったのは宮崎県小林市で4026歩と最大で2倍近い差がありました。また東京23区や大阪市といった都市部で6000歩を超える自治体が多い一方、東北地方や九州地方などで6000歩を下回る自治体が多い傾向が明らかになったほか、歩ける距離にスーパーマーケットや飲食店などがあったり、道路が歩きやすかったりする地域ほど歩数が多い傾向が見られたということです。分析データは一般に公開されていて、鎌田准教授は健康づくりの施策などを考える自治体や企業の担当者に活用してもらいたいと話しています。奥浅草を彩るアジサイ祭りが東京台東区で開かれています。これは台東区にある長谷寺で毎年この時期に開かれていて、境内にはおよそ100種類のアジサイが集められています。アジサイはその場で販売されていて、訪れた人たちは赤や青など色鮮やかなアジサイを写真に収めたり、お気に入りのアジサイを買い求めたりしていました。また会場ではアジサイをかたどったお守りも販売されているほか、暑気払いに効くとされるキュウリを使った吸い物が無料で振る舞われています。近くに住む60代の男性は、奥浅草ではアジサイをよく見ますが、このお祭りは緑など珍しいアジサイも多く楽しませてもらっていますと話していました。アジサイ祭りは今日午後4時まで台東区の長谷寺で開かれています。3時の NHK ニュース谷口

0: 口がお伝えしました。
1: こんにちは、佐藤二朗です。今日6月21日は夏至でございます。夏至ではなく夏至です。1年で一番昼が長い日ですね。今朝は東京では日の出が4時25分ごろ、日の入りは夜7時ちょうど、昼の時間が14時間半もあるということですね。でちなみに昼の時間が一番短い冬至は12月22日で、日の出が6時47分、日の入りが午後4時32分にはもう暗くなっちゃうのかな。昼の時間は9時間45分ぐらい、5時間近くも違うんです。もう別の国と言いますかね。昼が長い、夜が短い、ちなみに私は胴が長い、足が短い、ほっとけ。ありがとうございました。ではここでリスナーの皆さんから届いたメッセージご紹介いたします。東京都にお住まい46歳女性、ラジオネーム春夏秋冬さん。46歳のおばさんです。七子見てきました。うわー嬉しい、ありがとうございます。二朗さんの殺戮シーンは怖くて体に力入っちゃいました。怖かったです。館内結構混んでて席は9割ぐらい埋まってましたよ。予告映像の別作品にも二朗さん出てて、すごい働いてる、ラジオする時間なくなっちゃわないと心配になりました。

久しぶりの親父をお迎えしている親父の時間。今回のゲストはヤク・ミツルさんと竹原ピストルさんです。異種格闘技なお二人ですね。ヤクさんとは以前、99人の壁であのゲストに、出てくださったことがあります。そして、竹原ピストルさん、これも私今ピーちゃんって呼んでるんですけどピーちゃん、あのね、ものすごい仲良くなった、最近まで放送していた夫婦別姓デカというドラマでですね、がっつり絡んで、まあ、もともと憧れのアーティストでね、要はそこの若いのとか私よくカラオケで歌ってたんですよ。だからうお竹原ピストル来るわと思ったら、まあ人懐っこい人で、なんて呼んでいいですか、竹原さんですか、ピストルさんですかって言ったら、ピーちゃんと呼んでくださいと言われてそこからのピーちゃんと呼んでおりますけども、ヤクさんが67歳、竹原さんがピーちゃんが49歳、私が間を取って57歳、まあ年齢的にも面白いお話が飛び出しそうです。そして番組では X なので感想などをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に一曲お届けしましょう。リクエストをいただいております新潟県にお住まい、何 ?10 歳、年齢は10歳、え、これ間違いじゃないの、10歳の、まあ、男性、男の子か。ラジオネーム未来の親父、あ、じゃあやっぱ10歳なのかな。時々楽しく聞いてます。親父か、遠い未来のようでもあり、すぐに来そうなようでもあり、僕の青春であと何年なのか怖いな。ボロボロにくたびれた父親、待て、ボロボロにくたびれた父親へエールと誕生日祝いにこの曲をプレゼントします。長渕剛でユージ、うわまた僕も大好きな曲ですけど、ユージをよろしくお願いします。皆さんどうかご自愛ください。健康が一番です。親父かってご自身で、10歳というのはどうなんでしょう、ちょっと分かりませんが、まあ、あのもし10歳だったら本当にありがとうね。このこうなんか老眼とか頻尿の話ばっかりしているこのラジオを聞いてくれてありがとうございます。それでは、未来の親父さんのリクエストにお答えします。長渕剛さんでユージ。

0: 佐藤二朗と親父の時間。それでは今回のゲストをご紹介しましょう。ヤク・ミツルさんと竹原ピストルさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: あれ、お二人は面識っていうのは、
1: いや今日初めてお会いしました、
0: はい、すごい異種格闘技
2: っていうか、こう親父の番組って伺ってた時に、はいはい、もう一方の竹原さんだと伺って、
1: はい、
2: 青年じゃんと思いました、
1: ね、どうですか49は、
0: なんだっけ、あるなんかリサーチ会社が何歳から何歳までが親父かというのを調査したら、43歳から68歳が親父。
2: むしろその、ね、上限がショックだったですね、まあ、自分今67でしょ、
0: うん、
2: あと1年で親父とすら名乗れなくなるのか、もう正真正銘のじじいになるわけじゃないですか、69になって。
0: まあ要するにおじいさんという
2: か、ね、それがむしろそこがショックでした。
0: もうヤクさん全然お若く見えるけど、うん、でもまあこれあれですよね、なんかどんどんどんどん、例えば僕57で気づいたら、この間の監督が60歳で、60歳の監督に、いやいやちょっとあなたはさっていう、面白い監督なんで、こうツッコミどころ満載な人なんで、あなた何言ってんのっていうツッコミをしてて、あ、俺60歳の人にそんなツッコミができる年にあと3年ですから、どんどんどんどんだから若くなってますもんね。だから、うん、ヤクさんが67歳
2: 7、
0: もう全然でもおじいちゃんっていう感じはみじんもない、うん、
2: いやまあですからね、よく今この段階で呼んでいただけたなと思ってですね。
0: そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
2: 考えないとこでした。
0: 私はヤク・ミツルさんと、99人の壁というクイズ番組で、ご一緒しました、はい、で竹原 P ちゃんはついこの間まで放送していた夫婦別姓デカという
1: ドラマ、はい、
0: ほんで P ちゃんはアンケートによると7子をご覧いただいたということで、っていうか僕も実際聞いたわ、はい、X にも書いてる、はい、
1: 見ました。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: なんか直接的な作品の感想ではなくなっちゃうかもしれないですけど、私としては結構短いスパンで爆弾の二郎さん、夫婦別姓デカの二郎さん
0: 共演して、
1: はいはい、で七子の二郎さんを短いスパンで見ちゃったから、ああそれぞれの

0: していいんだか分からなくなりました。
1: なるほどね。
0: なんか恐ろしい、それぐらい驚異的なお芝居でしたということなんですけど。
2: いやもうありがとうございます。もうありがとうございます。さあさあ、早速まず恒例の質問ですけども、親父になったなと思うのはどんな時？まずピーちゃんいかがでしょうか。
0: 親父になったなはいろいろあるんですけど、例えば老眼が進んでいるとか、はいはいはい、そういうのあるんですけど、はい、あの私ボクシングジムに、まあ、幽霊会員ではあるんですけど、はい、ボクシングジムに通ってて、学生時代もやっていたんですけど、時々その実践練習っぽいことをした時に、うん、もう丸見えの基本的な相手のワンツーとか、うんを見えてるのにそのままポコンってもらうことも一つだし、もらった後にえへへって思っちゃうことがなんか丸くなったな、オレンジになったなって、昔だったらもっ
2: と
0: はいはいカッとなったはずなのにもらっちゃったみたいに済ませてるところが、あ、親父になったなって思います。
2: どうですか、ヤクさん、あの青年49歳まだ青年だと言いますけど、でも老眼も進んでるし、どうですか。
3: まあそういう時に愕然とするんですよね、おそらくね、
2: もらっちゃったりする
3: 時に、ね、はい、ヒゲに白いものも混じってきたりして、はい、おかしいなとか思って、
0: そうそう、はい、
3: 最初は抵抗するんですけど、
2: 抜いたりするんですよね抵抗するんですよね、無駄だと分かっていても、はい、ヤクさん、まあヤクさん、まあ、僕らの、親父大先輩ですけれども、親父になったなと思うのはどんな時っていうのは、
3: 私はむしろ意図的に、
2: まあ、意図的、
3: はい、なったというべきだと思うんですけども、うん、前40歳の誕生日の時に、うん、生前還暦祝いっていうのを執り行って、うん、まあ、当時の、雑誌の編集の担当さんとか、うん、テレビ局の方とか、うん、神楽坂のちゃんこ屋にお招きして、そこで、うん、まあ、赤いちゃんちゃんこ着て、うん、はい、今日から私は親父モードに、というかもう老朽モードに突入しますっていう宣言して、
2: ごめんなさい、その生前還暦祝いっていうパワーワードが出てきましたけど、これ、ね、これ何で、まあ、40歳ですか。
3: 先達と比べるのは、うんうん、まあ、おこがましいんですけど、
2: ええ、
3: まあ、大体60前にお亡くなりになる方が多いんですね、漫画家の場合、あの節制がたたって、
2: あ、漫画家の場合ね、
3: うん、そうするとこれは自分も無理だなと、これ生きて還暦を迎えることはできないなと思いましたんで、もう40でやってしまおうと、
2: はあ、
3: いうことで、
2: はい、いかがですか、その40でまだまあ不惑の年ではあるけれども、まだ20年ある中でちゃんちゃんこ来て、私は
3: やっぱそういうこと、あの景色的なことをやるとそうなるもんですね、どっぷりね、
2: 気持ちが、
3: はい、もう、うん、もうあとは余生だ、まあ、実際仕事の量も、うん、連載の量も3分の1降りて、うん、少し楽にしてと思ったんですけども、うん、そこからその締め切りが楽になった分、電波媒体の仕事を入れたらもっとややこしくなってしまったというのがありますけれども、
2: あ、じゃあコメンテーターのお仕事とか、あのたくさんやってらっしゃ
3: ったけど、還暦過ぎてからですね、
2: あ、はい、還暦っていうのは、
3: 生前還暦、
2: 生前還暦
3: 過ぎてからですね、
2: 生前還暦ですよね、はい、そうですか、さあではですね、まずヤクさんのお話を伺っていきたいと思います。ヤクさんは東京のご出身、少年時代から学生時代どんなことに夢中でしたか、好きな漫画とか。
3: これね、漫画はほとんど読ん、いわゆる少年何がしとか、うん、ビッグ何がしとか、
2: はいはいはい、
3: あって読んだことがなかったので、
2: え、だって
3: 全く漫画は読んだことがなかった。
2: あ、そうなん、
3: 新聞の一コマ漫画を見るとか、
2: あ、
3: まあ、そういうくらいでしたけれども、なんかその早稲田の漫画研究会ってのがあるんですけど、その連中がなんかテレビに出てて、なんかこう自分たちの作品を合評し合っているのが、なんかこうフランスのなんかこう文化サロンのようなね、そういう高尚なイメージを見て、あ、ここ入ってみたいなと思う、まあ、その実全然違ったんですけど、それがきっかけだったんです
2: 、まあ、そっから漫画という、
3: はい、まあ、書かなきゃいけないって言われて、うん、じゃ書いてみようかなっていう、
2: え、そんな、あ、もう僕ごめんなさい、漫画家の人っていうのはもう本当にもう とてつもない、ね、漫画の才能が、もう子供の時から絵ばっか描いてるみたいな人がなるんだと。
3: 似顔絵を描くのは得意でした。
2: あ、
3: 授業始まる前に黒板に先生の似顔絵をチョークで描いたりして、これがまた似てるんですよ大したもんだ、
2: だからみんなうわーってなるわけでしょ、
3: そういう子供でした、
2: ね、恋愛とかはいかがですか。
3: 恋愛はね、まあ、奥手中の奥手だと思うんですけど、自分から絶対攻めないですね、ジグモのように、
2: ジグモ
3: じっとこう耐えて獲物が通りかかるのを待つわけです。
2: 獲物が通り、
3: はい、獲物がかかるのをですね、
2: やらしい、なんかやらしいぞ。
3: 自分で行ってあのうまくいかなかった場合のショックの大きさとか

0: けども、で大体またそういう頃 の、うん、その若い頃の娘っ子っていうのは大体こうスポーツができるとか、うん、音楽が得意だとか、はいはい、そういう方に惹かれるに決まっているわけですから、はいはいはい、この純文学的なですね、こういう少年には寄りついてこないんですけど、だからもうずっとジグモのように
1: 自分でなかなか言わないですよね、純文学的な少年に。そうですか。
0: でもやっぱ長寿ってやっぱりなんかいい時代も来るもんですよね、まあ、その後そういうジグモ生活でも
1: 何でも言うんだジグモって
0: 引っかかってくる。
1: そうです、
0: はい、いますけど。
1: そしてジグモ少年が、はい、純文学少年でありジグモ少年が、まあ、後に漫画家として、活躍されていくわけですが、仕事をされていた中で冷や汗をかいた思い出なのはありますか。
0: やっぱり連載の数、まあ、自分の漫画は1コマだったり4コマだったりする短いですから、勢い媒体の数が多くなって40紙ぐらいになって、
1: ええ、あれひっちゃかめっちゃでしょ。でもそんな、
0: まあよく今考えるともうゾッとするんですけど、はいはいはいはい、とにかくまあ締め切りに落としちゃいけない、落としちゃいけない、うん、このその漫画家でも落とすことに美学を感じる漫画家も往々にしているんですよね。それをなんかこう武勇伝みたいに語る、うんうんうん、とんでもない了見だと思うわけですよ、うんうんうんうん、まあ落としはしなかった、その40何歳の時
1: も一度もないんですか。
0: ただそれは、はい、綱渡りでしたね。
1: いや、
0: は
1: い、でもまあすごい、そんな、まあ、僕漫画の世界もちろんねそんなあれ、あの詳しくないですけど、なんか僕勝手なイメージで、あの漫画家さん一人につき、まあ、数回は落としてた
0: ね、編集の方がこう貼って、うん、いざ先生まだですかって言うともう脱出をしてたとかね。
1: そうそうそう、ホテルに監禁したりとか、
0: ね、
1: そうですか。さあここで一曲お届けしましょう。ヤクミツルさんの親父リクエスト、青春時代を思い出す歌、何でしょう。
0: 私田代美代子、和田博士とマシナスターズと組んで歌った、ここがいいのよと。
1: これもうでもどうだろう、あのある世代の方はラジオの前で今歓喜してるとは思いますけれども、どんな思い出が

0: 小学2年生か、
1: ああ、
0: こういう娘を将来目取りたいもんだなと思ったのが最初ですね。
1: でこういう娘を田代さんを目取ろうとして小学生とかはジグモ生活をしてたわけですね。引っかかる田代。
0: でも田代さんとなってそれから40年後ぐらいに
1: あった
0: お近づきになれて一緒にお仕事を一緒のコンサートで一緒にお仕事をさせていただいたりとか。
1: それはあれですか、その蜘蛛の巣に引っかかったって感じ。
0: 結果そういうことですよね。
1: ジグモ生活40年で、はい、いやー素晴らしい。素晴らしいかどうかわからないけど
0: 耐えとるもんですよ
1: ね。小学校2年生の時に見初めた、
0: はい、
1: ね。さあではそんなっていうか、曲紹介役さんお願いします。
0: 田代美代子のここがいいのよ。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは役みつるさんの親父青春リクエスト、田代美代子と和田博史とマヒナスターズでここがいいのよでした。さて続いては竹原ピーちゃん、竹原ピストルさんのお話を伺いましょう。竹原ピストルさんは千葉のご出身、子供の頃から歌が好きだった。
1: 私は好きだったっすね、うん、なんかまあ下手にエレクトーン教室に通ってたりしたので、あのなんか自分で言ってはあれですけども、音感は良かった方だと思います。で小学校のまあ5年とか6年とかそんぐらいの時に、まあ林間学校っていうんですかね、グリーンスクールっていうんですかね、のキャンプファイヤーの時間になんか出し物をする時間があって、その時にアカペラであのアタックナンバーワンの苦しくったって悲しく
0: アタックってやつ
1: ですね。そうです、そうです。あれをアカペラで歌ったんですよ。で声変わりもしてないし、女の子みたいな声も出ましたし、それがすごいみんなに大受けして、それでなんか人前でなんか出し物することにある種取りつかれたというか、そっからはずっとなんか中学上がってからも文化祭だなんとか祭とかなると出しゃばって歌を歌ってってことをやっていましたね。
0: ピーちゃんほら、あの自分で歌作るじゃないですか、はい、そういうのもやってたんですか。
1: 中学ぐらいからもうなんちゃってではありますけれど、はい、なんか私の世代ですとザ・ブルーハーツとか尾崎豊さんとか、ああいう言葉が

0: 強いというか、まあ自分を歌っているように聞こえる歌とかが割と好きで、なんかモノマネみたいななんちゃってのやつはやってました。は
1: い、で、歌と同時にボクシングをやっていた。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね。これまあこれボクシングはなんかもうあくまで部活動として一生懸命やっていたという感じで、もうずっと一貫してたのは将来はプロの歌手になりたいなっていうのありつつ。はい、
1: ボクシングも、まあはい、あのやっていた、
0: 一生懸命やってました
1: 。高校から大学にね、
0: はいはい、
1: で、まあ、ヤクさんは先ほど、まあ、ジグモだとおっしゃいましたけども、はいはい、恋愛はピーちゃんはいかがですか。
0: 僕はなんか 逆といえば逆にな
1: んか逆的にな
0: んか恋をすると段階踏まずに鬼山のようにも
1: うわっ、なんで二人そんな無理して昆虫に例えたらなん
0: かその方があれなのかなと思って、
1: うん、そうだね、鬼山、
0: 鬼山のように
1: ジグモ対鬼山、
0: ちょっとあんまり段階を踏むということ、我慢するということができなくて、思ったらもう言いたくて、
1: いや
2: トンボは絶対後ろに引かないです
1: 、ね、いやさすが昆虫詳しい、
0: すごいです、
1: 後ろに引かない、なんかね、なんかあの今のピーちゃんのイメージとまんまだ なんか、
0: いやいや、そうですか、そうですか、はい、その鬼ヤンマのごとく段階踏まずに告白してしまう性質だったんですけれども、いま、だに引きずっている、ある種いまだに引きずっている失恋の、
1: いまだに
0: 引きずっている
1: 49歳で、
0: はい、ある種ですね、ある種、うんうん、高校生の時に好きになった女の子がいて、うん、段階踏まずに1回目告白しまして振られまして、うん、ああやっぱ好きだなと思って2回目告白したんですけど、
1: 後に引かないから、
0: 引かないから、はい、うんうん、だけどやっぱ振られたんですよね。で3ちょっと期間を置いて、それこそちょっと段階踏んでから3回目告白しましたら、もうなんかもうしつこいな、しょうがないなみたいなニュアンスでとうとう付き合ってもらえることになったんですよ、うん、僕嬉しくて嬉しくて、付き合い始めて3日目ぐらいに授業中に手紙を書いたんです、その女の子に、うんうんうん、手紙の内容的にはもうなんていうんでしょう、交換日記のような他愛もないものだったんですけれども、なかなか面白い文章を書けたななんて自分なり思ってて、うん、自
1: 画自賛して、
0: はい、で調子こいてあの封筒も自作しまして、
1: 封筒も自作、
0: はい、自作して封筒になんかちょっとよく分かんないイラストとか、うん、ポエムを書いたりとかして、うんうん、それを渡したのですが、うん、渡したその日の夜にその女の子から電話がかかってきて、うん、こう竹原くんがちょっとどう何をどう考えてるのかがよくわからないというような理由で、あの別れるというかやっぱり付き合うのやめようみたいなことで振られるんですよ。
1: いい文を書いたのに、
0: いい文を書いたのに、うん、で振られたけど、もう私も3回告白してますから、うん、で曲がりなりも1回は付き合ってくれるっていうことになったわけですから、うん、もう悔いはなくて、うん、いや分かったっつって、うんうん、もう分かったごめんねって、ありがとうねみたいなことで、うんうんうん、まあ、別れたんですよ、うん、でその数日後にもうぐちゃぐちゃに散らかっている学校の自分の机の引き出しバカって開けたら、うん、奥の方にくしゃくしゃになった手紙の本文が出てきたんですよ。渡したはずなのに。
1: 渡してないじゃん。
0: はい。だからぐしゃぐしゃに出てきて、そこで初めて封筒だけ渡してしまった。
1: 何をしてんの？
0: ことに気づいたんですよ。
1: だって封筒にはわけのわからないイラストとかポエムとか書いてある。
0: そうです。なんかそのなんかヤンキーのイラストの肩に積載インコのイラストが載ってて、吹き出しがついてて坂東英二ですって言わせて
1: る。もう全然わからない。
0: わかんないですよね。
1: 全然わからない。
0: でもなんか当時のセンスだったの私の。うん、でだからそれだけ渡されたら、あのわけわかんないって言われるはないって思ったんですよ。
1: う
0: ん、でそっからちょっと時が流れまして、うん、私が浜野くんという相棒と夜行禅という弾き語りユニットで音楽活動を始めたばかりの頃、うんうん、そしてその浜野くんとボロアパートでルームシェアしていた頃、うん、そしていろんなレコード会社にデモテープを送りまくっていた時期に、今話したあの女の子への手紙のエピソードを浜野くんにしたんですよ、うんうん、相棒にしたんです、うん、そしたら相棒が、うん、あーだからかって言うんですよ。
1: 何？
0: え、何？って聞いたら、うん、僕がデモテープオーディションを出すべくで、うん、封筒にデモテープや資料を入れては出して、入れては出して、封筒を覗いて封筒に入れたのをまた見て、封を押したと思ったらまた封を開いて中を見て、要するに封筒に何かを入れると消えてしまうんじゃないかという不安症にかかっていることが、
1: いやいや、カズオカズオ、
0: はいはい、
1: 消えないよ、あなたは入れてないから入れたもんが消えたわけじゃないから、
0: そうなんです、入れてない、
1: 元から入れてないわけ
0: だ、入れてないのじゃないのか恐怖症かもしれないですけどそれをずっとやってたよ って、うん、あーってなって
1: トラウマになってんだね。
0: トラウマになってだから今はもうそれを自覚しているので、うん、例えば正月に甥っ子めいっ子にしてお年玉をあげるってなったら、うん、もう心の中で手品師のように、うん、ここに封筒があります、うん、右手には何千円が持ってますまだ入れてないから空です、うん、入ったから入ってます、封をしました、透かしてみます、入ってます、だって入れたもんって、うん、いちいち確認しなきゃダメなんです。
1: いや周りは口あんぐりだ何を言うとんねんみたいな、
0: 一人でやってますけど、はい、
1: そうか
0: という話でした。
1: いやもうジグモとしてはいかがですか、今の
2: 話聞いて。私今日、はい、池尻大橋からここまで歩いてきたんですけど、
1: おーすごい、
2: 郵便物を出すつもりで、とうとう郵便ポストが見当たらなくて、ええ、まだ手元にあるんですけど、はい、急に不安になってかざして
0: 入ってますね。
1: 入ってますね。大丈夫ですか。
0: よかった。
2: いやどっかで出さなきゃいけない。
1: なるほどね。もしかするとジグモも今日収録終わったら一回封を開けて見てっていうことをやるかもしれない。
2: 不安になりますよね。
1: で、大学時代の1999年、はい、フォークグループヤコゼンを結成してて、はい、2009年に解散してその後はソロとして活動をしています、はい、ちなみにこれ竹原ピストルという芸名、まあ、素晴らしい芸名だと思うんだけど、どういう経緯？
0: もうピストル自体には全く意味がなくてですね、うん、高校時代に、まあ、将来の夢を語り合うようなちょっと青々しい青臭い、うん、種類の親友がいたんですが
1: いいじゃないですか。
0: それで私あの本名はカズオという、まあ、ポピュラーな名前なんですけど、なんかもうちょっとなんかインパクトがあった方がいいんじゃないかということで、将来歌手になった時の芸名を考えてほしいって親友にお願いしたら、うん、ピストルとマシンガンとナイフの3択だったんですよ
1: なんでそんな物騒、
0: 全部なんか物騒、
1: 全部物騒じゃない、
0: は
1: い、
0: そんな人間ではないんですけど、その3択でじゃあそんなかだったらじゃあピストルにするっつって、竹原ピストルにで、まあ、そんな約束もしたっけということでデビューするときにはその芸名を名乗り始めたっていう感じ。
1: いいですね、はいはい、その青々しいことを語り合った親友がつけた。
0: そうですね、まあなんかさっきのその親父になったなの話じゃないですけど、うんうん、ちょっと最近、うん、あの親がまだ健在のうちに本名に戻したいなという雰囲気もちょっと、う
1: ん、
2: でも和夫さんですと、はい、ちょっと、はい、船木和夫が作ったイメージが和夫さんは引きずっているような気がする。
0: なるほど、
1: 今もですかね。
2: カズオといえば船木
1: カズオ引かない感じがするんでなんか引かないトンボのような顔をしてるんで、わかります。仕事の中でこう冷や汗をかいたっていう思い出ありますか。
0: 何年も前ですけれども、まだスマホがない頃ですが、うん、とある出演者多数のフェスに出場しまして、うんうん、でバックヤードを歩き携帯しながら、うん、回って携帯に夢中になってメールかなんか打ちながら歩いてたら、危うく錦野明さんの楽屋に入りそうになったことです
1: なんでよりによって錦野さん。いやその対はありませんよ、対はありませんけど
0: 本当もう寸前で気づいて引き返したんですけどやっぱ歩き携帯の危険性を日本で一番最初になんかこう感じた男だと思ってます自分も。
1: そうです
0: か、どうなってたんでしょうね入ってたら。本
1: 当にでもそのまあ、すいませんって言ったらうんだと思います
0: よね。ですよ ね、そうだとは思うんですけど、もう心臓止まりそうになるくらい、
1: ねえ錦野明さんっていうのがねまたね、なんかそうですか、
0: はい。
1: さあここで一曲、青春時代の思い出ナンバーをお聞きしましょう。竹原ピストルさんの青春を思い出す親父リクエスト何でしょうか。
0: もういっぱいあるんですけども、うんうん、H ジャングル with T さんの Wow Wow Tonight 時には起こせよムーブメントという曲ですね、
1: は
0: い、
1: もちろん存じ上げておりますが、はい、理由は
0: 先ほどおしゃべりしました芸名を決めてくれた、はい、考えてくれた親友と、はい、あともう一人親友と、うん、3人で、私は地元が千葉なんですけれども、はいはいはい、高校卒業した直後に卒業旅行として、うん、千葉から箱根まで歩いていこうという
1: 旅を、歩いて行ったの、
0: 水道橋でギブアップしたんです
1: よ。なんだ言って
0: そういう企画があって、その時なんかブラブラこうラジオをぶら下げて、うん、歩いてたんですけど、その時リリースしたばっかのこの Wow Wow Tonight がもうひっきりなしでかかってて、うんうんうん、なんかそれがその旅のなんか BGM のようになってて、いまだに焼き付いてるんですよ、
1: ね、なるほど、はい、うん、どうですか、ヤクさん、
2: 今いい思い出で、
1: いい思いですよね、はい、ラジオでね、ではさあ P ちゃん曲紹介お願いします。
0: はい、それでは、H ジャングル with T で Wow Wow Tonight 時には起こせよムーブメント。

0: 浜田と初めて歌うのはね、小学校の時に、なんか、なんとかないと、それはパーマ頭、パーマ頭で、ラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんなやつ絶対友達になるかい、お題は思ってたみたいな。
1: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは竹原ピストルさんの青春リクエスト、 H ジャングル with T の Wow Wow Tonight、 時には起こせよムーブメントでした。さあ最後にこのコーナーです。親父川柳、親父にまつわる川柳を紹介していきます。まずはリスナーの皆さんの作品でございます。これは私も老眼でも一時、石川県にお住まい50代の男性、ラジオネーム磯地になるとさんからです。参ります。ついに来た、髪めくるとき指舐める。これはでも私個人としては、もう私37、8ぐらいからやってたけどね。
2: 私もです。
1: ヤクさんいかがですか。
3: なんか水っ気も油っ気もなくなりますからね。
1: なくなりますからね、
3: カッサカサになりますからね。
1: そんな悲しい顔で言わないで、なんかうつむいてカッサカサになるからね。まだございますよ。山口県にお住まい、ラジオネーム、カンレキーズさん、61歳、カンレキーズさんですね。参ります。初恋のあの子も今じゃ還暦か。これは
2: なるほど。
1: まあそれはそうだ、当たり前ちゃ当たり前だけど。
3: でも還暦のご婦人ぐらいですと、なんか可愛いって思える年頃になってきましたよね。
1: それは今ヤクさんが67歳ということで、
3: はいはい、
1: 下だからということですよね、
3: はい、だって高校生の時の小学6年ぐらいの子じゃないですか。
1: そう、まあそうですね、それはそう
3: だ、いつまでもその差は埋まらないので
1: 、ね、埋まらないかな。
3: 60歳の人はもう全然全く、はい、恋愛対象だと思って
1: 誰もそんなこと聞いてないんですよ。そうですか、はい、いやそうですか、ありがとうございます。今回は竹原ピストルさんにも一句読んでいただきます。
2: はい、はい、
1: ではお願いします。
2: 諦めだ、覚悟のようで諦めだ
1: です。深いのか、
3: まあ、そのままこう何か歌でこう表現できそうな
1: 歌詞としてね、
3: はい、うん、
1: これあのどちょっと解説と言いますか、
2: なんかこう大先輩お二方の前で言うには、いやお前みたいな若造何言ってるになっちゃうかもしれないですけど、いえいえ、なんかまあぼちぼち50歳になるんですけれども、もうこのままの俺で、ありのままの俺で生きていくぞって思ったり、こうして言葉にしてみると覚悟のようには聞こえますが、結局自分を改善すること、変えることを諦めてもいますよね。なんか開き直りとか、もう俺なんてどうせこれなんだし、というふうにも取れるじゃないですか。なんか両方だなって思って、
1: いや本当に、でも今本当に僕、でも僕ある種なんか面白い時代に生きてるって思うのは、今やっぱりやたらめったらやっぱり昭和集、これ僕この番組何年かやってるんですけど、みんなねすごい楽しそうに帰っていく。なぜならそれぞれお笑いだったりスポーツだったり俳優さんだったりいろんな方が来ますけど、それぞれの座組で自分がやっぱり年上になっていって若い人にアジャストしなきゃいけないっていう、なんか分かんない共和観念みたいなものがあって、昭和集で本当は昭和のもうかけがえのない受け渡さなきゃいけないものもあるはずなのに、そういう昭和集をなるべく消さなきゃいけない、アップデートしなきゃいけないっていう思い込みで、だからこの番組では昭和集出していいですよって言うから、みんな顔を紅潮して楽しんで帰っていく人が多いんですけど、すごいその狭間で、だ僕個人はね本当にね、ちょっとねやっぱり僕もね、やっぱりその座組でドラマ映画やってる若い俳優さん多いから、はい、で若い俳優さんとセッションするのもめちゃくちゃ楽しい、けどちょっとこう昭和のいいところも伝えていかなかなっていう思いをね、最近すごい感じるんですよね。なんかもちろんアップデートすることも大事だし、そういった今のものと共存してあのセッションするっていうことも大事なんだけど、あんまりこう我々の古いものをちゃんと伝えるっていうことも我々の責任だなということをね、最近すごい思うんですよね。
3: 常に若い人とお仕事をされているんで、そういったお気持ちになろうかと思うんですが、
1: はいはいはい、
3: それをやっぱりその段階を超えちゃいましたね。
1: 超えるとどうなりますか。
3: あ、もう顔面孤狼になってました、ね
1: つまり、はい、いやいやそんなもん全然俺は買えねえぞって、はい、
3: まあ、それが証拠にもパソコンもできないし、
1: うんうんうん、はい、いやそうか、はい、ちょっとまあ次の回にもそういう話になるかもしれませんのでちょっと撮っておきましょう。なかなかこれ面白い話だと思うんだよね、うん、今の時代に生きてるおじさんにしかちょっとこう分かんないことっていうかさ、うん、っていう思うんで、さあ、気づいたら親父の時間あっという間でございます、もうおしまいの時間でございます。お二人いかがでした、今日今回の感想など役さん。
3: それでもあの年若のお二方とはいえ、はい、やっぱり親父を名乗ってる方だけあって、はい、やっぱ胸襟を開くことができましたね。
1: あら嬉しい、なんかよかった、あの胸襟を開くですよ、美しい言葉、日本語ですね、ありがとうございます。 P ちゃんいかがでした。
2: 私はちょっと端的な話になっちゃうんですけど、ラブレターを封筒に入れ忘れた話の段取り、うん、昨日の夜から結構イメージしたんでなんかうまく喋れたんじゃないかなって思いました
1: そんな言わんきれいなんでそんなバラすのそうですか、ありがとうございます。でもね、リザの皆さん安心してください、このお二人には次回もご登場いただきます。次回はテーマ があります。テーマを設けないと親父は前回言ったことを忘れてまた同じ話をするかもしれないということでテーマを作っております。テーマはわらじは何足でも。武田ピストルさんはミュージシャンとともに俳優などの活動もされています。薬味鶴さんも漫画家でありかつてはコメンテーターとしても大活躍されておりました。そんな複数の仕事をすることをテーマにお話を聞いていきたいと思います、というわけで佐藤二朗と親父の時間、ゲストは薬味鶴さんと武田ピストルさんでした。お二方ともありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 佐藤二朗と親父の時間。

0: 日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二朗と親父の時間、エンディングの時間です。
1: いやもう今日の異種格闘技も面白かったね。その、ジグモとオニヤンマということで、でまたその常に冷静で乾いた目線で物事を見てらっしゃる印象があるヤクさんと、まあある種爛漫といいますか、天真爛漫な感じのするピーちゃん、でもまあ非常にお二方ともなんか誠実な印象を私受けましたね。あの片方がお話してる時も本当に片方のことをじっと聞いていてという、非常に素敵なお二方でした。次回もご登場いただきます。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。そして次回の親父の時間ですが、来週6月28日日曜日の午後3時5分からになります。引き続き約満さんと竹原ピストルさんにお話を伺います。またここでリスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM、FM で放送している番組についてどの番組を聞いているか、おすすめと、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆さんのご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二朗と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二朗でした。皆さんさようなら。

今年度始まった新番組毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉。

0: 新書対抗期、ぜひお聞きください。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: サッカーワールドカップ北中米大会で日本は20日1次リーグの第2戦でチュニジアに4対0で快勝しました。この結果日本は1次リーグ1勝1引き分けで勝ち点を4としました。1次リーグ初戦でオランダと引き分けた世界ランキング18位の日本は20日メキシコのモンテレースタジアムで行われた第2戦で世界45位のチュニジアと対戦しました。ワールドカップの第1回大会から数えて通算1000試合目にあたる節目の試合は日本が前半4分に中村敬斗選手の左サイドからのクロスボールに鎌田大地選手が左足で合わせて先制し主導権を握りました。さらに31分には上田綺世選手が右足の強烈なミドルシュートを決めて前半で2点をリードしました。試合は後半も日本ペースで進み24分に伊東純也選手が3点目を決めると38分は右サイドからのクロスボールを上田選手が頭で合わせて4点目を奪い試合を決めました。日本がワールドカップで1試合に4得点を挙げるのは初めてです。この結果4対0で勝った日本は1次リーグを1勝1引き分けとして勝ち点を4としました。2得点を挙げた上田選手はほっとしている、前回の大会で悔しい思いをした、ようやく晴らせた気がする、初戦の厳しい試合で勝ち点1を取ることができたのを生かすためにも絶対勝ち点3が必要だった、貢献できてすごく嬉しいと話しました。森保一監督はしっかりと準備し思い切ってパフォーマンスしてくれてよかった、コーチ陣も試合前に何をやるべきか落とし込んでくれていた、今日は現地モンテレーのスタジアムにも日本のサポーターがたくさん来てくれた、大合唱で勇気づけ後押ししてくれて選手も思い切ってプレーすることができた、応援ありがとうございましたと話しました。おととい東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、授業が行われていた音楽室には袋の中を滑って地上に避難する救助袋が設置されていましたが、児童たちを避難させた教員がうまく使えなかった、すでに黒煙が充満している状態であり窓からの避難を検討したと話していることが警視庁への取材で分かりました。警視庁は当時の詳しい状況を調べています。おととい午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出ておよそ200平方メートルが焼け、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。4階の音楽準備室が火元とみられ、その隣にある音楽室では当時小学5年のクラスが授業中でした。警視庁によりますと、この教室には袋の中を滑って地上に避難するための救助袋が設置されていましたが、児童を避難させた男性教員は消火器で火を消そうとしたが消すことができなかった、その後救助袋を使おうとしたがうまく使うことができなかった、すでに黒煙が充満している状態であり窓方向の避難を検討したと話しているということです。煙が充満して切迫した状況の中で教員は音楽室の窓から外にある幅およそ80センチの庇に児童たちを避難させる判断をしたということです。警視庁は火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。全国の天気概況です。東北や北海道では断続的に雨が降り道路が冠水するほど激しく降るところもあるでしょう。北海道や関東から中国地方にかけては所々でにわか雨や雷雨がありそうです。四国と九州は日差しの届くところが多いでしょう。沖縄はおおむね晴れる見込みです。

0: 4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 歴史好きが
2: 歴史を熱く語る
1: DJ 日本史。

0: 歴史エンターテインメント DJ 日本史パーソナリティの松村邦洋です。
1: お江戸のアイドルホーリーこと堀口真澄です。
2: DJ 久保 T 川久保秀和です。今日も50分間の歴史トークお付き合いください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: では早速少しですがメッセージご紹介しますね、はい。こちら静岡県の、もうじき還暦の方、男性の方ですけど、ラジオネーム公平隊長さんなんですが、先日都内の某博物館に行ったんですが、はい、まあ、それ見てね回って、うん、くたくたになった帰りのエスカレーターで、はい、着物の似合う女性を発見しました。その方がスタッフらしき人と会話されてて、うん、あれあの声ホーリーでした。
1: あ、見られてる、
0: うん、笑い声で分かった
2: ね。なんか分かんないですけどね、うん、声をかけようと思ったんですけども、ちょっとチャンスを失っちゃってね、
1: う
2: ん、あの声かけられなかったんですけど、まあ、なんかお仕事で来られてたようで、う
1: ん、
2: 残念でしたと、うん、でもとうとう生ホーリーを見ることができて感激でしたと。あとは生まっちゃんと生クボティー見たいですね、
0: はい、はいはいはい、はい、まあ方角を変えれば会えますよね。
2: あのだいたい早朝の中野区とか行くと会えます、まあ、
0: そうですかね、はい、もうね、はいはい、
1: それはご縁がありました、
0: ね、よかったじゃないですか ね
1: 江戸東京博物館かな、うん、多分その子でお見かけいただいたんです ね
0: 僕もそっち行きますよ
1: みんなで
2: 東の方
0: こちらの方に顔出しますから、う
2: ん、それからねおはがきでいただいたんですけども、ちょっとお名前とか書いてないんですけどもね、うん、前回の放送で歴史好きの中学生の声を紹介されてましたよね、はい、昭和の歴史も放送してほしいという内容でした、うん、私も同感です、まあ、そういうことを考えている中学生もいてとても嬉しいですと。明治大正昭和の歴史の

0: で、満足できる人生のやり直しはできたのか。今日は武士として活躍しながらその身分を離れ、新たな道に踏み出した人々のその後に注目します。
1: 今日のテーマは人生やり直しということですけど、はい、松村さんは第二の人生とか考えたことってあるんですか？
2: なんかね、もう今この時期僕58歳なんですけどね、ゼロからやり直したいっていうの思いますね。もう一回もう一からもう基礎積んでゼロからやってみたい。怒られながら、もう20歳ぐらいの気持ちの新人の芸人のような気持ちで、もう一からやり直したいという気持ちがすごく強くなりました。
1: あら、なんでそんなまた心境になるんでしょうか？
2: いや、なんかね、ずるずるっと来てる自分が、なんかね、ぬるぬるっと来てる自分もね、もうずるずるとぬるぬるのない、なんかちょっと一回そういう思いもしてみたいですね。はい。
1: でもやり直したら、じゃあどうにかなりますか？別の人生になってますか？
2: すごくうまくいかないと思うんですけど、でもなんかあえてそっちチャレンジしてみたいですね。
1: でも今からチャレンジすればいいじゃないですか。
2: 今からチャレンジしたい、本当にしようかなと思ってますよ。はい、
1: なんでそんな消極的なんですか。いやもうしましょう。
2: ゼロからやりたい。ゼロ本当人と触れ合いながらね。
1: 一回さらちにしたい。
2: さらちにしたいですね。
1: でもね、まあほら、ご職業的に定年ってないから、
2: はい、
1: なんかやっぱり。お仕事されてる方だと定年とかで一回その人生振り返ったりとか、ここらの人生どうしようかななんていうふうに思われるタイミングかもしれないです
2: ね。その代わり明日から来るなって言われる可能性もありますからね。
1: あ、こういう我々のお仕事はですね、職業は、はい、本当毎日が大
2: 仕事、はい、毎日がね、引退迫られてるような気がしますよ。
1: 本当そうですけれどもね、はい、まあ、人生のやり直しということですが、歴史上ではどうだったんでしょうか。まずは悔やんでも悔やみきれないある出来事がきっかけで人生やり直しを決断した武士のお話です。時は平安時代終わり、源平合戦でのことです。今の兵庫県神戸市で一の谷の戦いという戦がありましたよね。
2: まあ、源義経がね、崖から駆け下りて平家の背後から奇襲しましたですよね。はい、まあ、鵯越越の逆落としをやった戦いですけどね。
1: はい、この時源氏の軍の中に熊谷直実という40代半ばの武将がいました。熊谷直実は武勇に優れた武将でしたけれども、まあ、合戦の最中でですね、自分の思いに反して成り行きで一人の少年を殺めてしまいます。そのことがきっかけで武士を捨てて新しい人生に踏み出すことを決断しました。熊谷直実は果たして人生をやり直すことができたのでしょうか。
0: 西暦1184年、一の谷の戦いに出陣した熊谷直実は、麗しい出でたちの平家の武将を見つけ組み伏せます。兜を取ると現れたのは自分の息子と同じ年頃の16歳の少年、名を平の敦盛と言いました。殺すに忍びないと感じた直実は、逃がしてやろうと思います。しかし背後から続々源氏の兵が迫っていました。いずれにせよ命を助けられぬと見た直実は、泣く泣く敦盛を殺めます。この体験が熊谷直実を苛むことになりました。自分は大変なことをしてしまった。熊谷直実は仏に救いを求め、かの瞑想法然の下で出家、第二の人生の始まりです。しかし先には辛い道が続いていました。その後の直実についていくつかの伝承が残されています。ある時直実は武士だった頃の仲間と道でばったり出くわします。するとその武士の下っ端が、なんだそのざまは、そう言って顔に唾を吐きかけてきました。また直実は平敦盛が身につけていたお守りを大事に持っていましたが、やがて敦盛の妻と子供に面会することができます。やっと気がかりになっていたお守りを渡せる。ですが 厚森の遺族

0: から自分に対して向けられたのは刺すような冷たい眼差しだったのでした。ただこの時、師匠の法然がこう口添えします。たとえ直実の手にかからなかったとしても、敦盛殿はいずれ撃たれていた。直実だったからこそ、こうして形見の品も戻ってきたのです。この言葉を聞いて敦盛の家族の眼差しは和らいだとか、直実は少しばかりの救いを得られたのかもしれません。
1: もうこの戦って源平合戦なんて、勝てば官軍、負けたら賊軍で、もう源氏はね、勝たないといけないわけだから、もう一人でも多くこう、相手を倒していかないとダメな勝敗じゃないですか。もう義経ってこんなこと一切考えてないと思うんですよ。みんなそういうふうに勝ち負け考えてたと思うんですよ。一人一人が矢を放ちながら戦いながらやってたと思うんですよ。そんな最中に殺めてしまったと、自分の息子と同い年のなんかとで、またちょっとこう美少年だったんじゃないですかね。
2: 平家物語とかではすごく美しいね、キラキラしい少年だったというふうに描かれますけれどもね。
1: そしてその後、熊谷直実、ね、仏に救いを求めて、法然の下で出家って、武士の道歩めばもうそのまま領地広げて頑張っていけばいいじゃないかって、こう僕なんか思いますよ。 そこで出世していったらいいじゃないかと思います。そこで法然の教えをしっかり守って、その子供と敦盛の妻に面会することができたって、こんな人がいたっていうことが、なんか僕すごく嬉しいですよね。で、熊谷直実はね、真面目にこの法然の下で出家して第二の人生を頑張って一からやってきたから、法然もあのアシストというか助け舟を出したわけですよね。
2: それは大きいでしょうね。
1: どう頑張ってきたかっていう心がけとか姿勢が大事だったのかなと思いますよね。
2: 本気だなっていうね、本当に悪いことをしてしまったっていうふうに思ってるなって師匠から見ても思えたんでしょうね。
1: そうですよね。だからそういう心がけってすごく、それでね、また、申し訳ないですけど、唾を吐きかけられたとか、なんだそのざまはっていう、このざまはって言われる時を、逆にね、何がざまなんだっていう、この快感に変わるぐらいの気持ちっていうのはね、
2: 何がざまだ
1: この野郎っていう、この留年した時の自分を思い出しました。僕またもう同じことばっかり言いますけど、2年2回行った時の自分を、なんだお前そのバッチが1本ないじゃないかって俺たちみんな3だよ、バッチが1本ないじゃないかって、なんだこのざまはって、この快感、
2: よし、快感に変わった
1: よしってこう思う、このね、
2: まさか熊谷直実の気持ちを、
1: そう恥のどこがあって、日本人って恥の文化だけど、まあ、恥が原因で功労士とかも大変なことになったわけですけど、恥がなんでいけないんですかっていうぐらい、僕は自分の道を行くんですよという直実の心ね、
2: よく理解できるわけですね。
1: 僕もそれは理解できます、
2: いやでも確かにこの敦盛の最後って平家物語ですごく印象的に描かれていて、つまり敦盛の首を取りました、熊谷直実、その後にその亡骸を見てみたらね、敦盛が笛を持っていたんですよね。でこの笛って熊谷直実が戦に出る、夜明け前にですね、美しい笛の音を聞いてたんですよ。あの時の笛を吹いていたのはこの少年だったのか、素晴らしい風雅な少年だったのだなっていうところで、またどんな人生だったのかなっていうところにも思いを馳せただろうしっていうような描写があってね、すごく印象的なんですけど、この熊谷直実の人生のやり直し、その後の人生のお話っていうのは、能とか歌舞伎とかさまざまな芸能の題材にもなってるんですよね、その中でも有名なのが、あの織田信長も好んだ高若舞のこの一節一節です、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび賞を得て滅せぬもののあるべきか、 という、まあ、これ熊谷直実が出家を決断する場面で語るっていうような一節なんですけど、まあ、人の世の50年っていうのは仏教の天部、はい、神々の世界から見れば夢のようにあっという間で儚いものだから、まあ、生まれて死なないものはないんだっていうような意味合いですけれども、これ要はこの儚いな、人生って儚いなって思いって、うん、織田信長などのこう強い共感を呼ぶわけですよ。必ずこの信長がドラマなんかに出てくると、この熱盛
1: 舞うじゃないですかね、
2: っていうシーンが出てくるじゃないですか。
1: 必ず舞いますよね。なんかあの桶狭間の合戦とかで織田信長が舞った時は、
2: はい、
1: あこれ本能寺の時ないなってこう僕は長年大学2回ないなと思うんですよ。2回舞わないっていうのは僕の中のね方程式なんですよ。
2: ね、なるほど。
1: もう本当それはね、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のっていうのがね、なんかこうね、あれおいちバックでやってみたいなと思って、あじゃあ桶狭間で一発使いたいなっていう。
2: 今回の豊臣兄弟では桶狭間でおいちさんが見てる中でやってましたもんね。
1: だから貴重というか濃姫は今回ないから僕の中ではこれもう一回やってるなっていうのがなんかこうなんかうがった目線があるんですよ。ちょっとまあその長年大河ドラマ見てるとそう思ってしまいますけど、うんうんうん、今ホーリーが言ったようないい言葉ですよ。人間50年って50年の人生って儚いと思うんですよね。で僕ねよく実家に帰るんですよ。もうあのなんかちょっと悩んだ時はね、まあ山口県の熊谷郡田布施町の実家に帰って、うん、よくこう星を見上げるんですよ。まあ、あの東京住んでるとねなかなか星って見えないんですよ。まあ、曇ってたりもう晴れてても星がなかなか見えない。もうだいたい東京自体が明るいから暗いと見えないです。でもね、田舎特に僕ん家みたいなポツンと一軒家みたいな山の中は星がきらびやか、もう何億って星があるぐらい、もう
2: そんなに見えるんですか。
1: それはね野鳥の会なんて買ったのでも数えられないですよ。 1,2,3,4 だと数えられないぐらいね、
2: 周りが暗いから、う
1: ん、で星を見てるとね、人間の人生なんてちっぽけなもんだと、何些細なこと考えてんだ、つまらないことに悩んでバカじゃないのかとかね、自分自身の小ささを思い知らされますよ。こだわったり何人と揉めたり喧嘩してんだと、何悩んでんだ松村邦洋って。星の数とかもうあの子供の頃よく星のああいう火星とか木星とか宇宙のあの本いっぱい読んでましたね。勉強しないであ
2: のあでもわかる、私も星の話とか大好きです。大好きです。
1: 恐竜と星しかなかったから
2: 。わかる、星なんかわかります。
1: 恐竜が星、
2: すごい共通点見つけちゃった。
1: 恐竜と星以外はもう見ないね。あのなんかあの勉強になってくると一切入ってこないんだけど星見てるとそう思うのよ。土星はこうだな、火星はこうだなみたいな、
2: 自分ってちっぽけだなって思える、
1: うん、もう田舎に帰るとね、昔あった近所の家とかも空き家になってたりさ、まあ人は死ぬけど意外にねやっぱり僕がお世話になったよく柿くれたおじさん、いちごくれたおじさん、なしくれたおじさん、まあ、いただいたおじさんのことは覚えてるんですよ僕も。あ、そのおじさんとかもう、もうあのもう亡くなられてるわけですよ。そうするとねやっぱりね、だけどそのいただいた柿の木はまだ残ってたりね、山は残ってんすよ昔と変わらず。人間の50年の人生を山がね、笑ってるようなね、笑って自分たちを見てるような。お帰ってきたか。あの柿食ってたあのデブの子供だよなってこう笑ってるように、山はずっと変わんないからね、なんかそんな気がする。す、ね、僕ん家にある木もね笑ってるなと思った。木はこの間おじいうちの親父が切っちゃったからね。元禄時代から続いた木をね、元禄時代から続いた木をね、おお、あれ切った切ったって
2: 倒れちゃったら大変だから、
1: 一言も言わずに切ったからね。
2: まあでも儚いですね、
1: はい、
2: 人間。そうか、織田信長もそういう心境だったのかな、
1: かなと思いますよね。ホーリーはどうですか。
2: いやでも本当そうですよね。結局やっぱり一瞬だな人生ってって思えば、なんか執着してるものからもう手を離せるっていうかのかもしれないしね、
1: そうだよね。なんか人間50年っていうかあるけど、結構長く生きられた武将の方もいらっしゃるじゃない。あの真田丸でいうとお兄ちゃんの方の真田信行さんとか、はあはあ、93ぐらいのお元気だったよ、人間93年ってなかなか上田の夢も幻って、だから結構長く生きられてますよって。
2: そうですね、
1: 天界って108年とか嫌じゃないですか天界108年とかね、
2: 人間50年とかね、はい、ことですけれども、はい、まあ、だから本当に熊谷直実っていう人の生き方

0: ったっていうのは、はい、やっぱりあの信長にも影響を与えたっていうぐらいですから、はい、人生ってどんなものなのかとか人間としてどうあるべきなのかっていうことを振り返らせてくれる人だからこそここまで伝わってるのかもしれないですね、
1: うん、こういう美学っていうのは後々残るよね。ただ単にこう家庭でやってるよりも
0: なんか気持ち重ねたくなる
1: 一対一の勝負ってなんかなかなか今プロ野球でも見れないけど一人と一人の勝負でちょっと殺めたとかそういう物語っていうのはね
0: 本当はね、はい、殺めなければ一番良かったんですけどね、はい、今日の DJ 日本史のテーマは人生やり直しどこまでやれた。続いては戦いに敗れて領地を全て失った大名のやり直し人生です。その大名とは戦国時代あの信長に仕えた荒木村重です。荒木村重は武勇に優れて茶の湯もできた教養人でもあり、まあ、信長織田信長に目をかけられた武将でした。
1: まあ、豊臣兄弟でウルフズの、はい、あのトータス松本さんが演じてますよね。
0: 印象的
1: な、まあなんか面白いですよね。明智殿がじきじき参られるとはな上様わしへの信頼などな、うん、白氷じゃ一度割られてもろうたこれは元にはな戻らんでってなんかね、
0: う
1: ん、
0: ちょっと生活し小百始まりそうな感じです
1: よ。分からんで、ね、
0: なるほど、う
1: ん
0: ね、印象的ですけ
1: ど、
0: はい、そんな荒木村重は、1578年突如主君の信長に謀反を起こします。しかし失敗して敗れ領地をすべて失ってしまいました。その後は武士を捨てて茶人として生きる道を選びます。荒木村重、果たして人生やり直しは成功したのでしょうか。
2: 荒木村重は謀反を起こすと今の兵庫県伊丹市にあった有岡城に立てこもり中国地方の毛利家と手を結んで信長に対抗します。そして毛利家とのつなぎの拠点である天ヶ崎城が危なくなると数人の家来とともにそこへ移りました。やがて有岡城は落ち妻は信長の手で殺されますが村重自身はなおも戦い続けます。その後力尽きると毛利家を頼って広島県の尾道に逃れました。2年後本能寺の変で織田信長は非業の死。すると荒木村重今度は武士ではなく茶人として第二の人生を歩み始めます。村重は尾道を出て商人の町堺へ移ります。そして千利休の弟子として数々の茶会に出席。さらに秀吉におとぎ衆として召し抱えられました。秀吉の相談役として抜擢されたのです。この時は大名の領地をめぐる争いの斡旋をするなど政治的な活動も行います。武士ではなく茶人の身ではありましたが荒木村重は再び表舞台で返り咲きつつあったのです。しかしそれもつかの間の夢でした。村重にまたも挫折が訪れます。はっきりした理由は分かりませんが村重は秀吉の怒りを買ってしまったのです。そして秀吉のもとを去るとすぐ村重はこの世を去りました。茶の道に人生の再起をかけた荒木村重その最後は寂しかったようです。
1: すごい人だね。有岡城で立てこもってね信長と対抗してるけど、あ、尼崎城が危なくなったなと思ったらパッとこうすぐ有岡城からパーッとこう逃げて尾道に逃げたりいろいろやって最終的に千利休のお弟子さんになったりでまた生きる道、まあ、申し訳ないですけど生きていれば次があるっていうかね次がある次があるってこう思っていく、うん、ほんで生きる道がねなんか鼻がいいですよね。ホーリー、
0: あ
1: ーなんかんこれまずいぞあこれやばいぞもうちょっと早めに出ようみたいな、なんかもう空気が読むのが早いみたいな僕もね緊迫した時とかねちょっとこう怖い方とかがちょっとあってあこの人そろそろあれ怒るなってなんか高校時代とか学生で、この人怒るなってパッといなくなるのが早いね

0: まっちゃんって、ある意味これ荒木村重のに、あのね、あこれだと機嫌悪くなるな、もうちょっともうちょっと怒るな、他の人は分かんないでずっと立ってんだけど、ほっそり誰も言わずに逃げていきますね。ちょっとトイレ行ってきます、ちょっとお茶飲んだりしてゆっくりして、
1: 荒木村重の気持ちも分
0: かるな、ほとぼりが溜まった時にこう戻ってくるような、まあだけどね、ちょっと調子に乗りますよね、信長しくじったと思って、今度は茶人として頑張って、今度また秀吉に愛されるわけですよね。うん、もうだけどすごいですよ、三英傑のうち二人の英傑に可愛がられてまたしくじってる、
1: しくじ
0: ってる、可愛がられるけどしくじるのも早いという、これもね僕気に入られるのも早いですよ。
1: え、
0: 抹茶おもろいな、気に入られるんですよ。お前どういうことお前ってちょっと怒られたりする、空気悪くするんですけど、ギリギリで助かるんですよ。
1: うん、
0: ギリギリで助かる、これこそ荒木村重の生き方ですライン上で助かるんですよ、ギリギリ気づく、あこれ今まずい空気になってるなって、いつもギリギリで気づく。
1: じゃあすごい気持ちが分かるんですね。
0: そうなんです、
1: 荒木村
0: 重の気持ちがすごく分かる。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: 普通は潔く自害しますよ、そういう武士が多いですよ、
1: うんうん、
0: こういうパターンってなかなかいないですよね。
1: あ、
0: うん、もう改めてもう一からやり直すんだっつって仏門に入る人は僕はこう、うん、なんかあの改めてかっこいいななんてちょっとこう思ったりもするんだけど、荒木村重はなんか生き延びる名人だなって感じますね。
1: なるほど、仏門に入るじゃなくてこう、うん、茶人になるっていうところにちょっとしぶとさ感じますよね。
0: おとぎ衆でいけるかなみたいな、
1: あ
0: で結局支持できたら同じじゃないかなってなっちゃうっていうか。
1: なるほどな、
0: 結局またそこで調子に乗っちゃうのよ。
1: いや、
0: まあ、いけるんじゃねえみたいな、
1: それちょっと私も感じてて、はい、っていうのはあの茶人として要は再起をかけるわけじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、茶人としての荒木村重って道が薫ると書いて道君というふうに名乗るわけですけど、はいはい、まあ、最初の頃は道の墳と書いて道墳と名乗っていたなんていうお話があるんですけれども、
0: なるほどね、
1: まあ、確かに村重は、まあ、妻たちを有岡城に置いて逃げたっていう形になってしまったので、まあ、そうやって自分を恥ずかしめていたんだっていうような、まあ分かりやすいお話ではあるんですが、
0: うん、
1: ただこれ後世に作られた俗説だというふうに指摘をされていまして、うん、とすると、まあ、おそらく自ら道が薫で道君と名乗っていた、
0: うん、
1: ちょっと素敵なプライド高そうな芸名だなと思って、
0: あ、なるほどね、
1: なんかあのなんていうの、インテリジェンスを意外と感じる、なんか荒木村重ってすっごい私 の、 あの思い込みなんですけど、
0: はいはい、
1: こう名前のイメージです、荒々しい人みたいなイメージがどうしてもあったんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: だって荒川の川だってね、もともと荒々しいから荒川って名前がついたって言われてますからね。
1: どうしてもこの字から連想するキャラクター
0: って荒木又右衛門かなと思っちゃうじゃない、なんかね、
1: あそうですね、誰も武士としてすごい力が強いみたいなイメージがあるんだけど、はい、いやそうじゃなくて実はすごくしたたかに、うん、結構しぶとく再起を狙った人だったんじゃないかななんていうふうに最近思うようになってきたんですよね。
0: うん、なんかやっぱこういう人って、まあ、ちょっとこうインテリジェンスで、まあ、僕は逃げるイメージがあるんだけど、インテリジェンスな部門の家来って信長公の中でやっぱこう秀吉とか、まあ、あの申し訳ないけど柴田勝家とかは武闘派の家臣だけど、こういう人たちってなんか割と松永久秀とか荒木村重って割とこうインテリジェンスの部門じゃない、
1: うんうん、あ好きですよね信長って、そういうあの明智光秀だったりとか、
0: よその人、
1: うんうんうん、
0: 僕ねあの裏切りの人たちの裏切り持ちもあると思うんですよ。
1: 裏切り持ち
0: 三英傑、裏切り三英傑松永久秀じゃんって私がみたいな、でそのとこ荒木村重がやって、最後光秀で天正10年の6月2日裏切り持ち終わります、
1: 裏切り持ち
0: バイバイみたいな感じ、
1: 切りしない餅つきですけれどもね、
0: うん、キリンが来るみたいな、
1: うん、はい、いやでもね、なんかそういうしがみつく凄みみたいなものをね、はいはい、この人には感じるわけなんですけれども、でもこの荒木村重の場合はやり直し人生の最後がまあちょっと寂しかったということなんですけれどもね、はい、なんでなのかなって考えた時に、はい、私ねきっと荒木村重って良くも悪くも真面目でまっすぐな方だったのかなとも思ったんですよ。要は今お話に出た通り、荒木村重って茶の湯もそうだし、うん、能にも通じていたっていう、やっぱり一流の教養人っていう 側面があったわけですよね、はい、性格的にも理性的で実直だったっていうようなことも伝わっていて、あと裏切られてもむやみに人を殺すようなことはしなかったなんていうふうにも言われていますから、まあ、おそらく自分は正しいことを真面目にやってるっていうような自負が強い人で、
0: だから僕ね、官兵衛とかにも、官兵衛が生きてたのも殺してないじゃないですか、
1: はい、黒田官兵衛はね、
0: 黒田官兵
1: 衛が有岡城の方で幽閉されていたけど、話がありますが、
0: 俺殺そうと思っていくらでも殺せると思うんですよ。
1: そう、
0: あれを殺してないっていうのもやっぱりね、やっぱりインテリジェンスな人たちってもう武闘派と違ってすぐ殺そうじゃないんですよね。
1: むやみやたらにね命を奪おうっていうような考えでもなかったからこそ織田信長にも好かれたんだと思うし、うん、逆に対立もしてしまったっていうのもちょっとわかる気がするんですよ。要は自分の正義っていうものと相手の正義がずれた時に合わせることがなかなかできない、まっすぐなゆえに、だからこう秀吉とも衝突してしまったのかななんていうふうに感じますけど、
0: まっすぐなインテリの人のそういう信長の子の家来は一回し疑ったらもうダメなんですよ。
1: それはそうです、
0: ね、この間ドラマで言ったようにね、やっぱり松永久秀、荒木村重もして明智光秀は、うん、やっぱりねインテリジェンスな部分のやつ人は失敗しても、ね、愛嬌がないから
1: 愛嬌
0: やっぱね失敗したちょっと失敗した時にあれ戻れないんだよね。その点秀吉とか何回も失敗しても可愛い猿よ親方様っつって、何回失敗してんねんお前っていうぐらいでも親方様っつって、勝家もほんと失敗するんだけど可愛いやつやなっつって、
1: あ、
0: うん、ね、
1: 愛嬌だ
0: 愛嬌、ね、この人たちはインテリジェンスな人、これはもう仕方ない、最終的な裏切りっていうワードに入るしかないですよね。
1: でも松村さん、さっき自分もよく怒られるみたいなことをおっしゃってましたけど、はいはいはい、松村さんは多分怒られても愛嬌だったり可愛げがあるから、
0: そう、俺今ねホーリー今いいこと気づいた、荒木村重だと思ったけど、ええ、ギリギリ助かる荒木村重だ、荒木村重改めギリギリ助かる荒木村重、ライン上でギリギリ気づく荒木村重、柔らか親方様に報告しますって親方様のところにちゃんと挨拶がいける人、
1: 大事、
0: 申し訳ありませんでした裸一貫で、すみませんでした、もう荒木村重いりませんので、あの信長様の下で働きます一からって、うんうんうん、で生き延びます。
1: でも大事なことですよ、はい、松村さん、荒、はい、木村重にも教えてあげたかったですね。
0: 本当ですよ、官博賞もらいますよ信長がこうの今日の官博賞は荒木村重だありがとうございますっつって小栗旬さんの横に座ってますよ
1: そのままあいつまだいるぞみたいな、
0: あいつまだいるみたいな打ち上げまで来てるみたいない
1: やでもだから第二の人生歩む時っていうのは自分の軸っていうのを大事にするっていうのは、まあ、すごく大事なことだけど、はい、やっぱり一方で人に合わせるようなね、うん、塩梅っていうのも必要だということなのかもしれないです ね、
0: そうですね。ただ僕荒木村重はホーリーが言ったように、うん、殺さない、
1: うん、
0: 人質を殺さない、官兵衛を殺してないってことが僕は嬉しいですね。
1: 本当そうですね、なんか新たな人物像が浮かび上がってきたような気もします、はい、ではここで DJ 日本史恒例松村邦弘さんのモノマネコーナーです。荒木村重は大河ドラマの豊臣兄弟でウルフルズのトータス松本さんが演じて話題になっていますね。今日はその荒木村重について有名人の皆さんが語ってくれます。
0: こんにちは、貴乃花光司です。荒木村重は信長と対立し最後は秀吉と衝突しました。私自身もいろいろありました。稽古いろいろありましたので村重の気持ちはわかります。人生やり直すにはどうすればいいか、皆さん荒木村重にアドバイスお願いします。
2: おお、松重豊です。人生やり直すいい方法を教えましょう。孤独にグルメです。荒木村重は信長から刀で刺したまんじゅうを食えと言われてましたこの間、そのまんじゅうの味どうでしたか。うまい、幸せだ、感無量、長様ごちそうさまでした。孤独に人生やり直しを考えたんじゃないんでしょうか。
3: おはようございます、 山里亮太です。荒木村重さんにはいい奥さんがいたんでしょ。人生やり直すときはパートナーに相談してください。青い優には何でも言う。
2: おい、ちょっと待て。

0: 阿部寛だ。お前簡単に言うけどな、アルギムルチギの妻、城が落ちた後大変なことになったんだぞ。お前来週見ろ、んだんだんだ、来週見ろ、んだんだんだんだんだんだ、来週のとても今日で見ろ、お前もこの後見ろ、んだんだんだんだ。なんだお前、アンゴソリが今なんて言った、あざとくてもう何が悪いの、おふざけんじゃねえ。お前な、表で言えないこと全部言うぞ。ネホリンパホリンだよ、もう一回言うぞ、ネホリンパホリンだよ。番組だお前、ぶっちゃけるとなんだんだんだんだ。ほらな、どうであるぎ村重が人生やり直したんだってな。俺が人生やり直す一番の方法教えてやろう。東大行け。そして豊臣兄弟のあるぎ村重にその言葉を送る。ガッツだぜ、パワフル魂。いよいよ次回そうだ。以上、阿部寛でした。
1: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント D デー日本史。
2: DJ 日本史パーソナリティは
3: 松村邦博と
4: ホーリーこと堀口真澄、
2: DJ 久保 T 川久保秀和です。 DJ 日本史、今日のテーマは人生やり直し、どこまでやれた。番組に頂戴しましたメッセージご紹介していきます、

0: それから岐阜の毒まむし赤んだゆさんからいただいたんですけども、猫プー大好きさんは、西行、武士の無情さを感じ僧に、僧として平清盛や源頼朝と対等に話し自分の道に生きた西行、素敵です。で、和歌もたくさん残されててね、願わくは花の下にて春しなん、その如月の望月の頃っていうね、まあ、有名な歌がありますけどもね、ということで、
1: そうですね、
0: はい。それからはずじいさんは、まあ、僧になったことで、世の本質を見ることができたんじゃないでしょうか、というね、そんなご意見も頂戴しています。
1: 藤木直人さんがやってましたね。
0: それからこちら千葉の、ラジオネーム日曜日が楽しみさんです。九州の戦国大名立花宗氏ですね、
1: はいはいはい、
0: 関ヶ原の戦いでは壊れて西軍に参加し、まあ、結局領地を取り上げられちゃうんですけども、茶の湯、レンガ、書道、香道、香りの方ですね、それから蹴鞠を身につけるまで真剣に研鑽を積んだと言います。そして二代将軍の秀忠が、幕府の旗本に取り立てて再び世に出るチャンスをつかむ、三代の家光からも非常にこう信頼が厚くて、72歳の時には1637年の島原天草一揆に幕府軍として参陣していますよね、ということでね、やり直しでね、
1: やり直してまたね元の柳川に戻れるっていうのはすごいですよね。
2: すごい、
0: 皆様からのメッセージご紹介いたしました。
2: DJ 日本史、今日のテーマは人生やり直し、どこまでやれた？今日最後は世の中が嫌になったと言って出家した江戸時代の武士のお話です。
1: まあ、世の中が嫌になった、生きてるのがね、こう虚しくなったという人、僕の周りにもいますし、ね、みんな誰もが辛い思いをしてますよね。
2: さあ、その人の名は鈴木翔さんと言います。正しいに数字の3で翔さん、鈴木翔さんは徳川家に仕えて大阪冬の陣夏の陣でも活躍した侍でした、はい、ですが42歳の時に周囲の反対を押し切って武士を捨てて出家します。ただ鈴木翔さん、世の中が嫌になったと言って出家したものの、出家後はむしろ世の中に深く関わっていくことになりました。第二の人生で彼は一体何を考えるようになったのでしょうか。
0: 鈴木翔さんは出家から20年余り後の1642年、歴史に残る大事件が起きた場所に向かいました。九州の天草です。そこは島原の乱からまだ4年、多くの血が流れたため人口が激減、荒れ放題の田畑が広がる地でした。ここで鈴木翔さんは復興に取り組みます。多くの寺を建て村々の再建に取り組みました。翔さんの弟が天草を治める代官になったのですが、その弟に招かれてのことでした。では世の中が嫌になったと出家したはずの鈴木翔さんが、なぜ厳しい現実と向き合う気持ちになったのか。鈴木翔さんは出家すると体を壊すほど激しい修行を行い、人々が救われる道を探し続けます。そして一つの考えにたどり着きました。私たちは世俗の暮らしをとかく浅ましく卑しいものとして蔑む。しかし本当は違う。世俗の日々こそ大事なのではないか。そして鈴木翔さんはこんなことを述べます。畑を耕す一桑一桑に南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱え、一心不乱に農業をなせば、それは仏の道に通ずる。つまり農民も商人も武士も働くこと自体が修行だというわけです。これは当時画期的な考え方でした。そんな鈴木翔さんは晩年江戸に上ります。世間が嫌になったと言った男が人生の最後を過ごしたのは世俗社会真っ只中の場所でした。
1: いやー、こうやっていろんな回り道をして苦労してきたわけですけど、本当いろんなことやっぱこうやっぱりもう一回自分

0: こうやって言って言われてこう仏門の世界にこう入ってね、一から勉強したりでいろいろ考えてたら、やっぱりあの働いて働いて一生懸命働いてやっていくうちに、自分のこれ修行が大事なんだということを気づかせてもらって、一旦属性を離れたからこそやっぱもう一回強くなれたっていうか、ほんでまたもう一回江戸に戻ったっていうこともすごいですよね。
1: 一回離れたからこそっていう部分あるのか、
0: なんかずっと同じこともやるけど、やっぱりいろんなことをやりながらまた戻って遠回りしたのが、結局なんかこの人にとっては近道だったのかなっていう、ずっと武士じゃなく、
1: うんうんうん、
0: このねなんかいろあの仏門の気持ち、仏門に入りながら人の生き方を学んだ人って強いですよ。法理どうですかね。
1: いやでもおっしゃる通りですよね、うん、一旦ちょっと離れてみるとその良さが分かったり、
0: はい、分かる
1: ありますもんね。あの
0: 病気、僕ちょっと病気になった時とかあるけど、やっぱり痛い思いとか しないと、なんて言うんですかね、なんか
1: ありがたみ、ね、
0: ありがたみ分かんないですよね。
1: そうだ、ね、うん、それはありますよね、うんうん、私もちょっと思い出してたのが、あの徳川家康公もね、
0: はい、
1: やっぱりあの仕えていた今川義元が桶狭間の戦いで討ち死にしたじゃないですか、うん、でその時やっぱり一度弘法大寺の方に行ってで、うん、自害をしようとするんだけれども、うん、つまり仏様の世界に行こうっていうふうに本気で思ったんだけれども、はい、その時に、まあ、ご住職から御利江戸権具浄土っていう教えを悟されて、うん、要は、はい、この世を汚れた江戸から浄土にするのが自分の使命だっていう風に感じて、うん、その生き延びて再起を決意したっていう話があるじゃないですか、うん、やっぱりこの世を変える、この世に居続けて変えることが修行だっていうような思いもあったと思うんですよね、うん、
0: それが最終的な平和な世の中にしましたもんね、うん、江戸幕府をね、
1: うん、そうだと思うな。だから鈴木翔さんの場合も本当に並大抵の覚悟でね出家したいなんて言ってないと思うんですよ、
0: うん、
1: っていうのはやっぱりこの頃の旗本って基本的に出家してはダメだったんですね。禁止されていたし、うん、まあもし出家したら例えば鈴木家がお取り潰しになっちゃう、お家断絶になりかねないからっていうことだったんですけど、この時はあの2代将軍の徳川秀忠がね、うん、あの恩情で養子を迎えて鈴木家を存続させて出家を許したなんていう話があるから、やっぱり秀忠公から見ても一目置くような人だったし、この人に出家をさせることでその第二の人生歩ませたいなって思わせるような人だったんでしょうね。
0: 秀忠公にそこまで思わせるような人物だから、特例として特別許しますよっていうことできたっていうのは強いよね。そこがね、大義名分をねうまく使って、
1: そういうやっぱり思いが強い人だったんでしょうけれどもね、はい、鈴木翔さんは日々の仕事にひたむきに打ち込むことこそが救われる道であると説いたわけなんですが、人生やり直すっていうとなんか変わらなきゃいけないみたいな、
0: はいはい
1: はい、全く違う場所に行かなきゃいけないみたいな風に考えがちですけど、はい、鈴木翔さんの場合は身近な日々の仕事にその価値を見出したっていうことじゃないですか。この考え方についてはどう思われますか。
0: あのね、うん、あのすぐ場所のせいにする人いますよね、まあ、僕もそういうところ結構あるんですけど、
1: うん、
0: 環境が変われば変わるんじゃなくて、要はね考え方を変えることで自分を変えられるっていうこと。僕なんかもね、あやっぱり引っ越した場所が良くないのかな、法医学が悪いんじゃないのかな、僕の芸を邪魔してるな法医学が、場所だなやっぱり、あこの間の僕の行いが悪かっただけかな、なんか最近うまくいってるはずの仕事がうまくいってないね、これね絶対場所の原因もあるなとかね、あ事務所が悪いだろう何々が悪いだろうっていう人多いかもしれないですけど、会社を変えたり引っ越しをしてもね変わらない人はいっぱいいますよ。当たり前ですもん。僕はね山口にいる時ね、あの高校時代にね、なんだろうな僕の考え方とみんなと違うな、なんでそんなに僕のこと嫌がるのかな、不思議だな、うん、山口じゃ僕はやっぱりちょっと一回出てみるか、山口じゃない他のところって、で福岡行ったらね、最初はちょっと好かれてるんだけど、あれでもちょっとなんかみんな途中から僕のことなんか変な空気にしてるなと、あれ福岡じゃ山口と福岡ダメか、じゃあ東京で行ってみようかなって、あ東京でももっと怒られたりするとあれって、要は僕が原因だったんだってことに気づきましたね。だから移動させたって自分が移動するんだから、やっぱり自分が変わんないとやっぱどこ行っても怒られますよね。だから職業は人それぞれ違うけど一生懸命っていうのが大事だし、僕ねこれ思うんですよ、さっき一区は一区はでね、農業一生懸命やるって、
1: うんうん、
0: このね繰り返し

0: 要はこの反復なんですよ。野球だってノックがいっぱいこう取れるだけの体力のある人が上手くなるんですよ。だからなんかこう何でもこの反復、バットを振るのもそうでしょうし、あのネタを覚えてなんか書く落語家さんとかでも、僕もやっぱり繰り返し繰り返しなんでしょうけど、やっぱりなんかこんにちはなんとかですって言って全部覚えるのを繰り返して反復の強い一言いいんですよ。これ日々の繰り返しこそ本当の修行だと思いますよね。場所じゃないんですよね。職業全部一緒で、精神がやっぱりこう繰り返す作業っていうんですかね。
1: すごい松村さん、今日地味にいっぱいいいこと言ってますね。
0: はい、うん、一くわ一くわですよ。これがバットの一振り一振りですよ。まあ、時々僕霜降りになりますけど、霜降りがいいなみたいな、
1: 今いいこと言ってるって褒めたのに、
0: こっちのうまいもん食いたいみたいなありますけど、
1: うん、そうだ、はい、でも本当そうですよね。いや、やっぱり生きてたらね、人生誰しもやり直しとか、はい、見直そうっていうようなタイミングって来ると思うんですけど、はい、そういう時に何を選ぶのかっていうのは、場所を変えればいいっていうだけのもんでもないし、うん、ってことなんでしょうね。
0: 僕はちょっと自分の意見が合わないから旅に出るよなんて言ってね、旅行ってたってね、自分がね変わんないと何にもないと思いますよ。
1: 自分探しの旅とかありますけれども、
0: けど自分の旅なんですよ。自分探すんだったら自分のことは探せと、もっと早く見に
1: ここではない、どこかに自分はありますかって話です。
0: いや自分で動いてんだもん。どこを旅したって一緒ですよ。
1: なるほど、
0: 自分だもん、
1: ね、
0: はい、
1: 確かにその日々の繰り返し、当たり前の中にこう修行というものあるのかもしれないし、どこまで人生やり直せたか、その達成度っていうのもね、
0: はい、
1: そういう地味に見えるけれども当たり前のことの繰り返しの先に見えてくるのかもしれないですね。
0: そうですね、繰り返しですね。
1: うん、 DJ 日本史、今日は人生のやり直し、どこまでやれたというテーマでお届けしています。
2: 歴史好きが歴史を熱く語る歴史エンターテインメント、松村邦洋と
3: ホーリーこと堀口真澄の
2: DJ 日本史。
4: それでは全国の皆さんから頂戴しましたメッセージご紹介しますね。こちらはおはがきでいただきました、神奈川県のラジオネームテラさんからです。西郷隆盛、人生やり直そうとしてうまくいかなかった人物じゃないでしょうか。何度も歴史の表舞台から降りようとしたのに、その度メインストリームに引き戻されてしまったような印象がありますということで、まあね、西南戦争とかね、そんな感じですよね。そしてこちらは北海道のラジオネームオレンジさん、これはね、あの武士から の, このやり直しじゃないんですけども、うん、伊能忠敬、
0: はい、
1: そうです ね, ね、
4: うん、商人として成功した後ですね、うん、50歳で江戸へ出て勉強を再びしてね、どうしても地球の大きさを知りたいという夢から日本地図作成やりましたよね、うん、ということで、確かにそうですよね。
0: この方十九も下の高橋義時のお弟子さんになるってなかなかできないですよね。
1: 本当に好きなことに打ち込んだってことなんでしょうね。
4: そして岩手県の若年寄り恵比寿さん、おはがきでいただきました、
0: はい、
4: これね、あの落語の中でのお話なんですけど、江戸時代の力士で大野松という力士がいたんだそうです、
0: はい、
4: でお米のご飯食べ過ぎて部屋を追い出されちゃったと、で失意のどん底でもう川に飛び込んで死のうかなぐらいまで考えてたんだけども、はいはい、死ぬ前にやっぱりお腹いっぱいもう一回ご飯食べようということで立ち寄った宿、そこの主人が大の相撲好き で, で相撲部屋に知り合いがいたんだそうです。で連れてって、そしたらそこの親方、彼を見るなり素質を見抜いて即入門が許されたと。で当時最高位だった大関まで昇進したという、まあ、これ落語の中のねお話ですけどもね、人生やり直しですね。どこにどんなチャンスがあるか、どんなきっかけがあるか分かりませんけども、今日もね、他にもたくさんいただきました、茨城のらんまるさん、東京のまちさんなどなど、本当にどうもありがとうございました。さあ今日もそろそろお時間でございます。今回の DJ 日本史はインターネットの聞き逃しサービスでもお楽しみになれます。そのこの後数分後に配信スタート、これから1週間何度でもお聞きいただけます。 NHK ラジオ番組をスマートフォンで聞ける無料アプリラジルラジルにアクセスしてご利用ください。次回の放送は来週6月28日。テーマは我が町を元気にした鍵です。DJ 日本史、ここまでのお相手は
0: 松村邦洋と
3: ホーリーこと堀口真澄、
4: DJ クボティ川久保秀和でした。

0: 4時55分になりました。関東甲信越地方のニュースと交通情報です。ローイング競技が盛んな茨城県潮来市の川で幅広い年代の人たちが競技を楽しむ恒例の大会が開かれました。48回目を迎えたこのシティレガッタは潮来市が日立利根川で毎年開催していて、今日は地元をはじめ東京や千葉から58チームが参加しました。4人の漕ぎ手と舵取り役の合わせて5人が一組となり、小学生や男女混合、それに漕ぎ手の合計の年齢が160歳以上など7つの部門ごとに直線500メートルのタイムを競います。午前8時半に競技が始まると、参加者たちは掛け声に合わせて力いっぱいオールを漕いでいました。そして表彰式では地域特産のメロンや米が贈られていました。地元の男子児童は普段の練習通りに行かず課題も見つかりました。ボートは練習の成果を感じやすいので楽しいです。これからも頑張りますと話していました。都内から参加した76歳の男性は、仲間と力を合わせてゴールを目指すのがボート競技の醍醐味です。結果はともあれ楽しかったですと話していました。奥浅草を彩るあじさい祭りが東京台東区で開かれました。これは台東区にある長谷寺で毎年この時期に開かれていて、境内にはおよそ100種類のアジサイが集められています。アジサイはその場で販売されていて、訪れた人たちは赤や青など色鮮やかなアジサイを写真に収めたり、お気に入りのアジサイを買い求めたりしていました。また会場ではアジサイをかたどったお守りも販売されているほか、初期払いに効くとされるキュウリを使った吸い物が無料で振る舞われました。近くに住む60代の男性は、奥浅草ではアジサイをよく見ますが、このお祭りは緑など珍しいアジサイも多く楽しませてもらっていますと話していました。足立区から訪れた80代の女性は、初めて訪れました、色の濃いアジサイが特に綺麗だったので思い出として持って帰りますと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。東北道が事故のため渋滞しています。東北道の上りは久喜白岡ジャンクションでバスなど車4台の事故のため10キロ渋滞しています。関越道の上りは高坂サービスエリアで2キロ、新座料金所で2キロ、練馬インターの出口では1キロの渋滞です。一方で北陸道の新潟中央ジャンクション方面に向かう下りは、牧方東インター付近で軽乗用車の事故のため2キロの渋滞です。また中央道の上りは小仏トンネルで6キロ、国立府中インター付近では2キロの渋滞です。長野道は工事のため、上りは岡谷トンネル付近で8キロ、下りも工事のため岡谷トンネル付近で1キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近で7キロの渋滞です。続いて首都高速道路の状況です。湾岸線が車両火災のため渋滞しています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 5時の NHK ニュースです。
1: アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議が21日からスイスで始まる予定です。一方、イランはレバノンでの停戦違反を訴えてホルムズ海峡の再封鎖を主張し、協議を前に両国のせめぎ合いが続いています。アメリカとイランは先に署名した戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしており、これを受けて仲介国パキスタンの外務省は昨夜、両国の協議が21日にスイスのビルゲンシュトックで開かれると発表しました。協議に向けてアメリカのバンス副大統領は日本時間の今朝、首都ワシントン近郊のアンドリュース基地からスイスに向けて出発し、現地に21日午前6時ごろ、日本時間の今日午後1時ごろ到着しました。バンス副大統領は出発前、今回の協議について、まず物事を適切に整え、交渉の枠組みそのものを確立することだ。トップには政治的指導者を据え、実務者たちは現地に残る。私が滞在できるのは1日か2日程度だと説明しました。そして主な議題については、核問題やレバノンの停戦問題で進展を期待している、この2つは我々が注力すべき大きな課題だと述べました。イラン側では国営メディアが日本時間の今朝、イラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相などの代表団がスイスに到着したと報じましたが、これより前の日本時間の昨日午後10時過ぎ、イランの中央司令部がホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。声明では、覚書で合意されたレバノンを含む戦闘の終結について、アメリカが履行を怠っているとして、レバノンでのイスラエル軍の停戦違反を訴えています。これについて、アメリカ中央軍の報道官はロイター通信に対して、イランはホルムズ海峡を支配していない。船舶の往来は続いているとしています。レバノンではアメリカとイランの覚書の署名後もイスラエル軍とイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラの間で戦闘が続き、両者は19日停戦で合意しましたが、その後も戦闘は止まっていません。レバノンの国営通信は20日、レバノン側の死者はイスラエル軍との間で戦闘が再開した今年3月2日以降4000人を超えたと伝えています。レバノン情勢が両国の協議にも影響を与える中、アメリカとイランのせめぎ合いが続いています。スマートフォンのデータを使って全国各地の人々の歩数を調べた結果、住んでいる地域によって最大で2倍近くの差があったとする研究成果を東京大学などのグループが発表しました。毎日一定程度歩いて体を動かすことは健康に良いとされていますが、東京大学大学院医学系研究科の鎌田正光准教授らの研究グループは、歩きやすい地域づくりに役立てるため、20歳から64歳まで150万人余りのスマートフォンのアプリに記録された歩数のデータを使って、全国の市区町村ごとに住民の1日の歩数を調べました。その結果、全国的な1日の平均の歩数は6138歩で、最も歩数が多かったのは東京豊島区で7750歩、最も少なかったのは宮崎県小林市で4026歩と、最大で2倍近い差がありました。また、東京23区や大阪市といった都市部で6000歩を超える自治体が多い一方、東北地方や九州地方などで6000歩を下回る自治体が多い傾向が明らかになったほか、歩ける距離にスーパーマーケットや飲食店などがあったり、道路が歩きやすかったりする地域ほど歩数が多い傾向が見られたということです。分析データは一般に公開されていて、鎌田准教授は

0: 5時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南の風、風力3、天気晴れ、気圧1012ヘクトパスカル、気温31度。那覇では西南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。南大東島では南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。名瀬では南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。鹿児島では西北西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、29度。福江では北西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、27度。伊豆原では北の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、21度。足摺岬では西の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、29度。室戸岬では西の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、27度。松山では南西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、26度。浜田では西北西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、21度。西郷では西の風、風力4、雨、03ヘクトパスカル、21度。大阪では西南西の風、風力4、曇り、04ヘクトパスカル、28度。潮岬では西の風、風力5、晴れ、04ヘクトパスカル、26度。八丈島では南西の風、風力4、曇り、04ヘクトパスカル、24度。

力3、曇り、1000ヘクトパスカル、24度。仙台では、東の風、風力3、雨、0.5ヘクトパスカル、19度。宮古では、東南東の風、風力4、雨、0.9ヘクトパスカル、16度。秋田では、東南東の風、風力4、雨、0.2ヘクトパスカル、21度。函館では、東の風、風力5、雨、10ヘクトパスカル、15度。浦河では、南東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、18度。根室では、北東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、12度。稚内では、東北東の風、風力5、雨、17ヘクトパスカル、9度。ポロナイスクでは、南の風、風力2、快晴、21ヘクトパスカル、12度。セベロクリリスクでは、東北東の風、風力2、にわか雨、16ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは、東北東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、24度。ルノダヤプリスタニでは、東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、14度。ウラジオストクでは、北北西の風、風力3、にわか雨、11ヘクトパスカル、18度。ソウルでは、西の風、風力1、晴れ、0.9ヘクトパスカル、26度。ウルルン島では、西北西の風、風力4、雨、0.6ヘクトパスカル、19度。釜山では、南南東の風、風力3、曇り、0.9ヘクトパスカル、22度。モッポでは、北の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、24度。チェジュ島では、北の風、風力3、晴れ、0.9ヘクトパスカル、27度。台北では、南南西の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、34度。広州では、北北西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、32度。長春では、西南西の風、風力2、天気不明、0.8ヘクトパスカル、21度。北京では、南西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、27度。大連では、北北西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、24度。青島では、南西の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、25度。上海では、東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、27度。武漢では、東南東の風、風力2、天気不明、0.7ヘクトパスカル、27度。アモイでは、西南西の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、31度。香港では、南西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。マニラでは、南南西の風、風力2、晴れ、
09ヘクタール。

0: ヘパスカル、35度。父島では、南の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、南西の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、33度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。東シナ海の北緯30度、東経123度では、北の風、風力2、天気不明、気圧1010ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、北の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯27度、東経132度では、南の風、風力3、晴れ、気圧不明。東海道沖の北緯32度、東経138度では、南西の風、風力5、曇り、気圧不明。関東南東方の北緯31度、東経144度では、南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル。三陸沖の北緯40度、東経149度では、南東の風、風力5、曇り、15ヘクトパスカル。本州東方の北緯37度、東経150度では、東の風、風力5、曇り、14ヘクトパスカル。北海道東方の北緯43度、東経155度では、北北東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。フィリピンの東の北緯15度55分、東経132度10分には985ヘクトパスカルの台風第7号があって、西北西へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、
1: 中心から半径55キロの円内では
0: 風速25メートル以上の暴風、また中心の北東側390キロ以内と南西側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第7号の中心は 70% の確率で、12時間後の22日午前0時にはフィリピンの東の北緯17度5分、東経130度5分を中心とする
1: 半径75キロの円内に達する見込みです。
0: また、24時間後の22日正午にはフィリピンの東の北緯17度40分、東経127度50分を中心とする
1: 半径105キロの円内に達する見込みです。
0: 同じ点を中心とする半径190キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。日本海の北緯39度、東経136度には、994ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。750キロ以内では
1: 今後24時間以内は
0: 15から23メートルの強い風が吹く見込みです。また北緯36度、東経142度には1000ヘクト

0: パスカルの別の低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。アリューシャンの南の北緯44度、東経171度には992ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北東へ55キロで進んでいます。
1: 中心から閉塞前線が北緯43度、東経172度を通って、北緯42度、東経172度に達し、ここから温暖前線が北緯40度、東経176度を通って、北緯36度、東経178度に伸び、寒冷前線が北緯38度、東経173度、北緯34度、東経170度、北緯31度、東経167度を通って、北緯30度、東経161度に達し、さらに停滞前線となって、北緯29度、東経158度、北緯30度、東経155度、北緯31度、東経150度を通って、北緯32度、東経146度に伸びています。中心の南東側950キロ以内と、北西側560キロ以内では、
2: 今後24時間以内は、
1: 15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の南から日本の東にかけての北緯36度、東経141度、39度、142度、35度、153度、28度、145度、28度、135度、31度、131度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯40度、東経142度、42度、142度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、30度、180度、30度、168度、45度、165度、40度、150度、および元の北緯40度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。千島の東の北緯48度、東経163度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。トラック諸島の北の北緯12度、東経153度付近には、1010ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。
0: 温暖前線が北緯34度、東経144度、北緯32度、東経146度に伸び、寒冷前線が北緯35度、東経140度、北緯33度、東経137度、北緯32度、東経134度、北緯30度、東経129度に達しています。北緯30度、東経129度から停滞前線が、北緯30度、東経126度、北緯29度、東経121度、

0: 北緯30度、東経117度を通って、北緯29度、東経113度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯14度、東経165度、19度、149度、25度、128度、29度、145度、30度、157度、36度、148度、44度、142度、44度、135度、53度、129度、56度、122度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 球ラジオ。
1: はい、地球ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。ミュージシャンの宮部です。UNHCR 国連難民高等弁務官事務所の親善大使として、世界各地の難民キャンプをギターとともに訪れて、難民の方たちと触れ合い、その声をたくさんの人たちに届ける活動をしています。昨日6月の20日は世界難民の日でした。今日は難民と呼ばれる方々がどんな人たちなのか、そしてどんな暮らしをしているのか、皆さんに伝えられればなと思っています。よろしくお願いします。それでは地球ラジオスタート。
2: 世界中の皆さん、こんにちは。地球ラジオ MC のレ・ロマネスク・トビーです。
3: アナウンサーの中村恵子です。日本は今6月21日日曜日午後5時26分になったところですね。海外にも同時生放送でお送りしています。さあ、昨日6月20日は世界難民の日でした。今日は10年以上にわたって多くの難民の方と触れ合ってきた世界的ギタリストの宮部さんが地球ラジオのスタジオに来てくださっています。宮部さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: すごい、宮部さん。
1: はい、お願いします。すごいですね。すごい陽気ですね。
2: 本物なんですよね。
1: 一応、
2: はい、本物ですよね。宮部さんって実在するんですね。
1: 一応してます。
2: まさか地球ラジオに出てくださるなんてね。そもそもあまり日本にいらっしゃらないんじゃないですか。
1: いや、そうでもないですよ。
2: あ、そうです、
1: うん、まあ行ったり来たり、ソウルをベースに暮らしてるので、ソウル、上海、ロサンゼルス、あと東京も結構来てるので、今日は大阪に午前中だけ行ってきて、
4: そう、
1: ばあちゃんが100歳の誕生日で、
4: はい、あれ、おめでとうございます。あの、
1: まあ、今日じゃないですけどね、ちょっと前、今日しか時間なかったんで、親戚集めてちょっとパーティーをしてきました。
3: はい、そんなご家族思いのね、宮部さんですけれども、今日はですね、地球ラジオファミリーのこの方も来てくださっています。
5: はい、子役で小学4年生の大野リリアナです。私はお父さんが日本人、お母さんがイラン人で、こう自分のお友達とも海外の話もたくさんするんですけど、難民のお話ってなるとあまりしなくて、でも最近ちょうど本当にこの難民の子供が主役の実話を元にした映画を見て、こう胸が苦しくなったと同時に、この希望と思いやりの心をすごい感じました。難民には私と同じ年代の子供たちもたくさんいると思うので、知りたいことがたくさんあります。宮部さん、ぜひ教えてください。
1: はいはい、めっちゃいるよ、よろしくお願いします。
5: お願いします
3: そのリリアナさんに向ける眼差しが優しいですよねリリアナさんには子供の視点から質問していただきます。さあ、宮部さんをお迎えしてお送りするのは、教えて宮部さん、触れ合ってきた難民のこと、私中村が企画したんですけれども、ありがとうございます。
1: あれですよね、番組テレビの方から全部ね、企画やってくれたと聞いてます。
3: いろいろ宮部さんがご出演いただけるかわからない、去年の段階からいろんな番組に私ちょっと相談を持ちかけていたんですけれども、でもね、正直実現難しいかなと思っていたんですが、オファーを受けていただけて本当感激です。ありがとうございます。
1: 本当に、さっきも言いましたけど、6月の20日世界難民の日ということで、なかなかね、難民問題に向き合うことってないじゃないですか。まあでも本当にこの1年前、せめてね、こういった日にこうみんなで集まって語り合って、

0: で、まあ、僕もこうなかなかやっぱ現場に難民キャンプ行けないから、うん、エビ行ってね見て聞いて感じたことをやっぱこうお話しできる機会っていうのはすごく大切なので、はい、あの嬉しく思ってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日たっぷり伺えればと思います、はい、で今日の地球ラジオはテレビでも放送されます。26日金曜日の夜11時から E テレの見るラジオです。スタジオの様子はそちらでもお楽しみください。
0: フルで流れるんですか？
1: 49分間にはなってしまうんですけれども、うん、
0: 結構、
1: は
0: い、ほぼフルです、
1: それでも時間が足りないかもしれません。地球ラジオ最後まで皆さんお付き合いください。
2: オンバレオンソンブですから。

0: 触れ合ってきた難民のこと。
1: さっきみやびみやびっていう子供たちの声が、はい、聞こえてましたけども、
2: あの、まあ、ヨルダンに先月行ってきて、うん、でまあね、やっぱり行くたびにその子供たちと一緒に音楽やったりサッカーやったり した時の声じゃないですか。
3: うん、そうですね、はい、なんかすっかり溶け込んでる感じですね。
2: まあ、やっぱあの、はい、やっぱ子供はね、はい、あの大切ですよね。うん、どんな国どんな環境であっても子供は子供だし、うん、彼ら彼女たちの輝きって本当に一緒だし、むしろすごいパワーだから、本当に圧倒されるぐらいのパワーだし、学びたいっていうそのあの思いが本当に強いですね。やっぱ世界を知りたい、学びたいっていうのは、だからそれをね、やっぱりまあ少しでもあの外の世界に届けたいなと思って一緒にこういろんな音楽とかサッカーとかやったりしてます ね、はい、
3: うん、ね、そんなエピソードも後ほど伺えれば、は
2: い、そうだよ、リニアナちゃんと同じ年の男の子とか女の子とかいっぱいいるよ。
0: いっぱいいるんだよ。
3: ね、リリアナちゃんもね、なんか触れ合って見られるといいね。
0: そうですね、いつかいっぱい会ってみたいです。
3: さて、昨日6月20日は世界難民の日でした。世界では各地で迫害、人権侵害、紛争などが相次ぎ、多くの人がふるさとから避難せざるを得ない状況です。その数はおよそ1億1780万人、日本の人口と同じくらいですよね。
2: 一瞬ね、もう2320万人、もう本当に本当に一緒になりかけたんですけど、はい、初めて減少しましたね。
3: でそこで今日の地球ラジオはですね、難民についてのお話をもうたっぷりと宮城さんに伺っていきます。
1: はいはい、ここで改めてミュージシャンの宮城さんについて簡単にご紹介します。宮城さんは大阪府のご出身、ミュージシャンとして世界を舞台に活躍されていて、これまでおよそ30の国や地域でのライブ、10度のワールドツアーを行っています。その活躍は音楽だけにとどまらず、俳優としてはハリウッド映画出演、モデルとしてはパリコレクションにも出演されています。
3: はい、そして2017年からは UNHCR 国連難民高等弁務官事務所の親善大使に日本人として初めて就任しました。これ今でも唯一なんですよね。でこれまでにレバノン、ケニア、バングラデシュ、タイ、コロンビア、モルドバ、そしてこの5月には中東のヨルダンなど、本当に多くのこの難民支援の現場というのを訪れていらっしゃいます。
0: この UNHCR の親善大使として難民の皆さんを訪問して、どういうことをされているんですか？
2: そうだね、まあ、さっきも言ったようにその音楽とかサッカーしてるとか、うん、はい、やっぱりその難民って難しい、うん、民って書くんだけど、はい、やっぱりこうなんだろう、難しそうじゃない、うん、重そうだし、まあ、実際複雑な問題だし、本当に長い歴史の中でいろんな問題がこう重なって絡み合って、やっぱりあのどんどんどんどん、まあ、悪化してる、
0: うん、
2: 僕がその親善大使になった頃は5000万人ぐらいだったんだけど、今はもう 1億人超えてるぐらい、ずっとその増え続けてる状況で、でまあ自分も初めてレバノンっていう国に行ったんだけど、やっぱすごい怖かったし、その、うん、テロとかさ、やっぱりね、シリア危機っていうのがあって、シリアっていう国でたくさん その人がこう避難せざるを得ない状況になって、レバノンとかヨルダンとかいろんなところにこう避難するんだけど、で行った時にやっぱりもうね、やっぱり音楽っていうのはやっぱ娯楽じゃない、エンターテインメントでしょ、やっぱ日本にいると楽しいしね、ライブに行ったりとか、でも本当に生きるか死ぬか、もう食べ物がない、住むとこがないっていう状況のね子たちとかからしたら、やっぱり音楽ってやっぱりその二の次というか、で自分も何ができるのかなと思って行った時に、まあやっぱりギター弾いて、もう子供たち、本当にリリアナちゃんと同じぐらいの年の子たちがもう、うわーってのすごいやっぱもう驚いてたし、楽しんでくれたから、なんかその明るい部分というか強い部分というか、やっぱり同じ人間だし、プロのミュージシャンの人もいるし、お医者さんもいるし、であの俳優になりたい子供たちもいるし、うん、だからやっぱ彼らのそのなんか強い部分というか明るい部分になんかこう焦点を当てた活動していきたいなと思って、そういうなんかパフォーマンスとかしたりますしてますね。あとはまあメディア連れて行ったりとか、あとは現地の政府、まあ大体その現地の日本の大使館の方と、まあ国連の機関の人間とまあ一緒にこうまあ会食したりとかして、まあ今後どうやって支援していくかっていうののこう架け橋になったりとか、 っていう感じですかね。
3: 本当にいろんなところに足を運ばれていらっしゃるんですけれども、はい、ここではですね、まずは先月5月に訪れたヨルダンで目の当たりにしたその難民の方の現状だったりエピソードを伺っていければと思います、はい、番組ホームページと X ハッシュタグ地球ラジオにそのヨルダンでの写真掲載していますのでご覧になれる方見てみてください。
1: 今回のヨルダン訪問ではザータリという地域にある難民キャンプを訪れたそうですけれども、なんとそこにはおよそ5万人が住んでいる、はい、ということなんですよね。もう大きな都市と言ってもいいくらいの規模ですよね。
3: そうですよね。これ最初は450人ほどが避難してきてキャンプが開かれて、うん、で間もなく15年目を迎えるんですよね、うん、は
1: い、もう写真を見るとプレハブのような家がもう見渡す限りというかもう向こうまでずらっと並んでいますけれども、はい、皆さんこれどんな生活をしているんですか。
2: まあ、基本はやっぱりその支給されたものを、うん、まあ、食料もそうですし、あとは現金支給もあって、それにまあ頼らざるを得ない生活をしていて、でもともとね本当に450人とか、はい、本当に小さなあの規模で始まって、そこから第一区画だけだったのが今第12、13とか、なんかすごいもう、でもまあ今までいろんな世界各国の難民キャンプ見てきましたけど、すごいやっぱ整備されてる方ですね、うん、区画整備されてて、で、あの商店街みたいなのもあって、それこそシャンゼリゼ通りって呼ばれてるような、全然あのきらびやかじゃないですけど、でもまあそこにはいろんな商店とか、あの外からあの小売店が来て、空港みたいな感じで検問を通って売りに来るみたいな、そこでまあそういった生活用品売ってる場所とか、あとはコミュニティセンターとか、あとはまあ病院って呼べるほどの施設じゃないですけど、そういったようなまあ、本当にもう大きな町ですね。で今は 5万人ですけど、一時期は本当に8万人とか、もうヨルダン自体ね、そんな人口多くないですけど、45万人ぐらいのその難民の方々がいて、でうち42万人がシリアで、このザータリもうシリアからの、難民の方で、
1: そうなんですね、
2: が住んでいて、でそうですね、まあ本当にもうね、やっぱり限られた中で生活してるというか、もう電気とかもあって、何時に寝てるの、リリアナちゃんはいつも
0: 身長伸ばしたいので、うん、9時半までには頑張って寝ようとしてます。
2: だからもう電気9時間しかない、出てこないから、
3: 1日のうちで、
2: そうだから多分7時とか8時にもう真っ暗、
0: 早めに寝ないと、
2: そうだよ、みんなだから身長大きいだろうね、
4: よく寝るから
2: ね、そうそう、まあ本当にね、そういったその電気がまあ限られてたりとか、あとはそのそうですね、まあ、コミュニティセンターとか、はい、医療施設とか、やっぱりその日本からも結構支援、その支援で成り立っているようなところもたくさん、まあ、それとは後で話すと思いますけど、
1: まあ、5万人が暮らすための、まあ、それなりの町があるということですよね。
2: そうですね、
1: まあ、今回のザータリ難民キャンプ訪問で一番印象に残っているエピソードは何かありますか。ま
2: あ、そうですね、やっぱりまあ、まあ、いろんな家庭の状況があって、で言うたらね、もともとはシリアから来た人たちだけど、子供たちはやっぱキャンプで生まれてたりもするから、で親御さんたちは今にシリアの状況が、もともとシリア危機って言って2011年頃からこうちょっとずつあって、2014年ぐらいに結構爆発して、でもう本当に何万人だ、130万人とか国外避難者として、要するに世界中に避難しないといけない状況で、で今2024年にその政権のそのが変わって、ちょっとずつこう変えてる、シリアに、そうで、その中でなので、その8万人だったのが5万人に減ったのもヨルダンから帰還してるんですね。で帰ってるんですけど、じゃあ帰ったとて仕事があるわけでもなく、昔住んでた家ももうなくなってるし、壊されてるしっていうので、やっぱり残ろうっていう人も多いんですね。で、あとはまあ帰りたくても子供たちにとってはもう故郷はもうヨルダンだったり、その避難した場所なので、
1: そこで友達もいてコミュニティがあるわけですもんね。
2: で彼らにとってその一つのソリューション、その解決策としては第三カ国定住っていうのがあって、うん、要するに来た国にも戻れない、今いる場所にもまあステイできない、うん、まあなので違う国に、まあ、アメリカとかカナダとか、うん、もう日本っていう選択肢もありますけど、うん、に行くっていうな。でもその制度ってやっぱすごくやっぱり厳しい、
1: うん、
2: まあ、受け入れ国にとってもメリットのある形じゃないとやっぱりね、うん、受け入れないので、今までもその タイで訪れたあの難民キャンプとかは、ね、うん、たくさん その子供たちと、ね、それこそあのリーナちゃんと同じぐらいの子供 の年齢の子がおばあちゃんと一緒に暮らしてて、お父さんはもともといたあのミャンマーに戻って、でお母さんは、まあ、タイに来て新しい家庭を作っちゃって、だからおばあちゃんと二人暮らしで、でその少女一人だけだったら第三カ国定住カナダとかかな、行けるんだけど、おばあちゃんと一緒だったら行けない。でおばあちゃんは行ってきなって言うんだけど、その少女は行きたくない、おばあちゃん
1: 置いていけないっていう、
2: そういうような。で今回もまあそのザータリにいるファミリーに、はい、うん、話を聞いて、まあ、4人兄弟でもう皆さんは結構もう二十歳とか結構いいね、あのそれぞれのやりたいこととかある中で、はい、お兄ちゃんだけ第三カ国定住できて、はい、お子さんにはできない、で家族みんなで一緒にいたいけど、まあね、やっぱり行けることの方が人生にとってやっぱ可能性が広がるから送り出す。でももうその3人も言うたら行きたいけど行けないっていうような、うそういうね、やっぱりジレンマを抱えてる家庭がほとんどですよね。
3: あ、ほとんど、
1: で同じ家族の中でも兄弟、同じ兄弟の中でも選ばれる人と選ばれない兄弟っていうのが、
2: そうなので、
1: 差が できてしまう。
2: やっぱりそのキャンプであっても都市部です暮らしてても、やっぱりどうやってそのスキルを磨くか、やっぱりその食料支給、水支給、現金支給、でその先にどうやって自立していけるか、これも多分後で話すと思いますけど、どういったそのなんだそのスキル、手に職をつけるかっていうことがやっぱりすごく大事ですよね。なのでそこをやっぱり僕たちもどんどんどんどんクローズアップしていきたいとは思ってます。やっぱりそれは日本もそうですし、難民を受け入れるとやっぱね大変じゃないですか、で不安もあるだろうし、あるし実際いろんな問題も起こってたりもするんですけど、でもやっぱりそれだけじゃないというか、本当に一生懸命働く、ね、日本に来てる難民の学生とかもうすごい勉強して、それこそユニクロさんとかすごい雇ってるんですけど、すごい働くし、はい、むしろストアマネージャーになったりとか、そういう意欲のある人たちっていうの、その焦に当て焦点を当てて、ちょっとやっぱ変わるじゃないですか、ウクライナ危機があった後にモルドバとかセルビアとか行ったんですけど、ウクライナの方がやっぱりまあそういったある種エンターテインメントとか、あとはレストランとか、そういうノウハウがある、ね、人たちが多いから、ウクライナから難民として、どっちだったっけな、モルドバかな、セルビアかな、行って、で大きなレストランを作って、
1: あ、そう、もうノウハウがあるから、
2: ね、そうその現地にもないようなイケてるレストランを作って、でみんな来て、でそれは現地の雇用にもつながるし、ね、もちろん難民支援にも、ね、その実際難民の方がそのオーナーになるわけですから、そういった部分にもっともっとその焦点当てていけば、難民支援っていうのももっともっと違う形で推進していけるんじゃないかなと思いますね。
1: なるほど、スキルを持った難民っていうのはもっとポジティブな形で入れるということですよね。
2: だってもう普通にお医者さんもいれば、ミュージシャンもいるし、ラジオのキャスターさんもいるし、
3: 今ミュージシャンなんてお話もありましたけれども、はい、子どもたちとですね、今回そのヨルダンのザータリキャンプで宮城さん音楽で交流されたんですよね、はい、ちょっとですねここでお聞きいただきたいと思います。その宮城さんのパフォーマンスを、はい、テレビでは映像

0: とともにご覧いただきます。
1: はい、
0: テレビではですね、はい、今日はまだですね。みやびさんがヨルダンの難民キャンプで披露した曲です。 What's my name?
2: Are you guys ready?

0: どもたちもとても元気でノリノリでしたね。
1: そうですね、はい、あのまあ電気ね、そんな電気使えないから、そうだから自分たちであのなんていうんですか、モバイルバッテリーのアンプ持ってったりとか、はい、
0: うん、
1: 結構今までね、あのいろいろやってるんで、もうケニア行って、
2: はい、
1: あのまあ学校、それこそアンジェリーナ・ジョリーさんがあの、うん、学校を建てるのにそのサポートした学校行って、はい、女子校なんだけど、
2: ええ、
1: 行ってクラスルームでバーやって、でも教室もさ、学校とか何人いる、教室一クラス、
0: 私は14人います。
1: いや、そのケニアの学校70人とか、
2: も
1: う満員電車かっていう、
0: すごい
2: 結構ギュウギュウなったね。
1: そうクラス、そうだよ、あのもう空調もないし、
3: うん、
1: で、まあ、今はあんまりこう僕もそんな硬い肘を張らずね、まあ、ロックスターとしてやっぱどうやってその難民支援をかっこよくできるかっていうの、
3: うん、
1: で、まあ、別にこのまま行ってますけど、まあ、やっぱりまあ現地の政府の方とも会うし、
2: はい、
1: まあ、こうシャツとか着ていく、
2: あ、
3: うん、
1: 白シャツとか着ていても、
2: はい、
1: もうびっしょびしょで、
2: あ、汗で
1: 汗でびっしょびしょでつけてタトゥー見えるみたいな意味ないみたいな。でその教室でやって、で、校長先生でも見に来て、こう、宮部さんこれもう全校生徒に見せたいですっていうから、もうテンション上がって、やりましょうっつって、校庭行って、ギターもうアンプもなしで校庭行ったら2000人、もう全然聞こえないみたいな、
3: 多すぎる
1: ハンズアップってもむしろ聞こえてないから、
0: ギターよりこっちが大きい。
1: そうそうそうそう、
2: でも盛り上がりました、
1: まあ、あのもうむしろ彼らの方がやっぱパワーね、
3: あ
1: の大きいから、まあ、そういう感じ、
0: ま
1: あ、
0: だ
1: から
0: ライブですよね。
1: そうそうそう、なのでまあね、あの限られた、状況ですけど、まあ、こうやってやっぱりこう言葉を超えて、
2: うん、
1: やっぱ音楽やったりスポーツやったりすると一発でこう分かり合えるというかこうね、
2: はい、
1: あの壁がなくなるので、
2: うん、
1: まあ、僕はそれは自分のある種なんですかね、あの武器というかね、それをまあうまく使って彼らと交流して、すごいやっぱ懐いてくれるし、すごいやっぱピュアだし、
3: うん、
1: 目が綺麗だし、
3: うん、宮城さんのギターの演奏法がこうちょっと叩く、あのピックを使わないじゃないですか、
1: はい、
3: だからなんかこう打楽器的なこの、
1: まあ そうですね、
3: その部分も入ってるから、はい、なんかもうこうグルーヴがね、その楽器一つで打楽器にもなってる
1: んだ。昔一人でやってたんですよ、一人で、あのそれこそあの英語ね始めたの俺25とかだから、
3: うん、
1: そうロサンゼルスであのそこのパーミット、あの許可書取って、
3: うん、
1: あのベニスビーチとかああいうサンタモニカ行って、はい、発電機持って、ストリートライブやってたんですよ。
2: 宮城さんが
1: 金髪でなんか黒のハットかぶって、そうなんだこいつみたいな感じ でもまだね、やっぱりそういうのも含めて、まあ、自分でやってたんで、あ、まあ、そういうので今やってますね、
2: うん、そういう経験も生きているんじゃない
1: ですか。そうですね、
2: 言葉を超えたそのコミュニケーションという点では、子どもたちとサッカーもいつもされていて、
1: うん、そうですね、
2: で

0: サッカーボールもその難民の子どもたちに寄贈されているそうですよね、はい、うん、それはどうしてなんですか。
1: まあ、これはギターもそうですし、はい、あのサッカーボールも、もう自分がすごいあの仲良くさせてもらってる、ね、人たちとかからも寄付してもらって、うん、あの、まあ、プレゼントしてるんですけど、まあ、自分自身もともとサッカーやってて、
0: あ、そうです
1: ね、あの日本の某チームのジュニアユースに行ってたので、
0: うん、プロを目指して、
1: うん、そうですね、なので、
0: 切り替わってらっしゃったんです
1: も
0: ん
1: ね。で、まあ、何よりやっぱサッカーはね、うん、楽ですね。ボール1個で別にもう、まあ、ゴールなくてもやれるから、
0: どこでもできる、
2: そうそうそう、道具がなくて、まあ、ボールさえあ
1: れば、ね、そう、なので例えば自分のその知り合いの、その会社とかはあの組み立てるボールを作ったりとかして、
0: そう、ボールを組み立てるってどう、
1: それもいっぱいもらっても、そう、自分で作る、だからそれ持ってって、あのモルドバとかセルビアに持ってったりとかして、まあ、でも、もう蹴りすぎてボコボコになりましたけど、
0: でもそれぐらい使ってくれてるってことですね。
1: もうだって最初レバノン行った時、それこそギターバーって子供たちがうわーなって、俺もすごいやっぱ鳥肌立ったし、まあ、これはせめてこの子たち、難民キャンプにいる子たちに対しては何かできることがあるか、あると確信できたんですね。でもう一つプレゼントがあるって、カバンからサッカーボール出した時、ギターより盛り上がりましたから、
0: そうなんですか、
1: 行こうって、あのみやびこっちでプレーしようっつって、サッカーをね、やろうっつって連れてかれたのが畑、
3: 畑でしたか、
0: ボコボコ、
1: ボコボコの畑、
0: う
1: ん、いや、ほんでもあの山の向こうシリアでしょ、向こうでは紛争が起こってるでしょ、そういう状況でね、ボール一つでこう一つになれるっていうのもね、うん、スポーツの強さかなと思いますね。
2: うん、先ほど生活が厳しいというね、お話もされてましたけど、はい、子供たちはそうだとして、大人はどういう様子、う
0: ん、ね、すごく元気いっぱいで前向きっていう印象なんですけれども、
1: まあ、やっぱりチューブラリンですよね、やっぱりね、そのどうしようもないというか、祖国にも帰れないし、うん、で今いる場所にも、まあ、やっぱりね、いさせてもらってる、仕事もできない、うん、でこれはまあホストコミュニティというか、あの受け入れ国にとっても大事な部分という、これ日本にも言えるんですけど、もちろん自国の、ね、国民を守らないといけないし、自国の国民から職がなくなってはいけないから、やっぱそこってやっぱ制限せざるを得ないっていう、うん、そうだから、そこでね、大人として親として子供たちに対して、あ、やっぱり十分与えれてないっていう、
2: うん、
1: もの、フラストレーションもあるでしょうし、でそれがまあ1週間1ヶ月3ヶ月半年とかまだあれですけど、それが10年とか20年になった時に、やっぱりその尊厳っていう、人としての尊厳、生きていく中でのその自分の誇りみたいなものが、やっぱりね、やっぱりそういうのを保ってなくなるっていうか、それは毎回感じますね、それはどんな国に行っても、
0: ちょっとこう先が見通せませんもんね、いつこの生活に終わりが来るのかっていうことも分かりますもんね、
3: 何が起きるか分かんない状況、
1: そうで、やっぱりそのね、今実際世界からの支援も減少してるんですね、大幅に減少してて、でそれこそもう国連の、あの職員とかも本当に人員削除でどんどんどんどんいなくなっていく中 でそれは結局直接的にそのね、難民キャンプにいる方々のへのサポートとかにもつながってくるんで、やっぱ彼らもやっぱすごくやっぱ不安だし、で、あの難民キャンプ、まあ、今回いたところにもやっぱコミュニティセンターって呼ばれるところで、
0: はい、
1: 子どもたちが、まあ、パソコン触ってみたりとか、あとは言葉英語ちょっとまあ簡単な英語を学んだりとか、で、ね、午前は男の子だけ、午後は女の子だけ、で午前は違うところの学校になんかちょっと行ってて、女の子たちは、ね、人がいっぱいいるから、そうだから、そういう分けで2部制にしてたりとかして、でやっぱそういうコミュニティセンターがで、まあ、サッカーもしたりするんだけど、そういうところがあるから、まあ、そういったことを学べるんだけど、それも、ね、日本の支援ですごい成り立ってて、でもその、ね、支援がやっぱなくなるとそういう場所もなくなっちゃうし、あとやっぱ一番大きいのは医療施設ですね、
0: 医療施設、
1: やっぱその病院がないから、そういった医療施設も、まあ、言ったらやっぱ日本 あの国旗とかもあるし、それはすごいやっぱ誇りにも思うし、そういった支援に成り立ってて、そこもやっぱり年々ね、やっぱり厳しくなってきてるので、あの予防ができない、例えば風邪ひいたりしてね、病院行くでしょ、でもみんなインフルエンザの季節になったらさ、あの予防接種するじゃない、それがまずなくなっていってる、予防できない状況、
0: へー、
1: それがまた今度ね

0: の今度症状が出始めてもやっぱり人が多いからちょっとあの制限されたりとか、どんどんどんどんまあそういう状況になってきてるっていうのはありますよね。
1: あ、医療体制も必ずしも十分とは言えないところですね。あの支援があるとはいえ、リリアナちゃんここまで聞いてどう？
2: そうですね、やっぱりこう自分がそれこそ病院に行けたり、こうちゃんとご飯を食べれたり、こう電気を使えたりっていうのが本当にこう大切なことだし、ちゃんとこう当たり前じゃないっていう自覚を持っていかないとっていうのと同時に、こう今のこの私と同年代の子どもたちもこのそうだし、こう難民の方たちが本当にこう少しでもいいからこうもっといい暮らしをできるようになりたいなと思います。
1: ですね、6時台も引き続き宮城さんにお話を伺っていきます、はい、地球ラジオ6時台もお付き合いください。
3: アロジオンソンブラス、
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: サッカーワールドカップ北中米大会で日本は20日1次リーグの第2戦でチュニジアに4対0で快勝しました。日本がワールドカップで1試合に4得点を挙げたのは初めてです。この結果、日本は1次リーグの通算成績を1勝1引き分けとして勝ち点を4に伸ばしました。世界ランキング18位の日本は20日、メキシコのモンテレースタジアムで行われた1次リーグの第2戦で世界45位のチュニジアと対戦しました。日本は先発メンバーのディフェンダーにキャプテンの板倉滉選手を起用したほか、中盤に田中碧選手を入れるなど、初戦のオランダ戦から先発メンバーを4人入れ替えて臨みました。試合は前半4分に自陣からパスをつないで相手陣内に攻め込み、左サイドから中村敬斗選手が上げたクロスボールを鎌田大地選手が左足で合わせて先制しました。さらに31分にはフォワードの上田綺世選手が右足で強烈なミドルシュートを決めて、前半で日本が2対0としました。後半も日本ペースで試合が進み、24分に上田選手のワンタッチパスを受けた伊東純也選手が右足で決めてリードを広げたほか、38分には佐野海舟選手のクロスボールに上田選手が頭で合わせて、この試合2点目をマークしました。そのままリードを守った日本はチュニジアに4対0で快勝。日本がワールドカップで1試合に4得点を挙げたのは初めてです。この結果、今大会1次リーグ初勝利の日本が通算成績を1勝1引き分けとして勝ち点を4に伸ばしました。日本は次の1次リーグ最終戦となるスウェーデンとの試合に勝つか引き分けると決勝トーナメント進出が決まります。日本代表の森保一監督は試合後の記者会見で、ワールドカップの通算1000試合目で世界中が見ている試合で勝利できて嬉しく思う。チュニジアの監督が交代してどういう戦いか予想がつかない中、選手たちがいい準備をしてくれて、何をすべきかベストを尽くしてくれたと選手たちを称えました。そして決勝トーナメント進出をかけた第3戦のスウェーデン戦に向けて、まずは勝つことが大きな目標だ、得失点差ももちろんあるが、いい守備からいい攻撃で勝つことにこだわっていきたいと意欲を見せました。おととい、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、授業が行われていた音楽室には袋の中を滑って地上に避難する救助袋が設置されていましたが、児童たちを避難させた教員がうまく使えなかった、すでに黒煙が充満している状態であり窓からの避難を検討したと話していることが警視庁への取材で分かりました。おととい午前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、およそ200平方メートルが焼け、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。4階の音楽準備室が火元とみられ、その隣にある音楽室では当時小学5年のクラスが授業中でした。警視庁によりますと、この教室には袋の中を滑って地上に避難するための救助袋が設置されていましたが、児童を避難させた男性教員は消火器で火を消そうとしたが消すことができなかった、その後救助袋を使おうとしたがうまく使うことができなかった、すでに黒煙が充満している状態であり窓方向の避難を検討したと話しているということです。煙が充満して切迫した状況の中で、教員は音楽室の窓から外にある幅およそ80センチの庇に児童たちを避難させる判断をしたということです。警視庁は火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。6時の NHK に

0: ニュース谷口がお伝えしました。
1: 地球ラジオ、
2: 世界中の皆さんこんにちは。地球ラジオ MC のレ・ロマネスクトビーです。
3: アナウンサーの中村恵子です。日本は今6月21日日�曜日午後6時5分、海外にも同時生放送でお送りしています。そして今日は地球ラジオファミリーのこの方も。
4: はい、子役の大野リリアナです。私はお父さんが日本人、お母さんがイラン人で、こう世界で起きている出来事にとっても興味があるので、今日楽しみにしてました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。そして今日はミュージシャンのみやびさんにスタジオにお越しいただいています。みやびさん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。昨日6月20日は世界難民の日ということで、 UNHCR 国連難民高等弁務官事務所の、日本で唯一の親善大使みやびさんに、先月訪れたヨルダンで出会った難民の方のお話などを伺っています。
5: はい、かなり慎重に行きましたね。
3: そうですね、
5: はい、噛まないように
2: 噛まないように
5: 僕も噛まないようになるまで2年かかりました。
2: 2年かかりました、
4: はい、
5: むしろその2年間にこの名称変えないかっていう打診を3回ぐらいしました、ね。
3: 結構大胆な写真ですね。
5: 覚えにくいし、ちょっとこれ変えませんか、うん、は
3: い、でも変わりませんでしたね。
5: はい、僕が あれなれました。
4: はい、この全部言えるとかっこいいですよね。
5: 言ってみな、言ってみな。
4: 国連難民高等弁務官事務所。
5: 全然トビさんいるまいよ。全然早かったし
3: 素晴らしい。さあ、これまでのですねお話を聞いて、皆さんから感想をいただいていますのでご紹介します。はい、静岡県にお住まいの旅するスワローズ男さんからいただきました。みやびさんのお話で現場を見てきた緊張感を感じられましたし、日々の暮らしの中での皆さんの楽しみも知ることができました。私たちは気軽に頑張ってと言ってしまいますけれども、どうしてもその場限りの言葉になりがち。私を含めラジオを聞くことから支援の輪が広がるといいですね、ですとか、あと X の投稿でサークルデポンさんは、何を歌っているのかわからなくても音楽は簡単に言葉の壁、国境を飛び越えますよね、ですとか、その音楽などに関しては三山さなえさんも、文化やスポーツ全般は言葉や国境の壁越えますね、なんていう声をいただいています。
4: はい、ありがとうございます。
5: 全然気軽でいいですよね。
3: あ、
5: 全然気軽でも何でもいいと思います。やっぱりその行って思うのは、これ多分難民と呼ばれる方々に限らないと思うんですけど、自分が忘れられてるんじゃないか、自分が世界から置き彫りにされてるんじゃないかっていう、この感覚、これがやっぱすごく大きくて、で特にやっぱね、難民と呼ばれて本当にある種隔離された環境の中で暮らしてる方々にとっては、別に気軽でも何でもよくて、その一言が彼らにとってはすごく大きな後押しにもなるので、何だっていいと思います。
3: 簡単に頑張れって言っちゃいけないかなって思っちゃいますけれども、全然全然いいと思います。
5: それの積み重ねだと思うので、
4: 頑張れの言葉でこう、どんどん、
5: そうそう、だってそれ言ったら、じゃあ100円の寄付だったら意味ないかなっていうことでしょ。別に、それ

0: か難民キャンプに暮らしていない難民の方も、うん、
1: 都市部に
0: ですね、はい、多いような気もしますけど ね、 ね、
2: 難民キャンプ
0: で5割ぐらいなのかな、
2: 5割な気がする、
3: ね、半分ぐらいが難民キャンプで暮らしている
2: 5割6割
3: かと、うん、実はですね難民キャンプで暮らしているのは3割にも満たない方々なんですよね。あの難民キャンプというのは本来はこう危険から逃れてきた難民の方々のまあ命や安全を一時的に守る場所として開設されるものです、うん、で7割以上の方が都市で暮らしていまして その都市の人たちと共に生活しているんです、うん、あのヨルダンでも同様で宮城さん今回ヨルダンの首都アンマンで暮らす、はい、その都市難民と呼ばれる難民家族の方たちも訪ねたんですよ ね、
1: そうですね。
3: どんなご家族でしたか。
1: あの5人の子供がいて7人家族で 1K に住んでる。
3: あ、
1: まあ、1K って言ってももうキッチンと、まあ、リビング兼ベッドルーム兼ダイニングルームみたいな、
0: うん、
1: で言うてもまあこんな照明もないし暗い、まあ、この、 あの写真で見れるのかな、
3: はいはい、
1: 本当に
3: ホームページと X に上げて
1: 座布団しかないみたいな、
0: はい、うん、
1: でキッチンも雨漏れ
3: なんですよ。雨漏れしちゃう。
1: そうそう、あの天井が壊れてるから、そう雨の日はちょっと料理できないんだみたいな、うん、そういうところで暮らしてる。もう玄関とかももうのびちょびちょ、そこで洗濯物干したりもしてるし、びちょびちょって泥水ね、やっぱね、そういう状況で、まあ、あのヨルダンはだいたい8割都市部2割キャンプ、はい、結構都市部の方が多いんですね。まあ、あのそこもやっぱ一長一短で都市部の方が、まあ、ある種自由度というか、うん、あのもちろんね、あの普通にそこ の、 あのその国の人たちとの交流もできるようになるので、
0: うんうん、
1: ただまあ支給されるものの安定さでいうと、はい、やっぱりまあキャンプにいた方が、まあね、UNHCR のスタッフも充実してるし、はい、いろんなコミュニティセンターもあるし、まあ、医療システムもまだあるので、
0: うん、
1: そこはやっぱ一長一短 で、
0: うん、
1: でやっぱりその都市部に暮らしているとそれはそれであの不安定な部分もあって、
0: うん、
1: やっぱ今現金支給っていうのもやっぱどんどんどんどんシュリンクしてきてるので、そこでやっぱりその買える食材が減ってきてるとか、
3: うん、
1: まあ、もそもそも薬買えないとか、彼らはやっぱ同じで子供たちは全員ヨルダンに生まれてるので、
3: はい、
1: シリアに帰りたくてもやっぱり子供たちはやっぱりヨルダンにいた方がむしろシリアに帰るとそういった支給も受けれなくなる可能性も高いので、で帰ったとてもう昔やってたその仕事があるわけでもなく、うん、コミュニティもあるわけでもなく、
0: うん、
1: なのでこの場所に残らざるを得ないっていう状況、
2: うん、残るしかない、
1: ね、そう子供ね、これあの
3: そうなんですよ、そうそう
1: そう4人男の子の1人女の子みたいな、
3: そこのねお話を聞いてらっしゃる時の宮城さんの写真も番組ホームページと X に上げてありますのでご覧になれる方は見てみていただきたいんですけれども、この赤ちゃんに向けている笑顔がすっごく優しいですよね。
1: 泣いちゃうんで、
3: 本当にこう次々にね、あの先ほどねリリナちゃん一緒に ね映像を見たんですけれども、質問宮城さんされていましたよね。
2: 特にどんなお話が印象的だったとかありますか。
1: うん、子供たち、
2: そうですね、
3: このご家族にお話を聞いて、
1: みんなねサッカー好きだね、やっぱり
2: 好きなんだ、
1: サッカー好き、大体みんなねボロボロのサッカーボールがある、
2: うん、
1: ただあの公園がないから、
2: うん
1: うん、走り回れない、だから家の前で子供たちと、まあ、うん、まあちょっとスケジュールいつも押しちゃうんだけど、サッカーじゃあやろうよってやるんだけど、あのもうボロボコボコだから、
0: うん、
1: 普通にまっすぐ蹴ってもなんか違うとこ行くみたいな、
2: うん、
1: そういう
2: 遊べる場所も限られてるっていう、
1: ないかな、まああのもう本当に家の前の駐車場兼なんかこうね広場、広場っていうか、でももうそこはフェンスもないから車は通ってるし、あの 外というかもうすぐそこで、だからボール蹴ってもやっぱり危ないから、だから本当に羽を伸ばしてこうね走り回ったりとか、あのピクニックしたりみたいな場所がやっぱないですよね。
3: そういうことにこう不平不満みたいな、もうこんなの嫌だっていう、
1: それはありますよね。
3: そうですよね、
1: いや多分全員ありますね。
3: うん、
1: それはだって、うん、昔暮らしてきた町の状況とかと比べたらね、もちろん全然違うわけですから、それは

だって一緒じゃないですか、僕たちがもし、ね、はい、もし日本で戦争が起こって違う国に、まあ、海を越えて避難しないといけないってなった時に、決してねやっぱり自分たちがこうやってコンビニがあるわけでもなく、自動販売機があるわけでもなく、言葉も

0: あの受けさせたいけどやっぱそれもできない状況で、まあ、それはやっぱり目入りますよねそこは、はい、
1: その都市部に暮らすっていうのはどう集合住宅なんですか大体がどう、
0: まあ、知り合いの、まあ、今僕がこの今回訪問した家庭とかはし妹の知り合いの方の場所を曲がりしてる捨
1: てを辿って
0: じゃないとやっぱりねその
1: 曲がりするって感じ
0: あのレントのレントフィーもやっぱ限られてるんで、
1: うん、そうですね、うん、
0: 借りるお金もね、
1: うんうん、
0: なので本当にみんなそれぞれこう宿泊しながら、
1: うん
0: うん、生活する術を探してるっていう状況ですね、うん、はい。
2: でそのヨルダンにはそのシリアからの難民の方だけではなくってあの他の国からもいらっしゃってるんですけれどもあの首都アンマンではそのスーダンやイランあスーダンやイラクからヨルダンに避難して都市で暮らしている難民のミュージシャンと宮部さん一緒に演奏されたんですよね、
0: はい、そうですねあの JRS って言って、まあ、これはあのユネシアルともあのコーポレートそのなんですか共同 協業っていうんですか、 なんかこう、うん、あの一緒にねあの要するに都市部におけるコミュニティセンターですね、
2: はい、
0: でそういった若者たちが来て、まあ、音楽アートあとは言葉を勉強したりとか、うん、あとまあやっぱりその、まあ、これ難民キャンプにもあるんですけど例えば性被害とか、うん、DV とかやっぱりそういったね本当に何だろう暗い問題もあるからで実際それを、まあ、ユネシアルの、スタッフはキャンプで本当に毎日ケアをして相談に乗って解決する、うん、本当にそれぞれ のコミュニティによってそれぞれ違うあのケースがあるので、うん、それをまあ都市部でやるにはやっぱりもう手が足りてないから今、
1: うん、
0: なのでこういったあの現地 の NPO 要するにノンプロフィット の団体と協業してで彼らがまあそういった場所を提供してでこのミュージシャンたちにも音楽を教えてる先生とかも、まあ、それ言うたらあのヨルダンのプロのミュージシャンがボランティアで教えてくれてて、
2: はい、
0: で、まあ、今回その、まあ、主にはやっぱシリアのからの難民の方が多いんですけど、まあ、スーダン、イラク、イエメン、まあ、本当にその他周辺国から あの難民の方々もいてでこの JRS ではその、まあ、スーダンとイラクのミュージシャンのバンドがあったんで彼らと急遽セッションというか、あの飛び込みで入って一緒に彼らの曲をやりましたね。
2: いかがでした？
0: いや、やっぱりあの、まあ、シンプルにミュージシャンとしても優れてるし、
2: はい、うん、
0: 音楽的にもね、で実際じゃあ生きてくサバイブしていく中で音楽をができる状況、うん、こういった場所がなければやっぱそれもできないし、でやっぱこうやって音楽することでやっぱつながれる、でそこにもやっぱ日本大使館の方を呼んだりとか、でそれこそユネシアル あのヨルダンの代表の方を呼んで、でライブをした後にこう座談会をして、本当に実際にその難民、要するにスーダンから来た若者たち、イラクから来た若者たちとユネシアルの代表が意見交換をするって、これなかなかやっぱりねないし、実際これどうなってんの、これもこういうサポートがね全然なされてないからどうなってんの、でまあユネシアルとしてはこうしてる、こう今こういう状況でっていう説明をしたりとか、
1: うん、
0: そういった場を作れるのも、まあ、ある種あの、まあ、音楽とかこの文化、うん、でそしてこういう、ね、あの NPO の団体がやってくれてるから、こういう場所があるからやっぱり成立するというか、
1: うん、
0: そういう感じでしたね、はい。
2: でこの後はですね、そもそも宮部さんがどうしてその UNHCR の親善大使になったのかお話を伺っていきたいと思うんですけれども、
0: はい、
2: その前に一曲、最初の難民キャンプ訪問後に作った曲をちょっとここでおかけしたいと思うんですね、
0: はい、うん、
2: これ The Others ですけれども、はい、どんな思いを込めた曲ですか、はい、
0: これ5だったっけな、前だったっけな、とにかくその世界中回る中で、
2: はい、
0: やっぱりその音楽をやりながらね、やっぱりこう人を集めたりとか人をつなげたりとか、
1: うん、
0: やっぱこういろんな国に行くとやっぱりいろんなね、あのその国の人たちが来てくれるわけじゃないですか、
1: うん、
0: でそれがこう人種、まあ、文化の壁、言葉の壁を越えてこう一つになるっていう、これってすごいやっぱね、
2: はい、
0: 当たり前、いつも言ってるすごい当たり前なんだけど、これすごいなと思って、そこはやっぱこうあの一つ形にメッセージにして、やっぱみんな違ってていいっていう、うん、違ってるこの共同、ね、共同体というか、この地球上に違ってるこの人種の僕たちが暮らしてることこそがやっぱ美しいことであって、それはやっぱり違ってることを認める、違ってていいっていうこと、それをこう一つテーマにした楽曲です、
2: はい、ちょっとね、英語の

0: 晴らしい。
1: いかがでした？
2: そうですね、やっぱりこのギターのパワーがすごいっていうのと、あと2番にこう Who named the countries who built the walls っていう、この誰がこの国名をつけて誰がこの壁を作ったのかっていう歌詞があったと思うんですけど、その歌詞が本当にこう今の世界を一言で表してるなと思ってかっこよかったですね。
3: 本当にすごいリアナちゃん。いや本当にそこなんだよね、誰がじゃあこの問題を作ったのって、なんでこの紛争とかこの迫害が起こってるの、って考えた時に、これは例えばじゃあ、バングラデシュのロヒンギャの、問題とかも、このただコロンビアとベネズエラから来てる難民のとかも、今このシリアとかもね、その地域だけの問題じゃないんだよね、
2: 世界の、
3: そう、先進国も関わってるし、
2: はい、
3: その線を引いた国々が深く関わってるんだよね。だからそこでやっぱり、そうだ、本当に世界が抱える問題、なんだよね。だから避けられなかった部分はあるかもしれない、その時はね。それを経てじゃあ今人類は何を学んだのかって、そこでじゃあどう良くしていくのかっていうフェーズに今来て

0: はずなんだけど、で、まだ全然変わってないでしょ、
1: うん
0: うん、またね争いが増えたりとかさ、紛争もねまだまだ続いてるわけじゃない、
2: うん
0: うん、だからそこで、ね、これをこう負の遺産としてではなく、その次の世代にね、それイレナちゃんが、
1: うん、
0: だって今10歳でしょ、 10年後20年後さ、
1: うん、
0: の未来がさ、
1: うん、
0: 戦争とかいらんじゃない、いらないでしょ、うん、だそこのためにね、みんなで頑張っていきましょうっていうことですね、
1: うん
2: うん、なんかこの国際支援とかっていう枠の中で出される楽曲のとしてはもうズバ抜けてかっこいいじゃないですか。
3: あ、でもそのかっこよさもやっぱり大切にされてるんですよ ね、
2: なんかそうだと、うん、
0: まあそうですね、フラハハとは言うでもいいですけどね。まあでもなんかそこはね、やっぱりそのさっきも言ったけど、やっぱ始めた当初とかは、
2: うん、
0: それこそだから最初は親善大使じゃなかったんで、
2: うんうんうん、
0: 普通にいきなり行ったから、そうだからこの曲をのミュージックビデオを作ろうと、
1: はい、
0: アンジェリーナ・ジョリーさんと話して、でレバノンに行った最初に。その時とかだからもうだからなんつうの、まず行っていいんだろうかっていう、
3: あ、
0: 大丈夫かな、そんな俺行ってそんなギターギャンギャンやって、
1: うん、
0: ねえそんな本当に生きるか死ぬかの瀬戸際で、
2: うん、
0: サバイ、ね、生きてるあの人たちのところに行って、うん、足手まといじゃないかなと思ってたけど、
1: うん、
0: まあ行って、まあいろんなね、あの、まあ、子供たちの前でギター弾いてわーなって、
2: うん、
0: でだから最初はね本当にある種かしこまってたというか、
2: うんうん、
0: もちろんまあもちろんまあ今でも礼儀とその、うん、ね、その国々のいろんなルールもあれば、うん、あのしきたりがやっぱあるので、うん、それはまあ難民受け入れ国に限らずですけど、うん、それどこの国に行ってもそれはまあルールには従いますけど、うん、まあでもやっぱりそこでそので今後どうしていくのかってね、うん、あの僕がまあじゃあ政治家みたいにこう、もちろん現地のまあ大使とかあとは政治家の方とかも会って話するんだけど、まあ、俺は別にそこ俺じゃなくてもいいなみたいな、
2: うん、
0: むしろそこはもっとあの肩肘をこう張らずに、
2: うん
0: うん、なんかさっきも言ったけど気軽に、
2: うん、
0: あ気軽に支援していいんだ、
2: うん、
0: 100円でも500円でも1000円でもいいんだっていう、なんか そこだと思うんですよね、
2: うん、
0: 難民問題というとやっぱ堅苦しいし、うん、実際まあ複雑ですけど、でもそれだけだとやっぱ変わんないし、目を背けて背けて終わっちゃうだけなんで、だったらあなんかこのかなんかこういう活動かっこいいなみたいな、
2: うん、
0: あなんかお自分にもできるかもみたいな、
2: うん、
0: そういう方向になっていけば、そこが自分のある種役割かなって、やっぱりね、現地訪問もするんですけど、で、まあ、実際あの話も聞くんですけどね、やっぱまあ堅苦しい話だけだとみんな耳をこう塞いじゃうでしょ、
2: うん、
0: そういったメッセージもある種音楽に乗せたら聴いてくれる人も増えていくし、
2: うん、
0: ライブでそういうことを言ったら、まあ、スピーチするよりかは人が来てくれるっていうね、
1: うん、
0: その積み重ねでいいかなっていう感じでやってるので、うん、そこはな、あの、まあ、なんかかっこよくて、かっこよくていいってちょっとおかしいですけど、うん、なんかあんまりこうなんかね かしこまらずにでいいかなっていう、
1: うん、じゃなくて広げて、
0: うん、そう、
2: うん、
3: さあこの後6時台後半も引き続き宮城さんにお話を伺っていきます、
1: はい、
3: ここで1曲、映画ミッションインポッシブルローグネーション日本版テーマソングからミッションインポッシブル、宮城さんの演奏でお聞きいただきます。ところによって交通情報です。

0: 今日の地球ラジオは日本で唯一の UNHCR 親善大使として世界各地の難民キャンプを訪れその様子を伝えているギタリストの宮城さんにお越しいただいています。宮城さん改めてよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。先ほどからアンジェリーナ・ジュリーさんのお名前出てきていますけれども、はい、うん、その宮城さんがそもそも難民に関心を持ったきっかけというのがその俳優のアンジェリーナ・ジュリーさんが監督するハリウッド映画に出演された時にアンジェリーナ・ジョリーさんその時 UNHCR の特使も務めていらっしゃって、ね、はい、で難民のお話を聞いたことだと伺っているんですけれども、うんうん、そこでそのアンジェリーナ・ジョリーさんからどんなことを聞いてでどんなふうに感じたんですか。
1: まあ、そうですね、まあ、単純に、ね、第一線で活躍をしながら、うん、で6人も、ね、子供いながら、うん、そしてこう人道支援をしているっていうことにやっぱ感銘を受けたしすごいなと思ったし、はい、で自分にもできることがあればしたいと思わされた、うん、で、まあ、一つその印象的だったのがその難民支援をしていく中で難民のその動向を見ていると世界の流れが見えてくる、やっぱりまあそれ、ね、難民問題が起こるっていうことはそこに何かしら問題があってその歪みがあって摩擦がある、うん、それをこう追っていくとどういうふうに世界が動いていってるのかっていうのがこう大きなマップで見えてくるっていうのはすごい覚えていて、で本当に、まあ、さっきも言いましたけどその The Others っていう楽曲 の映像を作ろうっていうのでレバノンに行って、でやっぱりなんだろう、まあ、最初は怖かったし、でもう本当に移動する車のドアとかも防弾で窓開けちゃいけないしドアもめっちゃ重い、多分一人で開けれないよ、ゆうなちゃんめっちゃ重いから、でショッピングモール行きましょうって言ったら3ヶ月前にテロありましたみたいな、連れてくないよと思うんですけど、本当にそういう状況、もうホテルに入るにもセキュリティ通らないといけないとか、でやっぱりそういうところにでも行って初めて見えるものっていうのはやっぱりあるから、やっぱりその数字とかその統計だけでは分からない、ね、1億1780万人って言われてもやっぱピンとこないじゃない、
2: うん、
1: とてつもない量の人たちが住むところを追われてるってさ、やっぱりリアリティないし、だけど行って、じゃあさっきの子供たちもそうだけど難民キャンプ暮らしててトイレが家の中にないっていう、真夜中ね、トイレ行きたくても家の外に出ないといけない。
2: 共同トイレみたいなことですか。
1: そうそう。共同ボなんですか、水洗とかじゃないですからね。ボットン式っていうんですか、はい、なんか、うん、でああいうそれこそバングラデシュのクサパロン、コックスバザールっていう世界最大の100万人以上いるキャンプとか、モンスーンが来ればもうボコボコにボロボロになるんですよね、その建物が。だってもうそんなコンクリートじゃないし、

0: そも、はい、で山の傾斜とかもあるし、そんな中でトイレ行くのに外出ないといけないっていう、ね、やっぱこのこれすごいっすよ。だから本当にあのちょっと話それますけど、やっぱりその現地でねその向き合うということのその尊さと大変さ、本当にだから僕コックスバザールに2度行ってますけど、あの辞めてますからね所長、あのノイローゼかな、なんかこうやられちゃって
1: 本当に精神的に
0: それぐらいだって毎日だって何万人の人たちの違うその問題がどんどんどんどん入ってきて、それに対処するわけでしょ、プラスその天災そのねえ気候の変動とかで、あの、ね、影響で起こる問題に対処するわけですから、とんでもないやっぱストレスと責任感と、やっぱりまっすぐ向き合えば向き合うほどやっぱりやられちゃうというか、
2: そうですよね。
0: なのでね、そういった部分で最大限のリスペクトを、あのしてますし、で、あの結構ね日本人の人いるんですよ、
1: サポートする側に。
0: そう、あの結構、まあ、今回 そのコミュニティセンター、医療センターも日本のフラッグも、まあ、日本が結構支援してるっていうのもあるんですけど、こういう NPO の その団体に日本人スタッフが結構、とか毎回僕会いますね、
1: 毎回
0: で、すごくない？で、あの今回もあの UNHCR だけじゃなくて、WFP とかその食料ね、あのあとはあのどこやったっけ、違う団体、あのウンルワ、あのガザ地区 のパレスチナの、あの難民の方々を担当している団体に勤めてるというか、そこで働いてる、日本のスタッフとか、日本人だけでも食事したんですよ今回、
1: そう、
0: 初日はまあ日本の大使館の方とまあ話してユネシアとつないだんで、その次の日かな、あのヨルダンにいる現地の日本職員の方々と、そうそう、食事してヨルダン料理食べて、で、あ、そう、ほんで一人一人がねめっちゃミヤビのファンで、
2: そうなんですか、
0: 言うたらそのミヤビの活動とかいろいろ見た上でこういう活動にもつながったみたいな、
1: すごい、そこから、
0: そう、
2: ミヤビさんの音楽のファンだった方が今サポートに回ってるってことですか、そう、結構そこからきっかけに、
0: 何がすごかったかって、食事中それを全く出さずに、
2: あ、そうだったんですね、
1: 仕事だから、
0: そう、普通に喋ってて、帰り際にまあなんかみんなで写真撮りましょうかってなった時に手紙くれて、何これって言ったら、いや実はもうずっとファンなんです、
1: 食事中、そう、じゃあそういう、
0: そういう意味ではね、パパ、なんかすごいあの頼もしいなと思いましたよね、やっぱそれがそのなんだろう、小さなことからでもいいっていう、で多分後でも言うかもしれないですけど、やっぱこう知ることから始める、で知ることって別に何にも影響しないじゃないですか、その他には、だけどそれって自分の中ではどんどんどんどんこう育っていって、それがやっぱいつか芽を出すかもしれない、今できなくても5年後できることがあるかもしれない、10年後できることがあるかもしれない、そういう機会が来るかもしれない、それが潜在意識の中にあったらね、でこうやって僕がまあ僕も始めた当初はもう難民問題俺が終わらしてやるぐらいのつもりで行ったけどさ、やっぱそんな簡単じゃないし、いろんな世界のいろんな問題が複雑に絡み合ってて、やっぱり無力感も感じますし、だけどまあこうやってやっていく中でね、そうやってこう ある種インスパイアされた人がいて、それは実際に現場で俺よりも近くでね、たくさんの人をサポートしてるっていうのはすごいやっぱ心強いと思うと同時に、自分もやっぱり自分にとってのモチベーションにもつながりますよね、
2: そうですよね、
1: すごいね、もう影響力ですけれども、あのリリアナさんから、はい、今日どうしてもみやびさんに聞いてみたいことがあるんですよね、
3: なんです、はい、実は昨日こう日本に暮らしてるロヒンギャ難民のカディージャさんという方にこうお会いしたんですけど、こうやっぱりこうカディージャさんの生の声が聞けて、こう今日本に住んでらっしゃってるんですけど、こうどれだけ今までこの苦労と努力を重ねてきたのかっていうのがすごい感じられて、あとこのカディージャさんは今は自分はもう日本にいられてるからこれで大丈夫ではなくて、こう今もこう大変な思いをしている難民の方

0: っていうのをすごいこう考えてらっしゃって、本当にこう素晴らしいお方で、で私もこうどうすればこう今の難民の人たちをサポートというか、こう少しでもいいから力になりたいなと思って、何かできることってありますか？
1: リリアンちゃんがね、
0: はい、
1: もう今やってるよ。こうやって聞いたりとか言葉にすることで、今もこれ聞いてる人たちには伝わってるじゃない。
0: もう
1: 始まってると思うよ、でこれじゃあこういう話したよってお母さんとかお父さんに話したりさ、はい、なんかブログに書いたりさ、そこからでいいと思うよ。でまあそういうようなあのイベントがあったらちょっとチェックしてみたりとか、映画もたくさんあるから、こういう、あの難民問題を題材にした映画とかたくさんあるから、じゃあちょっと時間ある時見てみようかなと、そういうところからでもたくさんできるよ。
0: 興味とかを持つだけでこう始まりがっていう、
1: そうさっき言った、だって10歳でさ、
0: はい、
1: 難民キャンプ行けないでしょ、大変でしょ、だけどさ10年後20年後は行けるかもしれないじゃない。
0: 確かに
1: 今知ってればさ、
0: はい、
1: もっと10年後ね、それがまた生きてくるかもしれないし、だからそれは今できることをどんどんやったらいいんじゃないかな。
0: ありがとうございます、
1: あのすごい難民キャンプ にもね、こうやってあの難民出身で今難民支援をしている人たちってたくさんいて、今回のヨルダンも例えばビデオグラファー、あの、はい、カメラマンとか、もともと今も難民キャンプ住んで
0: る
1: のかな、
0: いっぱいいるんだ。
1: そうやってやっぱ手に職を持った人たちもたくさんいるから、それはね、そういう人たちとも一緒に協力していろんなことやったらいいんじゃない。日本にもたくさんいるし、だこのカディージャさんとも俺も会ったこと、コロナの時に、で彼女は日本 の, あの企業で働いてて、であの話を聞きに行ったんだけど、ね、すごい真面目 で,、で群馬の館林っていうところにロヒンギャのコミュニティがあって、でやっぱりね、日本だとやっぱなかなかね、そのこういう立地の問題、要するに、まあ、海を越えてじゃないと来れないから、やっぱり
2: そうですよね、
1: やっぱ移民なのか難民なのかっていうところってやっぱすごくあるんですよね実際で、やっぱり受け入れる時のその不安とか、その判断材料、その基準っていうのはやっぱすごく大事だし、そこはもっともっと UNHCR も介入して、あのもっとクリアに、その透明にして、実際気持ちよくやっぱサポートしていかないと意味がないし、でもやっぱりあのいろんな制度でね、あの本当にアメリカとかカナダとかそういう他の国に比べたら、まあ、ヨルダンに比べても全然少ないあの人数ですけど、日本にもまあ難民と呼ばれる方々がいて、
0: はい、
1: でそれぞれやっぱ一生懸命暮らしてる、やっぱそこはね、ある種逆に移民と難民というもの の, あの違いをはっきりさせた方が俺はいいと思ってるし、実際来ざるを得なかったというか、避難せざるを得なかった、その中でまあ日本にも親戚がいたとか、そういうつてでね来た人もたくさんいるわけ で,、そこで一生懸命カディジャさんみたいに働いてたりとか、
0: はい、
1: あとはあの学校にね、そういったそのなんだ制度な、なちょっと名前忘れましたけど、そういう制度があって、あの学校に行ってる子たちもいるんですよ。めっちゃ勉強するから、本当にもう逆に日本のそのね、あの遊んでる子たちにも見習わしたいぐらい本当に勉強するから、でそれだ、そういう意味ではいい、そういい影響もあるはずなんですよ、ちゃんとすればね。そこあのその基準値をぼやっとさして、なんかこうやっちゃうからちょっと変な方向にナレティブいっちゃうけど、ちゃんと頑張ってて、ちゃんとそのある種国に貢献してくれる子ってたくさんいるから、言うたら本当に俺たちよりも真面目で、俺たちよりもまっすぐ働いてる、だから勉強する子たちだから、そういう子たちを本当にちゃんとあのサポートしていったら、僕は本当の意味で日本がもっと国際社会 にあのいい意味でね、もっとそのグローバルになっていけると思うんですね。そこ今ちょっとぼやっとしちゃってるから、移民と難民って何なの、違いもわからない状況でしょ。そこはなんかもっともっとあの整備されていくといいなって思いますね、はい。
2: なんか本当にこう難民の方々のたくましさみたいなものも、あの宮城さんのお話から感じるんですけれども、あの私ちょっと、ヨルダンにいた時の映像を見させていただいている中で印象的だったのが、あの子どもたちと一緒に写真撮影をするときに、ビーストロングって宮城さんおっしゃるじゃないですか、
1: はい、いつもじゃないです
2: か、いつもではないですか、あの私が見た時はそうだったんですけど、
1: ビーストロングおじさんみたいな、
2: しかもおじさんなんてそんなどうしてビーストロングっておっしゃってるんですか。
1: ストロングっていう曲があって、
2: はい、
1: まあ、今回はたまたまあの What's My Name という楽曲やった後に、まあアンコールってなったから、はい、まあ、こうやって

0: ていう感じですね。まあ、ある種だから元気を引き出すというか、ね、一方的にこう歌うんじゃなくて、やっぱ彼らが歌ったり、彼らが歌うのに僕が伴奏したりっていうのを、まあ、一応心がけてやってる。
1: 心を一つにして、
0: うん、やっぱりね、カラオケ好きじゃない？
1: めっちゃ好きです。
0: そうそう、一緒だよね。やっぱ彼らもやっぱ発散できて、ね、日頃まあいろんなこと、嫌なこと、辛いことある中で、それをこうバーンと外に出せるような機会を、ね、作れればなと思って、ビストロングおじさんやってます。
2: いやでも本当にちょっともうあっという間に番組が終わってしまいそうなんですけれども、はい、うん、宮城さん、
0: はい、
2: まあ、日本唯一の UNHCR 親善大使ですよ。今後のその UNHCR 親善大使としての目標というのを聞かせていただけますか。
0: うん、そうですね、いやでもね、
2: はい、
0: 最近めっちゃ日本でも難民支援に興味を持ってくれる方が増えてて、今年去年かな、難民映画祭とかも、
2: はい、
0: 石原さとみさんとか、
2: あ、
0: はい、紗栄子さんとか、あとその前は広瀬すずちゃんかな、あとニュースのね、桜井くんとかもすごい、みんなねすごくこう興味を持って、
2: はい、
0: うん、それぞれ勉強して発信してくれているので、やっぱりね、日本国内においてはそういったなかなかこの難民問題っていうのはまだね、ハードル高いっていうか、なかなかこう情報が入ってこない、うん、で僕はそれは別にそれでいいと思ってて、
2: はい、
0: 日本人だから世界の問題がこうなんかこう分からないとか、リアリティがない、リアリティそれはないですよ、だって遠いんだから、それはね、陸続きで入ってくるわけじゃないから、でそれが悪いことじゃなくて、で日本が平和だからそれ実感がない、それもよくて、平和な国で悪いことじゃないし、平和ボケも全然悪いことじゃないと思うんですね。ただまあこういう世界の中で日本という国のも存在してて、そこにまあそういった違う国、他の国と比べたら、まあ、ある種まだそこにサポートできたりする、まあ、余力、まあ、もちろん日本も大変ですし、いろんな問題も抱えてますけども、まあ、他と比べた時にね、まだこういったことを話せる番組もあれば、そういった支援をのしてみよう、してみたいと思う人たちもいるっていう状況でね、まあ、その支援の輪を広げていきたいなと思いますし、やっぱりその、まあ、僕自身はね、本当に音楽、実際戦争を止めれるわけでもないし、戦場に行ってさ、ギターでこう戦えるわけでもないけども、まあ、少しでもまあ人の心とか意識をね、変えることはできる、それがまあひいては未来を変えるっていうことにつながればいいなっていう意識でやってますね。
2: はい、私も宮城さんの発信のおかげで去年難民映画祭でいろいろ映画を見させていただいたんですけれども、リリアナさん、今日お話聞いてきていかがでした？
1: そうですね、本当にこの宮城さんのお話を聞いて、この難民の人たちも私たちと同じように自分の夢があって、大切な人がいて、こうニュースで見るだけでは学べない、わからないっていうことを今日たくさん知ることができて、こう自分にもできることをどんどんやっていきたいなって思ったのと、あとこの小さなことでも行動するっていうものをこう積み重ねていけば、きっと世界ってこう少しずついい方向に変わっていくのかなって思うので、今日はたくさんのことを学べて本当に嬉しかったし、自分にできることをやっていきたいなと思いました。
0: お願いします。ありがとう、
1: ありがとうございます。
2: 今日の地球ラジオスペシャルゲスト、宮城さんにお話を伺いました。宮城さん、
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 地球ラジオ、中村恵子と
3: レ・ロマネスクトビーと
1: 大野リリアナと
0: 宮城でした。
4: チャオ。
5: 毎月第4木曜日に放送しているみんなの子育て深夜便、アンカーの磯野優子です。11時台、0時台は子育てに関するさまざまな悩みや不安、モヤモヤを性別や世代を超えて皆さんと一緒に考える子育てリアルトーク。6月のテーマは夏バテしない体づくりです。暑さが増すこれからの季節、どうやって運動させたらいいの？親がバテバテ、子供の体力についていけないなど、困っていること、悩んでいること、我が家はこうだったという体験談を番組ホームページからお送りください。ゲストはタレントの小林義久さんと幼児体育がご専門の日本女子体育大学教授、森田陽子さんです。みんなの子育て深夜便、放送は NHKAM で25日夜11時5分からです。
6: 6時50分になりました。

0: 甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。サッカーワールドカップの日本代表中村敬斗選手の地元千葉県我孫子市ではパブリックビューイングが行われ、先制点をアシストした中村選手の活躍に大きな歓声が上がりました。我孫子市内の会場には日本代表のユニフォームを着た市民などおよそ130人が集まり、地元出身の中村選手に声援を送りました。前半4分、中村選手が左サイドから鋭いクロスボールを上げ、鎌田選手の先制点をアシストすると、会場からよくやった、すごいなどと大きな歓声が上がっていました。そして日本代表が4対0で勝利すると、会場が歓喜に包まれました。男子中学生は、中村選手がかっこよかったです。目標の優勝に向かって、次の試合もゴールを期待したいですと話していました。また子供が小学生だった時、中村選手と同じサッカーチームだったという50代の女性は、ケイトは我孫子の宝で誇らしいです。次は得点を見たいですと話していました。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運営をめぐり、政府の監視チームのトップを務める佐藤官房副長官が現地を視察し、東京電力に対し営業運転を開始した6号機について安全最優先で対応を徹底するよう求めました。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運営を監視する政府のチームでトップを務める佐藤官房副長官は、今日午後現地を訪れました。そして佐藤副長官は、今年4月に営業運転を始めた6号機の中央制御室を視察したほか、東京電力の安全対策の取り組みなどについて説明を受けました。この後佐藤副長官は記者団に対し、営業運転開始はゴールではなくスタートだ。失った信頼を取り戻すためには行動と実績を積み重ねることが大事だ。引き続き安全最優先での対応を徹底してほしいと述べました。続いて気象情報です。はじめに注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島と栃木県、群馬県、新潟県のそれぞれ広い範囲に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の沿岸地域、静岡県の伊豆南に、それから新潟県の広い範囲にも出ています。雷注意報が長野県に、濃霧注意報が伊豆諸島南部、千葉県と茨城県の全域と栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域、新潟県の上越に出ています。続いて各地の明日の天気です。東京と東京地方は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夕方から雨、波50センチ。伊豆諸島北部、曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜雨でしょう。波2m50cm のち2m、ただし2時までは2m のち2m50cmでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波3m。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は1m50cmでしょう。神奈川県は全域で曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨、波1m50cmのち1m でしょう。千葉県は北西部と北東部は同じ予報です。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波は北西部50cm、北東部2m50cm、うねりを伴うでしょう。千葉県の南部の明日の天気は、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨、波3m のち2m50cm、うねりを伴うでしょう。埼玉県は明日は全域で曇り、昼前まで時々晴れるでしょう。茨城県も全域で明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波は北部が3m、うねりを伴うでしょう。南部は2m50cm、うねりを伴うでしょう。栃木県です。南部が曇り、昼前晴れ、ところにより夜雨でしょう。北部は曇り、昼前晴れ、ところにより雨でしょう。 群馬県です。南部が曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。北部は曇り、ところにより雨でしょう。静岡県です。東部が曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨、波1メートル50センチの地1メートル。伊豆は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜雨でしょう。波3メートルの地1メートル50センチでしょう。山梨県です。中西部が曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜雨でしょう。東部富士五湖は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜雨でしょう。長野県です。北部が曇り、ところにより雨、中部は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。長野県の南部の明日は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより未明雨でしょう。続いて新潟県です。下越と中越は同じ予報が出ています。雨、昼過ぎから曇りでしょう。波はともに2メートル50センチでしょう。上越の明日の天気は雨、朝晩曇り、波2メートル50センチでしょう。佐渡の明日の天気は曇り、ところにより雨、波2メートル50センチのち3メートルでしょう。続いて明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 70% 新潟県下越、 60% 新潟県中越、 40% 新潟県上越、 30% 新潟県佐渡、 20% 栃木県北部、群馬県北部、長野県、10% 東京地方、伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県南部、群馬県南部、静岡県東部、伊豆、山梨県東部、富士五湖、0% が山梨県の中西部となっています。明日の天気概況をお伝えしておきますと、関東は明日は晴れ間が出ますが、夕方から雨の降るところがあるでしょう。外出の際は折りたたみの傘があると良さそうです。最高気温は今日より高く、30度前後まで上がるところが多くなりそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面の外回りは久喜白岡ジャンクションでトラックなど車3台の事故のため3キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから筑波ジャンクションまでは1時間35分かかっています。東北道の上りは久喜白岡ジャンクション付近で行われていた事故の処理終わり、渋滞も解消しています。中央道の上りは三鷹付近を先頭に3キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷トンネルで工事が行われているため3キロ渋滞しています。上信越道は霧のため、豊田飯山インターと信濃町インターの間の最高速度が50キロに制限されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に4キロ渋滞しています。この他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。首都高速道路は5号線が工事のため渋滞しています。5号線は高島平で工事が行われているため、両方向とも2キロ渋滞しています。美女木ジャンクションと竹橋ジャンクションの間の所要時間は上りが25分、下りは30分です。この工事に伴って上り高島、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議がこの後スイスで始まる予定です。イランはレバノンでの停戦違反を訴え、ホルムズ海峡の再封鎖を主張していて、今後協議が順調に進むかが焦点です。アメリカとイランは先に署名した戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしており、仲介国パキスタンの外務省は両国の協議がスイスのビルゲンシュトックで21日に行われると発表しました。アメリカのバンス副大統領はスイスに21日午前6時ごろ、日本時間の今日午後1時ごろ到着し、イランの国営メディアによりますと、イラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相などの代表団も21日到着しました。イラン外務省のマガイ報道官は21日国営メディアに対し、スイスでは現地時間の午後、イランとアメリカ、それに仲介に当たってきたカタールとパキスタンを交えた4カ国の協議が開かれる予定だと明らかにしました。議題についてバンス副大統領はアメリカを出発する前、核問題やレバノンの停戦問題で進展を期待している、この2つは我々が注力すべき大きな課題だと述べました。ただイランの中央司令部は20日、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。アメリカ中央軍は否定していますが、イラン側の声明では覚書で合意されたレバノンを含む戦闘の終結についてアメリカが履行を怠っているとして、レバノンでのイスラエル軍の停戦違反を訴えています。レバノンではアメリカとイランの覚書の署名後も、イスラエル軍とイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラの間で戦闘が続き、両者は19日停戦で合意しましたが、20日も戦闘は続きました。レバノンの国営通信は20日、レバノン側の死者はイスラエル軍との間で戦闘が再開した今年3月2日以降、4000人を超えたと伝えています。イラン外務省のマガイ報道官は21日、国営メディアに対し、今回の協議は覚書の履行状況のフォローアップに焦点を当てていると述べ、レバノン情勢が主要議題になるとの見通しを示し、協議が順調に進むかが焦点となっています。続いてサッカーワールドカップ北中米大会です。日本は1次リーグ第2戦でチュニジアに4対0で快勝しました。この結果、日本は次の1次リーグ最終戦スウェーデンとの試合で勝つか引き分けると決勝トーナメント進出が決まります。メキシコのモンテレースタジアムで行われた1次リーグの第2戦、相手のチュニジアはこの大会初戦でスウェーデンに大敗し、新たに就任したルナール監督がこの試合から指揮を取りました。世界ランキングは日本の18位に対してチュニジアは45位、白星が求められる一戦で攻撃の主力を担う久保建英選手が左膝を痛めて欠場する中、ディフェンダーにキャプテンの板倉滉選手を起用したほか、10番に田中碧選手を入れるなど、初戦のオランダ戦から先発メンバーを4人入れ替えて臨みました。先制したのは日本。前半4分、自陣からパスをつないで相手陣内に攻め込み、左サイドの中村敬斗選手からのクロスボールを鎌田大地選手が左足で合わせました。31分にはフォワードの上田綺世選手が右足で強烈なミドルシュートを決め、日本は前半で2対0とリードします。後半も日本ペース。24分に上田選手のワンタッチパスを受けた伊東純也選手が抜け出し、右足で決めて3点目。38分には佐野海舟選手のクロスボールに上田選手が頭で合わせて、この試合2点目。日本がワールドカップで1試合に4得点を挙げたのは初めてです。
結局日本はチュニジアに4対0で快勝して1次リーグ初勝利、通算成績を1勝1引き分けとして勝ち点を4に伸ばしました。この結果、日本は日本時間今月26日に行われる1次リーグの最終戦、スウェーデンとの試合で勝つか引き分けると決勝トーナメント進出が決まります。試合の後、選手たちは、先制点の鎌田選手は2試合連続の得点です。

伊東選手の3点目は日本のワールドカップ30ゴール目となりました。この試合は100年近い歴史があるワールドカップで通算1000試合目となりました。日本代表の森保一監督です。

0: 今日は全国各地で日本代表の選手たちに熱い声援が送られました。このうち東京文京区にある日本サッカー協会の施設ではチュニジアとの試合に合わせてパブリックビューイングが開催され、およそ500人が集まりました。集まった人たちは日本代表のユニフォームを着たり、顔にシールを貼ったりして選手たちに声援を送り、日本が得点を挙げるとハイタッチするなどして喜び合っていました。
1: まさか 4-0 で勝ってくれるとは思わなかったので、すごい嬉しいです。
2: もうここまで来たらもうスウェーデンをもう大勝して1位通過を期待しています。
0: おととい、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、授業が行われていた音楽室には袋の中を滑って地上に避難する救助袋が設置されていましたが、児童たちを避難させた教員がうまく使えなかった、すでに黒煙が充満している状態であり窓からの避難を検討したと話していることが警視庁への取材で分かりました。警視庁は当時の詳しい状況を調べています。おととい午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、およそ200平方メートルが焼け、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。4階の音楽準備室が火元とみられ、その隣にある音楽室では当時小学5年のクラスが授業中でした。警視庁によりますと、この教室には袋の中を滑って地上に避難するための救助袋が設置されていましたが、児童を避難させた男性教員は

0: されていて、定期的に業者が異常がないか確認しているほか、昨日警視庁と東京消防庁が行った現場検証でも異常はない状態だったということです。男性教員が児童たちを避難させようとした当時、音楽室の近くにある階段の前の防火シャッターがすでに降りた状態で、シャッターの脇に脱出用の小さなドアがありましたが、廊下に煙が充満する中でこのドアからの避難は難しい状況だったということです。またこの救助袋を使おうとしましたが、うまく使うことができなかったということで、切迫した状況の中で児童たちを音楽室の窓から外にある幅およそ80センチの庇の上に避難させることを優先したとみられています。警視庁は火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運営をめぐり、政府の監視チームのトップを務める佐藤官房副長官が現地を視察し、東京電力に対し営業運転を開始した6号機について安全最優先で対応を徹底するよう求めました。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運営を監視する政府のチームでトップを務める佐藤官房副長官は、きょう午後現地を訪れました。そして佐藤副長官は、今年4月に営業運転を始めた6号機の中央制御室を視察したほか、東京電力の安全対策の取り組みなどについて説明を受けました。この後記者団に対し佐藤副長官は、
1: 営業運転開始は、これはゴールではなくですね、スタートであります。失った信頼を取り戻すためには行動と実績を積み重ねることが大事であります。
0: 次です。スマートフォンのデータを使って全国各地の人々の歩数を調べた結果、住んでいる地域によって最大で2倍近くの差があったとする研究成果を東京大学などのグループが発表しました。毎日一定程度歩いて体を動かすことは健康に良いとされていますが、東京大学大学院医学系研究科の鎌田正光准教授らの研究グループは、歩きやすい地域づくりに役立てるため、20歳から64歳まで150万人余りのスマートフォンのアプリに記録された歩数のデータを使って、全国の市区町村ごとに住民の1日の歩数を調べました。その結果、全国的な1日の平均の歩数は6138歩で、最も歩数が多かったのは東京豊島区で7750歩、最も少なかったのは宮崎県小林市で4026歩と、最大で2倍近い差がありました。また東京23区や大阪市といった都市部で6000歩を超える自治体が多い一方、東北地方や九州地方などで6000歩を下回る自治体が多い傾向が明らかになったほか、歩ける距離にスーパーマーケットや飲食店などがあったり、道路が歩きやすかったりする地域ほど歩数が多い傾向が見られたということです。分析データは一般に公開されていて、鎌田准教授は、健康づくりの施策などを考える自治体や企業の担当者に活用してもらいたいと話しています。スポーツです。大リーグドジャースの大谷翔平選手が、第二子誕生発表から一夜明けた20日、オリオールズ戦に1番指名打者で先発出場し、今シーズン16号のホームランを打ちました。妻の真美子さんの出産に伴ってチームを離れ、前日欠場した大谷選手は、第2子誕生の発表から一夜明け、本拠地ロサンゼルスで行われたオリオールズ戦に1番指名打者で先発出場しました。復帰後最初の打席は初球を打ち上げてショートフライ、第2打席は空振り三振、第3打席はショートゴロに倒れて3打席凡退しました。

0: ってきたボールを見逃さずセンターへ運び、今シーズン16号のソロホームランを打ちました。打球速度 184.4 キロ、飛距離は 125.8 メートルの大きな一打で、第2子誕生を自らのバットで祝福するホームランとなりました。大谷選手はこの試合4打数1安打1打点で、打率は2割9分5厘となり、この日のホームランで大リーグ通算300号まであと4本としました。ドジャースは大谷選手のホームランなどで追い上げたものの、反撃は及ばず2対3で敗れて、連勝が4で止まりました。先発登板した山本由伸投手は6回3失点で負け投手となり、5敗目を喫しました。一方、ブルージェイズの岡本和真選手はカブス戦で決勝となる16号スリーランホームランを打って、チームの勝利に貢献しました。ではプロ野球デーゲームの結果です。オリックス対西武は西武が5対3で勝ちました。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが8対0で勝ちました。セリーグです。巨人対中日は中日が5対3で勝ちました。ヤクルト対広島は広島が2対1で勝ちました。スポーツでした。では気象情報です。気象予報士の伊藤美希さんとお伝えします。
1: はい、
0: 伊藤さん、今日は東北北部が梅雨入りでしたね。
1: はい、東北北部の梅雨入りは平年より6日遅く、去年より20日、2日早くなりました。昨日北陸や東北南部付近まで北上した梅雨前線は、今朝関東沿岸まで再び南下しましたが、日本海に低気圧が残って、この時間も新潟や東北地方では広く雨。雨を降らせている低気圧は動きが遅いので、低気圧に近い北陸や東北地方は明日にかけて雨の降りやすい状態が続きそうです。これで梅雨のない北海道を除いて全国的に梅雨という状況ですが、このところ沖縄は南の高気圧に覆われて晴天が続いています。沖縄の梅雨明け平年日は今日なんですが、今日も梅雨明けは見送られました。今日は二十四節気の夏至、一年で最も昼が長い頃です。今日日照時間が12時間近くと、昼の長さを実感できたのは沖縄、奄美や北海道の一部でした。東京はサッカーワールドカップ日本代表戦が行われてた頃に、雲間からブルーの空が覗いて日照時間は30分程度。東海から西の太平洋側でもっと晴れ間が出た地域では気温が上がり、三重県の尾鷲では最高気温 35.1 度と猛暑日。全国で猛暑日になったのは6月1日以来20日ぶりのことでした。明日は再び猛暑日ゼロの予想です。前線が南に下がり、少しだけ涼しい空気が流れ込んできそうです。
0: それから台風7号はどうですか。
1: はい、フィリピンの東を西北西に進んでいる台風7号は正午に風速25メートル以上の暴風域を伴いました。昨日お伝えした予想よりもやや速度が遅くなり、木曜金曜に沖縄先島諸島に近づく可能性があります。今週後半は本州付近を梅雨前線が北上する可能性もあり、南の台風も相まって九州から本州は梅雨前線による大雨にも注意が必要になりそうです。最新の予報をご確認ください。今週のお天気ワンポイントは、週後半台風前線要注意、週後半台風前線要注意。明日も沖縄奄美はだいたい晴れ、九州は雲が多く、北部は夕方から、南部は夜に雨。中国、四国、近畿、東海、関東、甲信地方は雲が多く、晴れ間の出るところもありますが、朝や夜、ところにより雨。北陸と新潟は昼過ぎまで雨。東北は雨の一日。北海道は雲が多く、昼過ぎからところによって雨や雷雨。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇25度31度、鹿児島23度29度、福岡22度27度、高知22度31度、広島22度29度、松江21度25度、大阪23度28度、名古屋22度30度、金沢21度24度、新潟20度24度、長野21度26度、東京21度29度、仙台18度20度、札幌17度23度、釧路10度15度の予想です。
0: 気象情報は伊藤美希さんでした。 NHK 今日のニュース、

0: 谷口真一郎でした。7時20分になります。
1: 7時20分になりました。関東地方と山梨県のニュース気象情報をお伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグ第2戦で日本代表はチュニジアに圧勝し、上田綺世選手の地元水戸市で行ったパブリックビューイングでは上田選手が決めた2本のゴールに沸きました。会場には市民らおよそ450人が集まり、1次リーグの初戦オランダ戦に続いて先発出場した水戸市出身の上田綺世選手をはじめ日本代表に声援を送りました。キックオフからすぐに先制した日本は前半31分、上田選手がペナルティエリア付近から放った強烈なミドルシュートが決まると会場は割れんばかりの拍手と歓声に沸きました。さらに後半38分、上田選手がクロスボールに頭で合わせ、この試合2点目のゴールを決めて、そのまま日本が4対0で勝利すると、大きな手拍子と日本コールで盛り上がっていました。市内の20代の男性は、上田選手が2本も決めて最高の試合でした。まさに水戸の誇りです。次のスウェーデン戦ではハットトリックを期待していますと話していました。上田選手も所属していたスポーツ少年団でサッカーをしている小学6年生の男の子は、2本目が決まった瞬間は友達と抱き合って喜びました。上田選手みたいになれるよう練習を頑張ろうと思いますと話していました。任期満了に伴う東京杉並区の区長選挙と東京狛江市の市長選挙が今日告示されました。杉並区長選挙に立候補したのは届け出順にいずれも無所属で、2期目を目指す現職の岸本聡子氏51歳、新人で自民党が推薦する元区議会議員の大和田真氏45歳、新人でコンサルタントの増田義彦氏68歳、元区長の田中良氏65歳の4人です。杉並区は人口58万5千人余り、選挙戦では現職の区政に対する評価や子育て支援や教育の充実、まちづくり施策などについて論戦が交わされる見通しです。一方、狛江市長選挙に立候補したのは届け出順にいずれも無所属で、新人で政治団体再生の道の元代表奥村幸喜氏26歳、共産党と社民党が推薦する新人で新日本婦人の会狛江支部の委員立川節子氏76歳、自民党と公明党が推薦し3期目を目指す現職の松原俊夫氏74歳の合わせて3人です。狛江市は人口およそ8万2000人。選挙戦では若者や子育て世帯の支援策のほか、医療・福祉の充実などをめぐって論戦が交わされる見通しです。2つの選挙は今月28日に投票が行われ、杉並区長選挙は翌日開票され、狛江市長選挙は即日開票されます。
2: 続いて気象情報です。はじめに今出ている注意報です。土砂災害注意報が栃木県、群馬県の広い範囲に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の沿岸地域、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が伊豆諸島南部、千葉県と茨城県の全域と栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖に出ています。続いて各地の明日の天気です。関東地方南部、曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夕方から雨、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部は、曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆は曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。山梨県は曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。 鈴木圭一郎がお伝えしました。7時25分になります。

新日曜名作座、杉本園子原作、山本武脚色、古州の騎士第4話。

0: 川普請の総工費は、実は30万両ではなく、公儀高官の間では、下見分の段階ですでに70万両と見積もられていました。この謀略を知って、平田幸恵は怒りに震えました。村方からの妨害、堤の決壊、疫病の発生と苦難が続くさなか、普請場を訪れた主君、島津重俊を前に、平田は徹底抗戦を誓います。公儀役人と村方を道連れに、奈落の底まで落ちる覚悟でした。夜遅く、郷の内村の若者、勝蔵の家に、佐吉ほか、若衆組の者たちが集まっていました。
1: 俺たちは、和中の百姓だ。ガキの時分から天井川に囲まれた低地に育って、川は暴れるもの、堤は破れるもの、川水騒ぎは毎年の行事だし、壊された箇所を修理するのは、擦り切れた着物に継ぎを当てて、ほころびをごまかすのと変わりやしねえ。けど今度の川普請、ことに9月から始まる水耕普請は、こんな百姓仕事の片手間で埒が明く工事じゃねえと聞いてる。古着に継ぎを当てるんじゃなくて、新しい布で仕立て直すんだ。百姓の手に余るのもあったりめえよ。それを何でもかんでも村受けにさらえ込もうとするのは強欲だ。そうだろ、佐吉。
2: ああ、手間賃だってそうだぜ。下手くその上に怠け者が多いと来てるもんだ。
1: 佐吉の前だが、おめえの手手親の自平次なんざ、横着者の旗頭だ。
2: ああ、かっちゃん、面目ね。喧嘩腰で、おらとっつぁんに意見するんだが、せがれの言うことなんざ聞くもんじゃねえ。そして二言目にゃ、今日まで飢えもせず育ってこられたのは、とっつぁんの才覚と普請手当のこぼれ米のおかげだと決めつけてくる始末なんだよ。
3: いや、だけど、それはな、自平次の言い草にも一理屈あるんだよ。
0: 土間の暗がりから、勝蔵の父親の白兵衛が縄を鳴いながら口を挟みました。片脇では母のお関がわらぎぬたを打っています。
3: 庄屋や年寄りどもが軍隊役人と腕を組んで、長い間普請仕事のかすりをはねてきたことは誰でも知ってる。けど儲けるのは村役ばかりじゃない。普請の後には狛江百姓、水飲みの橋までが多かれ少なかれ潤うんだ。
2: でもよ、おじさん、今度の普請は今までの繕い仕事とは違うんだよ。村役どものやり口は身勝手すぎるよ。
3: ああ、確かにお前らの言葉通りなんだ。俺たち年寄りもここらで考え直さにゃいかんかな。のう、お関。
1: そうですとも、とっさん。今度みたいな大普請まで昔通りに考えてよく書くから。ガタピシあちこちに歪みが起こるんですよ。
4: ともあれ村役どもはどこまでも不得し、納得せずで押し切ろうとするだろう。けどお手伝い方もそうむざむざ押し切られ娘。オラたちは和中の若衆組同士、横にしっかり手をつないで、お手伝い方とは別に村役どもの待ち受け不得心に不承知を唱えように。

0: ゃねえか。
1: いっそのこと村役どもが待ち受けを蹴っても若衆組は一切仕事に手を貸さねえってのはどんなもんだろう。
0: ああ、そりゃ妙案だ。とにかく五の内村の若衆組みんなに大急ぎで今夜の行く立てを告げにゃなんねえ。これから手分けしてみんなに日の見の広場まで集まるよう触れてくんねえか。
1: よし、来たかっちゃん、みんなさあ行こう。おーい、若衆連は娘っ子も一人残らず日の見の広場まで集まってくれ。すぐだぞ、今すぐだぞ。
2: おーい、集まれ、すぐにだぞ。
1: みんな集まってくれ。
3: 同じ雨の音、平田幸恵は本小屋の自分の部屋で聞いていました。平田の前には家父の宮益劇が座っています。宮益は及川鉄之助の老木与平と共に国元から訪ねてきたのです。
4: 奥様からお手紙のほかに託されてまいりました品がございます。
3: 冬へかけての衣類の包みで家計を反映してか身長のものは一枚もなく、どれも肌に馴染んだ品ばかりでした。平田は穏やかにうなずいて妻の手紙に目を通し始めました。孫の平十郎、嫁の静江、そして私もそろって達者にお留守を守っております。どうぞご安心遊ばしてくださいまし。しきりにこの頃平十郎が幼言葉で笑わせますが、さすがに男の子は力が強く、はしゃいでお板を始めると静江には手に負いかねるほどになりました。あなたのお今はご出立の時をそのまま江戸表よりお手伝い加盟の急報が届いた夜、山陽役の及川殿と打ち刺したままお辞めになった子、あれもそっくり覆いをかけて床の間に残しております。あなたがまた昔の通りお居間のしとねにくつろがれ、お若い家領の誰彼が子の相手に来られる日、今一度この目でそれを見ることのほか私には望みはありません。どうぞくれぐれもお体にお気をつけ遊ばしてくださいまし。つつがないお帰りを祈り抜いております。理恵、寂しいが落ち着いた家族との生活の匂いが平田を柔らかく過去へ誘いました。女たちの声、幼児の声、失われた平穏がそこにありました。感情を鎮めるため平田は目を閉じました。やがて目を開けると平成に帰って家父の宮益に目を向けます。
4: で、宮益、誠のところはどのような模様なのだ。国元は、はっ、家臣奉公人は奥塚へ下塚へ合わせて24人おりましたのを私どもで6人に減らしました。庭園も耕して畑にし、奥様さえ慣れぬ手に隙を握っておられ、ちょうど髪飾りお召し物の類までことごとく売り払い、銀子に変えて藩庁へ献じてしまいました。お家でさえかようなありさまでございますから、まして身分の低い藩士町人百姓どもの困敗は目も当てられませぬ。縁もゆかりもない他国の者のために、他国の川の修理のために、なぜ薩摩の民がこれまでいじめ抜かれねばならんのか、私にはわかりません。
3: まぶたを抑える宮益の姿から平田は目をそらします。やり場のない怒りが今平田を血しぶくまで傷つけ責めつけていました。
4: 大奥様から

0: お世話を申し付けられてまいりました。花木の佐田常屋だけでは手が足りぬようなら、幾日でも滞在して御用を便じてくるがよい。こう大奥様は仰せでござりました。当地へ滞在する？お主がか？そうか、ちょうど幸いかもしれぬ。頼みたい仕事があるのだ。
1: お頼み？どのようなことでございましょう？
0: この書状を読んでみよう。総御用係一色周防の神様よりの報書でございますな。かねてお手伝い方にて嘆願中の難波町請負の件は、村方特進ならば吟味の上、そうなくこれを許可する旨、老中評定により決定した。
2: 常屋、いるか？
3: お呼びでございますか？
2: 及川鉄之助を呼んできてくれ。
3: 承知しました。
4: 待つ間もなく及川が居間へ入ってきました。
0: よし、寄ってくれ。二人とも。及川は知っているはずだ、この文書の内容を。ついに最後の段は下った。村役どもは百姓一同不徳心を旗印に一気に突き破りにかかるに違いない。そこで私は伊集院副奉行をはじめ常職四五名に村方の切り崩しを命じた。手ごわいがまた一方を焚きつけ一方を疑わせ、欲に絡まる暗鬼を踊らせれば必ず足並みを乱す相手でもあるのだ。副奉行らは直ちに行動を開始したが、村方を切り崩すだけでは足りぬ。今一昨公儀高官への働きかけをも合わせて行わねばと私は考えついた。
5: なるほど。して相手は？
0: 美濃代官吉田久左衛門殿だ。水中六箇所にのみ待ち受けの許しが出た時、なおも待ち受け請願を続けたいと食い下がる私に、吉田代官は老中への口添えを訳した。その時はそれほど期待する気が起こらなかったが、江戸表より最後の回答が届いた今、吉田代官の名は別な期待をかけて再び私の脳裏に浮かび上がってきた。及川、実は秋の初め、私はある男の訪問を受け、一つの提案を打ち明けられたのだ。
4: それは去る七月一日の夜のこと。四十四五の皮膚の浅黒い精悍そうな僧侶の男が平田を訪ねてきました。
6: 私は島津家の藩士に三の手大藪村の居宅の一部をお貸ししている豪士渡辺勘左衛門というものです。
0: 渡辺勘左衛門だ。
4: 平田には忘れられない名でした。江夏次左衛門の実際総工事費70万両うんぬんの書状。何を言おうとしてきたのか、書状持ち出しの一件なのか。
6: 平田様、当府新場からほど遠からぬ尾州宮野宿に一人の老人が自適しております。佐伯宗友賢と号し、元公儀の場所詰めお不審役を務めておられたお方のよし。私の妻の兄、笠松軍大役所の堤方役人である山岡貞右衛門が徘徊の手ほどきを受けた縁で、今なお親密に佐伯殿の隠居所に出入りしております。
0: 山岡貞右衛門殿。なるほど。それで？
6: 兄の山岡は軍大役人の一人ではありますが、かねがねお手伝い方の訴えに同情しておりましたので、難波のうちせめて10箇所だけでも薩摩の望み通り村方から町方へ切り替える手段はないものでしょうか、とこう佐伯殿に打診してみたのだそうです。と申しますのも、佐伯殿が美濃代官吉田久左衛門殿と、これも徘徊を通じ在職中から実婚な間柄ということを兄は知っていたからでした。
0: そうですか。宗友賢殿とやらは吉田代官とも親しくしておられると。
6: つまり平田様、兄の山岡は佐伯殿と吉田殿の親密を頼み、

0: んとかその中から待ち受けへの打開の策が得られぬものかと考えたわけでございます。その時は手段はないと断られましたが、実は佐伯殿は籠を買って四五日後には吉田殿を訪ねていたのです。そしてたった一つ血を見ずに済みそうな策があったと。その策とは、渡辺殿、試しに村方町方の双方へお手伝い方からの難波32箇所の請負額の見積もりを出させてみよと、そう言われるのです。
1: 双方から見積もりを、
0: 幾人もの競い合いゆえ見積もり値は村方より町方の仕事師どもの方がぐんと安くつけるのは必定。お手伝い方がこの双方の見積もりを並べ、村方の金高ではとてもまかないきれぬ旨を訴えれば、公儀役人も考えぬわけにはいかぬ。そして吉田代官はこう申されたそうです。もしお手伝い方がそれをする気なら、身どもも陰へ回って他の公儀高官どもへ口を添えてやろうにな、と。
2: 渡辺が語り終わっても、平田は安頓の火を見つめたまま、しばらく一言も発せず考え込みました。
1: おかしい、この話はどこかおかしい。
0: 妙策があるならば、なぜ吉田代官は直に私に示唆しないのか。見積書の提出だけで解決するというにも、いささかあっけなさすぎる。あまりにもうますぎるこの申し出、何か裏があるのでは。
3: 渡辺殿、分かりました。なお熟考の上、時期を見てその必要があると認めた暁は、方々のご好意に甘えましょう。ご配慮忘れはいたしません。
0: 男が語った話というのはざっとこのような内容なのだ。あれから2ヶ月、私は山岡貞右衛門、佐伯宗右賢らの人柄を探り、また吉田代官にも会って、それとなく事の実費を正した挙句、案外にもこの話が罠でも偽りでもないことを確かめたのだ。ご苦労だが、及川と宮益、2人力を合わせて渡辺殿の好意を実らせてもらいたい。折衝の相手はすべて幕吏ゆえ、藩として真っ向から人は向けられぬが、宮益は私の家のものだ。いわば私の分身なのだ。及川はその宮益の補佐という立場で、あくまで密密に行動してほしい。
4: かしこまりました。早速明日からでも行動を始めましょう。
5: 茶が入っておりますが。
6: おう常屋、まだ休まなかったのか。
2: 運ばれてきた茶碗を平田は手に取りました。あの亡くなった一人息子が生前大切にしていた居合の品。
0: ご家老、その茶碗を持っておいでだったのでございますか。うん、常屋が荷の中に忍ばせてきてくれたのだ。宮益や及川に囲まれ、せがれの形見で茶を喫していると、鹿児島の我が家で過ごした夜がまた戻ってきたような気がするな。いつかの夜、お主と打ち刺してやめた後、妻はあのまま残しておいているそうだよ。
2: 宮益に同道してきた及川家の家僕与平は、翌早朝柳瀬伊織に会いに三の手大藪村の出小屋へ出かけて行きました。伊織の妻房の出産を知らせるためでした。

0: 朝食の番儀が鳴って、平田は居室に膳を運ばせ、伊集院十三、愛好源左衛門らに相伴させながら食事にかかりました。このところ伊集院愛好らは連日輪中を回って、ひそかに村役どもの結束の切り崩しにかかっていました。
1: 手を使えて愛想する。

0: か頭ごなしに脅しかけるか、とにかく相当の難航を予想していたのですが、それほどしなくても欲に絡めて押していけばある程度の功を奏する見通しがつきました。しかもじゃあお奉行、どうやらここへ来て村民どもの間に内輪揉めが起き始めたらしゅうございますぞ。
1: 内輪揉め？
0: 村役どもの待ち受け妨害の悪度さを村々の若い者平百姓の間には前々から危ぶむ気配があった様子ですが、ここへ来て彼らは一斉に村役どもを攻め始め、そのやり口に異議を唱え出したわけなのでしょう。
2: 朝食が終わると本小屋の貸主鬼頭平内が入ってきました。陰銀で、そのくせどことなく尊大な五重男を平田は内心拒否していました。
1: 鬼頭殿、何かご用か？
3: はい、実は先ほど当お役所よりの達しとやらで第二期水耕不振の見積書を出せとのお触れが参りました。
1: いかにも使い番を回してその旨を伝えたが。
3: ご承知の通り、村方では奥和はじめより半年も前に一期二期の見積書を軍大役所へ差し出しており、抗議もお許しくだされ、ご覧の通り工事ははや半ばに差し掛かっているわけでございます。
0: それを今さらどのようなご入り用から再提出せよと仰せ出されたのか。
1: もっともな不審だが、当方にも理由は判然としない。抗議役人衆よりの加盟なのだ。
0: ご抗議より？
1: うん、美濃代官はじめ五番衆方の命令に従ってお手伝い方では使い番を発したに過ぎない。
0: おかしゅうございますな。一度出した見積もりを今になってまた召されるとは、一体どういう？
1: これは推量だが、第二期工事の開始に先立ち諸物価の値上がりに対応して抗議側は見積もりを検討し直す腹ではあるまいかな。まあお手伝い方にとってはあまりありがたくない話だが。
0: なるほど。村役どもの間にも一年前の見積もりでは到底請け負いかねるとの苦情も起きていたところで、早速取りまとめまして持参いたさせましょう。
2: こうして四五日のうちに本小屋へは各校区から続々新しい見積もり書が集まり出しました。一方この間にも宮益劇と及川鉄之助は連日編笠姿で出かけていたのです。そして今平田の手には及川から渡された紙片の束がありました。及川と宮益が渡辺勘左衛門、山岡定右衛門、佐伯宗右衛門の屋敷を幾往復の末吉田代官から密かに受け取った町方業者の見積もり書でした。
0: やはり安い。はるかに仕事師どもの付け根の方が、町人に仮に10箇所ナンバー請負いが許可されてもたっぷり10万両近くお手伝い方の支出は減る勘定になる。これだからこそ私は粘ったのだ、この10万両のために。
2: しかし平田の心は弾みません。どこか一末釈然としないしこりがつきまとっているのです。
1: なぜだ、吉田代官はなぜお手伝い方にこれほどまで好意を示そうとするのか。裏に何かあってのことなのか。まあしかしお手伝い方としては10万両の半金を浮かすことさえできればよいのだ。
0: 宮益、及川、お主らの使命は終わった。ご苦労だった。
2: 平田が一命をかけて耐え抜いたもう一方の戦いの成果も現れ始めました。軍大役人や各校区の目付五番衆らもこらえかねて攻撃の矛先を村方問屋に向け始めたのです。これまで味方と安心していた軍大役人の豹変に

0: 村役や問屋は色を失いました。この機を逃さず平田は運賃手間賃を一挙に引き上げました。石も木もみるみる集まり出しました。
1: 宮益、もはや行くか。
2: はい、
1: お国元でもそろそろお案じでございましょう。見る通りの暮らしぶりゆえ何も使わすものがないが、せめてこのほどの礼代わりに持ち帰るがいい。
0: 当世の小鈴は国元にいた時から召使いや家族を呼ぶのに愛用していたもので、宮益にも懐かしい品でした。
1: 当たり前なご奉公をした私がなぜこなた様から礼をいただかねばならんのですか。気色を損じたらしいなでは礼ではない、形見だ。
2: 形見？
1: 嫌です、頂戴できません。私は嫌でございます。
2: だだをこねるな宮益。
1: いや、何とおっしゃっても形見など受け取れません。やはり初め仰せの通り礼としていただきましょう
2: そうか。
1: それから、これは理恵に。
2: は、
1: ぶしつけですが中は何でございますか。
2: 開けてもよい。
0: ふくさを開くと中身は半紙にくるまれたわずかばかりの毛髪でした。
1: 縁起でもないと叱られるかもしれないが、明日の日がわからぬ毎日だし、やはり渡しておく方が良いと思う。決して深い意味はないのだ。まあ言ってみれば留守中の主の分身と思って受け取るがいいと理恵にも伝えてやってくれ。
0: 宮益は答えずに、じっと平田の毛髪に目を落としていましたが、
2: 宮益どうした。
1: お許しください。ふと来年の今頃を思いやってみたのです。こなた様が四月目らしいお顔でおぐしを切り、形見などとおっしゃって私にお渡しになる。それを私がまた深刻な顔つきで受け取る。この今日の一コマをご不審が終わり、お国元のお屋敷で主従向かい合って思い出した時、どんなにお互い照れくさいか、その折のこなた様と私の顔を思い描いて思わず失笑しました。
2: そうか、
1: 鬼でさえが来年のことを言うと笑うそうではないか。宮益が我慢しきれぬのも無理はないな。
2: さ、その元気で立つがいい。
1: そういたしましょう。
2: ではまたのお目持ちまで。
1: うん、
2: お主も達者でな。

宮益は部屋を出ると不意に肘を曲げて目のあたりを覆いました。喉の奥でうっと押し殺したようなおえつがはじけました。

杉本園子原作、山本武史脚色、古州の騎士第4話。出演竹下恵子、段田康則、音楽池部慎一郎、演奏東京コンサーツ、テーマ音楽古関裕二、制作統括藤波秀樹、技術佐藤実、音響効果林幸男、演出川口康則でした。新日曜名作座を終わります。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 終盤国会への対応をめぐり、自民党の鈴木幹事長は札幌市で開かれた党の会合で挨拶し、来月17日までの今の国会の会期は延長をせず、皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案や衆議院議員の定数削減法案などの確実な成立を図る考えを強調しました。この中で自民党の鈴木幹事長は、安定的な皇位継承をめぐり、皇族数の確保などに向けて政府が作成を進めている皇室典範の改正案について、立法府の総意を取りまとめ、政府から法案の骨子案が出てきた段階だ、ぜひこの国会で仕上げなければならないと述べました。また連立のパートナーである日本維新の会との政策合意で結んだ約束は衆議院選挙の公約に掲げており、確実に実現していかなければならないと述べ、衆議院議員の定数削減法案など連立合意に盛り込まれた法案の成立を目指す考えを重ねて示しました。そして来月17日の会期末までの期間に重要な法案を仕上げていかなければならない、時間の制約はあるが、国会は延長することなしに会期内にさまざまな課題をしっかりと前に進めていきたいと述べ、会期を延長せず法案の確実な成立を図る考えを強調しました。一方、国民民主党の榛葉幹事長は松江市で記者団に対し、衆参の正副議長の下でまとめ上げた皇位の安定継承、皇室典範の問題はしっかりと今の国会でやるべきだと思う。その他の日本維新の会と自民党の協議の話というのは連立の中の話なので、我々からすると野党も議員立法を出しているわけだから、野党の議員立法を含めてしっかりやってほしい。会期末までの残り3週間余りで、そう簡単ではないのではないかと述べました。おととい、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、授業が行われていた音楽室には袋の中を滑って地上に避難する救助袋が設置されていましたが、児童たちを避難させた教員がうまく使えなかった、すでに黒煙が充満している状態であり窓からの避難を検討したと話していることが警視庁への取材で分かりました。警視庁は当時の詳しい状況を調べています。おととい午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、およそ200平方メートルが焼け、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。4階の音楽準備室が火元とみられ、その隣にある音楽室では当時小学5年のクラスが授業中でした。警視庁によりますと、この教室には救助袋が設置されていました。遮光式と呼ばれるタイプで、建物の上の階から下の階や地面などに斜めに設置して、トンネル状の滑り台のようにして中をくぐり抜けて避難する仕組みです。音楽室内の校庭側の窓付近に設置されていて、定期的に業者が異常がないか確認しているほか、昨日警視庁と東京消防庁が行った現場検証でも異常はない状態だったということです。しかし児童を避難させた男性教員は、救助袋を使おうとしたがうまく使うことができなかった、すでに黒煙が充満している状態であり窓方向の避難を検討したと話しているということです。煙が充満して切迫した状況の中で、教員は音楽室の窓から外にある幅およそ80センチの庇に児童たちを避難させる判断をしたということです。警視庁は火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。全国の天気概況です。明日は北海道は雲が多く、雨や雷雨のところがあるでしょう。今日梅雨入りした東北北部は雨が続きそうです。東北南部は大雨となるところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意が必要です。北陸は午前中を中心に雨が降るでしょう。関東から中国、四国も雲が多く、雨雲のかかる

0: どうも、好きなセンチメートルは10センチメートル、もう中学生です。本日すいません、もう中学生から始まってしまって、 MC のオリエンタルラジオの藤森くんが本日体調不良によりお休みでございます。でも安心してください、先ほど LINE が来たので、もう今回復に向かってると思いますので。ただ今日はお休みでございまして、でも今僕の目の前にいるのは乃木坂46神奈川さやちゃん。
1: はい、乃木坂46神奈川さやです。
0: 来てください、
1: よろしくお願いしますなんかちょっと距離があって遠い感じがするんですけど、
0: ね、すいません、斜め前にいるという形ですね、はい、
1: そうですよ、いいね、目の前がいいんですけど ね、
0: 斜めという形もまた効きそうだね、いろいろ幹部に効きそう斜め
1: いろんなところにね。
0: そうですね、うん、いやね、北海道も梅雨入りのね、はい、話されてたね。
1: あ、そうなんです ね、
0: 北海道とかもね、
1: 北海道ね、確かに、うん、でもよく知ってますね、私の地元が。
0: あ、北海道、いやそれももう瞳、もう今日もね、入ってくる時に瞳から北海道の形しててやっぱ
1: してました、うん、私北海道の瞳してます、
0: うん、やっぱ今日ポロの気持ちというか、札幌のそのポロの気持ちをきちんと
1: ポロの気持ちをあら嬉しいですわ、
0: ね、今日でも SOCCCCER
1: めっちゃローマ字並んでってよくわからないんですけど、うん、SOCCCR
0: SCOORE なくて
1: 坂
0: はいはいはい、見てらっしゃったんだ。
1: そうなんです、今日は、うん、なんなら初と言っても過言ではないサッカーの試合を今日お家で見させていただきました。
0: その90分たっぷり最初から最後まで見るっていうのが
1: 初めてでした、めちゃくちゃ面白い試合でしたね。
0: ねえ、
1: はい、
0: あとちょいちょい中継とか見てるとこうスタンドとかも映るじゃん、
1: は
0: い、
1: 映りましたね。
0: なんかこう今日のなんかやんちゃん合図、うん、そのやんちゃんの目でなんか気になったこととか、はい、こうだったなみたいなことってあられる、うん、やんちゃんズ合
1: 図。そうですね、うん、観客席の日本の方がすごく多い印象があって、
0: メキシコのね、モンテレなのにね。
1: そうなんです、うん、だからすごい本当にホーム感が満載だったなっていうのが。
0: 確かに合唱とかもすごかったもんね、ラザラザラっていうね。
1: 本当ですか、そんな本当にそんな聞こえました合唱が。
0: 結構聞こえなかった私、ラザラザラララドドドドドン
1: ドドドドドド
0: ドドドドドンっていう、
1: あの日本みたいな。
0: あ、そうそうそうそう、それそれそれ
1: のはすごく見えましたけど、うん、
0: ね、見えたり聞こえたり、
1: はい、なのですごく本当になんか皆さんの応援してる姿というかがすごくなんかこう熱心で、うんうん、めちゃくちゃ私の心にも響きました、
0: ね、うん、やんちゃんがもしそのコーデ、うん、どんな、なんか仮装とかもしてらっしゃる人いたじゃん。
1: いましたね。
0: どんなコーデでいく、もし。
1: うわー、でも私は今、うん、白のユニフォームがあるじゃないですか。
0: あ、青じゃなくて、青だけじゃなく、
1: そっちも可愛いと思って、
0: うんうん、なるほどね、
1: そっちを着てみたいって私は思ってます。
0: あ、いいね。で、うん、鉄拳さんとかみたいにこう顔もちょっと白くしていただいて、
1: そうですよね、顔白くて日の丸みたいに赤く塗りつぶして、
0: ね、そうそうそう、お花赤くしてる人って
1: ね、あ、いました、いました、ね、そういうのもやってみたいです。
0: いいですな、
1: ハロウィンとかでできたらいいなって思います。まあ、
0: 確かに。じゃあ10月31日決まりました、予定がね。
1: はい、決まりました、
0: うん、そして、ここでちょっと、はい、お便り来ております。そうだ、はい、あ、まさに北海道のなーさんから来ましたよ、パイセン推しさん。皆さん、はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日ゲストはやんちゃん、うん、我らがどさんこのヒーローです。
1: ヒーロー、
0: キツネダンスなど地元にも大きく貢献しているやんちゃんが大好きです。来月には乃木坂野球部で北海道に凱旋されますし、今後の活躍が楽しみです。はじめに今日のラジラーはどんなやんちゃんを見せてくれるのかな。
1: ありがとうございます。
0: コン、ね、なんでちょっとやっぱコンいただいてもいい？嬉
1: しい。コンをなるほど今日も盛り上げるだコン
0: 出ました。茶の間盛り上がってるかな。
1: やだ、ね、もう本当に
0: では、はい、今夜のメニュー発表したいと思います、
1: はい、
0: 8時台9時台前半は神奈川さや

0: そのつぶやきも見ています、うん、ハッシュタグ NHK は小文字ラジラーはひらがなをつけてポストすると我々がチェックしますよ。ということで藤森くんお借りするね、ラジラーさんで今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーす。ショータイラジラーさんです。もう中学生と
1: 乃木坂46川崎さくらです。
0: 聞くだけでためになるラジオです。
1: ラジラーさんで
0: ということで、ここで身振りを終えたさくたんと中継がつながりましたよ。サクタン、
2: はい、
1: サクタン、かわいいお二人のすごい癒される、
3: 初です
1: から珍しい二人ですよね。
0: そうそう、確かに藤森くんに届け、そしてね、サクタンに届けたばかりに我々、はい、ね、力を合わせたんだけども、
1: う
0: ん、
1: すごい、ね、いい二人。
0: サクタン、どうでございましたでしょうか、ミーグリは。
1: 今日はですね、うん、さっきさやさんもお話ししてたんですけど、うん、なんかサッカーをね、うん、見てた人が多いみたいで今日。
2: あ、はいはい、
1: そうなので、ミーグリにすごいみんなサッカーウェア着てて、
0: なるほどね、
1: っていう方がそう多かったです。
2: そうなんだ、うん、
0: いい色だね。じゃあブルーのね、
2: サムライブルー、
0: ね、
1: サムライブルー、
0: 青たっぷりを埋めて、え、サッカートークとかもちょっとできたりとかしたんですか。
1: サッカートークは私が見てないので、
0: うん、
1: うん、なのできなかったんですけど、でも応援はしてました。なんか勝ちますようにっていう。
0: あ、そうなのね。ちゃんと方向、向こうのアメリカの方向見て。
1: そうですね、うん、しっかりその方角はちゃんと見つつ応援しました、
2: うん、でもサッタンならなんかこのユニフォームも着こなせちゃいそうですよね、なんでもね。
0: 確かに、
2: 本当に似合いそう。
1: 本当ですか、う
2: ん、着てほしいもん。
1: え、さやさんも着てほしいんですけど。
2: あ、本当に、え、一緒に着ようよ。あ、
1: 一緒に着ます。
2: 応援しよう、
1: カップにあやかって応援したい
2: ね、
1: 応援したい。
0: ユニフォーム交換とかもね、最後にはね、
2: いいですね、
0: うん、ね、うん、じゃあちょっと無事にどうか、
1: はい、
0: 向かってきて、
1: うん、はい、
0: サクタもこれから一緒にこちら行きましょう。いざ、
1: はい、い
0: ざ沼らせるやんちゃん&サクタ。
2: 沼らせる、
0: はい、沼らせるを特集にした雑誌の表紙を飾っているやんちゃん、
2: ありがとうございます、ね、
0: そのやんちゃん、そしてサクタにも沼りたいということで、やんちゃんサクタに言われたら沼っちゃうセリフを投稿していただきました、はい、みんなで沼っちゃいましょう、はい、沼っちゃいましょう、
2: ね、沼っちゃってください、皆さん、
0: わ
2: 私たちに
1: 沼ってください
0: 宣言しましたね、
2: はい、
0: 沼りますよ。宮崎県の、クラウチングスマートフォンさんからいきます。やんちゃんサクタに言われたら沼っちゃうセリフ。
2: 雨降ってきちゃったね、ねえ君の傘にさえ入れてよ。え、持ってるじゃんって。ううん、うん、君の傘に入りたいの。
1: かわいい、
2: かわいいね、まさとね、そうわかる、持ってるけど相手の傘に入りたいよっていうのね、うん、よくメンバーにやっちゃうな、
0: メンバー同士で
1: やっちゃうんだ、
2: やっぱ近づきたくなっちゃうから。
0: なるほどね、
1: 確かに。
0: でもだって2人で救急に入ったらこう雫が垂れない、
2: いや、
0: 修行みたいに、
2: あの片方びちょびしょ、
0: うん、
2: そうですよね、いるんですけど、まあ、うん、でもやっぱこう近づいて歩くっていうこのな距離感っていうのがすごく好きですね。
0: なるほど、それでも絆優先で、
2: はい、
0: 素晴らしい、ね、肩も濡れようが、
2: 濡れようが全然構わない、
0: つむじにこうちょうど雫が
2: 落ちようが、
0: 落ちようが
2: 全然構わない
0: 素晴らしい、
2: はい、
0: さあ続きましてはサクタンにやっていただきますよ、はいはい、熊本県のとんこつさん。やんちゃんサクタンに言われたら沼っちゃうセリフ。
1: ねえちょっと聞いてる？もしかして雨の音で聞こえなかった？じゃあ耳貸して。すーき
2: やばい耳元で言われちゃやばい、
0: やばいね、
2: じゃあ
0: やっぱこの、
2: うん、
0: ね、生 息もかかるもんね。
2: 息もそう、吐息というか、ね、こう喋る時の息かかっちゃいますけど、うん、やっぱ雨の時が多い、うん。

0: ですね、
1: なるほどね、ザーザー音もあるからね、
2: うん、雨はやっぱり味方にしていかないと、
1: うん、確かに雨徳雨徳ですな、これは
2: 雨徳、ね、うん、いい言葉、雨徳、うん、
1: さあでは続きますよ、うん、はい、次はやんちゃん向けだよ、福岡県アイムソーリーホップキンスさん、やんちゃん作田に言われたら沼っちゃうセリフ、
2: 君が好きなのは元気なさや、それとも君の前だけで見せる特別なさや、
0: かわいい、どっちだろう、
1: これ両方と、
0: どっちも好き
1: なんじゃない、ね、両方と言いたくなるよこれは、
0: でもやっぱ選んでもらわないとな、うん、
1: どちらかモードなんだかな、か
0: どちらかモード、絶対にどちらか選んでもらわないと、
3: さやさんのファン、うん、ファンの方ってどういう方が多いんですか、
0: う
3: ん、
0: どういう方が多い、
3: なんかさや、そのさやさんみたいに明るい感じの方が多い、
0: う
3: ん、
0: なるほど、うわ、うん、結構いろんな方がいらっしゃって、老若男女、オールマイティに、そう、まあ、女性もたくさんいれば男性もいるし、うんうん、まあ、元気な方もいれば、ふざける方もいるし、状態、うん、乗ってっていうちょっとこうなんかしょぼしょぼっていう方もいるし、
3: なんかでも賑やかそうですね、さやさんのレーン、
0: めちゃくちゃ賑やかだと思う、なんかこうふざける方とかも多くて、
1: うん、楽し
0: そう、そうなんです、うん、なんか以前、なんかこう連番っていうのかな、はい、何人か一緒に友達できた人がいて、うんうんうん、何食べたらいいって全員に聞かれたんですけど、うん、もう私は意地悪だから、うん、ワニの手とかちょっと奇抜な方向に言ったら本当に食べてくれるし、本当になんか私の愛が強いからこそ みんなの愛も強いなって思いました、
3: うん、お互いがその強い愛で結ばれてるんです、
0: ね、結ばれてます、ね、
3: すごいな、お互い重いんだ、
0: 重い
1: ね、
3: 濃い
1: では続きましては作田向けいくよ、はい、大分県の僕作右衛門さん、やんちゃん作田に言われたら沼っちゃうセリフ、
4: 別にいいんだよ桜のこと好きになっても、
1: あら、
0: シンプルだけどいい、
4: 小悪魔みたいなセリフで、
0: ね、好きだけどね、好きになってもいいよとかじゃなくてもう好きだけど、
1: うん、これ向き合うというよりちょっとこの半身で言ってほしいね、この半身で、
3: 半身で、あ、なるほど、
0: ちょっとこうくねくねしてるというか、
1: そうそうそう、
0: 左肩前にちょっと
1: ね、 50% のねえ姿で見てほしいな、
0: 確かに可愛い、全開で言ってほしい、作田には
1: 、うん、みんだね、では続いてはやんちゃん向けです、
0: はい、
1: 大阪府ミートカーソルはひろめさん、やんちゃん作田に言われたら沼っちゃうセリフ、
2: 私のお願い聞いてくれたな、私も君のお願い聞いてあげるんだけどどうする、
1: あらま
3: あら
0: も
3: 何お願いって、
1: 確かに願いは何ですか、
2: なんだろう、私は、うん、私にしか愛を向けないこと、
1: あらま、
2: 他の人に向けちゃダメ、
3: 重め、
0: かわいいこれが当たり前
3: 当たり前、当たり前だった
1: じゃあこちらからのお願いは、はい、肉屋さんに行って、豚肉 200g 買ってけ
0: 結構簡単なことでいいんですね、そんなんでいいんですか、
1: 買い出しの願いで、
0: うん、500g とかだったら全然重いからいいんだけど
1: 軽めの 200g
0: 軽めですね
3: 優しいお願いが、
0: 優しい、うん、
1: では続きまして作田向けいくよ、
3: はい、
1: 埼玉県の RZ お兄さん、やんちゃん作田に言われたら沼っちゃうセリフ、
4: じゃーん、今日の桜も世界で一番可愛い知ってる、だって君が毎日そう思ってくれるのが伝わってくるもん、
1: あらま
0: ー、うーわ、
3: 甘い、
0: 甘い、
3: なんかこういう歌ありそうですよね
0: 確かにね、
3: なんか一番可愛い歌、
0: うん、いいね、
1: 鬼がもう素晴らしいね、うん、やっぱ伝えるね、好きという言葉じゃなく伝えてるっていうか、
0: 鬼、うん、は何を考えて送ってきてるんだろうね、
3: すごい、
0: ちと私たちのことを思ってってことですよね、うん、
1: あと場所どこで考えてるの、ファミレスか、それともね、
3: 確かに
0: ご飯食べながらってことですよね、そうそうそう、確かに
3: 確かに、こういうのってなんか突然、
0: うん、
3: 思い出すっていうか、なんか突然思いつく くものなんですかね、
1: 降ってくるパターンなのかね、
0: メモってるのか
1: ね、え確かにネタ帳に
3: 、うん、あこれ言ってほしいみたいな、
0: ね、確かに確かにありそう、う
1: ん、以上沼らせるやんちゃんとサクタンでした。サクタンは NHK に到着したようでございます。
3: はい、到着しました。
1: 曲を聴きながら待たせていただくよ。
3: はい、
1: 奈良県の、ドンマイラモスさんからのリクエスト、沼らせるという企画にちなんでこの4期生楽曲をリクエストします。明るい曲調でライブでとっても盛り上がるし、一度聴いたら沼に落ちること間違いなし。
0: 乃木坂46で IC。

0: 君のために届けるよ。サクタンさん、シュワシュワシュワ
1: ラチラーワールドへようこそ。ここで番組から訂正があります。私もう中学生が先ほど北海道が梅雨入りと言いましたが、東北北部が梅雨入りして、北海道を除く全地域がこれで梅雨入りしたよというニュースでした。そして北海道はね、梅雨がないもんね、はい、申し訳ない、すいませんでした。
2: いや、なんか私は梅雨が生まれたのかと思いました、はい、北海道
1: 今年沖縄と、
2: はい、うん、なのかやっぱないんですね北海道は。
1: 北海道はなく、沖縄から東北にかけ全ての地域が梅雨入りしたよというニュースでございます。
2: でもそうしたら北海道にこう逆にこう、うん、過ごしやすすぎてみんな移住しちゃうんじゃないかなって、うん、
3: いや本当に
2: 思っちゃいません。
1: 北海道計画ね、移住計画、はい、ちょっと物件後で見てみる
3: 早い、見てください、仕事が早い
1: ということで、声がするということはサクタンが到着、はい、
0: 到着しました。川崎さくらです、お願いします。
1: よかった、ようこそ。今日すいません、森藤くんがね、
0: そうですね、
1: そうちょっと今日急遽お休みということになりまして、はい、体調崩しちゃって、
2: は
1: い、う
2: ん、森藤くんが藤森、
1: うん、藤森くん、藤森くん、
2: ふにして森藤くん、
1: そう森藤くん、うん、すいません、
2: かわいい言い方が
1: そう、
0: ボンシリモジフ、
1: ボンシリモジフ、逆から読んだらね、
2: うん、おい、そういうことね、何言ってんだろうって言われたけど逆から読んだ、
3: 逆から読んで、
1: 逆から読まない、
2: 読ま、あ、
1: や
2: さわがなかです
1: 私なんかすぐ言える
2: 自分のはすぐ言える
1: そうそう
0: すごい、
1: ね、いや今日ちょっとファッションチェック、
0: イエーイ、さやね、おしゃれ。じゃあ私さやさんのから聞いいですか。さやさんワンピースですか。
3: そうなの、
0: え、なんかドットの、うん、今ちょっとキャミワンピ流行ってるんですけど、うん、多分その流行りのキャミワンピに、
3: う
0: ん、黒のカーディガンで、
3: そうなの、
0: で、なんかネックレスがリボンついてて、
3: そうなの、よく気づいてくれた
0: すごい、でもガーリーだけどなんか甘すぎない感じで、
3: そう、
0: 大人なお姉さんで可愛い。
3: サクターを思い描きながら
0: 思い描き
3: ファッションを選んできました。
0: 可愛いです、
3: 可愛いでしょ、
0: 可愛い、
3: ありがとう、
0: サラサラストレートであ
1: とやんちゃんこう、そうなの、今日のファッションで言うとか、はい、なんか蒸してくれそう、蒸し料理、なんかシューマイとかそういう、
2: せいろかな、
1: せいろと
0: か確かに
1: 調理してくださ
2: る、
0: 蒸してくれそう、
2: まあ、暑そうだけど、う
1: ん、ね、
0: ちょっとかわいい、なんかね、ワンピース着る機会最近なかったから、
3: う
0: ん、
3: そうなのよ、かわいい、ずっとズボンだったからね、
0: ガーリーで、すごいかわいいです。
3: チャクタンは、
0: 私は、うん、大きめの T シャツに、
2: うん、今日緩めじゃん、
0: そうなんです、
2: 珍しい、
0: スウェットがハマってて、うん、最近なのでスウェットにちょっと緩めの
2: ね、
0: ロンティーで、
3: なんかボタンも3個余しちゃったりとかしちゃってね、
0: ボタンがちょっと可愛くて
3: 流行ってるよね、
0: 流行ってますよね、
3: シュシュも可愛いね、
0: ちょっと今日は頑張ったのでシュシュで、
3: ね、
0: ガーリーさを出してみました、
3: かわいいです、
0: ありがとうございます。
1: なんかこう、水族館に行ったらラッコ中心に見そうなファッションだね、
3: ラッコ中心にね、
1: ラッコ中心にな
2: んか緩めな感じだからこそ、
0: さやさんは何ですか、
1: 水族館に行ったら、
0: はい、
1: 水族館に行ったらあのメダカを中心に
2: 見そうな、メダカちっちゃいやつですよね、
1: そうメダカの格好のね、
2: なんかもうちょっとサメとかかと思ったんですけど、なんか意外と優しくて嬉しいですよ、逆に
0: 確かに
2: ね、
0: 面白い、
2: なんかサメとかね、でかい系の
0: ちっちゃい、ちっちゃめだった、
2: 意外とちっちゃくてびっくり、嬉しいです、
1: メダカ中心に見そうだと思ったよということで、ラジラファッションチェックでも、見れますのでお写真ご覧ください。では、はい、続いてはこの企画、東京ジェラサヤちゃん、
2: はいはい
1: 前回出演してくれた時、サクタンに、うん、サヤちゃんはジェラサヤなんですと言われ、うん、藤森くんは次回ジェラシー企画やりましょうと約束し、うん、やっちゃんは 新しい企画来るなと覚悟を決めていましたということで、はい、そんなジェラサヤちゃんに登場してもらいましょう。ジェラサヤちゃんが登場するシチュエーションを投稿してもらうよということでございます。
2: いや来るなって言ったんですけどね、来ちゃいました ね、
1: ま,
2: ね、まさかの新しい企画が
1: たっぷり来てるそうです、
2: ね、はい、
1: ではジェラシー発動するのか、まず最初は大阪府の藤井追風さん、ジェラサヤちゃんが登場するシチュエーションは、部活終わり野球部の彼と一緒に帰ろうと思って校門で待っていると、後輩マネージャーのさくらちゃんと楽しそうに話しながら歩いてきてジェラサヤ登場というなるみたいでございます。
2: 最低だな。いけます。
0: 全然あのただ楽しそうに歩いてるだけ、

0: ですよ、
1: う
0: ん、私たち
1: は。あ、そうだね、
2: そういうこと。
1: 確かに、
2: うん、友達だと思う多分そこ。
0: た友達もアウト
2: ですか、うん、やだやだやだやだ一緒に歩くなって感じ。
0: やばいやばい、友達もアウトだ。
1: では登場するのでしょうか。う、はい、よーいスタート。
2: あ、え、待って、二人で歩いてるんだけど。
0: いやー今日もなんかいいスマッシュ打ってましたね。
1: そうだね、ナイススマッシュだった。
2: はぁ、
1: パコンと。
0: いや、やっぱもう中さんのおかげなんですよ。
2: おいおいおいおい、
1: いや、そんなことないよ。あの、
2: そこの二人。
0: え、なんか恋しません？
1: 確かに、どこだろうね、天から。
2: おい、そこの女、
0: 女。え、誰誰誰誰、
2: 女女
1: するでえな。
2: おめえその隣にいるの誰だと思ってんだよ。
0: え、あ、わた、私ですか。
2: うん、
0: あの、もう中さんです。
2: ですよね。あたいの恋人だって知ってるか。
0: あたいの、
2: あたいの恋人だって知ってるか。
0: すいません、知りませんでした。
2: 知らなかったか。
0: 恋人だったんですね。
2: もう中さん。
3: はい。
2: 女。
3: うん。
2: なんで歩いてんの。
1: いや、あの、ちょっとこう、今日ダブルスの、うん、ダブルス授業でやったから、うん、うん、で、それでちょっと、
0: いや、ナイスでしたよ、今日の球、本当に。
2: ダブルスやるな。シングルでいけ。あたいがいるんだぜ。
3: はい、
2: そうでした。なぜダブルスやる。
3: ダブルスもしちゃダメですか、授業。
2: ダメだ。
3: かしこまりました。
2: 全部シングルでいろ。
3: 了解しました、これからシングル、
2: シングルでいろ。
0: はい。面白い、こんな怖い。
2: あ、いける、ね、彼
0: 女がいたんですか。意外といけるね。
3: すごい。
0: うん、ダブルス。
2: サクタも女って言ったの初めて。
0: ねえ、さやさん、おもろすぎる。最高。
2: やだ。
0: 最高
2: キャラじゃない。
0: キャラじゃない。じゃ次はまた違うジェラサヤさんでいいんじゃないですか。
2: 行きましょうか。
0: 次は北海道トシヤさん、ジェラサヤさんが登場する登場するシチュエーションは、今日は花火大会、浴衣姿のやんちゃん、会場で幼馴染のさくらに出会って、隣の彼女は恋人なのと聞かれてうなずいたら、小学校の時私のこと好きだったよねと言われ、あたふたするのりゆき。
2: マジかよ。
1: ちょっと待って、難しいね。
2: マジか。え、私、あれですよね、
1: うん、
2: も
1: う
2: 中さんで今
1: のりゆきって僕の本名だ。
0: 私は幼馴染で彼女、彼女、
2: 私は彼女ってことですよね、うん、で一緒に来てて女と会ったってことですよね。昔好きだった女と会ったってこと。
0: 隣の彼女は恋人なの、恋人なのって聞かれて、うなずいたら、
2: いや、うなずく
0: なよ。さやさんが隣、
2: 紹介しろよ、
0: 恋人なの、
1: うんうんうん、
2: 神奈川さや、ね、恋人だって言っとけよ。
1: ちょっと みんなでね、会議をしつつ、
0: うん、
1: よし、
2: はい、いけますよ。
1: いざ、よーい、スタート。
2: ねえ、次何食べる？
1: まあそうだね、うん、何、あ、たい焼き、こう、暑いけど、
2: たい焼きがいいな。
1: 暑い中、暑いのどん、
2: アイスがいい。
0: あれ、のりゆきくんかな。
1: 渦巻きのアイスにする
2: 。渦巻きのアイス、美味しそうだな。
1: お
2: ー
1: い、四角いアイス。
0: え、のりゆきくん、
1: あ、おう、おう、
2: え、誰
0: 来てたんだ、お祭り。
2: え、誰、
0: 嬉しい。
2: 誰誰誰これ、誰誰これ誰。
1: まあまあまあまあ、あの、幼馴染。
2: 幼馴染。
1: うん、幼馴染。うん、
2: 女の、
1: うん、まあまあ、でもいるじゃん。
2: え、男しかダメって言ったじゃん、友達になるの。なんで女友達に。
1: 過去のあれだから。
2: 過去、ダメだった
1: 、うん、塗り替えられないのよ。
0: なんか、楽しそう、楽しそうだね。
1: いや、もう楽しいさ。
0: ねえ。
1: もう、アイストークしてたんだ、
0: 今ね。この隣の方は恋人なんですか。
1: うん、恋人。
0: あ、恋人さんなんだ。
1: うん。
2: 事前に紹介しとけって言ったよな。神奈川さやが恋人だって言えって言っといたよな。
1: でもその、いや、全員に、ほぼには
2: 、全員に報告って言ったよな。
0: え、でもさ、のりゆきさんってさ、
1: うん、
0: 小学校の時私のこと好きだったよね。
2: はぁ、あ
1: あら、ちょっとやばい。
0: ねえ、もうずっとさ、毎日一緒にさ、学校登校してたじゃん。
2: リアル
0: 帰りも一緒に帰って、アイスとかいっぱい食べたり。
2: 一緒に遊んだ。さっき食べてたのに。はい、意味がわかんないんだ
1: けど。でも年号で言ったらね、20、ね、あの20。17とか16
0: ねえ、一緒に任せ
1: た。痛い耳たぶ
2: 好きだったやつが目の前にいる。叫んな、マジで。もう帰るよ。
1: どうかアイス、
2: 食べたんでしょ、だって、はいはい、この女の人と、
1: はい、食べることもござい
2: ます。もう食べないから。アイス、
0: もう一生食べない。
1: これでも水の呼吸じゃないのよ。
0: ほっと一息。
1: いやすごい、いやーやちゃんだったな。
2: だいぶエネルギーを使えますわ今日も。
1: いや素晴らしい、
0: 映画見てるみたいな。ドラマ見
1: た方も送りがいがあったと思うよ、うん、以上、東京ちらさやちゃんだでした。
2: はい、
0: 東京都猫のめおさん、23歳女性からのリクエストです。神奈川さやちゃんセンターのアンダー楽曲です。この曲を聴くと体の底にあるエネルギーが湧いてきます。ポップな曲調で今までの乃木坂46にはない新たな一面を見ることができます。今年もやんちゃんと一緒にホッとホッとします。
2: 他、山口県しんくんさん、福岡県今年の夏はさやでホットホットさんもありがとう。乃木坂46で不道徳な夏。

0: 日曜の夜はラジラーさんで、
1: 実は藤森くんよりも先輩です。父の日特別企画、誰かにありがとう。
2: ありがとうお父さん。
1: もうすでに出ておりますが、今日6月21日は父の日ということで、日頃から家族と仲良しのやんちゃんと一緒に昨年も好評だったこの企画やっちゃいます。家族や友人などに感謝を伝えたいことを投稿してもらいました。みんなの感謝のメッセージを紹介していくよという、う
3: ん、はい、ね、言いました。さくたん
2: まだ言ってないです。
3: 言ってない、ついさっき言った。
2: あ、やばい、今日が終わるうちに。
3: そうだよ、今日が終わるうちに言わないと。
2: お父さんありがとう。ギリギリ、うん、後で LINE
3: 言いましょう。
1: ありがとう。やっぱどんなのつけたらいいよ、お父さん。
3: 私は、うん、おめでとうをつけてます、いつも。
1: あ、父の日おめでとう
3: って。はい、おめでとう、おめでとう、ありがとうってつけてます。
1: なるほど、おめでとう言われて嬉しいもんね。
2: 確かに。
1: では行きますよ。神

0: 川県の両午後さん、
1: はい、
0: 父さんへ。朝6時にはお家を出て夜遅くに帰ってくる、そんな生活を何十年も続けていたのに、家では一切仕事の愚痴をこぼすことはなかったよね。弱音を吐かない強い父親の背中を見せてくれてありがとう。僕もあなたみたいになれるかな、いや絶対になってみせます。
1: 素敵、
0: 素敵、ね、
1: このお父さんになりたいってすごくいいくないですか。
0: 確かに
1: すごくいい、
0: ね、
1: うん、私もでも、うん、お父さんとお母さんみたいになりたいです。
0: あらま、
1: ね、素敵、
0: それ言われたら嬉しい、
1: 娘さんだわ。
2: いやでも本当にすごいですよね。なんか大人になってよりその親の凄さを実感するというか、なんか電車に朝乗ってて満員電車にね、あの揺られながら毎朝あれで通勤してるわけじゃないですか。
1: 確かにね、
2: それを何十年も続けながら、
0: 確かに
2: 家では家庭のことがあって、
1: うん、
2: 本当に世の中の人ってすごい、
1: すごい
2: ね、しみじみ思う。
1: しかもなんか、
2: うん、
1: こう決まった時間で動いてるじゃないですか、
2: うん、
1: その方って、
2: うん、
1: だからこそなんかこう子供が生まれたりとかしたらよりこう嬉しいんでしょうね、きっと ね、新しい、なんだろう、人生が生まれる感じも、うん、
2: 本当に
0: そこまで読み取れるお二人も素晴らしい、
1: あらしい、うん、じゃあ続いて、
0: うん、
1: 千葉県赤鉛筆ニキルクールンさん、うん、ニキハルくんさん。3年前に乃木坂46を好きになった当初、うん、お父さんに乃木坂46好きになったんだよねって言ったら、おお、じゃあライブ行くことあるんだな、好きな子を全力で押して全力で応援して後悔ないように全うして全力でやるよって言ってもらった時は感動した。バカにせず自分の好きなことを見守ってくれて応援してくれるお父さんにすごい感謝しています。
0: へ
2: ー、素敵、
0: ね、
1: 確かに好きなことを全力で応援してくれる家族ってすごい素敵ですよね。
0: お父さんが好きなものだったりをこう押し付けるとかではなく、ね、子供が好きになったことを、ね、背中を押してくるっていい、
1: ね、オーディションとかもそうですよね。
0: あ、そうだよね、
2: 確かに。
1: 私の家族は全員、
0: うん、
1: なんだろう、背中を押してくれるタイプだったんですよ。ダメだとかじゃなくて、
0: うん、
1: 頑張れって感じだったんで、やっぱりそういう家族に救われますね。
0: うん、いいね、温まるね。
2: 続いて神奈川県やんちゃんの塩パン食べたいたくやさん27歳、うん、僕がありがとうを伝えたいのはおばあちゃんです、うん、おばあちゃんには昔よく料理を教えてもらっていました。うん、一人暮らしをしている今でも自炊をするときにはおばあちゃんが作ってくれていた料理を真似して作っています。少しはあの味に近づけているのかなと最近よく考えるようになりました。僕が作った料理を食べてもらってダメ出しもたくさんもらいたいのですが、それはもう叶わない願いです。一人暮らしを始めて5年目になるのですが、欠かさず自炊をして元気に過ごせているのはおばあちゃんが健康的な料理をたくさん教えてくれたおかげです。おばあちゃん、僕は一人でもちゃんと生活できてるよ、安心してね。料理を教えてくれて本当にありがとう。
0: 素晴らしい、
1: 拍手が出ております。いい話、
2: いい話、
0: すごいね。
1: おばあちゃんとかの好きな料理とかありました？
0: うわ、なんだったろうな。でも漬物、お漬物とか出していただくと、うん、美味しかった。
1: 漬けてるんですね。
0: 漬けてて、うん。
1: 真似したりとかしました？
0: いやでも真似したりとかはしなかったな。うん、だからすごいよね。それを真似して、
2: 男の子ですもんね。しかも、
0: ね、確かにね。そうだよね。
2: すごい。
0: 素晴らしすぎる。
1: いや大切にしてほしいですね。
0: うん、ね。では続きまして山梨県。うん、甘いのが好き、しょっぱいのが好き、僕は辛い桜が好きさん、
1: はい、
0: 母子家庭で父親のいなかった僕を父親のように育ててくれたおじいちゃん、いつもありがとう。小さい頃は行きたいところに連れて行ってくれたり、欲しいものを買ってくれたり、たくさんわがままを聞いてくれたよね。でもダメなことをやった時はダメだと教えてくれたから今の僕があるよ。今でも元気で畑仕事やってるけど

0: くなっているから気をつけてね。おじいちゃんが作ってくれる野菜楽しみにしてるよ。あらら、素敵だね。
1: なんかダメなことをダメって言える方ってすごい素敵だなって。
2: 本当にそう
1: 思います。嫌われるけど言わないとみたいな気持ちもあるじゃないですか。
2: 本当にそう。
0: またね、山梨は寒暖の差があるから野菜甘いぞこれ。
1: 食べたい。
2: どんな野菜作ってるんだろう、
0: ね、なんだろうね。
1: 確かに、ね、農家さんとかにもなるのかな。じゃあ
0: その、ね、
1: 26歳
0: うーん
1: すごい。じゃあ続いていきましょう、
2: はい。
1: 兵庫県玉ねぎくん18歳。今年の私の誕生日に私の大好きなチーズケーキを作ってくれた妹へ砂糖を入れ忘れていて、めちゃくちゃしょっぱくて今まで食べたことのない味がしたけど、おっちょこちょいなところが妹らしくて、なんだか愛らしくなって一周回って美味しかったです。何よりお祝いしてくれてありがとう。いや妹、いい妹ですね。作ろうって思ってくれた精神が
2: 素敵。まあね、気持ちが嬉しいですから。
1: いやそう、しょっぱくても美味しいって言っただろうし、ね、しかも玉ねぎくんは
0: 確かに忘れられない味になるね、これはね。
1: いや忘れられないですよ多分これは、
2: ね、素敵。続いて北海道スパさん28歳。自分の2つ上の姉は自分と同じ仕事をしていて、仕事の悩みを赤裸々に打ち明けることができる頼りになる存在です。自分が仕事を続けようか辞めようか悩んだ時、お姉ちゃんのここを踏ん張れたら楽しくなるからという一言のおかげで頑張ろうと思い直すことができ、今も続けられています。今楽しいです。いつも頼りにしています。ありがとう。
0: わ
2: ー、
1: すごい素敵。
2: 自分と同じ仕事をしてるんですね、兄弟で、
0: ね、
1: そう、それが驚きだよね。お姉ちゃん見たくなりたいって思ったのかな。
2: 確かに
1: 素敵だよ、そう思えるの。
0: ではもう一ついきます、
1: はい。
0: 千葉県のカッパさん、毎日手がかかって大変ですぐ泣くし、わがままだし、目が離せなくて危なっかしいけど、目があってで笑ってくれたり、腕の中で安心した顔して寝てるところを見ると全て報われます。あなたがいなければこんな感情や世界の美しさを感じることはできませんでした。生まれてきてくれてありがとう、我が子へ。
1: 我が子、我が子ね。
2: 違う目線
1: で、確かにお母さん目線ですねこれはね。いやでも大事だろうな、
0: 腕の中で寝てくれて、ね、いやちょっと
1: 想像できないけどすごそう、
0: ね、いや以上父の日特別企画誰かにありがとうでした。それではここで一曲。
2: 群馬県たくさんからのリクエストです。いつもは恥ずかしくてありがとうなんて言えない家族にリスペクトと感謝の気持ちを込めてこの曲をリクエストします。いつもありがとう。
1: 他、千葉県、さやのひとみに一目惚れさん、22歳女性。広島県、さくたんまよたん推しのズッキーさん、27歳もありがとうございます。乃木坂46で、マイリスペクト。

0: ラジラーはいつも君のそばにいるよ。
1: 元気出すなよ、ラジラーがあるじゃん。それではメール紹介していきます。
2: はい、
1: 東京都の、舞浜鹿カタンさん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 先ほど話題になりました、お兄はどこでセリフは思いつくのかという質問ですが、
2: はい、
1: 僕はいつも通勤電車の中で考えてます。
2: なるほど。
1: サラリーマンさんに囲まれた車内という殺風景な日常も、うん、頭の中で甘いセリフや告白シチュエーションを考えていれば気持ちが前向きになる。
2: あ考えることで日常からちょっと抜け出せるみたいなことですよ ね、 ね、 ね
0: なるほど、うん、
2: へ
0: それで、ね、平日考えたものを土日につける
1: すごいいいルーティンだ。
0: すごいいいルーティンだそれ聞いてまた明日から、うん、
2: めちゃくちゃいい一石二鳥だもんな、ね、これ
0: すごい
1: 出来上がってるねこれ完璧な
0: すごい毎日
2: 満員電車すごいな、ね。
1: そして東京都の翼さん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 沼らせるやんちゃん&サクタン、とても可愛かったです。
2: もちゅさ
1: ん、間近で2人の可愛い沼らせセリフを聞いて、なんでそんな冷静でいられるんですかいや、あのね、冷静でいれるっていうか、このね、なんつうだろう、もう本当藤森くんだったらどうするかなとか、そんなことを考えたら本当になんかね、こういろいろそれ考えてる暇がなくて、
2: ね、
1: ふわふわふわふわしていたっていうの
0: は、私もちゅうね、もちゅうさんの私たち喋りっていうか、うん、大好きです。
1: 本当に、
2: もちゅうさんらしさがあって好きですよね。う
1: ん、藤森くんまたあのねジェラシーしないでや
2: 確かに嫉妬されちゃいそうこれは、ね、
0: 嫉妬されちゃう。
1: いやーということで8時台も言うてたら終わりでございますよ。
0: いい、
1: そろそろね、9時台も引き続き、うん、神奈川さやちゃんが登場でございます。
2: はい、
1: ね、
2: よろしくお願いいたします。
1: でも本当にあの皆さんおっしゃってたけど、本当にさやちゃんのあの、はい、コーナーからの、はい、もう本当にありがとうほっこりコーナーでなんか
0: 同じラジオかなっていう、
1: やばかった
2: って、落差がすごいですもん ね、
1: ね、 結構ね、高低差が
2: みんなついてこれてんですか ね、 ねこれに
0: 確かに、ね、変えちゃったかなってなって
2: 確かに確かに番組をね、
1: ねいやでもほっこりね、うん、いいね、このやっぱジメジメにさ、うん、対してこのほっこりは、うんうん、
2: いや確かに本当にこれは素敵な番組ですわ、
1: うん、ねえ、
2: はい、
0: でもあの 沼らして企画めっちゃさやさんの良かった。私さやさんのさや自分のことをさやって呼ぶやつがめっちゃ好き、可愛い、
2: 嬉しいいやさやって呼んじゃう。えでもさくたんも言わない自分で。
0: 私
2: 言わないか、
0: うん、
2: 私はって言うごめん、
0: さや呼びかわいよくて好きなんですよ。
2: え嬉しい
0: よ。なんかさやさんってこんなおね綺麗なお姉さん枠なのに、
1: うんうん、
0: なんか本当に飾らないんですよ、うん、性格が。
1: 確かにもうね、うん、今日も始まる前とかも優しくほぐしてくれたりとか、うん、
0: 明るくて
2: 笑顔で、ね、
1: このブース内をねもうすごいいいお色に仕上げて
2: るね、青色にも華やかな、ね、うん

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 全国高校ラグビー大会で6回の優勝経験がある強豪東海大大阪仰星高校のラグビー部で、去年当時の部員1人が別の部員に首を絞められて意識を失い、高校がいじめ防止対策推進法に基づく重大事態に認定していたことが分かりました。東海大大阪仰星高校によりますと、去年12月、当時3年生のラグビー部員が校内の通路で別の部員に背後から首を絞められて意識を失い、地面に後頭部を打ちつけたということです。部の監督が連絡を受けて駆けつけましたが、首を絞められた部員は意識が回復したため病院には向かわず、迎えに来た母親と帰宅しました。しかし帰宅途中で痙攣を起こして救急搬送され、脳震盪による頭痛などの症状があるとして全治2ヶ月の怪我と診断されたということです。高校が調査を進めたところ、日常的な暴行やトラブルは確認されませんでしたが、いじめが疑われるとして今年2月いじめ防止対策推進法に基づく重大事態に認定したということです。監督に対しては救急車を呼ばなかったことなどから口頭で注意したということで、高校は生徒の安全安心を最優先に再発防止に努めてまいりますとしています。東海大大阪仰星は全国高校ラグビー大会で6回の優勝経験がある強豪です。スマートフォンのデータを使って全国各地の人々の歩数を調べた結果、住んでいる地域によって最大で2倍近くの差があったとする研究成果を東京大学などのグループが発表しました。毎日一定程度歩いて体を動かすことは健康に良いとされていますが、東京大学大学院医学系研究科の鎌田正光准教授らの研究グループは、歩きやすい地域づくりに役立てるため20歳から64歳まで150万人余りのスマートフォンのアプリに記録された歩数のデータを使って、全国の市区町村ごとに住民の1日の歩数を調べました。その結果、全国的な1日の平均の歩数は6138歩で、最も歩数が多かったのは東京豊島区で7750歩、最も少なかったのは宮崎県小林市で4026歩と、最大で2倍近い差がありました。また東京23区や大阪市といった都市部で6000歩を超える自治体が多い一方、東北地方や九州地方などで6000歩を下回る自治体が多い傾向が明らかになったほか、歩ける距離にスーパーマーケットや飲食店などがあったり、道路が歩きやすかったりする地域ほど歩数が多い傾向が見られたということです。分析データは一般に公開されていて、鎌田准教授は健康づくりの施策などを考える自治体や企業の担当者に活用してもらいたいと話しています。伝統の鵜飼で知られる長良川のアユが川に戻ってくるまで海で過ごす期間が過去30年でおよそ12日間短くなっていることが分かったと長野大学などの研究グループが発表しました。岐阜県などを流れる長良川に生息するアユは、秋に卵から孵化してすぐに餌が豊富な海へと下り、海で成長した後春に再び川に戻ってくることが知られています。長野大学や岐阜県水産研究所などの研究グループは、長良川のアユについて魚の年齢の推定に用いられる耳と石と書きますが耳石と呼ばれる組織を詳しく調べるなどして海で過ごしていた期間を分析しました。その結果、海での期間は過去30年でおよそ12日間短くなっていたということです。研究グループが伊勢湾の冬の海水温を調べたところ、地球温暖化の影響とみられる上昇傾向が確認されたということで、海水温の上昇でアユの成長が早まり、遡上に必要な大きさになるまでの期間が短くなったと考えられるとしています。長野大学の永山茂也教授は、長良川のアユの生態が南方化してきている、稚魚の放流や漁の時期などを調整し効率的な資源管理が必要だと話しています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻は9時5分になります。

0: ラジラーさんでも中学生と
1: 乃木坂46川崎さくらと
2: 乃木坂46神奈川さやがお送りしています、
0: うん、本日オリエンタルラジオ藤森くんが体調不良のためお休みでございます。
1: はい、
0: うん、ということで、白いカラスさんが藤森さんがお休みだけど、やんちゃんが番組の内容に合わせてカメレオンのように役割を自在に変えてるのはさすがのお姉さんとおっしゃってる、
1: まあ、カメレオンのいろんな色に変われるってことですよね。
0: あ、そうだね。
1: いろんな色に変われるってことなんですよ、
2: はい、これはつまり、
0: なるほど。
1: ここでちょっと番宣してもいいですか？
0: あらら、
1: うん、ちょっとだけごめんなさい、うん、もう聞き流しいいんですけど、うん、6月30日に私のファースト写真集、うん、好きなグラデーションが発売されます。
0: 出た、
1: ぜひチェックしてください。
0: 出るのね、ついに、
1: うん、急に番宣させていただきましたけど、
0: しかもあと10日だ、
1: うん、そうなんです、ね、早いことに、
0: うん、ね、カウントダウン、ロケットの発射で言ったら10だ、
1: 10です、
0: 10の状態が、
1: 10、
0: 明日から9、
1: セブン、
2: あっという間だ。
0: ね、
1: あっちゅう間ですわ。
0: いや、楽しみにそちらもしてるね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: そして先ほど8時台の放送は NHK 版ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます、うん、では9時台10時台のメニューです。
2: 9時台君ばかりリスペクト企画、でも出会っちゃったんだよな、みんな大好きな乃木坂46の楽曲君ばかり、うん、この中でまゆさんが言っているセリフ、でも出会っちゃったんだよな、ラジラーでも聞かせてもらいます。10時台は思わず告白されちゃう対決、今回はまゆさんと私どちらが上手に相手に告白させるかで対決します、うん、さてどちらがより上手に相手に告白をさせることができるのでしょうか、うん、X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラー、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラーはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックします。
0: それでは早速こちらからいきましょう。好きなグラデーションリスペクト企画、いろいろな色の好きセリフ、
1: ありがとうございます。
0: 早速ね、好きのグラデーションの企画だよということで、
1: うん、ありがとうございます。
0: 好きにはいろいろな色がありますとブログに書いていたやんちゃん、
1: はい、
0: そのやんちゃんにいろいろな色で好きと言ってもらおうという、
1: うーん、
0: その色と好きが入ったセリフを投稿していただきました。
1: なるほど、
0: ね、写真集楽しみということで、
2: 楽しみ、
0: ね、
1: そうなんです。
0: 撮影場所はどちらとかだった？
1: あのクロアチアの方に行ってきました。
2: 分
1: かりますか、クロアチア？
0: いや、ちょっと一瞬どこだっけって、ゴージャスさん
1: ヨーロッパの方なんですけど、うん、
0: ヨーロッパの、
1: うん、イタリア、あの靴の形してる国ってどこでしたっけ、イタリア、イギリス、イタリアですよね、
2: イタリア、
1: うんうん、イタリアの海挟んで隣なんですよ。
0: へえ、ライトここまで、
1: うん、そう、めちゃくちゃ本当に素敵な場所で、うん、マジの宅急便がモデルとされてる場所でもあるので、
0: なるほど、ちょっと想像つくね、あの感じの街だ。
1: すごくなんか私の理想としてる海外の街並みでした。
0: かわ、うん、いいね、
1: はい、ご飯も美味しかったです。
0: わお、わ、じゃあ時差ボケでこうちょっとこういう顔にはなってない、大丈夫、
1: なんかこう引きつってるような顔にはなってないです。
2: なってない、
1: なってない、
2: 完璧なプロモーションでした。もう
1: ちゃんと時差も考えて
0: 素晴らしい、
1: すごくしました
2: 。
0: では行くよ、
1: はい、
0: まず最初は静岡県のアルマゲポンさん、
1: うん、
0: やんちゃんが好きという色はズバリ黄色でございます。
1: なるほど、ひまわりって太陽の方を向くでしょ、私も気づいたらあなたのばかりあなたのことばかり見ちゃうぐらい好き。
2: やっぱ言い方をね変えていかないと、
1: 天気な感じかなって思ったんで黄色って、うん、やっぱり黄色
2: は黄色の言い方だった、
1: 今ジャケっぽいよ、
0: ひまわりに見えるね今
1: 私がね、うん、
2: 黄色の言い方だった。
0: あー、いい言い方だったな。
2: 続いて山口県ねむういさん、やんちゃんが好きという色は赤色。
1: はあ、なるほど、もっと私を好きにさせて情熱的にほらほらほら、君と真っ赤に燃える恋がしたいな。
2: おー

0: 見えましたね今ね。
1: 見えたでしょ。
2: 素足だったね。なんか靴履いてましたな。
1: 暑いね素足で歩くのはね。この地面は。
2: 表示するの早いな。ではいけるかな。これは神奈川県のにゃんにゃんにゃぎビームさん、んやんちゃんが好きという色はズバリパリピ色。
1: やばい、
2: うん、これむずいぞ。
1: ふぅオッケー。君も君も君も君もみんなまとめて大チ
0: キー。今何色
2: パリピ色。パリピ色何色って聞いちゃった。
1: 何色なんだよ。なんか

0: メタリックになってた。
1: 合ってます。
0: 銀色でピカピカの感じ。
1: 銀色のピカピカなんだ、うん、メタリックってロボットってことですよね。
0: そうそうそう、う
1: ん、じゃあ合ってんのか。
2: シルバーっぽかった。
0: ねえ、もう丸くなかった。全部かっこよかったね。
2: 角ありましたね。
1: できれば感情入れないで言うように心がけました。
0: だから目もまん丸だったんだ、はい、マルンってしてた目が。
2: すごい、なんかいろんな色がありますね。ただ色じゃないんですね。
0: すごい、
1: こうなったら。ですから
0: 次もむずそうだよ。宮城県のしやたなさん、うん、やんちゃんが好きという色はあざと色。
3: ねえねえ、鼻にクリームついちゃった。拭いてくれたな。線を好きになっちゃうな。
0: どこから声でした。
2: でもすごくないですか。今のところ全部声違いません、
0: ね、確かに全部色違う。
2: 色も違うし、
0: 5色。
1: うわ、女優さんになれる。
2: 女優さんだわ。
0: ほんとすごいよ。
1: 嬉しい。
0: 色でやって
2: くれて考える隙ないのに、
0: ね
1: え、もう速攻が得意です。
2: 続いて北海道毎日がサクタンチュキチュキ感謝デーのチェルミツさん、ヤンちゃんが好きという色は毛虫色。
1: やばい。
0: あら、これは無理だろ
3: う
0: ね。
3: 君のことが好きになったね。好きになったよ。
1: ごめんなさい、バカにはしてません。最初に言ってきます。本当に申し訳ないです、
0: うん、いやでもお見事、ダンボールが見えたよ。
1: ダンボール見えました、うん、なんでダンボールの、あ、なるほど、
0: そう、ダンボールの小道具が、
1: うん、作るからってことですよね、
2: うん、なんでその下巻くのうまい。
1: 確かにめっちゃうまい。いや、
0: 実はね、2代目を本当にもちろん探してるので。
1: 2代目、
0: うん、ぜひもう、
1: じゃあ候補として私を、
0: うん、候補として入れさせていただきます。
2: やばい。
1: やった
2: 、2代目もう中さん。
1: 嬉しい。
0: では続きまして、徳島県の扇風機ちゃん、やんちゃんが好きという色は小悪魔色。
3: なんか2人って久しぶりだね。どうしたの。口数少ないけど、もしかしてドキドキしてるんでしょ。もう可愛いんだから、そういうところ好きだな。ん、なんでもないよ。
2: 待って、行かないで、行かないで。これもまた新しい、
1: ね、新しかった。怖くは難しい。
2: すごいよかった。
0: 黒い翼見えてバッサバサ、
1: 見えてました。
0: ホームリーみたいな。
1: 危ない、そこまで行ったら危ないですよ。
2: すごい。
3: いやでも小悪魔はやっぱサクタンが一番ね。
2: いやいやいやいや、
3: じゃない。
2: ファンの方すごい喜んでますね。
1: 本当、
2: うん、バリエーションがすごいって。
1: あ、ならいいんだけど、
0: う
1: ん、
0: 特にメタリックがいい。
1: メタリック、
2: メタリック好評。
1: 全然感情こもってないですからね。メタリックが一番。
2: 続いて千葉県ミクの笑顔はチョモランマ級ミクチョモさん、ヤンちゃんが好きという色はツンデレ色。
3: もう勘違いしないでよね。別にあんたのこと好きなんじゃないから。まあ嫌いってわけでもないし、一緒にいて居心地がいいから器よりは好きかもね。
2: うわー、ツンデレいいですね。
1: ツンデレいいね。
0: そんなテンション
2: って
0: 言
2: うから、うん、そうそう、ツンデレ、
3: 勘違いしないでよね。
2: 漏れてる漏れてる、
3: もう勘違いしないでよね。
2: 溜まってほしいの、丸見え。
1: 丸見えちゃう、やばいやばい、私が出ちゃって。
0: さあ続きまして、長野県の八雄さん、うん、やんちゃんが好きという色は先輩色。
3: 必要以上にしっかりしようと仕事中に意識しているところや、二人っきりになると気を許して子犬のように接してくれるギャップとか、すべて可愛いんだよな。って、あれ、もしかして独り言聞こえてた？じゃあもう隠す必要はないか。君のこと全部大好きだよ。
2: あ、そういうことね。
0: 先輩、あ、
1: 聞かれちゃってね。
2: 先輩色なんかある。
1: 味出してきてますね。八雄さん、
0: すごいね、セリフ
1: も。あ、いいですね。
0: あ、素晴らしい、
1: 面白い。あ、
0: ちょっとね、素晴らしかったでございます。
1: ありがとうございます。
0: 好きのグラデーション、リスペクト企画、いろいろな

0: 色の好きゼリフでした。
1: はい、
0: ということでやんちゃんとこの時間でお別れです。
2: あら、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 少し宣伝させてください。6月30日に発売されます。私のファースト新種好きのグラデーションがチェックしてください。以上です。
0: 伝わったよ。
1: 伝わりました。
0: ということで踏まえてここで1曲。
1: 福岡県僕明太フランスの美味しいお店知ってますさんからのリクエストです。いろいろな店の好きセリフ企画があるということで曲名に色がつくこの曲をリクエストさせていただきました。
2: 乃木坂46で幸せの保護色。

0: 中学生と
1: 川崎さくらと乃木坂46のメンバーがお送りしています。
0: ラジラーサンデー。この時間から登場してくれるのは乃木坂46田村真由ちゃんです。
2: お久しぶりです。田村真由です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、すいません、なんかちょっと今日喉の調子がちょっと良くなくって、あのちょっと咳込んじゃったりとかちょっとお聞き苦しいところあるかもしれないんですけど、体調的にはすごく元気なので、あのよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: なんかあったらね、全然あの本当にね、おのど対策ということで、はい、あとみんなで発声練習もしよう。
2: 発声、
0: ね、
2: 練習してくれるんですか、
1: してきましょう。
2: 一緒に、助かります。
1: いろいろ知ってそうです
2: けど、
1: 確かに。
2: いやいや、喉の調子
0: は全然あれだけど、でもね、早口言葉とかで
2: 喉、ね、の調子が良くないのに早口言葉するんですか。
0: 確かに、そっか、余計あれになっちゃった。
2: ありがとうございます。嬉しい。
0: まゆたは3月29日以来のね、うん、登場ということで、
2: はい、
0: ね、
2: ありがとうございます。
0: 季節はね、変わりましたが、うん、
2: はい、
0: ね、久々と久々のこの
2: ね、ラジラ久々と久々です、
0: うん、久々でね、はい、ラジラド
2: でも変わらず、うん、変わらず素敵な雰囲気で嬉しいです。あ、ね、また来れて。
0: 今日ちょっと森藤くんがいないんだけど、途中 で、ね、あのいつでも言ってくれればあの降臨させることできる。
2: あ、すごい、
1: うん、もう中さんの藤森さんバージョン、
0: う
1: ん、
0: そうできる
2: から。ちょっとチャラくなるってことですか。
0: ちょっとチャラくなる
2: すごい、うん、ちょっと気になるね。
1: 気になる、う
0: ん、いつでもねリクエストがあったらおっしゃって、ね、
2: はい、うん、ありがとうございます、
0: ね。ではファッションチェック、
1: はい、今日はまゆさんはなんか、うん、ちょっとあのデニムの上がすごく可愛くて、うんうん、なんかいろんな柄が、うん、あるなんか
3: 砂時計とかあります。
0: あ、砂時計、本当だ、嬉しいアイテムが描かれてる
3: 時間をしっかり測れるような
1: ハートもえない、いろんなハートがあって、
0: ね、星もある。
3: なんかちょっとよくわかんないハートっぽい柄とかちょっと
1: バラとか
3: ハートがあったり、
1: かわいい。
3: 結構いろんなあのデザインの
0: 景色もいいね、景観、うん、
3: ちょっとゆるっと、
1: うん、ゆるっと
3: 着てみました。
0: 素晴らしい

0: しい。
1: ねえ。あ、ちょっとお便りも来ておりますよ。神奈川県のマイチャンネルさんからは、福井ライブお疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
1: 私も2日間参戦しました。メンバーみんなのこと見るぞとライブ前は思うけど、結局毎回まゆちゃんばっかりです。今回もほぼまゆちゃんしか見ていません。大好きなまゆちゃんの可愛いもかっこいいもおふざけもたくさん見られて本当に行ってよかった。今年の夏も楽しもうね。
2: おー、嬉しい。私のファンだ嬉しい。これ持って帰ろうかな嬉しい、ありがとうございます。
0: すごい、2時間ずっとまゆさんだけをね、
1: 続けて、さまざまな
2: 出てないところもあったから、多分ずっとではないと思うんですけどでもきっと出てるところはずっと見てくれてたんだろうなありがとうございます、嬉しいです。
0: 嬉しい。まゆさん本当にダンスがめっちゃ上手で、その癖がないんですよ、まゆさんのダンス。なので多分ファンの方もそういうとこが好きなのかなって。
1: 例えばテーマとかで、創作みたいなこととか表すことってできる？例えば白菜って言われたら白菜を、
2: え、これラジオでですか
1: 確かにそうだ、
2: ラジオで白菜やりますか？
1: 白菜やって、あ、揺れて、あ、揺れて丸になって白菜これ誰がどう見ても
2: 白菜、確かになんか白菜に見えてきた見えてきたちょっとなんか妖艶な白菜になってるんですけど
0: バレリーナチックな白菜
2: ちょっとなんか女性らしいかなと思って白菜って曲線みたいなの
1: 確かに美しかったでございます
2: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
2: え、もう中さんとかできないんですか？
0: 確かにできそう。
2: じゃあズッキーニ。
1: ズッキーニいいね、今の時期、今時期のねズッキーニ
2: 表情がズッキーニだ
0: 表情も
2: 表情がズッキーニだ
0: うちキャベツいただいてもいいですか？
1: なんで僕2連なの、キャベツ
2: あ、キャベツ元気な顔して
0: 元気だ、
2: うん、元気なキャベツ
0: 表情がちょっと素晴らしくて
1: キャベツ
2: サクタンも言っとくじゃん。
1: そうだね、
0: じゃあちょっといいですか？
2: じゃあどうしますか？
1: サクタンはハンバーグ
0: 野菜じゃない
2: ハンバーグ
0: ハンバーグ、
2: 縦長のハンバーグだ
1: 確かに
2: ちょっとなんか色味が、服装が黒だからちょっと焦げてるハンバーグに見えます
1: ね丸焦げでした
0: 確かに焦げハンバーグだ
2: あー面白い。
1: さあ、それではそんな愉快なまゆたんと一緒にこちらから行きましょう。君ばかりリスペクト企画でも出会っちゃったんだよな。みんな大好き乃木坂46の楽曲君ばかり、まゆたんもすごく好きなんですと言ってたよね、そんな君ばかりの中でまゆたんが言っているセリフでも出会っちゃったんだよな、これもまたみんな大好きですよね、ということでまゆたんにこのセリフ言ってもらいましょう。まゆたんが言うでも出会っちゃったんだよなが入ったセリフを投稿していただきました。
0: はい、嬉しい。
1: はい、ではいきます、岐阜県のあーやの主成分はリコピンさん。
3: ずっと一人の方が楽だって思ってた。誰かと関わるといつか傷つくのが怖かったから。でも出会っちゃったんだよな。君が私の心のドアをあんなに優しく叩くからもう戻れなくなっちゃったじゃん。
2: いやー、すごい、なんかドラマの冒頭みたいな、
0: ストーリー
2: が思ってたよりも長くってなんか一言と出会っちゃったんだよなんかと思ってたらなんかストーリー性があるあれです ね結構なストーリー性がありました。
1: 素晴らしい、
2: 嬉しい。
0: 続いて神奈川県3歳のサイさん、26歳。
3: なんなのあいつ、マユって俺のこと好きなんでしょって無神経すぎるでしょ。友達から聞いたのか知らないけど普通本人の前でそんなこと言う？いちいち嫌な言い方してきて腹立つ。でも出会っちゃったんだよなムカつくムカつくムカつく。なのに好き。
2: 好きなんじゃん。
1: すご
2: い。なんかいきなりなんか出会い始めちゃって。
1: そうだね。
2: あれ、すごい嫌な感じでしたけどね。
0: すごい。
2: プンプンプンプン。
0: すごい。ラブコメを何度も見てるみたいな。
1: 確かに。
0: なんかその量ありますよね。 嬉しいだろうな、まゆさん。
1: 続いては東京都のオニーバーグディッシュさん。
3: 君はクラスの人気者で女子人気も高い。マユが話す好きなんてほとんどないもん。でも出会っちゃったんだよな。ただ見てるだけなんて嫌だな。頑張れマユ。
2: 自分への喝だ。
1: なるほど。
2: すごい、なんか自分のこのなんかすごい面白いですね。
1: ねえ、
2: 人気な男性なんですね、この相手は。
1: なるほどね。
0: いろんなストーリーが
2: 出会っちゃったんだなだけで、こんなにストーリー性を、
0: うん、今度からライブでまゆさんのこれ聞いたらどのストーリー思い浮かべたらいいですか。
1: 確かに結構いろんなの出てきてるからね。
0: みんなの、うん、面白い。続いて、うん、千葉県ストレイレイブンさん26歳。
3: 高校生で組んだバンドは10年経っても売れずに解散した。年齢も年齢、もう音楽はやめるつもりだった。でも出会っちゃったんだよな。このビジュアル、この歌声、このセンス、私はさくらともう一度夢を見たい。さくらとならどこにだって行ける気がするから。
2: 夢を見たよさくら。
0: そういう私もいいんだ。そういうパターンもいいですね。
2: さくらと出会ったってことですね、私が
1: 2人のバンド。
0: そういうバンド、嬉しい。確かに女の子も感情移入できますね。
2: 確かに、
0: パターンの
2: びっくりした。いきなり桜出てきたから。
0: いきなり桜出てき
1: た。女性版ビーズみたいな。
0: でも嬉しい、出会っちゃったんだよな。こんな聞けると思う。
2: いや、桜のビジュアルと歌声本当に可愛いんですよ、
0: バンド。
2: 嬉しい、
1: バンドいいね。
2: メロメロです、
0: いいですね。
1: では続きまして神奈川県の、三宮和成、略して三野さん。
3: 大好きな君との別れがこんなに辛いなら、いっそのこと出会わなければよかったのかもしれないな。でも出会っちゃったんだよな。出会ったからこそ幸せになれた。出会えてよかった。
2: なんか幸せな、ハッピーエンドな感じしますね。なんか深いこと言ってるよね、これ。
1: そうだね。
2: すごい深いこと言ってる
1: んですよ。別れちゃったってこと？それでまた結ばれたみたいなこと。
2: そうですね。
1: ね、
2: 深いね。そうですね。なんか嫌なこともあったけど、結局はなんか幸せだなってことですね。
1: なるほどね。
0: いろんな意味が込められてますね。
2: みんなよく考えますね。
0: たくさん。嬉しい。こんなに膨らませてくれるんだ。続いて千葉県アンマン肉まんおにいまんさん。
3: 仕事帰りに見かけたのがきっかけ。それから毎日のように遠くから眺めて満足してた。でも出会っちゃったんだよな。後悔したくないし、すいません、このワンピースください。
2: ウィンドウショッピングしたんだけど。なんかいきなり色が変わりましたけど。
1: 確かに。
2: あれ。なるほど。
1: やっちゃうとね、我慢できなくなる
2: ね。サクタンとかよく分かってると思うんですけど、うん、泳ぐ出会いが大事だもん ね、すごい。やっぱビビッときたものを逃さないように、大事です ね。
1: 続きまして、埼玉県のおぜっさん。
3: いや、今日のお昼はステーキにすべきか、カツにすべきか、それともハンバーグにすべきか。でも出会っちゃったんだよな。気にせず今日は全部食べちゃおう。
2: 食いしん坊。
1: すごい、トリプルだ。
2: 食べきれますか ね。
1: 全部メインだ。
2: 結構重いですよね。
0: 女の子を一人で家で言ってたら可愛いですね。
2: 確かに。
1: 確かに。
0: 食べるか悩んでて、
2: よく食べる女の子可愛いですから、本当に。
1: すごい、でも食べるぞ。
2: 食べれるんですかね、こんなに。
1: ね。
0: 残しちゃいそう。続いて東京都カモメ好きのカモタカさん。
3: あいつから告白されるのも今日で100回目か。何度も何度もしつこいし、何度も何度もしつこいやつだよ。でも出会っちゃったんだよな。そろそろあいつの気持ち受け止めてやるか。
2: なんか一途な男性に落ちた感じの。かわいい。
3: 受け止めてやるかっていうのもなんかちょっと強気な女の子出てて可愛いですねこれ、
0: あいつ呼びなんかいいですね、可愛い女の子のあいつ呼び、
3: ケンカップルみたいな言い合いよくするけど仲いいみたいなカップル感出てて可愛いですねこれ、
1: いやいっぱい出会っちゃったんだよな、聞けて幸せでございました、うん、それではここで一曲、
0: 東京都チュンチュンさん25歳からのリクエストです。君ばかりリスペクト企画ということで、まゆたんとさくたんが参加しているこの楽曲をリクエストします。まゆたんが言うでも出会っちゃったんだよなは本当に可愛くて癒されます。
2: 他兵庫県まゆたん U ターン中さん23歳、東京都ユッキーさん女性、静岡県コースはいつも外ばかりさん28歳もありがとうございます。乃木坂46で君ばかり。

0: 人を好きになるって何なんだろう。震えるほど未来が待ち遠しかったり、
1: 膝から崩れ落ちるほど過去を悔やんだり、出会わなかったらそもそもこんな感情なかったわけだし。
2: でも出会っちゃったんだよな。
1: 人生でこんなことって何回あるのかな。
3: そんなの人によるか。
2: ああ、何なんだこりゃ。

0: まだまだメール待ってます。
1: 青春時代を思い出すな。たまには甘くないマユタンサクタン、いつも甘い演技で鬼たちを魅了しているマユタンサクタン、でもたまには甘くないマユタンサクタンも見てみたいということで、今回はマユタンサクタンが挑戦する甘くないシチュエーションを投稿してもらいました。マユタンサクタンの新しい一面を見せてもらいましょうということでございます。
2: できるかな、
3: できるかな。結構砂糖漬けみたいな感じのキャラクターなんでいけるかな。どういう、どういうシチュエーション、
1: 体にも良さそうだね。ではまずはマユタン向けだよ、千葉県のツッガナーさん。マユタンサクタンが挑戦する甘くないシチュエーションは、最近デートに 2,3 分遅れてくる彼氏、いつもは笑って許していたが、さすがに今日はそうはいかないとシチュエーション
2: で。メール読みかな、
1: ね、読みの読み関係じゃないね。
2: アドリブ系だ。これは私とサクタンでやるってことですかね。
1: そうでございますが、
3: デートだから
1: 私はそうだね、今回彼氏という手で出させていただきます、はい、やらささせていただきま す、
2: はい、お願いします。
1: では行きましょう。よーいさあ。
2: 今日も来ないな、遅いな、
1: ごめん遅くなっちゃって。よい、
2: 何してたの？
1: ちょっと音楽、乃木坂46さんという方々の曲を聴いてたら遅れちゃったんだ、うん、ごめんね。ち
2: ょ、私が好きだからってそれ理由になんないから。乃木坂46もすごくいいけど、うん、私とのデートだよ、なんで遅れたわけ？
1: すごいいい曲だったからさ、ごめんね。
3: 全然響いてない、ね、ち
2: ょその話し方何？
1: いやでもやっぱり僕はいつもこういうのんきだから、のんきだから。
3: ニコニコしてる。
2: そんなに遅刻して、うん、分かった、私と別れたいんだ。
1: いや、そういうことじゃなけども、うん、別れたくはない
2: ない、ないよね、
1: うん、
3: 焦ってる。じゃ
2: あもう遅刻しない？
1: うん、遅刻しない。
2: そっか、じゃあいいよ。出て行こっか。
3: 甘くなっちゃった。あれ、結局甘くなっちゃった。
2: あれ、
1: 最初甘くなかったけど、
2: おかしいな、
1: 最後
2: 甘くなっちゃった。
3: それでこそまゆさんですかね、最後ね。
2: やっぱちょ、最後は許してあげたくなっちゃいましたよ、一瞬で。ごめんなさい、いい、ね、次こそは。
1: ではサクタン、
3: はい、
1: いきますよ。東京都のゆうひさん、
3: はい、
1: まゆたんサクタンが挑戦する甘くないシチュエーションは、うん、厳しく優秀で結果を必ず出させる家庭教師サクタン、
2: うん、
1: 勉強を頑張り全国模試2位を取った生徒も中学生が褒めてほしいとお願いするも厳しく突っぱねる。
3: 突っぱねる。2位だからやっぱ1位じゃないとダメってくる。
1: 厳しい。もうこの時点でもう理由できた。で、
3: ね、
1: ではいけそうでしょうか、
3: はい、
1: ではよーいパーン。この算数はこうかな、よいしょと。はい、今日もやらせていただきます。
3: あ、そういえば、
1: はい、
3: この間のもし、
1: はい、
3: 何位だった？
1: あ、ズバリ銀メダル2位を取らさせていただきました。ありがとうございます。褒めてください、お願いします。
3: 2位か。
1: はい、2位でした。褒めてください、お願いします。
3: 2位か。
1: はい、
3: 褒めてくださいじゃないよ。
1: はい、
3: 1位取るって約束したでしょ。
1: そうですね。でもジャンプアップで前回3672位からの2位ジャンプアップしたっていうところも含めて褒めてください、お願いします。
3: でも、
1: はい、
3: 1位取るって約束したよね。
1: そうですね。
3: そのために私家庭教師してたんだけど。
1: はい、確かに。でも算数の6たす9が難しく、はい、ちょっと間違えて誤ってこらえてしまったせいで2位になってしまいました。申し訳ございません。だけど6たす9覚えて今は15だというふうに導き出したので褒めてください、お願いします。
3: でも、
1: はい、
3: 約束したよね。
1: はい、
3: 私、
1: はい、
3: 1位取ったの子にしか、
1: うん、
3: 褒めてあげられないの。
1: じゃあ次は1位取るぞ。6たす9は15だ。あれ落ちない。
2: 終わらない。
1: 落ちの
4: テーマプリーズみたいなね感じになったの。
2: 行ったって思ったら落ちない。
3: もっと欲しがっちゃって。欲しがっ
4: ちゃって。いやー。素晴らしい甘みなしでした。甘くなかった。
2: すごいジャンプアップやばく。頑張れ。これ褒めた方がいいよ。
4: そうだよ。あそこから2位になった
2: んだから。褒め
4: なきゃ。ねえ、だけど褒めてくれた。
3: でもなんか初っ端に褒めちゃうと違うかなと思う。
4: なるほどね。
2: 褒めれなかったね。
3: タイミングがちょっと、はい、厳しく。
4: ありがとうございます。続きましてマユタン向けいくよ、
2: はい。
4: 東京都右脇腹の左斜め下さん。
2: はい。
4: 前田作田が挑戦する甘くないシチュエーションは全国ぺったんこ選手権の出場を目指す餅つき部エースの丸田丸田というのは僕でございます。しかし3年最後の大会という重圧からなかなか調子が上がりきらない見かねたキャプテンの田村が丸田にカツを入れるという、ね、いけそうでございますでしょうか。
2: はい、
4: 全国ぺったんこ選手権。
2: ぺったんこ選手権、
4: うんうん、
3: 初めて聞いた。
4: よいしょ、ではよーいたーよいしょ。ぺったんこぺったんこぺったんこぺったんこぺったんこ。
2: それ本気でやってるの？
4: はい、本気でやっております。自主練で今ぺったんの練習でお水だけ触ってこうぺったんの水

0: 習してました。
1: そんなんじゃ全国行けないよ。
2: はい
1: 先輩見て、そんなことしてる人誰もいないでしょ。
0: 本当だ、みんな結構キネの方やってる僕はお水の方やってましたけど、みんなこうキネの。
1: そうだよ、
0: はい、
1: 専門どっち。
0: キネです。
1: じゃあなんでそっちやってるわけ。
0: でもやっぱお水加減が味噌だなっていうのを前回の冬の大会、お正月、全国お正月餅連、全国、うん、略して、全国餅、うん、で、あのみんな頑張ってらっしゃったので、あのお水だなっていうことで今回お水のに重点を置いて練習してました。
1: でも大会そっち側やらないでしょ。
0: やらないです、キネです。
1: じゃあ意味ないじゃん。
0: でも先輩、キャプテン、水の気持ちを知りたかったんです。
1: 水は私に任せて、キネをやって。
0: はい甘くないね。キネの尻に入ってました
3: すごい、
1: なんでキネなのに
3: このペアすごい、
1: 気合だけは気合だけはあるんですよねきっと。とんでもない、とんでもないペアだ、ね、
0: ではたくたんいくよ。
3: はい、
0: 福岡県たくあ、たくあん丸かじり姫さん、
3: はい、
0: たくたんが挑戦する甘くないシチュエーションは、昨夜流れ星に飼い猫のサクニャンを可愛い女の子にしてほしいとお願いしたら、うん、人間になったサクニャンに早朝から叩き起こされた飼い主、すると今まで伝えられなかった文句を次々と言われてしまうというシチュエーションでございます。
3: 私が文句を言うってこと。
0: そうだね、うん、猫になっちゃう、人間のあ、そうか、人間になっちゃったんだもんね。
3: よし、人間になっちゃって、
0: そうですね、
3: 今まで飼われてた文句は全部言う。
0: なるほど、
3: お
1: なるほど、飼い主に対して。飼い
0: 主いけばそうでございますか、はい、ではよーい、た
3: おはよう。
0: え、あれ、ま、あれ
3: おはよう、
0: はい、あれサクニョン、あれサクニョン、あらま、
3: サクニョン、
0: うん、
3: ん、私猫じゃない。
0: え、巨大化、でも耳が残ってるよピロンピロンって2個ピロンピロン。
3: あ、これ外せるの。
0: え、着脱通過の
3: カチューシャだよこれ。
0: ちょっと、どういうこと。
3: 私、
0: うん、
3: 今日の朝人間になったの。
0: 人間に、何時今日の朝ってことは6時5時、
3: だいたい6時ぐらいかな。
0: 6時ぐらいになんでそんなスンとしてられるのよ。
3: だって、うん、昨日サクニャンが人間になってほしいって流れ星に頼んでたでしょ。
0: うん、まあちょっとご冗談も含めて冗談半分で
3: 冗談だったの。
0: 冗談というかさ、まさかそんなこと。だってそうしたら大変だもん。
3: ん、
0: うん、
3: ん、人間になってほしくなかった。
0: いや、そういうわけじゃないけど、まさか人間に本当になっちゃうとはさ、どうすりゃいいのよ。ご飯
3: とか今までずっと喋りたかったんだ。
0: あ、そっか、今までは。でも今までさ、ずっとご機嫌よくニャーソプラノのニャーだったじゃん。引き続きこれだからもあのソプラノ聞かせてくれんだよね。
3: これからはもう出さないよ。だって、
0: うん、
3: 今まで言いたかったことたくさんあるもん。
0: あら、感謝の意かな。今まで確かにね、お水、
3: まず家に帰ってくるのが遅い。
0: あらま、すいません。確かに
3: 私を家に一日中一人にしないで。
0: はい、いやでもあの全自動のあの水ジュバーって出る機能とかも搭載してたので、あの安心かなと思ってまして。
3: でも私は冷たい水が飲みたいの。
0: あ、そうだったのね。確かにあのお日様のあれで26度になっちゃったこともありました。
3: はい、ちょっとお湯なのよあれ
0: すいません。
3: あとは、
0: はい、
3: ご飯のバリエーションを増やしてほしい。
0: うわ、確かに一応全部統一させていただいてて、ご機嫌そうだったし、にわーにわーんって言ってたからすごい喜んでたのかなと思ってたんですけど、あのにわーんはじゃあ違うだってことですか。にわーんっていう、
3: あれは不満、
0: 不満のにわーん、
3: 不満の時のにわーん。
0: ええー、
3: 毎日同じもの食べさせないで。

0: はい、じゃあ最後にちょっと喜びの時はどういうニュワンか教えていただいてもよろしいでしょうか。喜びのニュ
1: 喜びのニュワン、
0: はい、鳴き声聞かせていただいてもよろしいでしょうか。どんだろ
1: う、ニュ
0: ワン、はあ、これからはこのニュワン聞こえるように頑張るぞ。
1: 長尺の長尺コントみたいな、
0: 最近の企画み
1: たいな、ラストまでこれいくかなって思って
0: 面白い。いやでも甘くなかったでございますね。
1: 可愛かったです
0: ね。以上、たまには甘くないマヨタン作談でした。それではここで一曲、
1: 静岡県山本圭吾さんからのリクエストです。たまには甘くないマヨタン作談企画があるとのことですが、この楽曲は甘く可愛くかっこよく歌い上げるメンバーが最高な神曲です。僕たちの笑顔と声援がいかに皆さんのパフォーマンスが素晴らしいかを示すエビデンスです。乃木坂46で甘いエビデンス。

0: お兄のお仕事は一つだけ、日曜の夜はさくらと一緒に過ごすこと。最後まで一緒にいてくれないと拗ねちゃうぞ。ラジナーサンデ
1: ー。ではメールいきますよ、
2: はい。
1: 大分県の小川に吹く疾風さん、藤森さんバージョンにもなれるというもう中さん、目の前のお二人かわいいですか、君たちかわいいね。
2: すごい全身使ってる。腕ピーンってして嬉しい。
1: ちょっと、ね、ストレッチ兼ねて、はい、すいません、いろいろごめんね。さあでは続きまして、東京都のまっさらな状態さん、さくたん、まえたん、もっちさん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: でも出会っちゃったんだよな、あのコーナー、まえたんのセリフ読みがうますぎて、ドラマの世界に入り込んだ感覚になりました。
3: 嬉しい。
1: まえたん、素晴らしいコーナーに出会わせてくれてありがとう、はい、こんな出会いって何回あるのかなと。
2: あ、すごい、ちゃんと。でも出会っちゃったんだよな。待ってた。嬉しい。
1: 続きまして、神奈川県の県外のロイさん、おうち藤森さん、もう中さん、まえたん、さくさん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: たまには甘くないまえたん、さくたんの企画最高でした、うん、糖分控えなまえたん、さくたんでも心は甘々に満たされたので、とても健康的でした。
2: あ、よかった。
1: 健康を感じたという。
2: 嬉しいですね、健康にできて嬉しいです、ね。
4: またね、明日からお仕事始まるから。
1: そうだね、入1週間にね、エナジーみんな
2: チャージして
1: ね、できたと思います。みんなのメールを紹介しました。9時台もそろそろ終わりでございます。10時台も引き続き田村まやちゃんが登場するよ。ここでさくたんからみんなにお知らせです。
0: はい、リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から

0: から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組についてどの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。
1: アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。
0: 皆さんのご協力よろしくお願いします。
2: 実施中っていい言葉だね。実施中
1: どうして？
2: 実施中ってよくなんか言いたくない？なんか実施の部分もいいし、ね、
1: 実施中五感がってことです
2: ね。そうそう、五感が
1: 確かに、うん、たまにありますよね。なんか五感が良くて言いたくなること
2: みたいな。そうそうそう、ぼーっとしてたりしてもさ、
1: 結構私も無駄に言っちゃったりとかします、
2: うん、ね。ちょっと実施中選手権いつかやって実施中
1: 誰がよく言えるか
2: 広島県のソビーさんからお便りでございます。もう中さん、サクタン、マヤタン、こんばんは。
3: こんばんは。
2: たまには甘くないマヤタン、サクタンのコーナー最高でした。普段の甘々なマヤタン、サクタンとは180度変わって、ちょ真面目なマヤタン、サクタンを見ることができました。甘いも真面目もできるこの二人にできないジャンルはあるのかとすら思いました。
1: 真面目でしたか
2: 真面目でした。
1: 結構、うん、にゃーにゃー言ってましたけど、
3: あれ真面目ジャンルだった、ね、
2: ジャンル隔離すると真面目に所属するみたい、うん、茨城県の、マユタンタンメンさん、マユタンタンメンさん、うん、たまには甘くないマユタンサクタンのコーナーすごくドキドキしました。マユタンに別れを切り出されたら生きている心地がしませんでした。マユタン何でもするので捨てないでくださいと。
1: はい、もう今現地取りましたが何でもするから、はい、もう遅刻もさせません、目移りもさせません、うん、
2: なるほど、ちゃんとね、はい、意思そのあれをちゃんと守れるならば、
1: はい、守れるならば、うん、あの、まあ、優しくします、私は、う
3: ん、何でもするなら、
1: もちろんです、うん、
2: 素晴らしい、
1: はい、
2: いやー、いよいよね、もうすぐ2桁だよ。あの10時
1: 10時台入りますね。
2: 10時台もうすぐ2桁、
1: ちょっとドキドキします ね、
2: 確かに
1: 後半何が起きるのか。
3: なんかいつも10時台はね、また企画が全然色が違いますもんね、うんうんうん、
2: 確かにグンとね、
1: うん、確かに
2: 変えてくるもん ね、 ね、
1: 最後には対決があったりとかね、
2: 確かに
1: しますから。
3: 今日はどんな対決なんですか ね、うん、
2: そうね、まだまだ寝かさないとだね、
1: 寝かさないと、
2: うん、ねえ、
1: まだまだ最後まで一緒にあの甘々なところをね、砂糖漬けなんで私たちってやっぱり、
3: そうですね、今結構ちょっと
1: 塩っ気ちょっと多かったんで、前半
3: ので、
1: はい、砂糖漬けでご飯も頑張りたいと思います。
2: 素晴らしいね。

0: ご想像ください。ラジラーサンデー、続きは10時5分から、
1: うん、9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報をお伝えします。サッカーワールドカップの日本代表中村敬斗選手の地元千葉県我孫子市ではパブリックビューイングが行われ、先制点をアシストした中村選手の活躍に大きな歓声が上がりました。我孫子市内の会場には日本代表のユニフォームを着た市民などおよそ130人が集まり、地元出身の中村選手に声援を送りました。前半4分、中村選手が左サイドから鋭いクロスボールを上げ、鎌田選手の先制点をアシストすると、会場からよくやった、すごいなどと大きな歓声が上がっていました。そして日本代表が4対0で勝利すると、会場が歓声に包まれました。男子中学生は、中村選手がかっこよかったです、目標の優勝に向かって次の試合もゴールを期待したいですと話していました。また子どもが小学生だった時、中村選手と同じサッカーチームだったという50代の女性は、ケイトは我孫子の宝で誇らしいです、次は得点を見たいですと話していました。今日午前、埼玉県鴻巣市の集合住宅でネパール国籍の女性が頭から血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察は直前に警察署を訪れた女性の夫とみられる男性が事情を知っているとみて詳しいいきさつを調べています。今日午前7時過ぎ、埼玉県鴻巣市東2丁目にある3階建ての集合住宅の通路で、頭から血を流したネパール国籍の女性が倒れているのを訪れた警察官が見つけました。警察によりますと、今朝この集合住宅に住む外国籍とみられる男性が鴻巣警察署を訪れ、服に血がついていたことなどから男性とともに駆けつけたということです。倒れていた女性はこの男性の妻とみられ、病院に運ばれましたが、およそ1時間後死亡しました。男性は容量の得ないことを話しているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。続いて海上気象です。はじめに関東海域、明日にかけて風は北部南東の風20メートル、明日午後3時までに東の風15メートルに変わるでしょう。南部は南西の風15メートル、明日午後9時までに西の風10メートルに変わるでしょう。天気、北部は風雨が強く、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下、波北部は4メートル、南部は3メートルでしょう。続いて佐渡沖です。明日にかけて、風は北東の風20メートル、明日午前3時までに、西の風15メートルに変わるでしょう。天気は風雨が強く、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下、波3メートル、明日午後9時までに2メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はじめに首都高速道路の状況です。6号線の下りが事故のため渋滞しています。6号線の下りは箱崎ジャンクションで乗用車2台の事故のため、ヘド橋ジャンクションを過ぎて都心環状線外回りの神田橋までの渋滞です。都心環状線、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など

0: 最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
1: 10時の NHK ニュースです。
2: アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議がこの後スイスで始まる予定です。イランはレバノンでの停戦違反を訴え、ホルムズ海峡の再封鎖を主張していて、今後協議が順調に進むかが焦点です。アメリカとイランは先に署名した戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしており、仲介国パキスタンの外務省は、両国の協議がスイスのビルゲンシュトックで21日に行われると発表しました。アメリカのバンス副大統領は、スイスに21日午前6時ごろ、日本時間の今日午後1時ごろ到着し、イランの国営メディアによりますと、イラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相などの代表団も21日到着しました。イラン外務省のバガイ報道官は21日、国営メディアに対し、スイスでは現地時間の午後、イランとアメリカ、それに仲介に当たってきたカタールとパキスタンを交えた4カ国の協議が開かれる予定だと明らかにしました。バガイ報道官は21日、国営メディアに対し、今回の協議は覚書の履行状況のフォローアップに焦点を当てていると述べました。イランは覚書で合意されたレバノンを含む戦闘の終結について、アメリカが履行を怠っているとして、レバノンでのイスラエル軍の停戦違反を訴えていて、バガイ報道官はこれが今回の主要議題になるとの見通しを示しました。議題についてバンス副大統領は、アメリカを出発する前、核問題やレバノンの停戦問題で進展を期待している、この2つは我々が注力すべき大きな課題だと述べました。ただイランの中央司令部は20日、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。アメリカ中央軍は否定していますが、イラン側の声明では、覚書で合意されたレバノンを含む戦闘の終結について、アメリカが履行を怠っているとして、レバノンでのイスラエル軍の停戦違反を訴えています。サッカーワールドカップ北中米大会で、日本は20日1次リーグの第2戦でチュニジアに4対0で快勝しました。日本がワールドカップで1試合に4得点を挙げたのは初めてです。この結果、日本は1次リーグの通算成績を1勝1引き分けとして、勝ち点を4に伸ばしました。キャプテンの板倉選手は、チーム一丸となって戦った結果だと思う。結果だけを見たら4対0で勝つという素晴らしい結果だったが、暑さなどの難しさも感じるタフなゲームだったと振り返りました。日本代表の森保一監督は、しっかりと準備し、思い切ってパフォーマンスしてくれてよかった。コーチ陣も試合前に何をやるべきか落とし込んでくれていた。今日は現地モンテレーのスタジアムにも日本のサポーターがたくさん来てくれた。大合唱で勇気づけ、後押ししてくれて、選手も思い切ってプレーすることができた。応援ありがとうございましたと話しました。プロ野球は6試合が行われました。オリックス対西武は西武が5対3で勝ちました。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが8対0で勝ちました。ロッテ対楽天はロッテが7対4で勝ちました。巨人対中日は中日が5対3で勝ちました。ヤクルト対広島は広島が2対1で勝ちました。 DeNA 対阪神は阪神が2対1で勝ちました。大相撲の横綱大の里が怪我からの復帰を目指す来月の名古屋場所に向け稽古を公開しました。大の里が所属する二所ノ関部屋は茨城県大洗町で初めて交流合宿を開き、会場にはおよそ1600人が集まりました。左肩の怪我で2場所連続で休場している大の里は、痛めた左で上手を引いて寄り切るなど、復帰を目指す名古屋場所に向けて調整していました。会場ではトークショーも行われ、大の里は、名古屋場所は休場明けの場所になる、もちろん出るつもりでいるし、出るからには優勝を目指して頑張りますので、応援よろしくお願いしますと意気込みを語りました。はじめにお伝えしましたように、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議がこの後スイスで始まる予定です。イランはレバノンでの停戦違反を訴え、ホルムズ海峡の再封鎖を主張していて、今後が 今後協議が順調に進むかが焦点です。この時間のニュース、末田でした。10時5分です。

0: ラチラーさんでも中学生と
1: 乃木坂46川崎さくらと
2: 乃木坂46田村真由がお送りしています。
0: オリエンタルラジオの藤森慎吾くんは今日は体調不良のためお休みですが、 LINE が来たので、今回復傾向にあります。
1: よかったです。
0: よかった、はい、大丈夫 V という、
2: ね、あ大丈夫 V、うん、
1: ではここで
0: 何
1: もう中さんターン。
0: あらまー
1: やったー、
2: ね、何
0: お出し物をいつも持ってこさせていただいてまして、今回は名付けてあげてのコーナーでございます。
2: 名付けてあげ
0: て、はい、ね、桃からさ、桃太郎出てきて、はい、でおじさんおばあさんが桃太郎って名付けたじゃん、うん、ね、あれのように、桃太郎じゃなく今日は桃から別のものが、出てきますので、名付けてあげてあげてください。
2: え、
0: はい、さあじゃあ桃流れてくるよ。ドンブラコドンブラコドンブラコ、
1: あ流れてきたものが、
2: 何が何だろう、
0: パカン、あらギターが出てきた、ではさくさんまゆたん名付けてあげて。
2: 出せ出せ
1: 長
2: 銀
1: 長銀
3: 長銀
1: 長銀、
3: 名付けて長銀
1: 長銀
0: なんで長銀
1: 流れてきたギターで、
0: うん、あ流れてきたの部分を取ったの
1: 長銀
0: 桃はつけず、
1: 桃確かに
0: 流れてきたギターだから
3: 長銀、由来が流れてきたから長
0: 銀桃はないん
3: だ桃はもう省略で、
0: じゃあこれから長銀です。
1: あすごい綺麗なんですけどそのギター
2: 上手
0: ありがとう。ちょうどね家出る前ちょっと今日どうしようと思ってちょっと桃とギターがあったから
1: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
0: もうそうなんだ、桃ギターとかいろいろどう名付けるかなと思った
1: 長銀
0: 長銀、
1: もう中さんありがとうございました。本当にもう中さんがね少しお片付けしているので私からお知らせです。先ほど9時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。さてこの4月から NHK のラジオ放送は NHKAM、NHKFM の2つになりました。そしてこのラジラーサンデーは NHKAM で放送、さらに NHK1 ラジルラジルでネットで配信されています。これからも引き続き番組をお楽しみください。また先ほど8時台の放送はNHK1 ラジルラジルのホームページまたはアプリの聞き逃しサービスで聞くことができます。皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからはまゆさん説明をお願いします。
2: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーさんでもすぐ聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。聞いてくれないとツンツンしちゃうぞ
0: いただきました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとう
2: じゃあ、お試しください。
0: それでは10時台早速こちらからいきましょう。サクタンは照れずにできるもん。先日放送の中で、うん、サクタンは照れちゃうとかないもんね、うん、とマジラブの村上くんが、うん、に言われ、うん、そうなんですと答えていたサクタン、うん、確かめてみようということで、うん、サクタンに照れずにやってもらいたいことを投稿してもらいましたよ。照れずにできるサクタンなら、はい、きっと何でも照れずにできるはずということです
1: 。すごい、
3: うん、何が来るか分かんない。
1: 怖いよ、
0: いきますよ、はい、愛知県の縁の下の桜餅さん、
1: はい、
0: 本家を超える甘い声でまゆたの自己紹介のモノマネをしてください。
1: うん、
0: うん、いるでしょうか。
4: 田村真由です。
3: お上手。
0: お
1: 似てます。
0: うん似てる。
3: もう自分の声だから私わかんないんですけど似てますか。
0: めっちゃ似てる。
1: 嬉しい。
4: 田村真由です。
1: 田村真由です。
4: 田村真由です。

0: ね、これはぜひ。
1: すごい嬉しい。
2: パチッて一つになったでは次いきますよ、静岡県の一海地一白土なりはいおきさん、
1: 長い難しい。
2: 愛してるぜまゆたんとイケボで照れずに言ってください、
3: うん、イケボでですよね、
4: うん、愛してるぜまゆたん。
3: 結婚してー愛してるって言ったでしょ。
4: 目見られちゃうかなと思って
3: 結婚してる言って
4: 結婚したい、こんな可愛い奥さん欲しい
3: 愛してるって言ったじゃん。嬉しい
4: 嬉しい、
1: 愛してる。なかなか好きは言われるけど愛してるって言われないんで、
3: う
1: ん、
3: 確かに
1: ちょっと嬉しいですね。
2: 愛っていう字のチョンチョンチョンが嬉しいもんね。
3: チョンチョンチョン
2: が、ね、
1: あの幸せのチョンですよ、うん、本当に。
2: バレリ県の、ナオキーニョスさん、うん、自分のチャームポイントを3つ照れずに詳しく説明して、うん、

0: ってるんですよ私ドライヤー、なので、結構お風呂入るのもドライヤーがめんどくさくて、うん、億劫になっちゃう時とかもあって、うんうんうん、でもそれを23年間続けられてるのは最近ちょっと意外とすごいことなのかなって思ってます、
1: うん、そうだね。
0: 一つ目長い、どうしよう髪以外ないよ。二つ目やっぱりお洋服が好きなんですよ私は、
1: うんうん、
0: なのでお洋服が好きなんですけど、でもあんまり最近はちょっと量を増やさないことにを目標にしてるので、自分がちゃんと目で見て気に入ったものだけ買うようにしてるので、うん、そこはちょっと推しポイントかなって思います。まあ、
1: お利口だね、
0: はい、
1: 素晴らしい。
0: そして3つ目は、うん、目の横のほくろ。
2: ああ魅力的。
0: これはまゆさんもね、あるんですよ、
2: う
0: ん、ほくろが。
2: 私もそうなんですよ。
1: あ、本当だ。しかも左右対称。
0: あ、そうだ。私左目で右目。
2: そうだ。
1: ねえ。
2: そうなんですよ、
0: ね。結構ここのほくろ褒められること多くて、うん、
2: 泣きぼくろ。
0: なんか書いてる子もね、今たくさんいるみたいで。
1: そのぐらい、それをみんな地のもので。
3: はい、地のものをちょっと自前の自前のをちょっと受け出せてもらって。
0: っていうので、ちょっとまゆさんもお揃いなのでいいかなって思いました。
1: 素晴らしい。出ました3つ。
0: 3つ。詳しく説明がすごい。
3: 確かに、
1: うん、
3: どこまで詳しく言えばいいんだろう。いやー全部もっといっぱいありますけどね。シワシワボイスも可愛いし、もう本当に歌声も可愛い。
1: 歌声もそうです。
3: 口めっちゃ好きなんですよ。でもめっちゃわかる。私も極端の笑った時の口の形めっちゃ好き。
0: 本当ですか。初めて思われました、口の形。
1: いい口だよね。
3: そう、なんかすごい歯の見える感じとかが、
0: ちょうどいいですか。
3: ちょうどいい、かわいい。なんかキュッてちゃんと口角上がってる感じとかめっちゃかわいい、
1: 歯の景色がね。
0: 独特ですよね、褒め方ちょっと。
1: 続きまして、神奈川県のサーモンに牛乳さん、はい、怒った時に呼ぶお兄ちゃん、嬉しい時に呼ぶお兄ちゃん、照れた時に呼ぶお兄ちゃんをぜひ言ってもらいたいです。3本立てでございます。またまた。
0: え、怒った時、
1: うん、
0: 呼ぶお兄ちゃん、
1: うん、
0: ま、ちょっとそれは嫌です。
1: いや、ヒーローじゃないの。だから、え、
3: 拒否作さん出た。
0: 今日これはちょっと甘めじゃないですか。
1: まあまあ、だけど照れずに、うん、やっぱ怒ったバージョンの兄ちゃんっていうの欲しいのよ、
0: うん、
3: ちょっかいかけてきたお兄ちゃんに対して。
1: そうそうそう、えいえいたくさん、えいえいえいえいごくんごくん、
0: お兄ちゃん、
1: あら
0: なくなっちゃった。
3: やられちゃった。嬉しくなっちゃった。
0: じゃあ
1: 続いて嬉しい時に呼ぶ、
0: うん、嬉しい時、
1: うん、
0: え
1: っ、ー、巨大100円玉どうぞ。巨大な100円玉どうぞ。
0: お兄ちゃん
3: 喜びにくい。
0: 使えないですよね。
3: 巨大な100円大きくても。じゃあ普通の100円の欲しい。
1: 確かに
0: インテリアですかね。
3: あ、面白い、うん。
1: 最後にでは照れた時に呼ぶお兄ちゃんを。
0: 照れ、
1: はい、
0: 照れお兄、
1: 照れお兄。いやー、やっぱね、ね、やっぱ笑った時のね、歯がいいよね。
0: お兄ちゃん、
1: あ
0: ナチュラル、ナチュラル、
1: うん、
0: やっぱ歯の景色を大事に。
3: いい、もう目の前で見れてるその景色。
1: さあ、まだ行きます。
0: まだ、
1: はい、熊本県の加瀬ちゃん、
0: はい、
1: カレーを作ってるんですが何かが足りない気がするので美味しくなる魔法を照れずにかけてくださいということでございますよ。さあ、じゃあちょっとカレーだけ置いとくね。
0: それラー油入れたらいいと思う。
1: ちょうまい。あ、できた。
0: あ、できた。
3: まさかの調味料。
1: 確かに魔法が
0: 美味しくなれとか
1: じゃない。
3: ラー油、
1: ラー油美味しいと

0: 確かに独特な絡み出ちゃった。
1: まだちょっと完成されてなかったんで。
0: なるほど。
1: 結構隠し味もいいかなと思って、
0: ね、新スパイスが入りました。
1: スパイスが
0: ということで以上サクタンをテルズにできるもんでございました。ではここで一曲、うん、あ、東京都の、真夜中のメロンパンさん17歳からのリクエスト、ラジラ初投稿です。乃木坂46を最近聞き始めました。この曲はサクタンが初めてフロントメンバーに入った曲で、個人的にも乃木坂の楽曲でかなり好きな曲です。
1: 乃木坂46でセイムナンバーズ。

0: そこの落ち込んでるお兄、ラジラー聞いて元気になろう。さくらのシュワメロボイスで嫌な気持ちを吹き飛ばしてあげるから。いっくよー、せーの、ラジラーチャンネ
1: ル。思わず告白されちゃう対決。先日アドリブでお芝居をする企画の中で、私がいるじゃん、友達と思ってないかもと言って思わず相手が告白したら、好きな人いるのと断ったさくたん、そんな風にアドリブのお芝居企画でも思わず相手に告白させちゃうさくたん、そしてまゆたんが、どちらが上手に相手に告白させるかで対決します。さくたん、まゆたんに思わず、そうだね、
2: 誘導しなきゃいけないんだ、
1: うん、思わず告白しちゃいそうなシチュエーションを投稿してもらいました。どちらがより相手を告白させちゃうのでしょうか。
2: 面白い、
1: ね、
3: 逆ですね、いつもと ね、 ね。
1: ではまず最初は、その、サクタン&もう中で、
2: はい、
1: 長崎県の渡る世間は鬼ばかりさん、
2: はい、
1: 思わず告白しちゃいそうなシチュエーションは、授業中の居眠りの罰として放課後に教室の掃除をしていると、部活に行ったはずのさくらが戻ってきて一緒に掃除を始め出す、だって。あらまあね、授業中の居残りの罰として、私が放課後の掃除をしてますので、
3: じゃあ私が掃除をしに来る。
1: そうだね、部活に行ったはずなの。
4: 戻ってきて
3: くれる、戻ってきちゃうんだ、
1: うん、うわ、その時点で優しい。
4: 確かに、ね、その優しい、好きになっちゃう、ね、
1: ではよろしいでしょうか。
2: はい、
1: よーい、たーよいしょ。今日は一日もういろんなことあったから、階段も汚れてるし、あ、教室も汚れてるし、教室の中に階段もあるし、大変だ、教室の中に階段があるから汚れてるし、汚れてるし大変だ、水も使っても、
3: やっほ
1: ー、あれ、さっき部活行ったよね。
3: うん、
1: あれ、大丈夫、その歌部、合唱部、
3: 合唱部、
1: うん、今日大事な歌歌うって言ってなかったっけ。
3: 大丈夫じゃないの。
1: え、
3: ちょっと抜け出してきちゃった。
1: だって今日

0: 名残ゆきみんなで歌合唱するんじゃなかったの？
1: 大事な日なの今日。
0: 大事な日なんだよね、
1: うん、
0: 合唱。
1: うん、
0: うん、だけど戻ってきちゃって。
1: 戻ってきちゃった。
0: どうしたの？
1: だって掃除一人でしてるでしょ。
0: まあね、そんな一人でしてるよ。
1: なかなか二人になれないからさ、いつも。
0: あら、うん、そういうことで戻ってきてくださったの？
1: そう、この時間くらいしか二人になれないなって思って。
0: でも雑巾のサイズほら、縦12センチ、
1: うん、
0: 横24センチしかないから、これ一人用呼んだんだ。
1: その雑巾二人でかけたい。
0: え、だから要は一人縦6センチ横12センチでってこと？
1: 重なっちゃうねて。
0: あ、ちょっと重なって痛いっす。
1: 痛い？
0: いや、幸せっす。好きっす
2: すごい上手。そういうことですよね。
1: めっちゃ上手らしい。
0: なるほど、
1: うん、
0: お雑巾のところに手を重ね
2: る、うん、6センチ、
0: うん、6センチ。
2: 計算めっちゃ早いと思ったよ。入んないかも6センチに。全然入んない。
0: 確かに
2: 片手ずつぐらいしか。
0: 確かに
2: 入んないかも。片手も入るかな、ね、6センチすごい大変な。
0: 確かに
2: すごい、めっちゃ上手だった。
1: 嬉しい。
2: 惑わされた私まで。
0: 思わず。
2: もう好きじゃん。そんなの好きじゃんって。
1: 名残ゆきみんなで歌わない
2: した。
0: さあ、まゆた、
2: はい、
0: いきますよ、
2: はい。
0: 東京都の手話メロ歌劇団、桜組ネモリクさん、思わず告白しちゃいそうなシチュエーションは、男女4人でやってきた地元の花火大会、人混みの多さでいつの間にか仲間と、ちょっとはぐれてしまい、2人きりに、合流しようとした矢先、もう少し2人きりでいたいなって言われるんだって。
2: おい、好きじゃん、ね、好き、もう好きだよ。なるほど、
0: 4人で来てたのにね。
2: なるほど、
0: 合流せずにということで、
2: はい、
0: よろしいでしょうか。
2: はい、
0: よーい、た、人多いね。すみません。
2: すみません。ごめんなさい。あれ？あれ？二人ともいなくなっちゃったよ。
0: いなくなったね。あら。ね
2: え。でもなんかちょっと役得かも。
0: 役得って、あ、そっか。ね、お団子も2-2で食べれるっていうことで、確かに。
2: まあそれもあるけど。
0: ボリューミーになるね。
2: まあでもやっぱり、こうやってさ。
0: うん、
2: 2人っきりってやっぱ4人グループだからなかなかないじゃん。
0: うん、
2: だからなんか久しぶりにこんな一緒に喋るなって思って。
0: そっか、でもさ、さっきまで4人でその、あれ、ポン酢はね、いいっていう話で盛り上がってたじゃん、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: うん、あと、豆腐の薬味何がいいかなトークしてたじゃん。
2: でも私とさ、
0: うん、
2: もう中は全部一緒だったよね、うん、
0: あ、確かに、ネギ3回答えましょうで、ネギ
2: 言ったもんね。言った。
0: うん、
2: なんかこういうのってすごい運命だなとか思っちゃうんだけど、なんてね。
0: あらら、じゃあもう一度一緒にネギって言ってくれる？うん、
2: じゃあこの後のさ、花火さ、
0: うん、
2: 二人っきりで見てくれる？
0: え？
2: そしたら言ってあげるよ。
0: うん、二人きりで見たいから。
2: うん、
0: ネギ好き。
1: すごい、ネギが好きってこと？
0: ネギが好きってことじゃない。
2: ネギってどっからネギ来たっけ？
1: そうそう、今ネギどっから来たの？
2: どこのネギから入ってきたんだっけ？
1: え、でもすごいなんか2人の会話が本当に夏祭りが浮かびました。めっちゃリアル。
2: 本当に
0: 夏祭りだったの、豆腐とかじゃなく、
1: うんうん、
2: 嬉しい。
1: なんか抜け出しちゃうとこがめっちゃリアルです。
2: いきなり2人いなくなっちゃったもんだから、
0: そうだね、
1: 買い出しで、
0: うん、
2: もう約束って

0: がとうございます。
1: いやありがとうございます。
2: どっちかな、
0: ね、2人のうちどちらが良かったかは番組ホームページから投票ができます。投票は1人1回でお願いします。投票してくれた全員の中から抽選でさくたん、まゆたん、も中学生のサイン入りラジラグッズをプレゼントします。それでは投票の間に1曲いきましょう。
3: 東京都まゆたんハンターさんからのリクエストです。ロックテイストの感じが新鮮で聞くたびに好きになってます。先日コール動画も披露されたのでコールをしっかり覚えて今年の全国ツアーに参加したいと思ってます。
1: 他大阪府翔也さん20歳、神奈川県のんのんさんもありがとうございます。乃木坂46でぜひに及ばず。
3: それでは投票
1: スタート。

0: ここで投票終了です。さあ投票結果が出ました。結果発表しましょう。
1: 頼む、どうだ、
0: どうなる、
1: 雑巾雑巾雑巾、
0: 勝者サクタ
1: ン。やったやった。ちょっと6センチの雑巾が手が、ね、合わさっちゃうみたいな。そりゃそうだよなって思いながら。ネギネギネギも。
0: あ、なかなかね、うん、
1: で
0: も
1: なかなかいい戦い、ね、
0: いい戦い、うん、
1: でした
0: ね。
1: いや可愛かったサクタン。でも確かに雑巾で、
0: いや迷ったのね。花火大会、まさに花火をね、
1: 花火を
0: 浮かべさったのも
1: 素晴らしか
0: った。
1: 一緒にネギコールしましたから、ね、ネギネギ、ね、嬉しい。
0: 57%対43%だったから、
1: うん、
0: 相当両方両者ともいい数値、うんうんうん、奇数奇数でした。
1: 奇数奇数、確かに
2: 奇数
0: 、はい、
1: ありがとうございます、嬉しい。
0: 以上、思わず告白されちゃう対決でした。
3: ラジオをつけると僕らがみんなのお友達、ラジラーさんね。
0: では、まゆたんさくたんが夢に出ちゃうぞ。ファンの人と話していて夢に出てきたと言われたことがあるというまゆたん。今夜はまゆたんとさくたん一緒にお兄の夢の中に出てきてもらいましょう。夢の中でまゆたんさくたんに言われたいセリフを投稿してもらいました。ぜひともお願いいたします、はい、出てきてね。ではまず最初は石川県の錆びたコーンスープさん。
4: じゃーん、いつも数えてる羊さんの代わりに私たちが来ちゃった。
5: 今日は私たちの数を数えて眠りについてね。
4: それじゃあ行くよ。まゆたんが一人、
5: さくたんが二人、
4: まゆたんが三人、
5: さくたんが四人。
4: ねえ、ね、眠くなった？
0: 眠れなくなっちゃったよ。
4: 眠くなったかな。
0: いて、
1: でも交互すぎて今どっちだろうって覚醒しちゃいそうです。
0: 確かに。か
1: ってことは次マユタン来るか、
2: 考えないといけないですもんねこれ。
1: ちょっと考えちゃいそう。
0: 確かに覚醒の可能性あるねこれは。
1: いや、夢に出てきちゃいましたね。
0: 素晴らしい、お見事でございました。続きましては兵庫県の抹茶大福さん。
6: また1週間が始まるね。元気はチャージできたかな。
4: まだ足りないならもう少しだけ足しておくね。
6: 君のことずっと大好きだよ。
1: おお、チャージ直球かわいいだ。
0: うん、いや今ので
2: なんか妖精さんみたいな。
1: 確かに。どう目線の。
0: 確かに。パタパタパタパタ。
2: もう少しだけ足しておくね。
1: 確かに足せるものなんだ。
0: あ、
2: 面白い。
0: いいね。
1: でも確かになんかちょうど日曜日だからいいですね。うんうんうん、明日からの元気のチャージ。
0: 夢にね本当に出てきそう。では続きましては埼玉県のロンリーランナーさん。
4: お兄の専属応援団長まゆたんが夢に駆けつけました。ふれーふれ
5: ー、私もチアリーダーになって応援する。お兄ファイト。私たちの全力の応援、どっちの方が元気出たか教えて。
0: わー、見事。
1: うん、はー、どっちの方が良かったのか。対決になっちゃうから、
2: 対決になっちゃう。ここも
0: まゆたんがこうね、応援団長だからやっぱこう学ランが見えたね、ここまで。
1: 確かに、あの鉢巻きして、
0: そう
1: かっこいい感じ。
2: でも似合いそうですね。
0: ね、
1: あ、本当に
0: ここまでこう襟がこのぐらいあるやつって
1: 結構顎すぎるぐらいまで。
0: そう、襟が長いやつだ。ホックがここにある。
1: そんなのあるんですか。
0: うん、ある。あ、漫画とかである。
1: あ、
2: 漫画とかでリアルだったら結構
1: 結構可愛くないかもしれないけど大丈夫ですか。
0: 見てみた。
1: 可愛さなしでいいんだったら全然やります。
2: いや似合う
1: だろうな。でもさくたんのチアリーダーも絶対可愛い。
0: そうだね、
2: チアリーダーね、憧れですよね。一回はね
1: 絶対可愛い、う
0: ん、では続きましては大阪府のみかん食べたいさん。
4: ねえまゆと付き合おう。
5: さくらじゃダメかな。
6: 残念、夢でした。また来週。
1: すごい意地悪な、
2: ね、夢解けるの早いな、ね、
1: 結構一言二言ぐらいで
7: しかも浅めの夢の中で夢でしたみたいなこと言われることないよ ね、
1: 確かに
7: ね。
1: それかも私たちがあの夢の中覗けるタイプのすごい
2: とか支配できるみんなの
1: 夢、なんか甘い夢見てんな

0: 起こしてみたいなどっちかですよね、もう
1: ね。
0: さあ、すごい面白い。
1: 続きましては神奈川県、僕はエクボを好きになるさん。
2: 待ってたよ、どこ行こっか。まゆ、水族館行きたい。
3: 私、ガビンに行きたい。あとアイスも食べたいな。
4: 君とずっとデートしてたいな。
3: 全然違いますね、また。
0: 確かに、水族館かカフェでアイス、うん、あ、どっちもいいね。どっちも行くもあれですけどね
3: 確かに、
0: 水族館行った後に、ちょっとお魚の話しながらカフェ、
1: いいね。
0: じゃダメですかね。
1: ね、
3: 水族館とか大人になって行く機会なかなかないですよね。
0: でも久しぶりに行くと結構面白かったりとか。
1: そうだよね、
0: サメ、サメ好きなんで。
3: あ、サメ好きなんだ。
0: サメ、サメ見るの好きなんで、水族館行くとサメ絶対見ます。
1: サメの中でもこう部位的にはどこが好きなの？
0: 部位、部位、
1: ヒレなのか歯なのか。
0: なんか泳いでる姿、
1: あ、なるほど、ぬーんって、
0: なんかすごい勇ましい感じが。
1: あ、確かに
3: 確かに勇ましい。
0: 一緒には泳ぎたくないけど見る分には
1: すごいって遭遇したら大変だよね、
0: はい、思いながら見て。
3: でも癒されそうですね、なんか夜とか行くと。
0: 水族館は絶対楽しい。
1: はー、いいね、水族館いいでございます。さあ、では続いてのシチュエーション、どんなとこだろう。沖縄県のアルさん。
2: えー、へーへー、私は悪魔マユタン、夜更かししちゃえよ。遅刻なんて気にするな。
3: ダメ、今すぐ寝て、疲れを取った方がいいよ。私は天使のサクタン。
4: 悪魔と天使どっちの言うこと聞くの？
1: あら、ま
3: あ、あら、あら、
0: 天使と悪魔。確かに夜更かししちゃうから私悪魔かもしれない夜更かしよくしますね。
1: そうなんだ。
0: なのでちょっと言っちゃうかも。
1: たとえ早くても、はい、何して夜更かしちゃうんですか？
0: え、でも漫画読んでたりとか。
1: あ、なるほど。
0: もう YouTube とかもずっと見ちゃうんですよ、だから多分そう、見てるからこそきっと目が冴えちゃって。
1: そうだね、冴えちゃうしね。
0: ダメなんですよね。
1: でも寝なきゃいけない時にそれ見るのもたまらないのよね。
0: そうなんです。あとちょっと、あとこれだけとか思いながら見たりとか読んだりしちゃうので、それがちょっとたまらなく好きですね。
1: そうだよね、仕事への後押しにもなるしね。
0: 本当に活力になりますよ
1: ね。
3: 夜更かしっていいですよね。
1: ねえ、夜更かしよ。夜更かしで食べる海苔せんべいとかもうめんだな
0: 海苔せんべい食べるんですか？夜更かし夜中に
1: もう一回歯磨かなきゃ
0: 確かに虫歯になっちゃうかも。
3: 確かに、なんかもうちゅうさん結構おせんべいとか好きそう。
1: せんべい系好きなんだ。
0: そうなんだ。
1: 米せん食べて病気せんっていう一句を作ったぐらい
0: え、すごい、そんな一句が知らなかったです胸に刻みたいと思います
1: ありがとう。では続きまして、京都府のともくんさん。
2: 私の方が仲良しだよね。
3: 絶対私だもん。
2: いやいや、私でしょ、負けないから。
3: じゃあ明日決着つけよう。望むところです。
4: じゃあ今日はおやすみなさい
1: あ、続編ありの夢
0: だ。確かに、To be continue が見えました
1: 明日に続くっていう夢
3: じゃん。続き見れるのかな、夢
1: ね。え、あ、確かに続編夢で、
0: でもやりません、なんか、わ、この夢の続き見たいと思ってもう一回寝てみるみたいな。でもなんかちゃんと見えてたのか、あんまり記憶が定かじゃないんですよ ね。
1: ニューストーリーになっちゃったりする。
0: いやー、ね、本当にちょっと結構私やっちゃうんですよ、夢見た時。普段あんまり見ないからかもしれないんですけど、ちょっとなんか気になっちゃって、ちょっと二度寝して見たりとかしますね
1: 続きを見れるように。
0: 見れた試しはないですまだ
3: なかなかその能力 なさそう
1: さまざまなね、夢に出ちゃうぞのシリーズが出てまいりましたので、夢に出ますように。それではここで1曲、
3: 神奈川県タムゾーさんからのリクエストです。まゆたんさくたんが夢に出ちゃうぞの企画最高でした。夢と聞いたら乃木坂46のこの曲が思い浮かんだのでリクエストさせてください。
0: 乃木坂46で全部夢のまま。

0: 日曜の夜はラジラーさんで。
1: それではメール、はい、まず最初は奈良県のひらがなならモスさん、
0: はい、
1: サクタンは照れずにできるもんのコーナー最高でした。
0: ありがとうございます。
1: 今日もサクタンの可愛い声にたくさん癒されましたし、サクタンの、サクタン田村まゆですが思ったより似ていてびっくりしました。もちさんの本気の田村まゆですももらっていいですか、と
2: やってくれるんですか。
1: やらせていただいてもよろしいですか。
2: お願いします。
3: 田村まゆです。
2: 誰知らない田村まゆ、私の知らない人格が
1: いつかこうやってほしいなっていうご希望も込めて。
2: 確かに、あの今まだやっぱりこの甘い感じで言ってるけど、うん、もうちょっとこう、
1: ね、
2: いつか年齢をもうちょっと重ねて、うん、田村まゆです
0: 渋い。
2: なるほど、いつかそっち路線に行きたい、
0: 卒業の時は。
2: 卒業
1: ありがとう。続きまして埼玉県のおじさんから来たよ、
0: はい、
1: 皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: サクタンは照れずにできるもんのコーナー、照れずに全力の可愛いサクタンが、可愛いサクタン、そしてかっこいいサクタンも聞くことができ最高でした。
0: 特
1: にサクタンの愛してるぜマユタンは参考になりました。いや俺もちゃんと気持ちを伝えなきゃな。愛してるぜマユ。
2: おう、ありがとう。これもう結婚はもうサクタンとしたから
0: さっきも婚約済みでさ、
2: ごめん結婚はできないんだけどありがとう。嬉しい気持ちだけはあります、ちゃんと
1: 受け取ってください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 静岡県のまゆたんサクタンお兄たんさん、
0: はい、
1: 皆さんこんばんは。
0: 対
1: 決企画思わずというか二人に告白するのが必然みたいに聞こえてきました、うん、仕事であろうと乃木坂46が誇る甘々ボイスの二人に告白ができるもちゅうさんが最高に羨ましいです。すいません。神様生まれ変わったら今日のもちゅうさんにしてくださいと。
2: あ、今日のピンポイント。
1: ねえ、今日のもちゅうでいいの。ね、
2: もっといいもうちゅうありますよね。
1: そうだね、今日のもうちゅうは本当家の掃除とか、あと絵をずっと描いてたよ、段ボールに。そんなもうちゅうでいいのかな。
2: 今日のもうちゅうになりたいらしいです、
1: ね、嬉しい。続きましては千葉県のイージー AKA 鬼のお肉を憎いほど食うお兄さん、
0: はい、
1: サクタン、マユタン、マルタン、こんばんは。
0: こんばんは。
1: マルタンっていうのが私ですね。マユタン、サクタンが夢に出ちゃうぞのコーナー最高でした。週明けの仕事を前に夢に出てきたら朝起きてからも余韻で頑張れそうです。サクタン、マユタン、夢で会おうね。
2: お、うん、夢で会おうね。
1: ね、
2: 出演料はいただきます。
0: しっかりと、
2: はい、しっかりとちゃんといただきます。
1: お振り込みでお願いいたします、
2: はい、お願いします。
1: じいさん、では続きまして、はい、静岡県の藤森さん、元気になーれさん。
2: なーれ、
0: 頑張れ。
1: ラジラーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: まゆたん、さくたんが夢に出ちゃうぞの企画、まだ眠りについていないのに夢心地に感じるほど最高のコーナーでした。きっとこれを聞いた方々は揃って今夜の夢にまゆたん、さくたんがご出演されることを強く強く願うかと思います。ですがお二人こそ僕らのファンにその可愛さと笑顔で様々な夢を見させてもらってる分、毎日素敵な夢を見ていただきたいです。
0: あら、
2: あら。
1: そして乃木坂としての活動でも今後お二人が願う夢をガンガン叶えていってほしいです。まゆたん、さくたん、一緒に最高な夢見ようぜって。
0: あ、ありがとう。なんて素敵なメールなの、
2: ね、いい人。
0: しかもすごいメール、もう藤森さん元気になれっていうラジオの、
1: ね、のね、
2: いやこの人ちょっと常連にしましょう。これからメール
1: 常連ってしましょうって、
0: じゃあ元気になった後もこの名前で来ていただいて
2: 元気になったようで、ね、投稿してほしいですね。嬉しい、ありがとうございます。
1: 続きまして愛知県のプリンスプリングプリングスプリンさん、ラジラの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は小学生と中学生の子供がいるのですが、父の日の血の字も出ないので、もう今日も終わるし何もないんだなと諦めておりました。 しかし先ほど急に部屋をノックしてきたかと思うとプレゼントとお礼の言葉の書かれたお手紙を渡してくれました。こんな嬉しいことはありません。共有したくメールしました。
2: あー素敵、
0: よかった。
2: もひ、ね、
3: 小学生と中学生の子供さんが、突然トントントンってきて、
2: 嬉しいですよ、こんなの。
3: 嬉しいね。
2: なんか世の父親たちはなんかよく父の日を忘れられるってなんか嘆いてるっていう噂を聞いたので、なんかこんなことされたらもう愛が止まらなくなりますよね。こんなの
0: 中学生ってね、ちょっとまた大人になってね。
1: そうだよね、
0: 素敵、そういうこと
1: できる。だけど弟さんとこね、ちゃんと絆あれしてね、二人で買ったのかな。
2: うわ、なんかそういうのも想像するのいいです
1: ね。なんだろう、
2: お小遣い貯めてくれたのかな。
0: 確かに、
1: ハンカチかな、
2: ね、何もらったのか気になりますよ ね。
1: いやいいでございますね、はい、いやみんなのメールを紹介しました。さちらさんではそろそろおしまいのお時間になります。さくさん、来週のメンバーは、
0: はい、来週のラジラーサンデーは麦坂46伊代木真央ちゃん、中西アルノちゃん、池田テレサちゃんが登場です。
1: ゲスト MC はしずんの池田和真くんです。ではラジラーオリジナルグッズの当選者です。メールを読まれた方は方の中から、3名にプレゼントをします。
0: はい、
1: まず最初は神奈川県のやんちゃんの塩パン食べたいたくやさん、
0: はい、
1: そして、東京都の、ゆうひさん、そして千葉県の赤鉛筆みきはるくんでございます。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 続いて対決企画の当選者です。投票してくれた方の中から3名にプレゼントいたします。

0: 。まず一人目は大阪府のつぶつぶ十つぶつぶさん、うん、続きまして東京都のミッドニャイトさん、うん、そしてミッドニャイトさん、続きまして宮城県の山翔さんの3名でございます。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: そしてこの10時台の放送、また8時台9時台の放送も NHK1 ラジルラジルのホームページまたアプリで聞くことができます。検索画面に入り、放送日や50音順でラジラを検索してください。配信を開始してから1週間聞くことができます。
1: もうメールいつ来てます、うん、東京都よりまささん26歳、皆さんこんばんは。もう中いやマルタ、はい、今日は冒頭の藤森さん不在でとっても不安でしたが、3時間よくやりきってくれました。
2: お父さん、
1: お父さん、
0: ございません、
1: 26歳。最高でしたよ。
0: 43なのに。
1: まゆたん、さくたん、もう中さんを甘くいたわってあげてください。
0: あらまあ、
3: もうお疲れ様。
1: 本当にすごい偉いですよ。こんなに頑張って
2: 楽しかったです。めちゃめちゃ
0: 楽しかったでございます。
3: はい、
1: 3時間
3: もうん、嬉しかったです。知れたの生で見れたって思って、
0: ね、ありがとう。
1: なんだっけ、長銀、
3: 長銀、
1: 長銀、
0: うん、桃から出てき
1: た、ね、長銀、うん、桃が入ってないっていう。
3: 嬉しかったです。
0: わ、嬉しいね。藤森くんね、回復してもう来週はもう元気で、うん、もうね、ウホウホ言うところ、
3: ドラミングしてる。すごい、ドラミングしながら
1: 回してもらっ て、
0: そんな藤森くんにご期待くださいでございます。さじかあっちゅまでしたね。
1: はい、楽しかった、
0: ね、ということでラジラさんでもう中学生と
1: 乃木坂46川崎さくらと
3: 乃木坂46田村真由でした。
0: それではせーの、
1: また来 週、また来週。バイバイ。
4: NHK ラジオ
5: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
6: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグ第2戦で日本代表はチュニジアに圧勝し、上田綺世選手の地元水戸市で行われたパブリックビューイングでは上田選手が決めた2本のゴールに沸きました。会場には市民らおよそ450人が集まり、1次リーグの初戦オランダ戦に続いて先発出場した水戸市出身の上田綺世選手をはじめ日本代表に声援を送りました。キックオフからすぐに先制した日本は前半31分、上田選手がペナルティーエリア付近から放った強烈なミドルシュートが決まると、会場は割れんばかりの拍手と歓声に沸きました。さらに後半38分、上田選手がクロスボールに頭で合わせ、この試合2点目のゴールを決めて、そのまま日本が4対0で勝利すると、大きな手拍子と日本コールで盛り上がっていました。市内の20代の男性は、上田選手が2本も決めて最高の試合でした。まさに水戸の誇りです。次のスウェーデン戦ではハットトリックを期待していますと話していました。上田選手も所属していたスポーツ少年団でサッカーをしている小学6年生の男の子は、2本目が決まった瞬間は友達と抱き合って喜びましたと話していました。北朝鮮に拉致された可能性が排除できないいわゆる特定失踪者で、新潟県佐渡市で行方がわからなくなった大沢隆さんが今日80歳の誕生日を迎えました。大沢さんとの再会を50年以上待ち続けている兄の正一さんは、とにかく元気で帰ってきてゆっくり

0: しをしたいなどと弟への思いを語りました。大沢隆さんは今の新潟市西蒲区出身で、27歳だった1974年2月県の職員として働いていた佐渡市で行方がわからなくなり、警察などは北朝鮮に拉致された可能性が排除できないとしています。大沢さんは今日80歳の誕生日を迎え、これを前に兄の正一さんがかつて家族で過ごした自宅の居間で NHK のインタビューに応じました。正一さんは、この場所があれば弟が帰ってきた時にこの部屋で遊んだなという気持ちになってくれると思い残しています。弟は80歳になりましたが、何とかして生きてくれているのではないかと思っていますと話していました。正一さんは今年90歳になりましたが、今月に入っても県内で署名活動を行い、弟の拉致被害者としての認定と被害者全員の一刻も早い帰国を訴え続けています。正一さんは、政府には特定失踪者も拉致被害者も一人でも二人でもいいので救出してもらい、そこを糸口にして皆を助け出してほしいですと話していました。その上で、私は90歳になり、いつ動けなくなるか分かりません。弟がとにかく元気で帰ってきて、もう一回この部屋でゆっくり話がしたいですと話していました。続いて気象情報です。はじめに注意報。土砂災害注意報が新潟県の広い範囲に、強風や波浪の注意報、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の沿岸地域、静岡県の伊豆南、新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が伊豆諸島南部、千葉県と茨城県の全域と、栃木県と群馬県と長野県の広い範囲、山梨県の富士五湖、新潟県の上越に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部曇り、昼前まで時々晴れ。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。
3: アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議がスイスで始まりました。イランはレバノンでの停戦違反を訴え、ホルムズ海峡の再封鎖を主張していて、今後協議が順調に進むかが焦点です。アメリカとイランは先に署名した戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしており、仲介国パキスタンの外務省は、両国の協議がスイスのビュルゲンシュトックで21日に行われると発表しました。アメリカのバンス副大統領はスイスに21日到着し、イランの国営メディアによりますと、イラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相などの代表団も21日到着しました。そしてカタール外務省は、日本時間の今夜、協議が始まったと発表しました。協議にはアメリカ、イランに加え、仲介国のカタールとパキスタンの代表が参加するとしています。冒頭、バンス副大統領は、今日は実務的な交渉の始まりで、これで全ての意見の相違が解決されるわけではない。だが、初めてチームとして集まり、それぞれの当事者にとって何が最も重要なのかを見極め、それらの問題を解決し、より良い未来を切り開くことができるようになると述べて、協議の意義を強調しました。一方、議題についてバンス副大統領は、アメリカを出発する前、核問題やレバノンの停戦問題で進展を期待している。この2つは我々が注力すべき大きな課題だと述べました。ただ、イランの中央司令部は20日、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。

アメリカ中央軍は否定していますが、イラン側の声明では覚書で合意されたレバノンを含む戦闘の終結についてアメリカが履行を怠っているとして、レバノンでのイスラエル軍の停戦違反を訴えています。レバノンではアメリカとイランの覚書の署名後もイスラエル軍とイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間で戦闘が続き、両者は19日停戦で合意しましたが、20日も戦闘は続きました。レバノンの国営通信は20日、レバノン側の死者はイスラエル軍との間で戦闘が再開した今年3月2日以降、4000人を超えたと伝えています。イラン外務省のバガイ報道官は21日、国営メディアに対し、今回の協議は覚書の履行状況のフォローアップに焦点を当てていると述べ、レバノン情勢が主要議題になるとの見通しを示し、協議が順調に進むかが焦点となっています。終盤国会への対応をめぐり、自民党の鈴木幹事長は札幌市で開かれた党の会合で挨拶し、来月17日までの今の国会の会期は延長せず、皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案や衆議院議員の定数削減法案などの確実な成立を図る考えを強調しました。この中で自民党の鈴木幹事長は、安定的な皇位継承をめぐり皇族数の確保などに向けて政府が作成を進めている皇室典範の改正案について、立法府の総意を取りまとめ政府から法案の骨子案が出てきた段階だ、ぜひこの国会で仕上げなければならないと述べました。また連立のパートナーである日本維新の会との政策合意で結んだ約束は衆議院選挙の公約に掲げており、確実に実現していかなければならないと述べ、衆議院議員の定数削減法案など連立合意に盛り込まれた法案の成立を目指す考えを重ねて示しました。そして来月17日の会期末までの期間に重要な法案を仕上げていかなければならない、時間の制約はあるが国会は延長することなしに会期内にさまざまな課題をしっかりと前に進めていきたいと述べ、会期を延長せず法案の確実な成立を図る考えを強調しました。一方、国民民主党の榛葉幹事長は松江市で記者団に対し、衆参の正副議長の下でまとめ上げた皇位の安定継承、皇室典範の問題はしっかりと今の国会でやるべきだと思う。その他の日本維新の会と自民党の協議の話というのは連立の中の話なので、我々からすると野党も議員立法を出しているわけだから、野党の議員立法を含めてしっかりやってほしい。会期末までの残り3週間余りでそう簡単ではないのではないかと述べました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。6月21日日曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。東北の北部まで梅雨入りというニュースが今日ありましたけれども、この後も低気圧の影響で東北は大雨の恐れもあるということで、十分ご注意いただきたいと思います。まあ、各地そうしたその梅雨空なんですけれども、それを吹き飛ばすかのように、今日はサッカーワールドカップ、日本対チュニジアの試合、4対0で日本快勝というニュースも入ってきて、午後からはこのニュースで持ちきりの感がありました。最後に解説の方が冷静と情熱ということをおっしゃったんですね。日本チームの試合ぶりをご覧になってて、なるほどなと思って、こうね、冷静にこう試合を運びながら、でも優勝を目指して頑張るんだという、なんかそういう気概のようなものを感じながら拝見をしておりました。さあ、今日もこれから朝5時までラジオ深夜便をお送りしてまいります。明日の朝5時までの番組内容をご案内しましょう。このあと11時台と0時台は芸の道輝き続けてです。歌手俳優の尾藤勲さんをお招きしております。1時台はラジオ文芸館です。今夜は森博美作一番新しい思い出、朗読は高山哲也アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、トッド・ラングレンの作品集から We got to get you a woman、It wouldn't have any made any difference、 その他の曲をお届けする予定です。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの作品集、そのパート2です。津軽のふるさとや日和下駄、その他をお送りする予定です。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は歌舞伎の囃子方田中伝一郎さん、お二人のお話お楽しみいただきたいと思います。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコンあるいはスマートフォン使ってご活用いただければと思います。

それでは今日は第3日曜日ですので、毎月お伝えしている芸の道輝き続けての時間です。デビューから現在まで活躍を続ける歌手や俳優などの方々に、芸の磨き方とか向き合い方などを伺っておりますが、今夜のお客様は歌手俳優の尾藤勲さん。尾藤さんといえば、まずこのデビュー曲からお聴きください。アイクチマッキー、マック・ザ・ナイフ。

0: 確かこれ今はもうカラオケっていうかそれに歌をかぶせてっていうのはあるんですけども、
1: はい、
0: これ確か確か麹町かなんかのスタジオで、うん、なんかバンドと生で撮ったような気が同時録音ですね。ですからね、今だと考えられないようなあれでしたけども、だけども初めてのこれ僕、ええ、まさか自分もレコード出せるなんては思ってもいなかったんですが、まあ夢の夢でしたからね。
1: まだこの時20歳そこそこっていうことですかね。
0: そうなりますですね。
1: 年齢から言うと20歳か21歳
0: ですか。
1: ですよね。
0: はい、うん、はい、もう60、
1: ね、62年前の
0: 6年ですね。
1: じゃあちょっとプロフィールをね、ご紹介しながら。
0: お願いいたします。
1: 尾藤勲さん1943年というから昭和18年、
0: ね、はい、そうです
1: ね、はい、東京台東区のご出身であると、はい、でお父さんは寄席の芸人の3代目、はい、昇竜亭、
0: はい、
1: 松柳亭と書くんですね。
0: あ、そうですね、松柳亭
1: 昇竜亭角氏さん、
0: 鶴の枝、鶴の枝角氏、はい、そうですね。
1: でこのお父様は3歳の時に亡くなってらっしゃる、
0: ね、はい、ですから僕は親父の芸っていうのは全く全然知らなかったんですけども、うん、
1: お母様も三味線を弾いてらしたりした。
0: そうです、ね、はい、はい、
1: でお母様も10歳の時に亡くなってらっしゃる。
0: あ、僕が後の時は、うん、そうですね、はい、
1: で、
0: は
1: い、お兄様ももう寄席の舞台に立ってらした。
0: 兄貴ですか。
1: はいはい、
0: あ、いや僕5人兄弟なんですけども、はい、一番上が姉、その上があと3人が男なで、僕一番下なんですけども、舞台出ているのは僕だけ。あ、一番上があれだ、今言ったその百面相というのを松野鶴男という当時名前で、
1: うん、あ、お父さんの名前を取ってね、
0: はい、昇竜亭の 松ですね、うん、それを取って松野鶴男という名前で百面相を継いでやっていたんですよ。
1: で尾藤さんも3歳で初舞台、はい、ってことあったんですか。
0: いや僕ですか、
1: うん、
0: いや僕はもう当の時から、
1: はい、
0: 僕はまあ曲芸で鏡小鉄賞のところに当の時から、5年奉公1年冷房工みたいな形で、うん、都合6年間師匠鏡小鉄賞のところに曲芸師として弟子でお世話になったんですけどもね。
1: 曲芸ってことはつまり、まあ、今で言うとジャグリングと言いますか。
0: ジャグリングですね、まあ、はい、
1: あるいは
0: ナイフを投げたり、
1: ナイフ投げたり、
0: お皿を投げたり、うん、カゴまりって言ってこういうカゴの中にボールを通したりとかっていう、そういう曲芸を、それこそ一番わかりやすく言いますと、今もうお亡くなりになったのかな、海老一染之助染太郎師匠、はい、お亡くなりになったなんて言ったら、うん、怒られちゃうかもしれないですけども、染之助染太郎の師匠と同じことをずっと10歳の時からやってたんです。
1: もう10歳小学校の時から。
0: そうですね、小学校5年の時かな、はい、
1: で、
0: はい、
1: 5年奉公して
0: 1年冷房工
1: と16ぐらいになるわけですか。
0: そうです ね16歳で年季が明けたんですね、うん、
1: はい、ではこれからいよいよ寄席の舞台に、はい、立つんだと。
0: そういうことなんで、うん、師匠どうも長い間ありがとうございましたって、一応年金明けましたって、
1: はい、
0: いや、いいんだいいんだ、お前も、うん、とにかくもう奉公したんだから、うん、明日からは独立してちゃんとお金も入るようになったんだから、うん、明日から曲芸頑張れよって言われて、うん、いや僕師匠曲芸をやめさせていただきたいんですって。ですよね。師匠としたら、
1: うん、
0: お前曲芸をやめるって言って6年やってお前何をするんだ、うん、いやお嬢さん僕やっぱりプレスリーみたいになりたいんですって言ったら、はい、師匠はお前は本物の不良になるのかって言われましてね。
1: もうプレスリーは不良だったんですね。
0: そうです。もう僕なんかまだ小学校の頃ですけども、うん、プレスリーの不良的な歌い方って言いますかね、うんうん、

0: ートブレイクホテルだとかなんか聞いてもう、しびれてしびれて言いましたからね。
1: なんかあれでお蕎麦屋さんの店先から流れてきたっていうの本当ですか？
0: そうなん、はいはい、師匠のとこにいて、あのお使い行って帰りに、あのずっと歩いて行ったら、Where's this my baby left me? What a funny new place to dwell. Where's Danity in the lonely sea? That heartbreak hotel baby っていうのが、なんだこの音は、通りを歩いていて、なんだかその音の方に行ったらお蕎麦屋さんのラジオから表の方まで聞こえてきたんですね、それでもうなんか誰が決めるわけでもないんですけども、まあ、僕はもちろん曲芸も嫌いではないし舞台の上でやるのも好きなんですけども、でももう俺はこれだ、俺はもうこれなんだっていうふうに自分の中で決めたんですよね。
1: もう16ぐらいでね。
0: そうですね。
1: 何が一番尾藤さんの心を掴んだんですかね。
0: いや、何がって言われると今でも困っちゃうんですけども、でもあのエルビスの声とあの、まあ今で言うサウンドを聞いたらもう本当に身震いするほどもう背筋から何からもうブルブルブルブル震えたぐらい、もう良かったんですね。
1: しびれちゃったわけ
0: です。しびれちゃったんですね。それでロカビリになっちゃったよね。
1: それでもね、急にそっちへ行くってあってね、なかなか難しかったと思うんですけど、はい、なんかきっかけというか入り口があったんですか？
0: まあアメリカに、僕その前に曲芸で、1959年かな、50なんかそこら辺で1年間アメリカに行ってまして、そんでアメリカに行ってる時に、いわゆるタップダンスだとか、普通のなんか踊り屋なんかも、

0: ましてそのアメリカに一緒に行ってた人が、はい、全部そういうところを紹介してくれまして、うんうん、まあいわゆる大橋プロ、まあ、名前はいいんですけど、うん、大橋プロダクションっていう、うん、まあ、先輩ではそこに今も元気な鹿内隆さんなんかがいらっしゃいましてね、
1: じゃあそういう芸能界と結びつけてくださってる方はいらしたわけですね、ロックの方とね。
0: そうですね、そうですね、僕の曲芸と一緒にですからアメリカに行ってた人がある事務所を紹介してくれて、うん、歌の事務所を紹介してくれた、うんうん、でそこに入ったんですけどね、
1: でもじゃあすぐ入場をこっち来なさいよってことになったわけですね。
0: うん、これはもう本当に鹿内さんにテストで事務所の社長が高志にちょっと歌聞いてもらってくれって言って、うんうん、それでまあ僕もう歌なんていうあれだったんですけども鹿内さんギター弾いてくれて、それで歌を聞いたら歌はどうしようもなかったと思うんですけども、ただやっぱり普通の高校生18歳の高校生とは違って、うん、やっぱりその前にずっとアメリカ行ったりなんかしてそういうあれが面白かったんだと思うんですね、うんうんうん、そんでそこの事務所の社長に、うん、なんか歌で OK という鹿内さんのあれで OK 出してもらって、うん、まあ、歌の方で活躍することになったんですけど、
1: そうそうだけどね、はい、まだ傘の上でマリオ回してらっしゃる頃に、
0: はい、
1: 実はバックで、はい、なんかロックをかけて、
0: はいはい、
1: 曲芸されたってことをちょっと聞いたんですけど、
0: そうですね、普通傘の上で回したりお皿投げたりするのは和物で、うん、だだがチンとツツンチンとツツンっていうんじゃなくて、うん、僕はプレスリーの、うん、そのレコードを監獄ロックだとか、うん、なんかをかけてもらって、ええ、ですから曲名もタイトルも、うん、ロカビリー曲芸っていうタイトルをつけて
1: 乗るものですか、こうチントンシャンとは違って、
0: もうチンとツツンチンとツツンはやっぱりリズムに乗るんですけども、うんうん、やっぱりプレスリーの1,2,4 in the country jail policeman baby in the gamaway って歌って歌いながらね、うん、この曲芸やるのこれも乗るんですよ。
1: ああそうか、
0: やっぱりリズムがやっぱりあるものですからね、う
1: ん、なるほど、本当ロカビリー曲芸見た人はびっくりしたでしょうね。
0: そうですね、はいはい、
1: そうか、でもそうやって、
0: はい、
1: プロダクションに入り、
0: はい、
1: そうするともうすぐジャズ喫茶ですか。
0: そうですね、うん、もうジャズ喫茶がもういわゆるトリウム、もうジャズ喫茶でとにかく勉強して、うん、やるということだったんですけどもね、うん、
1: それでまあ、プレスリーを歌ってらして、
0: はい、
1: でもうそこからすぐになんかテレビのディレクターから声かかったっていうのはその頃ですか。
0: 電通のなんか、方が確かフジテレビの今亡くなってしまった杉山浩一先生を、うん、ジャズ喫茶に連れてきてくれて、うん、それでまあちょっと普通のやっぱり僕はロカビリーの歌手とはなんか違ったものがなんかあったんじゃないかと思うんですけども、うん、これは面白いって言うんで、それでなんか杉山先生が確かフジテレビでやってたスパークショーっていう
1: はい、スマイリー小原さんの声で始まるね。
0: そうですそうです
1: そうです。スパーク。
0: はいはいはい。アンタッチャブルとかなんかってスマイリーさんの声から始まって、それで杉山先生にまあ面白いからっていうんで認められて、あ、うん、まあ普通のテレビの、うん、番組なんかもレギュラーもすぐにレギュラー出演、させてもらったりなんかしましてね。
1: まだレコードデビュー前ですよね。
0: まだレコードデビューじゃないですね。
1: それでもすぐテレビ出られたわけですね。
0: はい、テレビはすぐなんかまあ やっぱり僕は歌には自信なかったんですけども、うん、動きだけはねもう何としてでも、うん、僕鹿内さんの前座みたいなことやってましたから、はい、鹿内さんが歌ってる横

0: で、うん、やっぱり後ろでツイスト踊ったりなんかする、でも鹿内さんの歌の邪魔になっちゃいけない、うん、でも俺は目立たなきゃいけないって言うんでね、うんうんうん、両方とも気遣いながら、うん、まあ両方って僕は鹿内さんに気遣い、僕は僕で出なきゃいけないって言うんで、うん、そんなことで初めやりましたね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 社長、そのツイストをちょっと思い浮かべながら、あのね、プレスリーのハートブレイクホテルを聞いてみましょうかね。
0: はいはい、はい、お願いします。

0: エルビス・プレスリーのハートブレイクホテル、はい、蕎麦屋さんから流れてた歌で今日の尾藤さんがあるわけなんですね。
1: はい、そうですね。
0: で、
1: はい、
0: レコーディングをね、さっきおっしゃったように、なさって昭和39年にこの、曲でデビューということになったわけですけれども、はいはい、その後バンドはブルーコメッツと一緒にね、しかも
1: そうなんです、
0: 尾藤さんのバックバンドはブルコメの皆さんだったというのは、はい、三原綱木さんのに出ていただいた時も伺ったんですよ。
1: ああそうですか、はい、もう鹿内さんのいわゆるバックバンドって言いますか、うんうん、ブルーコメッツは、
0: はい、
1: ただ鹿内さんはやっぱりなんて言いますか、もうジャズ喫茶なんかだけじゃなくてやっぱり日本全国のもう鹿内探しみたいなことになって、うんうん、いわゆるもう独立して地方の仕事やなんかもあれで、
0: はい、
1: それでまだブルーコメッツも後々ブルーコメッツも大変なことに、うん、ね、森と泉で大変なことなんですけども、はい、でもその頃はまだそんなヒット曲っていうかまだそんなにも歌ってなかったですけども、うんうん、で僕鹿内さんがやっぱりブルーコメッツから離れて、うん、それで僕が今度はブルーコメッツで歌わせてもらうようになって、うん、それがもうそうですね、2年かそこらかかったかな、ブルーコメッツ歌わせてもらって、はい、それから僕もテレビのレギュラーが決まったのはデビューしてすぐだったんですけども、はい、それから徐々にもうブルーコメッツとビートイサオとブルーコメッツみたいな、もちろんジャッキーをしかブルーコメッツ、
0: うん、
1: それにビートイサオが乗るみたいな仕事がしばらく続きましたね、う
0: ん、ブルーコメの皆さんも演奏ねお上手ですしね、
1: もうね、うん、それこそ今ちょっと前三原くんの話もね、はい、出てましたけども、うん、三原くんなんかもやっぱりクラシックから

0: い音楽学校から行って、うん、あの小田博義さんもそうですし、
1: キーボード、
0: うん、ですからやっぱり僕もそういうので、うん、恵まれて、うん、すごいバンドで歌わせてもらってたんですけどね。
1: 綱木さんがおっしゃるにはね、その尾藤さんと どこかの地方の公園に行った時にね、あれ尾藤さんがなんか電車の、まあ、列車のね、遅れかなんかで、つまりそのステージ間に合わないと、で尾藤さんいないのにどうしようかっていう時に綱木さんが言うには、じゃあ僕たちでとりあえずつなごうということでやってみたら結構思ったんで、これは我々だけでできるんじゃないかっていうそれは本当ですか？
0: いやいや、まあ、半分本当みたいな話でね、なんか僕確か新潟の公園かなんかで、はい、電車をとにかく乗り過ごしちゃって、で、うんうん、ですからもちろんブルーコメッツがやってるところにすぐに戻ってやればできるんですよ、
1: はい、
0: でも実際に戻ってステージやってるわけですから、うんうん、はいはい、ただまあそんなこともあって、ただ鹿内さんの、うん、バックバンドをやっぱりやってる時にブルーコメッツは鹿内さんのバックバンドと同時に鹿内さんに歌を教わって、うん、いろいろコーラスをずっとつけるようになったんですよね、はい、うんうん、それで今度は僕が鹿内さんは独立というか、うん、その後、はいはい、それで僕がブルーコメッツで歌うようになって、うん、それでまあ何ですか僕のいわゆるバックバンドみたいなことになったんですけどね、うんうん、はいはい、
1: まあ、それでやっぱり尾藤さんとのやり取りの中でブルコメさんもね、だんだんなんていうのかな、
0: うん、
1: 力をつけたと言ったら失礼かもしれないけども、
0: え
1: ブルコメとしてもこうやっていけるようなね、
0: そうですね、
1: 独立できるような感じになってたんですよね、
0: はいはいはい、まあ、ブルコメさんはとにかく音はもうすごいすごかったですからね、
1: で尾藤さんそれでそうやって回ってってらっしゃるより後にウエスタンカーニバルですか、それとウエスタンカーニバルはそれより前だったんですか？
0: 63
1: 年の1月初出演、
0: 63年
1: 昭和38年、
0: あ、昭和38年でしたっけ、うん、そう39年じゃなくて昭和38年にウエスタンカーニバルに出て、僕はその時ブルーコメッツじゃなくてなんか他のバンドで歌ったんだよな。
1: ああ、そうですか、
0: ブルーコメッツはまあまあそこはちょっと、はいはい、定かじゃないんですけども、はい、ブルーコメは確か、まあ、鹿内さんはまた別だったのかな、うんうん、フルバンドで歌ってたのかな。
1: でもウエスタンカーニバルに出る前に、
0: はい、
1: 日劇で窓拭いてらしたアルバイトしてたっていうのをお話を聞いた。
0: それはね、うん、僕はウエスタンカーニバルは下でやってたんですけども、
1: あ、そのステージでね、
0: ステージで、うんうん、僕はその4階か6階に、うん、あそこは何だっけな、日劇のなんとか
1: ミュージックホール、
0: あ、日劇ミュージックホールっていう、うんうん、はい、おしゃれな、はい、ヌードの、うん、
1: はいはい、劇場ね、
0: 劇場がありまして、うん、そこで僕はその頃曲芸でしたから、
1: はい、
0: 曲芸でダンサーの女性のダンサーの間で曲芸を間にやっていたんです。
1: ああ、そうなんですか。
0: あ、そうなんです、うん、ですから僕も上でダンサーの間で曲芸やっちゃ休憩時間って間は下に、うん、日劇の下に行って、
1: はい、
0: 下でウエスタンカーニバルやってるわけですから、はい、それを指をくわえながらずっと見てたんですけどね。
1: あ、
0: はい、
1: じゃあまだジャズ喫茶で歌ったりする前ってこと？
0: いや、もう同時です。
1: あ、同時、
0: はい、
1: あ、じゃあ曲芸もこう並行して
0: そうですね
1: やってらしたんで、
0: まあまあ、同時しても、ジャズ喫茶の時はちょっと曲芸のと、うん、そこのところはちょっと、うん、同じかなんかちょっと、うんうん、定かじゃないんですけども、うん、まあ、とにかくその頃

0: 曲芸やり歌歌いみたいなジャズ喫茶で歌を歌うという、うん、ただやっぱり日劇のウエスタンカーニバルで歌うまではまだ、うん、なれなかったんですけどね。
1: 憧れだった
0: わけ。もう憧れもいい、うん、もう日劇のあのウエスタンカーニバルで歌えたらなんて、うん思って第1回目に、うん歌わして出られるっていう時はもう本当にもう幸せでしたね。
1: いわゆるあのロカビリー3人男と言いますか、平尾さんとかね、
0: はいはい、
1: ミッキーさんとか、
0: まあ、ロカビリー3人男はもうあの卒業していたんですけども、
1: うんうん
0: その時僕が初めてウエスタン に出させてもらった時はあのトップが水原ひろしさんでしたね。あの黒い花びらの水原さんがトップで、はいはい、あとその他、いろんな、まあ、今のグループサンズみたいな形じゃなくて、うん、やっぱりバンドがあの4つか5つぐらいあったのかな、
1: うんうん、
0: あとそうですねいろんな歌手の方がいましたですね、うん
1: 最初にやっぱり歌った時の、はいまあ、感激というか印象はまだ覚えてらっしゃいますか。
0: そうですね、僕はね、エルビス・プレスリーのね、歌を、今ちょっとタイトルが出てこないんですけども、うん、もうそれはもう日劇のあのーうん上手からあの下手に行くもう動き回ってとにかくもう嬉しくて嬉しくてね、もうこの日劇でウエスタンカーニバルで歌を歌えるんだって歌を歌ってるんだということでね、もう本当に最高でしたね。
1: なんか5月63年5月出演のウエスタンカーニバルでプレスリー賞というのを、
0: はいそうなん
1: です。お取りになったという、
0: はい、これもまた嘘みたいな話なんですけども、うん、まさかあのプレスリー賞を、まあ、当時あの渡辺美沙さんがいろんなそのウエスタンカーニバルで、はいあのまあ、僕のプレスリー賞もそうだし歌唱賞で誰か何かってそういうのがあって、うん、あのプレスリー賞っていうのをいただいたんですよ、はい、
1: 嬉しかったでしょうね。
0: 嬉しいなんて思っちゃないですね。
1: やっぱりプレスリーの歌っていうのをまあ研究なすってたわけですよね。
0: はいはい、
1: ビトーさんとしてはね、
0: はいうん、あのねこれもまたあれなんですけどもね、当時まだテレビでプレスリーのあれなんていうのはもう見ることできなかった、うん
1: そうそうね、動く姿
0: もちろん放送ないですし、ねうんうんでまあ、映画ではもちろん見られたんですけども、うん、ただ僕はあの曲を聴いてて自分でなんかうちでなんか歌ったりする時に動いて、まあ、それこそほうき持ってねギターの代わりにほうき持って、そうしたら、うんその僕が動く動きと同じようなんですよね。プレスリーの動きはまだプレスリーのそんな見てない、うん、ない時で歌だけ聞いててね、うん、それで自分でプレスリーの、歌を歌っていたらいやー同じような動きじゃないかと思ったですね。またツイストとはちょっと違う動きなんですね。ブレイクモンがあったりなんかプレスリーの Always one for the money, a two for sure, a three get let not go get go but don't you なんていうのはもうプレスリーと同じように、うん、うわ
1: だ、はい、で映画なんかはねでも入ってきてたじゃないですか。
0: そうですね、うん、さまよう青春っていう映画が、うん、ラビングユーっていう映画がありましたけども、うん、それをもちろん後から見て、うん、うわ同じだよ、うん、
1: そう
0: もう本当に嬉しかったですね。
1: でウエスタンカーニバル、まあ、当時ウエスタンカーニバルの思い出といいますかね、まあ
0: はい、
1: ご自身はプレスリーを歌ったわけだけど、
0: はい、
1: その他なんか思い出ってありますか。まあ、テープが飛んできたとかね。
0: それこそね、うん、テープがバンバンバンバン飛んできて、うん、僕当時サシバだったんですよね。サシバでですね、そんで歌ってる最中にサシバが取れちゃったんですよ。取れてそれが当時でも1本10

0: 慢する佐島だったんですよ、はいはい、まだ給料が1万5千円とか2万の時でしたから、それが差し歯取れちゃったらこれは大変だと思って、うん、テープのどっかこうやってやって歌そっちのけでこうもうぶって差し歯を探してあったと思ってねあったらまた続きをピーパープルーラーなんてね歌い出しましたけど、ね、
1: で探してる間歌わずに
0: 歌わずに歌わずにそれどころじゃないですよ
1: 舞台をこうもう這い回って
0: もうねとにかく1万5千円の給料でやってましたからね
1: 10万の差し歯を
0: 差し歯は10万ですからねもう歌なんかそっちの
1: いろんなことがあったんですよ
0: いろんなことありましたね
1: それで、翌年の64年にさっきご紹介した、
0: はい、
1: マック・ザ・ナイフアイクチ・マッキーを
0: 初レコーディング、
1: ね、
0: ですね、
1: そのバンド、はい、バックにして、入れて、それでもうレコードデビューと、では随分そのステージからね、はい、デビューまでちょっと時間あったと思うんですけども、やっぱそれはそれで嬉しいもんですよね。
0: そうですね、うん、あのレコーディングができるという嬉しさはもうまさかと思っていたレコーディングでしたから、うん、もうそれは嬉しかったですね。
1: もともとは三文オペラという舞台の劇中歌だったんだそうですね、この
0: マック・ザ・ナイフがね、うんうん、そうですね、
1: クルト・バイル作曲、ドイツ語の歌詞もあったというんですが、これが編曲されてプレスリーが歌ってたんですかね。
0: いや、プレスリー
1: は歌ってないのか、
0: マック・ザ・ナイフももちろんどっかで歌ってのもあるかもわからないですけど、うんうん、僕はレコーディングはしてないことは確かだと思います、マック・ザ・ナイフは。
1: そうか
0: それで、まあ、ショーの中でも
1: ボビー・ダーリンだね、
0: ボビー・ダーリンです、うん、はいはい、ボビー・ダーリンがマック・ザ・ナイフでもう大ヒットでしたね。はいはい、
1: そしてでこの年の7月にも悲しき願いを録音されて、
0: それ64年ぐらいですか。
1: 64年、
0: あ、そうですね、悲しき願いとなんかダブってんだよな、なんか64年に悲しき願いをやって、それでおかげさまでこの悲しき願いがそれこそ、うん、一時ちょっと流行語にもなって、誰のせいでもありゃしない、
1: そうそう、
0: みんなおいらが悪いのかって、なんかで
1: 流行語になりましたね、
0: 流行語に一時になったんですけどね、これがまあ、うん、本当に64年ですか、
1: うん、東京オリンピックの年ですよね。
0: あ、そうですね、39年ですか、
1: うんうん、
0: ね、いやいやいやいや、でもまさか事務所だもんね、
1: うん、
0: ビト、お前レコードお前売り始めたぞって、
1: はい、
0: なんか北海道の方からね、うんうん、火がつきましてね、うん、とにかく事務所も社長もまさかビトのレコードは売れないんじゃないかと思ってたんでしょうね。まあ、ステージで動いたりなんかするのは、うん、もう確かにかっこよくてあれだったらしいんですけども、うん、まさか事務所の社長もレコードは売れると思わなかった。
1: そうですかね、うん、
0: いや、そうだと思います。
1: じゃあ聞いてみましょうか。
0: いやいやいや、恐れ入ります。
1: 悲しき願い、ビト・イサオさんです。
0: はい。

0: 悲しき願い、尾藤勲さんでした。思い出しますか、やっぱり。
1: はい、この悲しき願いも僕も大好きだったThe Animalsが、はい、うん、朝日の当たる家っていうのの第2発目に、うん、この悲しき願い、ね、うん、それで僕もすぐにこの曲を歌わせてもらって、うん、そしたらまあおかげさまで初めてのそのヒット賞というのを東芝レコードの方からいただいてですね、もう嘘みたいな話なんですけども、
0: これはレコード会社、レコードディレクターの方からこれを歌いなさいというふうに来たんですか、悲しき願いは。
1: そうですね、うん、いやあれはそうですね、うん、はい、東芝のディレクターの方から悲しき願いということでやったですね、はい、
0: もうでもね、その初期の尾藤さんのやっぱり一つの大きなヒット曲ですもんね、
1: はい、もう僕としてはこれで随分ね、
0: 誰のせいでもあり
1: ゃしないという、うん、人のせいにしたらみんな
0: おいらが悪いのかな。いや、そういう、まあ、同じレコード会社ということでビートルズの来日がありましたでしょう、
1: はい、はい、
0: はい、66年
1: ですよね。そうですね、
0: でいわゆるビートルズの前座という形でドリフターズも出たし、
1: はい、
0: ブルコメも出たし、
1: はい、ブルコメもブルージーンズも出ましたですね、
0: 内田裕也さんも出になったし、
1: はい、
0: でビタオさんも大谷になったんですよね、
1: はい、そうです ね、いやー、まさかの、まあ、どっちかっていうと僕はいわゆるエルヴィス・プレスリーでしたから、
0: はい、
1: だからビートルズのその4人組の、うん、マッシュルームカットで、うん、同じ服をみんな同じお揃いの服を着てやるっていうのがすごいなんかこうボンボンに見えたんですね、ービートルズが、
0: はい、
1: だけども、うん、一緒に武道館で、うん、ビートルズの前座をやらせてもらったら、やっぱりもうジョン・レノンの初めのロックンロールミュージックも出てきて、ギャーギャーギャーギャー言うながらちょっと手上げてギャーギャーって言って、それでチューニングマイクにスタンドこれ入れて前へ出てきたと思ったら、 To the rhythm of the rock and roll music any way you choose it っていう、ジョン・レノンのまたかっこよさが、うん、もう初めビートルズなんか何言ってんだなんて思っていたんですけども、はい、とんでもなかったですね。うん、やっぱり生で歌うのを聞いたら、やっぱり世界を制覇するグループなんだなと思いましたね、
0: うん、もう間近で見ることができたんですか、ステージは。
1: もう間近も間近
0: です、ステージの高さはね5メートルあったって
1: 聞きますけど、まあそうですけどね、うんうん、でもまあこの壁の要するにちょうどこれから5メートルぐらい上のとこで、うん、
0: はい、
1: そうするともうジョージ・ハリスンなんかはもう出てくると、
0: はい、
1: いつも僕なんか一番前で見てるわけですから、うんうん、だからお客さんに手振るんじゃなくて僕なんかにこうやって手毎回出てくるたびにジョージ・ハリスンはね手振ってくれてましたね。
0: そうか、お客さんとあの時はアリーナにはお客さんいら
1: 入れなかったです
0: ですよね、はい、2回以上だったですかね、は
1: い、ですから僕なんか見たのも警備の人、消防の人と警察の方が何かあってはいけないということで、うんうん、ステージの下にあったわけですね、うんうん、そのビートルズはここでやってる、うん、そんでどういうわけか

0: 本当は僕ら日本人の演奏が終わったら楽屋にふーっと帰んないきゃいけないのを、うん、チラッとズルしてズルしてこの一番前のところに、だから警察の方消防隊の方がいるところに、はい、向こうの方もまあ僕の優也さんのことやなんか知ってましたから、うんはい、1回目はもう立って見てたんですけど、はい、2回目からはパイプ椅子2つ用意してくれてね、はい
1: 座ってみなさいと。
0: そうなんですよ、もう、もう本当に忘れもできない。
1: じゃあその毎回のステージ見ることができた。
0: そうですね、1回だけはあの客席から、うん、それはだから東芝かなのかな、うん、あの井田さんと僕客席からの、あの見る席を取ってくれて、うんうん、あと残りの確か5回のうち 4回はもう一番前のステージで見てましたけどね。
1: ジョージ・ハリスンが手振ってくれて、
0: そう、それでジョージ・ハリスンが出てくるために、まあ、向こうもね、あ、このこいつらがあれな日本のアーティストなんだというふうに気づいてくれたんだと思うんですけどね。あ、
1: そうですか。夢のような話ですね。
0: 夢のよう、本当です。うん、もう本当にね、うん、もう60年前どこじゃない、まだなんかまだ 5,6 年前の話のみたいですね。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: 60年前ですよね。
0: そうですよね。
1: まだ尾藤さんもだから
0: 22とかじゃないですかね、ちょっと計算してみたいなんですけども。
1: そうですか。でもそういうなんか日本のロック、まあ、ロックンロールから、
0: はい、
1: ロック、まあ、このあと GS という流れになってくるんですけど、はいはいはい、そういう、まあ、では歌謡曲だけではない日本のその音楽の移り変わりの中にいらしたっていうのは すごいことですよね。
0: そうですね、そうですね、うん、まあ、本当にまあそういう狭間のところにちょうど、うん、あのいたわけですけども、うん、でも今考えてみると幸せです、
1: うん、
0: もう感謝感謝ですね、うん、こうやってまだ、そしてね、あの今晩もこのラジオ深夜便に、
1: いやいや
0: 呼んでいただいてね、
1: いやそれはね、ありがたいあのことですよね。
0: 本当ですね。
1: 本当、あのね、
0: はい、
1: 手紙ちょっとご紹介しましょうか。
0: はいはい、
1: 新潟の渡辺平尾さんからね、お便りいただいて、はい、小学生の頃何か失敗したり物事からうまくいかなかった時に悲しき願いを歌いました。誰のせいでもありゃしない、みんなおいらが悪いのかの最後のかをさに変えて、みんなおいらが悪いのさと歌ったものですと。でこの方は45年前六本木のディスコでバーテンをやっている時に、
0: はい、
1: 連続テレビ小説朝ドラですね、
0: はい、
1: ハイカラさんに尾藤さんが食堂開花軒のコック役で出演されていて、
0: はいはいはい、
1: 手塚さとみさんが主役の、
0: ね、はいはいはい、ハイカラさんですね、
1: ハイカラさん、
0: はいはい、
1: その打ち上げパーティーだったのでしょうか、
0: ええ、
1: ヒロインの手塚さとみさんや坂上二郎さんだと来店されました。六本木のバーに、
0: あ
1: ー、で汗をかいて踊り、カウンターに来てすいませんおしぼりありますかと言われて、
0: ええ、
1: 汗を拭いた尾藤さんがとても清々しかったことを覚えていますと。
0: あ、嬉しいな、ありがとうございます。
1: こんなことが、
0: ね
1: え、あの大神楽の曲芸師からスタートしてロックや俳優として活躍されてこられた尾藤さんの芸に対する深いお話を楽しみにしていますと。
0: ありがとうございます、
1: いうことでした。
0: はい、はいはい、
1: あの渡辺さんからお手紙をいただきましたけども、先日の歌コンでのビートルズメロディーも素敵でしたということで。
0: 嬉しいです、ありがとうございます。渡辺さんですか。
1: 渡辺さん、新潟の渡辺さんから、はい、
0: ありがとうございます。
1: もう60年前に尾藤さんとお会いになってたわけですね。
0: ねえ、いやいやいやいや、でも
1: う、うん、
0: こうして長く続けてこられて、今まだこうやって、あの一応僕の中では100歳まで現役で歌いたいと思ってるんですよ。ね、まあ今もう夢じゃないですもんね。
1: いや、そうですよね。
0: ね、もう昔100歳まで生きること自体がっていう、まあ人生50って言ってた時代ですからね、その倍の100歳っていうのは今当たり前になってきて、実際にあの前は100歳になった方っていうのは、あの日本でも7人ぐらいいて、わざわざそれのために新聞に出たりなんかするってありましたけども、今も100歳もう夢じゃ ないわけですから、だから現役でなんとかね100歳まで現役で歌っていきたいと思ってるんですよ、
1: その辺の話もまた後半に伺いたいと思います。あ、そうです
0: 、はいはい、
1: いやいやいや、はいね、当時のエンターテインメント界のこととかね、またいろいろ伺いたいんですが、
0: はい、
1: で尾藤さんのお話はこの後また、0時10分からの深夜便で伺っていきたいと思いますんで、
0: はい、よろしくお願いします。
1: おやすみください、
0: はい、ありがとうございます。どうも
1: どうもありがとうございました。それでは、お聞きの皆さんには全国の天気概況からお伝えいたします。明日は本州付近は低気圧や湿った空気の影響を受けるでしょう。広い範囲で曇りや雨となって、東北では大雨になるところがありそうです。最高気温は西日本や東日本は平年並みか高く、北日本は平年よりも低いでしょう。沖縄は晴れそうです。九州は雲が多く、早いところは昼過ぎから雨、夕方からは雨の範囲が広がるでしょう。四国と中国地方、近畿、東海、関東甲信は朝までと夕方以降に雨の降るところがありそうです。日中もすっきりしませんが、一部で薄日が差すでしょう。北陸は各地で雨が降りそうです。東北は長い時間雨が降り、太平洋側では大雨になるところもあるでしょう。これまでに降った雨で地盤の緩んでいるところもあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分に注意してください。北海道は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。局地的に雷雨になりそうです。落雷や突風にご注意ください。最高気温は那覇は31度、鹿児島は29度でしょう。福岡は27度、高知は7月中旬並みの31度です。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。 正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって6月22日月曜日です。ではこの時間のニュースです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議がスイスで始まりました。イランはレバノンでの停戦違反を訴え、ホルムズ海峡の再封鎖を主張していて、今後協議が順調に進むかが焦点です。アメリカとイランは先に署名した戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしており、仲介国パキスタンの外務省は両国の協議がスイスのビュルゲンシュトックで21日に行われると発表しました。アメリカのバンス副大統領はスイスに21日到着し、イランの国営メディアによりますと、イラン議会のガリバフ議長やアラグチ外相などの代表団も21日到着しました。そしてカタール外務省は日本時間の昨夜、協議が始まったと発表しました。協議にはアメリカ、イランに加え、仲介国のカタールとパキスタンの代表が参加するとしています。冒頭、バンス副大統領は、今日は実務的な交渉の始まりで、これで全ての意見の相違が解決されるわけではない、だが初めてチームとして集まり、それぞれの当事者にとって何が最も重要なのかを見極め、それらの問題を解決し、より良い未来を切り開くことができるようになると述べて、協議の意義を強調しました。一方、議題についてバンス副大統領はアメリカを出発する前、核問題やレバノンの停戦問題で進展を期待している、この2つは我々が注力すべき大きな課題だと述べました。ただイランの中央司令部は20日、ホルムズ海峡は封鎖されるとする声明を発表しました。アメリカ中央軍は否定していますが、イラン側の声明では覚書で合意されたレバノンを含む戦闘の終結についてアメリカが履行を怠っているとして、レバノンでのイスラエル軍の停戦違反を訴えています。レバノンではアメリカとイランの覚書の署名後もイスラエル軍とイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間で戦闘が続き、両者は19日停戦で合意しましたが、20日も戦闘は続きました。レバノンの国営通信は20日、レバノン側の死者はイスラエル軍との間で戦闘が再開した今年3月2日以降、4000人を超えたと伝えています。イラン外務省のバガイ報道官は21日、国営メディアに対し、今回の協議は覚書の履行状況のフォローアップに焦点を当てていると述べ、レバノン情勢が主要議題になるとの見通しを示し、協議が順調に進むかが焦点となっています。全国高校ラグビー大会で6回の優勝経験がある強豪東海大大阪仰星高校のラグビー部で、去年当時の部員1人が別の部員に首を絞められて意識を失い、高校がいじめ防止対策推進法に基づく重大事態に認定していたことが分かりました。東海大大阪仰星高校によりますと、去年12月、当時3年生のラグビー部員が校内の通路で別の部員に背後から首を絞められて意識を失い、地面に後頭部を打ちつけたということです。部の監督が連絡を受けて駆けつけましたが、首を絞められた部員は意識が回復したため病院には向かわず、迎えに来た母親と帰宅しました。しかし帰宅途中で痙攣を起こして救急搬送され、脳震盪による頭痛などの症状があるとして全治2ヶ月の怪我と診断されたということです。高校が調査を進めたところ、日常的な暴行やトラブルは確認されませんでしたが、いじめが疑われるとして今年2月、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態に認定したということです。監督に対しては救急車を呼ばなかったことなどから口頭で注意したということで、高校は生徒の安全安心を最優先に再発防止に努めてまいりますとしています。東海大大阪仰星は全国高校ラグビー大会で6回の優勝経験がある強豪です。サッカーワールドカップ北中米大会、日本はチュニジアに快勝、日本のワールドカップ史上最多の1試合4得点を挙げました。日本が過去7大会で一度しか勝てていない第2戦、先制点は前半4分、鎌田大地選手がヒールで合わせました。さらに31分、
3: 上田綺世選手がワールドカップ初ゴール、2対0で前半を終えます。後半も日本の猛攻はやみません。3点目は伊東純也選手が左足で決めました。そして再び上田選手、クロスボールを頭で合わせてワールドカップで日本選手初の1試合2得点、勝ち点を4に伸ばしました。2得点を挙げた上田選手は、前回の大会で悔しい思いをした、ようやく晴らせた気がする、初戦の厳しい試合で勝ち点1を取ることができたのを生かすためにも絶対勝ち点3が必要だった、貢献できてすごく嬉しいと話しました。上田選手の地元水戸市で行われたパブリックビューイングでは、上田選手が2点目のゴールを決めて、そのまま日本が4対0で勝利すると、大きな手拍子と日本コールで盛り上がっていました。市内の20代の男性は、上田選手が2本も決めて最高の試合でした、まさに水戸の誇りです、次のスウェーデン戦ではハットトリックを期待していますと話していました。上田選手も所属していたスポーツ少年団でサッカーをしている小学6年生の男の子は、上田選手みたいになれるよう練習を頑張ろうと思いますと話していました。先制ゴールを決めた愛媛県伊予市出身の鎌田大地選手が、小学生の時に所属していたサッカーチームの監督を務める飯尾はじめさんは、オランダ戦の得点が頭に当たってのゴールで、次は正真正銘のゴールを期待していたので嬉しかったです、欲を言えば3試合連続の得点を見たいですと喜びを語りました。試合の後、チュニジアのルナール監督は、選手たちは諦めなかったが、私たちよりもはるかに実力が上のチームとの対戦だったと話し、日本の力を認めました。この試合は100年近い歴史があるワールドカップで通算1000試合目となり、日本代表の森保一監督は、通算1000試合目で世界中が見ている試合で勝利できて嬉しく思う、チュニジアの監督が交代してどういう戦いか予想がつかない中、選手たちがいい準備をしてくれて、何をすべきかベストを尽くしてくれたと選手たちを称えました。日本は次の1次リーグ最終戦でスウェーデンと対戦し、勝つか引き分けると2位以上での決勝トーナメント進出が決まります。森保監督はスウェーデン戦に向けて、まずは勝つことが大きな目標だ、得失点差ももちろんあるが、いい守備からいい攻撃で勝つことにこだわっていきたいと意欲を見せました。スウェーデン戦は日本時間26日金曜日の午前8時キックオフです。プロ野球は6試合が行われました。セリーグは阪神の高橋遥人投手が今シーズン5回目の完投で、開幕から負けなしの9勝目を挙げ、チームは3連勝で単独首位に立ちました。オリックス対西武は西武が5対3で勝ちました。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが8対0で勝ちました。ロッテ対楽天はロッテが7対4で勝ちました。ロッテは3連勝です。楽天は5連敗となりました。巨人対中日は中日が5対3で勝ちました。ヤクルト対広島は広島が2対1で勝ちました。 DeNA 対阪神は阪神が2対1で勝ちました。阪神の高橋投手は低めを丁寧につくピッチングが光り、5安打1失点、今シーズン5回目の完投で開幕から負けなしの9勝目です。阪神は3連勝で単独首位に浮上しました。 DeNA は3連敗です。女子ゴルフの国内ツアーの大会は千葉県で最終ラウンドが行われ、24位から出た韓国のイ・ミニョン選手が通算13アンダーにスコアを伸ばしてトップに並び、3人によるプレーオフを制して優勝しました。最終ラウンドを首位と7打差からスタートしたイ選手は、3連続を含むバーディー9つ、ボギーなしでスコアを9つ伸ばし、通算13アンダーとしました。大出瑞希選手、ツアールーキーで18歳の吉崎真奈選手とトップに並び、優勝争いはこの3人によるプレーオフにもつれ込みました。プレーオフ1ホール目で吉崎選手が脱落しましたが、いい選手と大出選手の争いは共に譲らず、7ホール目までもつれ、最後はいい選手がバーディーを奪って2時間を超えるプレーオフの激闘に決着をつけました。井選手は最終ラウンド24位からの逆転優勝となり、2シーズンぶり通算8勝目をつかみました。

6月22日月曜日午前0時11分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内していきましょう。0時台は11時台から引き続き芸の道輝き続けての後半、歌手俳優の尾藤勲さんにお話を伺ってまいります。1時台はラジオ文芸館です。森ひろみ作一番新しい思い出、朗読は高山哲也アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロックトッド・ラングレンの作品集からアイソーザライト、ハロー・イッツ・ミー、その他を予定しています。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの作品集そのパート2、東京キッドや花笠道中、などお聞きいただきます。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は歌舞伎囃子方田中伝一郎さんです。お二人のお話、日本の音についてのお話をお楽しみください。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。スマートフォンでもできます。パソコンでもできます。どうぞご活用ください。

0: 落ちだ。明日のジョー、歌は尾藤勲さんでした。どうですか、改めて今お聞きになって思い出しますか、いろいろ
1: 思い出しますね、この明日のジョー、僕はあの少年マガジンですか、あれでもずっともう見ていたんですよね。
0: 連載されてましたね。
1: 連載されていたの、はいはい、それで、ある日レコード会社の方だったと思いますけども、尾藤さん明日のジョーは知ってる？なんて言うんで、いや面白いの、もう見てますよって、いやあれの今度テレビ化するんで、主題歌をって言うから、俺に主題歌っていうことかなと思って、まさか僕明日のジョー歌われるわけない、いや尾藤さんお願いしたいんですよって言っていただいてね、もうなんと、もうそうですね、今まで87歳生きてるうちに3つぐらい、これと思うことはあるんですけど、そのうちの1つが明日のジョーを歌えるっていう、今の歌を歌えるっていうんで、もう嬉しくて嬉しくてね。
0: どこに連載の頃から惹かれてたんですか、明日のジョーは。
1: いやもう頭から、何ですか、山谷の方から、小さい子供たちが、矢吹城にくっついて歩いて、

0: 見てっていうですから、うんうんうん、そこのそこら辺から初めから見てることは見てるんですけどね、うんうんうん、まあでもそのそれが僕にそれの主題歌をっていうんで、うん、もう身震いするほど嬉しかったですね。はい、
1: まあ、ブームでしたよね。
0: そうですね、
1: 特に
0: あの、うん、あの頃からあの大学生の人が、うん、あのいわゆる山手線に乗って、はい、いわゆる漫画の本、ま、漫画の本ですから少年マガジンかなんかで、うん、あのいわゆる、うん、あの漫画っていうと子供のっていうイメージがありましたけども、うんうん、大学生が山手線の中であの明日のジョーをみんな見てたっていうのは、うん、一時あったんですよね。
1: あ、そうですね、電車、大学生が電車の中で漫画を読むっていうのもだから
0: ちょっと、
1: ね、私が大学生の頃
0: としては、いやそれで、うん、それでまた矢吹城もそうですけども、うん、あの相手の力石徹がまたまたかっこよくて、はい、それで僕あの力石の告別式を、
1: 力石は死んじゃうんですよね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、でもあれも随分あの千葉哲也先生に聞いたら、はい、殺すか殺すまいかでもうすっごいいろいろあれがあったらしいですね、
1: 当初
0: ファンからの、うんうん、それでやっぱり殺すらない方がいいのかとかなんかっていう、うん、悩んだんだよっていうんで、うん、まあでもやっぱりあのまあ亡くなるわけですけども、うん、そしたら僕も講談社に行ってそんで力士の告別式というかあのそしたらもうね言ってみればたかが漫画、うん、されど漫画で、うんうん、もう本当にあの講談社の あの五穀寺ですか、うん、あそこの五穀寺の約、うん、600-700メートルあるところずっとあの力士の告別基地にみんな並んでんですよね、そこに。それで僕はそこであの、まあ、力士のあれなんですけども僕もそこのステージで、はい、あのフライ級の太田選手っていうのがいましてね、はい、そんでエキシビションで、3分は持たないってんで、うん、2分間を4ラウンドやるという、
1: じゃあのいやリングを作ったわけ
0: で、リングはもうちゃんと本物のステージ、
1: 外に
0: リングはあの、うん、いやあの講談社の中です。あ、3階かなんかに、うん、あの力士のその、あの礼拝があって、うんうん、それでその横にあの
1: リングを作って
0: リングがあって、うん、そんで太田選手っていう、人が美藤さんあのどうぞやってくださいって言うんで分かりました。そうしたらもちろんプロですからいくらフェイントかけたってなんだってみんな全然手出さない。
1: ボクシングの経験あるんですか。
0: いやいやいや、それが初めてです。それでとにかく、やらしてもらったら、
1: うん、まあ、ワンラウンド2分
0: ワンラウンド2分、うんうん、2分を4回で1ラウンド目が始まって、うん、それやったらそしたらその太田選手のこめかみかなんかちょっと触ったんでしょうね。そうしたら手出さないっていうのはハッと言ったらバカバカバカバカってもう僕ももろで入れられて鼻血が出ちゃって、それであの時セコンドについてた方が寺山修司さん等の、うん、あの若い師の方が一応形で、うん、とにかく4回目に倒されて、はい、それであの血のりを4回目の時に、うん、血のり含んどいて、うん、それで4回目で倒されて、うん、それでだんだんせサンドって歌う、そういう構成だったんですよ。
1: そういう演出だったんですね。
0: そういう
1: 4回目まで頑張ってくれと
0: ということだったのは、うんうんうん、回戦でもう僕がその太田選手のこめかみさっと触ったらで、あらたたたって手出さねって、なんだよそれはみたいなことで、それでもボコボコになって実際にも鼻血が出て、ほんで寺山先生の若い師の人にもうとにかくカラオケかけてください、もうここで やりますからって言って、まあ、ちょっと時間をレコードのかける時間が 時間かかったんですけども、はい、その間僕もただこうやって倒れてるだけじゃあれだからっていうんでもうはぁって息切れしたようなそういうせこい芝居をねやったりなんかしてそれでまあ明日のジョーを歌ってあれだったんですけども
1: 本当に鼻血出しながら
0: 本当に鼻血出しながらまあだけどもやっぱり向こうも闘争精神っていうかやっぱり間違いでもさっとかすったらもうズケタラーンってくるんですよね
1: 大変だったですね
0: 大変でした
1: でもねブームで私たちの大学でも力医師の葬式というのをやりましたよね。
0: そうですか。
1: 各大学なんかではあったと思いますよ。はい、
0: そうですか。力士がすごいね、うん、人気がありましたからね。
1: そうですね。やっぱ本当に一つのブームというかね。
0: はい。
1: そういう、はい、じゃあ。ね、まあでも尾藤さんとしては歌ってよかったということになるわけですよね。痛かったけど
0: 痛かったけどもでも本当にまあね長い間いろいろありますけども、うん、この明日のジョーに恵まれたっていうことも、うん、本当感謝感謝ですね、うん、こればっかりは本当にお金出してもこの歌歌わせてくれって言ってもそういうわけにはいかないわけですからね、う
1: ん、やっぱ尾藤さんに白羽の矢が立ったのなんかあったんですかね。
0: これ作曲は八木誠先生なんですけども、はいはい、八木さんが前から僕のことを、うん、気にかけててくれたという話、まあ、もっとも八木先生のところに、うん、読んでいただいて実際に曲を作って、うんまあ、レコード会社の人も3人ぐらいいて、うん、もうサンドバッグにって言っていたら、うん、やったらもうそのレコード会社の人が八木先生やっぱり尾藤さん正解ですよねとかって言ってるこっちゃうちょうてんにもう歌詞も全部覚えてんのはだけどなすいませんなんとかなんとかって言ってね歌詞が分かんなくなっちゃって
1: 嬉しくなって
0: うれしくなっちゃってもうすぐ乗せられるとすぐに乗っちゃうからまあでも本当に僕としてはもう。この明日の女王のヒット曲があるっていうんで、うん、まあね今でもこうして日本全国で声をかけていただいて、うん、もう本当に
1: まあ悲しき願いはね私たちのような70代 の、はい、人間はテレビで見て知ってるわけですけど、
0: はい、
1: この70年の明日の女王はその時の子供さんからねまたヒットが広がったわけですから
0: そうですね、
1: ファンの層も広がったわけですよね。
0: そうですね、うん、まあ悲しき願いはやはりあれはなんだアニマルズでしたっけ、はい、アニマルズが歌ってそれをカバーさせてもらってるんですけども、うん、でもオリジナルのこの
1: 明日の女王
0: っていうのは本当に僕としてももう本当に幸せです。
1: なんか家が建ったっていうのはこの時ですか。
0: いやでも半分ぐらいは行ってるんじゃないですかね。いやいやいや真面目な話、うん、それによって営業の仕事もねえジャズ喫茶は予選みたいなところで、
1: はい、
0: ジャズ喫茶へ出て歌の練習したりなんかするところですけども、うんうん、でもやっぱり日本全国の営業がもうね、うん、お金のことを言ってちょっと下世話の話ですけども丸が2つぐらい違いますからね、うん、ジャズ喫茶で歌うのとは。
1: だからそれは良かったですよね。
0: 本当に良かったです、うん、ですから、うん、冗談じゃなく本当にうちが立つ半分は明日のジョーから来てんだと思うんですよ。
1: 作詞が寺山修司さんでね、だから寺山さんのスタッフの方がいらしたんでしょうけど、はいはい、やっぱこう歌詞、まあ、ジョーの人生を歌ってるわけですけども、
0: はい、
1: それはなんか尾藤さんと重なるとこみたいなのはあったんですか、歌詞としては。
0: そうですね、今これまた歌わないと全部歌詞があれなんですけども、うん、 でももうまず初めにこのダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ

0: っとくるものがまずありましたね、うんうん、はい、もちろんあのサンドバッグに、うん、っていう寺山先生の詩もそうですけども、八木正夫先生のこの作曲も、うん、それからまた千葉哲也さんのあのね、
1: あの漫画ね、ま、
0: 漫画も絵の方ですね、絵の方も、うんうん、やる、なんかそういうのはなんかまあ僕自分で言うのはなんですけども、うん、あの今スタッフの方とそれから僕のなんか下町で育った、
1: はい、
0: あの全くあれと同じような感じで、あの浅草上野あたりで僕も育ってましたから、なんかもうそのまま地でいけちゃうんじゃないかと思うような感じの歌ですね。
1: 共感する部分もね、
0: はい、共感する部分が全く、うん、もうそんでまあその僕も物心ついたのはやっぱり昭和24年だとかなんかで敗戦、うんうん、18年生まれですから、だから昭和24、5年あたりが、6つだとか7つだとかっていう、うんうん、はい、そういう頃のやっぱり歌ですからね、明日のジョー自体が、だからそういうのを全部なんかこう自分で言うのもなんなんですけども、うん、やっぱりそういうタイミングでこう重なったのかなと思うんですけど ね、はい、
1: そしてまたその歌手、今日はご紹介が歌手俳優なんですけども、
0: はい、
1: その俳優としては、
0: はい、
1: 明日のジョーから3年後かな、市川崑監督また旅に主演なさると、はい、映画に今度は1973年、
0: はい、
1: これ萩原健一さんと小倉一郎さんと、
0: 小倉一郎君と、はい、
1: で
0: 僕と3人で、うん、はいはい、
1: この、うん、俳優としてはこのこういうのは初めてだった、映画というのは。
0: そうです、いや、俳優としてはね、うん、僕もう初めからそれこそサミー・デビス・ジュニアが好きで歌って踊れてお芝居もできてっていう、なんかある意味サミー・デビスみたいになりたいみたいのことで、ですから初めに舞台出たのは蜜の味というイギリスの、はい、話なんですけども、うん、ストレートプレーで、うん、蜜の味っていう、舞台の仕事があって、
1: あ、
0: まあ、そこでもうなんかあれですね、今ちょっと何を質問されたんでしたっけ
1: 舞台もあったし、まあ、いわゆる映画としては初めて、
0: また旅が、
1: また旅が、
0: うん、初めて映画として初めてじゃないんですけども、うんうん、ただ市川崑先生のあれでは初めての、うん、
1: 出会いがあった、
0: 出会いがありましたね、うんうん、はいはい、
1: 市川監督としてはその尾藤さんにどういうところを求めてらしたんですか、何かおっしゃってましたか、
0: 役者としては。いろいろ注意は受けましたけども、
1: はい、
0: 注意っていうのはセリフをなんかこう喋った後が、うん、ちゃんと普段喋った感じで喋んないと、セリフ言った後がなんか口が遊んでるっていうような、そんな、まあ、そんな細かい注意ですけども、
1: はあ、口が遊んでるっていうのは
0: やっぱりなんかセリフ言った後、
1: うんうんうん、
0: 精神的に言ったんだっていうどっか安心感みたいなのが、だから芝居はまだ続いてるんだぞという、まあこうやって話していても徳田さんの言葉を聞いた後に僕が答える、でもそれは言葉を聞いているからそういうこっちもそのタイミング、それが初めから決まってるっていうふうになっちゃうと全然口がその後セリフ言った後が口が遊んでるんだっていうのは、
1: ね、
0: だから確かに普通こうやって喋っている場合はね、うんうんうん、僕も徳田さんが何か言うのかなと思ったりとかなんかって喋ってるわけですから、
1: そうですよね、
0: だから、うん、まあすごいやっぱり

0: ぱり勉強させてもらいましたね、市川先生には。
1: やっぱり俳優としても評価されたというあのことなんでしょうね、そのまた旅では。
0: そうですね、その後2本ぐらいやらせていただいてるのかな、もうちょっとやってんのかな、なんかとにかくまた旅は、なんていうのかな、なんか今までに本当に僕も映画なんかもやらせてもらってましたけども、やっぱり今までにないなんか雰囲気がなんかありましたね。はい、
1: それは萩原健一さんね、証券さん、
0: はいはい、
1: 出てらしたわけだけども、
0: はいはい、
1: いろそれぞれに小倉さんもいるし、
0: はい、
1: なんていうの、そこうお互いにこう火花が散ったのかね。
0: 火花が散ってましたよ、もう証券とね、小倉君を証券も なんだとかなんかって言って、まあまあ証券ちょっと待てよ、もうあれなんだからって言うと、ビートさんはどっちの味方なんですかってね。だからどっちの味方もなく、もう明日また映画撮影があるんだから、ここで殴り合いの喧嘩になっちゃってやばいだろうっていうようなね。
1: そんな揉めちゃったわけ。
0: そんな揉めて、まあいろいろと揉めるあれも僕も見てて、ああと思うこともありましたけどね。
1: それやっぱり演出上のこととか、
0: いやそんなことじゃないですね。もう全然俺の酒飲んだだろうとか、
1: そういう
0: 僕の誰が飲んだんですかとか、バカ野郎とかっていうような話で、またまあ今ねあんまりそう言うとあれですけども、まあそんなことのまたたびは映画も面白かったですけども、楽屋っていうかでも、長野のなんか山奥で、はい、本当に何にもないところで朝起きるとすぐにもうちょうど時期があって、僕も前日お酒をたくさんいただいてるもんですから、もう喉渇いて表へ出ると柿がなってんですよね、はい、その柿をねもうずっとトロトロするって柿をもう毎朝もう二日酔いをね、それで酔いを覚ましてたみたいな、仕事やってんのか柿食ってんのかね、隣の客は柿食う客だっていうね、何を言ってんですかもう、
1: まあ、そういう現場で
0: そういう現場でした
1: 、うん、でも楽しく仕事ができたというところはあるわけですね
0: そうですね、うん、
1: でその後あれですね、銀河テレビ小説の NHK の、
0: はい、
1: 76年幻の武道園で、
0: はいはい、
1: 主演されていて、
0: はいはい、
1: これは何か思い出、銀ドラっていうのはこれ、ね、ある程度ね回数ありますしね、
0: ちょっともう、忘れちゃったらいけないんですけども、確かあれ僕主題歌もなんか歌わしてもらったと思うんですよね、幻の武道園、はい、それでそうですね、お父さんが誰だっけ、今は亡きなんですけども、そうですね、
1: お父さん役の方が
0: とにかく幻の武道園、これは返事にならないんですけども、すごいとにかく印象に残った良いドラマだったと思いますね、
1: NHK のドラマにもね、もう朝ドラこのほかにもね、さっきのハイカラさんもありましたし、
0: はいはいはい、
1: 何作か出ておられるし、
0: そうですね、
1: 大河ドラマもね、
0: はい、
1: たくさん出てらして、やっぱり家臣で
0: 伊藤博文
1: 役をねなすったっていうのも、
0: そうですね、役者は本当に、後の総理大臣の役までやっちゃうんですもんね、
1: さっきの幻の武道園のお父さんは花澤徳栄さん、
0: 花澤徳栄さんです、
1: 亡くなりましたけどね、味のある方ですよね、
0: はいはい、 そうですね、うん、よく花澤さんもアルコール好きで
1: 好きな方で、
0: はいはい、仕事確か終わってからもなんか何回かお酒飲み連れてもらいましたね。
1: あ、そうですか、
0: はいはい。
1: でそのあれか幻の葡萄園も、
0: はい、
1: その尾藤さんが挿入歌を歌ってらしたみたいで、
0: いや、やっぱりそうですか、
1: うんうん、
0: 確かうん、いい歌だっつって忘れちゃったらどうしようもないんですけど、
1: ね、ダスティン・ホフマンになれなかったよっていうのは、
0: あ、はいはいはいはい、うん、それは、うん、それの幻の時の挿入歌じゃなくてダスティン・ホフマンになれなかったよは
1: 幻の時の挿入歌だったんですかね、うん、あ、それはね今ちょっと調べてくれてます、
0: ね、なんかね、うん、テレビの名画劇場でジョンとメリー
1: が、そうそう、それを歌ったシーンがあったっていうことじゃないですか。
0: あ、それは幻の葡萄園の中ですか、
1: のようです。
0: ああ、はい、そうですか。
1: 大塚白道さんの歌ですよね。
0: ああ、そうですね、はいはいはいはい、大塚白道さん、そうですね、うん、これもすごいいいお歌で、僕も仕事ってドラマやなんかじゃなくてジャズ喫茶なんかでも、
1: はい、
0: ずっと歌わせてもらってた曲でしたね、大塚さんの歌で。
1: で、すいません、話が前後しちゃって、はい、家臣で伊藤博文の総理大臣の役もなすって、大河には5本も出演されてるんですよね。
0: ああ、 5本も出てますか、はい、そうですか、うん、
1: やっぱり大河というとちょっとまた違うでしょ、なんか他のドラマとは、大河ドラマに出るっていうと。
0: いや
1: ー、そうでもない、
0: そうでもないな、ない、はいはい、
1: なんかね、私たち見てる方からするとなんかそんな印象はあるんですけど。
0: ああ、そうですか、
1: 演じられる方としては別に どれも一緒だよっていう。
0: 同じですね、それは。大河はそこに何かタイトル1本あります？
1: 家臣と、
0: あ、家臣ね、うん、はいはいはいはいはい、はい、
1: これが伊藤博文役ですね。
0: 伊藤博文でね、そうそうそうそう、あれ今亡き遠野英信さん、今亡くなっちゃったんですけども、僕が伊藤博文で遠野英信さんがなんか大蔵大臣かなんかの役で、遠野英信さんに金を出させて、どっか品川のそういうところでよく遊んでたっていう。
1: 井上薫役、
0: 井上薫ですか、遠野英信さん、ええええ、あ、そうですか、ええ、そう、井上さんも結構遊ぶっていうような、ええ、役で、ええ、それでよくお金を、井上薫さんがお金を作ってくれて、それでよくどっか二人で遊びに行くっていうような、
1: ああ、そうですか、
0: ドラマの中でもそんなところがなんかありましたね、
1: うん、あ、山形有朋を、
0: ええ、
1: 西庵ですか、
0: 西田二郎さん、
1: 俊之さんですよ、
0: あ、西田俊之さん、うんうん、あ、山形有朋さんですか、うんうんうん、そう、西田さんがだからこれがデビュー作ぐらいのだと思います。それ家臣ですよね。
1: そうです、77年ですからね、
0: あ、そうですか、
1: 出世作といいますかね。
0: そうですね、うんうん、そう、西田さんがまだそれ1本目とか2本目じゃなかったのかな、うん、
1: その後いろいろね、瀬古丼とかね、
0: もうそれはあれですけど ね
1: 亡くなってしまったのと残念。
0: そうですね、まあ西田さんの亡くなりも信じられなかったな、うん、うん、西庵ともよく家族でなんか一緒に海外に行ったりとかね、うん、なんかしてたんですよね。
1: そう、同じような お年じゃないですか、
0: 西庵のが
1: ちょっと、
0: 3、4歳下なのかな。
1: ああ、そうですか、
0: うん、確か、
1: うん、
0: そうですね、その時あと、うん、海外で一緒になんか中村正俊さんだとか、はいはい、なんかでなんだ、東南アジアの方になんかなんか旅してましたね。
1: そう、 そしてもう大河でもあれですし、まあ、役者さんとしてはミュージカルもやってらして、はい、もう本当に最近では、
0: はい、
1: バックビートというミュージカルに出てらして、
0: はいはい、そうですね、
1: これ、はい、今年

0: その4月から5月に上演されている、
1: はい、そうですね、
0: ビートルズがデビューする
1: 前ですね
0: のお話を、
1: はい、あのそれこそまだイギリスからドイツのハンブルグの方に行って、うんうんうん、
0: はい、
1: あのビートルズがそんなに表に出る前の話で、うん、それで僕は興行師の役だったっけかな、うんうん、なんかビートルズなんかが、
0: うん、
1: あのハンブルグで、
0: はい、
1: ジャズ喫茶っていうか、はいはい、そのライブハウスでやる、うん、それをなんかいろいろと、あのあそうそう、なんかあんまり良くない役でね、あの、うん、あの ビートルズがハンブルグでやって、うん、僕が知ってるところでやっていたのが、
0: うんう
1: ん、あんまりいいからって言ってよそのクラブに引っ張られていくんですよ、はい、そうするとなんか僕がまたそれを意地悪してなんかっていうようなね、うん、
0: そ, ううそうなんだ
1: 役の上ですけど、
0: うん、初演と再あの初演と再演がライブハウスのオーナーをされていて、
1: はいはい、
0: で今回はプレスリー、
1: ああそうです ねあそうかそうか、プレスリーの役だけでしたね今回は、
0: うん、ね、プレスリーの役もうなんていうんですか、待ってましたっていう役だったんじゃないですか
1: そう、そうですね、うん、はいはい、そうそうそうそう、あれはハンドドークかなんか一曲だけなんか、うんうん、
0: 披露
1: 歌う役で、まあでもね自分で言うのもあれなんですけども、
0: はい、
1: 1曲か歌わないけどもすごいあの喜んでいただいてお客さんには、ね、
0: いい気持ちだったでしょ、
1: いやいい心地でしたねもういいとこばっかりやらせていただいてね、
0: うん、そう、ビートルズとプレスリーっていうのは一緒にやるわけじゃないんですけども、
1: はい、
0: お話としてはちょっとそのなんかオーバーラップするところがあったわけなんですけど、
1: うん、そうですね、僕はプレスリー役でやっているのを、うんうん、ビートルズの子たちが、うん、なんかそのテレビを、映画かテレビを見ているっていうシーンがあるんですけども、
0: 憧れて
1: っているっていう、そんでその時、うん、テレビかなんか見てるって言っても実際は生の舞台で同じところで、僕は高いところで、
0: うん、
1: プレスリーで「You ain't not my hand」、そうするとビートルズたちはその時下のステージで「おおプレスリーだ」って言うんで、
0: うん、
1: もうやっぱり、まあ、ビートルズも 僕,、うん、僕ってビトイソーも大体、うん、ポール・マッカートニーが実際僕より2つ上で、うん、ジョージ・ハリスンが僕より、あ僕と同い年ですね、昭和1943年生まれかな、
0: うんうんうんうん、
1: だからやっぱりみんなやっぱりプレスリーなんですよ元は、
0: あ、
1: はい、
0: ということは、
1: プレスリー、アメリカのプレスリーを題にして、うんうん、やって、でもまあビートルズは4人で、うん、やって自分たちの曲を作ったりなんかあって、
0: うん、
1: 後々やっていくわけですけどね、
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: そうかそうか、まだ当時はリーゼントかなんかの頭だったみたいですね、ビートルズはね、
1: あみたい、そうです ね、
0: うん、
1: そうです、やっぱりなんて言っても、うん、歴史からいくとやっぱりシナトラ、フランクシナトニー・ベネットだ、フランク・シナトラだの時代まではあるジャズという形、うん、ビッグバンドのそういう、
0: うん、
1: でもそこの後に今までになかったロックで出てくるプレスリーには、
0: うん
1: うん、僕らは、まあ、プレスリーから見たらもう10ぐらい下なんですけども、
0: うんうんうん、
1: ビートルズの連中も何もそれはもうやっぱりプレスリーだったですから ねそれでそれをビートルズなんかは自分たちで変えてオリジナルの曲を作ってなんかやったんですけども、うん、僕はもうそのまま曲なんか作れないからもうプレスリーそのまま、いまだにどっか栄養なんか行くとプレスリーの歌を主として、まあ悲しき願いと明日の女王は別としてね、
0: うんうん、
1: あとはプレスリーの歌を歌わせてもらってますけどね、
0: うん、でもねビートルズさんね、はい、もう一曲ね私、はい、今日持ってきてちょっと聞きたいんですけど、
1: はい、
0: みんなの歌、
1: はい、
0: みんなの歌を、
1: はい、
0: サラマンドラとか、はい、青鬼と赤鬼と青鬼のタンゴとかお歌いになってて、
1: はい、
0: 皆さんも78年の赤鬼と青鬼のタンゴ覚えてらっしゃるかな、ちょっと聞いてみましょうか、
1: はい、はい、お願いします。

0: いやいや今一緒に歌ってらっしゃいましたけど
1: いい歌ですね、
0: アニメを思い出しますよね。
1: 本当ですね、
0: みんなの歌でね、
1: はい、う
0: ん、
1: これ毎年ねもう秋になるとね、うん、10月か9月ぐらいになるとね、はい、必ずなんか3年ぐらい続いてこの歌が秋になるとかかってたんですよ、
0: ね、みんなの歌でも再放送ねまだしてくれると思いますけども、
1: そうですね、ね、
0: なんかみんなの歌も62年続いてるということで、尾藤さんと同じ年になって、
1: ねえ、
0: 来年65年そうか、
1: 僕ですね、
0: で尾藤さんとみんなの歌はどうも、はい、1962年デビューで同じようですね。
1: そうですか、は
0: あ、さあそれですいません、もう時間がなくなってきちゃったんで、
1: はいはいはい、
0: みんなの歌を持ってきたかったんですが、まだまだ現役で頑張って100歳まで歌うという尾藤さんですが、
1: はいはい、
0: 最後に新曲をねお出しになったんですよ。
1: そうなんです、
0: 今年ですか。
1: 今年の1月の28日に、約20何年ぶりに新曲を出させていただきました。
0: エンジェルというこれが浜圭介さんの作詞作曲。
1: そうなんです、
0: ね、終着駅の浜圭介さんですけど、はい、
1: そうですね、
0: 浜さんがこういう曲をお書きになるんですね。ロックンロールっぽいね、こ
1: うそうですね、僕なんか記憶にある浜圭介さんっつったらやっぱり僕の先輩でやっぱりロックンローラーっていうイメージしかなかったんですけども、でも不勉強でもうそうしたらすごいですね、うん、浜先生の幅の広さも、うん、
0: なるほど
1: 、ね、
0: じゃあもう最後にね、
1: はい、
0: このエンジェル尾藤さんの久しぶりの新曲を聞いてお別れしたいですが、本当に100歳までまたまた歌い続けていただきたいと思います、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 徳川さん本当に今日はありがとうございました。
0: 本当にすみません、駆け足で2時間でしたけども、
1: とんでございません、
0: 楽しいお話ありがとうございました、
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: では浜圭介さんの作詞作曲、はい、尾藤勲さんの歌のエンジェルを聞きましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

尾藤勲さんの新曲エンジェルをお聴きいただきました。芸の道輝き続けて俳優歌手尾藤勲さん82歳の歌声をお聴きいただきました。明日のこの時間は明日が輝く言葉の世界その後半です。言語脳科学者の酒井邦義さんのお話を予定をしております。それでは全国の天気概況をご紹介していきましょう。今日は本州付近は低気圧や湿った空気の影響を受けるでしょう。広い範囲で曇りや雨となり、東北では大雨になるところがありそうです。最高気温は西日本や東日本は平年並みか高く、北日本は平年よりも低いでしょう。沖縄は晴れそうです。九州は雲が多く、早いところは昼過ぎから雨、夕方からは雨の範囲が広がるでしょう。四国と中国地方、そして近畿、東海、関東甲信は朝までと夕方以降に雨の降るところがありそうです。日中もすっきりしませんが、一部で薄日が差すでしょう。北陸は各地で雨が降りそうです。東北は長い時間雨が降り、太平洋側では大雨になるところもあるでしょう。これまでに降った雨で地盤の緩んでいるところもあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分に注意してください。北海道は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。局地的に雷雨になりそうです。落雷や突風にご注意ください。最高気温は那覇は31度、鹿児島は29度でしょう。福岡は27度、高知は7月中旬並みの31度です。松山は28度、広島は29度、松江は25度でしょう。大阪は28度、名古屋は30度です。東京は29度で、昨日よりも少し高くなるでしょう。金沢と新潟は24度です。仙台は20度。秋田は19度でしょう。札幌は23度、釧路は15度です。全国の天気概況でした。では今度は世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: 温27度、以下最低最高の順にお伝えします。北京は晴れ、20度、31度。香港、晴れ時々曇り、28度、32度。シドニー、晴れ一時雨、9度、15度。シンガポールは雨、26度、30度。ニューデリー、晴れ一時雨、30度、35度。ローマは晴れ、19度、33度。パリ、晴れ、24度、31度。モスクワ。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪

0: 状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
1: 午前1時の NHK ニュースです。
2: トランプ大統領は21日、アメリカとイランの協議がスイスで始まった後、SNS への投稿で、イランが支援し、イスラエルとの戦闘が続くイスラム教シーア派組織ヒズボラを念頭に、イランはイランから多額の報酬を受け取ってレバノンで問題を起こしている代理勢力を直ちに止めなければならない。そうしなければ先週と同じようにイランを激しく攻撃する。今度はさらに激しくだとして、イランを牽制しました。アメリカとイランが署名した覚書ではレバノンを含む戦闘の終結が合意されていて、アメリカはイスラエルとヒズボラ双方に自制を呼びかけていますが、20日も戦闘が続きました。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、アメリカとの協議の開始にあたり、アメリカ側や仲介国が冒頭に握手や写真撮影の機会を設けようとしたものの、イラン側が形式的な演出を拒否したと代表団に近い関係者の話として伝えています。会場では仲介国パキスタンのシャリフ首相などが関係者を迎え入れ挨拶する様子が確認できましたが、イランのアラグチ外相は会場で一度シャリフ首相と挨拶を交わしたもののすぐに退席するような様子が見られました。終盤国会への対応をめぐり、自民党の鈴木幹事長は札幌市で開かれた党の会合で挨拶し、来月17日までの今の国会の会期は延長せず、皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案や衆議院議員の定数削減法案などの確実な成立を図る考えを強調しました。この中で自民党の鈴木幹事長は、安定的な皇位継承をめぐり皇族数の確保などに向けて政府が作成を進めている皇室典範の改正案について、立法府の総意を取りまとめ政府から法案の骨子案が出てきた段階だ、ぜひこの国会で仕上げなければならないと述べました。また連立のパートナーである日本維新の会との政策合意で結んだ約束は衆議院選挙の公約に掲げており、確実に実現していかなければならないと述べ、衆議院議員の定数削減法案など連立合意に盛り込まれた法案の成立を目指す考えを重ねて示しました。そして来月17日の会期末までの期間に重要な法案を仕上げていかなければならない、時間の制約はあるが国会は延長することなしに会期内にさまざまな課題をしっかりと前に進めていきたいと述べ、会期を延長せず法案の確実な成立を図る考えを強調しました。一方、国民民主党の榛葉幹事長は松江市で記者団に対し、衆参の正副議長の下でまとめ上げた皇位の安定継承、皇室典範の問題はしっかりと今の国会でやるべきだと思う。その他の日本維新の会と自民党の協議の話というのは連立の中の話なので、我々からすると野党も議員立法を出しているわけだから、野党の議員立法を含めてしっかりやってほしい。会期末までの残り3週間余りでそう簡単ではないのではないかと述べました。男子ゴルフの今シーズンの海外メジャー第3戦全米オープン選手権は20日ニューヨーク州で第3ラウンドが行われ、11位でスタートした久常涼選手はバーディー3つ、ボギー4つ、ダブルボギー1つでスコアを3つ落として通算3オーバーで17位に後退しました。松山英樹選手はボギー6つとダブルボギー1つを叩いた一方で、バーディーは1つしか奪えず、通算11オーバーの65位となっています。アメリカのウィンダム・クラーク選手が通算7アンダーで単独首位を守っています。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は20日、ミシガン州で第3ラウンドが行われ、山下美夢有選手が後半の9ホールで3連続を含む6つのバーディーを奪うなどして通算9アンダーまでスコアを伸ばし、首位と5打差の7位に浮上しました。6位から出た武田莉央選手はスコアを1つ伸ばすにとどまり、勝南選手とともに通算8アンダーの10位、岩井千怜選手が通算5アンダーで27位、笹生優花選手は通算4アンダーの34位となっています。アメリカのジン・ヤン選手が通

6月22日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後の番組の内容をご案内しましょう。1時台はラジオ文芸館です。森博美作一番新しい思い出、朗読は高山哲也アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、トッド・ラングレンの作品集ウェイリング・ウォール、リアルマン、その他をご紹介する予定です。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの作品集そのパート2、これぞひばりさんというような歌をたくさんご紹介できると思います。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様が歌舞伎囃子方の田中伝一郎さんです。お二人のお話をお楽しみください。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用いただければと思います。それではラジオ文芸館です。今日は森博美作一番新しい思い出をお聞きいただきます。

0: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの高山哲也です。今日は森ひろみ作一番新しい思い出をお聞きいただきます。主人公は東京で一人で暮らす50代の男性。離婚した元妻のもとで育った娘からある日突然会いたいと連絡がありました。15年ぶりの再会で娘が実の父に伝えたかったこととは。森ひろみ作一番新しい思い出です。駅までは15分も歩けば着く。なのに随分と早めに靴を履いて部屋を後にした。日が昇る前から目が覚めて何やらそわそわと落ち着かなかった。9月の中旬ともなるとだいぶ朝晩はしのぎやすくなったが、早足で歩いたせいか額には汗がにじんだ。吉祥寺駅の中央改札口の正面に立ち、握った携帯の液晶画面に目を落とす。9時半か。約束の時間までまだ30分もある。それでももしかしたらと思い、構内をぐるりと見渡した。でもそれらしい町人の姿はどこにもない。3日前の夜、携帯が震えた。はい、佐藤ですが。
1: あ、通じた、よかった。
0: 若い女の声だった。少しばかりひそひそ話でもするような声だ。ただその声に聞き覚えがなく、てっきり間違い電話だと思った。

0: どちらにおかけですか？すると少し間を空けて、
1: お父さん？
0: とその声は問いかけた。お父さん。そう呼ばれて、幼い頃の娘の笑顔がまぶたに浮かんだ。香り？いや、そんなわけがないな。
1: 私よ、わかる？香り。
0: 狐につままれたという感覚はこういうものなのだろう。娘とはもうかれこれ15年以上も会っていない。混乱した。
1: もしもし、お父さん聞こえてる？
0: ああ、はい。娘は長いブランクがあったことなど嘘のように話しかけてくる。
1: 今度の日曜日、お父さん時間ある？ちょっと会えない？
0: 頭の中を整理する余裕を与えないまま、香里はそう問いかけた。
1: あ、もしかして迷惑？
0: 迷惑なものか。本当に娘が会いに来てくれるのなら。しかし。
1: あ、そうだ。お父さん、今どこに住んでるの？
0: 吉祥寺だけど。
1: じゃあ、日曜日の朝10時、そっちに行ってもいい？
0: ああ、でも。
1: じゃあ、改札出たところで待ち合わせでいい？
0: ああ、改札は中央口だぞ。わからなくなったら連絡。私の言葉が終わる前に、香里は慌てるように電話を切った。15年ぶりの娘の声。しかも、会いたいと言ってきた。もっと感慨深さや動揺というものがあってもいいのかもしれないが、驚きが大きすぎると、そういうものが吹き飛んでしまうものなのか、まるで夢でも見ているようだった。頭上のホームに電車が滑り込む音がすると、下車した客たちが階段に姿を現す。日曜日ということもあって、家族連れの姿が目につく。その人波の中に娘らしき姿を目で追ったが、何分にも最近の娘の姿を知らない。おまけに20代の子たちを探すべきなのに、小学生くらいの女の子を無意識に目で追ってしまう。その度に私の知っている香里の姿をダブらせる。見当違いも甚だしい。あったらどんな声のかけ方をすればいいんだ？

0: 済が崩壊し、景気の動向が怪しくなった頃と重なる。もともと私はハウスメーカーの社員だった。リゾート法の成立を機に、会社はリゾートマンション販売やスキー場、ゴルフ場の開発を手掛ける子会社を設立し、私はそちらへと出向になった。その後すぐにバブルの好景気に沸き、会社は急激に売り上げを伸ばした。原野はもとより、ゴミの山にまで値段がついた時代だ。芝浦のヘリポートからヘリコプターに客を乗せ、栃木の開業したばかりのゴルフ場でプレーをした後、再びヘリで東京へ戻る。待機させておいたハイヤーで銀座へ移動し、どんちゃん騒ぎの接待。当然、週の大半の帰宅時間は深夜を回り、妻や娘と顔を合わせる機会が少なくなっていた。すれ違いはあっても、バブルの時代には報酬という分かりやすい貸す買いがあった。
1: 昨夜も接待だったの？
0: ああ、でも5本の契約だ。
1: そう、すごいわね。
0: 由美子も自由になるお金があったので、まんざらでもない様子だった。むしろ、もっとしっかり働いてという雰囲気だった。ところが、総量規制が通達され、金融機関からの資金の調達がままならなくなると、経営は一気に坂を転げ始めた。ただ、開発の計画は修正が難しく、縮小や中止もままならず。それまで接待に費やされた夜は、計画の見直しをするための残業時間に変わった。社内にも不穏な噂が立ち、倒産の危機が囁かれた。中には、沈没船のネズミのように、いち早く退社を決め込む者も現れた。私の態度が荒れていたこともあったかもしれない。同じ酔っ払いでも、豪遊していた時は機嫌の良かった私が、飲んで帰ればブスッとしているか、由美子に当たり散らしたのだから。向こうも気分を害するだろう。すると、由美子は朝から愚痴を言い始めるようになった。愚痴ではない、はっきり言えば、私への不満だった。朝食の席で両親が大声で怒鳴り合う様を見ていた香織は、どんな心持ちだったのだろう。私たちの言い争いが始まると、娘はかじりかけのトーストも、飲みかけの牛乳もそのままにして、ごちそうさまも言わず席を立ち、その場から逃げ去るようにランドセルを背負った。修復不可能になった夫婦が離婚を選択することは、当然の流れというものだった。
1: 香織は、私が育てます。
0: いや、俺が育てる。
1: あなたには無理よ。私の本は、甲府の両親が帰ってくればいいって言ってくれてるし。
0: 状況を冷静に考えれば、悔しいが、軍配は由美子に上がって当然だった。離婚が成立した翌月から、毎月養育費として5万円を振り込んだ。会社は噂通り、それから間もなく倒産した。それでも知り合いを通じて、ビルの管理業務をする会社に入れたことは幸運だった。とはいえ、今も不況とは背中合わせにいる。リタイア後の生活を思うと、気が重くなる。そんな苦い思い出に苦笑しながら、また携帯の画面に目を落とした。10時を回った。もうそろそろだな。階段を降りてくる人並みに目を向けた。あれじゃないかなと思える子がいた。水色のワンピース姿のその子は、改札を通り抜けると、まっすぐ私の方へ向かってくる。間違いなく、香織だ。丸顔だった香織の顔は、少し面長になった。化粧をした娘の顔を見るのは初めてだ。残念ながら、私より確実に別れた妻に似ている。そこが微妙に寂しい。
1: お父さん。
0: 本当は頭のてっぺんからつま先までまじまじと見てみたかったが、なんとなく気恥ずかしくて顔だけを見た。
1: 元気だったか？

0: あれほど何か気の利いた言葉はないものかと迷っていたのに、第一声が元気だったかとは苦笑いだ。大きくなったな。当たり前じゃない。香織は昔と同じように右の方にエクボを作って笑った。お父さんのことすぐに分かったか。
1: うん。
0: じゃあとりあえずどこかでお茶でも飲むか。
1: いい、お父さん家でゆっくりしたい。その方が落ち着くし。
0: じゃあケーキでも買っていくか。
1: ほんと何もいらないから。
0: 遠慮なんかしなくてもいいのに。
1: 別に遠慮なんかしてないから大丈夫だって。
0: 何か父親らしいことをしようとして空回りした。私たちは駅前のロータリーを抜けると商店街を歩き出した。
2: それにしてもよくお父さんの携帯番号を知ってたな。まさかお母さんから聞いたとか。
1: 忘れちゃったの？お父さんがランドセルにぶら下げてたお守りの中に紙に書いて入れてくれたんじゃない？お母さんには内緒だって。困ったことがあったらいつでもかけておいでって。
0: ああ、そうだった。いよいよ香織とも別れるという日、由美子の目を盗むようにしてメモ書きを忍ばせたんだった。今でも持っていてくれたのか。番号を変えずにいてよかった。まっすぐ北に伸びた商店街を通り過ぎ、五日市街道を渡ると狭い路地へと入る。住宅街にブロック塀で囲まれた2階建ての建物がある。築20年以上経つ賃貸マンションだ。戸数は6戸、こじんまりとした物件だ。いくら見栄を張りたい場面でも、一夜にして引っ越しをすることは無理だ。
2: ここだ、お父さんの家。
1: うん。
0: 香織は軽くうなずくと、建物全体を見回した。かつて一緒に住んだ目黒区内のマンションは見栄えのするものだった。離婚後すぐローンが重荷になって手放したが、ローンをすべて返済することはできなかった。こんなところで暮らす父親を哀れに思うだろうか、不憫に思うだろうか。私の部屋は1階の103号室だ。
2: さ、上がりなさい。
1: お邪魔します。
0: 娘はそう言うと、私が揃えたスリッパを履いた。ただいまではないんだな。何気ない一言に娘との距離を感じてしまう。狭い玄関を抜ければリビングだ。南向きの 1LDK。
1: ふーん、案外ちゃんと片付いてるじゃない。
2: はまあな。
1: あ、でももしかして必死に片付けたりしたとか。
2: バレたか。
0: 私は素直に認めて頭をかいた。くるりと振り向いた香織がテレビの脇に飾ってある写真を手にした。
1: あれ？これってどこだったっけ？
2: なんだ、鬼怒川に旅行に行ったことを覚えてないのか？
0: 鬼怒川のライン下りをした際に、乗船を待つ河原で身の丈くらいもある石にもたれ、幼稚園の年少だった香織を抱えて撮った一枚。ちょっと体をくねらせるようにして私に身を預けた香織とのツーショット。
2: 一番のお気に入りだ。
1: 鬼怒川？
2: ああ。
1: ううん、ごめん。覚えてない。
0: 親子の思い出の共有というものはなかなか切ないものだ。こちらが大切に思っている風景と子供の記憶に残っているものが一致するとは限らない。
2: そうか、川を下る船に乗ったんだよ。お前は怖がってベソをかいてな。大丈夫だっていうのにずっとお父さんのここにしがみついたままだった。
0: と、私は自分の内股のあたりを指さした。ふと、小さな香織が太ももにしがみつく感覚を思い出す。
1: うん、そうだったっけ。そういえば私お父さんと写った写真って一枚も持ってないからな。
0: そのはずだ。由美子はそういうところは徹底していた。家を出る際に私の写った写真は全てアルバムに残し、あとは抜き取っていった。虫食い状態になったアルバムは見ているだけでも切なくなるが、それでも時々缶チューハイを片手にめくることがある。
2: じゃあお茶でも入れよう。
1: 私やろうか。
2: いい、お客さんは座ってなさい。
0: お茶の入った茶碗を運び、ローテーブルの上に置いた。
2: で、お母さんは知っ

0: 香織は首を振った。
1: でも大丈夫。今日はデートだって言ってあるしね。
0: デートか。ということは、そういう相手がいるというわけだな。
1: 彼氏がいるのか。
2: ええ、まあね。
0: 何やら意味深な笑い方だ。お茶をすすりながら時間の溝を埋めるように話をした。香織は私の知らない出来事を次々に話し始めた。
1: 天候は辛かったな。仲のいい子がこっちにいっぱいいたし。中学に上がるとき、私また名前が変わった。馴染んでなかったから呼ばれても気づかなくて、返事をしなかったからクラスの子に感じ悪いって思われて大変だったのよね。部活はずっとソフトボール。
0: 補欠だったけどね。
1: でも高校最後の試合で代打に出てさ、センター前にヒット打ったんだよ。どん詰まりで手がしびれたけど、あれは嬉しかったな。でも一番驚いたことといえば、お母さんが再婚したことかな。
0: 香織はそう言って笑ってみせたが、年頃の女の子にとってそれはどういうものなのか、心中を測る術がない。離婚して一年も経たない頃だった。由美子から電話があった。
3: こっちで再婚することにしたの。
0: 再婚って、じゃあ香織は？香織はどうなるんだ？
3: 一緒に住みますよ。
0: 一緒って、再婚相手の男もか。
3: 当たり前でしょ。きっと香織のいい父親になってくれるわ。
0: 何があっても父親は俺だけだ。冗談言うな。
3: 冗談なんか言いません。あ、それから養育費の振り込みはもういりません。だからもう香織には会えないと思ってくださいね。
0: 正直毎月の養育費の支払いは負担になっていた。でもそれはたとえ遠く離れていようと、自分も娘を育てているという気持ちの最後の砦のようなものだった。おい、俺が香織に会う会わないっていうのは金の問題じゃないだろ。
3: 本当に父親として香織の幸せを願うつもりなら、そっとしておいて。それがあなたが果たせる唯一の責任なんだから。
0: 片時も娘のことを忘れたことがないといえば嘘になる。努めて思い出さないようにしていたところもあるし、諦めなければならないことだと自分に言い聞かせてきた。それが娘の幸せになるのなら。それでも街でその年頃の女の子たちを見かければ、いやおうなく香織はどうしているんだろうと気にかけずにはいられなかった。
1: で、あっちのお父さんとの間に赤ちゃんができてさ、一回りも違う妹だよ。びっくりするよね。
0: 香織はおどけるように目を丸くした。自分の血を引いた子供が生まれた時、その義父は香織を邪魔者扱いしなかったのだろうか。辛く当たられたりしたのだろうか。世間ではよく聞く話だ。それで、どうだったんだ。
1: どうって、あっちのお父さんの態度が変わったかってこと？
0: 態度が変わったといえば変わった。なんていうか、血のつながった娘が可愛いという気持ちを押し殺すみたいに、私と愛に同じように接しようとしてたかな。いや、私には甘く、愛に厳しくなっちゃってるかも。私は別に愛を可愛がってくれて構わなかったのに、かえって意識されちゃった方がきつかったな。あからさまに可愛がってくれた方が楽だったのに。義父という男は香織を大事にしてくれたのかもしれないと思った。が、それが余計に嫉妬させる。
1: ねえ、お父さんはずっと一人のまま？
0: ああ、ご覧の通りだな。
1: 私も異性との付き合いがなかったわけではない。そして、再婚を考えなかったわけでもないが、結果的にバツイチのまま一人暮らしを続けている。

0: 取ったちらし寿司をつつきながらビールを飲むことにした。冷蔵庫の中から冷えた缶ビールを取り出すと、少しばかりウキウキした気分で2つのグラスをテーブルへ運んだ。缶のプルトップを引いて、まずは娘のグラスに注ぐ。ありがとう。続いて自分のグラスに注ごうとすると、はいはい、私が注いであげると、娘は私の手から缶を横取りした。娘にお酌をしてもらえる日が来るなど今日まで考えられなかったことだ。ああ、おいしい。
1: ああ、うまいな。
0: もしも離婚をせずに踏みとどまっていたら、日常的にこんな光景があったのかもしれない。一味違ったビールのうまさに、今さらながら悔やんだ。ちらし寿司を平らげて、もう一缶開けながら、ふと思った。そうだ、お前仕事は何をやってるんだ？
2: 病院の事務、受付なんかもやるけどね。私、おじいちゃんおばあちゃんに受けがいいのよ。
0: 成長した姿を目の当たりにしているのに、娘が一人前に働いていることがピンとこない。お前が働くようになったなんてな。
2: そんなに不思議なこと？あ、そうだ、不思議だって言えばお父さん、どうして吉祥寺に住もうと思ったの？前の家からは随分離れた町だし。
0: ああ、たまたまだ。別に意味はない。確かに吉祥寺に住んだのはたまたまだ。でも、部屋は中央線沿線で探そうと決めていた。香りの住む甲府と一本の線路で結ばれているからだ。
1: なあ、香り。お前はお父さんに会いたくならなかったのか。もっと早く電話してくれてもな。
0: ちょっと酔いが回ったせいで、つい本音が出てしまった。
1: それはお互い様よ。お父さんだってただの一度も会いに来てくれなかったじゃない。
0: いや、お父さんな？と言いかけて、次の言葉を飲み込んだ。一度だけ、香里に会いに行こうとしたことはある。あれは離婚して二度目の冬、師走に入った頃だったか、会社帰りに同僚と新宿の居酒屋に立ち寄った。
3: 明日は娘の誕生日なんだ。
0: その中の一人の一言で話題は上司の批判から子供のことへと移った。私以外の者は皆家族と一緒に暮らしている。
4: うちの娘は来年小学校ですよ。
1: こう背中からバーンとか抱きつかれるとたまらんです。
0: そんな会話に私は口を挟むことができなかった。もちろん娘との思い出はたくさんある。しかしなんとなく私はその輪に加わる資格がないように思えて仕方なかった。黙って聞いているだけの私は必然的に焼酎のグラスを口に運ぶ回数が増えた。
1: あとどれぐらい一緒に風呂に入ってくれるんですかね。
5: まあせいぜい 4,5 年生くらいまでだな。
1: うちなんか小児だけど、この間一緒にお風呂に入ろうって言ったらパパエッチって断られた。
0: ほんのたまにしか香りを風呂に入れることもなかったが、もっと一緒に入っておけばよかった。次から次へと同僚たちの会話に思い出のページがめくられていった。彼らにはこの先、卒業式なの成人式なのという思い出が順調に増えていく。それは当たり前のように私も持っていたはずの思い出なのだ。それが現実には、私にはたった10年の思い出しかないのだ。私は思い出の中で生きている香りしか知らない。きっと、これからも、ずっと。居酒屋を出て、同僚たちと別れた後だった。JR 新宿駅の改札を入ったところで、どうしようもなく、娘に

いたくなった。私はそのまま最終の特急に乗り込んだ。普段は心の奥に押し込めた感情の蓋を酔いがたやすく開けてしまった。由美子の実家は甲府市の外れにある。行ってしまえばどうにかなるだろう。ところが甲府駅に着く頃にはすっかり酔いも覚めてしまった。降り立ったホームを吹き抜ける風が一層私を正気に戻す。会えるはずもない。ホームの上にかかったひさしの向こうで甲府の月が青白い光を放っていた。私は身震いをしながら改札の外へと出た。結局ファミレスで夜を明かした。ボックス席に身を沈めて運ばれてきたコーヒーに一度も口をつけることなく、ただぼんやりと交差点の信号機を眺めていた。そして東京に戻る始発に乗った。車内の空気に包まれると私はコートの襟をかき合わせ声を押し殺して泣いた。涙と鼻水が入り混じって口の中に入った。それは不甲斐なさというしょっぱい味がした。以来あんな惨めな思いを味わうくらいならいっそのこと娘への思いは胸深くに沈めてしまおうと決めたのだ。で、お父さんに何か話があったんじゃないのか。せっかく和み始めた雰囲気が壊れそうになって私は慌てて話題を変えた。それなんだけどね、実はまさか結婚じゃないだろうなと私は笑ってみせた。会社でもみそじ半ばに差し掛かっても独身という社員ばかりだ。だからましてや25の香りが。あ、お父さん案外勘がいいんだ。は？そう、結婚するの。夫婦生活がうまくいかなかった両親を持った子供が概して結婚生活に希望を持てなくなるという新聞記事を読んだことがあったが、香りには無縁のようだった。しかし、こうあっさりと告げられたのでは実感の湧きようがない。普通の家庭なら帰りが遅いとか、娘のデートに気をもんだりするプロセスが目の前を通過するものだが、私にはなかったのだ。式は来月。え、もうすぐじゃないか。ふと、タキシードを買わなくちゃならないと思った。相手は、甲府の人。歳は？三つ上。仕事は、どんな感じのやつなんだ？大丈夫なのか？私は矢継ぎ早に質問をした。ちょっと待ってよ。もう、質問攻めっていうか、取り調べされてるみたいな気分になっちゃうし。ああ、すまん。しかし、いくら離れていたとはいえ、いや、離れていたからこそ、いきなり結婚すると言われればあれこれと聞きたくなる。こんなダメ親父でも、実の父親だ。彼がね、お父さんにも報告した方がいいんじゃないかって言ってくれたの。見知らぬ娘の結婚相手が少しばかりいいやつに思えた。でも、意外と結婚式ってめんどくさいのよね。披露宴の段取りとか、席次とか、親への花束贈呈とか、感謝の手紙まで朗読させられるのよ。ほんと、恥ずかしいったらないわ。お父さん、香りは改まって姿勢を正すと。ごめんね、お父さん。結婚の報告に来たのに、やっぱり式にお父さんは呼べない。ごめんね、ごめんね、と何度も頭を下げた。香りもういい。何もお前が謝ることじゃない。結婚話を聞かされて、お父さんにも参列してほしい、と言ってもらえるのではないかという期待がなかったわけじゃない。しかし、ここまで育ててくれたのは義理の父親の方だ。

0: いくら血のつながりがあるとはいえ、ジップというだけで大きな顔をして式に参列するというのはずうずうしいと頭では理解できるが、そうか、結婚式当日花嫁の父の役は私に回ってこないのか。香織と腕を組み、バージンロードを一歩ずつ進み、祭壇前で待つ新郎に娘を託す儀式も私の役目ではないのか。ならばせめて教会から出てくるウェディングドレス姿の香りを密かに見に行くことはできるだろう。あるいは披露宴会場のホテルのロビーの片隅から。しかしそれはあまりに自分を惨めにさせるような気もする。私は大きく息を吸い込むと、残念だけど仕方ないだろう。お父さんは東京の空の下でお前を祝福することにするよ、と精一杯の笑顔を作ってみせた。お前が、香織が今日会いに来てくれただけでいい思い出になった。この先今日のことは、ここに大切にしまって生きるよ、と私は自分の胸を軽く叩いた。
1: お父さん、一つお願いがあるんだけど。
0: なんだ、何でも聞いてやるぞ。
1: 私って、昔から作文苦手だったじゃない？
0: ん？覚えてないかな？小学校一年の時、作文の宿題が出てどうしても書けなくってさ。お腹痛いって、奇病使って学校休もうとしたことあったでしょ？そうしたら、奇病だって分かってて、お父さんが手伝ってくれたじゃない。
2: そんなこともあったかな。
0: それで？
1: ちょっと筋違いなのは承知なんだけど、私が書いた感謝の手紙、聞いてもらって、おかしかったら直してくれるかな。
2: 感謝の手紙をか。
0: 私は小さく息を吐いた。ほんの短い時間の間に、複雑な思いが頭の中を駆け巡った。それは残酷な罰ゲームのような気もする。一方で、式に出られないならわずかであってもその雰囲気を味わってみたいという気もする。負け惜しみかもしれないが、私が代役なのではなく、当日はあっちの父親が私の代役なのだと思えばいいじゃないか。
2: そうか。じゃあ練習に付き合うかな。
1: ありがとう。
0: 香織はソファーに置いたバッグの中から真っ白な封筒を取り出すと立ち上がった。
2: じゃあせっかくだからお父さんもきちんとした姿勢で聞かなくちゃいけないな。
0: 私は書いていたあぐらを正して正座をし、背筋を伸ばした。
2: よし、いいぞ。
0: そう言うと私は目を閉じた。便箋が広がる音がした。
3: 本当のお父さんへ。
2: ん？本当のお父さん？
0: 私は目を開けて香織の顔を見上げた。香織は小さく咳払いをすると続けた。
3: 感謝の言葉。お父さんに会ってもいいものかどうか悩んだけど、結婚が決まってから夜ベッドに入ると思い出すのはお父さんのことばかり。やっぱりお父さんに会いたいっていう気持ちがずっとあったんだと思う。
0: 予期せぬ言葉に、何か得体の知れない怪物に心臓をわしづかみされたようで、キュッと胸が苦しくなった。
2: 仕事が忙しくて普段はあんまり遊んでもらえなかったけど、それでも休みの日には私に付き合ってくれたね。小さい頃お父さんのお腹の上に乗って泳ぐ真似をするのが好きだった。いっぱいくすぐられて涙が出るくらい笑い転げた。そして最後はぎゅっと抱きしめてくれて、ほっぺをすりつけてきたね。ちょっとひげがチクチクしたよ。
0: 小学校に入った年の夏、

公園で自転車乗りを教えてくれた。私は下手くそで何度も転んだけど、お父さんは、頑張れ、いいぞ、うまいぞって励ましてくれた。うまく乗れた時は髪の毛がくしゃくしゃになるくらい撫でて褒めてくれた。嬉しかったな。すりむいた膝小僧にお父さんが手を当てて、痛いの痛いの飛んで行けって言ってくれると、なんだか本当に痛くないような気がした。あの日、帰りに食べたソフトクリームは、美味しかったね。ありがとう、お父さん。時折香りが声を詰まらせながら語る思い出の一つ一つが、匂いや感触まで呼び覚ます。おんぶした時の香りの重さ、細かくカールした髪の毛の匂い、柔らかな頬。私は正座の格好のままうなだれた。目頭がどんどん熱くなる。香りは少し鼻をすすり上げ、気持ちを整えるように息を吸うと、再び手紙を読み始めた。でも、一度ちゃんと恨み事を言っておきたかった。私は、お父さんとお母さんと三人で暮らしたかった。どうして我慢してくれなかったのって、最初の頃は恨んだ。二人が言い争いを始めると、自分の部屋に戻って隅っこで耳を塞いだ。新しいお父さんはとても気遣ってくれたけど、妹が生まれた時、ものすごく不安になった。お母さんまで私のものじゃなくなってしまったと思ったから。いい子でいないと捨てられちゃうかもしれない。だから無理してでもいつも明るくしていようと思った。それでも寂しくて寂しくて、無性にお父さんに甘えたくなって、気づくと電車に飛び乗ったこともある。でも、お父さんの住所もわからなかったし、電話番号の書いてあるメモも忘れてきちゃったし、途中の八王子で諦めて引き返した。香織は声を震わせながら泣き始めた。思った以上に不憫な思いをさせた。寂しい思いをさせた。激しい後悔の念に包まれると、頬を伝った涙がポタポタと落ちた。私はお父さんのことが好きだった。ううん。今でも大好きだと思う。やっぱり私のお父さんは一人だけ。お父さんがいてくれたから私が生まれて、そして彼に出会うこともできた。なのに、結婚式に出てもらえない。本当にごめんなさい。私は。香りは崩れるように私の正面にしゃがみ込んで、声を上げて泣いた。香り、もういい。わかってるから。もういい。お父さん。私は香りの頭に手を伸ばすと、そっと撫でた。ごめんな。本当にごめん。それからありがとな。お父さん嬉しいよ。お父さんだけの最高の思い出になるよ。ああ。そうさ。いい手紙だった。どこも直すところなんてない。ああ。いい手紙。涙と鼻が、いつぞやのように口に入った。ただ、それはあの時とは違って、どうしようもなく、切なく、痛く、そして、かすかに、甘い味がした。

0: 森ひろみ作一番新しい思い出をお聞きいただきました。音響効果米本満、技術北原雄介、制作増田卓、語りと演出はアナウンサーの高山哲也でした。
1: ラジオ文芸館お聞きいただきました。次回は6月29日月曜日のこの時間です。有吉佐和子作ホムラをお聞きいただきます。ラジオ文芸館はお聞きになった感想やメッセージを募集しています。ラジオ文芸館のホームページから、または郵便番号 150-8001NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係までお寄せください。ラジオ文芸館には、お便りをいただいておりまして、愛知県刈谷市の桜井幸則さん75歳の方、前回6月の1日に放送いたしました、鬼の祭り、を井上朝日アナウンサーが朗読いたしました。岡山出身井上朝日アナの熱意を感じましたと、中3の今時の会話も良かったということでお褒めの言葉をいただきました。ありがとうございました。明日のこの時間です。深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコールです。桂麗子さんをしのんで、桂さんはテレビアニメサザエさんのいくらちゃんの声を50年以上にわたって担当された方で、今年の2月89歳で亡くなりました。桂さんの初回放送は2024年5月5日でした。明日のこの時間は桂麗子さんへのインタビューをお届けします。それでは深夜便の歌です。作詞作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さん、 I'm OK。

0: 深夜便の歌は矢井田ひとみさん I'm OK でした。では番組のご案内です。
1: ベイエリアっていうのは特にそのまあ再開発がすごくて、
2: 私でもなんか実はあの海とか川とか結構好き、なのでちょっと川があるだけでもなんかもうすごいこう和む、
3: 政治思想研究者小野田園恵さんと環境独生学者石塚真由美さんが佃島でプラッと対話。
2: お昼何食べたかわからないんですけども、たこ焼きにもいろんなもの入ってますから
1: え、それ毒物っていうのは別に添加物とかいう意味じゃなくて、は
2: い、違います違います、だってたこ焼きの中に入ってる化学物質、全部言えます？
1: いや言える、一個も言えない
3: 毒か薬か安全か安心か、その線を引くのはいつも人間。
1: なんか魚とかは別にペットボトル飲まないじゃんリスクを出す存在とそれを追う存在が完全ずれてるから、
3: プラッと出会った2人の知のプラットフォーム、プラッと、6月23日火曜夜9時5分。
0: それでは全国の天気概況です。今日は本州付近は低気圧や湿った空気の影響を受けるでしょう。広い範囲で曇りや雨となり、
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
5: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
0: 2時の NHK ニュースです。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運営をめぐり、政府の監視チームのトップを務める佐藤官房副長官が現地を視察し、東京電力に対し営業運転を開始した6号機について安全最優先で対応を徹底するよう求めました。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運営を監視する政府のチームでトップを務める佐藤官房副長官は昨日現地を訪れました。そして佐藤副長官は、今年4月に営業運転を始めた6号機の中央制御室を視察したほか、東京電力の安全対策の取り組みなどについて説明を受けました。で、この後佐藤副長官は記者団に対し、営業運転開始はゴールではなくスタートだ。失った信頼を取り戻すためには行動と実績を積み重ねることが大事だ。引き続き安全最優先での対応を徹底してほしいと述べました。今月19日東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、授業が行われていた音楽室には袋の中を滑って地上に避難する救助袋が設置されていましたが、 児童たちを避難させた教員がうまく使えなかったなどと話していることが警視庁への取材で分かりました。警視庁は当時の詳しい状況を調べています。今月19日午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、およそ200平方メートルが焼け、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。4階の音楽準備室が火元とみられ、その隣にある音楽室では当時小学5年のクラスが授業中でした。警視庁によりますと、この教室には袋の中を滑って地上に避難するための救助袋が設置されていましたが、児童を避難させた男性教員は消火器で火を消そうとしたが消すことができなかった、その後救助袋を使おうとしたがうまく使うことができなかった、すでに黒煙が充満している状態であり窓方向の避難を検討したと話しているということです。煙が充満して切迫した状況の中で、教員は音楽室の窓から外にある幅およそ80センチの庇に児童たちを避難させる判断をしたということです。警視庁は当時の詳しい状況を調べています。スマートフォンのデータを使って全国各地の人々の歩数を調べた結果、住んでいる地域によって最大で2倍近くの差があったとする研究成果を東京大学などのグループが発表しました。毎日一定程度歩いて体を動かすことは健康に良いとされていますが、東京大学大学院医学系研究科の鎌田正光准教授らの研究グループは、歩きやすい地域づくりに役立てるため、20歳から64歳まで150万人余りのスマートフォンのアプリに記録された歩数のデータを使って、全国の市区町村ごとに住民の1日の歩数を調べました。その結果、全国的な1日の平均の歩数は6138歩で、最も歩数が多かったのは東京豊島区で7750歩、最も少なかったのは宮崎県小林市で4026歩と、最大で2倍近い差がありました。また東京23区や大阪市といった都市部で6000歩を超える自治体が多い一方、東北地方や九州地方などで6000歩を下回る自治体が多い傾向が明らかになったほか、歩ける距離にスーパーマーケットや飲食店などがあったり、道路が歩きやすかったりする地域ほど歩数が多い傾向が見られたということです。分析データは一般に公開されていて、鎌田准教授は健康づくりの施策などを考える自治体や企業の担当者に活用してもらいたいと話しています。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。2時5分になります。

6月22日月曜日午前2時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内していきましょう。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、トッド・ラングレンの作品集 Can We Still Be Friends、 友達でいさせて、そして Just One Victory、 その他をご用意しております。3時台の日本の歌、心の歌は昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの特集、そのパート2、越後寺市の歌A 列車で行こうなんていうちょっとジャズの曲もご紹介したいと思います。その他です。そして4時台の日本の音は能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は歌舞伎囃子方の田中伝一郎さんです。お二人の話をどうぞお楽しみください。それではロマンチックコンサートに参りましょう。ヴィンテージロック、トッド・ラングレンの作品集から。この3月にはジャパンツアーも行ったばかり、1960年代から活動して、今日6月22日、まさに今日ですね、78歳になったトッド・ラングレン。彼はアメリカペンシルバニア州フィラデルフィアの出身。67年にバンドナッズを結成してデビュー。その後ソロへ転向しまして、70年代になると自宅で多重レコーディングを始めて、一人で何役もこなすマルチプレイヤーとして才能を開花させました。またプレイヤーとしてだけではなく、プロデューサーとしても伝説的な実績を残しています。ミートローフ、ホール&オーツ、XTC などの名盤を手掛けたことでも知られています。今夜は華々しい活躍を果たした70年代のソロオリジナル、シングル、アルバムの収録曲から代表作をご紹介していきます。1曲目は I Saw the Light、 瞳の中の愛という日本題がついています。72年の発表、最高傑作と呼ばれる3枚目のアルバム Something Anything からのシングルカットです。ボーカル、コーラス、すべての楽器を本人一人で演奏してレコーディング。ビートルズを彷彿とさせるサウンド、当時のシンガーソングライターブームの影響を感じさせるソングライティングのセンス、甘くキャッチーなメロディーで聴くものを引きつけるポップロックのお手本とも言えるナンバーです。チャートの最高16位を記録するヒットになりました。ではトッド・ラングレン、1曲目は I Saw the Light、 瞳の中の愛。

トッド・ラングレン、1曲目は「アイ・ソー・ザ・ライト」、瞳の中の愛でした。続いては「We Got Get You a Woman」。70年発表のソロファーストアルバム「ラント」の収録曲で、シングルカットされて71年にチャート20位を記録したソロとしての初ヒット曲です。落ち込んでいる男友達を元気づけるため、外に出て彼女を探しに行こうぜと連れ出す。ユーモラスで温かいストーリーが描かれています。 We Gotta Get You a Woman。 どうぞ。

We got to get you a woman でした。3曲目は Wailing Wall。 71年発表のセカンドアルバム Lant The Ballad of Todd Rundgren の収録曲です。タイトルはエルサレムにある嘆きの壁を意味したもので、取り戻せない過去への償い、失われたものや叶わなかった思いに対する嘆き、孤独な祈りが歌われています。ピアノを主体にひんやりとした静謐な佇まい、心の中で静かに泣いているようなトーンと洗練された繊細なコードが使われ、メロディーの美しさは格別です。では、Wailing Wall。

ては It wouldn't have made any difference。 3枚目のアルバム Something Anything の収録曲。アルバムでは1曲目でご紹介した I saw the light、 瞳の中の愛に続いての曲です。恋の終わりへの未練と諦め、やり場のない虚しさと現実を受け入れようとする心情が歌われています。ゆったりと流れるようなメロディーとバックコーラスが印象的。70年代前半のニューソウルの影響を感じさせるトッド流のブルーアイドソウルの傑作曲として、フリークの間では人気が高い曲なんだそうです。では It wouldn't have made any difference。

多くのミュージシャンからも絶賛されるソロ活動初期のバラードの名曲中の名曲というウェイリングウォールでした。トッド・ラングレンの作品集をこの時間はお送りしております。続いて

It wouldn't have made any difference でした。続いてはメドレーでお聞きいただきましょう。 I'm so proud Ooh baby baby Lala means I love you そしてクールジャークという、この

をメドレーです。73年に発表された4枚目のアルバム魔法使いは真実のスター収録曲です。トッドがティーンエイジャーの頃にラジオで親しんでいたシカゴ、デトロイト、フィラデルフィア、ソウルの60年代リズム&ブルースのヒット曲をメドレーでカバーしました。 I'm So Proud はインプレッションズ、ウーベイビーベイビーはスモーキーロビンソン&ミラクルズ、ララミーンズ I Love You はデルフォニックス、クールジャークはキャピトルズの作品で、ラスト曲のクールジャークのアバンギャルドな展開は甘美には終わらないよという、一筋縄ではいかないポップ職人ならではのひねくれぶりを感じさせるところもあります。ではメドレーで I'm So Proud、 Ooh Baby Baby、 Lala Means I Love You、 クールジャーク、どうぞ。

メドレーで I'm so proud, ooh baby baby, Lala means I love you, Cool Jack 続けて聞いていただきました。トッド・ラングレンの作品集をお送りしておりますが、後半はリアルマン75年発表6枚目のアルバムイニシエーション未来神、未来の神と書く未来神のオープニングナンバーです。シングルカットされてチャート最高26位のスマッシュヒットになりました。ソロ活動とは別にプログレッシブバンドとして結成したユートピアで探求したシンセサイザーサウンドをふんだんに取り入れた作品です。新約聖書の子供の時は子供のように話し、子供のように考えたが、大人になったら子供のことを捨てた、コリントの信徒への手紙からという一フレーズを引用したイントロに始まり、個人としての自分と社会の中での自分、その両方を意識しながらどう生きるかを問う内容のもので、彼の精神世界が色濃く反映された重要作の一つとされております。それではリアルマン。

リアルマンでした。続いては Can We Still Be Friends? 友達でいさせて。78年発表の8枚目のアルバム「ミンクホロー」の「よ捨て人」収録曲です。別れた後も友達でいようと優しく語りかける切ない歌詞と一体化したようなメロディー、穏やかなソフトロック風のサウンドが心に響くトッドの代表的なバラードです。多くのシンガーにカバーされて、映画の挿入曲としても印象的な場面で効果的に使われています。Can we still be friends? 友達でいさせて。

Can we still be friends? 友達でいさせてでした。続いては Just One Victory。 73年発表のアルバム魔法使いは真実のスターのラストを飾った曲です。たった一度の勝利さえあれば全てがうまくいくという意味を持つ曲で、混迷する世界や困難な状況の中でも諦めずにみんなで明るい世界に向かって進んでいこうという強い希望と励ましが込められた前向きでエネルギッシュな賛歌です。70年代のコンサートではほぼ必ずと言っていいほど最後に演奏される定番曲だということです。 Just One Victory。

ジャストワンビクトリーでした。トッド・ラングレンお送りしてまいりましたけれども、お別れはハロー・イッツ・ミー。トッド・ラングレンの数多い作品の中でも最も広く親しまれているヒットナンバーです。72年発表の2枚組アルバム Something Anything から73年にシングルカットされました。もともとはトッドが最初に在籍していたバンドナッツのデビューシングル Open My Eyes の B 面の曲だったんですね。で、このオリジナル版はテンポが遅くて少し哀愁が漂うサイケデリックバラード風の仕上がりだったんですが、テンポアップをしてリズム&ブルースのフレーバーにアレンジをしてリメイクをしたものがお聴きいただくハロー・イッツ・ミー。

0: ハロー、イッツミーでした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオ

0: 海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: イギリスのスターマー首相は22日にも辞意を表明する見通しだと複数の地元メディアが伝えました。首相はこれまで続投への意欲を示してきましたが、先週行われた議会下院の補欠選挙の結果を受けて党内では辞任を求める声が強まっていて、今後の動向に高い関心が集まっています。イギリスの公共放送 BBC は21日、複数の政府関係者の話として、スターマー首相が早ければ月曜日にも辞任の時期を発表する可能性があると報じ、他の地元メディアも首相が22日にも辞意を表明する見通しだと伝えました。イギリスでは先月行われた大規模な地方選挙で与党労働党が大敗したことに続き、先週18日の議会下院の補欠選挙で首相就任への意欲を示す中部マンチェスターの市長アンディ・バーナム氏が労働党から立候補し当選しました。党員からの支持も高いバーナム氏が党首選挙に立候補すれば勝利するという見方が報じられていて、補欠選挙の後、一部の閣僚をはじめ労働党の下院議員から首相に対して辞任を求める声が強まっていました。スターマーが立候補すると述べ、続投への意欲を改めて示していました。首相が辞意を表明するという見通しを伝える報道について、閣僚の一人、カイル・ビジネス貿易相は21日のテレビ番組で、それらが真実だと信じる根拠は何もない。首相は精力的に働いていると述べました。その一方で、彼は政治的な現実や課題について熟考する時期を作ろうともしている、熟考する時間を作ろうともしていると述べるなど、首相の今後の動向に高い関心が集まっています。全国高校ラグビー大会で6回の優勝経験がある強豪東海大大阪仰星高校のラグビー部で、去年当時の部員1人が別の部員に首を絞められて意識を失い、高校がいじめ防止対策推進法に基づく重大事態に認定していたことが分かりました。東海大大阪仰星高校によりますと、去年12月、当時3年生のラグビー部員が校内の通路で別の部員に背後から首を絞められて意識を失い、地面に後頭部を打ちつけたということです。部の監督が連絡を受けて駆けつけましたが、首を絞められた部員は意識が回復したため、病院には向かわず迎えに来た母親と帰宅しました。しかし帰宅途中で痙攣を起こして救急搬送され、脳震盪による頭痛などの症状があるとして全治2ヶ月の怪我と診断されたということです。高校が調査を進めたところ、日常的な暴行やトラブルは確認されませんでしたが、いじめが疑われるとして今年2月いじめ防止対策推進法に基づく重大事態に認定したということです。監督に対しては救急車を呼ばなかったことなどから口頭で注意したということで、高校は生徒の安全安心を最優先に再発防止に努めてまいりますとしています。東海大大阪仰星は全国高校ラグビー大会で6回の優勝経験がある強豪です。昨日6月21日は国連が定める国際ヨガの日。京都市下京区の梅小路公園では、子どもからお年寄りまでおよそ1000人が参加してヨガを楽しむイベントが行われました。会場では初めに子どもたちを対象にしたキッズヨガが行われ、小学1年生から6年生までの11人がステージ上で両手を高く上げて体を伸ばし、リラックスするポーズなどを取りました。この後参加者はインストラクターの手本を見ながら座ったまま上体をひねったり、立ち上がって両手両足を伸ばしたりして、さまざまなポーズに挑戦していました。

6月22日月曜日午前3時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組内容をご案内しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの作品集パート2、笑ってよムーンライト、乱れ髪、その他をお送りする予定です。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様歌舞伎囃子方の田中伝一郎さんです。お二人のお話をお楽しみください。こうした内容で5時までお送りしてまいります。それでは日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの作品集そのパート2、パート1にもたくさんのお便りをいただきました。ありがとうございます。パート2楽しみですという、お便りもたくさんいただいております。美空ひばりさん、本名加藤和恵さん、昭和12年神奈川県横浜市のご出身です。昭和21年に9歳でデビュー、12歳で映画初出演ということで一躍スターダムに駆け上りました。生涯を通じて演歌、歌謡曲、ジャズ、ポップスなど幅広いジャンルを歌いこなし、数々の国民的なヒットを生み出しました。生涯で1500曲以上のレコーディングと517曲ものオリジナル曲を発表。平成元年6月24日に亡くなるまで44年にわたって日本歌謡界の第一線で活躍。平成元年7月、女性初の国民栄誉賞を受賞していらっしゃいます。前回のパート1ではひばりさんの魅力を多角的に捉えるといった意味でさまざまな角度から選曲しまして、これは珍しかったと、面白かったというお便りも頂戴しました。今回はやはりひばりさんといえばという作品を中心に構成をいたしました。では1曲目は東京キッドです。東京キッドの映画、東京キッドの主題歌ですね。歌詞の中に当時は高根の花だったチューインガムとかチョコレート、フランス香水などを巧みに織り込みながら、ひばりさんはハンチングにつなぎのズボンという、ボーイッシュなスタイルで歌っていました。作詞藤浦光、作曲万城目忠、昭和25年。では東京キッド。

ひばりさんが13歳の時に主演した東京キッドの主題歌でした。13歳ね、大したもんです。続いては越後獅子の歌、こちらも映画ですね、とんぼ返り道中の主題歌でした。西条八十がひばりさんに宛てて作詞をしたもので、初めて作詞をした作品で、まだ幼くして歌謡界を席巻し、まあ、当然周囲の風当たりも強かったひばりさんの心情を昔懐かしい獅子舞の子供に託して描いたといいます。作曲は万城目忠。では昭和25年、越後獅子の歌。

越後獅子の歌でした。続いては津軽のふるさと、映画リンゴ園の少女の挿入歌の一曲で、歌謡作品というよりも叙情歌風な作品性もあって、クラシック系の歌詞にも取り上げられる機会の多い作品です。リンゴ追い分けと並ぶ代表的な曲として知られております。作詞作曲米山正雄、昭和28年、津軽のふるさと。

津軽のふるさとでした。美空ひばりさんの作品集パート2、続いては花笠道中。ひばりさん主演の映画花笠若衆の主題歌です。道端のお地蔵様や田んぼのかかしなどに呼びかけながら旅をする娘心をウキウキと可憐な歌にしたのは作詞作曲の米山正夫。この人はひばりのレパートリー作りで常に冒険を試みています。それでは昭和33年の歌です。花笠道中。

花笠道中でした。今度は日和下駄。こちらも作詞作曲は米山正雄。日和下駄は日本調のメロディーとリズミックなサウンドを融合した傑作の一つで、言葉数の多い歌詞を絶妙な間合いで歌いこなしているひばりさんのリズム乗りの凄さが実感できる曲です。では昭和29年、日和下駄。

せくだしょうせ。お待ちなさいお待ちなさい、それじゃ私もそこまで一緒に参りましょう、ついでに拝んで参りましょう。

chance, you got chance. なんとしょなんとしょ、それじゃ私が花を立ててあげましょう。古い花は押してなさい、切れた花は

ああ、素晴らしいですね。日和下駄でした。今度はちょっと趣向が変わりまして、 A 列車で行こうです。ジャズの名門ビッグバンドデューク・エリントン・オーケストラのテーマ曲として知られるスイングナンバーです。ひばりさんはどんな曲でも歌いこなすだけではなくて、自分の曲として昇華してしまうという、高い実力を存分に発揮した名カバーと言えるでしょう。英語の歌詞も実に流暢に歌いこなしています。日本語詞奥山愛、作曲ビリー・ストレイホーン、昭和30年発表です。 A 列車で行こう。

A 列車で行こうでした。美空ひばりさんの作品集パート2、後半はまず笑ってよムーンライト。発売当時新進気鋭の作家コンビとして注目を集めていた木杉悦子、高尾して、お姉さんと弟さんによる作品です。アレンジは YMO で人気絶頂だった坂本龍一さん。当時ひばりさんは演歌系の作品が続いていたため異色作として話題になりました。木杉してもひばりさんにもっとジャズ風の作品を歌ってほしいと提案したんだそうですが、ひばりさんは歌いたいけれどファンのニーズはそこではないからと答えたそうです。では昭和58年、作詞木杉悦子、作曲木杉高尾、笑ってよムーンライト。

笑ってよムーンライトでした。今度はお前に惚れた。この歌の生まれた昭和50年代、演歌は庶民の人情や夫婦の情愛をしみじみ歌う幸せ演歌へと移行しました。そんな流れからこの作品も生まれて、歌の中に惚れた惚れたよとひばりさんの歌声を男性の声が追いかける場所があるんですけれども、これは弟の加藤哲也さんが歌い、ひばりさんの姉弟ということで師弟で楽しそうだったということです。お姉さんと弟さんの、合作ということになります。作詞高隆、作曲徳久浩二、昭和55年、お前に惚れた。

お前に惚れたでした。続いては乱れ髪。大病から再起不能の噂がつきまとう中で不死鳥のように復活、発表された作品がこの南極乱れ髪です。かつて作曲の船村徹さんはひばりさんに哀愁鳩場という作品を提供したんですけれど、歌い出しも高音の裏声から入るという常識的には考えられないような作りでした。後年船村さんは歌い手への挑戦、できると思うから作ると答えるのがプロだとコメントしていますが、まあひばりさんだからこそできるという確信があったんでしょう。そして27年後の乱れ髪ということになります。10秒回復の直後であっても2人は挑戦して再び名称を残すという、まさにひばりさん不死鳥の歌としてふさわしい作品です。作詞星野哲郎、昭和62年。では乱れ髪。

乱れ髪でした。ひばりさんの作品集パート2、続いては人生一路。ひばりさんのコンサートでは定番曲だった人生の応援歌、哀愁波止場、悲しい酒を提供した大御所の石本美由紀さんが作詞、ひばりさんの実弟、弟さんの加藤哲也さんの作曲です。で、苦しいことがあってもまっすぐに進むことを歌った前向きな歌詞とリズミックな曲は力強く勇気づけられる仕上がりです。ひばりさん自身にとっても思い入れの強い曲で、東京ドームでの伝説のコンサートでもフィナーレで披露されました。では昭和45年発表、人生一路。

人生一路でした。さあそれではいよいよパート2お別れの曲になりました。やわらです。これは同名のテレビ番組の主題歌でした。勝つと思うな、思えば負けよという柔道とひたむきに取り組む男の心を歌った作品は、同時に庶民の人生の応援歌になって大ヒットしました。昭和40年の第7回日本レコード大賞受賞曲、作詞関澤真一、作曲古賀政男。では昭和39年発表です。やわら。

0: やわらでした。紅白の時は男装といいますか袴姿で短い、ね、髪のかつらですかね、かぶってらして黒帯で巻いた柔道着を持っていたという、そういう印象があります。今夜は昭和歌謡往年の名歌手美空ひばりさんの作品集パート2でした。ということで明日のこの時間は思い出の流行歌ウェディングソングアラカルトをお送りをいたします。どうぞお楽しみに。では全国の天気概況とそれから各地のお天気をお送りします。今日は本州付近は低気圧や湿った空気の影響を受けるでしょう。広い範囲で曇りや雨となり、東北では大雨になるところがありそうです。最高気温は西日本や東日本は平年並みか高く、北日本は平年よりも低いでしょう。沖縄は晴れそうです。九州は雲が多く、早いところは昼過ぎから雨、夕方からは雨の範囲が広がるでしょう。四国と中国地方、近畿、東海。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外

0: 災安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: おととし当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われた23歳の被告に今日判決が言い渡されます。被告は橋から落下させていないと殺意や殺人の実行行為を否認していて裁判所の判断が注目されます。旭川市の無職内田理子被告23歳はおととし4月当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷にある橋の欄干に座らせ落ちろというなどして川に落下させて殺害したとして殺人や監禁などの罪に問われました。被告は殺意はなく橋から落下させていないと主張し、被告人質問では被害者を橋の欄干の外側に置いたまま帰るからと言って車に戻る途中、キャーという声とダンという音が聞こえたと述べました。一方、被告とともに殺人などの罪に問われ有罪が確定した当時19歳の受刑者は証人として出廷し、内田被告が両手で被害者の体を押したと証言しました。検察は被告の主張について責任を免れるための虚偽の供述というほかない、被害者を心身ともに極限まで追い込み極めて残虐で悪質だとして懲役27年を求刑しました。これに対して弁護側は事件は偶発的に起き被告がコントロールしたものではない、すべてが被告の責任とは言えないと主張しました。判決は今日午後3時から旭川地方裁判所で言い渡される予定で、殺意の有無や殺人の実行行為があったかどうかに対する裁判所の判断が注目されます。ウクライナのゼレンスキー大統領は2000キロ以上離れたロシアの西シベリアにある製油所を無人機で攻撃したと発表し、ロシアの侵攻に長距離攻撃で対抗する方針を改めて強調しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は20日のビデオ演説で、ウクライナから2000キロ以上離れたロシアの西シベリア・チュメニ州にある製油所を新型の無人機で攻撃したと発表しました。無人機はウクライナの防衛企業が開発し、3000キロ離れた目標を攻撃できるということで、ゼレンスキー大統領は、ロシアの攻撃に対する完全に正当な対応だと述べ、ロシアの侵攻に長距離攻撃で対抗する方針を改めて強調しました。ゼレンスキー大統領は21日にも SNS への投稿で、ロシアが一方的に併合した南部クリミアにある石油貯蔵施設などを攻撃したと明らかにしました。ウクライナは今月18日にもロシアの首都モスクワにある製油所を攻撃するなど石油関連施設への攻撃を繰り返していて、和平に向けてロシアへの圧力を強める狙いがあるとみられます。一方、ウクライナでは20日にかけてロシア軍の攻撃で7人が死亡し、ゼレンスキー大統領はロシアが新たな大規模攻撃を計画しているとして警戒を呼びかけています。高松市の運動公園にキッズピッチと呼ばれる囲いがついたグラウンドが設置され、サッカー元日本代表のハーフナーマイクさんと地元の子どもたちが始球式を行いました。キッズピッチは日本サッカー協会と日本財団が全国で進めているプロジェクトで、幅9メートル、奥行きがおよそ13メートルの囲いがある小さなグラウンドで、子どもたちが安心してサッカーなどのスポーツを楽しむことができます。参加した子どもたちは、友達とサッカーができて楽しかったですとか、試合をして楽しかったですなどと話していました。ハーフナーさんは、キッズピッチでサッカーをした子がワールドカップに出場するような選手に育ってくれたら嬉しいですと話していました。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。 4時5分になります。

0: 6月22日月曜日午前4時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台は日本の音です。若い世代に向けて伝統芸能の面白さを伝えている能楽師狂言方の大倉元成さんがゲストとともに日本の文化や芸能について語り合います。
1: 日本の音、
2: 案内役の能楽師狂言方大倉流の大倉元成です。本日のお客様は歌舞伎囃子方の田中伝一郎さんでございます。ようこそお越しくださいました。お久しぶりでございます。
3: お久しぶりでございます。田中伝一郎でございます。
2: 伝一郎さんには以前日本の音のスペシャル版に出演いただきまして、はい、歌舞伎俳優の尾上右近さんと薩摩琵琶奏者の友吉革新さんと一緒にコラボをさせていただきました。
3: はい、
2: はい、その時はあれ狂言の花子と、
3: はい、
2: あと歌舞伎の身代わり座禅とこれを一緒にこうコラボしてやらさせていただきたいんですけども、はい、今伝一郎さんは今月は歌舞伎座にご出演中だそうですね。
3: はい、歌舞伎座の夜の分度でですね、
2: はい、
3: にわか獅子という演目に、出演しております。
2: にわか獅子、
3: はい、
2: どんなお話ですか？
3: まあ、あの賑やかでいっぱいいろんな人が出てきて楽しく踊るって感じで、はい、もう楽しい曲でございます。賑やかで
2: 江戸時代に吉原で行われていたにわかというイベントの様子が舞踊になっていて、
3: そうですね、
2: はい、獅子舞が出ていた芸者や鳶の職人たちが長唄の演奏で華やかに踊る演目、
3: はい、
2: お
3: 入れ替わり立ち替わり踊る感じですね。
2: 賑やかな、
3: 賑やかです、はい、もうずっと林はやりっぱなしみたいな。
2: へえ。能にもね、我々の能の世界にも林っていうのが、はい、笛小鼓大鼓、太鼓とありますけれども、歌舞伎の林というと、
3: そうですね、あの歌舞伎の林は小鼓大鼓、太鼓笛の四拍子プラス、うん、あと黒ミスの楽器がございまして、
2: はい、
3: 黒ミスというのはまああの、舞台の客席から見て左側になりますが、
2: はい、
3: ちょっとオーケストラピットみたいなのがございまして、はい、そこに大太鼓ですとか、うん、鐘類とか、うん、あと木魚とか、うん、もうあらゆる楽器がありまして、うん、そこで演奏するのも囃子方なんですね。だから打楽器全部
2: 舞台に出て演奏してる人たちも囃子方で、黒ミスミスの中での
3: 林
2: 見えないところで演奏してる
3: のも囃子、
2: よくあのお化けが出てくるとき
3: にドロ
2: ドロドロドロドロドロドロっていうのも囃子方の、
3: はい、僕らもあの僕も やりますし、
2: はい、
3: あの黒ミスでも演奏するし、
2: へ
3: 今はもう何て言うんですか、もうあらゆる洋楽器も含めて、
2: へ
3: 何でも
2: 音の出るものは
3: 音の出るもの、まあ要するにニーズがあれば、
2: はい、
3: ティンパニーとかシンバルとかもあるし、ハイハットなんかも使ってるから。
2: 能楽の世界だと、
3: はい、
2: 小鼓、まあ小鼓を専門にやるとしたら、うん、はい、一生小鼓、
3: はい、
2: 大鼓は打たない、はいはい、大鼓の人は絶対に大鼓しか打たないっていうのが、はい、まあ能の分業制であ
3: るじゃない
2: ですか。そうですね、はい、は歌舞伎の方のお囃子方っていうのは
3: 我々の方ではもう全部、一応若いうちは全部やります。で、あの年食ってくるとなんとなく決まってくる、あの人大体小鼓だねとかあの人は太鼓だねって、なんとなく決まってくる。でも結構そんなガチッとでもなくて、
2: うん、
3: あのなんとなく決まってるって感じですね。
2: 全部できる、
3: 一応やりますね。もう今でも最近全然やんないんで、
2: オールマイティーに
3: 一応若い頃は大鼓も打ったし、
2: うん、
3: 太鼓も打ちましたし、
2: まだ太鼓、小鼓、うん、はい、大鼓って打つ打楽器じゃないですか、
3: はい、はいはいはい、
2: だけど笛って
3: 笛だけね別なんです。
2: 笛だけ別ですか？
3: 笛は別、笛は笛しかやらないんです。
2: 技術が違いますもんね、うん、笛って。
3: だから笛の人は笛だけ、
2: は
3: ー、でも僕らはあの太鼓も打つし鼓も打つしゴーンとかそういうのもやるんです。
2: はーはーはー、
3: あとドロドロドロっていうのもやるし、
2: 出囃子、これは歌三味線と一緒に囃子方が舞台の、
3: ね、
2: あ上の
3: はい、
2: 段に座って、
3: はい、やっぱり能狂言と違うとこのもう最大の、はい、あの一つが歌と三味線があるってことですね。
2: うん、
3: それに我々はその一緒に演奏するという、はい、あのことがやっぱ歌舞伎の一番の特色かなと思いますけど、
2: 三味線入るだけでまた全然ガラッと変わりますもんね。
3: まあそうですね、全然音楽、まあ三味線主体の音楽と言ってもいいと思います。やっぱり
2: この出囃子っていうのは、
3: はい、
2: 言うたら落語の出囃子とは違いますもんね。
3: あ、そうですね、あのいわゆる、歌舞伎ってお芝居のやつと、うん、あと舞踊のやつっていうのはまあ大きく分けるとそういうのが2つあるんで、はい、お芝居のやつっていうのは演奏する人は、まあ、義太夫さんっていってあの舞台の右側でベンベンってやるやつ、うん、人はストーリーテイラーみたいな人はいるんですけど、はい、いわゆる長唄っつってわーって紙紙もつけて5人ぐらい並ぶっていうのはいないんです大体、
2: うんうんうんうん、
3: でそれが出てくるのは舞踊の方で、はい、それの場合だとあの舞台に三味線がまあ5人ぐらい並んで、うん、歌が5人ぐらい並んで、で我々林も小鼓2人とか大鼓とかこう5、6人並んで、
2: うんうんうん、
3: あの紙紙もつけて、
2: はい、
3: でなんか後ろにこう控えてると、
2: はい、
3: それが出囃子ってやつですね、うん
2: うん、でもそういうずらっとこう並んでいる中で、
3: はい、
2: 伝一郎さんは立て鼓を担当することが、
3: そうですね、最近はあのやらせていただけることが多いですね、立て鼓を、はあ、
2: 立て鼓っていうのは、
3: いわゆるその出囃子の中のまあ、リーダーというか責任者というか、はい、なんかあったら謝りに行く人みたいな
2: そこのパワーバランスってどっちなんですか、立ち方、要は役者の方なのか。
3: やっぱり役者さんが、歌舞伎でいうと役者さんって演出家もほぼ兼ねてる感じがあるので、特に 主役の役者さんが、はい、で僕がこう言ってこういく感じでやりたいとか、うん、だから役者さんがやっぱりパワーバランス的には
2: 強いですか。
3: 強いですね、
2: はあはあ、
3: でその人の動き方で我々三味線、うん、歌、林がなんとなく相談してじゃあこうしよう、ああしようっていう
2: 合わせていく、
3: はい、
2: で今日は歌舞伎座での出演を終えてスタジオに来ていただきました、
3: はい、
2: で小鼓を今日持ってきていただいてるので、はい、少し音色を聞かせていただきたいと、
3: せっかくですからちょっと、はい、お耳汚しでございますが。
2: 何をおっしゃいます。

0: この小鼓というのは皆さん結構耳に慣れた音なんじゃないかなとは思うんですけれども、ね、
1: はい、
0: あの意外と知られてないのが、
1: はいはい、
0: この調べ紐の部分ですね、はいはい、
1: この紐の部分、ね、
0: 調べをこう締めたり緩めたりすることによって音が変わってくるという、
1: は
0: い、
1: そうですね、あの左手で持って左手でこの調べっていうのを握ってるんですけど、はい、まあ普通よく聞くのはこういう音ですよね、うん、これは打った瞬間にちょっと緩めてるんですけど、はい、これを握ったまんまやるとこういう音になります、うん、だからこれをなんかだんだんこういうことになって、うん、
0: はい、
1: まあ、こういうことはあんまりしないですもんね、もうね、
0: そうです
1: ね、許されないみたいな
0: でも世界的に見てもこの打楽器で音が変わってくっていうのは珍しい、
1: そうですね、あの
0: 楽器ですよね、
1: トーキングドラムとかね、アフリカの あれなんかちょっと構造的にはすごい近いですけど、
0: でもこの銅の部分、
1: はい、
0: 鼓の銅の部分

0: ですか自分でも。
1: 僕はねたまたま僕の先代のおじいさんが、うんはい、伝一郎が持ってた銅を今使ってるんですけど、はい、それがやっぱりいい銅なんで僕はもうあのその探す手間がなかったんです。これが家にあこれだけこの銅だけ家にあって、他何もなかったんですけどこれの銅はあったんであのそれだけはもう本当良かったです。
2: は
1: その探すことはしないで済んでる。
2: 革は消耗品ですよね。
1: 革は消耗品ですね。あのもうこれはもう日々探してます。結局新しい革だとあの全然ダメで、
2: はい、
1: 要するに打ち込んでないとちょっと適度にこうなんていうんですか柔らかくなってないと、
2: うんうんうん、
1: それもやただ柔らかくしたんじゃダメでこう打ってだんだん柔らかくなってくる状態みたいな
2: 馴染んでくる
1: 馴染んでくるみたいな状態にならないとダメなので、
2: この朝の紐、
1: はい、
2: これも手に入らないって言いますね。
1: 今このね調べが今大変なことになって
2: まして大変なことになってるっていう、
1: これ本当なんとかしていただきたいんですけど
2: 業界が大騒ぎっていう、
1: もう本当困ってるんです。もう作る人がいないらしくて、
2: これなのであの今このラジオを聞いてる方で
1: そうですね
2: 今からでも
1: 今ぜひ頑張っていただいて
2: 独占できますよ。
1: 本当独占企業ですよね。
2: 独占企業能と歌舞伎とね、
1: はい、
2: 独占できますよ。この
1: これマジで出会ってもらった方がいいんですけどどなたかやっていただけませんでしょうか、
2: ね、ただ僕らもね大事に使っちゃうんでね。
1: そうですね。だからもうこうなったらやっぱりどんどん新しいのができたらどんどん変えていくと
2: 変えてもう雑に使った方がいいんじゃないかと。
1: そうですね。もう
2: でも大事に使って結構長もね長く使いますから、ね、
1: でもやっぱりこれも消耗品なもんですからやっぱ切れることもあるし。
2: そうですよね、
1: はい、
2: よく楽屋とかでまあ、特に大鼓ですけども締めてる時に
1: そうです、
2: ね、バキッってね、音がしてみんな振り向きますよね。え大丈夫もちろん代わりのね、物を持ってきてるからあれですけど
1: 今本当大変ですこの調べの話は、
2: ね、いやー伝一郎さんが感じる鼓の魅力とは。
1: あこれはまた難しい、
2: はい、
1: ですね。
2: お答えくださいって書いてあります。
1: お答えください。本当書いてあります。
2: 書いてあります。
1: そうですね、やっぱりこの唯一無二な音だと思うんですね小鼓って、うん、特にその世界的な二重の楽器見てもなんとなくこの音って珍しい種類っていうか、うんうん、まあ打楽器って大体なんとなくこう太鼓類の音とか、はい、まああとはそうだろうなどうだろう太鼓っていうといわゆる洋楽のスネアみたいなね、はい、こうザラついたのをわざと出すみたいなのとか、うん、あと鐘っぽいのとかいろいろありますけども、うん、このなんかこの打った瞬間にこの革緊張がボンって緩むみたいな音ってあんまり、まあさっきのトーキングドラムみたいなお話しましたけど、うん、あんまりないと思うんですよね、うんうん、あとこの打面を見ないで打つっていう、
2: うん、
1: あの奏者が打面を見れないっていう、
2: そうですね、
1: 打つとこを見れないっていうのがこの不自由さがなんかこうなかなかすごいなと思ってやりながらなんでこんな風にしたんだろうって、ね、
2: 形で言うと
1: だからこのからなんですよね多分ね。
2: なんでこの持ち方になった
1: なんでこんな持ち方になったんだろう。
2: これはもうあれですね源次郎さんに聞かなきゃですね。
1: いや本当そうですね
2: ですね、
1: はい、
2: 確かに。でもこの僕も学校とかで狂言を見せたりするときに子供たちに、
1: はい、
2: まあ、僕ら専門ではないですけども日本のその楽器の持ち方みたいな話をするんですよ、
1: うん
2: はい、その時にみんなに鼓の持ち方ちょっとエアー鼓やってみてってやると100人中99人できないですね。
1: そうですね本当、
2: うん、
1: みんなあの右左手で持って左肩に乗せちゃう、は
2: い、このパターン多いですね、はい、
1: これ右肩に乗せるっていうのこの
2: クロス
1: させるっていうのがこれはなかなかいないですね。
2: そうですね。
1: できる人
2: 左手に持って右の肩に乗せて、
1: はい、
2: 右手で打つ、
1: はい、
2: これが鼓の打ち方
1: そうです、ね
2: まあ、小鼓の打ち方になりますけども、はい、なのでこれもうちょっと浸透してもいいんじゃないの。
1: そうですね。なんか僕もだから中学とかの授業で行った時に、うん
2: はい
1: まあ、まずそれを生徒に、
2: ええ
1: これを覚えて、はい、あの みんなに言ってくれと、うーん、世の中の人たち、
2: はい、
1: お父さんお母さん、うん、

0: であとひな人形を見たら、はい、それをチェックしてくれと、はい、間違ってた場合それを言ってくれと、はい、店の人に、うん、
1: これあの能も歌舞伎の世界も職業あるあるですか。
0: ありますね。
1: 3月になるとひな人形チェックが始まる
0: う、もう気になりますよね。あれね、
1: 並び順
0: と、なんでここにいるんだろうみたいな。
1: 持ってるものも違ければね。
0: そうそうそう、
1: 本当に今言ったように小鼓が左の肩に乗ってたりとかってありますからね、
0: はいはい、結構多いですよね。
1: うん、でもこれやっぱりこうアイデンティティとして日本人は持っててもらいたいです ね、
0: そうですね、やっぱりね、そこぐらいはなんとなくみんな分かってってほしいなと思って、そんなに全て分かってる必要ないですけど、なんとなく鼓ってこうやって持つんだよねみたいなのはあったらいいなと思います。
1: そしたらね、逆に海外に出た時に自分の国の楽器ということ ね、
0: そうですね、
1: 簡単に紹介もできますからね。
0: 本当にそうですね。
1: そしたらあの歴史マウント取りやすいですもんね。
0: そうですね、上からだいぶ上からいけますなんか日本の古典芸能ってちょっと強そうじゃないですか、ね、
1: 強いですよ、
0: そういう時
1: 強いですよでも昔僕あのフランスで、あの日本は700年前の伝統芸能をやってるんだっていう、ちょっと若かったからマウント取り行ったんですよ、
0: はいはい、
1: そしたら向こうにフランス人に、俺らは1億年前の水を飲んでるんだって言われてすごい、すごいマウントの取り方してくるなっていうい
0: いですね。
1: でもそうやってね、まあ語れることで仲良くなりますからね。
0: 面白いそれ、
1: はい、さあここからは伝一郎さんの人となりに迫ってみたいのですが、改めてプロフィールをご紹介いたします、
0: はい、
1: 田中伝一郎さんは1967年生まれ、東京都のご出身でいらっしゃいます、はい、お父様は長唄の三味線方杵屋五佐吉さん、
0: はい、
1: 3歳上のお兄さん、
0: はい、
1: 杵屋五吉郎さんとともに幼少から長唄のお稽古を始めます、
0: はい、
1: 中学生の時林を後に人間国宝となる望月朴生さんに師事、はい、1990年に東京芸術大学を卒業し、望月多三郎の名前を許され、林方として師匠とともに歌舞伎公演や演奏会などに出演。2015年11月にはおじい様の名跡である田中伝一郎を二代目として襲名されましたと。はい。生っ粋の邦楽一家でございます。
0: そうですね。あのおじいさんがまあ林方で、父は三味線弾きで、
1: はい、
0: 兄も三味線弾きでっていう感じです。
1: でも小さい頃からこの音は
0: チントンシャンですね。まあ三味線稽古してるとこであの。寝てたみたいなとこですけどね、
1: はいはいはい、聞いたところによるとロックが大好きなんだとか。
0: はい、あの私はもうあのずっとロックの人で生きてきました。小学校4年生ぐらいの時ですね、
1: はい、
0: あのキッスっていうロックバンドがございました、はい、それを見てこう稲妻に打たれまして、よく言う
1: ゴッドオブサンダーですか。
0: 僕はそうや。
1: 稲妻
0: だけに。僕はねあれですね、ハードラックーマン聞いた、ね、あれでいやなんかあれ刺さっちゃったんですよね。
1: ピータークリス。
0: それでもう絶対なんか音楽を生業としたいと思ったんですよ。やっぱそのでもロックですね。
1: はい、
0: ロックの、
1: はい、
0: そういう楽器は何でもよかったんですけど。
1: 1967年です。何歳ですか。
0: 10歳。
1: 10歳の時というとまだキスはメイク
0: もちろんしてる。もちろんメイクです。もうあのだからハードラックウーマンがオンタイムの時代です。
1: 僕エリック・シンガーの、
0: はあ、じゃあちょっと

0: れですね、だからデストロイヤー、ロックンロールオーバーの時代ですね。
1: なぜか自分の部屋に兄のドラムセットが置いて
0: あった。あ、そうなんです。兄がドラムをやり始めまして、
1: はい、
0: まあ、後に三味線弾きとなる方なんですが、うん、方っていう意味であれですけど、やっぱ同じようにキスとか、
1: うん、
0: ハードロック好きで、でドラムをやり始めたんですけど、はい、なんか自分が入れ始めるのに僕の部屋になぜかドラムセットを置いて、
1: 僕の部屋に
0: 僕の部屋に、ですごいでかいんですよ、昔のハードロックのドラムセットって。でめちゃめちゃでかくて、そのベッドにあるじゃないですか、寝てそう机に行くのにドラムセットに一回座んないといけないみたいな。だからもうやむを得ずドラムセットに座るんですよ、ずっと
1: 強制的に
0: 強制的に。で、まあ、まあ兄貴やってんのをこう見て、
1: はい、
0: あ、いなくなると僕がちょっとやってみるんですけど、あれ、これ俺の方がうまいんじゃないかな、
1: あれ
0: もしかしてちょっとこれ才能あるんじゃないか、でなんとなく思いまして、
1: はい、
0: それから実はずっとドラムを練習して、今でも練習してます。
1: ピータークリス、
0: ピータークリス、もう今だいぶピータークリスじゃなくなっていろんなの聞いてるんで。
1: だから子供の頃はドラマーになりたかった。
0: あ、ドラマーになりたかったですね。ドラマーになろうと思ってました。
1: へえ。でもお父様がお前はプロのドラマーにはなれないから林を習いに行きなさいと。
0: そうなんです。なんか中学ぐらいだと思いますけど、突然父親がお前のドラムじゃプロにはなれないって
1: 。はあ。
0: テクニックがまだ全然ないからお前はっつって、まあ普通だったらそれから一生懸命やれっていう話になるんだけど、まあうちはそういう家だったんで、父親がまあドラマーのスキルとして鼓をね打てるってことはいいんじゃないかっていうわけですよ。うん、それでまあ鼓も叩けるパーカッショニスト、はい、ドラマーっていうのもあるよって言われて、うんうんうん、まあ、なるほどと思ったわけですよ、はい、やっぱりうちの父親も結構いろんな仕事してたんで、古典だけじゃなくて、あ、それ確かにあるなと思って、うん、わかりました、じゃあちょっと習いに行こうと思いますって言ったら、よし、じゃあ明日俺がシオンのところに連れてやるって言われて、それ連れてかれたのはその望月牧生師匠、まあ、当時長作って名前でしたけども、はい、でそのうちの師匠は僕のおじいさんの田中伝一郎と、もうずっと仕事をしてたんです、若い子が10代ぐらいから、はい、自分の父親、実の父親のように慕ってて、
1: はい、
0: で師匠にしてみれば、まあ孫が、あ、やっと跡取りが来たかと、うんうん、兄貴は三味線弾きになりそうだし、うん、弟はじゃあ林方になるかもしれない、はい、じゃあうちに来たらよしって、なんか僕の思惑と全く違う感じなんですよ。朝10時から来いみたいな、10時なんで10時みたいな。
1: ロックの世界だと早いですもんね。
0: 早いですよ。まだ子供だし、まあ、それからもうだからなんか居続けみたいな、もう学校以外はもうとにかく終わったら来いみたいな、はい、そういう感じでしたね。
1: 実は芸大在学中はバンド活動をしてメジャーデビューをなさっていると。
0: そうなんですよね。
1: その名もバンド名 いきますよ、
0: はい、
1: ザ・家元。
0: あ、出ちゃいましたね。出ちゃいました。
1: はあ、ザ・家元というバンド、
0: はい、あのちょうど僕が芸大学生ぐらい、まあやりだしてたのは結構昔からやってたんですけども、本格的になったのは芸大在学中ぐらいですかね。
1: 芸大は法学専攻。
0: 法学専攻です。でその先輩ですね、僕から等近く上の人たち、
1: はい、
0: で長唄の人、三味線の人みたいな人で、僕みたいにずっとドラム叩いたりギター弾いてたりした人も結構いたんですよ、
1: はい、
0: でそういう人たちがなんとなく集まって、リーダーのですね、現あの杵屋勝四郎さんって方ですけど、
1: はい、
0: その人がこうオリジナルを作り出して、
1: うん、
0: それが絶妙にこうなんかまあシャレで三味線音を入れたりとか、
1: はい、
0: あの題材を長唄の曲にしたりとか、そういうのをちょこちょこ作り出してきて、うん、

0: 結局いろいろ完成したのが僕がその芸大在学当時でデビューになったと。
1: すごいです、デビューしたんですね。
0: しました。結構話題になりました。
1: 世の中はイカ天などでバンドブームの最中。イカ天って懐かしいですね。
0: イカ天時代ですね。イカ天もね、うん、出たのは出たんです、我々も。
1: へえ。
0: 僕実はその時足骨折しちゃって、
1: はい、
0: それまで実はドラム叩いてて、それで骨折して出れなかったんですよ、イカ天に、
1: うん、
0: それでそうかドラマーと別に鼓とか太鼓打つ人がいた方がいいんじゃないって話になったんです、はい、それでそっちに僕がやることも。
1: ザ・家元のこの曲を
0: かけちゃいますか。
1: かけちゃいましょう。曲名をお願いいたします。
0: はい、ではザ・家元でマッスル千代の富士。

0: お聞きいただいたのはザ・家元でマッスル千代の富士でございました。
1: 失礼しました。
0: すっごい懐かしい音です ね、
1: 80s の
0: もうなんだろう、シンディ・ローバーとか
1: そうそう、そういう時代ですよ、
0: ね、MC ハマーとかの時代ですよね。
1: そういう時代ですね、本当に。
0: でこれ外国の方も入ってるいらっしゃるんですね、
1: はい、
0: ラップの部分歌ってた、
1: はい、あのアイク・ネルソンっていう、
0: はい、
1: 横浜に住ん、当時横浜住んでたかな、あのまあレコード会社の紹介で入りまして。
0: すごい斬新ですねこれ。
1: なかなか面白いですよね。
0: でもこういう活動をしていて、それこそお師匠、
1: はあ、もう大変です、もう大変でした。
0: メジャーデビューもして、
1: テレビも出ちゃって、
0: はい、
1: たまたま見ちゃって、
0: はい、師匠が、
1: 師匠が見ちゃって、見たらなんかなんか分かんない曲で、
0: はい、
1: 暴れながら鼓打ってるやつがいると、これ大変なことになってるって、もう激怒で、
0: はい、
1: もうすぐ電話がかかってきまして、その放映中に、
0: 放映中に、
1: はい、まあ、破門だみたいなことですよ、もうてめえ何やってんだってな感じで、
0: 怖
1: っ。それでもうしょうがないんで、うちの父親ね、三味線弾きの父親が、まあその電話越しに、すみません申し訳ございませんでしたって言ってるわけですよ、
0: はい、
1: それでもうとりあえず明日師匠とか謝りに行くっつって二人して、まあ、スーツかなんか着て家行って、師匠がまあこう座って、じゃあお前なんだなんとかっていうバンドかやるのか、それともまあ古典に戻るのか、どうすんだ、
0: どっちをやるのか、
1: どっちかだと。で僕はバンドやりますって言ったらみたいな、もうその場にいた人みんなみたいな師匠もっていう顔してた。
0: だいたい雰囲気、空気的には
1: もうそう、申し訳ございません。

0: ってあの
1: しっかり古典
0: 古典戻って一生懸命勉強しますっていうような流れだったんです
1: よ。お父様もね
0: 流れで喋ってたんだと思うんですよね、でうちの師匠もどっちなんだよっていうもう、
1: もう決まってんだろ、
0: それはもうお前だろみたいな雰囲気で言ったら、いやもう僕もあのツアーも決まってるしみたいな
1: 今更
0: もう戻れないと、でもそれまでもすごい大変だったんですよ。やっぱオリジナルメンバーも何人か辞めて、やっぱりそういう圧力があって、やっぱり辞めざるを得ない人もいて、でもこれ以上辞めたらこれ多分立ち行かないんじゃないかと思って、まあ、特にその鼓とかねあの太鼓とか入れてたから、これはやめるわけにいかないと思って、あとまあやりたかったんですよね、こういうこと、やっぱりこういう音楽多分年食ったらできないだろうなと思って、まあ今しかできないなーなんて。
1: これがおいくつの時だったんですか？
0: これ23歳ですね。あ23だったかな。やっぱりもちろんその技術的なレベルっていうのは低いんですけども、やっぱそのなんていうの感覚はやっぱその時代しかないっていうのは思ってたんで、
1: でもそこで得るものも大きかったんじゃないですか。
0: そうですね、まあそれでまあ実はやらせてもらうことになって、でまあ師匠にしてみれば、これはまずいと、こいつ本当にやめるつもりだとこの世界を、でその場で、じゃあ、5年間はやってきていいと。お前23だろって言って、23ですって。28ならまだ間に合うわっつって、5年間はやってきていいと。で、その代わり古典の舞台は一切出さないと。
1: 逆に。そっちは出ない
0: で。古典には絶対出さないし、そのまあ僕は当時望月流にいたんですけど、望月の名前も一切出すなと、俺の名前も自分の師匠の名前も出すなと、そのもう一切古典はやらせないと、それで5年間やってならいいって言われて、で分かりましたっつってこっちも引くに引けなくなりましたから、そうなったらもうなんか肝が据わって、それからまあまあもちろんこのバンドもそうですけど、例えばスタジオの仕事だとか、まあ、現代音楽もやったこともあるし、民謡やったりとかね、演歌とか、当時ゲーム音楽でちょっと鼓とか入れるとか、掛け声入れるみたいのが結構あって、まあそれなりにこうなんていうんですか、スタジオのスキルというか、アレンジとか、そういうのはかなり、学びましたね、その時。今になってすごい役だって、なんか今歌舞伎の新作とかで僕やらせてもらうこと多いんですけど、やっぱその洋楽と一緒にやるとか、まあいろんな音楽に混ぜるとかいう時に、やっぱり経験をだいぶしたので、それは今になって本当に役立ってますね。
1: でもその師匠もすごい判断ですね。
0: もう本当だから今になってみればもう本当ありがたい話で、
1: そこでもう破門だにしないで、5年間の
0: そうですね、
1: 要は自由な期間を与えてっていう、素敵ですね。
0: そうなんです、本当に。それで5年経って、でまあいろんな仕事もしてきたんですけども、やっぱり戻りたいな、ちゃんと古典を、ができなくなってる自分は分かったんですよ。まあ古典っぽいことやってるけど、全然古典っぽいだけで、
1: 説得力、
0: 説得力が、やっぱりもう ないし、で戻ろうって決めて、で謝りに行って、で申し訳ございませんでしたと、また戻れしてくださいみたいな言ったら、本当次の日から、じゃあ朝10時にこう行って、もう何もなかったですね。なんかわだかまりもみたいなの、全然、じゃあ明日10時にこう行って感じで、
1: 気持ちいいですね。
0: いやもうだからその時もちょっとまあね、今でも話してもちょっと感動、うるうるきますね。
1: いいお師匠、
0: いや本当素晴らしい師匠でした。それからだからもうずっと死ぬまで一緒でした。
1: でもそこでちゃんと伝一郎さんが頭下げに行けるのも素敵ですよね。
0: まあ、
1: でも、もう一回って言って、
0: そうですね。

0: 本当ダメだ、多分何もこれじゃ何もならないなっていうのを思ったんですよね。
1: はあ、素敵。
0: いやいやいや、
1: でもそれが今やもう歌舞伎界では欠かせない存在になっていて、
0: いやもうそうですかね、まあお仕事はいただいてますけども、
1: でもこの振り幅って非常に大事だと思いますね、うん、そのいろんなことができるじゃないですけど、うん、もちろん古典もしっかりやりつつ、うん、他のジャンルのこともしっかりできるっていうのはやっぱり素敵だなと思いますし、
0: なんかやっぱりもちろんあの古典のなんていうんですかね、気持ちよさっていう、うん、古典の音楽を演奏する気持ちよさもあるし、うん、あと例えばフュージョンさせる気持ちよさもあるし、うん、やっぱなんか その時いろいろあるじゃないですか、それって、うん、だからそれはもうできることは全部やれたらなって思ってますけどね。
1: 古典の世界にパッと戻って、やっぱりこうブランクはやっぱり感じた、
0: めちゃめちゃ感じました。もう5年間何にもしなかった、もう
1: 鼓には触ってるけれども、
0: だから鼓の音に関してはそんなに変わってなかったと思うんですけど、うん、もうなんで他のフレーズとか手、まあ、我々で言う手とか、うん、なんか息とかそういうものはもう全く忘れてるというか、それで同年代の一緒に勉強してたやつらがもう全然すごくなってて、うん、自分はもうまだもう全然カバン持ちしかできなくて、はい、草履揃えるぐらいでできることといえば、はい、いや本当大変でしたね。最初の10年間ぐらいやっぱりきつかったです。
1: 周りのその目とかは、
0: あ、目とかもありましたね、やっぱりなんとなく、まあこっちがあれなのかな、まあ遊んでたからっていう悲鳴もあったのかもしれないなんか遊んでたようなもんだから、
1: でもそこは勝ち負けでもないですもんね。
0: まあそうですね、うん、まあとにかく、まあ、10年ちゃんとしっかりやんないとダメだなと思って、まあ、それから10年間本当に一生懸命やりましたけどね。
1: いやすごいいい話ですね。
0: ねえ、でもこれ本当師匠のおかげですね。
1: うん、じゃあこれからまた新しいバンドを組みますか組みますか。
0: そうですね。
1: ねえ、
0: まあ、それはそれでね、やっぱりこう振り幅を広げないといけない
1: 。いろんな多ジャンルの歌舞伎狂言の、はい、はいはい、とかいろんな、ね、ジャンルの バンドを組んで、はい、さあこのコーナーでは毎回ゲストの方に日本を感じる音を伺っております。田中伝一郎さんの日本の音とは。
0: あ、すごく難しいですね、はい、この話は。さっきも言ったように、小鼓の音ってやっぱりすごくザ・日本な音だとはすごく思うんですけども、はい、いわゆる大鼓、締め太鼓、そしてまあ笛で歌三味線っていうのがあって、まあ歌舞伎でこう演奏するじゃないですか、はい、それにまあ例えば役者さんのちょっとしたセリフがあって、うん、で大向こうでなんとかやなんてのがあって、でツケがバタッと打って、それでお客さんがわーっていうような音ってすごく、まあ今僕はいつもやってるからもうザ・日本じゃないと思いますね。これってすごく融合されたことですけど、
1: その劇場の音ですね。
0: そう、なんか最瞬チョーンって最後になる感じとか、やっぱりなんかまあ毎日やってますけども、うん、すごく興奮するというか心躍るというか、
1: そこには最後お客さんの拍手があって、
0: そうですね、やっぱ完成する感じですよね。なんか絶妙に、その絶妙に全部混ざる感じがするんですよね、
1: うん、
0: なんか不思議なんですけど、すごいよくできてるなと思って、
1: う
0: ん、
1: それはまた日によっても違うでしょうし、
0: そうですね、演目によっても違うし、
1: いやこれはでもやっぱりこの劇場に足を運んでいただかないとこの空気は感じられないですね。
0: そうですね、なんかいい風に持ってきましたね僕も
1: ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。
0: はい、もうぜひ歌舞伎にだけではなくね、やっぱりいろんな古典芸能音楽いっぱいありますから、ぜひ見に来ていただきたいと思います。
1: これからこんなことに取り組んでみたいことや変わらず大事にしていきたいことはどんなことでしょうか。
0: そうですね、これからじゃあ元成さんとバンドを

0: やりますか。
1: やります。
0: ラジオ深夜便日本の音で最終回でいいのでこのバンドを一回ちょっとスペシャル版でやらさせてもらって。
1: すごいですね。
0: ね。
1: いや、まあそれはあれとしてもそうですね。でもまあ本当に今言ったような歌舞伎の舞台、まあしっかりやっていかないといけないなと思ってますけども、なんかその新しいものとか、あの古いものも古典のものもその両方ともなんていうんですかね、ベストなポジションがあると思うんですよね、うん、音楽の、うん、我々の音楽がどういうふうにやればいいのかって、うん、まあ、鼓をどういうふうに入れればいいのか、掛、うん、け声をどうすればいいのかっていうのをやっぱり日々精進して追求することですかね。まともだな、う
0: ん、ありがとうございます。さあ本日のゲストは歌舞伎囃子方の田中伝一郎さんでございました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまでのお相手は能楽師狂言方の大倉元成でした。
2: 日本の音をお送りいたしました、また皆さんからの日本の音についてのご意見やご感想などもいただきたいと思います。それではここで一曲おかけいたしましょう。小原隆さんのピアノの演奏です。あの鐘を鳴らすのはあなた。

小原隆さんのピアノの演奏、あの鐘を鳴らすのはあなたでした。さっき、日本の音に関してお便りをと申し上げたら、実

実は来ておりました。しかも2月も前で申し訳ないんですが、北海道札内のトラック乗り、宇野正和さん、真由美さんのご夫妻からですが、4月に放送したんですかね、寺泊オーケストラを歌われた岸香織さんの言葉、民謡は心のお守り、親の小言には千倍の価値があると、人としての魅力にあふれた方と思います。北海道では道南江差追分の普及に尽力の木村かすみさん、かずみさんが東北の民謡も体現し、全国ひいては海外の民謡文化の伝道に励まれていますということで、いつも聞いてくださってありがとうございました。はい、それでは今日6月22日の誕生日の花と花言葉に参りましょう。今日誕生日の方おめでとうございます。今日の誕生日の花は下野、上下の下に野原の野と書く下野です。花言葉はいつかわかる進化、いつかわかる進化、真の価値がいつかわかるということ。これは下野というのは開花時期以外は木とも草とも見当のつかない植物なんですが、いざ花が開きますと可愛らしく密集した花と甘い香りで私たちを楽しませてくれます。そのためいつかわかる進化という花言葉がついたのではないかということです。この下野という名前は下野の国、今の栃木県で発見されたことからその名がついたと言われています。他にそのつぼみに白い霜のような粉をつけることから、霜がつくということから下野の名になったという説もあるようです。産地では自生しているところもありますが、乾燥に強く日当たりと水はけの良い場所でよく育つので、庭木としても植えられているし、生け花としても使われております。平安時代にすでに知られていたということです。普通枝の先端に淡い紅色の小さな五弁の花、3ミリから6ミリぐらいの小さな花が集まっているんですけれども、それが濃い紅色になったり白いものがあったりと変化があって香りを放ちます。で、高さがせいぜい1メートルほどなので草と思われることもあります。そんな小型の形状から鉢植えにも適している。まあ、育てやすくてあまり大きくならず、鑑賞期間が長いということで初心者にもおすすめの花だそうです。今日の誕生日の花は下野、花言葉はいつかわかる進化でした。では皆さんからたくさんいただいたお便りからまずご紹介しましょう。2時台の前回のサザンロックのハガキを読んでありがとうございますというのは、川崎市の長嶋末信さん、チャーさん の曲選曲された方楽しかったんじゃないでしょうかということで、ロックではないさまざまなリズム、そしてギターの音色、赤トンボのアレンジ良かった、ね、お散歩という曲もみんなの歌いいな、子供に歌ってほしいですねという、そういう感想を頂戴いたしました。二時代の絵のお便り、それからひばりさん、今週はパート2でしたけれども、パート1にはメールでいただいた、佐藤のぼりさん、秋田県76歳の男性です。ここ20年ぐらいの中で秀逸な深夜便でした。初めて聞く紫の夜明けなど音楽番組を長く経験している徳田さんならではの番組でした。ありがとうございます。押村君はモノラル放送だったこと、昨日足配信だけでもステレオで聞きたいものですということでございました。はい、それから、この方はオンエアなしでお願いしますねという方もですね、切り込み方が斬新でした、ひばりさんの選曲はということで頂戴しました。それからひばりさんのパート2も楽しみですという、ちくま直子さん59歳の方、ひばりさんの歌が良かったですという鹿児島県姶良市の展示でいただく石井博子さん、いつもありがとうございます。それから新潟県長岡市の青柳達夫さんも、ひばりさんの歌第2弾ということで、ある女の歌を聴かせ

0: てくださいということですが、今日はごめんなさい。ただこの歌は私の若い頃に飲み歩いたことが思い出されますということで、またいずれということになると思います。はい、それから大岩文子さん、からもいただきました。ひばりさん特集パート1、ラジルラジルで楽しみました。一本の鉛筆が借り嬉しくなりました。世界平和、戦争のない世界を願いながら歌ってくださったひばりさん、今生きてらしたらアメリカとイランとかロシアとウクライナなど、どういう思われるんでしょうかという、お便りでした。それからひばりさんの命日、もうすぐ6月24日ですね、というのは群馬県明和町のファーシ節子さん、からもいただきました。聞き覚えのある名曲、大好きな歌が何曲か聴けて懐かしく聴入りましたというお便り。それからこの方は米子の決心があるんですね。あきちゃんという方、もひばりさんの歌、のいろんな曲を書いてくださいましたね。ありがとうございました。また楽しみにしてください。そして明日への言葉、松島智子さんも聞いてくださったんですね。それから川崎風車さんも、ひばりさんは最高の人、子供の頃の私がいました、すごい時の流れのプレゼントありがとう。それから、佐賀県の松田よし子さんも、深夜便で元気になりましたと、川の流れのようにも大正ごとで演奏していますという、メールを頂戴しました。それから、そうそう、この方はですね、私とカジポンさんの、似顔絵をですね、ちょっとはがきに、はがきというか手紙をカードにしてくださってね、またラジオネーム鳥草さんですが、カジポンさんにもお渡ししますんでね、私とカジポンさんがラジオ深夜便を持ってるというイラスト付きの素敵な、メールを、お便りをいただきました。どうもありがとうございました。皆さんからのたくさんのお便り、ご紹介できない分もありました。また、後日ご紹介できればというふうに思います。さあ、今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は明日が輝く言葉の世界、その前半と後半、言語脳科学者の酒井邦義さんのお話です。1時台の深夜便アーカイブスは時代を作った声アンコールです。桂玲子さんを偲んで、テレビアニメサザエさんのイクラちゃんの声を50年以上にわたって担当した声優の桂玲子さん、この2月に89歳で亡くなっております。その桂さんへのインタビューです。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージソウル、ライオネル・リッチーの作品集。3時台の日本の歌、頃の歌は思い出の流行歌、ウェディングソングアラカルト。そして4時台の明日への言葉は伝統を背負い開く道というタイトルで、落語家の立川志の輔さんへのインタビューです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞパソコンやスマートフォンなどでご活用ください。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。どうぞご活用ください。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりアンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は徳田明でした。それではこの辺で失礼します。ご覧ください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、 今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が

排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月22日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。北海道から網走の夏を代表する花火の演出に地元の高校生が参画するという話題お伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は夏の野外感染症に要注意というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は、知ってほしい動物が持つウイルス、細菌、寄生虫です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は大阪からです。お城にまつわる怪談、怖い話お伝えします。
0: はい。さて、サッカー日本代表、強かった、強くなったと実感させる試合でしたね。
1: はい、お便りいただいています。富山県のミセスマープルさん、60代女性の方からです。昨日のサッカーワールドカップチュニジア戦は日本の素晴らしい戦いで勝利、おめでとうございます、うん、スポーツに疎い私もちらちらテレビを見ながら応援。昨日の朝、いつもの愛犬の散歩中、向かいからやってくるワンコが青いウェアを着ていました。あれ、確か女の子ちゃんだったはずと近づくと、着ていたのは選手たちのユニフォームを模したウェアでした。その後出会った2匹も同様で、ワンコたち遠く離れた日本でしっかり応援していました。我が家の愛犬はウェアは嫌がるので残念。これからも侍たちの活躍応援していますといただいています。
0: いや、ワンちゃんたちも応援してたということで、これはもしかしてワンちゃん優勝ありますねこのニュースこの後すぐお伝えします。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: はじめはサッカーワールドカップ北中米大会です。日本はチュニジアに快勝。日本のワールドカップ史上最多の1試合4得点を挙げました。メキシコのモンテレースタジアムで行われた1次リーグの第2戦、相手のチュニジアはこの大会初戦でスウェーデンに大敗し、新たに就任したルナール監督がこの試合から指揮を取りました。世界ランキングは日本の18位に対してチュニジアは45位。白星が求められる一戦で、攻撃の主力を担う久保建英選手が左膝を痛めて欠場する中、ディフェンダーにキャプテンの板倉滉選手を起用したほか、中盤に田中碧選手を入れるなど、初戦のオランダ戦から先発メンバーを4人入れ替えて臨みました。先制したのは日本。前半4分、自陣からパスをつないで相手陣内に攻め込み、左サイドの中村敬斗選手からのクロスボールを鎌田大地選手が左足で合わせました。31分にはフォワードの上田綺世選手、右足で強烈なミドルシュートを決め、日本は前半で2対0とリードします。後半も日本ペース。24分に上田選手のワンタッチパスを受けた伊東純也選手が抜け出し、右足で決めて3点目。38分には佐野海舟選手のクロスボールに上田選手が頭で合わせて、この試合2点目。日本がワールドカップで1試合に4得点を挙げたのは初めてです。試合は日本がチュニジアに4対0で快勝、1次リーグ初勝利です。通算成績を1勝1引き分けとして、勝ち点を4に伸ばしました。この結果、日本は日本時間今月26日に行われる1次リーグの最終戦、スウェーデンとの試合で勝つか引き分けると決勝トーナメント進出が決まります。試合の後、選手たちは、まず先制点の鎌田選手です。

そしてこの試合は100年近い歴史があるワールドカップで通算1000試合目となりました。日本代表森保一監督です。

0: 観戦は今週金曜日です。
1: 昨日行われたこの試合、全国各地で日本代表の選手たちに熱い声援が送られました。このうち東京文京区にある日本サッカー協会の施設では、チュニジアとの試合に合わせてパブリックビューイングが開催され、およそ500人が集まりました。集まった人たちは日本代表のユニフォームを着たり、顔にシールを貼ったりして選手たちに声援を送り、日本が得点を挙げるとハイタッチするなどして喜び合っていました。
2: まさか 4-0 で勝ってくれるとは思わなかったので、すごい嬉しいです。
3: もうここまで来たら、もうスウェーデンをもう対象して1位通過を期待しています。
4: 次は国会です。今の国会の会期末まで1ヶ月を切る中、与党は皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案の成立を図るほか、連立合意に盛り込まれた政策の実現を目指す方針です。一方、野党からは与党の都合ありきではなく、丁寧に国会審議を進めるべきだという声も出ていて、調整が本格化する見通しです。国会では今日、衆参両院の予算委員会で高市総理大臣も出席して集中審議が行われます。この中では、中東情勢への対応や食料品の消費税減税、それに高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐって論戦が交わされる見通しです。来月17日の会期末まで1ヶ月を切る中、自民・維新両党は法案の成立に全力を挙げる方針で、皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案が提出され次第、審議を急ぎたい考えです。さらに、連立合意に盛り込まれた政策の実現に向けて、衆議院議員の定数削減法案や副首都構想の実現に向けた法案を早期に提出したいとしています。ただ、副首都構想をめぐっては自民党内から住民投票に関する規定を修正するよう求める声が出ていて、与党内で調整が行われています。自民党の鈴木幹事長は、時間の制約はあるが、国会は延長することなく、会期内にさまざまな課題をしっかりと前に進めていきたいと述べました。一方、野党からは、与党の都合ありきではなく、丁寧に国会審議を進めるべきだという声も出ています。国民民主党の新葉幹事長は、皇室典範の問題は今の国会でやるべきだ、自民・維新両党の協議は連立の中の話で、野党も議員立法を出しているわけだから、それを含めてしっかりやってほしい、会期末までにそう簡単ではないのではないかと述べていて、法案審議をめぐる与野党の調整が本格化する見通しです。
0: 明日は20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から81年の慰霊の日です。沖縄戦当時、住民の疎開や食料の調達に尽力し、戦地で消息が途絶えた県知事島田明に関する電報や写真など50点以上の資料が親族のもとに残されていることが親族への取材で分かりました。島田明は兵庫県出身で、アメリカ軍の沖縄上陸が迫る1945年1月に当時の内務省から任命されて沖縄県知事として着任し、住民の疎開や食料の調達に尽力しましたが、1945年6月下旬に最後の激戦地糸満市摩文仁で消息が途絶えました。島田について NHK が親族に取材したところ、遺骨に関する電報や家族と撮った写真など50点以上の資料が残されていることが分かりました。このうち戦後に送られた電報には、至急官報と押印され、島田知事の遺骨が24日に鹿児島に届いたと電報があったので、家族にその旨を伝えてほしいなどと記されています。島田の遺骨は現在も見つかっておらず、戦時中の記録に詳しい新潟大学の近藤孝明特任教員は、当時は遺骨として戦地の砂などが返されることもよくあり、 亡くなった場所の砂などが遺骨として帰ってきた可能性もあると話しています。その上で今回の資料について近藤特任教員は、一式残っていたことに非常に驚いた、島田の足跡や人柄を知ることができる貴重な資料だと話しています。
4: 円などの法定通貨を裏付けとしたステーブルコインについて、メガバンク3行が今年度中に共同での発行を目指すことになりました。ステーブルコインはブロックチェーンの技術を使い、円やドルなどの法定通貨を裏付け資産として価値を連動させる電子決済の手段で、低コストでの送金や瞬時の決済が可能だとして、国内でも去年東京のスタートアップ企業が円建てで発行しています。三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行は、電子決済が拡大する中、需要が見込めるとして実務上の課題を検証してきましたが、このほど協議会を作り共同発行に向けて取り組むことになりました。3行は大手証券会社とも連携して、株式や投資信託、それに債券などを購入する際の決済手段としての活用を検討していて、今年度中の発行を目指す考えです。民間の試算では、ステーブルコインの市場はここ数年で急速に拡大し、世界でおよそ3000億ドル、日本円で48兆円の規模に上っていますが、大半はドル建てです。メガバンクは他の金融機関との連携も検討していて、決済手段が多様化する中、メガバンクの参入でステーブルコインの利用の裾野が広がるかが焦点となります。続いてはスポーツです。この時間は昨日行われたプロ野球6試合の結果をお伝えします。まずパリーグです。オリックス対西武は西武が5対3で勝ちました。日本ハム対ソフトバンクはソフトバンクが8対0で勝ちました。ロッテ対楽天はロッテが7対4で勝ちました。セリーグです。巨人対中日は中日が5対3で勝ちました。ヤクルト対広島は広島が2対1で勝ちました。 DeNA 対阪神は阪神が2対1で勝ちました。阪神は3連勝で単独首位に立ちました。ここまでニュースとスポーツでした。
0: 時刻は5時13分を30秒ほど過ぎたところです。続いては気象情報です。毎朝日曜日月曜日担当の気象予報士の吉井明子さんです。
5: おはようございます。今日も東北や北陸を中心に雨が降って、東北南部太平洋側では大雨の恐れがあります。また九州も夕方から雨の範囲が広がるでしょう。この土日、おとといは北陸と東北南部で、昨日は東北北部で梅雨入りの発表がありました。東北北部では平年より6日遅く、去年より2日早い梅雨入りです。これで梅雨がないとされる北海道を除いたすべての地域で梅雨入りしました。一方で夏至の昨日、晴れたところでは気温が上がり、三重県尾鷲市では最高気温が 35.1 度と猛暑日になりました。全国で今月1日以来の猛暑日です。今日も本格的な梅雨の雨になる地域がある一方で、日の差すところでは日中蒸し暑くなりそうです。日本海の北陸付近と関東の東の海上には動きの遅い低気圧があります。この影響で

北陸や東北では今日も雨が降りやすく、湿った東風が海から流れ込み続ける東北南部太平洋側で雨の量が多くなるでしょう。宮城県内では降り始めからの雨が150ミリから200ミリ以上というところも多くなっています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分ご注意ください。また日本の南から九州南部の海上に伸びる梅雨前線が次第に西から北上するため、九州も夕方以降雨が降り出すでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄は晴れ、奄美は晴れたり曇ったりで、一部で雨や雷雨のところがあるでしょう。

0: 26度、高知29度、松江25度、広島、大阪27度、名古屋28度、仙台、金沢25度、新潟24度、長野26度、東京29度、仙台19度、秋田18度、札幌23度、釧路15度となっています。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。コンパクトに確認したいときなどご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は北海道網走市の山崎ひとみさんと電話がつながっています。山崎さん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の北海道網走どんな朝でしょうか？
3: 今日どんより曇り空で肌寒い感じがしますね、はい、気温は5時現在で 10.4 度となっています。一日こんなお天気のようです。
1: はい。
3: で北海道なんですけれども、それでも6月になってで昨日は夏至でしたよね、はい、やっと夏らしくなってきました。で北海道の夏は短いので、今もう全道各地で7月から8月にかけては特に一気に夏を楽しむイベントが開催されるんです。
1: はい。ということで今朝はオホーツクの夏のイベントの話題ですね。
3: はい、そうなんです。今日は網走の夏を代表するイベント、網走オホーツク夏祭り花火大会網走花火についてお話しします。
1: はい。
3: 網走オホーツク夏祭りは戦後間もない頃から続く網走の歴史ある伝統行事で、今年で78回を数えます。流氷踊りや音楽大行進など市民が主役となる催しで親しまれていますが、花火大会の網走花火はそのフィナーレを飾る一大イベントです。網走のイベント最大の動員数を誇り、市内だけではなく周辺自治体を含めて道内各地から多くの観客が訪れる道東有数の花火大会です。今年は来月7月25日土曜日の午後8時から打ち上げが始まります。
1: 山崎さんにとってはどんな花火大会ですか？
3: はい、私子供の頃は佐呂間町というところに住んでいたんですが、1時間半ほどかけて夏休みに網走に住んでいたおばの家に遊びに来て花火を見た楽しい思い出があります。会場となる網走港の西防波堤周辺には網走のシンボルともいえる防水湾があって、その背後にオホーツク海が広がります。打ち上がった花火が海面に映り込む光景は港町網走ならではの美しさです。メインの観覧会場となる道の駅流氷街道網走から打ち上げ場所の距離は他の大会に比べて極めて近くて、まるで頭上で花火が咲いているようだという見栄えで有名なんです。
2: 夜のオホーツク海に映る色鮮やかな花火、幻想的な光景なんでしょうね。
3: そうなんです。また網走花火は規模の大きさでも知られています、
2: はい、
3: 大玉の二尺玉やワイドスターマインなど迫力のある花火が特徴で、去年は過去最大の1万5000発を超える花火が夜空を彩っています。打ち上げはこれまで国内最高峰の花火競技大会大曲がりの花火で十数回の優勝を誇り、伝統を守りつつも革新的な花火を生み出す秋田県の花火師集団響き屋大曲がり演歌が担当しています。そして今年はなんと網走慶応高校の生徒が演出に挑戦するんです。網走の夜空に大輪の花を咲かせます。
2: 高校生が花火の演出をするっていうことなんですね、
3: はい、
2: 楽しみですが、地元の一大イベントですから責任重大ですね
3: そうですよね、慶応高校と実行委員会網走市の3社はこのほど高校生の花火チャレンジに関する協力関係を確立するため学校連携プログラム協定を締結しました。この花火大会の魅力向上だけではなくって、地域の高校教育を守り、子どもたちの愛教心を育む教育、そして地域創生の取り組みを初めて進めることになります。高校生はテーマの設定から打ち上げの構成、音楽の選定などの花火の企画、 演出のほか、 SNS

0: スを活用した広報活動などを含めた総合的なプロデュースを担います。子どもの頃から家族や友人と網走花火を楽しんできた高校生たちは、花火の本場秋田県へ行ってみんなで研修を受けて、大曲の花火、春の章新作花火コレクション2026を見学してきたそうです。
1: いろいろ見学して吸収もしてきたんでしょうか。
0: はい、
1: 大会まであと1ヶ月余り、準備も本格的になってきているところでしょうか。
0: そうですね、生徒たちは花火の演出や音楽などを練り込むほか、現在は SNS を通じて取り組みの状況や祭りを通じて網走の魅力を広く発信しているところです。生徒たちは市内外の同世代にこの花火大会を知ってもらおうと、大会前後にさらに動画や写真を発信するし、このプロジェクトチームの名前が最強という名前になりました。彩るに響くと書くんですね。で、彩り豊かな花火を網走に響かせられるように頑張りますというふうに話していました。また祭りの実行委員長の杉本正則さんは、慶応高校生の皆さんにはワクワクして取り組んでもらいたい、素晴らしい花火を打ち上げることで大きな達成感を味わってほしい、そして将来的な地域の定着につなげていきたいと話していました。つまり働く時にはまた網走に戻ってきてほしい、そんな思いが詰められているんですね。さらに水谷陽一網走市長は、皆さんが網走最大のイベント網走花火に参画し、新たな花火を作り出し、地域の魅力を発信して大きく貢献してくれるだろうと期待を寄せていました。
1: 高校生たちが地域の伝統のイベントにどのように新たな風を吹かせてくれるのか楽しみですね。
0: はい、これまでの花火大会は大人たちが中心となって作り上げてきましたが、これからは若い世代の発想やそれから感性も加わります。高校生たち、私たち大人とは違った視点で網走を見ていますよね。流氷のある冬だけではなく、夏の美しさ、友人たちとの日常、未来の網走への希望、そうした思いが花火の演出に反映されるかもしれません。これは単なるイベント作りではなくて、高校生が地域を知り、地域の大人たちと一緒に街づくりに関わる学びの場でもあります。そして地域にとっては次の世代へ伝統を引き継ぐ機会でもあります。歴史のある花火大会だからこそ変わらず守るべきものがあります。その一方で時代に合わせて新しい挑戦を続けることも大切ですよね。今年の取り組み、その両方を実現する挑戦と言えるのではないでしょうか。
2: そうですね。では花火大会の日程など改めて教えてください。
0: はい、開催日時、来月7月25日午後8時打ち上げ開始。観覧場所は道の駅流氷街道網走の駐車場がメインで、当日シャトルバスも運行されます。遠くて見に来られない方、地元網走のコミュニティ FM 放送局が花火大会の実況を行っておりますので、これを聞きながら花火大会の進行状況をお分かりいただけるのではないかなと思います。オホーツクの夜空に広がる大輪の花火、その美しさはもちろんですが、ぜひその背景にある歴史、高校生たちの思いにも目を向けてみてください。
2: はい、山崎さん、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、北海道網走市の山崎ひとみさんでした。
1: 音楽をお送りします。東京放送児童合唱団で富士山。

0: 東京放送児童合唱団で富士山をお送りしました。長野県飯田市の藤本京子さん91歳の方からおはがきをいただいています、はい、私の部屋の窓を開ければ目の前に風越山風月山が望むことができます、うん、毎日見慣れている山ですがいつ見ても飽きない私の大好きな山です。今年もこの山を写真に収めようということで企画が催されました。毎年大勢の参加があるそうです。子供の頃には遠足にも行った懐かしい思い出の山。私も高齢となり、もう二度と登ることができない山ですが、窓際に腰をかけ、改めてじっくり眺めているこの上ない私の宝の山ですといただいています。
1: 思い出も詰まった素敵な風景なんですね。
0: そうですね。うん、続いて東京都都市さん60代女性の方です。私はスカイツリーの近くにあるショッピングモールに勤務しています、はい、昨日の午前中店内は父の日のギフトを購入するお客様でごった返していましたが午後1時頃には閑散とした状態に皆さんサッカーワールドカップを観戦するため早めにお買い物を済ませたのでしょうねといただいています。
1: じゃあまた試合が終わった後混み合ったかもしれませんね
0: そうですね
1: 時刻は5時28分を過ぎたところです。6月22日、今日は何の日です。明治40年、1907年6月22日、今の東北大学の前身である東北帝国大学が設立されました。東北帝国大学設立、明治40年1907年です。
0: 昭和40年1965年6月22日日韓基本条約の調印が行われ日本と韓国の国交正常化が実現しました。日韓基本条約調印昭和40年1965年です。
1: 昭和62年1987年6月22日プロ野球連続試合出場記録の世界記録を達成した広島東洋カープの衣笠祥雄選手に国民栄誉賞が贈られました。衣笠祥雄選手に国民栄誉賞昭和62年1987年です。
0: 平成4年1992年6月22日骨髄移植を推進する団体が骨髄バンクの患者登録を始めました。骨髄バンクの登録が始まる平成4年1992年です。6月22日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時半を過ぎました。再び気象情報吉井明子さんです。
2: はい、今朝は昨日の朝と比べると気温の低いところが多くなっています。梅雨前線が南に下がって空気が少し入れ替わったためです。金沢は強い南風が吹いていた昨日の午前4時には27度もありましたが今朝4時の気温は 19.9 度と7度くらい低くなっています。また断続的に雨雲がかかる秋田もこの時間は 16.8 度、昨日の朝より5度くらい低い気温です。雨が降り続く東北はこの後もほとんど気温が上がらず最高気温秋田で18度など空気がひんやりしそうです。一方北陸は25度前後まで上がってムシムシそうです。また関東から東海は晴れ間もあって東京の都心昨日より2度高い29度の予想、関東の内陸では30度以上の真夏日のところがあって甲府は33度まで上がる予想です。西日本も日差しがほとんどない地域でも27度前後まで上がる

0: ところが多く、蒸し暑くなりそうです。晴れる沖縄や奄美は30度以上の真夏日でしょう。熱中症にお気をつけください。そしてフィリピンの東を強い勢力となっている台風7号が西寄りに進んでいて、このあと非常に強い勢力にまで発達する見通しです。沖縄には次第に台風からのうねりが届きそうですので、台風が近づく前から高波にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄は晴れ、奄美は晴れたり曇ったりで、一部で雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は曇りで、夕方には北部から広く雨が降り出し、夜は全域で雨になりそうです。四国は曇りで、夜は一部で雨、中国地方と近畿も曇りで雨の降るところがありそうです。東海と関東甲信は雲が多めながら日中日の差す時間がありますが、午後を中心にところどころ雨が降るでしょう。北陸は昼ごろにかけて雨で、午後は西から曇りとなりますが、新潟県は午後も時折雨が降りそうです。東北は雨で、太平洋側南部では大雨の恐れがあります。北海道は雲の多い天気で、道南は日中を中心に雨、その他も一時的に雨や雷雨のところがあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島28度、福岡26度、高知29度、松江25度、広島と大阪27度、名古屋28度、金沢25度、新潟24度、長野26度、東京29度、仙台19度、秋田18度、札幌23度、釧路15度となっています。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎています。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは夏の野外感染症に要注意です。東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺います。中村さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今の時期、ハイキングやキャンプ、山登りなど野外に出る機会が多くなります。気をつけなければいけないことはどんなことでしょうか？
3: はい、熱中症や怪我、体調不良、それから遭難や滑落などの事故はもちろんですけれども、さらに注意してほしいのが感染症になります。特に森や海、川などの自然の中では、動物が持つ細菌やウイルスなどに感染してしまうリスクが高くなります。令和7年、厚生労働省は一般の人向けに動物由来感染症ガイドブックを作って注意喚起をしているんです。
2: ガイドブックもあるんですね。今注目されているんですね。
3: はい、動物由来感染症は WHO で把握されているだけでも200種類以上あります。記憶に新しい新型コロナウイルス感染症、少し前だとエボラ出血熱、新型インフルエンザなども動物由来感染症なんです。
2: 動物から人に移ったとされる病気は多いですね。
3: はい、今この瞬間も世界では従来知られていなかった新しい感染症が発生しているかもしれません。それらの中には感染力が強くて重症化する傾向のあるもの、治療法がないもの、ワクチンが実用化されていないものもあります。
2: 野外のレジャーなどに出かけることが多い時期だからこそ気をつけなくてはいけません。そこで今回のテーマは、知ってほしい動物が持つウイルス、細菌、寄生虫です。
3: はい、ウイルスや細菌は人間だけの間で感染するわけではありません。動物だと哺乳類、鳥類、両生類、魚類、昆虫などで感染が確認されていて、自然界の中でぐるぐると回っています。野生のコウモリやネズミ、ハトなどもさまざまな細菌やウイルスを持っているんです。
2: 身近な動物も持っているんですね。山や海などレジャーに出かけると、動物と接触する機会も増えますよね。
3: そうですね。そのような中で、今まで未知であった感染症が人の世界に入り込んだり、忘れられていた感染症がその勢いを取り戻している現実があります。
2: そう聞くと怖いですね。
3: そうですね、怖いのは理由が4つあります。さまざまな感染経路があること、症状が多様であること、 早期発見が難しいこと、重症化のリスクがあることになります。
2: それぞれ伺います。まずは様々な感染経路があることとは。
3: はい、例えば猫ひっかき病やパスツレラ症などは犬や猫に噛まれたり引っかかれたりして感染します。マダニや蚊などの媒介によって感染するものもあります。代表的なものとしては SFTS 重症熱性血小板減少症候群があります。登山やハイキングなどでマダニに刺されることで感染します。農作業やそれからガーデニングなどでの感染も報告されています。
2: はい、
3: このほか動物の体から出た細菌や寄生虫が水や料理などを口にすることで人に感染するものもあります。例えばカンピロバクターや E 型肝炎、そしてアニサキス、バーベキューやキャンプ、ジビエ料理などでの感染の報告があります。
2: 動物に噛まれたりするということは想像できますが、バーベキューなどでも感染してしまうこともあると、確かに野外ではいろいろな感染経路がありますね。
3: そうですね。
2: では次に症状が多様であること、これはどうですか。
3: はい、これはこの感染症であれば特徴的な症状はこれだというものがないという意味です。おっしゃる通り、動物に噛まれたり引っかかれたりして起こる感染症は少し分かりやすいと思いますが、 SFTS の症状は発熱、嘔吐、腹痛、下痢などで、マダニに噛まれたことが分からなければ他の病気と間違えられることもあります。
2: 野外のレジャーから帰って腹痛や下痢を起こしても、ちょっとお腹を壊しただけかなと怖い病気と思わないケースもあるかもしれませんね。一方で早期発見が困難というのはどういうことでしょうか。
3: はい、感染経路が分かりにくいものがあるということ、特徴的な症状がないということが多いため早期発見が困難なのです。さらに診断が遅れるということは治療が遅れるということになって重症化のリスクがあります。
2: 気がつかないうちに命に関わることもあると、気をつけないといけませんね。
3: はい、そうですね。日本人が海外で感染するだけでなく、インバウンドで多くの観光客の方が来ていますので、海外からの感染症を持ち込むことが増えていると思います。また温暖化が進行している現状を鑑みれば、海外の感染症が日本に定着してしまう可能性もあると思います。そして特徴的な症状がない患者さんを診察するとき、私たちは患者さんにいろいろなお話を聞いて、丁寧に注意深く体の診察をして、動物由来感染症の可能性がないかを考えます。私たち医療関係者がこうした感染症について敏感になるのはもちろんですが、リスナーの皆さんも動物由来感染症についてよく知って、山や海などに出かけるときは注意してほしいなと思います。
2: 自分の身を守るためにも、普段から動物由来感染症の流行や対策について知りましょう。次回からは具体的な病気や対策について詳しく伺います。最後に今日のポイントをお願いします。
3: 動物由来感染症、予防や治療につなげるためにもっとよく知ろう。
2: 東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は虫に刺された時にはです。
1: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、いずれも NHK ポッドキャストでも聞くことができます。スマホで聞くには、ポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻は5時41分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は大阪府の小林京子さんと電話がつながっています。小林さん、おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝はどんな朝でしょうか。
4: はい、今日はすごく雲が厚く広がっているという感じで、今日は太陽が見えませんね。はい、大阪では30度を超える日が続いていて、暑い季節になりました。こんな時はちょっと涼しくなる階段をご紹介したいと思います。
1: 怖い話ですね。いいですね、お願いします。
4: はい、 夜道の暗がりや学校の教室、古い建物

0: 影、いろんなところに怪談の話ってありますよね、その中でも今日はお城にまつわる怪談を紹介したいと思います。先日北は北海道の松前城から南は沖縄の首里城まで全国15のお城にまつわる怪談を集めた名城怪談という本が出版されました。著者は大阪在住の作家の田辺誠也さんです。田辺さんは子供の頃から怪談が好きで、各地の怪談を集めるのをライフワークにしています、ご自身の作品も幽霊や不思議な現象を題材にしたホラー小説を得意とされている方なんですね。その田辺さんが20年余りかけて全国各地のお城の怪談を収集して、その中からえりすぐりの城と怪談をまとめました、この本では歴史学者の大阪城天守閣前館長の北川博さんが城の歴史について解説しています。お城の歴史を知って怪談を読むとちょっと味わい深いものになるという構成になっています。
1: 確かにイメージがより膨らみそうですね。で、大阪で城というとやっぱり大阪城ですよね。
0: ですよね。
1: 大阪城にも怪談あるんですか？
0: はい、北川先生も著者の田辺さんも日本一怪談が多いお城というのがなんと大阪城なんです。江戸時代に発行された大阪城のガイドブックといわれる近城見聞録という本があるんですが、ここにも多くの怪談が残っているそうで、例えばババア畳という話、これ大阪城に入り口が塞がれた部屋があって、真っ暗な部屋の中に古い畳が10枚ほど積み上げられていました。無理してこの部屋に入ると必ず災いが起こると言われていたので、長年誰も入る者がいなかった。呪術の心得のある渋川番五郎という侍が度胸試しに押し入り、畳の上で横になって何か起こるのかじっと待ってみた。ついうとうととしてしまった番五郎であるが、突然胸が苦しくなり動けなくなってしまった。ぎゅうぎゅうと全身を押さえつけられるような重圧に何事ぞと思って目を開くと、銀髪を振り乱した老婆が両手で彼の胸を押さえつけていた。渋川は呪術の技を用いて老婆を跳ね受けようとしたが、体はぴっくりとも動かすことができず、やがて畳の上に転がり落ちてしまう。床に転がった渋川は畳の上や辺りを見回したが、暗がりの中には自分以外誰もおらず、以来その古畳はババア畳と呼ぶようになったという。
1: いや、これ今寝てる人は震え上がりながら聞いてたんじゃないですか、ね、
2: ひんやりとしてきました。
0: すいません。
1: いや、周りが明るくてよかったです。でもこれどうして大阪城には階段が多いんでしょうか？
0: はい、大阪城は大阪の陣で落城した後、徳川幕府の直轄の城になりましたよね、江戸時代あまりこう訪れない将軍のために部屋がたくさん準備されていたんですが、この江戸時代に多くの怪談が生まれたというのがその一因になってるんじゃないかということです。大阪城に伝わる怪談の特徴としては、一方的に怖がるものだけじゃなくて、退治しようとか挑みかかろうとか、正体を見極めようとするエピソードも多いそうなんですね。この好奇心が強いのは大阪人の特性かもしれません。そういえば田辺さんは最近大阪城の周りをランニングしている人から、よどぎみを見たという証言を聞いたとかおっしゃってました、まだまだ大阪城の階段は切ることがないみたいですよ。
2: 他には特徴的なものはありますか？
0: はい、お城の階段というと、菊さんがお皿を飾える皿屋敷も有名ですよね。二条城の二の丸広場に石の柱で囲まれたお菊井戸というのがあります。お皿を数える幽霊が出てくるというので有名なんですが、 心を寄せるお侍の気持ちを試そうと家宝のお皿を割って殺されたお菊の話は歌舞伎にもなっていますよね。各地によく似た怪談の話もあるそうなんです。例えば彦根にお菊が割ったというお皿が残っているお寺がありますし、他の人が割ったお皿を濡れ衣をお菊に着せられたという、そして折檻されるというお話もありますし、お糸という名前で名前が変わっているというような、バリエーションもいろいろ豊かに語られているそうなんですね。数えると各地で50ほどこのよく似たお話というのがあって、どうも同じ時代に広がったようなんです。
2: どうして50箇所にも広がったんでしょうか。
0: 田辺さんがおっしゃるのに、おそらくですが参勤交代などで国に持ち帰ったお菊の話がその土地の話と定着していったんじゃないだろうかということですね。今も昔も幽霊話の大ヒットの定番といえる皿屋敷、そういうふうに言えるんじゃないでしょうか。田辺さんはお城の階段はまだまだあると言っています。石垣しか残らないお城とか、砦となっている山城とか、興味深い話をたくさんあるので、また機会があれば紹介していきたいとのことでした。それにしても見回すと、階段は私たちの周りにたくさんあると思いませんか。時代を超えてですね、多くの人が興味を持つものだと感じます。怖いことや不思議なことなど、説明のつかないものへの恐れはいつの時代にもあって、私たちは怪談というので理解しようとしてきたのかもしれません。最後に一つ、本には載せてなかったんですけどという怪談を教えてもらいました。
2: 本には載せなかった怪談、何でしょうか。
0: はい、豊臣兄弟で秀長が後に治めることになる奈良の大和郡山城、ここのお堀ではこの季節3万匹のカエルが一斉に鳴くそうです。その昔ここで命を落とした多くの武士が人間に転生できずカエルになって、恨みのこもった声で夜ごと泣いているんだそうですよ。
2: 小林さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は大阪府の小林京子さんでした。では音楽をお送りします。チャットモンチーで親知らず。

0: チャットモンチーで親知らずお送りしました。福岡県の福ちゃんさん、30代男性の方からお便りをいただいています、はい、昨日は父の日だったので家の近くのスーパーで買ったチーズケーキをプレゼントしました。渡す時にお父さんいつもありがとうと感謝の気持ちを伝えると喜んで受け取ってくれました、うん、いつまでも元気でいてほしいですといただいています。
1: そういう言葉も嬉しいですね。
0: そうですね、うん、そして愛知県の筆書きシルバーさん、70代男性の方からも、昨日の父の日は2人の子供からケーキのプレゼントがありました。これからもよろしくありがとうと妻と感謝しましたといただいています、うん、はい、続いてのお便りは千葉県のゆずぽんずさん、30代女性の方からです。梅雨のジメジメとした日が続いていますね。そんな時に私が思い出すのはチェリーパイです、
2: はい、
0: およそ30年前、私が小学生の頃、誕生日に母が6月の特別なお菓子だよと作ってくれました。初めて食べた時に口に広がった甘酸っぱさとさくらんぼの香り、サクサクの生地。今年は息子と夫が作ってくれて、味と時間を共有しました。チェリーパイの思い出が一つ増えた週末でしたといただいています。
2: 6月の特別なお菓子なんですね。
0: 特別なお菓子、旬ですもんね、さくらんぼが、うん、続いては東京都のルー大森さん、50代女性の方です。週末職場でお世話になった方に会いました。3月で退職された方です。今何しているんですかと聞くと、会いたい人に会いに行っていると言っていました、うん、いい時間の使い方だなと思いました。仕事をしていると、朝起きてから帰宅するまでの行動は意識しているようで無意識にできてしまうことがほとんどだよと言われました、うん、また変化しているようで同じことの繰り返しの連続だ。自ら何をするか決めて過ごす日々は充実している反面、とてもエネルギーが必要だとも話していました。当たり前の毎日に溺れず、自分を生きることを考える必要があるなと考えさせられる機会となりましたといただいています。
2: 確かにそうですね、
0: うん、会いたい人に会いに行ってるっていうのもいい時間の使い方ですよね、うん、
1: はい。さて、先ほどの毎朝だより、怪談怖い話についてでしたけれども、 SNSX などでもルセアートさんから、早めに目が覚めてラジオをつけたら怖い話が、二度寝しようと思いましたが無理そうとか、背脂さん、ボリューム下げてた怖がりなもんでとかですね、怖い話は苦手余白さんという投稿もありましたけれども、先ほどの曲でちょっとね、気分が変わって二度でもできたでしょうか、時刻もうすぐ5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、そして44分頃からはマイビズ

0: お届けします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月22日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島由里です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。中国のフードデリバリーは利用者が6億人を超えるとも言われています。その業界の現状についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。中東危機を日本の変革のきっかけにというテーマで、三菱総合研究所常務研究理事の武田陽子さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: イラン情勢です。アメリカとイランは先に署名した戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしていて、スイスで21日パキスタンとカタールの仲介による対面での協議が初めて行われました。協議が始まって間もなくして、アメリカのトランプ大統領はイスラエルとの戦闘が続くイスラム教シーア派組織ヒズボラを念頭に、イランはイランから多額の報酬を受け取ってレバノンで問題を起こしている代理勢力を直ちに止めなければならない、そうしなければ先週と同じようにイランを激しく攻撃する、今度はさらに激しくだと、イランを牽制する内容を SNS に投稿しました。イランのタスニム通信は、イランの代表団はアメリカのトランプ大統領による最近の威嚇に対してアメリカ側に抗議した、適切な対応を検討していると伝えました。その上で、覚書の一つ目の項目によれば、いかなる威嚇も重大な違反にあたると強調しています。イランとアメリカが合意した戦闘終結に向けた覚書では、最初の項目で武力による威嚇または武力の行使を控えるなどとされています。タスニム通信はトランプ大統領のどの発言を受けたものかは具体的には報じていませんが、情報筋の話として、大統領の威嚇によってスイスでの協議は停止し、継続にも疑念が生じたなどと伝え、強く反発しています。今後協議が順調に進むのかは予断を許さない情勢です。ではこの他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
2: まずは政治です。今の国会の会期末まで1ヶ月を切る中、与党は皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案の成立を図るほか、連立合意に盛り込まれた政策の実現を目指す方針です。一方、野党からは与党の都合ありきではなく丁寧に国会審議を進めるべきだという声も出ていて、調整が本格化する見通しです。
1: 東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運営をめぐり、政府の監視チームのトップを務める佐藤官房副長官が今年4月に営業運転を始めた6号機の中央制御室を視察したほか、東京電力の安全対策の取り組みなどについて説明を受けました。この後、佐藤副長官は記者団に対し、営業運転開始はゴールではなくスタートだ。失った信頼を取り戻すためには行動と実績を積み重ねることが大事だ。引き続き安全最優先での対応を徹底してほしいと述べました。
2: 続いては経済です。円などの法定通貨を裏付けとしたステーブルコインについて、メガバンク3行が今年度中に共同での発行を目指すことになりました。民間の試算では、ステーブルコインの市場はここ数年で急速に拡大し、世界でおよそ3000億ドル、日本円で48兆円の規模に上っていますが、大半はドル建てです。メガバンクは他の金融機関との連携も検討していて、決済手段が多様化する中、メガバンクの参入でステーブルコインの

0: 利用の裾野が広がるかが焦点となります。
1: 今年3月末時点の全国の書店の数は初めて1万店を割るなど書店の減少が続いています。各地で書店を展開する15社は共同で物流の効率化などを進め収益の改善に取り組むとする声明を発表しました。直接出版社から本を仕入れるなどして利益の改善につなげ書店の減少に歯止めをかけたい考えです。
0: 続いては国際です。イギリスの公共放送 BBC は21日複数の政府関係者の話としてスターマー首相が早ければ月曜日にも辞任の時期を発表する可能性があると報じ、他の地元メディアも首相が22日にも辞意を表明する見通しだと伝えました。首相はこれまで続投への意欲を示してきましたが、先月行われた大規模な地方選挙で与党労働党が大敗したことに続き、先週18日の議会下院の補欠選挙で首相就任への意欲を示す中部マンチェスターの市長アンディ・バーナム氏が労働党から立候補し当選しました。党員からの支持も高いバーナム氏が党首選挙に立候補すれば勝利するという見方が報じられ、補欠選挙の後一部の閣僚をはじめ労働党の下院議員から首相に対して辞任を求める声が強まっていて、今後の動向に高い関心が集まっています。
1: ウクライナのゼレンスキー大統領は2000キロ以上離れたロシアの西シベリアにある製油所を無人機で攻撃したと発表し、ロシアの侵攻に長距離攻撃で対抗する方針を改めて強調しました。一方、ウクライナでは20日にかけてロシア軍の攻撃で7人が死亡し、ゼレンスキー大統領はロシアが新たな大規模攻撃を計画しているとして警戒を呼びかけています。
0: 次は社会と各地のニュースです。おととし当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われた旭川市の無職内田理子被告23歳に今日判決が言い渡されます。被告は殺意はなく橋から落下させていないと主張し、殺意や殺人の実行行為を否認しています。一方、被告とともに殺人などの罪に問われ有罪が確定した当時19歳の受刑者は証人として出廷し、内田被告が両手で被害者の体を押したと証言しました。検察は被告の主張について責任を免れるための虚偽の供述というほかない、被害者を心身ともに極限まで追い込み極めて残虐で悪質だとして懲役27年を求刑しました。これに対して弁護側は、事件は偶発的に起き被告がコントロールしたものではない、すべてが被告の責任とは言えないと主張しました。殺意の有無や殺人の実行行為があったかどうかに対する裁判所の判断が注目されます。
1: 明日は20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から81年の慰霊の日です。沖縄戦当時、住民の疎開や食料調達に尽力し戦地で消息が途絶えた県知事島田明に関する電報や写真など50点以上の資料が親族のもとに残されていることが親族への取材で分かりました。専門家は、あまり知られていなかった島田の足跡や人柄を知ることができる貴重な資料だとしています。
0: 今月19日、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、授業が行われていた音楽室には袋の中を滑って地上に避難する救助袋が設置されていましたが、児童たちを避難させた教員がうまく使えなかった、すでに黒煙が充満している状態であり窓からの避難を検討したと話していることが警視庁への取材で分かりました。警視庁は当時の詳しい状況を調べています。最後にスポーツです。
1: サッカーワールドカップ北中米大会で日本は20日1次リーグの第2戦でフォワードの上田綺世選手が2得点を挙げ

0: 得点を挙げたのは初めてです。この結果、日本は1次リーグの通算成績を1勝1引き分けとして勝ち点を4に伸ばしました。日本は次の1次リーグ最終戦となるスウェーデンとの試合に勝つか引き分けると決勝トーナメント進出が決まります。負けた場合でも他のチームの結果次第で決勝トーナメント進出の可能性があります。
1: またサッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグのグループ H、 スペイン対サウジアラビアはスペインが18歳のヤマル選手の初ゴールなどで4対0で勝って今大会初勝利を挙げました。以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えします。
2: では次は気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい、今日も東北や北陸を中心に本格的な梅雨の雨になる地域がある一方で、日の差すところでは日中蒸し暑くなりそうです。日本海の北陸付近と関東の東の海上には動きの遅い低気圧があります。この影響で北陸や東北では今日も雨が降りやすく、湿った東風が海から流れ込み続ける東北南部太平洋側で雨の量が多くなるでしょう。東北では梅雨入り早々の大雨となりますので、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分ご注意ください。また日本の南から九州南部の海上に伸びる梅雨前線が西から北上するため、九州も夕方以降雨が降り出すでしょう。前線の活動次第に活発になり、木曜日にかけて九州を中心に警報級の大雨になる恐れがあります。この先前線の活動を活発にするのが暖かく湿った空気を送り込む南の海上の台風です。強い勢力となっている台風7号がフィリピンの東を西に進んでいて、このあと非常に強い勢力にまで発達する見通しです。明日以降北寄りに進路を変える頃には動きがゆっくりになって、今週金曜日から土曜日にかけて沖縄に近づく恐れがあります。沖縄には次第に台風からのうねりが届きますので、台風が近づく前から高波にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄や奄美は晴れ、奄美では一部で雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は曇りで、夕方には北部から広く雨が降り出して、夜は全域で雨となりそうです。四国は曇りで、夜は一部で雨のところがあるでしょう。中国地方と近畿も曇りで、朝までと一部日中雨の降るところがありそうです。東海と関東甲信は雲が多めながら日中は日の差す時間がありますが、午後を中心に所々雨が降るでしょう。北陸は昼ごろにかけて雨で、西から曇り空となるものの、新潟県は午後も時折雨が降りそうです。東北は雨で、太平洋側南部では大雨の恐れがあります。北海道は雲の多い天気で、道南は日中を中心に雨、その他も一時的に雨や雷雨のところがあるでしょう。日中の予想最高気温は、那覇31度、鹿児島28度、福岡26度、高知29度、松江25度、広島大阪27度、名古屋28度、金沢25度、新潟24度、長野26度、東京29度、仙台は19度、秋田18度、札幌23度、釧路15度となっています。気象情報でした。
2: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポート、今朝は中国のフードデリバリーの業界の現状についてです。利用者は6億人を超えるとも言われています。中国総局の為井貴則記者に真下隆キャスターが聞きました。
4: 為井さん、おはようございます。
5: おはようございます。
4: さあ、このフードデリバリー、日本でもね、最近サービス広がってますけれども、中国利用者6億人ですか。いや、普及してるんですね。
5: はい、私も北京で生活していまして感じますのは、中国の都市部では日本以上にこのフードデリバリー浸透しています。もはや生活のインフラの一つとも言えるんだと思います。注文もです

0: スマートフォンのアプリの操作一つで簡単にできて、商品が30分前後で届いてしまうため、私も週に 2,3 回は利用しています。私は2024年からですね、約5年ぶりに北京での駐在生活を送っていますが、前回の駐在時と比べても街の至るところで配達員の姿を見るようになりました。フードデリバリーの配達員の数はですね、中国全土で1000万人を超えるとも言われていまして、今若者の深刻な就職難の中で雇用の受け皿にもなっている側面もあります。
1: なるほど。これ配達料なども含めて価格ってどれぐらいなんですか？
0: はい、そうですね、配達料で言えば日本円で数十円からだいたい100円程度で、キャンペーンなどでですね無料のこともあります。また大手アプリではですね、さまざまなクーポンを発行していまして、この割引を受けると実際に店舗に行くよりもですね割安に食事ができるケースも少なくありません。特に去年は大手3社がシェアの獲得のために採算度外してクーポンを乱発していまして、一時はクーポンを使うと実質無料になるような商品も出てですね話題になりました。
1: 実質無料ってのすごいですね。それだけ競争も激しそうですが、課題ってないですか？
0: はい、この中国ではデリバリー戦争とも呼ばれ、

0: 2人の講師はですね、数年前と比べて3割から4割下がっているといった不満も聞かれました。
1: なるほど。この激しい競争、今後どうなっていきそうでしょうか。
0: はい、中国当局も事態を深刻に捉えていまして、大手アプリの運営企業に対しては飲食店や配達員の利益を守るように指導を行うなど収束を図ろうとしています。また今月17日にはですね、大手アプリが出す補助金、つまりクーポンなどの発行について業界のルールを作るという方針も示されています。中国では消費が停滞する中で、さまざまな業界で値下げ競争が課題になっています。こうした過当な競争が続けば、デフレの圧力が強まる恐れもあり、中国経済を見る上でも今後の動向を注視する必要があると思います。
1: 中国総局、為井貴則記者でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎました。6月22日、今日は何の日です。明治40年、1907年6月22日、今の東北大学の前身、東北帝国大学が設立されました。東北帝国大学設立、明治40年、1907年です。
3: 昭和40年、1965年6月22日、日韓基本条約の調印が行われ、日本と韓国の国交正常化が実現しました。日韓基本条約調印、昭和40年、1965年です。
2: 昭和62年、1987年6月22日、プロ野球連続試合出場記録の世界記録を達成した広島東洋カープの衣笠祥雄選手に国民栄誉賞が贈られました。衣笠祥雄選手に国民栄誉賞、昭和62年、1987年です。
3: 平成4年、1992年6月22日、骨髄移植を推進する団体が骨髄バンクの患者登録を始めました。骨髄バンクの登録が始まる平成4年、1992年です。6月22日、今日は何の日でした。音楽をお送りします。ギルバート・オサリバンでクレア。

0: ギルバート・オサリバンでクレアをお送りしました。お便りをご紹介します、はい、静岡県のミルククルミさん60代女性の方からです。5時台富士山の曲が流れましたね、うん、そこで寝ぼけ眼をこすり外に出てみたところ、まさに頭を雲の上に出した富士山を眺めることができました。浜松からは梅雨時は眺められる日が少ないのですが、幸運な朝いい日になりそうですといただいています。
1: いいスタート。
0: 続いて5時台大阪からの毎朝だより、お城にまつわる怖い話怪談をお送りしました、はい、それに関していただいています。岩手県の雨女さん60代女性の方、いやお城の階段なかなか迫力ある語り口で聞き入ってしまいましたまさに豊臣兄弟の舞台大阪城の階段、これからはまた違った意味でドラマを楽しめます。
1: 確かに。
0: 大分県のキラキラさん70代女性の方からもいただいています。毎朝を聞きながら大谷選手の野球を見ていると怖い話が聞こえてきました何にでも興味を示す私の耳がそば立つのが分かりました、しっかり目覚めましたといただいています。続いてのお便りは千葉県のキリンのしっぽさん50代女性の方です。昨日は父の日だったので子供たちとコロッケを作りました。材料のお野菜は実家の祖父が送ってくれた採れたての野菜、とっても美味しくてあっという間に完食、良い父の日になりましたといただいています、うん、そして千葉県のカフェオレさん70代女性の方からもいただいています。今年も息子から来ましたさくらんぼ佐藤錦、一粒一粒お行儀よく並べられていて宝石のように光り輝いて食べるのがもったいないくらい、父の日とお中元が一緒になったようで亡き夫の仏壇にもお供えしました。息子よ、毎年心のこもったお中元ありがとうといただいています、はい、
1: 皆さんお便りありがとうございました。時刻もうすぐ6時25分です。この後44分頃からはマイビズです。中東危機を日本の変革のきっかけにというテーマでお送りします。この後は各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。今月19日、東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事で、授業が行われていた音楽室には袋の中を滑って地上に避難する救助袋が設置されていましたが、児童たちを避難させた教員がうまく使えなかったと話していることが警視庁への取材で分かりました。今月19日の午前11時前、東京北区にある区立滝野川第三小学校の4階から火が出て、およそ200平方メートルが焼け、4階で授業を受けていた児童8人や教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。4階の音楽準備室が火元とみられ、その隣にある音楽室では当時小学5年のクラスが授業中でした。警視庁によりますと、この教室には袋の中を滑って地上に避難するための救助袋が設置されていましたが、児童を避難させた男性教員は救助袋を使おうとしたがうまく使うことができなかった、すでに黒煙が充満している状態であり窓方向の避難を検討したと話しているということです。煙が充満して切迫した状況の中で、教員は音楽室の窓から外にある幅およそ80センチの庇に児童たちを避難させる判断をしたということです。警視庁は火が出た原因や当時の詳しい状況を調べています。気象情報です。現在土砂災害注意報が新潟県の下越、長岡、柏崎地域に、強風や波浪の注意報が

0: 伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸の地域、佐渡を含む新潟県の広い地域に、濃霧注意報が伊豆諸島南部、千葉県と茨城県、栃木県、群馬県の広い地域、山梨県の富士五湖、長野県の中野飯山上田佐久地域、新潟県の上越に出ています。今日の予報です。関東地方南部は晴れで、昼前から曇り、ところにより夕方から雨、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方北部は曇りで、ところにより雨、ところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部は曇りで、昼前晴れ、ところにより夜は雨でしょう。伊豆諸島南部は曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県東部と伊豆は曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部は曇りで、ところにより雨、新潟県では雨で、昼過ぎから時々曇りでしょう。気象情報でした。続いて日本道路交通情報センターから交通情報です。おはようございます。
1: おはようございます。お伝えします。東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、川口西インター付近で車2台の事故のため3キロ渋滞しています。このほか内回りは草加インター付近で1キロの渋滞、外回りは川口中央インターで4キロと草加インター付近で3キロ、さらに松戸インター付近で1キロと京葉ジャンクションで4キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロと稲城インターで3キロ、さらに三鷹付近で3キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。川口線の上りは鹿浜橋を先頭に新井宿まで11キロ渋滞しています。一般道路の状況です。埼玉県の国道254号線の下りは、川越市福田に大型トラックが故障して止まっているため、流れが悪くなっています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。時刻は間もなく6時30分です。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して、大きく左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して、両足跳び4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はい。

1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げる運動から、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。

大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、まばたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に、大きく反って、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って、体に巻きつけます。大きく、大きく。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごき

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士の吉井明子です。
0: 6月22日月曜日の毎朝です。吉井さん、はい、週末に梅雨入りした東北地方、雨に注意が必要ですね。
3: はい、この時間も東北の広い範囲と北海道の道南、北陸の一部で雨が降っています。東北南部の太平洋側では大雨の恐れがあります。北海道と晴れ間のある関東や東海も変わりやすい天気で、西日本も雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。九州は夕方以降雨で、この先木曜日にかけて警報級の大雨の恐れがあります。晴れる沖縄では次第に台風7号からのうねりが届くでしょう。この先の台風情報にお気をつけください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後初めての協議が21日スイスで行われました。ただイランメディアはトランプ大統領の発言などにイラン側が強く反発したと伝えていて、今後協議が順調に進むのかは予断を許さない情勢です。
2: 今の国会の会期末まで1ヶ月を切る中、与党は拘束数の確保などに向けた皇室典範の改正案の成立を図るほか、連立合意に盛り込まれた政策の実現を目指す方針です。一方、野党からは与党の都合ありきではなく丁寧に国会審議を進めるべきだという声も出ていて、調整が本格化する見通しです。
0: おととし当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われた23歳の被告に今日判決が言い渡されます。被告は橋から落下させていないと殺意や殺人の実行行為を否認していて、裁判所の判断が注目されます。
2: 明日は20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から81年の慰霊の日です。沖縄戦当時、住民の疎開や食料調達に尽力し、戦地で消息が途絶えた県知事島田明に関する電報や写真など50点以上の資料が親族のもとに残されていることが親族への取材で分かりました。専門家は、あまり知られていなかった島田の足跡や人柄を知ることができる貴重な資料だとしています。
0: イギリスのスターマー首相は22日にも辞意を表明する見通しだと複数の地元メディアが伝えました。首相はこれまで続投への意欲を示してきましたが、先週行われた議会下院の補欠選挙の結果を受けて党内では辞任を求める声が強まっていて、今後の動向に高い関心が集まっています。
2: サッカーワールドカップ北中米大会で、日本は20日1次リーグの第2戦でチュニジアに4対0で快勝しました。この結果、次の1次リーグ最終戦となるスウェーデンとの試合に勝つか引き分けると決勝トーナメント進出が決まります。負けた場合でも他のチームの結果次第で決勝トーナメント進出の可能性があります。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
4: 2月の末に始まったアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は、原油の調達など世界の経済に大きな影響を与えました。そして3ヶ月余り経った先週、アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書に署名しました。今回の中東危機、日本経済にもたらすのはどのようなものでしょうか。この中東危機を日本の変革のきっかけにと提言されているのが、三菱総合研究所常務研究理事の武田陽子さんです。お話を伺います。武田さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: イラン情勢の影響がいろいろなところで出ています。まず現状どうでしょうか。
5: はい、米国とイランの間で戦闘終結に向けた覚書の署名がなされたことは

0: 状況改善に向けた一歩とは思います、
1: はい、
0: ただし今後の競技の行方を注視していく必要がありまして、ホルムズ海峡の自由な航行については依然不透明であると思います。一方、日本の原油供給量に対する懸念はこのところ和らいでいました、
1: はい、
0: その背景には中東以外からの原油の代替調達が進んでいることがございます。原油の輸入については米国などからの調達の多様化が進みました、まあ、心配されているナフサも、まあ、代替調達は広がっておりまして、企業の在庫などを考慮いたしますと国内全体としては必要な供給量が当面確保されていると考えられます、
1: はい、
0: まあ、ただし供給量は全体としては足りているといたしましても、うん、調達された原油の種類や原材料や石油関連製品ごとの需要と供給のミスマッチ、
1: あるいは
0: 流通段階の目詰まりなどからサプライチェーンや生産への影響は続いている点には注意が必要です、うん、
1: 実際価格が上がっているものもあります。価格への影響についてはどうでしょうか。
0: この点は少々心配しております、うん、調達するためのコストですね、原油価格や輸送コストの上昇、さらには円安もございまして、まあ、これまでに比べてその調達コストは上昇しておりますので、国内の物価に波及しつつございます。企業による価格転嫁のスピードも過去に比べても早いと見ています、
1: はい、
0: 実際ですね、帝国データバンクの調査によりますと7月の飲食料品の値上げ品目数はおよそ2300品目と7ヶ月ぶりに前年同月を上回る見通しが示されておりまして、家計にも影響が出始めています。
1: はい、これ皆さん気になっているのはこの値上げ傾向がいつまで続くのかということだと思います。武田さんはどう見てますか。
0: まず今回の軍事衝突、双方が和平に向けて合意書に署名したんですけれども、まあ、仮にこの軍事的な衝突は沈静化するとしても、エネルギーや資源の供給網が正常化するには時間を要すると見られまして、輸送費などの調達コストも高止まりが予想されますので、うん、物価の上昇圧力は長引く可能性がございます、
1: はい、
0: 三菱総合研究所では今年の年末にかけてホルムズ海峡の輸送が正常化に徐々に向かうと仮定したとしても、日本の生鮮食品を除く消費者物価の伸び率は価格転嫁もあり徐々に高まって、来年前半に一時 3% を上回るのではないかと、まあ、このように予測しています、うん、
1: 石油の供給危機ということで言いますと、日本はかつてオイルショックを経験しました。今回の危機は今後にはどんな影響があるでしょうか。
0: 日本はですね、1970年代のオイルショックを経て省エネ技術の導入をですね、まあ、一気に進めるとともに、エネルギー効率の高い産業構造への転換を進めることができました、
1: はい、
0: その結果エネルギー効率が20年間で、まあ、なんと約 34% 改善しています、まあ、今回も日本経済産業構造の変革の機会とする視点は重要だと思います。
1: 具体的にはどんな変革が考えられますか。
0: はい、3点あると考えています。まずはエネルギーをいかに安定して調達するか、エネルギー安定供給の確保、すなわちエネルギー安全保障の構築になります、
1: はい、
0: 海外からの輸入に依存している原油などのエネルギー資源の調達先を多様化するとともに、供給源の多角化も行い、リスクを分散することがまずは必要だと思います、
1: はい、
0: また同時にですね、国内のエネルギー自給率を高める取り組みも重要です。
1: 国内のエネルギー自給率を高めるというと具体的にはどういうことでしょう。
0: はい、ペロブスカイトなど新技術を活用した太陽光や洋上風力などの再生可能エネルギーを最大限活用することに加え、安全性を最優先としながら原子力の再稼働も進めていく必要があると思います。特定の電源や燃料に頼りすぎないエネルギーミックスの実現こそが、エネルギー資源の乏しい日本にとって現実的な方策だと考えます。
1: はい、日本経済の変革、まずは今のエネルギー安全保障の構築ですね。では2つ目は何でしょう。
0: はい、2つ目は中東危機やこうした危機のショックに、まあ、いかに強くなるのか、経済構造の強靭性、 それから経済の自立性、まあ、これを向上させることだと思います、
1: はい、
0: エネルギーだけではなくて、まあ、企業の原材料や部品の調達先も国や地域を多角化することがまず事業の継続の鍵になります。サプライチェーンの強靭化という観点です。また企業の認識にでもこうした変革の兆しというのは、まあ、見られているわけです、まあ、三菱総合研究所が4月中旬に製造業企業を対象にしたアンケートによりますと、石油化学製品などの調達先の多角化についてはすでに取り組んでいると、取り組む予定があると回答した企業が全体の7割、
1: うん、
0: そしてサプライチェーンの可視化は約6割に達しています。またこれを機会に代替原材料の開発、新たな採用についても技術革新にもつなげようとする企業が約半数に上っております。
1: はい、では最後、日本経済変革の3点目何でしょうか。
0: はい、調達の安定化、サプライチェーンの強靭化を進める上では海外との連携も欠かせないと考えます、
1: はい、
0: その観点から政府が4月に公表した通称パワーアジアにも注目しています、
1: はい、パワーアジア、正式にはアジアエネルギー資源供給力強靭化パートナーシップですね。これどのようなものなんでしょう。
0: はい、アジア諸国の原油の調達やエネルギー源の多角化に対して、まあ、金融面での支援を可能とする枠組みです。日本主導で創設し、原油の備蓄が手薄なアジア諸国の体制整備を後押しするものですが、単なる支援ではございません、
1: はい、
0: 中長期的に日本とアジア諸国の双方にとってサプライチェーンの強靭化に寄与すると見られまして、経済安全保障の観点でも意義が極めて大きいと見ています。こうした取り組みを通じて中東危機への対応を一過性のものに終わらせず、アジア全体の供給網、それから日本の経済構造、産業構造をより強くしていくことが重要だと考えています。
1: はい、武田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、中東危機を日本の変革の契機にというテーマで、三菱総合研究所常務研究理事の武田陽子さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: 埼玉県新座の山男さん、60代男性の方からお便りをいただいています。今日は何の日のコーナーで東北大学創立の日と紹介されました、うん、我が体育会ラグビー部も先日創部100周年の記念式典を取り行いました。よぼよぼの仲間たちと記念試合をして、青葉の森で飲んだビールは格別でしたといただいています、
1: はい、
2: 続いて福岡県の三色ボールペンさん、40代女性の方からです。父の日に関してですね、私は父に会いに行けませんでした、
1: うん、
2: 父が転倒して入院後そのまま施設へ入って1年、ほぼ毎週面会に行っていたけれど、ここのところしんどさが増してきて、ついに行けなくなってしまいました。よりによって父の日であるこの週末に、自分の気持ちを大切にと行かなかったのに、父の日のメッセージを聞くと罪悪感に押しつぶされそうになる朝ですといただいています。
1: お父さんとの関係性ね、人それぞれですから、うん、事情は違っても同じように感じている方も多いでしょうね、
2: うん
1: う
2: ん、この気持ちもお父様分かってくださるんじゃないかなと思います。7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいは、オーラルヒストリー研究35年という内容で、東京大学名誉教授御厨隆さんに伺います。
3: ベイエリアっていうのは特にその、まあ、再開発がすごくて、
4: 私でもなんか実は海とか川とか結構好き、なんかちょっと川があるだけでもなんかもうすごいこう和む、
5: 政治思想研究者小野田園恵さんと環境独生学者石塚真由美さんが佃島でプラッと対話。
4: お昼何食べたかわからないんですけども、たこ焼きにもいろんなもの入ってますから
3: え、それ毒物っていうのは別に添加物とかいう意味じゃなくて、は
4: い、違います違います。だってたこ焼きの中に入ってる化学物質、うん、全部言えます。
3: いや言え、一個も言えない
5: 毒か薬か安全か安心か、その線を引くのはいつも人間。
3: なんか魚とかは別にペットボトル飲まないじゃんリスクを出す存在とそれを追う存在が完全にずれてるから。
5: プラッと出会った2人の

0: 地のプラットフォーム、プラット、6月23日火曜、夜9時5分。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz、日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz、日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月22日月曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 今朝はアメリカとイランの協議、サッカーワールドカップ、会期末まで1ヶ月を切った国会の動きの順にお伝えします。まずイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後初めての協議が21日スイスで行われました。ただイランメディアはトランプ大統領の発言などにイラン側が強く反発したと伝えていて、今後協議が順調に進むのかは予断を許さない情勢です。アメリカとイランは先に署名した戦闘終結に向けた覚書で60日間の期限を設けて交渉し最終合意を目指すとしていて、スイスのビルゲンシュトックで21日パキスタンとカタールの仲介による対面での協議が初めて行われました。協議の冒頭、アメリカのバンス副大統領は記者団に対し、それぞれの当事者にとって何が最も重要なのかを見極め、それらの問題を解決し、より良い未来を切り開くことができるようになると強調しました。イラン側は、アラグチ外相が会場で一度パキスタンのシャリフ首相と挨拶を交わしたものの、すぐに退席するような様子が見られました。イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、アメリカとの協議の開始にあたり、アメリカ側や仲介国が冒頭に握手や写真撮影の機会を設けようとしたものの、イラン側が形式的な演出を拒否したと代表団に近い関係者の話として伝えています。一方、トランプ大統領は協議が始まって間もなくして、イスラエルとの戦闘が続くイスラム教シーア派組織ヒズボラを念頭に、イランはイランから多額の報酬を受け取ってレバノンで問題を起こしている代理勢力を直ちに止めなければならない、そうしなければ先週と同じようにイランを激しく攻撃する、今度はさらに激しくだとイランを牽制する内容を SNS に投稿しました。イランのタスニム通信は、イランの代表団はアメリカのトランプ大統領による最近の威嚇に対してアメリカ側に抗議した、適切な対応を検討していると伝えました。その上で、覚書の一つ目の項目によれば、いかなる威嚇も重大な違反にあたると強調しています。イランとアメリカが合意した戦闘終結に向けた覚書では最初の項目で、武力による威嚇または武力の行使を控えるなどとされています。タスニム通信はトランプ大統領のどの発言を受けたものかは具体的には報じていませんが、情報筋の話として、大統領の威嚇によってスイスでの協議は停止し、継続にも疑念が生じたなどと伝え、強く反発しています。今後協議が順調に進むのかは予断を許さない情勢です。一方、アメリカのニュースサイトアクシオスは21日、スイスで行われているアメリカとイランの協議について、高官級の協議は継続し、22日に終了する見通しだと伝えました。実務者のチームはスイスに残り、交渉を継続する可能性が高いと伝えています。
2: 続いては、ワールドカップ北中米大会です。日本はチュニジアに快勝。日本のワールドカップ史上最多の1試合4得点を挙げました。メキシコのモンテレースタジアムで行われた1リーグの第2戦、相手のチュニジアはこの大会初戦でスウェーデンに大敗し、新たに就任したルナード監督がこの試合から指揮を取りました。世界ランキングは日本の18位に対してチュニジアは45位。白星が求められる一戦で、攻撃の主力を担う久保建英選手が左膝を痛めて欠場する中、ディフェンダーにキャプテンの板倉滉選手を起用したほか、中盤に田中碧選手を入れるなど、初戦のオランダ戦から先発メンバーを4人入れ替えて臨みました。先制したのは日本。前半4分、自陣からパスをつないで相手陣内に攻め込み、左サイドの中村敬斗選手からのクロスボールを鎌田大地選手が左足で合わせました。 31分にはフォワードの上田綺世選手、右足で強烈なミドルシュートを決め、日本は前半で2対0とリードします。後半も日本ペース。24分に上田選手のワンタッチパスを受けた伊東純也選手が抜け出し、右足で決めて3点目。38分には佐野海舟選手のクロスボールに上田選手が頭で合わせて、この試合2点目。日本がワールドカップで一試合に4得点を挙げたのは初めてです。試合は日本がチュニジアに4対0で快勝、1位リーグ初勝利です。通算成績を1勝1引き分けとして、勝ち点を4に伸ばしました。この結果、日本は日本時間今月26日に行われる1位リーグの最終戦、スウェーデンとの試合で勝つか引き分けると決勝トーナメント進出が決まります。

0: 昨日行われたこの試合、全国各地で日本代表の選手たちに熱い声援が送られました。このうち東京文京区にある日本サッカー協会の施設では、チュニジアとの試合に合わせてパブリックビューイングが開催され、およそ500人が集まりました。集まった人たちは日本代表のユニフォームを着たり、顔にシールを貼ったりして選手たちに声援を送り、日本が得点を挙げるとハイタッチするなどして喜び合っていました。
1: まさか 4-0 で勝ってくれるとは思わなかったので、すごい嬉しいです。
2: もうここまで来たら、もうスウェーデンをもう大勝して1位通過を期待しています。
3: 次は国会です。今の国会の会期末まで1ヶ月を切る中、与党は皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案の成立を図るほか、連立合意に盛り込まれた政策の実現を目指す方針です。一方、野党からは与党の都合ありきではなく、丁寧に国会審議を進めるべきだという声も出ていて、調整が本格化する見通しです。国会では今日、衆参両院の予算委員会で高市総理大臣も出席して集中審議が行われます。この中では中東情勢への対応や食料品の消費税減税、それに高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐって論戦が交わされる見通しです。来月17日の会期末まで1ヶ月を切る中、自民・維新両党は法案の成立に全力を挙げる方針で、

0: 急ぎたい考えです。さらに連立合意に盛り込まれた政策の実現に向けて、衆議院議員の定数削減法案や副首都構想の実現に向けた法案を早期に提出したいとしています。ただ副首都構想をめぐっては、自民党内から住民投票に関する規定を修正するよう求める声が出ていて、与党内で調整が行われています。自民党の鈴木幹事長は、時間の制約はあるが、国会は延長することなく会期内にさまざまな課題をしっかりと前に進めていきたいと述べました。一方、野党からは与党の都合ありきではなく、丁寧に国会審議を進めるべきだという声も出ています。国民民主党の榛葉幹事長は、皇室典範の問題は今の国会でやるべきだ、自民維新両党の協議は連立の中の話で、野党も議員立法を出しているわけだから、それを含めてしっかりやってほしい、会期末までにそう簡単ではないのではないかと述べていて、法案審議をめぐる与野党の調整が本格化する見通しです。
1: 次です。イギリスのスターマー首相は22日にも辞意を表明する見通しだと複数の地元メディアが伝えました。首相はこれまで続投への意欲を示してきましたが、先週行われた議会下院の補欠選挙の結果を受けて、党内では辞任を求める声が強まっていて、今後の動向に高い関心が集まっています。イギリスの公共放送 BBC は21日、複数の政府関係者の話として、スターマー首相が早ければ月曜日にも辞任の時期を発表する可能性があると報じ、他の地元メディアも首相が22日にも辞意を表明する見通しだと伝えました。イギリスでは先月行われた大規模な地方選挙で与党労働党が大敗したことに続き、先週18日の議会下院の補欠選挙で首相就任への意欲を示す中部マンチェスターの市長アンディ・バーナム氏が労働党から立候補し当選しました。党員からの支持も高いバーナム氏が党首選挙に立候補すれば勝利するという見方が報じられていて、補欠選挙の後、一部の閣僚をはじめ労働党の下院議員から首相に対して辞任を求める声が強まっていました。スターマー首相は先週記者団に対し、もし党首選挙が実施されるなら私は立候補すると述べ、続投への意欲を改めて示していました。首相が辞意を表明するという見通しを伝える報道について、閣僚の一人カイルビジネス貿易相は21日のテレビ番組で、それらが真実だと信じる根拠は何もない、首相は精力的に働いていると述べました。その一方で、彼は政治的な現実や課題について熟考する時間を作ろうともしていると述べるなど、首相の今後の動向に高い関心が集まっています。
2: おととし、当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われた23歳の被告に、今日判決が言い渡されます。被告は橋から落下させていないと殺意や殺人の実行行為を否認していて、裁判所の判断が注目されます。旭川市の無職内田理子被告23歳は、おととし4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷にある橋の欄干に座らせ、落ちろというなどして川に落下させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われました。被告は殺意はなく橋から落下させていないと主張し、被告人質問では、被害者を橋の欄干の外側に置いたまま帰るからと言って車に戻る途中、キャーという声とダンという音が聞こえたと述べました。一方、被告とともに殺人などの罪に問われ有罪が確定した当時19歳の受刑者は証人として出廷し、内田被告が両手で被害者の体を押したと証言しました。検察は被告の主張について、責任を免れるための虚偽の供述というほかない、被害者を心身ともに極限まで追い込み極めて残虐で悪質だとして、 懲役

27年を求刑しました。これに対して弁護側は、事件は偶発的に起き、被告がコントロールしたものではない。すべてが被告の責任とは言えないと主張しました。判決は今日午後3時から旭川地方裁判所で言い渡される予定で、殺意の有無や殺人の実行行為があったかどうかに対する裁判所の判断が注目されます。次はウクライナ情勢です。ウクライナのゼレンスキー大統領は2000キロ以上離れたロシアの西シベリアにある製油所を無人機で攻撃したと発表し、ロシアの侵攻に長距離攻撃で対抗する方針を改めて強調しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は20日のビデオ演説で、ウクライナから2000キロ以上離れたロシアの西シベリア・チュメニ州にある製油所を新型の無人機で攻撃したと発表しました。無人機はウクライナの防衛企業が開発し、3000キロ離れた目標を攻撃できるということで、ゼレンスキー大統領はロシアの攻撃に対する完全に正当な対応だと述べ、ロシアの侵攻に長距離攻撃で対抗する方針を改めて強調しました。ゼレンスキー大統領は21日にも SNS への投稿で、ロシアが一方的に併合した南部クリミアにある石油貯蔵施設などを攻撃したと明らかにしました。ウクライナは今月18日にもロシアの首都モスクワにある製油所を攻撃するなど、石油関連施設への攻撃を繰り返していて、和平に向けてロシアへの圧力を強める狙いがあるとみられます。一方、ウクライナでは20日にかけてロシア軍の攻撃で7人が死亡し、ゼレンスキー大統領はロシアが新たな大規模攻撃を計画しているとして警戒を呼びかけています。スポーツです。お伝えしましたように、

0: ースをお伝えしました。
1: 全国の気象情報です。月曜日担当気象予報士の吉井明子さんです。
2: はい、今日沖縄や奄美は晴れますが、その他の地域は低気圧や前線の影響で曇りや雨のところが多いでしょう。九州は曇りで早いところでは一部午前中から雨、夕方には北部から雨の範囲が広がりそうです。四国や中国地方、近畿は曇りでところどころ雨、東海や関東甲信は雲が多めながら日中日の差す時間がありますが、午後を中心にところどころ雨が降るでしょう。北陸は午前を中心に雨で、新潟県は午後も時折雨が降りそうです。東北は長い時間雨が降るでしょう。降り方がそれほど強まらなくても、これまでに東北南部の太平洋側を中心に6月としては記録的な雨量になっているところもあります。長引く雨で地盤が緩んでいる恐れがありますので、土砂災害や低い土地の浸水などにお気をつけください。北海道は雲の多い天気で雨や雷雨のところがあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇31度、福岡26度、広島大阪27度、名古屋28度、新潟24度、東京29度、甲府は33度、仙台は19度、札幌は23度となっています。今週この先は梅雨前線の雨と台風7号に注意が必要です。強い勢力となっている台風7号、フィリピンの東の海上を西に進んでいて、このあと非常に強い勢力にまで発達する見通しです。明日以降、北寄りに進路を変える頃には動きがゆっくりになって、今週金曜日から土曜日にかけて沖縄に近づく恐れがあります。台風からの暖かく湿った空気によって前線の活動が活発になり、木曜日にかけて九州を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。最新の雨や台風の情報にお気をつけください。気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
3: ではここからは関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。市長の失職に伴う茨城県石岡市の市長選挙は昨日投票が行われ、新人で元県議会議員の戸板和幸氏が前市長らを破り初めての当選を果たしました。石岡市長選挙の開票結果です。戸板和幸無所属新当選16,695票、矢島洋治無所属前14,333票、幕内美紀夫無所属新8,801票。今回の選挙は市政運営をめぐって前市長の矢島氏が市議会から2度の不信任の議決を受けて失職したことに伴って行われ、戸板氏が前市長の矢島氏に262票差で競り勝ち、初めての当選を果たしました。戸板氏は61歳、石岡市議会議員を経て茨城県議会議員となり、自民党茨城県連の政務調査会長などを務めてきました。戸板氏は、施策を進めるにあたって議会への情報共有を重視し、各議員の意向を把握するよう努めていきたい。複合文化施設の整備について市民の意見をもう一度集約し、計画の見直しを早急に行っていきたいと話しています。投票率は 51.86% で、前回2年前の選挙を 8.56 ポイント上回りました。千葉県船橋市の集合住宅の部屋で、知人の50歳の男性を刃物で刺すなどして殺害したとして、63歳の男の容疑者が殺人の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは船橋市海人の無職、幸守容疑者63歳です。警察によりますと、容疑者はおとといの深夜から昨日の未明にかけて、集合住宅の自宅で知人で船橋市に住む無職、節田隆之さん50歳の腹を刃物で刺すなどして殺害したとして、殺人の疑いが持たれています。当時、容疑者は節田さんと知人の女性と3人で酒を飲んでいましたが、途中でトラブルとなり刃物で刺したとみられるということです。容疑者は調べに対して容疑を認めているということで、警察は詳しい経緯を調べています。昨日、埼玉県和光市の雑貨店でドアのガラスが割られ、現金およそ5万円と貴金属140万円相当が盗まれているのが見つかりました。警察によりますと、周辺ではこのほか3つの店舗でドアのガラスが割られるなどの被害が相次いでいて、警察は同一犯による事件とみて捜査しています。

0: 昨日午前9時半ごろ、和光市本町の雑貨店で店舗出入り口のドアのガラスが割られているのが見つかりました。警察が調べたところ、現金およそ5万円と貴金属140万円相当が盗まれていたことが分かりました。また半径150メートル以内では、このほか3つの店舗でドアのガラスが割られるなどの被害が相次いでいたことが分かり、このうちの1つの店舗では現金およそ5000円が盗まれていたということです。警察は場所が近接していることや手口が似ていることから同一犯による事件とみて、窃盗などの疑いで捜査しています。昨日午前、埼玉県鴻巣市の集合住宅でネパール国籍の女性が頭から血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察は直前に警察署を訪れた女性の夫とみられる男性が事情を知っているとみて詳しい経緯を調べています。気象情報です。注意報が出ています。伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸の地域には強風や波浪の注意報、そして伊豆諸島南部、千葉県と茨城県、栃木県と群馬県の広い地域に濃霧注意報が出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、今日は晴れで昼前から曇り、ところにより夕方から雨で、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。関東地方北部は曇りで、ところにより雨、ところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部です。今日の天気、曇りで昼前は晴れ、ところにより夜雨が降るでしょう。海上、波の高さは2メートル50センチのち1メートル50センチ、新島では3メートルのち2メートルでしょう。伊豆諸島南部です。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧、波は3メートルのち2メートル50センチでしょう。小笠原諸島です。今日の天気は晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチ。静岡県の東部と伊豆は曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨が降るでしょう。この時間のニュースと気象情報、末田でした。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいはオーラルヒストリー、口述による歴史の記録についてお伝えします。学問の世界で歴史の当事者や関係者から直接インタビューなどで話を聞き取り、記録をまとめて活用する研究手法のことをこのオーラルヒストリーと言いますが、日本でこの研究分野を切り開いてきた東京大学名誉教授の御厨崇さんにこれまでの経験を振り返っていただいて、その必要性や課題を伺います。御厨さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします。
1: まずその政治家といいますと、今月8日に河野洋平さんが亡くなりました。
2: はいはい、
1: 自民党総裁、それから衆議院議長などを務めてこられましたが、御厨さんもいろんな形でやはりインタビューあるいは聞き取りなどを行ってこられたんでしょうね。
2: ですね、まあ、直接に正式にっていうことはあまりなかったんですけれども、若い時、それから中堅どころの時、それから年取ってからですけども、何回かお会いして、かなり深い突っ込んだお話をしたことはございますね。
1: かなり深い突っ込んだお話。御厨さんがその河野さんとのお話の中で特に印象的だったのはどんなことですか？
2: はい、やっぱり野党総裁として細川政権で今の選挙制度を成立させた、まあ、これについては相当詳しくお話をいただきましたし、
1: はい、
2: でしかしその結果として常に悔いておられたのは、この政治と金の問題、これが本来解決されるべきであったのに、その後も一向解決しないということは、晩年に至るまで随分悔やんでおられたというのがですね、印象的でした。
1: そのことについて河野さんはこう肉声で、そして表情も含めて御厨さんに語ったわけですよね。
2: そうですね、もちろんその通り肉声で、若い頃の新宿クラブの頃のような元気はもうなかったですけれども、やはり深い反省、もう顔に相当シワが寄っておられましたけれども、なんかそれがこう政治によって政治と下がってきた後だなという、そんな感じがしましたですね。
1: そうしたいわゆるこう空気感といいますか、現場感も含めて御厨さん、さまざまな政治家の方からですねインタビューをして、聞き取ってオーラルヒストリーを続けてこられました。何人ぐらいの政治家を対象にされたんですか？
2: そうですね、まあいろいろありますけれども、ノートありますが、まあ、大体100以上、まあ、200以下っていう感じでしょうか。

0: ヒストリー、オーラルヒストリーに取り組まれてからだいたい35年だということですけども、はい、何かきっかけはあったんですか？
1: はい、私がそのアメリカに留学してたちょうど、まあ、あの1990年代の、まあ、初めの頃ですけれども、このオーラルヒストリーの研究が、まあ、アメリカでは先行していましてね、なぜ第二次世界大戦が起きたのかとか、うん、なぜベトナム戦争というのがですね、起こり、そして続けられたのか、まあ、その真実を明らかにするために紙でまとめられた資料や報告書だけに頼るのではなくて、戦争を指揮した軍幹部とか政治家、まあ、これにですね、直接その聞き取りを行う研究が、まあ、そのコロンビア大学とかハーバード大学などで盛んに行われていたので、まあ、アメリカでそうしたやっぱり学問傾向というか文化に触れて、まあ、日本でも文献資料からだけでは明らかにできない真実をまあ記録していく必要を感じたんですね。でちょうどその頃日本ではご承知のように平成の政権交代が起こりました。で自民党が初めて下野するというこの歴史的転換点を迎えていたわけです。そうするとですね、これまで自民党と一枚岩だった官僚たちの姿勢にも変化が生まれて、沈黙を破って喋り出すというそういう雰囲気が生まれたんですね。
0: 官僚たちの姿勢に変化が現れたというのはこれどういうことなんですか？
1: はい、これはね、それまでの官僚はね、やっぱり沈黙は金で雄弁は銀なんですよ。自分が関わった国の舵取りについてその一般に語るということはなくて墓場まで持っていくというのが官僚のある種の生き字のようなものだったんですね。ところが、まあ、その長く続いた自民党中心の55年体制が終わったということで、霞が関の空気が徐々に変わって、国の中枢でどんな政策決定が行われたのか、あるいはそれまで口を開こうとしなかった官僚が、永田町や霞が関の関係者の発言や、その

0: 後の社会のために真相を語ってくれるようになったんですね。
1: そういう転換点があったんですね。こうした中でミクリアさん、はい、日本でどうやってオーラルヒストリーを切り開いてこられたんですか。
0: はい、まあね、私のその元々の専門分野である近代政治史というのは多くの場合は文字資料が基礎です。で、明治大正期はまあそれで済むんですけども、昭和も戦後の話になるとね、文献だけではね、とてもわからない。で、当事者の証言を聞いてようやくその分かってくることが、まあ、あるな、だんだん分かってくるわけですね。そうするとね、実際に文字資料から事実関係を紐解こうとしても、霞が関のいわゆる格好付きの感情、いわゆる官庁文学というのは時にこの意味不明で、それを書いた官僚にしか読み解けないということに出くわす機会がしばしばあったんです、
1: はい、
0: それで戦後の国土開発の背景を知ろうとしたときに、全国総合開発計画を指揮して開発天皇と言われた、まあ、国土次官も務めた下神戸淳さんに会って直接話を聞くことから始めました。今でこそ認知されるようになりましたけども、当時はオーラルヒストリーを定義するのも難しい、まあ、公人の公の人の専門家による万人のための口述記録だと、まあ、デモクラシーの政治というのは絶対にその皆さんが喋らなきゃダメなんだというような言い方で相手を説得しました。で、まあ、それでもですね、当初は口が固くてだいぶ拒否もされましたけれども、やはり平成の政権交代と自民党政権のブレというのが彼と周辺にいた人たちの協力姿勢を、まあ、だんだん協力姿勢に変えて話が聞けるようになったんですね。
1: そのようにして始まったオーラルヒストリー、その研究どう広がっていったのか、これこの後伺います。今朝の聞きたいは東京大学名誉教授の御厨孝さんにオーラルヒストリーについて伺っています。その後ですけれども、御厨さん、オーラルヒストリーの実践、はい、研究どう進んでいったんですか。
0: はい、ちょうど戦後50年という時に、まあ、旧内務省系の最後の生存者だった、まあ、それで現にまだ現場の政治家でありました、官房長官のだった後藤田正治さん、はい、
1: カミソリ後藤田ですね。
0: そうです。東京都知事を務めた鈴木俊一さん、
1: はい、
0: それから国土省長官を務めた奥野誠介さん、はい、まあ、この現職3人に口を開いてもらおうとまずしたんです、で、当初は3人とももちろん逃げもなく拒絶の態度だったんですけども、あなたの経験を通して歴史の証人になってくださいと随分頼みまして、まあ、それが最後聞いたのかどうか分かりませんけども、最終的には3人とも、まあ、そのオーラルヒストリーに応じてくれたんですね。で、その中の3人の中でも後藤田さんは自ら商業出版を望んで、1998年でしたけども、上下の2巻で出版した上取りというその本は、はい、20万部を超えるベストセラーになりました。
1: 中曽根内閣の官房長官も務めていましたから、その頃の舞台裏の話とかね、たくさんインタビューをしておられました。
0: はい、
1: その後も続きますね。
0: そうなんですね。もう一つ大きかったのは、昭和から平成にかけて竹下内閣から村山内閣を支えた、まあ、7人の総理大臣を支えた内閣官房副長官、これやった石原信夫さんが、これはですね、自ら喋りたいとおっしゃるんですよ。で、このオーラルヒストリーは、まあ、中央公論に連載されてから首相官邸の決断、内閣官房副長官石原信夫の2600日という書籍になって、後に文庫化されて、これはロングセラーになりました。まあ、こうした積み重ねが次に行うオーラルにも生きて、関係者から聞き取った話をクロスチェックできるようになっているんですね。そうするとね、相手に対してこういう質問をしたらいいんだっていうのが、漠然とした形じゃなくて明確に見えるようになってくるんです、
1: はい、
0: で、それ一例挙げますとね、副長官だった石原さんのオーラルがあったからこそ、それからその以前の官房長官だった後藤田さんに、その総理官邸の先ほどお話が出ましたが4つの具体的に聞くことができました。
1: そうですね。
0: で、後藤田さんのオーラルがあったから、ちょうど同時期に厚生局長官だった吉国一郎さん、
1: はい、
0: 彼にですね、官邸のあり方を聞くと、どうも後藤田さんとちょっと違う面も出てきたりして、あ、こういうところでそのチェックできるんだなということを思いましたね。だから、さらには石原信夫さんの後任で官房副長官をその8年7ヶ月務めた古川定次郎さんは、まあ、石原さんがそれだけ証言をされたのならということで、はい、一つ一つのこれはまたシーンが浮かぶように丁寧に語ってくれるように、まあ、そういうふうになってくるんですね。

0: 公式の文書では一つの事実は書いてあるわけですけれども、当事者どの角度から見るかによってやっぱ見え方とか違ってくることもあるかもしれませんね。
1: そうなんです、こうして社会でも学問の世界でもオーラルヒストリーへの理解が進んで、当初は壁が厚かった霞が関の各官庁も次第に協力をしてくれるようになりました。とりわけ外務省はですね、聞き取りに極めて積極的に対応してくれたので、今日に至るまでおそらく外交官のこの時期からのオーラルヒストリーというのは、さまざまな学者が追求して多くの成果を生んでいるように思います。
0: はい、三國屋さん、リスナーの方からですね、ヒロミさんという方からオーラルヒストリーでインタビューの相手が話を盛ったりごまかしたりすることはないのかなという声が来ています。まあ、平たく言って自慢話になったりですね、こう都合の悪いことは隠したりするのではないかというのは今リスナーの方感じているかもしれませんが、そうならないように気をつける点は、気をつけるのはどういうふうに気をつけてインタビューされるんですか？
1: まさにその通りなんです。それは持ってるというか、しかもね、ご本人がそのもう何度も語ってる場合は、ね、話のタイプが出来上がっちゃったりしてるんですね。
0: はい、
1: でね、明らかにこれは違うなと思ったことがただいくらもあります、
0: はい、
1: でもその時にですね、それはちょっと違うんじゃないですかとかね、そういうように畳み込んで、その相手がミスを犯したというふうな形を取っては絶対ダメなんですね。その人の尊厳っていうのがありますから、その人の尊厳を傷つけないようにして、そこはそのしばらく置いといて、
0: はい、
1: やがてその数十分経ってからまたもう一度その話にスッと戻って、 あの話どうだったんでしょうかっていうふうに全然別の角度で聞いていくと、今度は最初からスーッと本音を語ってくるようなことってのは結構あるんです。ですからそれはこちらの聞き方です。すぐに相手の言うことを否定したら絶対ダメですね。だから読売新聞社のストップだった渡辺恒夫さんのオーラル、
0: いわゆる鍋恒さんですね。
1: そうです、はい、これはね、ご本人も最初から公開することを前提でしたけども、通常は1年かけるところ、元気のいい人ですが、夏休みのわずか2週間限定で集中的にやりました。1日おきに3時間もあって、時には時間延長、くたくたになったんですけども、ある時渡辺さんが、これは自分で書いたらこんなことは言わねえな、やっぱりお前たち歴史法廷の前では嘘はつけねえよなと言っていろいろ証言してくれたことを思い出すんです。で、そうやって信頼関係を築いた相手に対して、他の関係者から聞いたことやそれまでの研究で得た知見などをぶつけながら向こうから話してもらう、向こうから話を出させるということを心がけてきました。で、近代の日本政治史を研究するオーラルヒストリーに取り組んで35年になりますけれども、このその経験した真実をそれでも4割から5割ぐらい証言してくれればそれでいいと僕は思っています。
0: そういうものですか。
1: 重大な出来事についてはさまざまな研究が行われて、一つ一つ客観的な事実になって、まずは4割ぐらい、それから今度また研究が進むのはもうちょっと上という、そんなような感じでオーラルヒストリーを行っているということですね。
0: 三國屋さん、どうもありがとうございました。今朝の聞きたいはオーラルヒストリーについて、東京大学名誉教授の三國屋崇さんに伺いました。では音楽です。プリシラ・アーンでファイン・オン・ザ・アウトサイド。

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。アメリカの連邦最高裁判所が近くトランプ大統領のある大統領令の合憲性をめぐって判断を示す予定で、行方が注目されます。望月真美解説員とお伝えします。望月さん、
1: はい、
0: 焦点となっているその大統領令はどういうものなんでしょうか。
1: はい、出生地主義についての大統領令なんですね。
0: はい、
1: アメリカの憲法はアメリカで生まれたほぼすべての子どもに自動的に国籍を与える出生地主義を規定しています。合衆国憲法修正第14条にはアメリカで生まれた者はアメリカ市民であるなどと書かれているんです。トランプ大統領はこの出生地主義について去年1月2期目に就任するや否や見直す大統領令に署名しました。大統領令は子どもの出生時父親にアメリカ国籍や永住権がなく、母親も不法に滞在または合法であっても一時的な滞在資格であった場合はアメリカ国籍は自動的に与えられないとしています。
0: トランプ大統領はなぜ見直すとしたんでしょうか。
1: はい、不法移民対策の一環です。トランプ大統領はアメリカ国籍を与えるために不法移民やいわゆる出産ツアーが増えているなどと訴えています。複数の州などが大統領令は憲法違反だとして提訴し、一時的に差し止められていますが、トランプ政権は上訴しました。連邦最高裁判所は大統領令の合憲性を審理し、来月上旬までに判断を示すとみられています。
0: 現地で出産する日本人にも関係しますし、これは注目されますね。
1: はい、
0: 判断はどんな意味を持ってくるんでしょうか。
1: はい、まず出生地主義が憲法で規定されたのは1868年になります。南北戦争を経て奴隷制度が廃止され、奴隷から解放された人たちやその子どもたちに市民権を与える目的で規定されました。もし最高裁判所が出生地主義を見直すとした大統領令が憲法に違反しないとの判断を示せば、150年以上続く国の理念の根幹や移民社会アメリカの在り方を変えることになります。一方、もし大統領令が憲法違反だとの判断を示せば、トランプ大統領の不法移民対策への打撃となり、看板政策の行き詰まりにもなります。
0: トランプ大統領にとっても最高裁判所の判断は重要になってくるということなんですね。
1: はい、そうなんですね。そしてそれを示すかのようにトランプ大統領は4月口頭弁論を法廷で傍聴しました。アメリカメディアによりますと、現職の大統領が最高裁の口頭弁論を法廷で傍聴するのは初めてだということです。また SNS への投稿も通じて自らの主張に沿う判断を示すよう判事たちに圧力をかけてきました。今の連邦最高裁判所はトランプ大統領の指名により保守派の判事が多数派となっています。そのため審理をめぐってはアメリカの法治主義の行方も焦点となっています。
0: 毎朝ここに注目、望月真美解説員でした。
2: 時刻は7時44分になるところです。全国の気象情報、月曜日担当気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
0: 青森県からお便りをいただいています。
3: はい、
0: 長根明夫さん70代の方です。
3: はい、
0: 今朝はストーブのそばでこのメールを書いています。早く天気回復しないかな、
3: うん、
0: そして三重県の陽ちゃんの母さん70代の方からは、私の旅はいつも晴れていて晴れ女を自慢していましたが、うん、昨日からの旅行では雨に降られています。今朝も秋田から福島に向かうために新幹線で行く予定ですが、朝から雨となっています。今日は雨の日用のプラン B で楽しもうと思いますということです。
3: はい、この土日のうち、一昨日は北陸と東北南部で、昨日は東北北部で梅雨入りの発表がありましたので、ちょうど旅行先と梅雨入りの地域が重なってしまいましたね。これで梅雨がないとされる北海道を除いたすべての地域で梅雨入りしましたので、旅行には少し難しい季節かもしれません。

0: ですね。で、
1: 今日福島は雨が降ったり止んだりとなりそうで、この時間も雨雲には隙間があります。ですのでプラン B だとしても、傘を使わずに観光できる時間もあるかもしれません。晴れ女パワーが発揮されるかもしれません。まあ、足元に気をつけて楽しんでください。そしてストーブをつけている青森の朝ということでしたが、この後も雨が続いて日中の気温の上がり方は鈍く、東北では20度に届かないところが多くなりそうです。明日にかけて東北空気ひんやりが続きそうですので、お出かけの際は雨具、そして上着も着てお過ごしください。はい、
0: 梅雨寒ですね。
1: そうですね。でただ明後日からは最高気温25度以上の夏日というところも出てきそうなんです。気温の変化大きくなりそうですので、体調の管理にお気をつけください。今日は東北や北陸で雨の降りやすい天気が続いて、特に東北南部の太平洋側や新潟県で大雨の恐れがあります。土砂災害などにお気をつけください。一方で日本の南から九州の南部の海上に伸びる梅雨前線、西からゆっくりと北上してくるため、九州も夕方以降雨が降り出しそうです。でこの先前線の活動が活発になり、木曜日にかけて九州を中心に警報級の大雨になる恐れがあります。前線の活動を活発にさせる要因の一つとなるのが、暖かく湿った空気を送り込む南の海上の台風7号です。台風7号強い勢力となっていて、フィリピンの東の海上を西に進んでいます。発達を続けていて、今日のうちにも非常に強い勢力にまで発達する見通しです。明日以降北寄りに進路を変える頃には動きがゆっくりとなるため、昨日までの予想よりも少し遅く、今のところ今週金曜日から土曜日にかけて沖縄に近づく恐れがあります。とは言っても海への影響は台風が近づく前から注意が必要です。はい、沖縄には次第に台風からのうねりが届きそうです。この先高波にお気をつけください。気象情報でした。
2: ではお便りをご紹介します。
0: はい、お願いします。
2: 先ほど6時台にですね、父の日のお便りをご紹介しました。
0: あ、はい、父の日だったんだ。
2: あ、昨日父の日ですね。というのは、
0: あったんですか。
2: ありましたよ。
0: 私一応父なんですけど、子供たち聞いてるかな。うちどうなってんの。いや、すみません、はい、どうぞお願いします。
2: でそれで、施設にいるお父様に父の日なのに会いに行けなかったというお便りをご紹介しました。それに関していただいています。はい、静岡県二つの太陽さん、50代女性の方です。私も親の介護に携わる身として人事とは思えなくてお便りしました。ね、まずご自身を責めないでください。はい、その人にしかわからない大変さや辛さがあるものです。うん、私も認知症の母のもとへ通う日々ですが、実家が近づくにつれて車のアクセルを踏む足が異様に重くなり、思わず引き返したくなることあります。はい、投稿者さんもこれまで頑張ってこられた分お疲れになっているのだと思います。はい、どうか無理をなさらないでくださいといただいています。そして埼玉県のみちみちみっちゃん、60代女性の方からも、父にありがとうが言えなかったとお便りをいただいています。うん、父が入院、病院からお顔を見せに来てあげてくださいと連絡をもらったのにすぐに行けず、結局2週間後に面会はできたけれど、翌日の朝父は息を引き取りました。うん、父も私のことを必死に待っていたのかもしれません。うん、父の日の仏前に大好きだったチョコレートをお供えしましたといただいています。うん、続いてのお便りは石川県のでんちゃんさん、60代女性の方から初めての投稿いただいています。
0: ありがとうございます。
2: 昨日は父の日でした。今日は父の100歳の誕生日です。
0: おめでとうございます。100歳か。
2: 囲碁の好きな父は介護施設にいますが、毎週カツカレーを食べて元気です。毎週カツカレー
0: すごい。
2: そして兵庫県神戸市、ラジオネームりんりん猫さんも今日お誕生日だということです。
0: おめでとうございます。
2: もう一つ初めての投稿いただいています。はい、新潟県みかんの花さん、30代女性の方。今日から産前休暇に入りました。うん、急な体調不良など大きなトラブルなく最終日まで働き続けることができて心底ほっとしています。うん、よく頑張った私。朝の支度から通勤の車中まで毎朝私を励ましてくれた毎朝、今日からは家事のお供として自宅でまったりと聞きたいと思います。うん、といただいています。

0: トマト、ジャガイモ、ピーマンの仲間です。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、この時間は末田がお伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグ第2戦で日本代表はチュニジアに圧勝し、上田綺世選手の地元水戸市で行われたパブリックビューイングでは上田選手が決めた2本のゴールに沸きました。会場には市民らおよそ450人が集まり、前半31分上田選手がペナルティーエリア付近から放った強烈なミドルシュートが決まると、会場は割れんばかりの拍手と歓声に沸きました。さらに後半38分、上田選手がクロスボールに頭で合わせ2点目のゴールを決めて、そのまま日本が4対0で勝利すると、大きな手拍子と日本コールで盛り上がっていました。市内の20代の男性はまさに水戸の誇りですと話し、上田選手も所属していたスポーツ少年団でサッカーをしている小学6年生の男の子は、上田選手みたいになれるよう練習を頑張ろうと思いますと話していました。また中村敬斗選手の地元千葉県我孫子市でもパブリックビューイングが行われ、先制点をアシストした中村選手の活躍に大きな歓声が上がりました。会場には日本代表のユニフォームを着た市民などおよそ130人が集まり、前半4分中村選手が左サイドから鋭いクロスボールを上げ鎌田選手の先制点をアシストすると、会場からよくやった、すごいと大きな歓声が上がっていました。男子中学生はかっこよかったです、目標の優勝に向かって次の試合もゴールを期待したいですと話していました。子供が小学生だった時に中村選手と同じサッカーチームだったという50代の女性は、ケイトは我孫子の宝で誇らしいです、次は得点を見たいですと話していました。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運営をめぐり、政府の監視チームのトップを務める佐藤官房副長官が現地を視察し、東京電力に対し営業運転を開始した6号機について安全最優先で対応を徹底するよう求めました。佐藤官房副長官は昨日午後現地を訪れました。佐藤副長官は今年4月に営業運転を始めた6号機の中央制御室を視察したほか、東京電力の安全対策の取り組みなどについて説明を受けました。この後佐藤副長官は記者団に対し、営業運転開始はゴールではなくスタートだ、失った信頼を取り戻すためには行動と実績を積み重ねることが大事だ、引き続き安全最優先での対応を徹底してほしいと述べました。北朝鮮に拉致された可能性が排除できない、いわゆる特定失踪者で、新潟県佐渡市で行方が分からなくなった大沢たかしさんが昨日80歳の誕生日を迎え、兄の翔一さんはとにかく元気で帰ってきてゆっくり話をしたいなどと弟への思いを語りました。大沢たかしさんは今の新潟市西蒲区出身で、27歳だった1974年2月県の職員として働いていた佐渡市で行方が分からなくなり、警察などは北朝鮮に拉致された可能性が排除できないとしています。大沢さんは昨日80歳の誕生日を迎え、これを前に兄の翔一さんが NHK のインタビューに応じました。10歳年上の翔一さんは今年90歳になりましたが、今月に入っても県内で署名活動を行い、弟の拉致被害者としての認定と被害者全員の一刻も早い帰国を訴え続けています。翔一さんはとにかく弟を救出して再会して普通の生活に戻そうと思って活動しています。政府には特定失踪者も拉致被害者も一人でも二人でもいいので救出してもらい、そこを糸口にして全員を助け出してほしいと話していました。気象情報です。注意報が出ています。新潟県の下越、長岡、柏崎地域に土砂災害注意報が出ています。お気をつけください。また強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸の地域、佐渡を含む新潟県の広い地域に出ています。強風や波浪の注意報、そして濃霧注意報が伊豆諸島南部、千葉県と茨城県、栃木県、群馬県の広い地域、新潟県上越に出ています。濃霧注意報です。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ、昼前から曇り、ところにより夕方から雨。

0: 頃により昼前まで霧がかかるでしょう。関東地方北部は曇りで所により雨、所により昼前まで霧。伊豆諸島北部曇り、昼前晴れ、所により夜は雨が降るでしょう。波の高さは2メートル50センチ、のち1メートル50センチ。新島では3メートルのち2メートルでしょう。伊豆諸島南部です。今日の天気は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、所により昼前まで霧。波は3メートルのち2メートル50センチでしょう。小笠原諸島です。今日の天気晴れ時々曇り。海上波の高さは1メートル50センチでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨が降るでしょう。山梨県と長野県の南部中部は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨、ところにより昼前まで霧。長野県北部、曇りでところにより雨。新潟県は雨で昼過ぎから時々曇り。雨で昼過ぎから時々曇り。波2メートルのち2メートル50センチでしょう。では交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は福岡行き11時15分発が使用する機材の都合のため欠航です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターからフローヤがお伝えしました。
0: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。南武線はホーム扉の点検を行ったため川崎立川間の立川方面の一部列車に遅れと運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。NHK のニュースや交通情報、気象情報などはスマートフォンから NHK1 で新しい情報を調べることができます。鉄道の路線ごとの運行情報は NHK1 ニュース防災アプリから鉄道運行情報のページを開いてください。お住まいの地域やこれから利用する路線ごとの運転見合わせや遅れが出ている路線名を確認することができます。 NHK ニュース防災アプリでは気象や災害に関する情報もお伝えしています。雨雲の動きを地図の上に表して今いる場所やこれから行く場所で雨が降るのかまたいつ上がるのかを地図上で確認することもできます。どうぞご利用ください。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。
1: NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。それではお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めての協議が21日スイスで行われました。アメリカのトランプ大統領は協議が始まって間もなくして、イスラエルとの戦闘が続くイスラム教シーア派組織ヒズボラを念頭に、イランはレバノンで問題を起こしている代理勢力を直ちに止めなければならないと、イランを牽制する内容を SNS に投稿しました。イランメディアはトランプ大統領の発言などにイラン側が強く反発したと伝えていて、今後協議が順調に進むのかは予断を許さない情勢です。イギリスのスターマー首相は22日にも辞意を表明する見通しだと複数の地元メディアが伝えました。首相はこれまで続投への意欲を示してきましたが、先週行われた議会下院の補欠選挙の結果を受けて、党内では辞任を求める声が強まっています。アメリカのトランプ大統領は、スターマー氏は首相を辞任するだろう、彼は移民とエネルギーという2つの非常に重要な問題で大きな失敗をしたと SNS に投稿しました。今の国会の会期末まで1ヶ月を切る中、与党は皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案の成立を図るほか、連立合意に盛り込まれた政策の実現を目指す方針です。一方、野党からは与党の都合ありきではなく、丁寧に国会審議を進めるべきだという声も出ていて、調整が本格化する見通しです。おととし、当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われた23歳の被告に、今日判決が言い渡されます。被告は橋から落下させていないと殺意や殺人の実行行為を否認しています。サッカーワールドカップ北中米大会で、日本は1位リーグの第2戦でチュニジアに4対0で快勝しました。優勝候補の一角スペインは1位リーグの第2戦で18歳のヤマル選手の初ゴールなどでサウジアラビアに4対0で勝って初勝利を挙げました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
1: 6月22日月曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。月曜日です。8時台、市場の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
3: 今回は野菜です。東京大田市場の青果卸売東京青果の深澤浩二さんに伺います。深澤さん、おはようございます。
1: おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: よろしくお願いいたします。今朝の市場はどのような野菜果物が入ってますか？
4: はい、キャベツはですね、今茨城や千葉など関東産が出回っていまして、うん、徐々に群馬や長野産が増えてきています。これから暑くなってくるにつれ、標高の高い産地へと移っていきますね。あとはトウモロコシも今が旬ですね、食べ頃。あとは、果物では山形産のさくらんぼがまさに最盛期。はい、他にもスイカやメロンといった果物が旬を迎えていますよ。そして今回はナスをご紹介します。
1: はい、ナスです。先ほどヒントでトマト、ジャガイモ、ピーマンと並ぶの仲間とお伝えしました。みんなナス科なんですよね。リスナーの浜松メロンさんから、それはナスです、私のナスもズッキーニも収穫できました、嬉しい朝です、というお声。野菜大好きさん、今朝の市場でありナスですね。煮る、焼く、揚げる、漬けるなどなどできて、和洋中どの料理にも

0: 太陽本当に万能野菜だと思いますという声もいただいています。深澤さん、ナスはやっぱり今が旬ですか？
1: そうですね、まあ、秋ナスっていうのもね美味しいですけれども ね、はい、今もいっぱい出てきますね。
0: だいたい関東さんが今頃出るんでしょうか？
1: そうですね、ナスってこう一年中流通していますけれども、うん、これからの時期、まあ、6月から9月くらいまでは関東産中心の出回りになりますね。流通量も多くなり、たくさん食べていただきたいシーズンです。はい、今のところは生育は問題なく順調ということで、美味しいナスができていますね。
2: 今の時期、どこで取れるナスが市場に入ってくるんでしょうか？
1: 今の時期ですと、高知や福岡もあるんですけれども、主に群馬や茨城といった産地から入荷していますね。
0: ナスというのはもともとはどこの野菜なんですか？
1: これはインド原産と考えられていますね。
0: インド。
1: 日本では古くは奈良時代に栽培が行われていたことが記録されているようです。
2: 古くから食べられてきたんですね。品種もいろいろありますよね。
1: はい、関東で主に栽培されているのは長さが15センチ前後の短ナス、短いナスというものですね。九州など南の方では長ナスの生産が多いですね。中には大長ナスという50センチ以上あるものもありますね。
0: すごいですね。
1: はい。あとは東北地方では漬物によく使われる小さいナスも多く栽培されていまして、うんうんうん、関西ではですね、よく作られているのが水ナスというのがあって
0: 、水ナス美味しいんですよ。
1: はい。アクがなくて加熱せず生で食べられます。うん、みずみずしくフルーティーな味わいで、刺身のようにね、醤油とわさびと、まあ、かつお節をかけて食べたりしますね。あとは最近ですと白いナス、白ナスというのもよく見かけるようになりました。これは加熱するととろけるような食感になって美味しいので、焼きナスにもってこいですね。
0: 京野菜ですと鴨ナスもありましたしね。ナスいろんな種類がありますね。はい、煮たり焼いたり、それこそ和食でも OK ですし、あとパスタなどに入れたり、ナス、キノコ、ベーコン、スパゲティとか美味しいんですけれど、おすすめの、深澤さんのおすすめの食べ方ありますか？
1: 油と相性がいいのでね、炒めたり焼いたりするのももちろんいいんですけれども、蒸しナスというのも美味しいですね。ナスをふかして、まあ、お好みで皮を剥いて、生姜醤油でいただくというですね。
0: ありますね。
1: 熱いままでももちろん美味しいんですけれども、これからの季節は冷やして食べるのがおすすめです。うん、あとはナスはですね、素揚げにしてカレーに添えるのも夏らしくていいですね。ナスはですね、アクが出る野菜なので、調理する際にはカットしたナスを3分ほど塩水に浸して、うん、水気を切ってから調理するとより味が良くなりますね。
0: リスナーの工藤さんからは、ナスに味噌を挟んで天ぷらにしたのは母の味だったというのをいただいてます。
2: 深澤さん、中でも好きな食べ方はありますか？
1: はい、これから暑くなってきますので、火を使わずにレンジで作る食べ方をご紹介します。
2: ありがたいですね。
1: 薄く切ったナスをレンジで 3,4 分加熱して、しんなりしたらごま油、あとめんつゆ、もしくは鶏ガラスープの素を合わせてナムルっぽくして食べるのがおすすめです。
2: ナスのナムル、
0: これはなんか簡単そうですね。しかも美味しそう。深澤さん、美味しいナスの見分け方はどうすればいいんですか？
1: 基本的には皮に張りがあるもの、あと新鮮なナスは水分が多いので、持ってみてスカスカではない、重量があるものがいいと思います。あとは傷がないもの、色にムラがないものですね。
2: ナスの保存法についても教えてください。
1: ナスはですね、低温とか乾燥に弱いので、5度以下に置くと品質が低下してしまいます。なので、乾燥しないようにラップでくるんで、野菜室がいいですね、冷蔵庫の。あまり冷やしすぎないように。
2: はい、
1: できるだけ早めに 4,5 日以内に食べるのがいいでしょう。冬ですと新聞紙にくるんで常温保存でもいいかと思います。冷凍で保存する場合は、調理する大きさにカットしてからアクを抜いて水気を切ってから冷凍庫

0: はい、深澤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 市
0: 場だよりはナスについて、東京大田市場から深澤浩二さんでした。
1: はい、ナスについてはたくさんの声が届いています。町の老人さん、友人から水ナスが送られてきました。独特の味でとても美味しかったです。美味しいんですよね。八原役ちゃんさん、私の住んでる香川県三豊市には丸いナスの三豊ナスがあります。味噌田楽も美味しいですし、輪切りにしてステーキやピザにすると美味しいです。それからですね、ピザね、ありますよね。焼きナスならぬ、反応しましたね。焼きナスならぬ蒸しナスに鰹節かけてからし醤油につけて食べるとうまい。
0: おいしそう。
1: わかりますね。筋肉マッチョの5歳さん、ナスの皮を剥きレンジで加熱し、梅干しと味噌と一緒に細かく刻みます。鰹節をかけたら出来上がりです。お父さんの作った梅干しで作りました。手巻き寿司の具にしました。
0: へ、
1: なるほど、美味しそうですね。
0: ご飯
1: の相性、様々な提案とお料理のご案内ありがとうございました。それからですね、今朝の聞きたいオーラルヒストリーについてもたくさんいただいたんですけど、その中で桃蔵さん60代神奈川県の男性の方、一つの事実は人の数だけ真実があると思っています。関わった方の視点により、一つの事実も人それぞれにより異なっていると思います。オーラルヒストリーは語り手の真実を探ることにより、一つの事実を多面的に描く営みだと思います、というふうにいただいています。ありがとうございます。
0: ではお便りをご紹介します。まずは加藤哲郎さん80代愛知県の方から、やっと花が咲きましたといただいています。
1: 何の花だろう。
0: たった一つだけ、紫陽花の花が咲いてくれました。毎朝雨戸を開けるたびに今年はダメかと諦めていましたが、直径4センチほど、少し薄い空色ですが、少しずつ大きくなってきました。今朝も会うのが楽しみですといただいています。そして東京都生き返る学童見守り人さん、70代男性の方から、
1: はい、お疲れ様です。
0: 昨日朝の出来事です。はっきりしないお天気、憂鬱な気持ちで雨戸を開けると、家庭菜園のキュウリの茎の根元に黒っぽい茶色の塊が、目を凝らして見直すと体長10センチ近くもありそうなヒキガエルでした。パッチリと大きく開いた2つの眼、なんとも言えない愛くるしく可愛く見えました。急に跳ねたと思いましたら、草むらの中へと見えなくなってしまいましたといただいています。
1: 確かにカエルってね、ちょっと上目遣いしてるんで、パッと目があったりするととても可愛らしいなって思うことがありますね。さまざまなお便りありがとうございました。さあ、この後8時15分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からはふんわりの月曜日をお伝えします。パーソナリティの田中うるべ宮子さんと、今朝の担当は小林正純アナウンサーです。
0: もう一つお便りご紹介します、はい、福島県のランランさん60代女性の方です。父の日、豪雨の中北海道バイク旅に出かけた夫、昨夜フェリーから、今日は低気圧で揺れるらしいと不安の連絡がありました。今日11時に苫小牧に到着予定。船酔いしていないか心配ですが、大好きなバイク旅、それも旅の思い出と楽観的な妻ですといただいています。お天気どうでしょうか。
3: はい、苫小牧今は曇り空かと思いますが、この後雨雲がかかるかもしれません、北海道この後雨や雷雨のところありそうです。バイクの運転気をつけていただきたいなと思います。そしてお出かけ前のワンポイントは、東北北陸雨続き、九州も次第に雨です。東北や北陸では雨の降りやすい天気が続いて、特に東北南部の太平洋側や新潟県で大雨の恐れがあります。土砂災害などにお気をつけください。東海や関東甲信、雲は多めながら日中日の差す時間はありますが、午後はところどころ雨、西日本も曇りで一部雨が降り、九州は夕方から雨の範囲が広がりそうです。沖縄はおおむね晴れる見込みです。この先は梅雨前線の大雨や台風7号の最新の進路にお気をつけください。気象情報でした。
1: はい、台風7号ですかね、はい、ちょっと遅くなったりしてちょっと心配ですね。
3: そうなんです、発達も今続けていますので、この先の最新の情報に気をつけていただきたいなと思います。
1: はい、毎朝ここまでの担当は野村雅彦と
0: 福島ゆり、
3: 吉井明子でした。
1: では皆さん、今日も一日
4: お元気で。

0: 朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。信長の本軍が岐阜に帰ると、これまで倒してきた敵の残党が京都を襲いました。京都の警護を任されていた藤吉郎はこれに奮戦します。
1: 第61回。急を聞いて、それと駆けつけてきた藤吉郎の一隊と奇襲の敵軍との間にたちまち市街戦が始まった。警備軍の織田兵は初めから少数だったが、藤吉郎の指揮によって辛くも持ちこたえていたのである。それだけにまた味方の苦戦は言うまでもない。すると日没前後の黄昏時、勝ち誇って増えるばかりだった残党軍が木っ端みじんとなって粉砕され始めたのも実に早かった。
2: 引け、引き上げろ。
1: 悲壮な武将の声を包んで一瞬に逃げ崩れていった後の大地を見ると、刀の折れ、塚岳になった薙刀、わらじ、燃え残りの旗、花紙、ふんどしなどまで散らばっていた。
2: 木下殿はおいでか。木下殿は。
1: 夕闇の中で呼ばわるものがある。それは突然、本国寺横の工事や付近の横合いから火星に出た3、400人の兵の中からであった。
2: おう。
1: 藤吉郎は汗の光る顔を振り向けて答えた。敵が逃げるとすぐ彼は、
2: 民家の火を消せ、敵は追わんでもよい、火の手を町へ広げるな
1: と指図に奔走していたので、その顔からも湯気が立っていた。
2: どなたの隊でござる。ご加勢に駆けつけてくだされたのは。
1: 近づいていくと

0: もう整然と隊列を作って部下へ、
1: 追えるだけ追い詰めろ
0: と陣刀を一振りした。正月の6日、大雪の日であった。本国寺の変や機内に動く残党軍の状態が報じられたのである。
1: 由々しい大事
0: と信長は言った。将軍の身も案じられたが、より以上せっかく自分の据えた礎が中央からなくなることを恐れた。
1: 猶予はならぬ、うだうだするな。
0: すぐ出陣の命令。いつも通りその日も城門を駆け出したのは信長が真っ先だった。続いて10騎ほど、またしばらくして20騎、30騎と後を追った。雪は行くほど深い。思うままに続けないものが多かった。信長は馬を止め、
1: 荷運びの者ども、一度馬を降りよ
0: と言って、それぞれの鞍脇についている兵糧やら軍用の荷物の重量を自身で点検して回り、重すぎるのは軽い方へ負担を分けさせ、公平に直して、
1: 急げ
0: とまた鞭打った。そんな大雪というのに、翌日はもう瀬田の大橋を渡り越え、3日の道のりを2日で都へ着いてしまった。
2: 織田殿が六条へお入りあった
0: と聞こえ渡るだけでも洛中は明るくなった。天上人も庶民も安心した。強力な織田軍は洛外から畿内へ渡って再び威力を示した。が信長は、
1: 自分が来たのはそんな反乱の賊どもを相手にしようためではない
0: と言わんばかりに、もう別な仕事に取り掛かっていた。二条城の焼け跡に大工事が始まった。堀を深くし、石を起こし、東北一丁も取り広げて、将軍義明のために館を新築してやろうというのである。それも実に早いのである。美濃、尾張、近江をはじめとし、五畿内その他を合わせて14カ国の人力と材料を取り立てての大建築ではあったが、4月6日というと、もう落成式を挙げて。
1: ここへお座りなさい
0: と将軍家を移していた。その時、義明は彼の手を押しいただいて、
1: あなたは自分にとって父にも勝るお方であると
0: 言った。心の底から出た声であろう。完成披露の宴の席で、彼は自ら調子を捧げて、
1: そなたのためにも祝おう
0: と信長に酒をついだ。彼にそのように喜ばれて、信長も愉快であったと見えて、
1: 与一郎、のお前
0: と連れている古将へ行った。細川与一郎、今年7つ、細川藤孝の子である。立って能を舞うと、信長は小鼓を取って自身拍子を打った。
3: よいぞよいぞ。
0: 戦国の豪傑たちは喝采した。与一の姿も愛らしい。信長の鼓を打つ姿も良い。皆思わず手を叩く。この与一郎こそは後の細川三斎、越中の神忠興であった。それから2日、わずか2日の後には、信長はさらにもっと厳かな奉仕にかかっていた。皇居の修築である。4月8日にその桑始めの式は挙げられたが、着京以来彼は夜の空いた時間に杯も持たなかった。宮殿の図面など皆自分で引いた。そして普請奉行の朝山日常などを幾度も呼び寄せて相談もしていた。物に構わない彼であるが、皇居の工事は伝統的な方式で行った。大工には皆烏帽子をいただかせ、材料は清らかに保ち、仮初めにも無礼や不浄を許さなかった。予算

0: 1万貫、職人2万、京都の富豪たちにも賦課金を申し付けた。そして彼は虎の毛皮を身につけ、時には手に抜き身の刀を下げて外門の工事を見回った。優しい人かと思えば怖い、大雑把な野人かと思えばひどく厳粛でもある。彼の命令は聞きすぎるくらい聞いた。飾り気がない彼の歩みが向いてくると、誰も皆ピリッとした。洛中の祭りごとも同様に行われた。また彼の勢力範囲の街道の関所は皆取り除いて通行を自由にさせた。さらにまた従来武家がかすめ取っていた天皇の御領地へ改修令を発して朝廷にお返しした。やがて近いうちには信長も岐阜へ帰国するであろうという噂を聞いて、将軍家は慌てて信長へ希望した。誰か一名、戦略あって平時の守りにも足る器量のある人を京都守備の大将としてとどめておかれたい。後の治安の心配である。信長にもその点は彼以上に考えている。功績を競いやすい幕下の諸将は早くも漏れ聞いて、誰がお眼鏡に上るかと人選の下馬評がもうまちまちであった。これは重い任務である。第一に皇居を守るものであらねばならぬ。将軍家の守備も務め、市民の平和も確保し、また一面には信長の代理として公家と公方との間や微妙な政治的な動きも見ていて、これを信長の方へいながらにでも分かるように重宝する機関ともならなければならない。
1: まず丹羽殿あたりかな。
2: いや、柴田殿だろう。
1: 俺は五郎左衛門殿に白羽の矢が立つと思う。
0: 丹羽五郎左衛門長秀が第一に人気があった。ついでは柴田勝家だった。ところが誰の予想も当たらなかった。皆唖然としたものだった。木下藤吉郎秀吉に命ぜられると聞こえたからである。
1: あんな家柄さえおぼつかない百姓でよ、京都守備の10人にとは。あれが御主君のお眼鏡による織田軍中の人物とは。
0: それぞれ大きな嫉妬や反感を含んだ声であった。
1: 譜代の重臣も多いのに
0: と、その重臣仲間にも羨望や反感が覆えなかった。いかに人材のご登用とはいえ、古くからの功労者は立場がないと表に色を表して言うものもある。中で一人、もっともだが主君のご観察にこれまでとて一度でも誤った試しはない、浅はかな議論は慎むべきだ、佐久間信盛だけは穏やかにそうなだめていたという。何事にも今は革新の意志に燃えてひるまない信長なので、ズバと思い通りやってしまったが、旧臣たちの不平や異議には事実一時は当惑もしたほどだった。しかしそれをすぐ歪めたり引いたりする彼ではない。
1: 藤吉郎、就任のご挨拶いたしてまいれ
0: と即日言いつけた。藤吉郎は早速義明の館へ出向いて、将軍家に謁見を願うと執事の上野中司の太夫まで申し出た。
3: ご任命は受けたまわったが、将軍家に謁見するには格式があってお手軽には参らぬ。追って出頭日の通知状が届いたら、改めて礼服を着用の上お越しなさい
0: と執事の言葉に、
1: おかしなことを仰せられる。
0: 藤吉郎は日常の武装のままだったが態度を正していった。
3: 皇居において一日とて守備なくてはかないませぬ。しかも戦乱の余波がやんだかに見えるのは洛中だけのこと。不肖信長の代役として事変に備える者どもはまだ夢の中でもこの具足わらじすら脱いでは寝てもおられるのでござる。

0: それがしが長袖、長袴など着て、のそのそしている間に、突然先頃のごとき事変でも勃発したらいかがなさる。古くからのしきたりは、しばらくの間、古典的なあなた方の中でお守りあればよい。執事は彼の剣幕に驚いて、義明へ取り継いだ。将軍家は破天荒な例外として、藤吉郎に謁見を許した。藤吉郎は彼の杯を受けて、しかも粗暴にはならず、また信長の臣下として卑屈にもならず、室町家の家臣たちが見守っている中をあっさりと帰ってきた。
1: 今日のリフレイン。
0: 着郷以来、彼は夜の空いた時間に杯も持たなかった。

0: おはようございます。6月22日月曜日午前8時半になりました。ふんわり月曜日、パーソナリティの田中うるべみやこです。
1: アナウンサーの小林正純です。今日は国会中継のため、ふんわりは8時55分までの放送となります。短い時間ですがお付き合いください。
0: はい、あのね、声がちょっと、はい、ヒデさんじゃないですね。
1: 今日は正純です。
0: ね、正純さんです、はい、小林正純さん、はい、なんかちょっと私、はい、初めてお仕事をさせていただきますけど、
1: はい、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: あの、新入社員の時に、はい、研修か何かで私はお目にかかっている。
1: そうなんですよ。もうかれこれですから、もう11年前の話ですよね。まあ、当時なので、こうメンタルをどうこう調整していくかという、あの講義で宮子さんに来ていただきまして、ストレスって必ずしもこう悪いものではないというか、そういった話を伺いました。
0: すごい、なんかそれって嬉しいですね。なんかその時にお目にかかった人と仕事ができるっていうね。いやいや、もう
1: こちらこそ本当に嬉しい限りでございますので、う
0: ん、でもさ、小林さんじゃないよね。そしたらね、何これ、正純さんと読むんですね。
1: 正純ですね、はい、
0: ね、将軍の将に、はい、純粋の純、
1: はい、
0: 何、ほら、私よく秀さんって呼んでたりしてるから、はい、稲垣さんのこと、小林さんはなんて呼ぼうか、
1: どっちですかね。でも
0: なんて呼ばれるのよ、
1: 大学ぐらいからどちらかというと正純のズミの方を取られるんですよ。
0: そうなんだ、まさくんじゃないんだ。
1: ズミさんとかそっちの方をよく取られますね。なんでかはわからないんですが。
0: 本当、まさくんじゃないんだね。
1: そうなんですよ。
0: あ、じゃあズミくんだね。
1: あ、じゃあ今日はズミくんでよろしくお願いいたします。
0: ズミくんよろしくお願いします。
1: はい、うん、でそのヒデさんですけども、
0: はい
1: はい、
0: ヒデさんね、はい、そう、どうしちゃったの、今日はヒデさんはいらっしゃらないです。あ、そうだ、サッカーワールドカップ、
1: そう、
0: 確か
1: FIFA ワールドカップの、ね、ということで、まあ、今日はちょっとお休みということですね。
0: そうだそうだ、
1: 来週はまたヒデさん戻ってきますので、
0: ヒデさん来るね、はい、じゃあその代わりとしてズミ君
1: よろしくお願いします。
0: なに、今日ちょっとだけですけど、
1: はいはい、そうですね、一応国会中継のため5時5分までですが、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: そして本日ご出演予定でした学習塾塾長の坪田信孝さんは日を改めてご出演いただく予定です、はい、お便りテーマ、これでやる気出ましたのお知らせをしましたが、こちらも日を改めて募集したいと思います。
0: やる気出ましたね、
1: はい、
0: なんかいろんなやる気のお話が出そうですね。
1: そうですね、
0: はい、でもさ、やる気が出たと言ったらもう本当に昨日のサッカーの試合は、はい、あ、元気になりませんでした。
1: チュニジアとの対戦もあのチュニジア戦がそもそもワールドカップ通算1000試合目
0: らしいね。
1: はい、
0: 1000試合目、あれは何、ワールドカップ自体のってことですよね。
1: そうですね、通算が1000試合目で、その、ね、まあ、日本にとっては記念すべきというか、うん、4得点で勝利したのも初めてですし。
0: そうですよね。
1: いや、元気もらいましたね。
0: もうね、はい、日本がね、本当にもしかして本当に強いっていうことが海外の皆さんもどうも分かってきたみたいで、はい、私夫フランス人のウルベさんなんですけど、ウルベさんずっとサッカーやってた人だから、もう一生懸命サッカー、もう98年のワールドカップの頃から私はずっと見てるんですけど、はいはい、ヨーロッパ人のお友達とかとも一緒に見ながらだと、ね、今までは割とね、いやー日本うまいね、あ、やるじゃんとかって、ヨーロッパでもずっと、はい、ヨーロッパ勢でもうまく戦っていけるねみたいになんかちょっと偉そうに皆さんおっしゃってたんですけど
1: 偉そうに
0: でも褒めてくださってたのね、
1: はい、
0: なんかいや日本すごいねとかって言ってたのに、なんか昨日の時点で結構強いなやっぱりって、はい、そりゃそうだよねって、まあ、有名な人たち もたくさん出てきたし、
1: ランキングもこうどんどん上がってきて、今では最新では17位ですよね、はい、確か。
0: そうですか、はい、でもちろんね、日本人の選手の名前もみんな覚えてぐらいすごい人たちばっかりだから、そうするとね、いやでもな、やっぱりフランスとは少しフィジカルでは負けるかなとかね、だんだんなんか必死に言うようになって、
1: フランスに近づいてきたからこそってことですよね。
0: なんかね、ちょっとねこちらは嬉しい、
1: なんかなるほど、
0: 批判されればされるほど、はい、あ、それってすごいいいことじゃないなんて思って、それぐらいもう日本勢の皆さんは本当にね素晴らしい活躍をこれから、まあ、お怪我ないようにとにかく、サッカーって怪我でしょ、もうしょうがないけど ね頑張ってほしいですね。
1: でもそうだと宮子さんのお家ではこのワールドカップを見る際にこれこの後だからフランスと対戦することがあったら、
0: そうよ、
1: どっちを応援するんですか。
0: いやだから当然私日本でしょ、はい、で夫はフランスでしょ、はい、で子供たちは多分ねとても難しい状況
1: そうですよねお父さんはこっちでお母さんはこっち僕私はどっちみたいな
0: そうで多分ねお兄ちゃんと妹といるので、はい、まあ、お兄ちゃんフランスで娘が妹の方が日本とかにするか、はい、もう2人は困るどっちもとか言う気がするなんかねもう楽しみだね
1: 勝ち負けじゃないんだというような
0: でもさ
1: そっちに行くのかな。
0: そうズミ君確かにね嫌だわフランスと対戦するのは、はい、本当決勝とかでだったらもう最高だね。
1: いやまあでもそうですよ
0: ねちょっと今のところまだだから決勝リーグで次ねどこと対戦するかまだ決まってないし、もちろんスウェーデン戦がまだこれからあるけれども、はい、ちょっとねもうどんどん本当にいろんな強豪と戦わなきゃいけないもんね。いやえズミ君はなんかスポーツやってらしたの？
1: 私は水泳をしていまして。
0: あ、そうですか、はい、同業者でしたね。
1: あ、そうです平泳ぎの選手としてはいしていたんですけども、まあでももうかれこれも遠い昔の話で高校時代までなので。
0: ああでもそうですか、はい、
1: そうですね。
0: 平泳ぎに、平泳ぎはそれこそ日本の平泳ぎは技術が高いので、はい、海外の人たちが学びに来るなんていうのが平泳ぎのその技術そのものですけど、だからそれこそサッカーだって逆ですよね。やっぱり日本の、まあ、日本の技術とか日本のフィジカルとかってとっても大事だけれども、やっぱりヨーロッパ勢のところで本当に活躍をされ続けた人が多いからこそ、うんね、やっぱり、うん、世界で戦う力がついたんだなっていうのが今回の日本チームの皆さんですよね、うん、
1: やっぱりそれはあれですかね、そのずっとそのワールドカップを見てきた宮子さんは、うん、その感じますか、最近 その選手のこの選手層の厚さというか、うん、どうですかね。
0: なんかそのテクニカルのこととかはそれこそ夫が話す話とかを聞いて学んだりはしてますけど、でも私は勝手に自分のその専門領域から見ると目つきが、
1: 目つき、
0: うん、日本人の選手たちの目つきがこう俺はやってやるみたいな、そのなんかその全然その堂々としてるという表情がもうまるで質が違う。なんかもう当たり前のようになんかそれ、はい、意気がってもいないし意気込みすぎてもいないし、うん、ともちろんそんなおどおどはしてらっしゃらないけど、
1: はい、
0: なんかすっと別にいつも通りのことやるだけですけどみたいな、冷静な中にもなんか前向きなみたいな目の雰囲気が、うわこれ本当に強いんだみたいに自分からは勝手にこう想像しちゃいます。目つきが違う。
1: あの場でもう世界が注目するあの場で、あいつも通り
0: そうそうそう
1: ってなるメンタルの強さがすごいなと思っていて、
0: そのメンタルのやっぱ背景って、それ経験ですよね、はい、もう何度も何度も失敗して挫折して、だけど小さな成功経験をちょっとずつ積み始めてって、だけどいやいやまだまだです、僕は下手ですぐらいに思ってらっしゃる方が、だからこそできることだけをやればいいんだみたいな、うん、そういうのが本当の自信ですね、うん、なんか俺はできるとかやればできるんだじゃなくて、いや下手な部分もあります、でも強みはこれです、だから当たり前のことをやりますみたいな、なんかねちゃんと足地に足のついた、うん、あ違う足地に足
1: 地に足ですね地に足がついた大丈夫です、はい、合っています、
0: 合ってたね、はい、なんか本当堂々さがすごく素敵で、うん、だからあもうこれはご自分たちの力を発揮されればいいんだななんてね、うん、思いますよね。
1: まあ、昨日のそのチュニジア戦でいうと、まあ、綾瀬選手もですね、まあ、得点2得点決めていますけども、
0: はい、
1: 自分で、まあ、シュートするだけじゃなくてちゃんとゴール前でもこう相手にパスをするという、ね、なんか本当にいつも通りのプレーができてるなっていうのはすごく感じますよね。
0: きっとそうなんでしょうね。いやもうこれ永遠に話してたいけどそろそろ体操するんだったっけ。
1: そうですね、
0: そうだね、
1: この後8時40分からはですねラジオ体操の時間となっておりますので、
0: うん、そうですね、はい、これね一緒にやるんですよズミ君も。
1: あはい、このスタジオで一緒にしましょう、はい、この後はラジオ体操です。
0: はい。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるーっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に曲げる運動から。はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。

大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に、大きく反って、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って、体に巻きつけます。大きく、大きく。足を戻して片足跳び。ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい。もも上げ、高く上げて。もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ。斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげん。

0: ラジオ体操でした。さあ、ここでメッセージ募集のご案内です。俳優ミュージシャンの六角精児さんがパーソナリティを務めるふんわり木曜名物企画六角精児の名曲遺産では、これまでおよそ500曲の紹介をしてきました。今週25日木曜日のテーマはオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティスト。もう一度聞きたい曲をアーティスト名理由を添えてお送りください。投稿は番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。続いてリスナーアンケートのお知らせです。今月30日まで NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。はい、で宮子さん、お便りテーマですけども、うん、これでやる気が出ましたということで、うん、いつお便り来ております。
1: お願いします。
0: は
1: い、
0: 神奈川県にお住まいの、ラジオネーム白むつきさんです。はい、私は片付けが苦手です。うん、でもやる気掃除用手袋をするとスイッチが入ります。やる気掃除用手袋というものがあるんですね。
1: あるんだ。
0: はい、で、料理も不得意です。うん、料理レシピアプリを見ながらやる状態で、レパートリーも初めは7つくらいしかなかったのですが、うん、男友達にそれを話すと、7つでもすごいじゃん、十分だよと言われてからやる気になり、レシピアプリ見ながらですがアレンジしてみたりできるようになりましたとのことです。
1: いや、7つって十分ですよ。
0: 十分な気がしますけど ね。
1: ですよね。7つからこう派生してね、はい、いろんな応用がこう出てくるっていう だけでしょうから、もう全然十分十分。ま
0: あ、そうですよね。だから実質7つ以上多分あるんでしょうね。
1: そう結局ね、倍々でね、多分まあ 3倍ぐらいになる。
0: 3倍ぐらい。
1: そうよ。いいですね。やる気が出る、掃除の手袋があるの。
0: やる気掃除用手袋と書いてますね。この人がまあ掃除用手袋つけたらやる気が出るってことなんですかね。
1: いいね。本当だから、それスイッチでしょうね。うん、なんかつけたら自分は掃除ができるっていうようなね。はい、ちょっとそれ欲しいね、私もね。はい、
0: ちなみに宮子さんは何かこのやる気スイッチみたいなところは何かありますか。
1: なんだろう、やる気スイッチ。はい、もうね、逆のやる気だ。あの
0: 逆のやる気、
1: 夜の、いやいや、どういうことかというと、あの夜一杯のワイン、
0: 夜一杯のワイン、はい、うん、飲むと
1: あの、ね、やる気が出るっていうか、今日も一日よかったねってなんか自分を褒める時間に変わっちゃう。なんかどんな、なんかやる気というか癒しの時間か、それはね。
0: まあ、でも明日への活力ということですよね。
1: ありがとうございます。そうだね、なんかそう、元気、でも元気にはなるよね。でも一杯以上はやらないけどね。
0: 一杯以上はなるほど。そう明日に響いてしまいますからね。
1: そう、
0: スイッチの押しすぎも良くない。
1: ズミさんどうですか、なんかある。
0: 私はそうですね、でも休日に例えばダイビングをするとかですかね。あの海がすごく好きなので。
1: そう、
0: あの海の生き物の写真を撮ったりすると、なんかこの平日も頑張ろうっていう気持ちになりますね。
1: あらららら、ら、おしゃれなことを。いやいやいや、ちょっとね、どしどし欲しいですね。
0: はい、そうですね。はい、皆さんのエピソードお待ちしております。さあ、ふんわり月曜日、来週6月29日ですが、9時台ゲストはふんわりの前に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期で朗読を担当している声優の梅原雄一郎さんです。はい、10時台はタレントの山崎怜奈さんをお迎えします。ラジオや話すことについての思いをお聞きします。お便りテーマは捨てられないものです。紙袋ですとか包装紙、いつ使うかもわからないけど捨てられないなど、皆さんのエピソードを添えてお送りください。
1: お願いします。
0: 11時台は宮子の知りたい言葉のあれこれ、そして毎日リクエストとなっています。
1: はい、
0: そして明日の放送内容です。明日6月23日火曜日のパーソナリティはキムニーこと木村雄一さん。9時台はシンガーソングライターで家族相談師の、玉木千春さんに来ていただきます。10時台前半はお笑いコンビのミカボさんの登場です。後半はお昼こんなんどう、テーマはアボカドとなっています。お便りテーマは参観日です。さあ、お時間もうそろそろということで、皆さん明日も朝8時半にふんわりお聞きください。
1: 来週はヒデさん帰ってきます。はい、またじゃあ良い一日を過ごしください。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続きイランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ、この番組では私が出会い、そして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りします。1960年代ヨーロッパにおいて若者文化の革命の震源となった都市がロンドンでした。第二次世界大戦後のベビーブーマーたちの革命とも言えますが、そのスイングインロンドンと呼ばれたムーブメントはファッションや音楽、アートなど様々な分野で花開いていきます。そしてその重要なジャンルの一つに映画も挙げられます。現代でも愛され続けているあの映画もスイングインロンドンの真っ只中に登場しました。そうです、007です。映画007が登場したのは1962年。シリーズ第一作はドクターノー。本国イギリスは1962年に公開され、日本は翌年1963年、昭和38年邦題007は殺しの番号というタイトルで公開されています。もちろんショーン・コネリー、ジェームズ・ボンドのクールなファッション、飲むお酒のこだわり、車、秘密兵器、もうファンなら一度は憧れたことがあるんじゃないでしょうか。そしてボンドガールです。毎回美しくて怪しくて魅力的でした。このボンドブームで様々なマーチャンダイズングが展開されていくのもシリーズの特徴でした。イアン・フレミングの原作を立体的に描いて近未来を彷彿させるエンターテインメント映画として観客を魅了していきます。それではモンティ・ノーマン作曲の007、ジェームズ・ボンドのテーマ、そして映画としては3作目1964年の映画007ゴールドフィンガーよりシャーリー・バッシーのゴールドフィンガー。